0: beroende på hur mycket man ska ta det påståendet på allvar, så kan man i alla fall säga att till exempel Alex Jones, som de menar på är en rysk spion som de ska avslöja, det är ingen hemlighet vad han heter. Han heter Alexander Emmerich Jones. Jag tror man kan kolla upp honom i telefonkatalogen i Austin, Texas. Vi vet också vem som driver Zero Hedge till exempel. Vi vet definitivt vem Justin Raimondo och de andra är som driver antiwar.com med välkända personer. Vi vet vem Ron Paul är. Så att de människor som de kritiserar, de döljer sig inte. Det är inte några hemliga anonyma människor, utan det är bara prop or not som inte kan berätta vem de är.
1: En väldigt rolig grej angående att de är så anonyma är att den här sajten är ganska ny och det finns inga kommentarer på deras blogginlägg. Det är absolut noll. De har postat typ 4 blogginlägg eller någonting. Så det finns bara 4 inlägg och 0 kommentarer överhuvudtaget. Så jag undrar så här, för det första, har inte Washington Post lyckats spinna det här tillräckligt mycket för att det ska bli intressant nog att gå in på den här sajten och engagera sig i materialet? Eller vad är grejen här? Har de inte haft någon som helst trafik innan det här knäcket på Washington Post?
0: Det har de nog inte haft, och jag gissar att de allra flesta kommentarer som eventuellt har skrivits är synnerligen negativa till prop or not och ingenting som de själva vill publicera.
1: Det är bokstavligt talat inga kommentarer.
0: De publiceras inte automatiskt om man inte, de har WordPress-blogg ser ut som. Och det har ju garanterat kommit in massa kommentarer, men de har valt att inte publicera dem. Gissningsvis för att de inte är särskilt trevliga och uppmuntrande. Men se ungefär hur de blivit mötta på Twitter i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, vi får se hur det går för prop or not. Min gissning är att det projektet är så amatörmässigt gjort och vid det här laget kapsejsat. De verkar fortfarande vara aktiva på Twitter senast i förrgår, du säger i fredags, ska vi säga, när det spelas in söndag den 4:e. Så skrev de någonting, de kommer kanske igång igen imorgon måndag. Men jag gissar att de får lägga ner just den här fronten och sätta upp någonting annat. För att de gjorde ett otroligt dåligt jobb med att rulla ut den.
1: Ja, sen så om man nu ska gå till krig mot de här sajterna så kanske man inte ska använda sig av hela paletten när man förklarar vad problemet är med dem. Jag menar, det är bättre då i sådana fall att välja en specifik attackpunkt än så här, de är ryska agenter och ingen vet vilka de är och de dessutom sprider fejknyheter. Det är ju uppenbarligen inte sant. Men jag tycker det är roligast att alla som håller på att prata om fejknyheter nu, inklusive Washington Post och Prop or Not och alla andra, inklusive Mark Zuckerberg själv, håller på att hänvisa till Snopes. De säger så här, alla människor som är oroliga för att de har gått på fejknyheter och de hemska fejknyheterna som har sett till så att Hillary Clinton inte blir president om det nu är som de har gjort och så vidare. Ni måste läsa Snopes. Och sen har Snopes gått ut i en intervju och sagt att problemet inte är fejknyheter. Det finns inga fejknyheter. Fejknyheternas epidemi är en fejknyhet.
0: Ja, det är väldigt intressant. En av problemen med hänvisa till Snopes, att de själva säger att åtminstone att det huvudsakliga problemet är inte fejknyheter, utan att det huvudsakliga problemet är att etablerade medier, de så kallade icke-fake-medierna, är så otroligt dåliga att det är svårt att skilja dem från oseriös rapportering. Så att, och då spelar det åtminstone ingen roll om man läser fake news på fakenews.com eller fake news på washingtonpost.com. Det var ju Snopes-chefen som sa det. Men ett annat problem med Snopes, det är ju att de säger massor med saker hela tiden som överhuvudtaget inte stämmer. De har ju en stark politisk bias. De är själva en del av en sorts propagandakomplex. Och om man söker på internet så är det lätt att hitta exempel på deras politiska vinkling och deras så kallade debunkings av saker och ting. Så man kan hitta debunkings av deras debunkings. Om man söker på debunking Snopes till exempel så kommer man garanterat hitta en hel del. Så att det är väldigt problematiskt att bara för att någon kallar sig för en granskare så tar man deras ord för lag. Och i Sverige har vi en liknande situation med den här viralgranskaren som Metro har.
1: Mm.
0: Som folk nu verkar tro är någon typ av auktoritet. Nu är själva verket det blir en jävla tomte som sitter på Metro och ofta säger helt hårresande saker. Och helt uppenbart har den här, ja, men ganska så här konventionell mellanmjölk men ändå tydlig vänsteragenda.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Vi på Bubbla ville göra en egen liten gest för att visa vårt deltagande med Böhmermann. Så vi bestämde oss för att översätta hans dikt från tyska till svenska och läsa upp den i radiobubblan. Vi ska dock säga att vårt sätt att göra den här dikten missar lite grann poängen. Därför att Böhmermann gjorde det avsiktligt på ett sånt sätt att dikten garanterat skulle sakna konstnärliga kvaliteter. Vi har inte avsiktligt skrivit en dålig dikt, utan snarare så har vi putsat upp den lite grann. Vår poäng har varit framförallt att göra texten tillgänglig för svenskar. Därför att om man inte kan tyska så kan man inte bara köra med en nyhetsartikel. Du kan köra genom Google Translate, säkert få ganska bra idé. Det är mycket svårare med en dikt, särskilt eftersom det innehåller en del udda uttryck som måste sättas i kontext på sätt som inte Google Translate kan. Alltså därför så har vi gjort det åt er, kära lyssnare. Och så här lyder Bubblas version av smädande kritik mot Recep Erdogan. Stendum, feg och impotent är Turkiets president. Kuken stinker av kebab, värre än en gris med skabb. Mannen som ger flickor dask, enbart iklädd latexmask, vill helst knulla varje get, krossa var minoritet. Kurder sparkas, kristna pryglas, ser på barnporr, kan ej tyglas. Nattetid när andra slaggar, Filatio med 100 baggar. Ja, Erdogan är oomstritt, en president med liten pitt. Turkarna vet, gammal som ung, att svinet har en skrumpen pung. Från Ankara till Istanbul ses Recep köpa män för knull. Snuskig, lusig och sofil, Recep, Fritzel, Priklopil. Pungen tom, liksom hans hjärna, vid var gruppsexfest en stjärna. Tills kuken blivit ännu snedare. Det är Recep Erdogan, Turkiets ledare.
3: Den har faktiskt avsevärda litterära kvaliteter det här. Det är väldigt begåvade i.
0: Det var en gemensam insats från ett antal bubbla redaktörer.
3: Ja.
0: Det var ganska kul att jobba med i alla fall.
2: Radio Bubbla.
0: Jag vet ingenting om Ralph Stanley, men kanske att du vill säga något om honom.
3: Ja, men Ralph Stanley är... jag gillar honom verkligen. Det är en bluegrass-legend. Och vill man ha en bra bild av hans musik och skaparna ska man se på... Han gjorde merparten av soundtracket till en film som kom för 4 år sedan som heter Lawless, som var väldigt bra, som handlade om en familj som ägnar sig åt... bootlegging under förbudstiden i USA nere i Louisianas träskmarker. En skitbra film, mycket inspirerande, och låtarna är väldigt bra. Det är Ralph Stanley låtar och att han fick en renässans utanför sin vanliga krets, framförallt genom filmer som Lawless, och han gjorde ett mycket av hans musik också i den här bröderna Coen-filmen Oh Brother Where Art Thou. Så att, och han är skitbra, och han har ju det här som jag gillar i den ursprungliga amerikanska countryn och bluegrassen, det här hysteriska pendlandet mellan kröka och hora och den totala ångerfullheten och gud, jag är en fruktansvärd syndare och så vidare. Det är country framförd av en ångerfull väckelsepredikant som varit på besök på bordell ungefär. Det är skitbra.
0: Jag minns att det var mysig musik i den här Bröderna Coen-filmen. Oh Brother Where Art Thou. Det var ju väldigt bra musik. Bra film och sånt där. Väldigt spännande amerikana. Men jag minns särskilt musiken. Men det var han som hade gjort den alltså.
3: Nej, inte all musik. Några av låtarna han kanske gjort 3-4 låtarna. Men i Lawless-filmen tror jag har för mig att merparten av låtarna är hans. Framförallt hette signaturmelodin White Lightning, White Heat, som handlar om effekterna av om man dricker riktig moonshine som då är helt färglös.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Sölvesborgs kommun utmanar lagen och nekar av Migrationsverket utkommenderade invandrare att bosätta sig i kommunen. Säger nej till både kostnader och utanförskapsområden. Förvaltningsrättsprofessor Olle Lundin varnar för total anarki om kommunala självstyret skulle kunna slå ut befintlig lagstiftning. Ja, den senaste i raden av svenska kommuner som sätter ner foten och säger att vi tänker inte spela med i den vansinniga migrationspolitiken som drivs från Stockholm är alltså Sölvesborg. Här anförda av sitt sverigedemokratiska kommunalråd Louise Eriksson. En stigande stjärna tror jag man kan säga på den svenska politiska himlen. Relativt ung politiker men synnerligen väl förankrad. Man kan säga att Louise Eriksson är en del av en ny gren av den svenska politikeradeln, tror man kan säga. Hon är sambo med Jimmy Åkesson. Jag vet inte varför de inte är gifta med varandra. Det är så konstigt att man ska säga att de är sambo. De bor tillsammans en massa år tillbaka och de har barn ihop. Men av något jäkla skäl så ska de inte gifta sig.
1: Det är lite märkligt.
0: Jag vet inte hur det går ihop med deras konservativa linje, men jag ska inte lägga mig i deras privatliv. Jag tycker bara att man snubblar lite på orden där. Det är Jimmy Åkessons kvinna och mor till hans barn. Hon är dessutom dotter till en annan sverigedemokratisk politiker. Den här ökända för detta riksdagsledamoten som så småningom blev politisk vilde.
1: Och officerska, ja.
0: En av de mest intressanta detaljerna tycker jag med henne är att hon har ju förmodligen fler efternamn än någon annan svensk politiker någonsin. Hon har bytt efternamn tror jag 4 gånger i sitt liv. Så hon heter Inger Margareta Birgitta Johansson Lindberg Larsson Sandstedt Gunnsdotter.
1: Oj.
0: Hon har inte alla namnen på samma gång, men hon har haft de här 5 efternamnen under sitt liv. Och vad ska man säga om en person som har 5 olika efternamn? Förlåt, vi pratar inte alls om poängen är att den här personen då som är kanske mest känd som Margareta Larsson. Jag tror att det var så hon kallades när hon satt i riksdagen. Numera heter hon alltså Margareta Gunnsdotter. Som föddes som Inger Johansson. Ja, hon är mamma till Louise Eriksson. Så det är en hel familj av framstående sverigedemokrater. Det är lite intressant. Hon gör ett riktigt bra jobb måste jag säga. Att företräda sin kommun i den här mediastormen. Och de säger helt enkelt bakgrunden här. Är det som kallas för bosättningslagen. Som är en lag som klubbades sedan 2016. Och som handlar om att Migrationsverket fördelar ut sina importerade socialfall till landets olika kommuner enligt eget bevåg. Och de här besluten kan inte överklagas. Det finns inte någon sån här migrationsdomstolen, migrationsöverdomstolen och sånt där. Utan Migrationsverket bara bestämmer att den och den kommunen ska ta emot så här många utlänningar. Med allt vad det innebär av liksom infrastruktur och försörjningsansvar och så vidare. Och nu säger Louise Eriksson och Sölvesborgs vägrar att vi tänker inte acceptera det här. Här är ett prat minus. Vi vill inte låsa oss vid de kostnaderna och vi vill inte ha de utanförskapsområden som växt fram i andra kommuner. Istället vill vi agera innan det är för sent, säger Louise Eriksson, kommunalråd. Och eftersom man inte kan överklaga de här besluten så kan de alltså inte, de kan inte juridiskt ta det till någon typ av förvaltningsdomstol eller sådär och säga att vi överklagar det här beslutet. Så det man gör istället det är att man åberopar principen om kommunalt självstyre som indirekt åtminstone har prövats rättsligt tidigare. Och på det sättet så vill man få till en juridisk process mot staten. Louise Eriksson säger att man säger, gäller inte principen även migration så är det en urvattnad princip. Då är det också en skandal. Och här kan jag känna att å ena sidan så är det lite näpet på något sätt att det finns någon som tror att

0: kommunalt självstyre är mer än som fina ord som används i högtidstal då och då. Å andra sidan, det är någonting som vi har diskuterat förut i Radio Bubbla och andra sammanhang. Vad ska staten göra om en kommun säger nej och står på sig? Och vi har en kommentar då från Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt i Uppsala universitet. Han säger så här: en välvillig domstol skulle kunna ta upp frågan, men man kan inte hävda det kommunala självstyret. Förlåt, man kan inte hävda att det kommunala självstyret, som ju är en princip, slår ut befintlig lagstiftning. Skulle det fungera så blir det total anarki i landet. De kommer inte att vinna, men däremot kanske skapa en politisk diskussion. Det är fantastiskt, han har ju säkert helt rätt från ett juridiskt perspektiv. Men det är ganska intressant hur de måste mangla språket för att säga de här sakerna. Det är alltså en princip. Det är otänkbart att en princip står över befintlig lagstiftning. Alltså rent liksom semantiskt, filosofiskt skulle man tänka att det är exakt tvärtom. Det är exakt det som en princip är. En princip är någonting som är orubbligt. Och om du har specifika, partikulära regler som går emot principen, så är det de som måste ge vika, inte principen. Men helt Olle Lundin så leder det till total anarki i landet om man har principer och håller på dem.
1: Det som jag säger är ett komplett befängt uttalande, även för att komma från en professor. Därför att det innebär att man skulle kunna i praktiken bara lagstifta bort väldigt hävdvunna grundlagsfästa rättigheter och viktiga principer. Det är komplett absurt alltså. Och jag tycker att det är storståtligt det man gör i Sölvesborg. Kanske att jag skulle vilja att de gick ett steg till och liksom bara ifrågasatte liksom legitimiteten i det hela och helt enkelt struntade i och skänka legitimitet åt den här uttolkarna som den här professorn, utan bara satte, men vi vill inte. Nu tänker vi nyttja vårt kommunala självstyre. Det är en självklar hävdvunnen princip. Den gäller nu. Vi struntar i vad ni tycker. Hej då. Och inte gå in och traska i. Det är farligt, tror jag, att ge sina traska i rättssalarna. Det kommer att sluta liksom med att man det är bättre att säga att vi vill inte. Vilket är i princip vad de gör. Men det är ett viktigt exempel också, därför att det här gör att fler ute i landet kan få råg i ryggen. För de kommer att se just det här som vi pratar om, att ingen jäkel kan göra någonting. De kan inte liksom skicka. Det finns ingen krigsmakt att skicka dessutom. Eller vad ska de hitta på? Det är en underbar situation det här.
0: Dessutom, som är lite grädde på moset här, så var vi en annan länk som handlar om Louise Eriksson och Sölvesborg på Bubbla. Den handlar om Pride-flaggan. Tydligen är det så att man har SD och de som styr i Sölvesborg är en koalition. Jag tror SD är största parti, och sen har de Moderater och Kristdemokrater och något lokalt parti. De kallar sig för samstyret eller något sånt där. De har ett eget namn på sin allians. De har tydligen bestämt att de ska sluta flagga Pride-flaggan utanför kommunhuset. Vilket såklart har väckt stor upprördhet. Och det har också Louise Eriksson varit ute i medierna och sagt att nej, men det här är liksom, det är en politisk, det är besudlade av diverse allehanda vänsteridéer, och vi vill inte ha det i Sölvesborg liksom. Så även på den mer liksom kulturella fronten så sätter man ner foten, vilket man kan tycka är liksom kanske inte absolut mest liksom brinnande kritiska frågan, kanske liksom. Ska man välja sina strider? Kanske Pride-flaggan inte är det viktigaste. Vi har en liknande diskussion just nu på Bubbla BBS. Där det förs fram argument som jag tycker är rimliga för att liksom fokusera på invandringsfrågorna. Alltså frågan är vad borde SD göra i riksdagen och så vidare. Fokusera på invandringsfrågan. Flytta fram positionerna där. Liksom försök åstadkomma någonting där. Men så slösa inte tid på distraktioner som säger liksom Pride eller liksom abortfrågan eller något sånt där.
1: Mänskonst.
0: Utan bara då acceptera mänskonsten. Bara du får liksom.
1: Nej, det tog emot.
0: Får bara svälja den för att ha liksom fullt fokus på någonting annat. Men poängen här är bara att i Sölvesborg, där verkar de kriga på alla fronter nu. Kanske romantiserar lite grann, kanske lite optimistiskt. Men det kan komma en hel del intressanta nyheter från Sölvesborg just nu. Jag blir mer och mer uppmuntrad generellt. Dels har vi Sölvesborg, sen har vi ju också Staffanstorp som vi pratade om många gånger förut. Christian Sonesson i Staffanstorp som har gjort det. Han har gått från klarhet till klarhet. Gjort jättemycket bra saker. De har ju till exempel, de har ju vägrat ta emot de anvisade invandrarna. Och i den mån de har tagit emot dem så har de placerat dem på boenden i andra kommuner. Vilket jag tycker är ganska, det är lite fräckt va? Det är ganska pikt drag. Så visst, vi tar emot dem, vi placerar dem där och där. Men inte i Staffanstorp. Och det har ju varit mycket liknande det. Och han, Christian Sonesson har ju gett i långa stycken en sorts principiellt försvar. Och han har också hänvisat till sin egen personliga ideologi. Som är Staffanstorp först. Och där händer det en massa spännande saker. Och sen har vi Jimmy Jansson i Eskilstuna. Och Christian Sonesson är moderat, Jimmy Jansson i Eskilstuna, han är sosse. Och han har drivit igenom tiggeriförbudet i Eskilstuna, som verkar gå ganska bra. Och nu har han också gjort att vi har en blänk om det precis nu, om att han, det står så här, att han vill ha ett tak för flyktinginvandringen baserat på hur länge flyktingar är arbetslösa, kostnad för bidrag och så vidare. Och han hamnar i clinch med sina egna partikamrater, naturligtvis. Men han står upp, han går också lite grann från klarhet till klarhet och flyttar fram sina positioner. Och det finns flera sådana exempel runt om i landet. Vi har, det börjar mer och mer se ut som det här som kamraterna i Örebropartiet pratar om. De som vill bygga en nationell rörelse av kommunala partier som tar makten i respektive ort och ger fingret till Stockholm. Och det här är någonting som du, Boris, har pratat om för länge sedan. Jag kliar mig lite i huvudet när du börjar prata om det. Men jag måste konstatera att i kommun efter kommun så verkar det som att folk faktiskt börjar göra det här som du stakade ut som den bästa strategin för ganska länge sedan.
1: Men den ligger där och tills, någonstans måste liksom motståndet börja och då blir det lokalt ut i landet. Och jag var till alldeles pass igår när jag såg att även Socialdemokraternas före detta partisekreterare Lars Stjernkvist, nu kommunalråd i Norrköping, anslöt sig till Jimmy Jansson-linjen och då har det gått ganska långt. Så att vi kommer att se sprickbildningar i alla partier helt enkelt. Och det är också en följd av ganska mycket som i Stjernkvists fall egennyttan. Alltså han vet ju att om han inte reagerar mot inflödet av flyktingar, om man ska benämna dem som, i Norrköping, så ligger hans parti ganska pyrt till. Och det är helt enkelt ett taktiskt schackdrag. Vi kommer att se mycket av det här, och framförallt så kommer det här att eskalerar väldigt snabbt i och med att man ser att Löfven skickar inte pansar mot Sölvesborg eller Staffanstorp, utan man kan göra så här. Och det ska bli jävligt kul att se om ett år vad Löfven och Miljöpartiet och deras anhängare i de borgerliga partierna tar sig för, liksom, när de märker att stor del av landet tar man inte emot flyktingar längre.
0: Ja, och samtidigt det finns andra delar av landet där man går i motsatt riktning. Jag vet inte var jag läste det, bara någonstans jag satt och läste om de här sakerna precis innan sändningen nu. Jag såg att motsvarande starke man i Östersund hade varit lite vevat och sagt precis vad de har sagt, att vi i Östersund, vi har fokuserat för mycket på Östersund. Vad är bäst för Östersund? Men vi kan inte tänka så. Vi ska bara sluta tänka på vad som är bra för oss och istället ta ansvar för allt utom Östersund. Och, ja, jag vet inte hur det kommer gå för hans möjligheter. Jag tror han var så här. Jag vet inte hur det kommer gå för honom att bli omvald. Men jag skulle inte vara supertaggad om chefen för orten där jag bodde pratar på det sättet. Men de kan ju ta desto fler flyktingar från Migrationsverket. Så det kommer också bli en väldigt intressant polarisering mellan kommunerna. Ja. En annan som jag såg bara nu på bubblan är Knivsta. Vi har en rubrik som säger att folkinitiativet i Knivsta samlar in 1000 namnunderskrifter till folkomröstning för att häva avtal med staten som innebär att staten bygger fyrspår mellan Uppsala och Stockholm mot att Knivsta bygger 15 000 bostäder fram till 2057. Avtalet skulle innebära ökning av befolkningsmängden med 200%. Initiativet vill att Knivsta kommun får tillbaka sitt självbestämmande. Och det är ett jätteintressant exempel av, för att Knivsta är på många sätt en väldigt bra kommun, mönsterkommun på vissa sätt. Ett ställe dit många flyttar. På samma sätt som att folk kanske flyttar till Staffanstorp eller Lomma eller något sånt där från Malmö eller Vällingen när saker och ting krackelerar i Malmö. Så kan folk flytta från både Uppsala och Stockholm till Knivsta. Trevlig kommun, mer lantligt, men ligger väldigt nära Uppsala, väldigt nära Arlanda och ganska nära Stockholm. Och i stort sett, det har börjat hända lite dåliga saker i Knivsta, men i stort sett är det ganska idylliskt. Jag har själv spenderat mycket tid där för att, ja, medan jag växte upp och för att jag har vänner där och så vidare. Men det finns ett väldigt, just tror jag, för att det går bra för Knivsta, för att det är en bra plats att bo på, så läggs det ett väldigt, väldigt tryck på att det ska bli slut på det. Till exempel då att men om det ser bra i Knivsta, då kan vi flytta dit liksom tusentals nya människor och tredubbla Knivstas befolkning. Och det finns en statliga planer på att bygga inte en utan två eller tre nya städer, nya alltså tätorter inom ramen för Knivsta kommun. Och det är intressant va, för att det innebär dels så flyr folk till Knivsta. Det finns ganska mycket white flight i Knivsta. Men det finns också det här magiska tänkandet att allting är så bra i Knivsta. Om vi bara flyttar grejer till Knivsta så kommer de bli jättebra. Och vi behöver inte förklara det bubbla att det inte fungerar så. Vi skulle förstöra Knivsta om man tredubblade befolkningen på ganska kort tid och så vidare. Men eventuellt så kan det gry ett folkuppror även i Knivsta. Det är någonting som jag personligen skulle tycka var väldigt, väldigt uppmuntrande.
1: Och jag kan tänka mig att det här blir inspiration för andra orter som också är utsatta för det här med att bygga en massa nya bostäder. För i spåren på den här stora Sverigeuppgörelsen med höghastighetståg och nya kommunikationslösningar, till exempel i Stockholmsområdet och Uppsala, och längs med den tänkta sträckningen av höghastighetstågen ner till södra Sverige, så har man liksom bedrivit förhandlingar mellan staten och kommunen att om ni bygger si och så många bostäder så kommer vi att dra höghastighetstågen förbi eran kommun. Och samma sak i Stockholm, att okej, vi lägger tunnelbana eller tvärbana eller pendeltåg här och ni bygger 10-15 000 lägenheter. Och det där är ju, ingen har ju frågat de som bor i Huddinge eller i min norra ända av stan om de vill ha 15 000 lägenheter till. Och det där är ju också bara för att kunna lösa, liksom flytta dit folk och till fungerande kommuner och hoppas att universum är Knivsta, att Gud ska göra ett under och se till att de här människorna som flyttar in får arbete. Det är inte alls givet. Så jag kan tänka mig att det här Knivsta upproret och uppropet får efterföljare faktiskt i rätt många andra delar av landet också. Så att även detta är ett hoppingivande tecken.
0: Knivsta är för övrigt ett exempel på en annan intressant, jag vet inte om man kan säga trend, men en intressant möjlighet. Och det är att Knivsta är ju en ganska ny kommun. Jag vet inte exakt när det hände, men jag tror det var i alla fall mindre än 20 år sedan som Knivsta bröts loss från Uppsala kommun. Jag har i alla fall klara minnen av när det hände. Så det måste vara ganska sent. Och det har ju funnits några liknande exempel på att välmående, framgångsrika områden, småorter, bryter sig ut ur större kommuner. Ett annat exempel som jag kommer att tänka på bara spontant är Nykvarns kommun som bröts loss från Södertälje. Och där Södertälje är ju liksom en kollapsande sån här no-go-kommun som går en fruktansvärt mörk framtid till mötes. Medan Nykvarn är liksom litet och småskaligt och välmående, åtminstone än så länge, senast jag hörde. Och det kan ju också vara ett föredöme för vissa orter att bryta sig loss från lite större kommuner. Det kanske man också kan få se mer av.
1: Det kan vi innerligt hoppas alltså, därför att det är... Där finns det ju möjligheter att rädda ganska stora värden, eller man ska uttrycka det. Det finns ju alltid välmående, välfungerande enklaver bebodda av någorlunda vettigt folk även i kriskommuner som Södertälje. Så att bryter det loss. Det är utmärkta krav att ställa.
0: Det kanske är vår nya paroll. Ett Europa av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner och ett Sverige av 1000 Knivsta och Nykvarn.
1: Ja, faktiskt. Sedina, tick-tack, tick-tack, Sedina.
2: Sedina, tick-tack, tick-tack, Sedina. Rätt tid. Sertina-tid är nu
3: 7.45 och 50. Pip!
2: Sertina löser julklappsproblemet.
0: Radio Bubbla. Björn Andersson, poliskommissarie vid Nationellt IT-brottscentrum, vill slopa anonymiteten på internet genom statlig digital legitimation, ska höja säkerheten både vid deltagande i diskussionsgrupper och vid köp. Jag blev lite konfunderad när jag läste den här nyheten, för det är verkligen en uppseendeväckande rubrik. Så då vill jag veta, vad säger han verkligen det här? Och sen läste jag igenom artikeln, och första genomläsningen så såg jag inget stöd för den här artikeln. Det finns där, det finns ett pratminus där Björn Andersson säger så här: idag är datorbedrägeri det mest vanliga i Sverige, och vi kan räkna upp brottsområde efter brottsområde där det grundläggande felet är att vi har en anonymitet på internet. Så här, ja, han säger det.
4: Mm.
0: Och det är extremt, och det är oerhört förargelseväckande, och ett exempel på någonting som jag tror är ett gigantiskt problem. Men låt oss bara oss ner lite mer i vad det betyder och vad problemet egentligen är. Därför att det han pratar om, den gode kommissarien, är egentligen någonting annat. Om vi börjar med det, vad han egentligen vill säga här officiellt, så är det att han vill att staten ska ta fram ett alternativ till BankID, BankID-systemet som man har i Sverige idag. Och bara för händelse att någon lyssnar på den här sändningen som inte varit i Sverige på 10 år, eller lyssnar på sändningen 10 år efter att den sänds. Så BankID är ett digital identifikationsmojäng som gör att du loggar in på en sajt och säger logga in med BankID, och sen så får du klicka lite på din mobiltelefon. Du får ta upp din mobiltelefon, du får en ping där, du knappar in din personliga kod och sen så loggar du in. Och på det här sättet då så garanteras det via din bank att du har den identitet du har. Du använder för att logga in på banken, logga in på statens hemsidor och alla andra egentligen som vill använda BankID. Men av någon orsak så tycker den här poliskonstapeln att det räcker inte med BankID, för att då är det kopplat till liksom en bank, man måste ha bank, det är inte alla som har ett bankkonto, det kostar pengar. Nu tror inte jag att det kostar pengar att skaffa BankID, men det kostar kanske pengar att ha ett bankkonto, vilket krävs i sin tur för att du ska få ha BankID. Och till exempel, vi kommer till det senare i den här sektionen, om du är ett barn så kanske du inte har ett bankkonto, och då kan du inte ha BankID. Jag tror att det är den typen av saker han är inne på. Så han säger, för att vi ska kunna använda ett sådant här system med en säker digital identifikationshandling, identifikationsprocess, mer generellt på internet, så ska staten ta fram en som sin egen version av BankID.
4: Det ska liksom inte vara en subvention av bankerna genom att tvinga fler att skaffa bankkonton då, helt enkelt.
0: Så kan man också se det.
4: Mm.
0: Sen undrar jag hur många är det som skaffar bankkonto enbart för att skaffa BankID. Men
4: ja, om kraven på det ökar så.
0: Ja. Sen också, hans argumentation är väldigt skum på många sätt. För han säger till exempel att BankID gör att det är svårt för olika nättjänster att säkra identiteter. Men det skulle inte bli lättare, förlåt, jag ska inte bli för teknisk här, men det skulle inte bli lättare om alla de här nättjänsterna istället var tvungna att implementera både BankID och den statliga ID-lösningen.
4: Nej.
0: Vilket självklart skulle bli resultatet om man inför det här systemet. Om man inte inför någon annan lag som säger att man får inte använda någon annan typ av ID än statligt ID. Vilket skulle vara extremt negativt ur en IT-säkerhetssynpunkt.
4: Mm. Ja.
0: Och det här tycker jag egentligen är liksom det största problemet. Att vi har den här polisen som är, han är poliskommissarie på Nationellt IT-brottscentrum. Så han är någon typ av höjdare när det kommer till IT-säkerhet i Sverige. Och han är oerhört okunnig. Han är väldigt inkompetent. Han kan vara felciterad kanske av SVT, men han framstår här som väldigt inkompetent. Och det tycker jag är ett allvarligt problem. Och naturligtvis att han säger en sån här sak. Men jag vill lämna det som en öppen fråga, för att SVT har satt följande rubrik: han vill slopa anonymiteten på nätet.
5: Och Bubbla har så sagt kopierat SVTs rubrik där, vill slopa anonymitet på internet. Det han säger är att det grundläggande felet är att vi har en anonymitet på internet.
4: Mm. Ja, han är, du tänker att han är liksom inte medietränad politiker. En politiker säger sådär, då är det uppenbart att de bäddar för någon lagstiftning i framtiden. En tjänsteman kanske bara tänker högt.
5: Kanske, ja, just i det här fallet så är jag benägen att vara lite välvillig. Det jag uppfattar att han menar utan att läsa artikeln och lyssna på det här videoklippet som finns på SVT, det är att han vill göra det lättare för olika typer av sajter att garantera folks identiteter. Och det exempel han tar är att om du har en sajt, någon community-sajt som är till för barn, så är det ett problem att det kommer vuxna människor och liksom fiskar och groomar barn och sånt där.
4: Just det.
5: Och då säger han att om de här sajterna hade ett sätt att liksom säkerställa alla människors, alla användares identitet och deras ålder genom en statlig digital ID, då skulle man kunna se till att det bara är barn som är inloggade på den här sajten.
4: Just det.
5: Och förutom de tekniska problemen om hur säkert det systemet skulle vara. Så det är det han menar. När han säger att felet är att vi har anonymitet, så menar han att det finns sajter som inte kräver den här typen av ID, och det finns ingen teknik som riktigt fyller den nischen för att säkerställa kanske så här hur gamla folk är och sånt där.
4: En slags ofrivillig anonymitet egentligen, du kan inte bevisa.
5: Ja, det kan man säga. Och om det är så att den här polisen menar att alla sajter på internet ska tvingas att använda den särskilda statliga idén, det ska vara olagligt att ha ett webbforum om man inte identifiera människor på det här sättet. Om det är det han menar, så har han ändå inte sagt det här åtminstone.
4: Nej,
5: det framgår inte av, det finns ingen stöd i artikeln där han säger det.
4: Vi kan
5: det snarare verkligen, han är inkompetent, uttrycker klumpigt, och hans klumpiga formuleringar avslöjar förvisso att han fäster väldigt liten vikt vid anonymitet på internet.
4: Mm.
5: Han bryr sig inte alls om anonymiteten, för då skulle han inte säga att det grundläggande felet är att vi har en anonymitet. Men det är det som är hans förslag här, att göra förbudet att vara anonym, tror jag.
4: Ja, det är en välvillig tolkning, men det är mycket möjligt. Det ska ju sägas, det finns ju helt klart både tjänstemän och politiker som önskar livet ur anonymitet på nätet. Det finns åtgärder, men, eller så här, egentligen, strikt talat, sen Sverige införde FRA-lagen så har vi ingen anonymitet på nätet. Men det är liksom statens uppgift då att identifiera dig. De måste spionera tillräckligt mycket för att veta vem du är. Vi har inte gått så pass långt att det är medborgarnas plikt att lämna in spionrapporten själva liksom. Men det finns ju såklart tjänstemän och politiker som vill det. Och även om det är svårt att genomföra på ett kompetent sätt, så har det aldrig hindrat svenska staten förut. Vi har massvis med liksom galna regleringar som har införts. Vi har nu senast, har vi på EU-nivå det här GDPR, där folket i Europaparlamentet oftast inte har en aning om vad som står i det, ens när det är deras namn som står på lagförslaget. Vi har haft liksom, vad är det, dataskyddsförordningen, där politiker har noll koll på vad det är de baxar igenom och säger, ja, vi ska spara all data i 6 månader. Jaha, har ni tänkt igenom det här? Har ni någon som helst aning om vad det här innebär för folks privatliv? Nej, vadå, det är något digitalt bara. Man ser internet väldigt mycket som på låtsas. Har den här gamla IPRED-lagen med att man ska lämna ut IP-nummer till privata företag för att de ska kunna få skicka hotbrev till folk och säga betala oss, annars så kommer vi stämma dig för upphovsrättsintrång. Jag tror det är så att inte ens polisen får begära ut IP-nummer lika lättvindigt som de här företagen får. Men det har man heller ingen koll på när man stiftar lagar, utan man gör de här beställningsjobben, och det är väl det kanske som, nu är det här bara någon polis på vad heter det, IT-brottscentrum, men när det förr eller senare kommer någon stor branschorganisation och vill inskränka anonymitet, då kan vi räkna med att man kommer börja lagstifta om det. Vi har ju nu till årsskiftet här, så kommer ju Sverige skaffa en egen ett eget licensramverk för online-kasinon och online-spel. Tidigare, så som det är just nu, är att Sverige har ett spelmonopol, men på grund av diverse regler så får du ha online-kasinon i Sverige, men de ligger under en licens som regleras av maltesiska myndigheter. Men Sverige håller nu på att skaffa ett eget ramverk, vilket gör att det är med svensk lag man bestämmer hur online-kasinon i Sverige kommer regleras. Och där är ett krav att du måste ha bank-ID för att få ha ett konto på ett för att spela online i Sverige. Att du kommer inte gå att göra om du inte har BankID. Så där är liksom ett steg på vägen till. Nu är det givetvis så att det har redan funnits en massa lagar som gör att du inte kan göra det anonymt ändå. Du har varit tvungen att fylla i dina egna uppgifter. Du får bara använda dina egna digitala betalningsmetoder. Du måste skicka in bilder på ID och allt vad det är. Men man har ändå börjat ta steg mot att i lag reglera krav på, ja, i det här fallet då, BankID. Och jag gissar på att vi kommer kunna se det här utökas. Tänk på barnen kommer vara en grej som man kommer köra med antagligen i vissa fall.
5: Och det ser vi även här, att det är tänk på barnen-argumentet.
4: Ja.
5: Den riktiga släggan som dras fram här. Ja, nej, men det är så. Kloka kommentarer här och jag tror ju att vi går en väldigt liksom en mörka scenarier till mötes i den här frågorna. Det beror inte på att det finns någon typ av väldigt så här intelligent, välkoordinerad konspiration som underminerar våra digitala rättigheter, utan det som gör att vi kommer hamna i en väldigt dålig situation är snarare inkompetens.
4: Mm.
5: Svågerkapitalistiska beställningsjobb, gummiparagrafer, ändamålsglidning och rätt vad det är, sitter vi där och har liksom väldigt, alltså, som redan har ett trasigt internet där man egentligen inte har någon anonymitet och så vidare. Sen tror ju jag pratade om det tidigare, så jag ska inte gå igenom alltihop igen, men jag tror ju att när det här rullas ut i sin slutgiltiga form, när det blir liksom, när de definitivt tar kontroll över internet, så kommer det inte ske genom till exempel nationella ID-system. Det kommer vara en komponent i det.
4: Mm.
5: Men sättet att göra det på tekniskt, och det här är liksom bara också det som om jag var diktator och skulle ta kontroll, så är det här jag skulle göra, och det är också det man försökt göra, det är att man bygger in det på hårdvarunivå, bygger in det i processorarkitekturen i datorn, så att du kan inte, förutom om du har en gammal dator då, så om du har en dator som är köpt de senaste åren liksom, så kan de stänga av den på distans om du inte har liksom loggat in med ditt statliga ID eller bank-ID. Eller
4: ja,
5: sånt
4: just det.
5: Men den här tekniken har funnits jättelänge. Den kallades för Palladium först. När den fick pisk så döpte de om den. Den kom tillbaka några år senare. Det hette den Trusted Computing Platform. Och det är alltså Intel och de här stora företagen som driver det här. De har ett stort konsortium. Trusted Computing Platform konsortium. Något sånt här. Man kan googla enkelt. Där Intel och de andra företagen samarbetar. Och de vill ha det här. De vill ha ett obligatoriskt ID-chip i datorprocessorerna. Och det vi får då, det är som en kanske så här svart marknad för gamla datorer som har liksom så här ochippade processorer. Så att du kan köra Linux. Men du kommer inte komma ut på internet. För att din ISP kommer inte släppa ut dig på internet. Mm. Om du inte har en dator med Trusted Computing Chip där du har legitimerat dig. Så att så fort någon gör någonting på internet så kommer det gå att spåra till en viss bank-ID-inloggning, alltså ja, instruktionstecken, för att det är inbyggt i datorns hårdvara. Så att, och jag tror att det är nästintill oundvikligt att vi får den här typen av saker. Och när en svensk, liksom svenska kling och klang på IT-brottscentrum håller på med sånt här, så är det bara krusningar på vattnet inför den riktiga tsunamivågen som kommer.
6: 68 år gamla moriska landssköldpaddan Isidor rymmer från gård i Vimmerby, hittas 2 år senare i skogen av jägare, varpå länsstyrelsen beslutar om akut omhändertagande samt skänker honom till kvinna. Isidor rymmer ånyo under pågående vårdnadstvist, 50 000 kronor i hittelön. Ja, Isidor, ännu en i raden av legendariska svenska frihetskämpar från Småland. Eller hur, Boris?
7: Exakt. Alltså Småland kan uppvisa mängder av frihetskämpar. Men det fascinerande, alltså Isidor står i en klass för sig, att han kunde överleva så länge i de småländska skogarna, är ju ett under, tycker jag.
6: Ja, det är krut i Isidor. Den saken är klar. September 2013 så bestämde han sig för att utforska utanför den hage där han tidigare bodde på familjen Berghoffs tomt. Och redan då så var han inte direkt någon ungdom, född 1946.
0: Men på något sätt har han klarat sig i skogen. Man vet förstås inte så mycket, som en tystlåten typ, så vet man inte så mycket om vad han har för sig. Men sen så det blir särskilt intressant i och med att man har försökt då fånga in Isidor och ge sköldpaddan till en ny ägare. Men Isidor är inte någon som låter sig ägas hur som helst. Så naturligtvis så bara drog han igen. Jag tror att han lever sitt fria liv i skogen nu. Uppenbarligen så vill han inte bli hittad och placerad i någon familj.
7: Men det som är fascinerande, det är för att det här är ju inte riktigt sköldpaddans klimat. Alltså det så kräver ju landsköldpaddor ljus och värme. Och jag menar, stackars Isidor tar sig runt i de småländska skogarna. Vad får man ljus och värme då i november? Jag bara undrar. Så att vårt föredöme Isidor måste ju på något sätt ha ordnat det för sig. Så att han får just de här helt nödvändiga sakerna för sitt liv. Jag kan tänka mig att han har slagit sig ihop med något hondjur som tar hand om honom där i skogarna. Av
0: en annan art?
7: Ja, det måste det vara. Jag tvivlar på att det finns en modisk honsköldpadda som tultar omkring de småländska skogarna.
0: Det var en väldigt intressant teori. Så att det kanske är en varg eller en älg eller någonting som bidrar med lite värme.
7: Ja, jag tänker mig något djur som är lite mindre kanske än en varg eller en älg. Men jag kan tänka mig en grävling och en landsköldpadda borde liksom funka ihop.
0: Mycket intressant. Det är sant, det är mystiskt som du säger. Hur kan den egentligen överleva vintern?
7: Ja.
0: Hur klarar sig Isidor? Det är nästan uppenbart när man tänker på det att det finns mer där. Om man skrapar på ytan så finns det ett vitt gräv här för en hugad reporter. Om ja. Det finns någon i trötta mainstream-media som orkar.
7: Nej, jag tror det ligger en fantastisk historia här. Och man tycker även att biologer borde intressera sig för det är faktiskt ett mysterium detta.
0: Ja, jag håller tummen i alla fall för att vi får veta sanningen om Isidor till slut.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Tre IKEA-kunder har hittat fria tider visitkort i paketen. Hög prioritet från varuhuset att lösa fallet.
2: Ja, det där är lite intressant. Visitkort.
1: Ja, man finns en bild här faktiskt på de här visitkorten. Och det är, de är, kan vi säga att de är tryckta liksom i visitkortsformat. Men det är inte personliga kort. Utan det är, de är reklam generellt för fria tider bara. Det står friatider.se, ge Mediesverige en rak höger, läs fria tider. De har i alla fall hittat en väldigt kreativ marknadsföringsmetod.
2: Mm.
1: Vi fick ju veta, det var en vecka efter att vi lanserade Bubbla Premium, så började dyka upp alltså meddelanden på Facebook om att folk man kände hade blivit uppringda av telemarketingmänniskor som sålde fria tider abonnemang. Jag har ingen aning om det finns en koppling, men vid det tillfället så var det inte utan att det såg ut lite som ett sammanträffande. Att vi börjar sälja vår premiumtjänst och plötsligt lägger de upp en ordentlig extra växel på fria tider och kränga sitt, ja, vad nu kallar det för, sin plustjänst eller bonuspremium, sin betalgrunka.
2: Betalgrunka, ett bra ord.
1: Ja. Så att de börjar sälja den här grunksnurran och på allvar med telemarketing. Och jag talar som att de hade väldigt kreativa sätt att hitta alla de här numren som de ringde till. Jag blev lite besviken att jag aldrig blev uppringd. Men man kan inte få allt.
2: Inte jag heller.
1: Så jag har fortfarande ingen prenumeration på fria tider. Jag får hoppas att de hör av sig. Men jag tror att de har uttömt nu den här metoden. Nu när de har börjat använda IKEA som distributör av... Ja, den här samhällsinformationen helt enkelt.
2: Ja.
1: Det måste vara ganska tufft för IKEA. Att de måste ju ha tusentals människor som står och packar de här paketen och sånt där som skickas ut. Det måste vara oerhört svårt för dem att säkerställa att folk inte lägger in anstötlig information i paket som går ut.
2: Ja, det förvånar mig egentligen att det här inte förekommer ofta, att folk inte passar på att marknadsföra saker som ligger dem varmt om hjärtat när de ändå står och packar grejer.
1: Det är precis min tanke också, att folk inte lägger ner konstigare saker än fria tiderkort. Ja, vi vet inte hur pass mycket det här är satt i system, men det verkar vara någonting som händer i alla fall på IKEA-varuhuset i Kungens Kurva. Jag vet inte om det möjligen kan vara någon koppling dit till Kungens Kurva. Men det är i alla fall ett tips för dig som vill ha mer information om Sveriges största nationalistiska alternativmediekanal. Köp en billig bokhylla på Kungens Kurva. Kanske du får sånt här kort.
3: Dramatikern Lars Norén avlider 76 år gammal. Slog igenom med pjäsen Natten är dagens mor och arbetade under 2000-talet som regissör och teaterchef vid Dramaten och Riksteatern. Lars Norén har gått tiden, han var en poet, nämns inte i bubblerubriken här, men jag tror att han ursprungligen slog igenom som en ung firad poet, givetvis en stor teaterman framförallt känd som, och generellt anses han ju förstås ha varit en mycket stor kulturpersonlighet, till den grad att man med stort intresse har recenserat hans Tegelstens tjocka dagböcker och så vidare som han har gett ut. Jag är som bekant totalt ointresserad av samtida litteratur och dramatik, så jag har ingen som helst aning om hur Lars Norén ska värderas. Tack och lov så är jag säker på att du, Boris, du kommer upplysa mig nu. Jag är framförallt intresserad av den här kanske simplistiska frågan, men jag är ändå nyfiken, som var Lars Norén något att ha som poet eller dramatiker eller någon jag vet ju att han är en stor dagboksförfattare. Det har ju du redan berättat. Men vad är hans samlade eftermäle?
4: När vi pratade igår så sa du, hävdade du, att en del kommer man inte komma ihåg om 100 år. Och att Lars Norén hör dit. Och där har du rätt. Alltså ingen kommer att minnas Lars Norén om 100 år. Vilket dock inte innebär att han inte har betytt... inte betytt mycket, men spelat väldigt stor roll. Därför att Lars Norén kanaliserar och verkligen ser till att tanken får genomslag på viktiga kulturella tankegångar som är ganska skadliga. Det ena är att han utmålade sina dramer, familjen, som ett som själva helvetet, alltså. Familjen kommer alltid att skada dig, oavsett typ av familjekonstellation eller hur generationerna ordnade. Och alla problem förstärks alltid av familjen. De får aldrig sin lösning i familjen. Den ena stora tankegången i hans dramatik. Och den andra linjen som ger upphov till helt andra pjäser, det är att sanningen om samhället och livet finns alltid hos de utstötta. Brottslingar, mentalsjuka och missbrukare. Upphov till en del, alltså, väldigt slagkraftiga pjäser, trots, vad ska jag kalla, en skadlig idémässig tendens. Men han spelade på det här sättet en väldigt stor roll. Alltså, han kom att forma människors tänkande och sätta idéer i huvudet på dem att familjen är dålig. De som står utanför samhället fattar mycket bättre än en Svensson som bor i villa, hur saker och ting funkar. Hans pjäser i nästan 40 år så spelades hans pjäser i Sverige och i världen också med de här två grundbudskapen. Vilket gör att även om folk har glömt honom i 100 år, han kanske inte spelar, så kommer han ha format utvecklingen i Sverige ganska mycket genom sina pjäser under den här tiden. Sen har vi ju dagböckerna då. Men då menar jag, jag beställde dem när jag satt i fängelse och hade tid att läsa. Och plöjde de tre som hade kommit ut då. Nästan mer än 2000 sidor. Och dels så, jättemånga människor säger att de har läst dem. Men då ska vi komma ihåg att de har aldrig tryckt i en större upplaga än 1000 ex, säger Bonniers själva.
3: Va? 1000 ex?
4: Och en del, ja, exakt.
3: senaste upplaga.
4: Nej, precis. Senaste upplaga som man fick dra in, för att det fanns en felaktig namngivning. Det försade man sig. Då sa ju förlagschefen att ja, men det är inga stora problem. Den är ju bara tryckt i 973x. Och det här är ganska vanligt fenomen, liksom att folk säger att de har läst ditt och datt, men de har inte gjort det. Jag hade läst de här dagböckerna, som bitvis en plåga faktiskt, och ibland tänkt att det här är skrivet på skämt. Alltså att Norén själv vet att ingen jävel läser det här, så han bara öser på. Det kunde vara 5 sidor om vilka plantor han köper på ett växthus på Gotland. Alltså bara bla bla bla, och så varvat med lite politik och personliga utfall.
3: Att ingen jävel läser, det är normalt sett ett rimligt antagande när man skriver just dagböcker. Men du kanske tänker att normalt människor som publicerar dagböcker, de skriver egentligen för en stor publik. Alla 973 när de skriver dag för dag.
4: Ja, precis. Ja, det finns ju alltså bra dagböcker i historien som man kan återvända till, men Norén så är inte dit. Och det de kan vara intressanta för, det är liksom de brutala utfallen mot Dagens Nyheter och kända kulturpersonligheter och skådespelare, där han ofta har rätt. Alltså, men det mest skrämmande med dagböckerna, det är ju att han öppet visar upp en extremt trasig människa med total oförmåga att ha någon vettig relation med kvinnor, fruar och barn. Alltså han är en genuint störd människa, och han fattar uppenbarligen inte detta själv. Och när jag hade läst dagböckerna, gick tillbaka och kollade vad tidningarna hade stått i recension och så är det absolut ingenting man noterar. Att det här är en sjuk människas dagbok, alltså. Jättemärkligt. Men så han spelar en stor roll, tyvärr, men han var inte en stor dramatiker eller författare. Dock måste jag säga att en del av hans pjäser på 90-talet var faktiskt svenska skådespelare väldigt bra. Han var en demonisk regissör som verkligen tog ur det, kunde driva skådespelarna på ett bra sätt.
3: Jag måste ta tillfället och fråga om en sak som... Det kommer från mitt lite då simplistiska perspektiv. Det jag känner till om sådana här personer, det är bara liksom de mest kända, kanske uttjatade sakerna. Men den här pjäsen som han gjorde i slutet av 90-talet som heter 7-3. Var inte det en ganska spännande idé? Jag tänkte så här, det var ju glada 90-talet. Då folk var otroligt fria jämfört med nu. Man kan inte ens föreställa sig nu att en uppburen dramatiker skulle göra något sånt idag. Det är totalt det han gjorde, du kan ju berätta det bättre, Boris, men det jag minns är att Lars Norén satte upp en pjäs där han använde sig av grovt kriminella nazister som skådespelare.
2: Mm.
3: Och pjäsen döptes efter paragraf 7-3, alltså 7:3 skrivs det, som har någonting att göra med rymningar från fängelse. Vilket är sån här dråplig nattsvart komik, därför att det som hände när man jobbade med den här teaterföreställningen där de här grova brottslingarna skulle sitta på scen och berätta om sin brottslighet och sin nazism och vad det var för någonting då. De använde sina teaterpermissioner, alltså fick permis för att åka och repa och göra föreställningarna. De använde permissionerna för att också passa på att råna banker. Så de begick en serie av bankrån för att de behövde pengar för att finansiera en nazistisk revolution. Och allt det här fascinerades då av Lars Norén, hans fantastiska teaterprojekt. Och det mest kända då, det är då att hela projektet kulminerade med att en av deltagarna i pjäsen, Tony Olsson, då smet från en repetition som man brukade göra för någon bank, precis som vanligt. Men just den här gången då så blev de jagade av polisen och de sköt ihjäl två poliser. Den så kallade Alexander-incidenten. Det blev ju inte backen som heter duga, men är det inte ändå lite intressant att tänka tillbaka på en tid för inte så länge sedan när man kunde experimentera med en sån sak och låta nazister komma till tals på fina teaterscener. Och lite intressant också att Lars Norén inte blev persona non grata och fick lämna landet efter att han möjliggjort en massa bankrån.
2: Nej, det pratade upp det, för det där är faktiskt en extremt intressant period både i Noréns verksamhet och i Sveriges historia. Därför att Norén var ju inte ensam om detta, att ha en liten böjelse för, faktiskt en böjelse för nazism. Det här var en tid då liksom alla skulle massa exitprojekt, och man skulle ta hand om alla som var skinnskallar och nazister och liksom hjälpa dem på något sätt. Och de hade också någonting att säga. Personligen tror jag att det är jättemycket då var hos Norén och hos andra som körde lite liknande projekt. Var en dragning liksom till det starka och utanförstående. Paradoxalt så tror jag vi kan se precis samma sak idag när dramatiker sätter upp pjäser om islamister. Det är liksom de intellektuellas, rotlösa intellektuella som tyr sig till folk som står utanför kulturen, som är starka och muskulösa, beväpnade ungefär. Det är något, och något som står emot det här samhället. Alltså det samhället som sådana som renhatade folk jobbar och har familj.
3: Ja, men vad intressant, det där är en jättebra förklaring av fenomenet som fyllde i en pusselbit för mig. Så är det förstås.
0: Radio Bubbla.
3: Lokala S-ledaren och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin förlorar förtroendeomröstning efter att 50 nya medlemmar i Socialdemokraterna Botkyrka med kopplingar till kriminella gäng rekryterade av ABF i Botkyrka Salem röstar mot henne. Har stängt fritidsgårdar som drivits av ABF och blivit bas för gängkriminella. Den svenska vänstern och fritidsgårdarna, det är något väldigt speciellt. Jag vet inte hur länge det har pågått. När jag hör talas om fritidsgårdar brukar jag tänka ibland på den här låten med Nationalteatern. Det måste vara från början av 70-talet, antar jag. Du vet precis vilken jag menar, Boris. Jag tror att den heter Ut i kylan.
2: Mm.
3: Och den handlar om hur hemskt det är att vara en minderårig alkoholist som blir utkastad från fritidsgården för att man luktar öl. Och sen har man inget annat val än att dricka ännu mer öl och sno en bil och köra rakt in i helvetet, som Ulf Dageby så vackert diktade.
1: Och i andra versen så kommer lösningen då. Om vi hade en egen gård där vi kunde ta hand om varann, där vi inte kör ut varann i kylan med iskalla regler. Den där låten, den sjunger Rödskäggen fortfarande på fullt allvar som, som en fin sedelärande berättelse som förklarar varför det är jättebra med fritidsgårdar och att man inte ska ha så mycket regler kring vad man får göra på fritidsgårdarna. Och nu i dagarna, nu har vi fått läsa i den nationella pressen om vad som hände på ett ställe där ungdomarna fick en egen gård när de kunde ta hand om varann och där det inte fanns så mycket regler, nämligen i Botkyrka, den svenska socialdemokratins skyltfönster, där i stort sett hela den socialdemokratiska agendan har implementerats mycket grundligt och till allmän beskådan, ända ner till att svenskar är minoritet av befolkningen och givetvis fritidsgårdar, väldigt väldigt väl tilltagna fritidsgårdar. Och ni kan aldrig ana vad som hände sen. Det som hände sen var att fritidsgårdarna togs över av gängkriminella invandrare. Det inte bara var det kriminella invandrarungdomar som utgjorde klientelet, alltså ungdomarna så att säga, utan dessutom så tog de över som personal. Så inte mindre än 11 dömda brottslingar jobbade på fritidsgårdar i Botkyrka. Och bara en socialdemokrat med riktigt, riktigt låg IQ kan tro att fritidsgårdarna på något sätt bidrog till att minska brottslingarnas brottslighet. Givetvis så blev de operationsbaser, expansionsmöjligheter för de kriminella gängen. Och orsaken till att vi får läsa om det här nu är att en socialdemokratisk politiker, Ebba Östlin, upptäckte allt det här. Men hon fattade inte riktigt vad det var hon upptäckte. Hon trodde att det var ett fel. Hon trodde att fritidsgårdarna används på ett sätt som de inte tänkt att användas på. Så hon lade ner dem. Och då tog det hus i helvete. Och den socialdemokratiska organisationen ABF, Arbetarnas bildningsförbund, som drev de här fritidsgårdarna, de gick på krigsstigen. Och på nästa årsmöte för den lokala partiorganisationen så gjorde man en kupp. På klassisk manér. Så man värvade en massa invandrare, löste partimedlemskap åt dem, bussade dem till mötet och så vipsade man en majoritet. Visserligen då av ledamöter som inte hade en aning om varför de var där. Jag kanske inte ens visste att de var med i ett parti nu, men de hade blivit instruerade, eventuellt betalda också för att rösta på ett visst sätt. Och det här är någonting som händer ganska ofta i socialdemokratin, men man gjorde det särskilt då för fritidsgårdarna. Jag är egentligen inte så väldigt insatt i den här affären, men Boris, det är faktiskt du som har skrivit artikeln som vi har framför oss, en artikel från Morgonposten. Kan du berätta lite mer ingående om vad det är som händer?
2: Ja, alltså det är ju så att nu framställs ju i vissa kretsar och Ebba Östlin och hennes falang som hjältar, och den första artikeln som vi och jag leverera om detta, så steg ett är ju precis som du beskrev situationen, att Östlin kuppas bort av en liten grupp som mobiliserat invandrare för att rösta mot henne, och hon kuppas bort för att de ville stänga, beställde utredning, stängde de här fritidsgårdarna. Artikeln dagen efter går vi lite djupare, därför att det är ju så att Östlin faller ju på eget grepp här. Hon har ju ett årtionde varit den starka sossekvinnan i Botkyrka, mer förresten, men hon har också haft skjutits fram av sossarna nationellt, alltså som en föredömlig ledare för en förortskommun i Stockholmsregionen. Och alla problem med gängkriminalitet, skjutningar, knark och utbredd dumhet i skolan, alltså Botkyrka är en av landets absolut sämsta skolkommuner. All social misär har de skylt på de som bor i Täby och Danderyd. Jag har räknat till 5 debattartiklar hon har skrivit i stora svenska tidningar, Aftonbladet, Expressen och DN, på just det här temat de senaste åren. Och om att det skulle inte finnas några, alltså tesen driver, det skulle inte finnas några gäng i Botkyrka och ingen kriminalitet och inga förvildade ungdomar om inte människor i Täby och Danderyd åkte till Botkyrka och köpte knark. Alltså det är liksom ungefär som någon som tror att USA sprängde, att USA inte sprängde Nord Stream. Men det här har ju funkat. Hon har liksom hyllats fram till på partikongresser som ett föredöme. Och nu faller hon ju på eget grepp alltså. Hon har inte kunnat ta i med hårdhandskarna mot... hon har inte velat, hon har inte kunnat heller. Därför att hennes makt vilar helt och hållet på att sossarna får 85-90% i rätt många valkretsar i Botkyrka. Det går inte att stöta sig med de här, utan det bara stryker de med hår, ger de fritidsgårdar, stötta ABF och så vidare. Det har gjort också. Men sen har det uppenbarligen växt sen länge motsättningar i den socialdemokratiska

0: folk för att välta Östlin. Så att precis som sossarna har valt att använda invandrare i orten som röstboskap mot oss andra, så ser vi nu hur den här taktiken används i en intern partistrid som antagligen bara gäller vem som ska vara KS-ordförande och leda partiet i Botkyrka. Och det här gör ju liksom sossarna centralt lite svettiga faktiskt. Vilken falang ska de stödja? Hur kommer det här spela ut i media? Vem är mest mot kriminalitet och så vidare? Och det här är inte riktigt avgjort än alltså. Och det finns ju förgreningar i sossetoppen. Anders Lindbergs fru är ju en av kombatanterna i det här, den gamla kvinnliga EU-parlamentarikern. Och en del annat. Så att det här kommer att hålla på ett tag. Det är jättespännande. Men det visar liksom vilken makt de har, de här grupperna har skaffat sig. Och det visar hur sossar är beredda att använda de här personerna som fotfolk och boskap mot lite mer än fritidsgårdar i utbyte.
1: Och det är också typiskt att när man skrapar på ytan så ser man att det är inte mycket till liksom, politiska konflikter, ideologiska konflikter och sånt där som ligger bakom de här striderna, utan det handlar om personligheter, personlig maktkamp, och det är egentligen nästan alltid det handlar om. Och sen pratar man ibland om högerförlangen och vänsterförlangen och så vidare. Men har jag berättat i Radio Bubbla att jag var med och bevittnade en sån här exakt motsvarande Babbe-kupp i Sosseriet en gång?
0: Nej, tror inte det.
1: Jag tror att jag kan nämnt det, men det var en kul historia då. Jag har ju ett mycket mörkt förflutet när jag var i yngre tonåren, att jag var med i SSU. Jag var aktiv i SOS-sfären. Utforskade lite där. Och vid ett tillfälle så var det årsmöte för SSU Uppland, som är namnet på ungsossedistriktet då i Uppsala där jag växte upp. Och det var liksom ett glatt gäng kompisar som drev det där distriktet. Man skulle byta ordförande från, ja det var Peter som var ett ordförande och nu skulle Petra bli ordförande. Men det var liksom, alla var kompisar, det var inget konstigt, man hade planerat i förväg liksom vem som skulle bli ordförande. Men så plötsligt när man sitter där på årsmötet så kommer det in en hord av helt okända människor, invandrare, som ingen har sett förut. Och så kommer in och sätter sig i årsmötesalen och får frågor till, vänta nu, är de här medlemmar? Vi har aldrig sett dem förut. Jo, de är medlemmar i, relativt nyblivna, men de är medlemmar här i den här SSU-föreningen. Och det visar sig att alla de här invandrarna hade en och samma idé. Och den idén var att Petra skulle inte bli ordförande, utan istället skulle en kille som heter Ardalan Shekarabi bli ordförande i SSU-distriktet. Och det var liksom början på Ardalans politiska karriär. Han kuppade in sig som distriktsordförande i ett SSU-distrikt där han inte hade... Vi visste vem han var liksom, men han var en konstig, udda typ, liksom en liten högravikare. Hade ingen bas liksom alls. Men han gjorde en deal med en kille som hette Ali Yagmayi, som drev en klubb som hette SSU Gränslös. Jag namedroppar de här grejerna för att det är förmodligen ganska lätt att kolla upp vad de håller på med nu för tiden. Jag vet inte, men det är säkert ganska lätt. Ali Yagmayi har säkert fortfarande superbra babbe-sosse-bidragssnurra på gång. Men han hållade in alla de här invandrarna som kom och röstade in Ardalan. Och det var så han sen på rekordtid sen kunde bli ordförande för hela SSU, som delvis gjorde på ett liknande sätt då. Men i grunden handlar det bara om att du har en streber, eller som en kamrat sa på den tiden, han sa att Ardalan är en fasadklättrare, och det är det, du har en fasadklättrare, de skyr inga medel, och sen så kör de sån här babbekuppen. Jag vill bara säga, babbekuppen är en klassisk grej, jag har sett med egna ögon där hur de gör det.
0: Och kommer du få se fler? Det här är ju, jag tycker det är rätt kul faktiskt att se förödelsen.
1: Du, det här med sossarna och fritidsgårdarna. Kan du, det finns ju en total fixering vid fritidsgårdarna och hur viktiga de är i Nationalteatern och hela fadrullen. Vad kommer därifrån egentligen och varför? Det är som den här moderna fixeringen vid badhus. Varför har liksom den gamla vänstern den här fixeringen vid fritidsgårdar?
0: Ja, det är... Alltså, det är för mig obegripligt, därför att jag kan förstå att man gillar badhus, men jag själv gillar badhus, men fritidsgårdar är, alltså jag har, det minns jag sedan ungdomen, det var inte så att jag frekventerade.

0: dem, därför att de har ju så fruktansvärt deprimerande inrättningar. Det är, de är ju i sig passiviserande. Men jag tror att det ligger inte på något sätt i att mekanismen vi ser här är ju att det är inte ett sätt att förvara ungdomar i första hand som är motorn i fritidsgårdsutbyggnaden. Alltså den praktiska maktorsaken. Utan det är ju att fritidsgårdar är ju ett sätt att skapa jobb åt klienter. Och det har ju alltid varit viktigt för sossarna, som har dominerat faktiskt i väldigt många av landets kommuner under fritidsgårdsutbyggnaden. Det är faktiskt så enkelt. Sultanatprincipen, det gäller att ge sitt fotfolkjobb helt enkelt. Och dels ska man göra det i fritids organisationer som Hyresgästföreningen och ABF. Unga örnar. Och det gäller ju att se till att de kan bygga ut sin verksamhet. Och det gör man bäst genom att kommunerna överlåter driften på fritidsgårdar åt ABF, Hyresgästföreningen och Unga örnar. Vi ser det i väldigt många kommuner. Borlänge är mitt favoritexempel. Där höstar ju Unga örnar och ABF in miljonbelopp per förening varje år. Bara för sina personalkostnader. Och har inte så jäkla mycket aktiviteter. Och det är samma sak här. Det är ett sätt att ge folk jobb helt enkelt på fritidsgårdar. Det tror jag är själva motorn. Och sen finns det väl en fritidsgård, så söker sig de mest klena, förståndsmässigt klena existenserna dit för att sitta och häcka. Och i Botkyrka så det är fortfarande i skymundan i rapporteringen. Nästa reg som kommer, jag hoppas att Morgonposten är först. Den stora satsningen på kultur och ungdomar i Botkyrka, det har ju trots allt inte varit ABFs fritidsgårdar. Det har varit projektet Subtopia, som är så, alltså det satsas ett tiotals miljoner kronor varje år på att skapa ett entreprenörscentrum för unga entreprenöriella begåvningar i de dåliga områdena i Botkyrka. Ett rent jävla kokoprojekt. Och när man tittar på lönelistan av många som anställda för att jobba där, så är det liksom att lägga sig i fosterställning. Så eländet i Botkyrka är på långa vägar färdigavslöjat. Och Ebba Östlin har varit drivande att bygga upp Subtopia.
1: Vad heter det, Subtopia? Det låter som ett oerhört dystert namn. Utopia, dystopia och subtopia. Det är som så under... Den undre världen, är det det betyder?
0: Jo, men de vet inte vad de vet inte själva vad det betyder. Vi ska vara glada att de inte kallar det dystopia då. Nej, men det ska väl vara en korsning av subkultur och utopi på något sätt.
1: Mm-hmm.
0: Man vill fånga upp alla konstnärs- och entreprenörsbegåvningar och ge dem möjlighet att liksom starta affärsprojekt och det är mest video som gör där och så lite dansuppvisningar, jävla kokoverksamhet, men svindyr.
1: Ja, Botkyrka är fantastiskt. Jag för mig det var några år sedan, men jag läste någonstans att Malmö och Botkyrka är de två kommuner i Sverige där folkutbytet har fullbordats i bemärkelsen att svenskar är i minoritet i alla avseenden. Och det är ju fantastiskt att de finns, att vi kan se direkt liksom resultatet av socialdemokratisk politik outspädd i åtminstone ett par kommuner. Jag förstår att det är mumma för undersökande journalister.
0: Oh ja, det är en pest här. Men här ser man ju, men det har ju pågått oerhört länge det här. Alltså, i snälla ögonblick kan man säga att eländet började år 2000. Men spårar man eländet i Botkyrka, så ser man att det började ett metodiskt folkutbyte redan på 80-talet. Alltså, då kommer de första larmrapporterna om att svenska ungdomar känner sig förtryckta i skolor och annat, vilket tyschas ner. Det har pågått länge, men nu, det är klart i Botkyrka nu, kan man säga, tyvärr.
1: Det är det enda jag minns av fritidsgården från min egen barndom. Det fanns ett par stycken runt omkring där jag växte upp, men jag var aldrig någonsin på en fritidsgård, därför att det var så uppenbart alltså farliga platser. Därför att de enda som var där var väldigt hotfulla och obehagliga invandrare. Mm. Så det var ju som ett ställe som man gick små cirklar runt, om man var en normal person som jag var. Det fanns, jag växte upp i Uppsala, en stadsdel som hette Eriksberg. Det fanns en fritidsgård som hette Gläntan, som låg borta i sommarområdet. Fritidsgården Gläntan, som gamla uppsaliensare säkert känner igen. Och där hade de ibland sådana här disco. Man hade mellanstadiet disco eller högstadiet disco eller vad det var. Men till och med de var lite läskiga jämfört med de som målades hemma på Eriksbergsskolan. Det var riktigt otäcka institutioner, tyckte jag, från mitt perspektiv. Och det här var ju då på 90-talet. Nu har de rivit Gläntan. De har byggt nu bostadsrätter eller äldreboende. Äldreboende för boomers och bostadsrätter. Kanske samma sak i Sverige. Men det är borta i alla fall. Det finns inte längre. Kanske byggt en ny. Drömmar sig tillbaka till barndomen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Nicolás Maduro utser Delcy Rodríguez till ny vicepresident, efterträder Tarek Al-Aissami som anklagas av USA för inblandning i narkotikasmuggling och istället blir minister för industri och nationell produktion. Ja, vi har ju tidigare i Radio Bula pratat ganska utförligt om den här mycket intressanta karaktären Al-Aissami. Men jag tänkte be dig, Boris, kan inte du återintroducera oss till Tarek Al-Aissami så att vi får rätt sorts kontext för den föreliggande nyheten?
1: Ja, alltså han är ju en person som har, han och hans släkt och familj har ju goda kontakter med Mellanösterns terrororganisationer och knarklangande karteller, och han har också goda kontakter med latinamerikanska knarkkarteller, colombianska framförallt, och med kubansk militär. Så att det är, och har också haft vissa påstådda, men som jag kan se det ganska tydliga, rena terroristkopplingar förutom det här med Libanon. Det fascinerande är då att, och det som fick det att snurra i huvudet på mig när jag såg det här, det är att det här måste liksom vara ett öppet hån av Maduro, att han tar bort vicepresidenten och ersätter honom på grund av de anklagelser som finns med Delcy Rodríguez. Det är liksom som att spotta USA i ansiktet. De fick någonting ettervärre här.
0: Mm-hmm. Hur så?
1: Jo,
0: hur kan det vara ettervärre än en känd terrorist kollaboratör?
1: Jo, Delcy Rodríguez kommer från den gamla Rodríguez-klanen i Venezuela. Hennes pappa var med och startade Liga Socialista, som sen gick, alltså en sån här riktig, nu ska vi gå ut och kidnappa och skjuta fabrikörer och politiker och allt vi kommer över, statsgerilla i Venezuela. Han fångades in sen och torterades till döds, förvisso ganska grymt. Men barnen var också verksamma i rörelsen, och den gick sen upp i den stora ledaren Chavez rörelse senare. Och då ska vi, och historien börjar egentligen, och barnen blir ju ganska snabbt, alltså Delcy och hennes bror Jorge Jesus Rodríguez blir ju ganska snart viktiga i Chavez rörelse och har varit hela tiden av tunga poster. Brodern Jorge Jesus är ju numera sedan ett tag borgmästare i huvudstaden. Han var också förresten vicepresident i Venezuela fram till 2008, tror jag. Kommer inte ihåg när han började. Han var det några år i alla fall. Och det visar att Venezuela, man brukar hacka på Nordkorea, men det här är ungefär som Nordkorea. Det är liksom familjer och klaner som inte har maktpositioner. Men det som är så fascinerande med det här paret är alltså att du borde känna till dem med din långa historia i IT-branschen.
0: Mm.
1: Därför att både Jorge och systern Delcy, låt som två seriefigurer, de är alltså med i bakgrunden när de har maktposition i regeringen och ser till att ett företag som heter Smartmatic grundas.
0: Mm-hmm.
1: Och Smartmatic är ett företag som liksom en, alltså det är svårt att tänka sig IT-startups i Venezuela, eller hur? Det är inte där man liksom placerar sig på något sätt.
0: Nej, det är ingen klocka för mig riktigt. Jag kommer inte på någon venezuelansk IT-startup faktiskt.
1: Ja, det har du missat, Smartmatic. Därför att de etableras 2004, helt okända, och sen får de plötsligt året efter ett stort kontrakt, alltså av den venezuelanska regeringen, på att hantera elektronisk röstning i Venezuela. Och då hanteras redan den gamla regeringen innan Chavez genomdrivet att man ska ha elektronisk röstning, och den hanteras då av ett etablerat spanskt och ett etablerat amerikanskt företag och som hanterar detta. Men så plötsligt, eftersom man är så liksom gränslösa i Venezuela, så börjar inrikesministern, kille som heter Loyo, arbeta aktivt parallellt med att han är inrikesminister som lobbyist för den här startupen Smartmatic, och säger att det är ett venezuelanskt företag. De borde ju få hantera den elektroniska omröstningen i framtiden i Venezuela. Och han kampanjar väldigt hårt för detta, och Delsis bror Jorge Jesus, som han är den tiden chef för valkommissionen, och samtidigt med att de börjar kampanja för detta, så det gör man strax efter det att parlamentet har genomdrivit en misstroendeomröstning mot Chavez, som då givetvis måste genomföras med elektronisk omröstning. Och efter en snabb upphandling så får Smartmatic uppdraget att hantera all den elektroniska omröstningen i Venezuela inför folkomröstningen om folket ska ha ett förtroende för Chavez och hans regim. Fascinerande, va?
0: Otroligt intressant faktiskt.
1: Men de har ju inte riktigt tekniken. Så att det finns fantastiska berättelser och reportage under tiden. Så att Smartmatic börjar bygga om enarmade banditer för att de ska fungera som valapparater helt enkelt. Det är faktiskt sant, det är säkert absurd. Och hör och häpna, Chavez vinner omröstningen. Nu har vi bara pratat om Delsi och Chavez och folkomröstningen, och då ska man alltså, eller Jorge och Chavez, men var är då Delsi? Jo, hon har nämligen sedan länge ett förhållande med killen som grundar Smartmatic, samtidigt som hon själv har en högt uppsatt post i regeringen då. En man som heter Anzola. Och men vad händer då alltså efter att Smartmatic plötsligt får en väldigt bra omsättning och får hantera den elektroniska omröstningen om förtroendet för Chavez? Kan du gissa?
0: Nej.
1: De köper upp det företag i USA som är störst på att hantera elektronisk omröstning. Sequoia.
0: Nu ringer det faktiskt en klocka här. Nu har jag vakt minne av att jag har läst något om det här. Fortsätt,
1: det var lite omskrivet i den tiden. Men det är väl värt att påminna sig hur absurt detta är. Alltså. Så att när det gäller val, det var ju en oerhörd debatt alltså om valen i 2016 i Chicago och Ocantio på de andra ställen, om valfusk och andra saker, och att siffrorna kunde helt enkelt inte vara rätt. Och det var alla anklagelser om valfusk eller att det inte hade fungerat, var ju alltså i de sektorer av amerikanska delstater och annat där Sequoia hade, de hade inte monopol, men där de hade hanterat detta. Och där hade man också flugit in venezuelanska experter som installerade en ny mjukvara. Och i alla de här fallen så var det så att överallt där det förekom anklagelser om valfusk, så var det av en obegriplig anledning så att demokraterna vann. Tänka sig.
0: Vilket sammanträffande.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Gud vad märkligt. Bara att det matematiskt måste vara oerhört osannolikt.
1: Det är ett komplett osannolikt.
0: Under inträffar fortfarande ibland.
1: Ja. Och det blir ett jävla liv om detta, och det startas senatsundersökningar, och då säger Smartmatics ledning att de vägrar avslöja vem som äger företaget, vilka som är ägare under senatsundersökningarna, och då säger det spelar ingen roll, vi har nyss sålt det, vi sålde det igår. Och det är fortfarande oerhört oklart liksom vem som ägde och kontrollerade Smartmatic och därmed Sequoia vid tiden för det som uppenbarligen var ett valfusk. Och lite intressant att tänka på nu när man pratar om rysk interferens i det amerikanska valet och andra val. Alltså 2006 var det uppenbart så att vem som nu än styrde Cesar Chavez så kunde han bestämma vem som vann valet i Chicago. Det är väldigt fascinerande. I vilket fall som helst. Sen är det så att till och med venezuelansk press rapporterade om att efter försäljningen av den påtvingade försäljningen av Sequoia så var ju Smartmatic ändå väldigt stora. Alltså de hade fått stora kontrakt i Filippinerna, i Belgien. Både i Filippinerna och Belgien så var det i åratal så att Smartmatics system för elektronisk röstning var det som användes. Men efter den här försäljningen så är det uppenbart så att till och med venezuelansk oppositionell press rapporterade om att det hade kommit till en brytning mellan den här Anzola som är ihop med Delcy, numera vicepresident, och någonting hände, och det finns bra reportage om hur de låste in sig med regeringen, och Anzola kom ut och var jätteupprörd och deklarerade att han skulle kalla till styrelsemöte bland Smartmatics ägare på Curaçao. Fortfarande oklart vilka han skulle träffa, för ingen vet vilka som ägarna var då. Och dagen efter så äntrar han ett flygplan för att flyga till Curaçao. Och kan du gissa vad som händer?
0: Jag hoppas han kom fram ordentligt och inget hände på vägen.
1: Nej. Det råkade störta. Direkt, nästan direkt efter start störtade planet. Och det är intressant att det är två motorigt plan, och vittnen berättar att fascinerande nog så stoppade båda motorerna samtidigt. Men han hamnade i alla fall, han överlevde kraschen faktiskt, hamnade på sjukhus, och Delcy finns ju där vid dödsbädden ihop med inrikesministern och lite annat folk där. Och sen finns det en massa intressanta grejer om vem som egentligen pilotade planet och så vidare. Han borde satt tydligen i fängelse. Så att folk var väldigt förundrade över att kunna sitta vid planet spakar. Men det är alltså den här personen som nu har Delcy, som varit med och grundat ett företag, varit gift med företagets grundare, varit med och påverkat amerikanska valet, och som länge varit chef för säkerhetstjänsten i Venezuela, och numera också är vicepresident. Det är alltså hon som ersätter den här gamla terrorist- och knarkhandla killen. Det är lite ur askan i elden nästan.
0: Ja, väldigt spännande ändå. Även om det är oroande att det är så många små olycksbådande sammanträffanden. Gång på gång.
1: En del har otur. En del har otur.
0: Ja, otroligt. Särskilt i Venezuela. Otroligt. Men jag känner ju att många människor har varit oroliga för det här med elektronisk röstning och de här röstningsmaskinerna. Kan man verkligen lita på dem? Jag har själv funderat på om det där verkligen är så smart. Men det är ju helt fantastiskt om man kan vara lugn och andas ut, va? När man kan få sina elektroniska röstningsmaskiner från ett företag från Venezuela. Visst är det oklart om vem som äger företaget, men man vet att de har den här stabila venezuelanska förankringen. Och eventuellt då så kan man ju köpa, de har säkert olika erbjudanden och olika moduler som man kan installera i maskinerna.
1: Och funkar inte så ringer du, så kommer en kille från Venezuela med korrekt mjukvara och fixar allting. Stoppar in i den enarmade banditen. Det kan inte bli bättre.
0: Ja, det är förmodligen den lättaste lösningen om man redan från början köper de här enarmade banditerna. Som förmodligen enbart spottar ur sig tvåarmade banditer.
1: Ja, det är vinst varje gång liksom, om man vill ha det.
0: Vinst varje gång. Kan man tänka sig ett bättre erbjudande?
1: Nej.
0: Radio Bubbla. Simon Cooper. Muslimska staters ekonomiska styrka gör att de kan använda fotboll för att utvidga sitt inflytande i västvärlden genom att muta korrumperade byråkrater, och köpa lag. Vi har en lång essä här från The New York Review of Books om FIFA. Det är en anmälan av en bok som, av David Kahn, som heter The Fall of the House of FIFA. The Multi-Million Dollar Corruption at the Heart of Global Soccer. Och det är en lång intressant text faktiskt. Som dessutom kommer från framtiden. Den publiceras inte förrän om 2 veckor, den 28 september. Men vi kan läsa den redan nu. Och det är en fascinerande berättelse framförallt om den, det som kallas då för korruption inom FIFA-världen. Och det är väl det mest som FIFA är kända för. Visst, det finns det här fotbolls-VM som hålls för 4:e år. Men FIFA

0: associerar man ju framförallt med korrupta, feta farbröder i kostymer som åker sina privatjet med resväskor fyllda med dollarsedlar mellan Zürich och Rio och Trinidad och Moskva. Och det är intressant på många sätt, och det är lite nytt för mig som inte är så sportnörd, lite grann om det specifika i historien. Men en sak som slår mig lite grann, och där kanske du, Boris, kan hjälpa mig, det är att dels så skriver man om det här som att det är någon typ av, inte som att det är en överraskning, men åtminstone under hela min livstid så har det varit allmänt bekant att FIFA är då inom citationstecken en korrupt organisation. Jag kommer till det sen, det här med korruptionen, för jag har en fråga om det också.
1: Mm.
0: Men det är inte direkt en nyhet att FIFA funkar på det här sättet, och att det är det handlar om. Att det handlar väldigt lite om liksom fotboll, kärlek till det vackra spelet, fair play, viktorianska idéer. Det är inte vad FIFA håller på med. Utan det är ett litet kotteri av herrar som tar emot portföljer fulla med sedlar för att förlägga ett fotbolls-VM i Uzbekistan eller något annat oaptitligt ställe. Så det är ena grejen jag tänker på. Den andra saken jag undrar över, det är i vilken bemärkelse är detta egentligen korruption? Att uppenbarligen har ju folk blivit dömda och så vidare, åtalade och dömda för någon typ av korruption. Racketeering kallades det till när FBI utredde saken. Men jag undrar, givet för det första att alla människor känner till att det funkar på det här sättet. Man ska ju vara väldigt, väldigt naiv och okunnig. Alltså inte ens jag är i närheten av att tro att till exempel fotbolls-VM fördelas till länder på någon sorts liksom objektivt upphöjt sätt. Att det inte har någonting att göra med liksom vem som får en pengaportfölj av vem. Alla vet att det är så. Så varför kan man inte bara betrakta FIFA som en privat förening, vilken som helst, som gör precis som de vill med sin egendom, det vill säga sina varumärken i det här fallet, fotbolls-VM och de associerade reklamrättigheterna, sändningsrättigheter och så vidare. FIFA får väl göra precis som de vill, och om de säger att priset för att få ha fotbolls-VM är ett privatjet fyllt med schweizerfrancsedlar, då är väl det deras fulla rätt. Och sen kanske resten av världen ska dra en låt sig och säga att vi kanske ska strunta i det här FIFA-arrangerade fotbolls-VM och starta ett nytt fotbolls-VM som inte är ultrakorrumperat, bara handlar om att fylla Sepp Blatters kassavalv. Men om FIFA funkar på det sättet och vill funka på det sättet, vad är problemet? Vem är målsägande här? Är det kanske liksom FIFAs delägare som väcker åtal mot Sepp Blatter för trolöshet mot huvudman? För de hade ingen aning om att det var så FIFA fungerade. Ja, förlåt, jag raderar lite grann. Men förstår du min poäng, Boris?
1: Ja, och det är en jättebra poäng. Det är bra att du tar den poängen, för den finns liksom inte i den här texten. Men det är den rimliga slutsatsen här, att man låtsas som att oj, det kommer ett jättestort avslöjande, alla vet att det är så här. Och avslöjandets grunder tycker jag är lite intressanta, för där glider man också förbi. För som du säger, man skulle kunna gå förbi alla de här avslöjandena och anklagelserna om det faktiskt var en stiftelse, ett bolag som sa så här att vår affärsidé arrangerar fotbolls-VM var fjärde år. Slanta upp, den som pröjsar bäst får VM. Och sen har vi liksom, när man lägger ut den här grejen på anbud, så måste man ju också då rimligen ha vissa krav och så vidare på kvaliteten på arrangemanget och så vidare. För i sin tur säljer man liksom reklamplats och biljetter och sådana saker. Så att det är ett både och, det är som vilken upphandling som helst. Och så är det anbudsgivning. Och då skulle vi slippa allt det här tjafset. Men att det blir tjafs, det beror på följande. Att dels de som har läckt saker, de som har satt dit Blatter och Platini och andra, är ju förlorarna. Dels finns det ju folk i FIFA som uppenbarligen inte har fått tillräckligt mycket nedstoppat i sina egna kavajfickor. De blir jättesura. Och så finns det förlorarländer, sådana som har hostat upp och blivit lovade VM, men så ändrar sig i sista minuten. De är också jättesyra. Så vad vi ser är ju en

0: allians här som loss av sådana som fått för lite muter i FIFA och sådana som har förlorat trots att man gett muter och som har vält den gamla ledningen. Så att det är bara en inre maktkamp, och allt det här som du säger skulle komma ifrån om det var liksom ett bolag med om man kunde lämna in anbud helt enkelt. Men det här har ju varit allmänt känt i all idrott, så alltså jag påminns ju om när Sverige skulle ha Stockholm prom skulle ha vinter-OS, det är väl en 20 år sedan, då åkte ju den svenska OS-generalen Olof Stenhammar fast, för han var nere också i Schweiz och hade tagit ut några 100 000 kronor i cash och stoppat ner två renväskor och var på väg till ett möte med internationella olympiska kommittén.
1: Och
0: alla fattar ju liksom vad han skulle ha pengarna till. Men han kom ur det hela. För, vet du vad hans förklaring var?
1: Nej.
0: Att direkt efter mötet skulle han flyga till Nepal och fotvandra i Himalaya och sådär med familjen och vänner. Och där tar de bara cash, sa han.
1: Det förklarar saken faktiskt.
0: Ja, precis. Men det finns en annan sak här i den här texten som fascinerar mig lite, som jag funderar på då och då, eller den tar upp det. Och det är det som kommer i slutet då, om till exempel Gulfstaternas soft power, som han kallar det här. Alltså, de skaffar sig kulturellt inflytande helt enkelt genom att köpa fotbollslag och annat. Och på något sätt så tror jag att det här är för mig också tecken på fotbollens förfall, och varför jag totalt tappat intresset för det, och varför jag tror fler och fler gör det också. För fotboll är ju ursprungligen alltid har fotboll varit en lokalt förankrad sport, och landskamper har varit viktiga och klubbderben har varit viktiga, därför att det har varit bygdens lag, stadens lag och nationens lag. Och allt det där är ju i den moderna fotbollen förrött faktiskt, det finns inte längre. Och det finns till och med i Sverige, så är det så att det finns till och med fotbollslag som byter stad, som ett lag som byter nu, som spelar på en plan i Solna och som flyttar till Eskilstuna och blir Eskilstunas lag bara för att få en bättre plan. Och jag är väldigt konservativ när det gäller idrott och fotboll, utom när det gäller doping. Och jag tror fotbollen har tappat sin själ totalt i den moderna fotbollen, istället för att vara ett uttryck för den lokala förankringen och en identitet. Det här är mitt lag. Så sitter folk och glor liksom på stjärnor som tjänar massor med pengar och transporteras runt i världen. Och det är en slags surrogatupplevelse helt enkelt. Och det är ett uttryck för att individen har tappat. Modern fotboll är ett uttryck för att massorna har tappat sin kontakt med verklighet, historia och tradition. I ett sånt tillstånd så är det inte underligt att ryska oligarker och rika arabstater köper upp de stora lagen. Och då är det kulturella förfallet totalt.
1: Ja, den där frågan om lokal förankring tycker jag är intressant. Jag har ju själv aldrig haft den här känslomässiga kopplingen till sportlag, fotboll och sånt där. Jag kom ju från Uppsala och fick ju lära mig lite grann att man ska hålla på Sirius. Och det är ju väldigt roligt just nu, eftersom Sirius nu är tillbaka i Allsvenskan första gången på 40 år eller sånt där. Men jag kan inte påstå att jag tycker det är intressant. Jag följer Allsvenskan lite grann med ett getöga. Men jag har inte liksom den här känslomässiga kopplingen. Men det är ju någonting som har att göra med det lokala perspektivet. Och precis som du säger, visst finns det liksom Sveriges nationella fotbollslandslag. Men det är ju... Som jag förstår så går det tillbaka ändå till exempel att du håller på Sirius för att du är från Uppsala och du gillar uppsaliensiska saker. Du håller på AIK för att du är från Solna eller norra Stockholm och sånt där. Men redan det är ju en sorts chimär. Jag tror att vi eventuellt pratade om det här tidigare i Radio Bubbla. klaga om din repetition här, men fansen, om man säger så, supportrar, de som gillar fotboll, de är ju extremt lojala till sin lokala enhet, till AIK eller vad det är för lag, vad det är för område. Men spelarna, de är ju väldigt sällan lojala på det sättet. De hoppar ju fram och tillbaks mellan olika orter inom ett samma land, mellan olika länder. Så de är oerhört trolösa jämfört med deras fanatiskt trofasta fans. Så det där, där måste man ju kunna se väldigt, väldigt lång tid, många årtionden, att gräsrötterna är väldigt lokalistiska. Men du behöver bara gå liksom ett litet steg upp i hierarkin för att folk ska vara helt likgiltiga inför den lokala förankringen.
0: Ja, men så är det. Men ja, det här är ett fenomen, menar jag, som har kommit väldigt snabbt i svensk och internationell fotboll. Och tidigare så hade ju de lokala lagen en mycket tydligare förankring i stommen i de allsvenska lagen var ändå alltid lokal. Och det fanns liksom en stolthet i att fan, vi har liksom 70 jävla pojklag igång. Numera flicklag också. Och vi fostrar kärnan i vårt lag. Det är liksom bygdens eller stadens pojkar. Det ligger inte oerhört vackert i detta. Nu så har man istället scouter som sticker iväg till Brasilien och plockar upp tredje rangens spelare som man importerar hit. Och det är liksom inte riktigt samma grej. Och det med att folk accepterar att gå på matcher och låtsas att det här är norra Stockholms fotbollsklubb, det är jättefånigt, för det är det ju inte.
1: Ja, det är märkligt många intressanta tangenter som dyker upp mot huvudet. Jag ska försöka undvika dem alla och ska hålla mig någorlunda till den här artikeln. Det står någonting i den här artikeln som jag tycker är lite intressant, att utvecklingen av FIFA under sen 70-talet har förebådat geopolitiska utvecklingar och skiften i världen i stort, och framförallt då den politiska och ekonomiska dominansen som västvärlden har haft tidigare, som nu har fått ge vika för att Asien och Mellanöstern reser sig. Jag tycker bara det var en intressant grej, va? Det är en vinkel, kan man säga, som den här recensionen plockar upp, och det kanske också är på boken handlar om. Men jag tycker det är intressant, va? Därför att orsaken till att västvärlden inte längre är dominerande inom FIFA, som jag förstår det här, det är ju två huvudsakliga orsaker. Den första är att inom FIFA så har varje land en röst. Vilket innebär att ett pyttelitet land som jag aldrig ens hört talas om har lika tung röst som till exempel Sverige, eller en stor fotbollsnation som Italien, eller ett gigantiskt land som Kina. Ett land, en röst. Och det här sattes i spel bland annat under 70-talet när en brasilianare som heter Joao Havelange blev FIFA-ordförande genom att bygga en koalition. Förlåt, jag kanske blandar ihop dem nu. Det finns en intressant historia här i sen om en Jack Warner, heter han, Jack Warner, som kom från Trinidad. Och han skapade en koalition av 31 småländer, huvudsakligen från de karibiska arkipelagerna. Och det här röstblocket inom FIFA gjorde att det fanns då lite mer än 200 länder och därmed 200 röster. Och han hade drygt 30 av de rösterna. Så han kunde vara vågmästare i många av de här omröstningarna. Så att ja, man kan säga så här, ja, det förebådar ett geopolitiskt skifte. Men det vi egentligen ser här, det är resultatet av en demokratisk princip. Det är lite grann så en man, en röst-tänket. Och lika förfelat som det är i ett lands allmänna val, lika förfelat är det i en internationell organisation att säga ett land, en röst. Och i viss utsträckning kanske man kan säga att det är det som har hänt inom den internationella politiken. Kanske med lite god vilja. Man kan säga att i FN till exempel I FN finns åtminstone vissa omständigheter där principen är ett land, en röst. Men det är ju en fruktansvärt dålig princip. Det är en urusel, genomkorrupt princip som självklart leder till riktigt dåliga konsekvenser. När man inte fördelar inflytande i proportion till hur viktiga olika aktörer är och hur investerade de är i en viss situation. Så att det är inte liksom en övergripande eller en så här teknologisk eller ekonomisk utveckling eller så där, utan kopplingen är möjligen att FIFA har varit vanskött på ett sätt som liknar hur FN eller EU har blivit vanskött. Förstår du vad jag är ute efter? Ja,
0: det nej, det är en jättebra liknelse och väl värt att påpeka detta, att det är och det är ju ett led i den felaktiga strukturen och funktionen hos FIFA idag, att man har det systemet eller inför det systemet, och det gör också att det är lättare att ta emot mutor och inte ha vettiga anbud. Ett annat alternativ vore att man skulle faktiskt strukturera det så att om man nu skulle försöka ha någon slags icke-kommersiell, inte lika kommersiell grund för det hela, så skulle man ändå strukturera det på faktiskt att de stora fotbollsnationerna får mer inflytande än de mindre stora fotbollsnationerna. Men en liten tangent, det är ändå fascinerande där, är att det är alltid de här klassiska europeiska lagen som hävdar sig bäst, hur mycket krokben man än sätter för dem, och oavsett i vilka länder, under vilka förhållanden man spelar, så är det liksom Tyskland, Holland, Italien, Spanien som hävdar sig bra, och lite latinamerikaner också. Men det fascinerande i alla de här, jag lyckas inte någonstans i texten upptäcka namnet Lennart Johansson.
1: Vilken miss.
0: Ja, det är jättemärkligt. Därför att i svensk fotbollsvärld bland svenska sportjournalister är ju Lennart Johansson gud. Vicepresident i FIFA. Han kandiderade ju mot Blatter i slutet på 90-talet. Strax innan millennieskiftet, tror jag, förlorade. Men ganska knappt också. Och det fascinerande är, tycker jag, alltid när han intervjuas och när hans levnadshistoria beskrivs och så vidare, så är han den rena fina killen och den svenska arbetargrabben som liksom kommer upp och hade en väldig makt i FIFA och därmed i internationell fotboll. Och givetvis är det så, säger han själv, och då instämmer alla sportjournalister, att han hade ingen aning om detta.
1: Nej,
0: det är sant. Han visste absolut ingenting.
1: Stackarn. Det kan inte vara lätt för honom att helt ovetande och oförhappandes bli associerad med så fula fiskar.
0: Ja.
1: När han inte har en aning.
0: Jättekonstigt.
1: Ja. Undrar vad det är som gör att folk tippar på tå runt om. Alltså. Är det liksom att om man uttalar sig på ett ofördelaktigt sätt om FIFA-oligarkerna, så får man inte sitta i VIP-båset på nästa VM, eller? Vad har de för hållhaka på folk?
0: Ja, men sånt spelar roll. Alltså, svenska sportjournalister är jättemässiga. De tassar ju inför idrottsstjärnor, idrottspampar och så vidare. Om en idrottsstjärna liksom blir sur på en sportjournalist, så kan de ju vägra släppa in dem på presskonferenser och så vidare. Det är sportjournalister är mycket sällan riktiga murvlar, alltså. Och Lennart Johansson har ju betraktats som fotbollens Dalai Lama ungefär, vilket är jättekonstigt. Jag har aldrig hört någon ställa den här frågan liksom: men för fan Lennart, du gick omkring där och var vicepresident i 30 jävla år. Menar att du inte märkte ett enda korrupt mutförsök? Och det var ingen som någonsin stack åt dig pengar. Men det kanske var så, vad vet jag.
1: Jag har ytterligare en liten tangent här.
0: Ja, det vill jag lova.
1: Ja. Det var jättelång, intressant essä. Jag rekommenderar folk att läsa den. Men det jag lärde mig av den här artikeln, som jag tyckte var mest intressant faktiskt. Det handlar om företaget Adidas. För att sportutrustningsföretaget Adidas var en av de första företagen som började pumpa in pengar i FIFA.
0: Mm.
1: Och på den här tiden, och det här var ju då på 70-talet. FIFA hade fortfarande inte svällt upp till sina nuvarande proportioner. Så att Adidas var en gigant jämfört med FIFA. Hade mycket pengar och såg den här möjligheten att tjäna pengar på fotbolls-VM och sånt där. Och jag visste inte så mycket om Adidas. Så jag satt och läste lite om företaget. Och det är en otroligt fascinerande historia. Så Adidas, ordet Adidas, det här är kanske riktigt gammal skåpmat för många lyssnare. Men ordet Adidas kommer från Adi Dassler. Adi Dassler, Adolf Dassler. Om man heter Adolf i Tyskland så kallas man för Adi som smeknamn. Det är inte så vanligt sedan 1944 att folk har fått det
0: namnet.
1: Men om till en tyst någon skulle heta Adolf så kallas man för Adi. Och Hitler kallades nog också för Adi, skulle jag tro. Så Adidas står för Adi Dassler. Men det är så spännande att Adolf Dassler, han hade en bror som hette Rudolf Dassler. Och Rudolf Dassler startade ett annat. Först hade de en skofabrik tillsammans som hette Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Men sen så blev de osams. Och då startade Adolf Dassler Adidas. Och Rudolf Dassler startade Ruda. Som var ett annat då, liknande företag. Så att Rudi blev sur på Adi och flyttade till andra sidan floden och startade en egen fabrik och ett nytt företag. Och det företaget bytte sedan namn till Puma. Så att Adidas och Puma startades av två bröder som först körde gemensam skofabrik. Och båda företagen har fortfarande sina högkvarter i en liten stad i Bayern som heter Herzogenaurach. På varsin sida av floden Aurach. Men fortfarande kvar. Jag hade ingen aning om det här. Jag avslöjar kanske min pöbelaktiga okunnighet här. Men jag tyckte det var ganska fascinerande.
0: Ja, det är väldigt alltså, fascinerande.
1: Om Adi och Rudi.
0: Och du tycker väl som jag att Puma var coolare än Adidas?
1: Jag har ingen uppfattning, men nu tror jag att jag tycker det. Nu när jag har läst om historien så tror jag att jag tycker Puma är lite häftigare faktiskt.
0: Men,
1: jag håller på Rudi.
0: Ja, men samma här. Det är intressant det här, just det här med Adidas går in, pumpar in pengar i inte bara FIFA utan andra idrottsgrenar. Jag måste tangenta lite till, det är ändå tisdag. Just det här du linjerar upp, möjligheten av att göra FIFA kommersiellt korrekt och att det är ett riktigt bolag. Alltså det finns ju unga sporter där det här genomförs väldigt, väldigt affärsmässigt korrekt. Det har en positiv påverkan på idrotten. Och det bästa exempel på detta är ju CrossFit som börjar liksom mer eller mindre för 15 år sedan i en lada i öknen, det första, det som motsvarar VM. Sen går efterhand så går Reebok in med jättemycket pengar. Man kan se CrossFit som en startup och sen får de finansiering av Reebok. Och allting sköts öppet och det är affärsverksamhet om man delar ut franchising till de som startar CrossFit, gym och så vidare. Och när man nu, man har alltid till i Kalifornien och Los Angeles närhet. Men i år flyttade man till, så skaffade man sig ett nytt tävlingshögkvarter för World Games. Och det var Madison. Och det var öppen anbudsgivning. Det var liksom, okej, vem pröjsar mest för bäst banor och förhållanden? Och de vann. Och det här är ju en idrott som växer otroligt snabbt i hela världen. Men den sköts liksom av kommersiellt kompetenta personer som driver det här som en affär helt öppet. Och det skadar inte idrotten på minsta sätt.
1: Reebok som för övrigt ägs av Adi Dassler.
0: Är det sant?
1: Ja visst, Adidas äger Reebok sedan många år tillbaka. Du vet, jag är Adidas expert nu, så jag kommer förklara alla såna här saker. Nej, men jag förstår faktiskt inte vad problemet är. Jag skulle gärna vilja att någon förklarar för mig, även om det är liksom... Jag skulle vilja veta, vad är problemet med att Qatar ska hålla fotbolls-VM 2022? Eller vad det är, Ryssland ska köra 2000-år. Vad är problemet? Ja, vi fattar att det bara beror på att Qatar har betalat massa pengar. På ett eller annat sätt för att få hålla fotbolls-VM. Men vad spelar det för roll och vad är det för konstigt med det? Men det är som att man skulle säga så här, att så här, vad hemskt det är att TV4 har rättigheterna att sända fotbolls-VM 2018. Det är ju bara för att de har betalat mer pengar än vad TV3 var beredd att betala. Vilka hemska, dåliga kapitalister. Det är väl för tusan så som allting funkar. Och men fine, om du är en sorts kommunist, om du är en kommunist med en superidealistisk inställning till fotboll, så kanske du tycker det är bra. Men om man har någorlunda mainstream värderingar, vad är problemet med att ett evenemang går till högstbjudande? Man säger så att vi betalar så här mycket för att få sända fotbolls-VM. Vi betalar ännu mer för att få sända fotbolls-VM i TV. Ja, bra, då får ni TV-rättigheterna. Ja, vi betalar så här mycket för att få stå värd för fotbolls-VM i vårt land. Ja, men vi betalar ännu mer, säger Putin. Ja, men då får vi fotbolls-VM i Moskva. Vad är problemet med det här? Är inte en fullständigt normal process? Och om det finns synpunkter på hur pass transparent budgivningen är och vad som händer med pengarna senare, om de går rakt ner i Sepp Blatters och Lennart Johanssons fickor, eller om de går till fattiga ungdomar i Brasilien på landsbygden, så de kan få en ny fotboll istället för att sparka runt en sten. Ja, men det är väl för tusan en fråga för FIFA, en intern fråga för FIFA som de får städa upp. Det har väl inget att göra med resten av världen, folk som kollar på TV, gillar fotboll, eller för den del rättssystemet i de här länderna.
0: Precis, det är den inställning man ska ha, och det är därför de här så kallade korruptionsskandalerna kommer i FIFA, därför att FIFAs gamla ledning välts av människor som har pröjsat pengar under en försäkran från, vem vet jag, kanske Lennart Johansson, om att slanta upp så här många miljoner så har ni VM, och sen får de inte det. Så det är inte frågan transparent, utan att det är helt, de har liksom lurat folk helt enkelt. Och jag tror problemen skulle minska totalt om det var korrekt anbudsgivning nog sagt.
1: Alltså ibland går priset på en vara upp. Man har ett handslag, man har en överenskommelse, ett samförstånd om att man ska göra en affär. Men längs vägen så förändras omständigheterna och priset går upp. Och om man då inte har ett avtal som är skrivet i sten, ja, då får man finna sig i att buda över den andra parten som kommer in. Det är för fanken inte konstigt med det. Det är en väldigt normal sak. Att du gör en deal med dem, du ska betala så mycket, men sen går priset upp.
0: Ja, nej, men det är inte det jag menar, och det är inte det som har hänt, utan det som har hänt är att ett antal representanter för ett antal länder som har pröjsat x antal kronor, de har inte fått den informationen, utan de går och sätter sig vid omröstningen och har redan liksom börjat planera VM, och sen är omröstningen klar och då liksom, vad fan, det blev inte vi. Det har aldrig varit budgivning på det sättet. Så du kan se det som att Blatter var totalt inkompetent där, helt enkelt.
1: Det är ändå inte jättestora pengar det handlar om.
0: Nej, alltså,
1: jag kan tycka att det känns lite futtigt när man har de här enorma krigsrubrikerna liksom, över, alltså det är inte svindlande mängder pengar. Så mycket cash får man inte in i en sån här liten portfölj på ett privatjet.
0: Nej, men du, det där har gnagt mig också. Det är någon märklig diskrepans i den här historien som gör, i de här historierna, så att jag inte får ihop det. För man ska betänka vad Qatar eller Ryssland sen pumpar in i och bygga alla arenor, alla PR-arrangemang och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så rimligen borde de här ha varit beredda att betala in i helvete mycket mer för att tillförsäkra sig de här ett fotbolls-VM till exempel. Och det bör ju Blatter och andra varit medvetna om. Och med tanke på det så pratar vi liksom svenska vd-löner ungefär. Det är jättemärkligt.
1: Putin har dock varit ganska ekonomisk den här gången. Han har låtit bygga den nya fotbolls-VM-arenan i Sankt Petersburg med slavarbetskraft som han har lånat av Kim Jong-un.
0: Du hör min tystnad.
1: Jag bara säger, det är inte alltid som de spenderar vidlyftet på de här sakerna. Ibland är de smarta också. Tar in en armé av slavar.
0: Ja, Nordkorea. Ja, men det har ju Qatar också gjort. Inte från Nordkorea, men de har ju tagit in från Indien till exempel. Och bygga arenor och många har strukit med. Men det är ändå hiskliga kostnader vi pratar om, och sen ska det liksom bygga infrastruktur, vägar och allting sånt. Så att det är mycket. Fan vad vi fastnar på fotboll idag. Netanyahu.

0: Zahava Gal-on, som är medlem av Knesset, det israeliska parlamentet, säger att när Netanyahu gick ut, där skogsbränderna precis började, så hade han ett bedrägligt syfte. När han sa att det här var anlagda bränder, att det var en form av terrorism, så var det ett sätt att avleda uppmärksamheten från en stor skandal som har pågått i Israel under otroligt intensivt i israeliska medier under den senaste veckan. Det är lite komplicerad historia, men i korthet så handlar det om att Benjamin Netanyahu, premiärministern, har en nära förtrogen som heter David Shimron. Och det är dels en släkting till Netanyahu själv, men framförallt så är det hans personliga advokat och även en nära vän och förtrogen sedan många, många år. Och David Shimron blev nyligen utsett till styrelseledamot i ett företag som i Israel representerar det tyska företaget ThyssenKrupp. ThyssenKrupp som just nu håller på att sälja in ubåtar till den israeliska staten. Det är i sig kontroversiellt därför att israeliska försvarsmakten har sagt att vi behöver inga fler ubåtar. Vi vill lägga resurserna på andra saker. Men man har ändå bestämt politiskt att man ska köpa just fler ubåtar. Och man har också köpt andra typer av båtar. Man har köpt 4 korvetter nyligen från samma företag från saken ut. Men problemet här är att det tycks finnas en intressekonflikt. Och misstanken är att David Shimron har använt sitt inflytande hos Benjamin Netanyahu för att gynna en viss leverantör av ubåtar. Och medieuppmärksamheten kring det här verkar inte lägga sig. Såna här skandaler är inte helt ovanliga i Israel, men den här verkar ha tagit större proportioner. Den verkar bita sig fast mer envist i medierna än de tidigare. Så här kommer en ganska halsbrytande spekulation, nämligen att Netanyahu har försökt bryta den här mediacykeln och få folk att prata om någonting annat. Dels genom att utmåla skogsbränderna som terrorism, men också, och det kanske är mest uppseendeväckande anklagelsen, att han har pratat om det här som anläggda bränder för att uppmuntra att mer bränder anläggs. Han har skickat en signal till människor om att det här är ett gångbart sätt att bedriva terror mot Israel, att tutta eld på saker. Så att om det är sant, den anklagelsen, så är det oerhört cyniskt spel från Netanyahus sida.
1: Ja, men det skulle också innebära att så här, i så fall skulle man kunna säga att varje ny form av terrormetod som dyker upp och som Netanyahu uttalar sig om just nu skulle då kunna ta som intäkt för att han skickar en signal till potentiella terrorister om att så här kan ni göra. Alltså, jag tycker det är lite långsökt och långsträckt skribenternas tankegång här.
0: Ja. Jag är mest intresserad av den här ubåtsskandalen faktiskt, som jag uppmärksammade pinsamt nog först när jag läste om den här konspirationsteorin som har att göra med bränderna. Jag läste på lite sedan dess och det är fascinerande, nästan allting som har att göra med IDF, Israel Defense Forces, är jättefascinerande, men särskilt den här ubåtsaffären tycker jag. Och jag kommer följa med stort intresse och se om det här kan bli ett riktigt problem för Netanyahu. Det tror jag att det kan bli, oavsett hur nu är med de här bränderna.
1: Ja, berätta lite mer.
0: Jag har som sagt inte jättemycket kunskaper, men det man kan säga är att Israel har en väldigt stor och välfinansierad militär. Så de köper in väldigt mycket saker utomlands ifrån. Så att den här typen av stora affärer är regel snarare än undantag. Och det finns en rad sådana här historier från de senaste årtiondena om liknande korruptionsanklagelser, och också precis som vi ofta ser i Sverige och andra länder, att staten, den yttersta statsledningen, ofta bestämmer sig för att köpa saker som inte är det som militären själva vill prioritera, för att man kanske vill lägga pengarna på prestigeprojekt, eller så är man helt enkelt korrupt, man får betalt av ThyssenKrupp. En annan aspekt av det här är att ThyssenKrupp har varit involverad i flera sådana här korruptionsärvor tidigare. Så det här skulle förmodligen inte ha en sån medial stickiness om det inte vore för att ThyssenKrupp är ett korruptionsföretag som har som standardmetod att muta sig fram för att kunna sälja in till olika länders regeringar.
1: Och ytterligare delikat blir det hela av att det finns ju ett väldigt starkt militär. Israel är ju en genuin kapitalistisk stat, och det finns ju också då förstås ett starkt militärindustriellt komplex och starka band mellan

0: IDF och företag som producerar krigsmateriel på israelisk botten. Man är ju själva väldigt duktiga på krigsmateriel och vapen. Och de är ju ofta helt eller delvis fackföreningsägda, så det finns ju en politisk dimension i det här, att IDF säger att vi ska inte ha ubåtar, vi ska ha någonting annat. Då gissar jag att man kanske vill lägga beställningarna hos företag till vilka man har starka band på olika sätt.
1: Ja, och generellt är det för oss oundvikligt att det blir mycket såna här frågor i ett samhälle som är så militariserat som Israel. Där, hur är det nu? Män gör värnplikt i 4 år och kvinnor gör värnplikt i 2 år. Eller något sånt där. Och det är soldater överallt, man är beväpnade till tänderna. Man har förmodligen ungefär 200 hemliga kärnvapen som man varken bekräftar eller dementerar att man har enligt den officiella policyn. Så det pågår enormt mycket såna här saker i Israel. Men den här gången verkar vara lite speciell. Vi får se hur det går, men jag fortsätter hålla ögonen på det här. Inte minst för att jag måste erkänna det, är väldigt, väldigt förtjust i Bibi Netanyahu. Jag tycker han är sån, han är skurk såklart. Han är riktigt ond politiker och allt det där, va? Men han har en väldigt skön stil. Och det tilltalande tycker jag att han pratar perfekt engelska. Har en riktigt, så här, riktigt skön amerikansk, israelisk engelska. Väldigt västtillvänd. Fantastisk, fin röst, rolig att lyssna på. Och en härlig image, tycker jag. Och just nu så är Netanyahu dessutom några månader ifrån att ha varit den person som har varit Israels premiärminister under längst tid. Så faktum är att om han fortfarande är premiärminister i mitten av september nästa år, så kommer han ha rekordet.
0: Ett tag tyckte jag, trodde att du höll på att beskriva Stefan Löfven.
1: Ja, han är också en hårding med bakgrund i vapenindustrin.
0: Ja, skön figur. Bra engelska.
1: Jag tycker det är så härligt när Bibi Netanyahu går in i den amerikanska politiska scenen och läxar upp amerikanska politiker, låter sig intervjuas på amerikansk tv och såna här saker. Därför att det blir så uppenbart att han är så mycket bättre än alla amerikanska politiker. Mm. Och det är inte helt ovanligt att amerikanska människor, konservativa republikaner och sånt där, att de säger halvt på skämt, halvt på allvar att snälla Netanyahu, kan inte du komma till USA och run for president? För vi behöver en riktig president som du. Och det finns egentligen ingenting förutom hans pass som skulle stoppa honom från att göra det, med tanke på hur verserad han är på engelska, insatt i amerikansk politik och så vidare.
0: Men det med pass är inte så jävla noga. Det går jag fixat.
1: Vi måste ändå ordna med Lex Schwarzenegger. Ta bort det här, de här trista kraven på att man måste vara född i USA och såna här saker.
0: Ja, men jag tänker ju ställa upp tillsammans med Arnold, har jag tänkt mig, 2024.
1: Lex Schwarzenegger Benedict.
0: Ja. Nej, men han kan väl hävda att han är, att Bibi kan väl hävda att han är född på någon amerikansk bas i området. Det funkar väl. Det går alltid att fixa papper i efterhand. Det där tror jag han ordnar.
1: Jag har i alla fall tummarna för det. För det skulle vara en värdig efterträdare till Donald Trump om 8 år.
0: Nej, men det vore ett alternativ. Skulle kunna få mig att rösta också.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.

0: Black Archives Sweden samlar in berättelser från svarta personer i Sverige då de enligt initiativtagarna ofta saknas i officiella arkiv eller representeras rasistiskt. Eftersöker material från bland annat familjearkiv, men föreningens kommunikatör Joella Kalala betonar att familj inte nödvändigtvis betyder mamma, pappa och barn, då arkivet har en queer-feministisk utgångspunkt.
1: Jag blir inte riktigt...
0: Ja, det är ju klart som korsbad att ett projekt för afrikaner måste vara, ha en queer-feministisk utgångspunkt. Men det är den andra delen av det här projektet som jag inte riktigt blir klok på. Att man ska alltså samla in då berättelser och olika sorts artefakter för att dokumentera afrikaners liv i Sverige. Fotografier, filmer, brev, dagboksanteckningar och så vidare. Och det är inte några särskilda afrikaner, det är afrosvenskar i allmänhet. Det är inte någon särskild aspekt av deras liv, utan ja, det är lite vad som helst som de själva lämnar in. Och man har haft en tillställning då man har bett folk komma med sådana saker. Och den tillställningen ägde rum i en konsthall i Farsta. Så det här kanske är någon sorts konstprojekt. Jag ser att de har en konstnärlig ledare och en så kallad curator. Så att jag antar att det är ett konstprojekt och att det är därför det är så obegripligt. Det är någon typ av politiskt projekt mot rasism och sånt där, det förstår jag. Men det är så vagt. Joella Kalala säger, endast genom att titta på det förflutna kan vi konstruera en framtid som inte förnekar de här berättelserna. Men hur ska man använda det här arkivet egentligen? Jag antar att det är först och främst det är ett sätt att mjölka svenska skattebetalare på pengar. Finns väldigt en kul passage på det temat i den här artikeln. Jag ska se. Så här säger då Joella Kalala. På konsthallen hade en äldre man kommit fram och frågat om det var Joella Kalalas egen familj på arkivets affisch. Där det var ett collage på bilder. Jag sa att det är min andra svarta konstnärer och kulturarbetares familjer. Han hade trott att vi höll en monetär insamling till min familj.
2: Mycket rimlig tank.
0: Ja. Jag har ju egentligen tagit upp den här länken i radion mest som en ursäkt för att få prata om någonting annat. Jag, kära lyssnare, det är sant. Jag gör så ibland. Deal with it. Rubriken beskriver inte alltid inslaget. Det diskuteras nyligen på VVS:en. Det är den esoteriska radion dold bakom den exoteriska rubriken. Men innan vi går vidare till den andra saken, Boris, som jag egentligen vill prata om. Kan du förklara för mig vad det här projektet egentligen är för någonting? Är det bara en bidragspump som jag misstänker? Eller kan den här typen av projekt fylla något så rimligt syfte? Att samla in slumpmässiga artefakter för att berätta berättelser om en grupps liv?
2: Jo, alltså man ska se det som sker med den här gruppen och andra sådana saker. Alltså att minoritetsgrupper av varje handlarslag nu börjar skriva sin historia i Sverige och hitta folk här och där. Parallellt med detta så pågår ju faktiskt en monumental nedrustning av det som förr var alltså en väldigt vanlig aktivitet. Alltså de lokala museerna, de hembygdsföreningarna. Alltså det finns några få livaktiga, men det är ganska dystra ställen. Svensk folklig historia reduceras mer och mer och mer. Speciellt eller folkligt deltagande i de här sakerna. Och statligt stöd undandras mer och mer från detta. Nu är jag inte för det på något sätt, det statliga stödet. Men det är en antydning om var krafterna lägger vad de vill se. Och här i Solna till exempel så bedrivs allt hembygdsarbete av helt frivilliga krafter. Annars kan inte hembygdsgårdarna hållas öppna. Men en massa andra aktiviteter för minoritetskultur och historia får kraftfullt med bidrag. Och det kommer ju mer av det här. Jag menar, ta en sån här sak som att vi nu har börjat få, ska få länsvisa förintelsemuseer där man också tar upp judisk historia i Sverige. Ja, alltså man gör en större satsning på den gruppen. Nu är vi inne på det där folket igen. Jag glömde det där. Men vi kommer att se samma sak med afrosvenskarna. Det kanske rör sig några hundra. Och de kommer att få en enormt oproportionerlig behandling. Och det kommer snart att skrivas in i läroböckerna. Och folk kommer att få lära sig att den och den svarta människan levde i Gävle på 1830-talet och slipade knivar och någonting sånt där. Det kommer att vara jätteviktigt. Alltså, det pågår inte bara ett folkutbyte, det pågår ett utbyte av historien.
0: Förlåt, Boris, har du länsvisa förintelsemuseer?
2: Ja, vi har pratat om det.
0: Jag har förträngt det. Jag har förträngt det, nu ska jag förtränga det igen.
2: Det är klart det ska finnas ett i varje län. Herregud.
0: Det var ett lustigt sammanträffande att jag såg den här länken samma dag som jag läste ett fantastiskt intressant Facebook-inlägg av Tobias Hübinette. Han är en av mina absoluta favoriter på Facebook faktiskt. Väldigt mycket av det han skriver är intressant. Och han har intressanta intressen och han hade som ganska så här lustiga hobbies som är kul att följa. Som till exempel att han åker runt med tåg i det gamla Habsburgriket i Centraleuropa och har temaresor och han läser alla de stora författarna från Transsylvanien medan han reser runt i Transsylvanien och besöker deras gamla hus och sen lägger han upp hundratals bilder på framförallt gamla slott och sådana monument som Habsburgs och Esterhazys och så vidare upprättade. Så han är totalt fixerad vid den Habsburg-epoken. Förmodligen är Sveriges mest kunniga personer. Och han verkar så resa väldigt mycket för att titta på gamla slott och sånt. Så fort han har liksom en ledig weekend så drar han ner till Centraleuropa. Och han är spränglärd om så här olika adelsfamiljer höll på med för hundratals år sedan. Så på det sättet kan man säga att han är något av en udda fågel inom svensk vänsterextremism med sin otroliga förbläss för svunna tiders aristokrati och deras vackra slott och allt det där. Hans reseberättelser skulle passa bättre på Bubbla BBS. Förutom att det förmodligen inte finns någon i vår krets, förutom du Boris, som är tillräckligt lärd för att verkligen kunna uppskatta hans utläggningar om den gamla europeiska överklassen. Men det är klart ännu mer pärlor för svin att han skriver om det på Facebook där det är mest vänstertomtar som följer honom. Hur som helst, det var inte det heller som jag ville prata om. Tobias Hübinette, han postade ett fascinerande inlägg om en bok som han har läst nyligen. Ett mastodontverk inom släktforskning som kartlägger alla dokumenterade afrosvenskar innan år 1900. Alla man känner till som var afrikaner, mörkhyade, bruna, alla som finns dokumenterade i Sverige innan förra sekelskiftet. Den här fantastiska boken, den heter Naturliga morianer, afrosvensk kulturhistoria från vikingatid fram till år 1900, skriven av Eva Engblom. Utgiven på eget förlag, tryckt i ungefär 100 ex, säger Tobias Hübinette, och därför helt omöjligt att få tag på, för alla de här exen har redan distribuerats. Men det är ett ganska fantastiskt verk. Så det är ganska välkänt att det fanns enstaka afrikanskättade personer vid Gustav III:s hov och så vidare. Gustav Badin hette den mest kända av dem som många känner till. Och de här afrikanerna, de hämtades ju delvis från den gamla svenska kolonin på St. Barthélemy, men även på andra ställen. Och det verkar ha varit ett slags exotistisk nöjesverksamhet för det svenska hovet. Det var väldigt chic att ha en morian. Och man hade väldigt progressiva idéer också om att man skulle uppfostra afrikaner i Sverige och få dem att bli precis som svenskar och klä dem i svenska kläder och lära dem språket och skulle lära sig svenska och franska och allt det där. Franska kanske de kunde redan. Och det här är en idé som är väldigt populär i samtiden. Men den har alltså rötter från 1700-talet. Inte bara i form av de underliggande upplysningsidéerna, utan även i den konkreta importen av mörkhyade människor och försöken att assimilera dem. Det har väldigt fina anor, den verksamheten. Ja, hur som helst då, Beatrice Minette får vi lära känna till exempel Antoine Samore, som föddes i Algeriet på 1730-talet och kom som slav till Sverige. Han var svart afrikan och kom till Sverige i 40-årsåldern. Och än idag så finns det ättlingar till honom i Sverige, och vissa av dem bär hans efternamn Samore, Z-A-M-O-R-E. En annan bekantskap är John Bull, som föddes i början av 1800-talet på just St. Barthélemy, till en svensk far och en mor som var en svart slavinna. Och även Bull är en släkt som finns kvar. Det finns flera släkter i den då med samma namn, bland annat en zigensk släkt, men en av dem är härstammar från den här John Bull. Och så får vi lära oss om en mycket spännande person som vi har pratat om faktiskt i Radio Bubble tidigare, men bara i ganska vaga ordalag, för att jag har inte haft så detaljerad information om honom. Jag har bara känt till hans existens i stort sett. Och det är John Hood, en märklig figur som kom till Sverige på 1870-talet och påstod att han var född i Indonesien till en vit far och en svart mor, tror jag han sa. Men mer sannolikt kom han från New York. Och han jobbade inom cirkus. Och bland annat så ska han ha visat upp ett antal Zulu-krigare för publik i Stockholm. Så man fick liksom betala för att kolla på de här autentiska Zulu-krigarna från Sydafrika som stod och skakade med sina spjut eller vad de gör. Men de här Zulu-krigarna var ju själva verket utklädda afroamerikaner som han hade tagit med sig från New York med några dräkter och sånt där. Så han var lite av en skojare i cirkusbranschen, och John Hood var också en kvinnokar, en tjejtjusare som vi säger. Han hade många älskarinnor i Stockholm och fick många barn med dem. Man vet inte exakt hur många barn, men man vet att en av hans älskarinnor hette Emma Dorothea Reinfeldt. Och hon fick en son med John Hood som kom att heta John Reinfeldt. Och ett av John Reinfeldts barnbarns barn heter Fredrik och är en ganska välbekant person. Och det har alltid pratats om det där, även här i Radio Bubbla, att Reinfeldt, han är ättling till en svart cirkusdirektör som var i Stockholm någon gång. Sådär. Något i det hållet. Men nu vet vi alltså exakt. Kanske alla andra redan visste det här, men för min del är det i alla fall första gången som jag lär mig om detaljerna. Och vi kan då konstatera att Fredrik Reinfeldt han är inte en kvadron eller en oktoron eller något sånt där, utan han har bara, om jag räknat rätt då, så har han en 32 del afrikanskt blod i sina ådror. Ja. Boris, har du också tagit en titt på det här inlägget? Hittar du någonting intressant?
2: Nej, alltså inget speciellt. Sådär. Jo, alltså inlägget i sig är synnerligen intressant. Det verkar vara svårt att få tag på boken, bara skulle jag läsa den.
0: Ja, det är en riktigt dyr grip. Det är intressant. Känner du till det här om John Hood, Reinfeldts anfader?
2: Nej, alltså det har ju, som du sa, vi har ju skämtsamt omnämnt det någon gång. Men annars har det bara fladdrat förbi mitt huvud. Och plötsligt så sätter det sig att ja, men det är för fasken på riktigt. Ja, det där är... Bara den släkthistorien är ju värd att utforska mer än vad den där 32-delen kan...
0: Hur den 32-delen kan förklara Sveriges samtidshistoria.
2: Precis.
0: Ja, jag tycker det är väldigt jätteintressant tycker jag. Men det är intressant tycker jag att den här, alltså cirkusdirektör, det låter ganska tjusigt va? Alltså han var en entreprenör, en konstnär, en riktig auteur som kom till Sverige och spred kultur till Sverige där man endast hade barbari. Men i själva verket så var han en skojare. Han var en bluffmakare, kriminell, han var ju något knivslagsmål, blev nästan dödad i knivslagsmålet, han slogs med någon annan afroamerikan och någon kvinna eller vad det var, och han blev inlagd på Sabbatsbergs sjukhus ett tag, men överlevde. Och sen så gjorde han ett okänt men mycket stort antal svenska kvinnor med barn. Det är inte superbra. Nu det är bara en 16-del av hans 16-del av Fredrik Reinfeldts blod då som kommer från den här mannen, men det är ännu inte superbra. Det är inte den bästa 16-delen.
2: Ja, jag vet inte var andra kan komma ifrån. Vi har inte kartlagt hela hans ursprung. Nej, men en sak som slog mig i det här, det är ju alltså först var jag så pass för den här första grejen med det här projektet, över att det alls skulle finnas något att kartlägga historiskt, känner jag mig obegåvad och okunnig. Och sen det här Hübinette-inlägget, alltså 600 stycken. Men sen började jag tänka så här, att det är en sak som är väldigt konstig med detta. Och det är inte så att jag inte tror att siffrorna stämmer, att de har hittat på den, att de har blackfaceat folk i historien för att bara kunna säga att de var fler. Det är ju inte 600 så mycket, men ändå det som slår mig är att annars är det ju i svenska förhållanden väldigt vanligt att man skäms inte på något sätt för så att säga utländska giften och ingiften och utgifter eller på att säga i släkten. Vi hade en finne, vi hade ditten, vi hade datten, och farfars mormor var si och så. Men alltså det, någonting liksom får mig att tänka så här, att ingen jävel liksom, inte ens Reinfeldt, skryter med, ja men farfars far, han kom från Gambia eller så här, i vår släkt. Så alltså, annars så är vi finblod och vallonblod och juggeblod är inte riktigt accepterat, men alltså det är inget ovanligt, men ingen pratar om att man har afrikaner i släkten, om de nu kom på 1600-1700-talet. Sen brukar folk ha reda på, och då kommer jag fråga sig vad det beror på, om alla var sådana här skojarcirkusdirektörer eller.
0: Alltså vissa var ju hovnegrer. Det var ju väldigt fint. Och vissa av dem har ju också avkomma. Men alltså, inte delvis är svaret på din fråga att det är så få. Det var en tanke som slog mig när jag såg siffrorna, att vid varje givet tillfälle så fanns det bara, så under 1700-1800-talet så fanns det bara, om jag förstod saken rätt då, ungefär 10 afroamerikaner sammanlagt i Sverige. Alltså första generationens invandrade eller importerade.
2: Ja, det är ganska fjuttigt jämfört med våra jugoslaviska negrer.
0: Hade ni många där?
2: Oj. Och de visade en fantastisk förökningsgrad alltså. De blev erkända under Tito som en nationell minoritet. Så många hade de varit. Kom två sjökaptener, hade svarta med sig till Dubrovnik och till Split. Då talar vi 1700-talet. De går i land. De delarna av besättningen blir kvar. Stadgar sig och sätter så pass många barn till världen och sprider sig att på 1970-talet blir de en nationell minoritet.
0: Afro-jugoslaverna?
2: Ja.
0: Ja. Det var en grej som jag tyckte var intressant. Alltså det här med att svarta importerades av hovet som en lite trendig grej. Och att folk verkar ha varit periodvis lite upprörda över det, men enligt Tobias Hübinette så var det inte på grund av rasism strikt taget. Jag kan säga att Tobias Hübinette är ju en annan, för ni som inte känner till honom. Han är alltså en person som ser rasism i absolut runt varje enda husknut. Minsta lilla kroppsrörelse eller gruskorn på marken eller vad som helst tolkar han som rasism, om det finns minsta lilla möjlighet. En super ultra känslig antirasist som ofta gnäller över att han blir rashånad på tunnelbanan och sånt där. Han är Tobias Hübinette, som, om det finns någon som inte ens har koll på honom, så är han är adopterad från Korea, så han är korean, uppvuxen i en svensk familj, och han har forskat och skrivit mycket om adoptionsfrågor. Han är då som en sorts radikal motståndare till internationella adoptioner från ett vänsterperspektiv. Men han, inte ens han, superantirasisten, tycker att det var rasistiskt. Det var invändningarna som folk hade över hov-afrikanerna. Utan invändningen man hade, det var mer att man lät liksom lågbördiga, kreti och pleti flytta in i diverse palats bara på grund av den här exotistiska vurmen. Man förstod dem med liksom kläder, utbildningar och vad. Men de fick bo liksom i Tessinska palatset i Gamla stan och vad det nu var. Så jag vet inte, förutom att det är en lite så här härlig, tokrolig grej som de höll på med, så finns det ju en lite ödesmättad parallell till vad som händer idag. Alltså att de svenska eliterna tydligen alltid tyckte att det var fantastiskt att ta in bruna människor i landet och ge dem alla möjliga privilegier, oavsett vad de infödda undersåtarna tycker om saken.
2: Ja, men det har alltid funnits en sån här först en, och det är inte ett svenskt fenomen bland överhet, att man liksom, man tycker illa om enigheten och så vill man visa sig vidsynt och kultiverad och tar in svarta och bruna, om inte annat som hovnegrer. Och det där blir ju också, och sen har man ju sina, och i hovet och som underhåll, och som underhållstjänst, så har man ju också underhållare, alltså det vi numera kallar kulturarbetare. Och de hyser samma förakt för menigheten och vill visa sig mera vidsynta och dyrka det exotiska, alltså precis som Gustav III dyrkade det exotiska. Så har Svenska Akademin till exempel alltid dyrkat det exotiska, Afrika, Asien. Alltså det är en gammal trendkultur och böjelse, och det gör ju Hübinettes jämmer lite märklig, va? Därför att han och hans folk, eller vad ska jag säga, har ju alltid haft de där uppes uppskattning som sina små, vet inte vad. Det är ju vanligt folk som tycker illa om dem.
0: Det är en blustig detalj det där med Tobias Hübinettes ett återkommande inlägg om att han har blivit rasistmobbad på bussen och sånt där. Det kom ju alltid fram någonstans i inlägget att de som mobbade honom också gjorde så här kinesögon, tryckte ut ögonen med fingrarna och ropade ni hao och sånt där till honom. Det är alltid, som han säger, så kallade ortengrabbar.
2: Ja.
0: Det är aldrig svenskar, utan det är liksom unga babbe kids som då har en sån antiasiatisk, rasistisk attack mot Tobias Hübinette. Så det är ganska långt från liksom det, bara säg Gustav III:s hov eller Svenska Akademin eller något sånt där, utan det är andra importer som har invändningar mot de nya importerna.
1: Radio Bubbla.
0: World Economic Forums årliga konferens i Davos i Schweiz går av stapeln nästa vecka med rekordmånga 52 stats- och regeringschefer, närmare 300 ministrar och 600 verkställande direktörer. Dagordningen är bland annat fylld med diskussioner om idéer, innovationer och offentligt privat samarbete i frågor om energi, klimat, investeringar, handel, framtida teknologier, jobb, hälsa och social rörlighet. Den årliga Davos-konferensen har just gått av stapeln, och det har alltid varit kontroversiellt på olika sätt, Davos-konferensen, så länge jag minns i alla fall, att det rapporterats om det i nyheterna. Jag antar att från allra första början så var det så pass obskyrt att ingen skrev om det. Men jag upplever också att bilden av Davos förändras över tid. Jag vet inte vad du tänker om det, Boris, men jag tänker så att en förändring är att nu pratar man inte bara om Davos längre. Sen ett par år tillbaka så hör man många fler kritiska röster prata om World Economic Forum, alltså organisationen som står bakom Davos-konferensen. Och man pratar också väldigt mycket nu om Klaus Schwab, alltså mannen som grundade World Economic Forum på början av 70-talet och som fortfarande leder den. Han är i 80-årsåldern tror jag, men är fortfarande still going strong. Och nu är då WEF och Klaus Schwab hushållsnamn bland högerdissidenter, och Klaus Schwab är sån här som en symbol för liksom onda makthavare som drar i marionettsträngarna i det fördolda och så vidare. Men jag undrar, det jag kastade ut det som en fråga till folk som lyssnar på radion idag, alltså, handligt begärt att hade du koll på WEF och visste du vem Klaus Schwab var för 5 år sedan? Du hade såklart att tala om Davos-mötet, men visste du någonting om WEF och Klaus Schwab? Annat än kanske som namn som du hört i förbifarten. Det är lite grann en spaning från min sida att kritiker nu verkar penetrera djupare in i Davos-gruppens förehavanden. Och man är lite mer påläst, lite mer intelligent och lyckas sprida lite mer djuplodande information om VEF och så vidare. Samtidigt så finns det fortfarande rätt stora skillnader i hur folk tänker på den här organisationen och den här konferensen. Så å ena sidan, jag kan tycka att den allra enklaste och mest neutrala förklaringen av vad VEF är för någonting, alltså så som de själva beskriver sig till exempel, den är illa nog. Alltså de presenterar sig som ett partnerskap mellan globala megaföretag som slår sina påsar ihop för att bedriva global lobbying mot världens alla regeringar. Och redan där kan man konstatera att det är förmodligen ett riktigt ruttet gäng som gör dåliga saker. Men sen har vi också bilden av VEF som ett slags förtäckt världsregering. Eller åtminstone den främsta gruppen, en av de främsta grupperna som jobbar för att förbereda en framtida världsregering. Eller ersätta det nuvarande politiska paradigmet med en annan politisk ordning som ska implementeras i alla länder. Och det finns någon som menar att VEF redan har infiltrerat världens regeringar till den grad att de redan styr världen. Och en av dem är, om man ska ta honom på orden, Klaus Schwab själv, som konstaterade för ett antal år sedan då att nästan alla internationella toppolitiker världen över har varit en del av ett VEF-program som kallas för Young Global Leaders. Och han nämnde att både Vladimir Putin och Angela Merkel en gång i tiden har varit sådana här Young Global Leaders. Och han sa att i Kanada så är det inte bara Justin Trudeau som är en Young Global Leader, utan även en majoritet av hans ministrar har varit Young Global Leaders och alltså i någon mån då fostrats och skolats inom VEF. Man kan konstatera att det är klart att Klaus Schwab vill lyfta fram den bilden. Alla politiska organisationer vill framställa sig som mer inflytelserika än de egentligen är, för att det är ett kritiskt moment i hur de skaffar sig mer pengar och mer inflytande. Men det är ju också tänkbart att de egentligen inte är så mäktiga, att de mer kanske är en reaktiv och opportunistisk organisation som kanske sätter sitt namn på diverse trender som är i luften. Så om klimatförändringar är en snackis, ja men då går VEF all in på klimatförändringar, gröna omställningar och så vidare. Men det var ju knappast VEF som uppfann de diskurserna. Och på samma sätt så är det inte så jättesvårt att identifiera en massa unga ledare som är på väg uppåt och sätta etiketten Young Global Leader på dem. Jag tror till exempel att den organisation som formade Vladimir Putin och gjorde honom till Rysslands ledare, den heter inte VEF, den heter KGB. Men, och jag undrar om Klaus Schwab fortfarande ligger stolt över att han har fostrat Vladimir Putin och så vidare. Ja. Boris, vad är ditt perspektiv här? Hur betydelsefulla är egentligen VEF? Är de den här pådrivande formande kraften, eller är de kanske mest en reaktiv kraft som hakar på diverse politiska trender som redan är i luften?
2: Nej, men jag tror att de är en pådrivande kraft i den meningen att de formulerar, det kanske är där du menar med reaktiv kraft, att de formulerar de stora verkliga globala aktörernas önskemål och ser till att det blir tuggvänligt. Alltså huvudfunktionen för VEF, det tror jag faktiskt är frågan om att sprida, att det är en megafon, ett propagandaorgan för att tala om för alla, alltså dessa horder med journalister som är där, som i sin tur sen för budskapet vidare, och journalisterna får ju sina hjärnor tillfixade där också. Det är mer en fråga om det då, och att man ser det också på att det är det är ju inte som ett G7-möte eller någonting liknande. Hit till Davos kom i år, så kom ju liksom chefsdrängarna, eller snarare förmännen för drängarna, von der Leyen, Lagarde från banken, vem var det, NATO, lille Stoltenberg kom och liksom talade om vad man måste göra. Alltså det är mer en fråga om det. Det är en propagandaapparat, men jag har oerhört svårt att se att den skulle utgöra någon någon, det vore ett ganska klumpigt sätt att styra världen på dessutom. Och dra ihop dem bland prostituerade i barerna i Davos. Alltså det är, nej. Men en effektiv propagandaapparat alltså. Och budskapet igår, i år är ju ganska tydligt alltså. Väst ska ställa in sig på en åtstramning om bättre kontroll av medborgarna. Och skälet till åtstramning är att väst, framförallt Europa, måste kämpa mot Ryssland och måste också förbereda sig på ett långvarigt lidande, inte bara på grund av kriget utan också på grund av klimatomställningen. Det var det tydliga budskapet från den här konferensen. Mest intressanta föredraget tycker jag faktiskt, det är den högsta potentat som USA skickade. Man har ju, det har ju stått att USA tonade ner sig lite, de skickade bara ketchupmannen John Kerry för att markera klimatet. Men den viktigaste killen var ju faktiskt FBI-chefen som höll ett bejublat föredrag för alla banker och finansinstitut och berättade om cybersäkerhet. Och förklarade också till stort jubel att FBI, we are the good guys, och erbjöd FBIs hjälp till alla världens banker om de ville förbättra sin cybersäkerhet. Det tycker jag var jättefint av honom och USA.
0: Ja, det var ett gentilt erbjudande. Alla är väldigt pigga på att släppa in FBI bankdatan. Ja. Ketchup-killen, det är inte så illa pinkat heller. Han är väl så deep state som det blir. En sån som har varit en spelare i många årtionden och
2: ja, han är ju viktig alltså. Det är, han väger ju tyngre än den tjocka svarta mannen som försvarsminister till exempel.
0: En sak som verkar viktig i sammanhanget, ett centralt faktum i den samtida globala politiska situationen kan man säga, som jag tror är viktigt här, kanske självklart, men det spelar sällan särskilt stor roll vilket parti som vinner ett val eller vem som är premiärminister i ett land och så vidare, därför att alla politiker har samma ideologi. Istället för den tidigare ordningen, där ändå fanns en del ideologiska motsättningar, det fanns liksom socialister på ena sidan, så fanns det de som gillade marknadsekonomi och så vidare. Nu har vi istället en väldigt homogeniserad global politikerklass som alla har samma globalistiska, nyliberala, statssocialistiska agenda, samma häxbrygd av bizarra idéer. Och de är också på ett djupare plan en del av en och samma globala kultur, och det är den som de är lojala till, det är den som de arbetar för. Det är inte för sitt eget lands intressen, för sitt eget lands kultur. Så att alla politiker i alla länder ser hela tiden ut sina länder för att gynna den här, om man kallar det för globalistiska agendan. Delvis ett missvisande ord, men det är det som de egentligen brinner för. Så att utifrån det så kan man i alla fall säga att det är inget snack om att den här elitglobalismen, elitideologin, och homogeniseringen och så vidare, att det är ett verkligt fenomen. Och såklart ett extremt skadligt fenomen. Men det är ju ingenting som har uppstått, men enligt min mening i alla fall, så det är ingenting som orkestreras från organisationer som VF. Det är inte Klaus Schwab som ser till att det blir så. Eller för den delen några andra politiska krafter överhuvudtaget. Därför att det är någonting, tror jag man måste ändå konstatera, någonting mycket mer fundamentalt. Alltså i grunden så handlar det om att nu för tiden så har vi, till skillnad från historiskt, materiella förutsättningar för en global homogeniserad överklass. Så det är någonting som har växt fram som en konsekvens av Pax Americana, engelska som universellt globalt språk, internationella flygresor som är så säkra, lättillgängliga och billiga, internationella massmedier, särskilt tv, och givetvis nu under 3 årtionden internet. Så att eliterna i olika länder är inte alls isolerade längre, utan tvärtom så är de väldigt, de är extremt integrerade med varandra, konsumerar samma information och så vidare. Så att i viss mån så har det såklart alltid varit så att eliterna i olika samhällen har haft mycket utbyte med varandra, och ofta har de haft närmare relationer med varandra än med de lokala befolkningarna i sina respektive länder. Att det finns en sån skevhet är givetvis inget nytt. Så har det varit ända sedan antiken. Men den utvecklingen har liksom spårat ur, därför att nu finns det ingen förankring alls längre i hemländerna. Eliterna har till exempel inte längre några landegendomar som basen för sin ställning, som det alltid var förr i tiden. Så att grunden för en ställning i eliten nu, det är ens position som byråkrat i ett styrande system. Och någonting som vi ser nu, som är relativt nytt historiskt sett, är att en ledande position i ett nationellt system utan vidare kan växlas in till en position i ett globalt system. Du ser politiker och tjänstemän från alla länder aspirerar till att fortsätta sina karriärer i samma internationella organisationer. Om det är som EU eller FN eller IMF eller WEF, allt vad det kan vara. Så det är egentligen, tänker jag, någonting, det som vi egentligen liksom försöker kritisera här är någonting mycket mer fundamentalt och övergripande, och ingenting, alla de här organisationerna och internationella organ och så vidare är bara symptom på den här utvecklingen som fundamentalt är en sorts teknologisk utveckling som formar det sociala livet.
2: Mm.
0: Det man skulle behöva för att vända de här trenderna, om man vill göra någonting åt det, det är någonting mycket mer radikalt än att liksom kritisera, avslöja Klaus Schwab och liksom kritisera Davos-agendan och allt det där. Alltså antingen så behöver man vrida klockan tillbaka för alla tekniska utvecklingar som har möjliggjort de här globala eliterna. Eller så behöver man en ny sorts styre i världens länder med en ny sorts eliter som kanske framförallt har grundläggande starka band till sina egna länder och de ländernas normala befolkningar. Nationalistiska partier och sånt där som man ser nu i Europa till exempel är väl förmodligen ett steg i rätt riktning, men eftersom de egentligen inte kritiserar de här grundläggande paradigmatiska förutsättningarna, så ser vi också den här tendensen att de hela tiden sugs in i systemet och blir en del av systemet. Så det vi egentligen skulle behöva, det är kanske något, om man får drömma, det är någonting i stil med en återgång till gammaldags aristokrati som är knuten till att äga och bruka jorden. Det i sin tur skulle kräva teknologiska och väldigt grundläggande ekonomiska förändringar. Så kanske man kanske skulle behöva förbjuda allt vad frihandel heter. Acceptera mycket lägre ekonomisk tillväxt, men på det sättet liksom bli av med en del av den här politiska förruttnelsen. Kanske förbjuda import av jordbruksprodukter för att återställa det egna landets jord som den oundgängliga basen för hela samhällsbygget. Sådana idéer som ingen pratar om, men det är kanske någonting sånt man skulle behöva skissa på om man verkligen vill göra något åt problemet.
2: Ja, men exakt. Man får gå in i Pol Pot-läge. Kanske undvika att slå ihjäl folk som har glasögon, men annars så fanns det intressanta tankegångar där. Nej, men det finns en farlig sak med sådana tillställningar som den här i Schweiz. Och där de fyller en negativ funktion. Och det är just det här du säger om att det finns alltså en uppsugande kraft i den globala så kallade eliten, alltså för nationella ledare. Till och med Stefan Löfven kan på något sätt sugas upp där, eller en sån yxa som Margot Wallström och så vidare. Och det är ju att Davos materialiserar det här på något sätt. Alltså att det existerar, att den här eliten existerar. Därmed blir det ju ett maktutövningsinstrument. Titta, här samlas vi. Vi är ett gäng och så vidare. Och det är nästan kontraproduktivt därför i propagandamening att utmåla Schwab som ett ont geni. Och de här på alptoppen som världsregeringen. För det ökar egentligen bara lockelsen hos sådana som Löfven och andra. Och det med jordägande aristokrati är en oerhört sympatisk tankegång. Problemet är ju att den onda eliten köper ju upp all jord. De är enda som är intresserade. Se bara på Bill Gates, som numera är en av USAs större innehavare av mark. Det är väldigt deprimerande.
0: Vi kanske får se Bill Gates nu träda fram som den nya aristokraten i ett neofeodalt system. Kan alla svära troet till Bill Gates och få plöja en liten plätt av hans jord.
2: Oerhört förnedrande.
0: Ja. Ett annat problem med den här idén som jag skisserar lite halvt på skämt, halvt på allvar, det är att jag vill inte ha, skulle inte vilja se en sån utveckling i min livstid där man slår sönder alla de internationella nätverken och det man ibland kallar för globalisering och så vidare, att man tar bort de här kontaktmöjligheterna. Jag är också en del av en global elit som har liksom klippt banden från de lokala befolkningarna respektive land och så vidare. Jag står ju med, det vore väldigt orealistiskt och hycklande med att säga någonting annat än att jag känner mig ju, jag står ju närmare andra människor som är som jag och har liknande idéer som jag och liknande inriktning på sitt liv som jag, men som är födda i andra länder och bor i andra länder, än jag gör en liksom en genomsnittlig Svensson på gatan i Sverige som är liksom en vanlig liksom otänkande, slentrianmässig soci och så vidare. Jag känner nästan ingen solidaritet alls med en sån person, men jag känner stor solidaritet med människor som är som jag i andra länder. Så jag är också en del av sånt här globalt elitskikt som organiserar sig socialt och kulturellt på internet och liksom lyfter från de här nationella gemenskaperna. Och jag skulle inte vilja liksom förlora det och istället gå tillbaka till att försöka integrera mig i liksom den svenska massbefolkningen och känna att det är mina människor. Liksom. Så att någonstans så tror jag att vi snarare måste jobba oss igenom de här utvecklingarna och hitta vägar framåt. Att vi kanske snarare behöver liksom att den här mycket sinistra globala eliten som leds av sådana som Klaus Schwab, den kanske måste utmanas av en annan global elit. Att man kanske måste ta den kampen på en global nivå. Och jag har, det här är en sak som dissidenthögern pratar om ibland, och jag har ganska stor sympati för det. Folk som säger att, jag tycker det är tänkvärt i alla fall, folk som säger till exempel att nationalismen är i grunden otillräcklig därför att som diskursen förs på en högre nivå internationellt och själva konflikterna sker mellan till exempel det är västvärlden och västvärldens ideal och den vita rasen och så vidare som attackeras. Och det blir problematiskt om alla ska föra sin egen liksom, lokala politiska kamp och försvara liksom, något mer provinciellt. Så att det skulle jag också tycka är ett problem med sån strategi.
2: Intressant fråga, men saken är ju den att varje krig, oavsett hur man för kriget, behöver fotsoldater. Och jag kan svårligen se att du kan mobilisera fotsoldater på annat än regional eller nationell grund.
0: Nej, och det är väl en sak som vi har pratat om, du berört det tidigare, Radio Bubbla, och det tycker jag också är tänkvärt att nationalismen, nationell organisering har eventuellt ett sånt värde för att det är den enda realistiska politiska basen för att göra någonting annat. Men jag vet inte, det kanske också är liksom delvis en skäl till optimism, för det innebär i sådana fall att Schwab och gänget, de kommer ha ganska svårt att mobilisera fotfolk när det kommer till kriten.
2: Ja, alltså det är ju det är lite grann papperstiger läge där. De får inte, de kan ju mobilisera det som föreställer nationella eliter och styrande skikt idag, att brutalare hålla efter befolkningarna, men de kan ju inte få folk att kriga speciellt mycket. Och Ukraina-kriget är ett exempel. Det finns ju ingen större entusiasm i Västeuropa för kriget mot Ryssland, hur mycket man än försöker uppamma ett sådant.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Anarkokapitalisten Javier Milei vinner argentinska presidentvalet mot rivaliserande kandidaten Sergio Massa. Vi pratade för 3 månader sedan, nästan precis, om Javier Milei, den vilda libertarianen från Argentina som har slungats in i politiken, presidentvalrörelsen, och pratade om honom då för att han hade gjort oväntat bra ifrån sig i ett slags primärval, en initial valomgång kan man säga, som ägde rum då. Och han fick flest röster i första omgången av det primär, valet, vilket valet är en chock. Och jag uttryckte min förtjusning över Milei, även om det verkade liksom långsökt att han skulle kunna vinna. Du, Boris, du sa att han inte skulle ha en chans när det kom till kritan. Inför andra omgången i det här primärvalet, när det var utslagsrundor mellan honom och Massa, så brydde jag mig inte ens om att göra ett inslag i radion om det. För att ja, jag var säker på att han skulle förlora. Så det skulle bara bli en sån här inslag där du, Boris, säger: vad var det jag sa? Nog för att man aldrig egentligen får nog av den vara. Men jag kände mig lite deppig då när hoppet hade tänts och sen släckts så hastigt. Och du fick ju helt rätt. Trots att han ledde i många opinionsmätningar så förlorade han. Så att när vi nu kom till det riktiga presidentvalet så var jag väldigt pessimistisk. Alltså, Milei ledde visserligen i opinionsmätningar, men det hade han gjort förut också. Mm. Alltså i slutrundan i primärvalet. Så jag tänkte så här att de har väl riggat valet så att han inte kan vinna, oavsett hur många röster han får. För så såg det ut förra gången. Men han vann. Han vann. En betryggande seger med ganska god marginal. Massa motkandidaten, etablissemangskandidaten, erkände sig besegrad på valnatten. Så nu går vi alltså mot en oerhört märklig situation där den absoluta galningen Javier Milei faktiskt ser ut att bli president i Argentina. Om ingen skjuter honom så kommer han bli president. Han och hans fyra klonade hundar kommer flytta in i Argentinas presidentpalats, vad de nu har för kåk för sin ledare. Och det är en helt sjuk grej. Så otroligt festligt men också så bizarrt. Det är på sätt och vis mycket mer anomaliskt och konstigt än till exempel när Trump blev president i USA, eller när Bolsonaro blev president i Brasilien, som man ju ofta jämför Milei med. Därför att Trump och Bolsonaro, de hade de här breda populistiska programmen som mycket väl kunde tänkas tilltala stora delar av befolkningen. De var utformade för att tilltala stora delar av befolkningen. Milei är också en populist och han har en så här patriotisk, populistiskt anslag och så vidare. Men framförallt så är han libertarian. Han är så hardcore ideologisk libertarian som hela tiden betonar som libertariansk doktrin. Libertarianska slagord och symboler. Det här oerhört oförsonliga liksom, hatet mot staten som ska krossas och brännas ner och alla såna här saker. Och sen är det inte bara det att han har libertarianska tendenser som vissa andra politiker har från tid till annan. Han är en spritt språngandes fanatisk libertarian helt enkelt. Både i sitt tänkande och i sin bizarra, excentriska personlighet. Han springer runt med svartgula fanor som symboliserar den arachnokapitalistiska ideologin, som är liksom så här en smal och extrem förlang inom den smala och extrema libertarianismen. Och han klär tydligen ut ibland till superhjälten General Uncap. Helt sjukt att en sån person är president i ett stort land. Det var som du sa, Boris, här om månaden, att säga vad man vill om Milei, men han är charmerande. Han är som en äkta libertariansk högerhippie från 60-talet i USA, sa du.

0: deras Martlar. Även om det är inte lika liksom, berömd referens. Folk förstår inte vad man pratar om. Men jag vill gärna påpeka också att Martlar och Reformpartiet i Estland, de var aldrig sådana hardcore libertarianer. De var inte ideologiska. De letade efter alternativa idéer som skulle ha större möjligheter att funka i praktiken. För att de skulle bort från socialismen till varje pris. Vad ska vi ha istället? Och de fattade att vi vill inte ha liksom, socialdemokrati. Så vad kan vi testa annat? Och sen testade de här libertarianska idéerna. Men de hade liksom inte så här årtionden av libertariansk fanatism bakom sig som vi lägger. Så vitt jag vet så är det ett helt oprövat koncept att göra en dedikerad libertariansk knäppskalle till president. Jag hade aldrig trott att jag någonsin i min livstid skulle få se en sån sak. Men här är vi nu.
1: Ja, nej, alltså, jag är chockad. Inte för att jag hade fel utan över att här kunde... Och det är också. Men alltså det är så jäkla otroligt. Som du säger, det här är någonting helt annat än att Trump, Bolsonaro vinner. Också därför att alltså Argentina är ett så genomperonistiskt land. Alltså verkligen genomperonistiskt. En gigantisk stat. Klientsystem utan dess like i världen antagligen. Och men, 89% av landets befolkning behöver bränsle och transportsubventioner. Och man har ju liksom ett socialförsäkringssystem som det är inte konstigt att landet går på knäna. Och ungefär som i Sverige, väldigt många väljer att inte jobba därför att det lönar sig inte att jobba. Och det gjorde att jag tänkte att nej, men alltså det är klart att argentinarna är förbannade på att bo i ett land med 114% inflation. Men de kommer ju aldrig rösta på någon som säger att jag ska halvera antalet ministerier, skära ner alla sociala subventioner. Det gör de bara inte. Men de gjorde det i alla fall. Alltså ibland tror jag att senare dagarna har tänkt att nej, men hans personlighet och aura och karisma har gjort att de lyssnar inte på vad han säger helt enkelt. Han tänker ställa en hel del av dem på gatan. Det här är ett obegripligt fenomen för mig.
0: Det som är så speciellt i Argentina också, eller det som skiljer Argentina från många andra situationer till skillnad från säg USA. Många i USA är medvetna om att landet har stora problem. Men det är inte en så desperat och förtvivlad situation som det på många sätt är i Argentina. Jag menar, Argentina har inte lika stora problem som vissa andra länder. Kanske länder i Afrika och sånt där. Men det är någonting med den här kontrasteffekten. Många pratar om det, vi har också berört det tidigare. Alltså att Argentina är inget u-land. Man brukar säga så att det är landet som skulle kunna ha allt. Som har alla grundförutsättningar för att vara ett stort land. Ett dominerande land på den globala scenen. Ett land som borde konkurrera med USA om att vara världens största land. Och dominera de amerikanska kontinenterna och så vidare. Och de har liksom som jättebra geografi, fantastiska naturresurser, väldigt fint humankapital. Bästa humankapitalet i kanske hela Amerika. Med undantag kanske för USA. Men det här fantastiska, alla de här fantastiska förutsättningarna har spolats ner i toaletten. Jag har körts totalt i botten av den här genomkorrupta statsapparaten. Liksom vansinnig ekonomisk politik i många iterationer. Nu har man, jag vet inte om vad definitionen är för hyperinflation. Men man har liksom enormt hög inflation, mer än 100%. Och om man har mer än 100% inflation, det betyder att ens valuta är i praktiken helt värdelös. Det är ingen valuta. Man kan inte använda den på riktigt. Ett exempel som jag hörde för ett tag sedan, det var att i Buenos Aires, om du går på ett café och ska köpa någonting, om du vill betala med kort, så händer det att caféet erbjuder dig 40% rabatt på priset om du istället betalar kontant. För att om du betalar med kort, då tar det liksom några dagar innan pengarna kommer till caféföreståndaren. Och då har pengarna hunnit tappa så mycket i värde att det är värt mycket, mycket mindre att få en kortbetalning. Så om du får 40% rabatt för att betala kontant, då vet du liksom att det är inte ens pengar du har längre.
1: Mm.
0: Och folk vet det här och folk blir fattigare och fattigare. Och där argentinarna är i grunden ett folk som de är inte vana att vara fattiga. Det är ett medelklassfolk som fallit ganska långt. Och någonstans där så kanske det kommer en insikt om att alltså man kan inte riktigt föreställa sig att folk förstår vad Milei pratar om.

0: För det finns inget land i världen där liksom 55% av befolkningen kan förstå libertarianska argument. Så det är inte det liksom att folk blir ideologiskt övertygade av en libertariansk agenda. Men kanske kan det vara så att de ser att det här är någonting totalt annorlunda. Det här är någonting som är garanterat väsensskilt från allting som de har gjort hittills i Argentina och i alla andra länder. Vi testar något nytt. Vi testar något helt annat nu. Det kanske inte är liksom, blir bra på alla sätt för mig personligen. Men någonting måste förändras radikalt för att vi inte ska bara fortsätta liksom, spola ner hela landet i toaletten.
1: Ja, alltså det är en... Det vore ett förnuftigt och rimligt sätt att tänka. Det vore ju ett icke-svenskt sätt att tänka. I det här landet så liksom byter man numera. Ja, de funkar inte, röstar vi på nästa. Utan att liksom använda minnet och komma ihåg att det var lika jävla illa med den för regeringen innan den här. Utan man ger dem glatt goda opinionssiffror. Och problemet är att Argentina har ju liksom haft det här helvetet sen mitten på 50-talet alltså. Och alltid rösta på någon, nästan alltid rösta på någon form av variant av peronismen. Det har ju varit värre än det här, den här situationen också. De har ju bankruttat hela nationen. Och man röstar ändå på peronister igen. Så att det här kunde jag inte föreställa mig. Men problemet nu blir ju hur fan han ska ro det här i land alltså. Ja. Och det gör ju en orolig. Han har ju en stark personlighet och en vilja och en omutlig med sina idéer. Och han har sin döda hund också att prata med. Inte minst.
0: Ja, och klonen av den döda hunden.
1: Ja, det är liksom.
0: Han tackade alla fem. Både den döda hunden och de fyra klonerna.
1: Ja, det tycker jag var fint.
0: Ja.
1: Men han har ju liksom... Han har ingen erfarenhet av att ratta någonting sånt här. Och han har ett pytteparti sitt eget pytteparti med 7 platser är det väl. Inga guvernörer från partiet blir valda. Så han har ju massiva statskramande idiotpartier emot sig i kongress och i de två kamrarna. Alltså det blir ett helvete då här. De har ju miljoner chanser att sabotera.
0: Ja. Det är en formidabel utmaning minst sagt, och det är ju, men jag jublar över liksom chockvärdet och det symboliska värdet och att jag bara tycker det är så otroligt liksom uppfriskande att en sån här sak kan hända. Men en stark libertariansk president betyder ju absolut inte ett starkt libertarianskt styre eller ens några positiva libertarianska förändringar överhuvudtaget. Det finns ju nästan ingenting, så att tänka sig någonting som de hatar mer än den här typen av agenda som man har. Alltså Karn som står i tv med en gigantisk whiteboard med en liten lapp. En lapp för varje ministerium de har i staten. För varje sida. Socialministeriet, bort med det! Finansministeriet, bort med det! Transportministeriet, de ska bort! Så det är liksom... det är svårt att tänka sig hur han mer skulle kunna antagonisera liksom, inte bara den djupa staten, staten överhuvudtaget och... enormt stor del av, större delen av det argentinska samhället liksom. Och sen vet man ju inte heller hur han liksom, hur han, de flesta nya ledare som kommer in med ett radikalt mandat, de gör bort sig, de bangar när det gäller. De spelar för mycket boll med etablissemanget och missar chansen. Utifrån, alltså, för att de bara inte gör, ens försöker göra det, som Trump, som inte ens försökte göra någon förändring, som bara totalt, jag vet inte om han tappar bollen, han försökte aldrig ens ta bollen. Men ja, jag tror att Milei, han i alla fall, han är så galen, han är så dedikerad. Han har liksom inga normala spärrar, han är inte intresserad av att vara kompis med etablissemanget. Han är inte bunden av liksom konventionell moral eller att se bra ut eller något sånt där. Eller han vill se bra ut enligt sin egen estetiska måttstock som är ganska annorlunda. Så att han kommer åtminstone försöka och sen får vi se. Experimentet får utspela sig och... åtminstone ett litet tag, hur länge de nu låter honom hållas som president. Så en positiv sak som finns i sammanhanget är att Argentinas president är en stark president. Själva institutionen är en riktig exekutiv funktion. Det är inte som en sån här galjonsfigur, en ceremoniell post. Utan det är mer någonting i stil med den amerikanska presidentämbetet. Så presidenten, han är överbefälhavare, han styr utrikespolitiken rätt fritt. Han har vetorätt mot all lagstiftning. Han som basar över centralstaten i Argentina. Han måste såklart ha parlamentet med sig för att kunna göra nya saker, inklusive stifta lagar. Men man kan inte riktigt liksom gå runt en president som vill sätta sig på tvären i det systemet. Precis som att Trump hade kunnat ställa till så enormt mycket mer problem för staten om man bara hade försökt. Om man hade velat verkligen vara en nagel i ögat. Och om man har vetorätt mot lagstiftning och är en bindgalen libertarian, då kan man lägga in veto mot all lagstiftning. Vilket tekniskt sett är den enda korrekta anarkokapitalistiska linjen. Det är att lägga in veto mot exakt all lagstiftning. Så att Milei kan ju börja med det som ett öppningsdrag och säga att det blir ingen mer lagstiftning i Argentina förrän ni ger mig det som jag vill ha. Och sen så plockar han ut några saker, några nyckelgrejer. Som kan vara att lägga ner liksom myndigheter, departement och sånt där. Men jag tror att det mest intressanta, det som han pratar mest om och det som vore smart för honom att fokusera på, det är ju den här dollariseringsagendan.
1: Mm.
0: Om man bara kan genomföra den så kommer det vara liksom en enorm reform, en enorm liksom chockterapi för, som kommer göra jättestor skillnad. Många människor kommer liksom ta enormt stor skada av det. Men på sikt så kommer det vara jättebra för Argentina. Och då har han verkligen åstadkommit någonting. Så kan man inte tänka sig det, Boris, att liksom han säger så här att ja, men jag inser att jag inte kan göra allt som jag vill göra. Men den här grejen måste ni gå med på nu. Jag har det här mandatet och den viktigaste frågan är ekonomin. Pengarna är värdelösa. Nu låter ni mig lösa det problemet. Och sen kan ni liksom åtminstone 4 år till kan ni hålla på lite grann som ni har gjort en del av er korruption och sånt där. Men vi bränner centralbanken och peson nu.
1: Nej, men det är bara att hoppas att han lyssnar på det, va? Och använder en strategi där han använder sin makt för byteshandel helt enkelt. Att han inte vevar runt rent planlöst och liksom kör valkampanjgrejer som funkar för att få med sig folk och reta upp dem och rikta vreden, utan att han nu är bara iskall. Ja, ni får behålla det där, men hit med det här då. Det visar sig ju snabbt om han är liksom en iskall maktspelare. Han kan ju plocka bort mer centralbanken antagligen om han sköter byteshandel snyggt under de här 4 åren.
0: Ja, jag tycker det är en superspännande idé, inte minst från ett libertarianskt perspektiv. Det har funnits lite förvirring har jag märkt kring det här med den här dollariseringsidén. Folk verkar vara lite oklara på vad det betyder. En sak som jag hört till exempel, folk säger så här att Argentina har redan testat det här. Vi har redan testat att dollarisera, men det blev inget bra. De syftar på en episod på 90-talet. Men det de gjorde då, det var egentligen någonting helt annat. En sorts halvmesyr. De hade en fast växelkurs, de hade en peg. Mm. Så de peggade peson mot dollarn. Men det var ungefär som, alltså när Sverige hade fast växelkurs vid ungefär samma tid, alltså början av 90-talet, det var fram till 90-92 som man peggade kronan mot EQ, mot den virtuella EQ-valutan, antar jag att det var. Och det var en massa rabalder då på början av 90-talet tills man till slut då liksom var tvungen att låta kronan flyta och så vidare. Så det var en sån grej som Argentina gjorde. De har inte faktiskt infört dollarn som valuta. Det är någonting helt annat. Och det finns några latinamerikanska länder som har gjort det. Men det är en mycket mer radikal åtgärd som har andra konsekvenser. Så att ett av problemen, det är orsaken till att det här skapar förvirring. Ett av problemen som påpekas med dollarisering. Då säger man så att staten måste köpa en hisklig massa dollar. Och det blir ett problem för att den argentinska staten, argentinska banker, de har inte en massa dollar. Så hur ska det gå till? Hur ska de gå till en dollarekonomi när de inte har pengarna? Och det är sant i en viss utsträckning. Det är ett problem. Men det är ett mycket mindre problem än om man har en fast växelkurs. Därför att både en fast växelkurs och en fullskalig dollarisering, ett byte av valuta, innebär att staten måste ha en massa dollar. Fast växelkurs innebär att staten måste köpa pesos av alla som vill sälja pesos och betala de människorna i dollar enligt den fasta växelkursen. Det är vad fast växelkurs betyder. I Argentina hade man en 1-1 peg mot peso och dollar. Så att argentinska staten hade förbundit sig att alltid köpa varje peso för en dollar. Om man dollariserar fullt ut, då behöver man inte göra det förstås. eftersom det inte finns några pesos längre, behöver inte köpa pesos. Men då måste man istället ha dollar för att göra betalningar. Att betala löner till statsanställda och så vidare. Så att oavsett måste den argentinska staten ha mer dollartillgångar än den har idag. Men den stora skillnaden är att med dollarisering så kommer staten också ha intäkter i dollar. Alltså skatteintäkter och andra intäkter som staten har kommer i högre utsträckning komma i dollar. Så att man skulle inte behöva köpa de dollar man behöver för pesos. Vilket är vad som orsakar problemet under en fast växelkurs. Så att det är lite bedrägligt att säga att Argentina redan testat det här. Det funkar inte. Andra länder har testat det här. Det är en mer radikal åtgärd. Sen den andra stora skillnaden och det egentliga som problemet med dollarisering, det är att staten förlorar en viss sorts kontroll över ekonomin för att den inte längre kan bedriva penningpolitik, valutapolitik. Så att den kan inte sätta styrräntor, den kan inte trycka hur mycket pengar den vill, den kan inte göra devalveringar som man kan göra när man har fasta växelkurser och så vidare. För att man inte längre har en centralbank. Så att allting som centralbanker gör för att liksom intervenera och styra ekonomin, allting sånt blir liksom såklart omöjligt att göra när man inte har en centralbank, när man inte har en valuta. Så att det är en förlust av suveränitet. Och det låter kanske hemskt. Och jag har hört att det finns den här liksom patriotiskt lagda personer som säger så här, åh nej, man kan inte ge upp sin suveränitet. Men som libertarian så kan man ju fråga sig, än sen, vad spelar det för roll? Inte det bara bra att politikerklassen får ett vapen mindre att rikta mot samhället? Och så är det förstås, det är inte sunt eller rimligt eller lämpligt att politiker eller centralbankirer sitter och manipulerar ekonomin på det sättet. Och sen har vi den andra sidan av myntet som är att istället så man dollariserar så exponerar man istället för någon annans lands valutapolitik. Alltså The Fed i USA, den amerikanska centralbanken. Så att om de höjer styrräntan eller sänker styrräntan och trycker mer pengar och så vidare. Det kommer påverka Argentinas ekonomi om de dollariserar. Så att om The Fed har en penningpolitik som är anpassad efter amerikanska förhållanden, så kanske inte den är alls lämplig för de argentinska förhållanden är liksom teorin då. Men för att det ska framstå som en jättedålig idé, så måste man någonstans ha en ganska lite grann en naiv utgångspunkt om att valutapolitik är någonting som centralbanker faktiskt kan göra på ett bra sätt. Att det faktiskt är ett värdefullt verktyg som man kan ge upp, eller att det liksom om man snarare har ett libertarianskt perspektiv och ser penningpolitik som en avancerad form av exploatering, som bedrägeri, som en enormt storskalig ekonomisk brottslighet eller sånt där, då kan man inte gärna beklaga sig över att politiker avhänder sig den möjligheten. Och om man skulle få något problem som så här, ja men The Fed i Washington, de nu jackar de upp styrräntan så långt att det blir jättedyrt för argentinare att låna pengar. Ja, det är i alla fall ett långt, långt mindre problem än att ha en inflation på 150%. Att få ner inflationen från 100% till 10% och förhindra inhemska politiker, förhindra nästa liksom peronistregering att dra igång inflationen igen. Det är ett stort och oerhört positivt steg för ett land som Argentina. Och sen kan man önska sig att de skulle köra så här guldmyntfot eller köra bitcoin som valuta och så vidare. Men det är bra att satsa på någonting som är mer så här välbekant och realistiskt. Och dollarisering är det som man kan göra. För att de har gjort det i Panama och El Salvador och något land till, tror jag det, som redan har den typen av politik. Och som finns de facto dollarisering i Venezuela och så vidare. Så det är i alla fall det är en fullt möjlig grej som man kan göra. Men i praktiken så är det som ett väldigt radikalt libertarianskt avskaffande av centralbanken. Jag tycker det är jättehäftigt att det där kan vara på gång.
1: Låt oss hoppas.
0: Ja, alltså, det jag tycker är bra med Milei, det är liksom så här, det är häftigt att han är liksom en så här doktrinär libertarian, att han har den här liksom hardcore prokapitalistiska agendan, inget så här populistiskt våfflande om staten som man ofta får från liksom populistledare. Men det är också intressant att han är liksom en radikal högerman. Han pratar mycket om så kulturkriget som måste bedrivas varje dag, bekämpa vänstern. Och han är generellt väldigt mycket så anti-vänster, väldigt elitistisk. Han har den här starka liksom antisocialistiska drivkraften liksom, som är, jag kan säga, typisk typisk för genren. Och han är liksom en seriös libertarian, beläst, genomtänkt. Han gör liksom litterära referenser inom liksom politik och ekonomi och sånt där. Men rätt ovanligt att höra från någon som befinner sig på den nivån. Och han verkar ha liksom en ganska hård linje mot så här antivit rasism och feminism och sånt där. Han har inget tålamod för det där. Men vi kan väl säga någonting också kanske om hans kanske mindre bra sidor. Han är galen på bra sätt, men han är också galen på dåliga sätt. Så en grej som diskuteras mycket nu givetvis, och vi har pratat om det förut i radion också, det är att Javier Milei är super pro-israelisk. Det är inte bara att han älskar Israel som många i väst gör, högertyper i väst gör, utan han är också väldigt intresserad av judendomen som religion. Och jag tror inte han är liksom judisk konvertit, men han pratar i tid och otid om hur mycket han älskar liksom judendomen och att han går i lära, för han ska läsa liksom Torah-studier och fundera på att bli jude. Kanske inte passar sig bra på att konvertera just nu, men det är liksom en riktigt bizarr sak. Och sen har han då, alltså utrikespolitisk, så är han ju liksom fruktansvärt dålig, liksom ultra pro-amerikansk, ultra pro-israelisk. Jag tror han är usel i alla utrikespolitiska frågor. Han har mycket det här att han vill ha en hård linje mot Kina, att man kan inte ha någon som helst kontakt eller ens handla med kommunistländer. Så han vill liksom totalt klippa banden med Kina, vilket jag tror inte är möjligt för ett land som Argentina att göra. Men också såklart med Venezuela och vad det kan vara. Falklandsfrågan pratade vi lite grann om förra gången, att han har liksom också någorlunda rimlig linje. Men i princip är han helt usel liksom, utrikespolitiken. Vad ska man tänka kring det där, Boris?
1: Ja, det är också en av de där sakerna som gjorde att jag trodde att han aldrig skulle kunna vinna. Därför att som i väldigt många andra latinamerikanska länder så finns ju alltid anti-amerikanismen pirande där. Speciellt hos peronisterna, till och med hos högerperonisterna. Och till det kommer det här med Israel och hans verkar ju allvarliga vilja att eller övervägar att konvertera till judendomen. Som vi nämnde någon gång så är ju Argentina ett genuint antisemitiskt land. De har haft stora attentat mot synagoger och judiska kulturhus. 80-tal döda någon gång på 90-talet i en enda explosion. Och den officiella bilden är ungefär den svenska. Att, ja, men det, vi har lite problem med element från Mellanöstern som har kommit hit, och sen är Iran sura på oss också som spränger lite bomber där judar håller till. Men det finns ju sedan länge en grundmurad antisemitism i Argentina. Alltså inte bara bland Mellanöstern-elementen. Så det gjorde också att det kändes väldigt lite troligt att han skulle kunna vinna. Jag
0: tänker så här, för det första så tror jag att man kan förstå ganska enkelt, det här med judendomen, att han ska ha kippa på sig, läst Torah, så här, jag vet inte, han är knäpp, han har 4 klonade hundar, han håller på med tantrasex, liksom, det finns ingen ände på hans knäppa saker, och judegrejen är väl en av hans excentriska hobbies liksom. Men vad det gäller att han är så superproamerikansk och såna här saker, jag gissar det helt enkelt där. Det är en positionering som man tar för att det är en del av paketet att vara höger. För att vänstern är antiamerikansk, då är han proamerikansk. För att han hatar vänstern och han gör tvärt emot vad de gör.
1: Ren reflex alltså.
0: Ja, men det är ganska vanligt. Så även högern i Europa beter sig på samma sätt. Och högern i USA, det är väldigt vanlig liksom, polariserande effekt. Och men jag själv känner också att jag är liksom... Jag har sådana tendenser, en viss sån som bias. Kanske inte liksom pro-amerikansk, men en pro-israelisk bias skulle jag definitivt delvis känna att jag själv har av en liknande orsak. Liksom, att folk som jag avskyr Israel. Så det är lite så här fiendens fiende resonemang. Så jag tror inte man behöver läsa in för mycket liksom, hans djuplodande värderingar i den frågan. Men den andra saken, man kan ju fråga sig, spelar det någon roll vad Argentinas president tycker om liksom utrikespolitik och Israel? Jag tror i i Argentina, det här var jag hört i alla fall från argentiner som pratade om det, så spelar det absolut ingen som helst roll. Det är en totalt perifer fråga i Argentina. Ingen bryr sig. Ingen bryr sig vad Javier Milei tycker om liksom utrikespolitik. För där handlar allting handlar om ekonomin, inflationen, ja, den ruttna staten, att Argentina börjar kollapsa, våra pengar är inte värda någonting. Våra barn är mycket fattigare än vad vi var. Vad ska vi ta oss till? Varför håller allting på att kollapsa? Hur kan vi hitta en lösning? Det är det som folk bryr sig om i Argentina. Och i de frågorna så är Milei absolut glasklar och urstark. Och har en fantastisk agenda liksom. Så vem bryr sig? Vem bryr sig om vad han tycker om Israel? Och det är kanske den syn som vi borde ha också.
1: Men sen tror jag att en faktor som spelar till hans fördel, det är ju det här som man avhånas för i västerländsk press. Liksom jyckarna, seanserna med hundarna. Alltså argentinsk kultur och litteratur och konst är ju väldigt mycket myt, sagor, kontakt med andevärlden, döda ting får väldigt ofta liv i argentinska romaner. Och det där tror jag talar till folksjälen. Och på samma sätt, det här du sa om att man sällan hör en politiker referera tänkare och författare. Det är ett helvetes beläst folk, argentinarna. Alltså med väldigt många bra författare. Så att det där kan spela roll också. När man står mot en före detta finansminister ansvarig för 114% inflation. Så tycker man att den här killen är mycket mera argentinare faktiskt. Han talar med sin döda hund och dessa böcker. Plus den här macho-framtoningen, vilket definitivt tror jag, istället för den här kamrerstypen som hans motkandidat var, så kommer man här liksom ungefär inridande från Pampas. Det är en gaucho. Ja, det kan ha spelat roll.
0: Alla länder, jag vet inte exakt hur det är i Argentina, kan inte landet, men alla länder är inte lika inskränkta och försiktiga och timida som till exempel nordeuropeiska länder som Sverige är. Det är inte alla länder där det är liksom jättenegativt och ursligt att vara excentrisk och ha liksom avvikande hobbies och intressen och såna här saker, utan det kan vara ett mer närliggande exempel är till exempel Storbritannien, där det finns en mycket större tolerans för excentrism även hos offentliga personer och politiker. Och om folk håller på med har en sån här jättekonstig hobby eller håller på med en sån här pervers sexgrej på fritiden, ja men så här, so what liksom.
1: Kör på.
0: Det är så som liksom så här lordsen i House of Lords som de alltid har hållit på. Vad ska man göra liksom? Det är klart att de kommer gå ner i sin konstiga sexbunker och göra sina lordgrejer. Och jag själv, jag är liksom jag tycker det är väldigt uppfriskande i min bok så får man ju inte några särskilda pluspoäng för att man är liksom timid och konventionell, håller sig inom ramarna och har liksom en prydligt tillrättalagd livsstil. Jag känner mig själv bara mer och mer trött på det här, inklusive mer liksom. Om man säger alltså, men det är en mer konservativ, traditionell approach. Det är inte det vi behöver just nu. Människor som prydligt ritar precis innanför ramarna. Jag tänkte på när jag såg den här SVT-artikeln. Vi har en länk till SVT om Javier Milei. Så jag tittade på den. Och de hade gjort ett litet videoklipp som ligger längst ner i artikeln. Som är gjort av Tigran Failer. Jag tror det är Dror Failers son. Jag var på SVT. Och det här klippet var som de gör. Det är bara någon minut och sånt där. Det var väldigt sympatiskt. Jag antar att det borde vara deras jobb att på något sätt liksom avskräcka folk från att gilla Javier Milei. Men jag tror att det var många i Sverige som såg det där klippet som tyckte det var ganska festligt och sympatiskt. De tog upp det här med hundarna och så vidare, men på ett ganska liksom, det var ganska fint på något sätt. Framförallt var det roligt liksom att de lät honom presentera sig som så här: jag heter Javier Milei, jag är ekonom, jag skriker mycket. Och sen var det första, de citerade från honom. Och sen så hade de klipp där han skrev liksom såhär, alla äckliga journalister, ni gillar inte när jag säger det här, men liksom ni kan ta staten och trycka upp den i röven och sånt där. Var nu på SVT:s television som Tigran Failer gjort. Jag vet inte, svenskar kanske tycker att det där är fruktansvärt och bara aja bajas, det får man inte säga, men jag vill ändå tro att många som ser det här tycker att det här är ganska sympatiskt och uppfriskande, och det är absolut inte värre än de här apskaften som sitter och är alla andra politiker.
1: Ja, alltså syftet var givetvis att avskräcka folk, men som jag säger, det var nog rätt många som tyckte att det var befriande. Tigran har ju kört små kampanjer när han tagit upp grejer från Argentina, till exempel på valdagen så hade han ju ett inslag där han intervjuade, han skulle skapa bilden av att det var unga män som hade svårt att få tjejer som röstade på Milei. Jag vet inte om han lyckades med det riktigt, men och sen har han nyligen kört en grej också där idioten gick på veganrestaurang i Buenos Aires. Han skulle driva tesen att argentinarna hade börjat upptäcka att vegetarisk mat var godare än biff. Så killen är inte riktigt frisk alltså.
0: Argentinerna konverterar.
1: Ja, precis.
0: Konverterar till vegetarianism. Alltså de blir inte bättre på fake news över tid.
1: Nej.
0: Det är snarare tvärtom.

0: Radio Bubbla.
1: Jag själv har alltid uppfattat, jag har inga som helst koppling till judendomen personligen. Vi har alltid uppfattat judar i allmänhet som väldigt kapabla och framgångsrika. Och jag har sett såna här siffror som att 25% av alla Nobelpris har gått till judar. Framstående positioner inom näringslivet globalt, underhållningsindustrin, politiken till viss del och så vidare. För det första, stämmer det att judar är exceptionellt framgångsrika jämfört med andra grupper?
2: Eftersom om man lever i det judiska samhället så känner man ju också till alla exceptionellt misslyckade judar. Ja. Det är en sida av saker som inte kommer fram givetvis. Men givetvis så stämmer det. Alltså, man kan ju faktiskt visa statistik och siffror på detta.
1: Så vad beror det på?
2: Ja, det finns många olika förklaringar. Det finns ju en intellektuell tradition inom judendomen som går långt tillbaka i tiden, som inte finns motsvarande i till exempel i kristendomen. Alltså, judarna har ju alltid genom århundraden uppmuntrat till studier och kritiska studier. Alltså, våra heliga skrifter är ju fulla med motsättningar, diskussioner, debatter, att den ena säger si, den andra säger så, och så kommer man till en tredje ståndpunkt och så vidare. Alltså, det finns den här levande intellektet. Sen finns det en väldigt intressant teori om detta som jag har sett, som handlar om, vi har ju höger och vänster hjärnhalva som fungerar lite olika. Vänster hjärnhalva är väldigt duktig på att dela in och detaljstudera olika saker, och där finns också en tidslinje som är linjär. Man ser de fina detaljerna, kan studera dem, medan högra hjärnhalvan försöker se helheten snarare. Man har ofta en cirkulär tidsuppfattning. Ja, grova då kan man säga. Alltså, den gamla filosofen Schopenhauer, som ju var en gammal antisemit förut, han har uttryckt det här väldigt, väldigt bra. Att du kan se en vägg, så ser du en massa stenar insatta i väggen i olika färger. Och det ser väldigt intressant ut. Ta ett par steg tillbaka så ser du en fantastisk mosaik istället. Det är två olika sätt att se på samma sak. Och det ena är typiskt för den vänstra hjärnhalvan, den andra för den högra hjärnhalvan. Det är så att vi har ju olika skriftspråk. Skriftspråket i alla europeiska länder är, man läser från vänster till höger. Och du skriver ut vokaler. Och det är ett skriftspråk som passar väldigt bra ihop med vänster hjärnhalva. Därför att det är liksom tydligt och detaljerat och klart. Och allting uppräknas här. Sen har du ett annat skriftspråk som finns i hebreiskan. Där du skriver från höger till vänster istället. Och där du inte skriver ut vokalerna. Vilket innebär att du måste hela tiden ha ett annat sammanhang. Du måste se på det större sammanhanget för att fatta vad det står. Ser du sammanhanget så är det lätt att läsa sån text. För att du slipper läsa en massa bokstäver som du ändå inte behöver. Men om du tar till exempel, om det står HT, så kan det ju då, om man tänker sig, kan det betyda hat, det kan betyda hatt, det kan betyda hata, det kan betyda het, det kan betyda heta och så vidare. Sen finns massa olika ord som kan, och det beror ju då på sammanhanget vad det betyder i det här fallet. Så att vi som lever med båda skriftspråken och med det, att vi både läser hebreiska och läser svenska, på något vis i våra hjärnor tvingas att tänka dels i detalj och dels de stora sammanhangen. Så att det finns en sorts intellektuell träning inbakad i detta som kan vara en del av förklaringen.
1: Och kanske också någonting i själva språkets struktur som påverkar mentalitetens struktur.
2: Det kan det vara också, absolut. Absolut. Tänkande. Mm. Sen glöm inte en annan sak också, det är att vi har en väldigt lång tradition av att leva i minoritet. Och minoriteter i allmänhet är människor som ofta tänker mer på sin situation i omvärlden av praktiska skäl. Ägnar sig åt mera konstnärliga verksamheter och skapande verksamheter. Så att du har samma sak i ett fenomen bland homosexuella och andra minoritetsgrupper. Så ser du ser samma effekter i de här grupperna också. Att man, när man lever i minoritet i ett sammanhang, så lär man sig från tidigt att tänka mer på de här sakerna. Att se saker ur olika perspektiv beroende på vem du är. Jag menar, du är dels landsman i ett land och dels så tillhör du en minoritet i landet. Du byter perspektiv på tillvaron hela tiden.
1: Det finns en annan faktor som jag personligen tycker var enormt intressant att läsa om för en 10-15 år sedan. Och jag vet inte om jag för min del behöver så mycket mer förklaring till den här frågan. Nämligen att Ashkenaziska judar har mycket högre IQ än de flesta andra grupper. Om jag minns rätt är det ungefär en standardavvikelse högre än genomsnittseuropén. Mm. Vilket är en ganska enorm skillnad. Mm. Och tittar man på andra sammanhang, vad gör en standardavvikelse skillnad i IQ? Så har det väldigt stor effekt på utfall i studiemässigt, yrkesmässigt och så vidare.
2: Ja, men du vet inte vad det högre IQ beror på. Det kan ju dels vara genetiskt, det kan vara både arv och det kan vara kultur.
1: En teori som jag läste i samband med den här artikeln, jag har glömt nu vad författaren hette, jag tror att den hette Ashkenazi IQ, var ganska uppmärksammad. De berättade bland annat att under medeltiden, under lång tid i Europa, så levde judar ganska isolerat i städerna i sina grupper. Och ett av kriterierna som man hade var att för att bli en anständig, välanpassad jude, var mer än judiska gruppen, så var man tvungen att bedriva Torah-studier, åtminstone om man var man. Man var tvungen att lära sig hebreiska och studera Torah. Och om man inte klarade det, om man inte kunde lära sig hebreiska jämte allt annat man måste lära sig och kunde sätta sig in i det här, då blev man inte socialt accepterad. Då fick man åka ut till landsbygden och bo i någon by med andra judar, men man fick inte vara med i det huvudsakliga gruppen in i staden där det mesta av utvecklingen hände. I sådana fall så kan man tänka sig att det var en selektion, en ren
2: selektion. Det var förmodligen inte så att det någonstans var nedskrivet att man skulle bete sig på det vis som du just beskrev. Nej. Men däremot var kulturen är så delvis fortfarande att i de ortodoxa judiska grupperna så är det fortfarande så väldigt viktigt att man studerar Toran, och där är det så att en människa som inte är intellektuellt riktigt mogen eller kapabel för detta, så är det väldigt lätt att ta den enkla vägen ur detta, och det är ju att överge alltihop och lämna gruppen.
1: Men om det är så helt eller delvis i en grupp att kravet för att få vara med och bidra till nästa generations del av genpoolen är att du kan lära dig ett komplicerat främmande språk och läsa komplicerade texter på det språket. Det tycker jag själv låter som en ganska rimlig förklaring, som skulle skapa liksom ett selektionsscenario.
0: Oregon ockupant utmanar Chris Christie i sumobrottningsduell. Uppger att ockupationen upphör ifall Christie vinner någon av 10 matcher.
3: Ja, men blir du inte lite lycklig över sådana politiska initiativ? Det är sånt jordnära hanterande av konflikter, tycker jag.
0: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Vi pratade ju förra sändningen om sumobrottning, som vi ofta gör i Radio Bubbla. Nu pratar vi om Koto Shigoku, som vann kejsarkuppen. Den första japanen som har vunnit Japans största sumokupp på 10 år. Och jag tror det är ett tecken på att sumobrottningen är på väg tillbaks. Och nu ser vi i Oregon, de här ockupanterna, som eventuellt har lyssnat på Radio Bubbla, eller så har de bara plockat upp den här kosmiska vibrationen, sumovibrationen.
3: Ja. Vi har verkligen känsla för vad som rör sig i både idrotts- och den politiska världen.
0: Men jag tror att det här kan vara en signal, som vi pratade om alldeles nyss, till blockadblockerarna, aktivisterna som kämpar mot fackblockaden på Pausbageri i Västerhaninge. Det här kan vara deras nästa drag, att dra på sig en sån här sumo-dräkt och spela in en YouTube-video. Ni vet vilka ni är. Jag vet att ni lyssnar. Jag spelar in en sån här YouTube-video där ni står i sumo direkt och utmanar facket helt enkelt. Och säger att möt oss här på grusplanen utanför Paus bagarstuga. Och om ni vinner en enda rond i sumobrottning så avbryter vi vår blockad och vårt stödfikande.
3: Och vad tror du om Christies chanser att... Ja, i en sumomatch alltså. Jag tror de är ganska begränsade. Det är mycket snack på den mannen.
0: Jag satt och funderade lite det faktiskt. Försökte föreställa mig. Det här är alltså en av, vi ska säga det också. Det här är en av patrioterna som är med och ockuperar i Oregon, som vi pratade om tidigare. Som säger till Chris Christie, som då har lite utmanat dem här på han har gått på TV. Och sagt att han hoppas att lagens starka hand ska slå ner det här projektet. Men han får en utmaning här. Att om han kommer och lyckas vinna en enda rond sumobrottning, så ska han bara avbryta hela ockupationen. Och jag vet inte, alltså Chris Christie, han är en luring. Å ena sidan så är det nog som du säger, Boris, att det är mycket snack från honom. När han väl står i sumoringen så blir det allvar. Då tror jag att han är inte lika stark då. Å andra sidan... Jag tror att han också är en hård och slug typ. Alltså, ja, han skulle säkert inte dra sig för att fuska.
3: Ja, det har precis tagit tag i... ta tag i... Det finns vissa fuskgrepp alltså i det här ländklädet som sumobrottare har som man kan ta tag i och vrida till så att det blir ett pungpinande grepp till exempel. Jag tror inte han skulle dra sig för sådana grejer om han kom undan med det.
0: Sen kan jag tycka att den här utmanaren ser lite slö, han kanske är full eller något, jag vet inte, men han ser inte så här superskarp och aggressiv ut. Han ser inte ut som en sån här liksom, alltså sumobrottare, de ser ofta väldigt fokuserade och hårda och aggressiva ut. Och där kan jag tänka mig att i attityden så har jag ändå Chris Christie kanske överhanden.
3: Ja, sen tycker jag att det är lite märkligt att han utmanar honom på 10 matcher alltså. För att det tyder på en viss osäkerhet märkligt nog. Det här är ju en aktiv sumobrottare så att...
0: Ja, vi får se.
3: Men om du tittar på honom där han intar liksom utgångsställningen, utmanaren, så där ser han faktiskt ganska fokuserad och farlig ut. Jag tror inte man skulle vilja studsa upp mot honom i ringen. Ett bra initiativ i vilket fall som helst. Mera sånt i politiken.
0: Ja, och vi hoppas att det snart sprider sig till Västerhaninge.
3: Ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Ja, det är fantastiskt att Thomas Bodström ska få ett badkar.
3: Alltså, man kan ju inte annat än alltså motvilligt beundra hans självgodhet. Alltså, han befinner sig under sanslös beskjutning i det här landet, äntligen. Ingen vill ha honom som landshövding. Och igår seglade upp det här att han har suttit och sovit på styrelsemöte och gått med på 20 miljoners utbetalning från det här pensionsbolaget. Och han fattar ingenting efter han satt ju bara i styrelsen. Och nu har till och med Jonas Sjöstedt, alltså hör och häpna, gått ut och sagt att man borde dra tillbaka utnämningen. I en sån situation när alla, till och med Mona Sahlin, skulle gömma sig under en sten. Vad gör Thomas Bodström då? Han vill ha ett badkar. Det är lite kaxigt faktiskt.
0: Ska sägas också för de som inte är bekanta med Sveriges nya huvudstad Stockholm. Eventuellt de stockholmare som inte är bekanta med sin hembygd. Att det Tessinska palatset där Stockholms landshövding har sitt residens. Det är ett palats som ligger mitt emot slottet på Slottsbacken. Så att man kan bokstavligt talat inte föreställa sig med prestigefylld adress till att börja med. Alltså rent på var det ligger i stan. Helt fantastiskt. Man kan släntra ner till Skeppsbron om man vill njuta av vattnet. Man kan släntra över bara över Slottsbacken till slottet om man ska hänga med kungen. Man har Gamla stan åt andra håll. Helt fantastiskt ställe, va? Och själva huset är... Ja, det finns många helt otroligt vackra hus i Stockholm såna här som gör att man tappar andan, men Tessinska palatset är ett av dem. Det kan vara Stockholms bästa hus, kan vara Stockholms bästa bostad, alla kategorier, så vitt mig anbelangar. Så att jag måste säga att det är förvånande att Tessinska palatset inte har ett badkar i nuläget.
3: Och jag kan det är lite märkligt.
0: Ja, det är märkligt. Jag kan förstå att Bodström känner sig kränkt. Här kommer han in och ska bo som en kung. Han bor bättre än kungen. På kungens egen backe ska han bo bättre än kungen själv. Och sen har han inte ens ett badkar. Jag förstår att det lägger sordin på stämningen.
3: Men det visar ju också sossarnas, vi har ju pratat om det förut, alltså sosseriets fixering vid att bada. Badhus är jätteviktiga och det är klart som, vi vet ju inte riktigt, vi har inte utrett det här riktigt än varför. Men en logisk följd och funktion av detta är ju att Bodström vill ha ett badkar i sitt nya palats.
0: Men där sa du någonting. Där sa du någonting. Jag tror att vi kanske har förklaringen här. Han kanske ska gömma flyktingar i Tessinska palatset och då
3: bjuda in dem. Ja. Här kan ni få bada. Ja, men då börjar jag fatta.
4: Radio Bubbla.

0: Renässans för surkål när studier visar probiotiska kosttillskott vara verkningslösa och fler vill ta sin hälsa i egna händer. Ja, det här är ju avdelningen, vad var det vi sa? Eller avdelningen, kom ihåg vad du hörde först.
1: Ja.
0: Det här är någonting som vi har bankat in i radiobubbla gång på gång på gång i ett par års tid nu. Att surkål är ett gastronomiskt underverk och vägen framåt för alla som tänker på sin hälsa och även sin mentala hälsa och sitt frihetspatos. Det här är en rapport från The Conversation, en för mig okänd sajt, som dock uppenbarligen har god smak när det kommer till mat, som berättar att vissa produkter som har varit populära tidigare, när kosttillskott med så kallad probiotisk karaktär, har börjat bli mindre populära. Tanken bakom sån här probiotika är att man ska kunna återbalansera sina magbakterier genom att tillföra bra bakteriekulturer. Och tanken är då att man ska ha olika, till exempel yoghurt, och det finns särskilda piller, och det finns ju också då till exempel surkål och andra produkter. Men folk har börjat bli mer skeptiska mot de här pillren och den probiotiska yoghurten och andra såna här industriella produkter. Och istället så satsar man på att göra hemma syrad mat och dra upp såna här bakteriekulturer själv. Och det finns ju surkål, men det finns ju också andra, som till exempel kimchi och miso och alla olika matkulturer egentligen har såna här metoder. Och ja, det här är en artikel som på ett föredömligt sätt förklarar den här trenden.
1: Ja, den är väldigt, alltså man ska alltid propagera för de här sakerna av flera skäl. Dels ska man ju, jag är glad att de tar upp det här med att alla de här nya preparaten som kommer, jag går ju ofta på dem och bara för att tycker att det är kul grejer att testa, men och man får väl någon så här, men det blir som en slags mental kick att men nu fick jag i mig det här och det här och det här. Det är jättebra. Det är väl inte dåligt heller. Men de här produkterna, känns fel att kalla surkål och mjölksyrade grönsaker för produkter, är, jag tror de är bra mentalitetsmässigt för människor att göra. Därför att du får den här, du har berört det tidigare, att just, det är inte bra att människor släpper hantverket och tålmodigheten i sina liv. De här laboratoriegjorda näringspreparaten, de ger dig en omedelbar behovstillfredsställelse. Nu har jag stoppat i mig 30 centiliter av det här, då har jag fått allt jag behöver. Och det finns ingen relation till ditt eget arbete. Och just det, att lära folk att vänta för att någonting ska hända och att skapa det med sitt eget arbete. Och att göra man sådana saker, så får man också kontakt med natur, råvaror, produkter och ett annat kretslopp helt enkelt. Nu låter jag lite väl miljömuppig, men så är det faktiskt. Och människor tror jag skulle må bättre om de började göra sina egna grönsaker och konservera. Varför konserverar ingen frukt längre till exempel? Jättekorkat. De skulle inte må bättre bara i magen, utan också mentalt och själsligt faktiskt.
0: Mm.
1: Sen vill jag påpeka att de gör det lite lätt i den här artikeln. Det här med surkålsproduktion, det är faktiskt ett jävla helvete att göra bra surkål. Jag har provat ett antal gånger och jag tror jag har fått till, inte en gång har fått till en bra sats. Det är inte lätt alltså, men det finns mängder av grönsaker och frukt som är väldigt lätt att konservera på olika sätt, så att surkål är för mig mästarprovet.
0: Ja, det är inte så lätt faktiskt att göra surkål. Jag har aldrig fått till det på ett riktigt bra sätt själv, tycker jag. Som är bättre än de här tyska och polska burkarna som jag kan köpa. Men jag tror att det där ändå är en del av poängen, precis som du är inne på, Boris, att lika väl som det är positiva bakteriekulturer och sånt där i surkål, så tror jag att själva arbetet som man lägger ner på att syra kolet själv, och inte minst som du säger, väntetiden.
1: Ja.
0: Tålamod och tidspreferens man måste ha för att göra en sån här sak. Det tror jag är otroligt uppbyggligt.
1: Ja.
0: Det tror jag gör folk friska minst lika mycket som alla sköna bakterier. Ja. Glada nyheter för alla surkålsentusiaster.
1: Och ska jag dra en liten tangent tillbaka till det här med grejderiet. Ja. Alltså att man ska reglera vårt ätande och levande så att vi inte stoppar i oss så mycket snusk och sunk. I grejders tankegångar så ligger ju också det här med att det är matindustrin och de stora livsmedelsbutikskedjorna som lurar oss att stoppa i oss massa dåliga saker. Det är de som ställer upp med kilometer smågodisfack framför kassorna så att grejer bara måste gå där som gett en gluff gluff och fylla sin påse för att sen kunna fylla sin mage. Bra exempel är i USA, alltså på många ställen är det tvärtom, alltså att speciellt i fattiga områden så har ju den här i Sverige bespottade Whole Food-kedjan, de har ju mat, alltså gratis matlagningskurser för människor som bor i de mindre bemedlade områdena, där man lär dem att tillvarata och göra bra mat av billiga råvaror. Och vilket har fått ett märkligt stort genomslag, håller jag på att säga. Men det finns inte i Greiders huvud liksom, att starta ABF-kurser, givetvis utan statliga bidrag, där man lär folk ute i förort, eller man ska uttrycka det, att konservera och göra sin egen mat.
0: Ja, jag tror att Göran Greider har en annan inställning där. Jag tror att han tycker man ska gå på Konsum.
1: Ja, något annat än Konsum är ju icke möjligt, att äta deras fuskbakade bröd och sådana saker.
0: Radio Bubbla.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Reddit förbjuder antinatalistiska subforumet RFilism med över 10 000 prenumeranter efter bombdåd mot fertilitetsklinik i Palm Springs. Det här är en intressant historia, både som en mediehändelse. Alltså det här beslutet om att censurera ett nätforum, RFilism, och som en filosofisk händelse och ett tecken i tiden och så vidare. Det handlar alltså om ett antinatalistiskt diskussionsforum, det vill säga en grupp människor som motsätter sig mänsklig reproduktion. Därför att de har etiska eller kanske andra filosofiska invändningar mot att nya människor föds. Och de säger saker som att barnafödande ökar mängden lidande i världen. Det bästa sättet att minska lidandet i världen är att minska mängden människor. Och i vissa fall då, som i Florida, härom sistens, så försöker de liksom... då blir de mer militanta. Och det finns den här specifika formen av antinatalism som nu har blivit förbjuden på Reddit. Den kallas för effilism. Och om jag förstår saken rätt då, så motsätter de sig inte bara barnafödande utan liv i allmänhet. Därför att liv leder till lidande och eventuellt även till andra skadliga effekter. Etymologin här är lite speciell. Effilism, effilism, effil är ordet life baklänges. Så på svenska skulle man kunna vända på ordet liv och få vilism. Vilism skulle vara svenska namnet. På tyska skulle det bli ganska fint och poetiskt, kommer jag tänka på. Därför att liv på tyska heter Leben, das Leben. Och Leben baklänges är Nebel. Så att det skulle på tyska bli Nebelismus. Det är väldigt fint för att Nebel betyder dimma på tyska.
4: Just det.
3: Det som gjorde att de blev nedstängda nu, det är alltså att vissa då effilister eller vilister är militanta, och en av dem blev självmordsbombare.

0: från det här fruktansvärda attentatet. Och det är lite sådär som det är när man har en bred rörelse, såklart. Ungefär som att sossar kan ta avstånd från ryska revolutionen, till exempel. Men likförbannat så är de en del av samma rörelse som Lenin och Che Guevara och veganer. Fredliga veganer är en del av samma filosofiska rörelse som militanta veganer som attackerar minkfarmar eller vad de nu håller på med. Och i grunden så tycker de flesta veganer att det är bra att bekämpa minkfarmar oavsett om de vill använda våld eller inte. Mm. Och de flesta sossar tycker att Che Guevara är jättehäftig. Så det är inte riktigt lätt att separera det här, men Reddit Alpha har dragit en gräns och säger att just det här effilismforumet, där måste vi stänga ner. För att den här självmordsbombaren refererar till det specifika forumet i sitt manifest som han lämnade efter sig. Sådana här som det brukar vara. Hur som helst, det finns då miljontals antinatalister världen över. Och bara den här superobskyra extremistgruppen på Reddit, effilism, bara där hade de alltså mer än 10 000 medlemmar. Så att antinatalism är en riktig grej. Och jag har själv stött på vissa extremt intelligenta personer som har de här idéerna. Bland annat en person som jag kom i kontakt med via vissa libertarianska kretsar. Vissa kommer känna igen det här och veta vad jag syftar på, detaljerna spelar inte så stor roll, men jag hittade en krets av människor som jag har nämnt ibland här i Radio Bubbla också. Jag fick stor respekt för dem, för att de verkar vara väldigt intelligenta och genomtänkta och sådär, men de hade en ytterligare person i sin krets som de i sin tur högaktade för hans enorma intellektuella kapacitet. Och den där killen, han som beundrades av de som jag beundrade, han var en sån här hardcore antinatalist. Så de hade alltid sådana diskussioner i den här kretsen. Så jag kom i kontakt med det den vägen. Och sen så hände en sak att den här antinatalisten, han var så principfast och konsekvent att han tog livet av sig några år senare. Så att nu är det förmodligen mindre snack om antinatalismen, men jag vet att 3-4 år senare efter hans död så pratar de fortfarande om hur mycket de respekterade hans intellekt och så vidare. Ja, förlåt, det är bara en liten personlig anekdot, men jag vill bara visa på att liksom, det har kommit in i mitt liv på det bisarra sättet, för jag har själv aldrig sökt mig till de här idéerna eller försökt läsa på om dem. Jag har två saker som jag tänkte jag skulle kunna prata lite grann om det här. Dels några filosofiska reflektioner kring idéinnehållet, och dels några observationer som är mer på samhällsnivå. Båda är jag är lite grann benägen att känna en viss sympati eller en viss förståelse för antinatalisterna. Jag skulle vilja bemöta dem på ett mer sofistikerat sätt än att bara liksom vifta bort dem och kalla dem för galningar eller sånt där. Så jag har lite stolpare framför mig på en lapp. Jag tänkte jag kan bolla över till dig först, Boris. Jag är nyfiken på hur du tänker kring det här med antinatalism och att de här idéerna tydligen sprider sig som en löpeld över världen.
1: Alltså, jag ställs inför ett alltför vanligt problem när det gäller mig. Alltså, väldigt ofta när jag sätter mig och betraktar världen så blir jag så tänker jag antinatalistiska tankar, eller åtminstone reduktionistiska tankar, liksom minska antalet. Alltså, så att jag kan känna en sympati för de tankarna. Jag skulle kunna tänka mig att laborera fram någon slags antinatalistiskt prospekt, eller vad jag får säga. Men det är någonting i... Jag har ju aldrig stött på dem som du har gjort. Alltså, jag har bara läst om och av dem. Och det händer samma sak som jag sa, händer så ofta. Det är jävla knäppskallar. Fan, dödskultsmänniskor, tokstollar. Det är liksom... Det är en slags finniga incels som sitter och hatar mänskligheten här för att de själva inte får till någonting på något område. Men det är lite

0: lömsk då, eftersom jag också tycker att jag kan känna förståelse för den filosofiska ståndpunkten att det är väldigt svårt att argumentera mot att mänskligheten är ett förbannat jävla misslyckande. Jag menar, vi har, när man tänker på de gånger vi har pratat om den nedåtgående kurvan för mänskligheten när det gäller prestation och genialitet för geniförekomsten, så bara det räcker för att bli deprimerad och liksom tänka att nej, men det som fanns i det här provröret, det är bara bottensatsen kvar och den är inte så jäkla mycket att liksom labba vidare med. Det är knepigt det där. Jag tror det finns en lösning på hela problemet. Och paradoxalt nog så tror jag att man måste gå tillbaka till upplysningarna, speciellt den franska upplysningen. För jag blev väldigt... I ett program pratade du och jag om det här med min lilla fantasi om laboratorierna i Afrika. Och korsningarna och så vidare. Jag tänkte att det är en liten kul privat koko-idé så där, som man aldrig får förverkliga. Sen upptäckte jag för 2 veckor sedan läste en bok, ganska nyutkommen, av William Nelson. På svenska blir titeln Upplysningens biopolitik. Och då upptäckte jag liksom att de stora, han har rotat fram en massa gamla traktat från 1700- och 1800-talet och början på 1900-talet från franska tänkare. Sådär som inte har publicerats vidare. Men där man håller fast vid upplysningens gamla tanke, liksom, nej, men alla är lika, alla raser och religioner, personer är lika inför lagen. Men mellan raderna och där de utformar traktaten och idéerna och projekten är att förvisar de lika inför lagen, men de är definitivt inte lika intelligenta eller livsdugliga. Så att en rimlig tanke är att korsa fram nya raser. Så av antinatalismen vill jag liksom ta med mig hem, som sossar säger. Insikten om att det här ser inte så jäkla bra ut. Alltså vi måste betrakta mänskligheten mycket mera fördomsfritt. Men och hitta svar på vad detta innebär. Men antinatalismens svar liksom är ju att ta livet av sig själv, bomba fertilitetskliniker, ta livet av andra. Det blir för mig ett argument för antinatalismen. Det vill säga att det visar hur illa det har gått när de som har insett hur det är ställt med mänskligheten inte har något annat svar än att nej, jag tar livet av mig. Det måste finnas ett bättre svar.
1: Antinatalism för dig, men inte för mig.
0: Ja, men lite grann. Jag brukar ofta hamna i den där sitsen.
1: Ja.
0: Det är lite jobbigt.
1: Ja, nej, men det är bra. Icke-universalistisk antinatalism.
0: Ja, precis.
1: Alltså, det är ju så som du säger, Boris, att de här idéerna, de är inte obegripliga och de är inte irrationella. För det hör ju till saken att de här människorna som är antinatalister, de är ju generellt rationalister. De är ju väldigt intresserade av liksom rationella kalkyler och utilitaristiska filosofiska idéer och så vidare. Och en sak som fascinerar mig lite med ämnet är att det finns en sorts pervers logik i deras idéer. Mm. Och det är pervers logik. Det är pervers logik på sätt och vis för att det är perverst att överhuvudtaget blanda in logik i frågan. Därför att reproduktion handlar inte om rationalitet. Man skaffar inte barn för att man har gjort en cost-benefit-analys. Och så kommer man fram till att avkastningen överstiger kostnaderna. Alltså ska vi skaffa ett barn. Eller om man vill vara mer specifik. om man gör en sån analys. Människor som gör såna analyser, de skaffar inte barn. Det är rätt svårt att räkna hem projektet på strikta, formella, ekonomiska premisser. Eller hur man nu skulle räkna på det. Förmodligen går man bet också om man försöker göra en sorts filosofisk, formell kalkyl. Från det ekonomiska perspektivet då, så är ju att skaffa barn, det är dyrt och komplicerat. Men också, kanske mer filosofiskt från mitt personliga perspektiv, så kan man konstatera att att skaffa barn tar ifrån en saker som är mer svårgripbara men väldigt dyrbara. Som till exempel frihet. Man ger upp väldigt mycket av sin personliga frihet när man skaffar barn. Därför att plötsligt handlar livet i väldigt hög utsträckning om barnen. Man kan inte jobba som man vill, man kan inte resa som man vill, man kan inte hålla på med kanske hobbies och nöjesverksamheter som man vill. Hela ens liv, hela ens ekonomi och så vidare underordnas är reproduktionen. Och det här är ju, man måste se klart på den saken, tror jag, för att hamna rätt här. Så det här är fundamentalt oattraktiva saker. Pengarna är på sätt och vis den lättaste biten att förlika sig med. Men förlusten av frihet till exempel är en monumental sak, och den är extremt negativ. Allt annat lika så är det en katastrof att få barn. Sen är det förstås så att allt annat inte är lika. Därför att det som tillkommer i situationen är ju barnen och föräldraskapet, och det som jag tror är det mest centrala, att föräldrarna genom föräldraskapet får en ny sorts relation till samhället och till alla människor omkring dem. Det är kanske den djupaste förändringen som sker när man skaffar barn. Att man blir en annan sorts person i samhällets ögon. Man interagerar med samhället som någonting annat. Kanske inte som en individ, utan som ansvarig för en familj. Och jag tror att det är också en nyckel, inte bara för att förstå den antinatalistiska, liksom varför de idéerna får så mycket kraft, utan också för att förstå fertilitetsdebatten. Den fertilitetskrisen som det pratas mycket om och som vi återkommer till ibland, och som vi har sagt att vi ska försöka titta lite närmare på. Och här finns det några idéer som är kontroversiella, som man till exempel i högerkretsar brukar undvika ganska mycket, men som antinatalisterna på sätt och vis, jag vill inte ge dem för mycket credit, men som de på sätt och vis hinner nosa på. Och en sån sak då, det är det här som jag har snuddat vid redan, att det är på flera olika sätt fundamentalt oattraktivt att skaffa barn. Det finns massiva nackdelar med att skaffa barn, både för män och för kvinnor. Men vi skaffar barn ändå. Eftersom vi är biologiskt programmerade att göra det, såklart. Men också för att samhällen har historiskt varit totalt strukturerade kring barnalstring som den centrala aktiviteten. Vilket såklart nästan är en sorts taftologi, därför att i den mån som historiska samhällen inte har varit fokuserade på reproduktion så har de dött ut. Så det har funnits kulturer, alltså åtminstone subkulturer, som har fäst väldigt liten vikt vid familjebildning och barnalstring. Men deras idéer har inte överlevt i vår tid, eftersom det inte har funnits barn som har burit de idéerna vidare till efterkommande generationer. Så att både biologiskt och memetiskt så är det nästan taftologiskt att samhällen och kulturer måste vara väldigt fokuserade på reproduktion. Och så att på en fundamental nivå så handlar samhället om reproduktion. Och om du inte deltar i reproduktionen så deltar du inte i samhället. Då är du kanske någonting i stil med en tillfällig besökare eller något sånt där. Men nu för tiden är det ju annorlunda. För att samhället är inte organiserat kring reproduktion längre. Vilket gör att det är mycket mer problematiskt nu att ägna sig åt reproduktion. Och människor mår också sämre. Delvis på grund av att deras reproduktionsdrifter frustreras. Men det gör att i den här lyckokalkylen som antinatalister och andra utilitarister, de vill göra en sån här nyttokalkyl eller lyckokalkyl. Och i den då så sjunker ju värdet av människoliv stadigt. I takt med att samhället moderniseras och i takt med att vår relation till reproduktionen förändras. Så att det jag vill säga är alltså, det vill säga är inte att det finns nackdelar och det finns fördelar, men fördelarna, om än svårdefinierade, i slutändan så är de värda så mycket att det är värt det. Det är värt att göra alla uppoffringar, för i slutändan så får man någonting när man skaffar barn som är större och mer dyrbart än både pengar och frihet och så vidare. Det är inte riktigt det jag försöker säga. Det ligger någonting i det. Men jag tror att då är vi delvis tillbaks på rationalismens spelplan. Och då har de här rationella och ekonomiska kalkylerna, då har de ett smashläge. Därför att om man accepterar premissen att det handlar ytterst om en cost-benefit-analys, då finns det faktiskt, det finns ännu mer att säga för att inte skaffa barn. Så att jag säger inte att folk borde skaffa barn för att det trots allt är värt det i slutändan, utan jag säger, jag vet inte vad jag säger, men jag försöker säga någonting i stil med att man måste vara lite galen för att skaffa barn. Man måste gå utanför det rationella och det kalkylerande. Man måste agera på instinkt. Man kan tycka vad man vill om det, till exempel beroende på hur man värderar rationalitet. Det finns en hållning som är lite trendig i högerkretsar. Ibland när folk pratar ner rationalitet och säger att rationalism förstör världen och så vidare. Och jag har själv flörtat med sådana idéer. Jag kanske gör det just nu i det här inslaget i viss utsträckning. Men det är egentligen inte min grundinställning. Jag ser på mig själv på många sätt som en rationalist. Jag är väldigt intresserad av att agera rationellt, för jag tror att rationalitet är ett extremt värdefullt verktyg, och jag vill gärna att den typen av normer sprids till fler, så att tusentals och miljontals människor försöker vara så rationella som de bara kan. De kommer ännu inte komma så nära målet. Men poängen är att det har aldrig varit rationella kalkyler som har hållit släktet vid liv. Och det betyder inte att man måste förkasta allt vad rationalitet heter för att överleva. Jag tror alltså personligen att det är precis tvärtom. Vi människor behöver bli mycket mer rationella. Gärna för mig att vi blir mer rationalistiska till och med. Men vi måste ha ett djupare perspektiv eller söka rationella vägar från en bredare synvinkel. Tänka djupare kring vilka målsättningar vi har. Rationalitet är i grunden någonting instrumentellt. Det finns ingenting som är rationellt i sig, utan en handling är rationell eller inte i relation till ett visst mål. Så rationalitet är ett verktyg som man kan använda för att få vad man vill ha. Rationalitet kan inte berätta för oss vad vi vill ha eller vad vi bör vilja. Okej, det här är inte en filosofisk diskussion, men det jag vill prata om är någonting annat, någonting som går bortom den sortens filosofi, och det knyter an lite grann till det här frågan om genier som vi pratade om tidigare, att genier skaffar sällan barn. Så att de mest kapabla och kreativa och produktiva människorna tenderar att ha väldigt låg fertilitet. De har bättre saker för sig än att skaffa barn. Och det här ligger lite närmare det som jag vill komma till. Alltså att för att skaffa barn, särskilt i vår tid, så behöver man vara lite galen. Lite irrationell. Man ska inte ha något bättre för sig. Men vad är det egentligen? Vad är det egentligen som håller reproduktionen igång? Vad är det som gör att den här motorn går runt? Ja, det är inte rationalitet, det är inte kalkyler, utan det är framförallt två saker. En sak är biologisk instinkt. Så här, i viss utsträckning är det så här längtan efter barn, att man känner att man vill ha barn och sådär, men framförallt är det sexdriften. Så primärt har det förmodligen varit så historiskt, evolutionärt, att det är sexdriften som har hållit reproduktionen igång. Men eftersom man numera kan ha sex, till och med jättemycket sex, utan att skaffa barn, så är den mekanismen satt i spel. Och den har varit satt i spel länge. Det är inte någonting som händer bara med så här p-piller och kondomer, utan människor har haft olika former av preventivmedel i tusentals år. Så vad är det då som har gjort att folk fortsatt att skaffa barn? Det finns en annan faktor där som har fungerat historiskt, men som nu verkar ha satts i spel. Och det är det här jag skulle försöka säga någonting om. Och det jag tror att det handlar om, det är enkelt uttryckt grupptryck. Socialt tryck utifrån. Alltså de anticiperade effekterna på ens egen sociala ställning av att skaffa barn. Så det är inte sexdriften, det är inte barnlängtan, det är inte liksom, önskan att trygga sin egen ålderdom genom att ha barn som kan ta hand om en och försörja och så vidare. Utan vi har fortsatt att skaffa barn för att andra människor kräver av oss att vi ska skaffa barn. För att det krävs för att samhället ska fungera på det sätt som de vill. Så om vi inte skaffar barn så straffar de oss. Och om vi skaffar barn så belönar de oss. Och det tror jag är den enskilt viktigaste drivkraften till att folk skaffar barn. Det är inte de här kalkylerna, det är inte personliga preferenser och så vidare. Utan det är någonting som man gör för att vara en del av samhället. Att vara en del av och ta ansvar för sin stam. Precis som att män måste vara beredda att ta risker och försvara sin stam mot yttre hot. Om man inte är det så är man inte en riktig man. Man är inte en del av gemenskapen utan man blir utstött och isolerad och ringaktad på olika sätt. Vilket är det värsta som kan hända för en människa från ett evolutionärt perspektiv. Men på samma sätt är det med familjebildning. Att det enda sättet att vara en fullvärdig man är att bilda familj och göra de uppoffringar som krävs. Eller rättare sagt, och det här som är kruxet då, det var så förr i tiden. Nu ser kalkylen väldigt annorlunda ut. Och det är det som ligger bakom den stora fertilitetskrisen.
0: Ja, men egentligen har det faktiskt löst upp vissa motsättningar i vår resonemang för oss båda här. Alltså det du säger egentligen att faktiskt antinatalism för mig men inte för dig är en fullt rimlig ståndpunkt. Och barn för mig men inte för dig är en fullt rimlig ståndpunkt. Därför vad du linjerar upp är ju liksom den kompletta människans två sidor. Alltså deras själva driftslivet, viljan att befolka världen, gärna för egen maskin. Och det andra som hör till den kompletta människan, det är intelligens och kapacitet till logiskt rationellt tänkande. Det är ju det som gör att man kan förändras på det sätt som du beskriver. Och bli familjemedlem, ansvarstagande förälder och så vidare. Och det problem vi har idag när vi likt antinatalister betraktar människomaterialet, det är att en stor del av mänskligheten har ju bara den ena sidan av den kompletta personen, driftlivet. Jag menar, födslotalen är fortfarande högst i världen i Gaza. Det säger ju det mesta. Om oförmåga till rationellt tänkande de med intelligens och kapacitet saknar ofta just det rent juriska driftlivet. Och det löser man helt enkelt just genom ett samhälle att rationaliteten går upp på samhällelig nivå. Typ barn för dem men inte för dig. Alltså att barnafödandet måste liksom regleras helt enkelt.
1: Ja. Alltså ett sätt att uttrycka saken. Jag ska försöka spetsa till det lite grann för att göra poängen. Det jag försöker säga är någonting i stil med att människor vill inte skaffa barn. Och där antinatalisterna är liksom inne och sniffar någonting där. Så att människor har väldigt goda skäl att inte skaffa barn. Vilket gör att om du har ett fritt samhälle, ett individualistiskt samhälle, så kommer det naturligt leda till att färre barn blir gjorda. Men historiskt har det funnits de här omständigheterna som har forcerat människor att skaffa barn. Och kanske lite i kontrast till dig, Boris, så tänker jag på det här som inte två sidor av människan. Eller två sidor av en enskild människa eller en bra människa och sånt där. Utan jag tänker på det snarare som externa faktorer. Det först och främst då ofrivilliga graviditeter. Så att oavsett om du vill eller inte så kommer du, eftersom du har sexdriften, så kommer du drabbas av ofrivilliga graviditeter. Mm. Men sen också de här sociala mekanismerna där man är tvungen att skaffa barn för att ha en ställning i samhället. Framförallt som kvinna givetvis, men även som man. Och Jag tror att det är viktigt därför att från det här perspektivet så kan man förstå varför alla de här försöken att stimulera barnafödande genom skattelättnader och så vidare är dömda att misslyckas. Och jag har ju pratat om det här flera gånger tidigare. Mm. Senast var väl apropå Orbans familjepolitik i Ungern. När han skulle ha ännu mer några nya banklån och någonting som familjer skulle få. Och jag förklarade då, försökte förklara i alla fall, att den här politiken, när man befriar kvinnor från, det är kvinnor som har fött tre barn, befrias från inkomstskatt. Den kommer i själva verket bidra till lägre barnafödande. Därför att den fördjupar det grundläggande problemet genom att cementera förvärvsarbete som den centrala mekanismen för kvinnor att bygga sin sociala ställning. Kläm ut några ungar och sen kan du äntligen gå vidare till det som du egentligen ska syssla med, det vill säga förvärvsarbete.
0: Mm.
1: Så att det fanns förr i tiden liksom starka krafter som faktiskt forcerade, som tvingade människor att skaffa barn. Och de har vi tagit bort i frihetens namn, och nu har vi istället de här andra mekanismerna som forcerar människor. Och det som framförallt är extremt problematiskt är att man forcerar kvinnor att ägna sig åt förvärvsarbete. Och till och med när man har en sån här pronatalistisk fertilitetspolitik så är den helt centrerad kring att främja förvärvsarbete och pusha ut kvinnor i förvärvsarbete.
0: Ja, men det är just att reglera det på statlig nivå är i sig inte så tokig, fast Orbán-grejen är ju knäpp. Därför att det kommer bara leda till att fel människor sätter barn till världen. Men det, alltså, nyckeln ligger i mycket där du säger att man behövde barn för sin ställning i samhället. Ser man på de gamla, mitt favoritobjekt, de gamla statsrepublikerna, så var ju, alltså, det var ju för att släkten skulle finnas kvar i ett angivet skikt, så var det tvungen att ha barn. Alltså det gällde ju inte bara de styrande i republiken eller aristokraterna, det gällde alla samhällsskikt. Alltså du var beroende av familj och barn för att behålla din ställning, om du så var skräddare. Och det tycker jag är en ganska rimlig ordning, helt enkelt. Och man kan få åka ner några hack i skråna, eller vad vi ska kalla dem, om man är ensam individ, om man inte lyser upp av andra. Alltså det krävs någon typ av regleringar för att genomföra barn för mig men inte för dig politiken. Men jag tror just den politiken tror jag är nödvändig. Det är inget som alla ska få. Det låter ju grymt och elakt, men det är lösningen på sunda antinatalister förhoppningsvis har ångest över att mänskligheten ser ut som den gör.
1: Mm. Det är lite det knepigt där bara att om vi ska ha en politisk lösning. Alltså att samma människor som har kommit fram till att vi ska lägga 7% av BNP på vindkraftbatterier.
0: Jag vet.
1: De ska nu finurligt reglera hela reproduktionssystemet.
0: Nej.
1: Du får ordning på det här.
0: Det kommer inte att gå.
1: Ja, det är svårt. Alltså, det är så komplicerat för att det handlar om de här kalkylerna som människor måste göra och som på något sätt måste vara på ett sånt sätt att människor leds in i eller forceras in i att göra det som samhället behöver. Och ett annat problem det är ju att kalkylen ser totalt annorlunda ut för män och kvinnor. Det är två helt olika kalkyler, helt olika system, vilket i sig är tabu att ens tänka på och prata om, att det kan vara så att helt olika regler gäller för män och kvinnor.
0: Mm.
1: Så att vad gäller män då, så är ju reproduktion har historiskt varit kringgärdad med artificiella incitament för att locka män att skaffa barn, trots att det på många sätt är oaptitligt för män. Och en sån sak är att familjefäder har en starkare ställning, högre social status. Det är ett tecken på att man är tillförlitlig och ansvarstagande. Och det är fortfarande så i viss utsträckning, även i samhället i stort. Det var ju tydligare förr, men säg om du ska anställa någon till en förtroendefull position, då ville du se till att han kom från en bra familj, att han hade gjort värnplikten, att han hade gift sig och skaffat barn. Det fanns flera såna här indikatorer, men familjebildningen var en av dem. Och det finns kanske kvar i viss mån, men det är mycket, mycket svagare nu, eftersom det är mycket mer accepterat nu att inte ha barn. Det finns nästan inget socialt stigma kvar alls av att inte ha barn. Men det var också någonting som hände inom familjen förr i tiden. Alltså någonting som är mycket djupare och mycket mer intimt. För att mannen behövde göra en hel del uppoffringar för att bilda familj. Men han fick något i utbyte i själva familjen. Han fick en grundmurad ställning som pater familias. Den obestridde härskaren över familjen. Och hans kvinna och hans barn var, underordnade sig honom naturligt. Lite krasst kan man kanske säga saker som att han var tvungen att försörja familjen, men i gengäld så fick han till exempel en partner som skötte barnen och hushållet. Han behövde inte vara så djupt involverad i de bitarna som ju är särskilt åptitliga för män. Men nu för tiden är det inte alls så. Män förväntas fortfarande ge upp sin frihet och de förväntas fortfarande dra åtminstone det tyngsta lasset ekonomiskt, men de får ingen social ställning. Därför att kvinnor hetsas istället till att se sig själva som så här, jämlika officiellt, men i praktiken så snarare så ska kvinnor se sig som moraliskt överställda männen. Och män förväntas också göra oändliga mängder kvinnor göra i hemmet med barnskötsel, städning, matlagning och så vidare. Så att den här kalkylen fungerar inte alls för män längre. Det är en dålig deal. Det är samma resinolja du ska svälja, men utan socker. Samma uppoffringar, men istället för att bli respekterad och ärad och att bli som en kung i din egen familj, så ska du nu bara bli spottad på och bara ta det.
0: Mm.
1: Och det är bara så här, det är så många saker som går in i allt det där. Alltså om man tänker på, vad är det för kulturella faktorer som har spelat in i det där? Det är superkomplicerat att bara förstå det och sen att ändra på det. Och för kvinnor, kalkylen fungerar såklart inte alls för kvinnor heller. För att tidigare så fick kvinnor en grundmurad social status, en ställning i samhället, genom att bli mödrar. Nu så är status knutet nästan helt och hållet till förvärvsarbete. Så en kvinna som vill ha respekt och status måste primärt arbeta och göra karriär. Och om man som kvinna skaffar barn och satsar på äktenskap och moderskap istället, så betraktas man som ett misslyckande eller som ett offer. Ett offer för sin man och för patriarkatet och så vidare. Så att kvinnor kan inte vara bara kvinnor.
0: Nej.
1: Om en kvinna bara vill vara kvinna så är hon en förlorare. Kvinnor måste också vara män. De måste arbeta som män, de måste konkurrera med män. Och jag har inga som helst svårigheter att förstå och sympatisera med de kvinnor som inte skaffar barn. Det är fullt begripligt, för att om du inte får någon status av att skaffa barn, utan du måste göra karriär för att inte bli betraktad som ett patetiskt våp, då är det såklart väldigt rimligt att satsa på karriären. För hur kan du ens hjälpa dina barn, om du någonsin får några, att komma in och lyckas i den här världen, om din egen ställning är så låg att omvärlden ser dig som ett ömkligt misslyckande? Så då kanske man skiffar att skaffa barn, eftersom det inte ger särskilt mycket status. Du drar ner en status eftersom det förhindrar en att satsa fullt ut på det som ger status, det vill säga förvärvsarbete. Och så fungerar det också genom hela kvinnors liv. Jag har tänkt på det här, att jag har sett några exempel på det, att även på sin ålders höst, när kvinnor sitter där och önskar sig att de hade barn och barnbarn omkring sig, även då så kommer samhället och hylla dem och säger liksom, åh, det här var en stark, självständig kvinna. Hon var en pionjär som trotsade förväntningarna och gjorde karriär. Hon satsade på sig själv precis som man ska göra och så vidare. Så att, och det där liksom, jag vet inte ens hur man kan rå på det där med politik, Boris. Oavsett liksom vilken sorts politisk makt du har, jag har svårt att se att det där går att göra politiskt alls. Jag kan tänka mig andra sätt att attackera problemet, men inte politiskt.
0: Nej, alltså när jag säger politiskt, då tänker jag mer i termer av stark hand som bygger upp allting efter Armageddon. Jag tänker mig inte en seger för mina idéer i valurnorna. Precis, utan när jag ser politiska åtgärder så här, av en annan slags art. Men det där du sa om kvinnor och utvecklingen. Alltså jag tror att vi, det här är lite vid sidan av, men hänger ihop ändå. Alltså den ökade aggressiviteten politiskt i samhället från det motsatta könet. Och deras besättande av kommandopositioner i politik, förvaltning. Alltså i nästan varenda europeiskt land. Och den aggressivitet de visar mot ofta mot sin egen ursprungsbefolkning, den tror jag liksom psykologiskt är kopplad till det här att man faktiskt gör något man inte vill och egentligen inte är ämnad för.
1: Mm.
0: Och det lider vi alla av, de och vi.
1: Ja. Ja visst. Och så länge det här händer på samhällsnivå så är det som enormt intrikat att nästla sig ur det. Det man kan göra, om jag får bara slå ett slag för det också. Alla som har lyssnat på Radio Bubbel länge vet vad jag ska säga nu. Men det är viktigt, jag säger det gärna igen många, många gånger. Det finns ingen lösning på samhällsnivå av de här problemen. Det är min övertygelse. Det går inte att lösa de här problemen i ett samhälle. Men man kan lösa de här problemen i sitt eget liv. I sitt eget lokalsamhälle. Därför att man kan leva efter egna principer. Efter egna idéer. Man kan implementera de här sakerna på, man kan säga, på en lokal nivå, på en småskalig nivå. Trots att man inte kan göra det på en storskalig nivå. Så man kan till exempel leva på ett sådant sätt att man tillmäter människor olika status beroende på om de skaffar barn eller inte, om de deltar i reproduktion eller inte. Och det betyder såklart inte att folk som inte skaffar barn är värdelösa. Jag tror att det är, som jag sagt tidigare, jag tror att det är rätt för många människor att inte skaffa barn. Men det innebär att de har en annan ställning till samhället och till gemenskapen. I vissa fall så är de människorna genier. I vissa fall så är det liksom Leonardo da Vinci. Och jag skulle inte säga att så här, Leonardo da Vinci är dålig för att han inte skaffar barn. Jag skulle inte säga att Leonardo da Vinci, han borde skaffa barn eller något sånt där. Eller att han borde ringaktas. Utan det handlar mer om att så här, det är någonting annat. Och det är inte huvudfokuset för samhället. Och sen såklart vad det gäller kvinnor. Att om man accepterar att kvinnor förvärvsarbetar, om man accepterar den normen, så kommer man aldrig komma någon vart med det här problemet. Och man måste också frikoppla sig från resten av världen där ute som har den synen på kvinnor och som hela tiden hetsar fram den här moderna statusstrukturen för kvinnor. Och vi kan inte ändra det på samhällsnivå, men vi kan leva själva på ett sådant sätt att vi implementerar de mer sundare normer i vårt eget liv. Men det kräver en viss grad av isolation och det kräver ganska mycket beslutsamhet. Och det kräver att man kan dra gränser och säga att vissa typer av personer är inte del av vår krets. Vissa typer av personer som finns utanför vår krets spelar ingen roll för oss. Vi bortser från dem. Man måste isolera sig ganska mycket från resten av samhället. Men om man är beredd att göra det, så kan man göra väldigt mycket. Och jag tror också mer konkret då, att man kan få upp fertiliteten. Man kan öka fertiliteten i en grupp, i en stam, rejält. Genom att implementera vissa sådana här enkla regler. Och det finns också de existensbevis på att den strategin fungerar i vissa grupper. Vissa väldigt välkända grupper världen över som faktiskt är väldigt fertila.
0: Absolut. Och utan att skämta så ska man, just nu går det kanske inte politiskt, men lyckas man skapa, det ska ju gå, den typen av isolat, jag kommer inte på något bättre uttryck. Så för att öka fertiliteten ska man, och om man har ett överskott av ungkarlar, ska man inte dra sig för forna tiders brudrov, ge sig ut på expeditioner i grannstäderna, vilka det kan vara.
1: Ja, nej, alltså det är, vi måste överväga sådana idéer och ännu mer radikala idéer och bara testa många saker. För det är ett intressant faktum, det är att det finns ingen nation i hela världen, ingen nation som rår på det här fertilitetsproblemet. Israel är möjligen ett undantag. Israel har fortfarande fertilitet, men om du tittar på delgrupper inom Israel så ser det inte jättebra ut. Nej. Utan alla grupper som klarar det här, det är små grupper som lever isolerade från resten av samhället, som Amish-folket eller liksom de chassidiska judarna i New York eller något sånt där. Sådana grupper finns det lite överallt som klarar de här utmaningarna. Men de har alla gemensamt att de är isolerade från resten av världen, de tar aktivt avstånd från de allmänna liksom, normsystemen, och de har egna regler, framförallt för hur män och kvinnor lever.
0: Ja.
1: Det var fint att jag fick predika lite om det där. Boris, som det kanske är uppenbart, men jag försöker liksom leda in, öppna upp lite nya diskussionslinjer som vi kan prata om senare, som har att göra med det här med fertilitet. Så vi ska ju lösa fertilitetskrisen.
0: Ja, alltså det ligger på oss faktiskt.
1: Ja, det är ingen annan som verkar vara på gång, så vi får fixa det också. Mellan allt annat som vi håller på med så får vi lösa det problemet också. Jag har lite tankar om det. Jag tänkte ska ta upp dem.
0: Det är fascinerande. Det måste vi prata mer om framöver.
2: Moské byggs i Aten för första gången sedan 1833, då staden befriades från ottomanskt herravälde. Det var flera intressanta saker tycker jag med den här artikeln. Det kanske mest intressanta, och här får jag erkänna min okunnighet, är att det inte finns några moskéer i Aten. Och då menar man alltså officiella moskéer. Det finns ju självklart muslimer, och de har ju naturligtvis källarmoskéer, som man brukar säga. Att det finns en lokal någonstans som används som ett muslimskt bönerum. Men det finns inga moskébyggnader. Det är ingen officiell moské med en skylt, en särskild byggnad. Det finns inga minareter. Till skillnad från Sverige ska vi inte ens tala om. Det finns jättemycket moskéer naturligtvis, uppmuntras väldigt mycket. Och även på Malta till exempel. Malta som är ett land med en, för att uttrycka det milt, en djupt rotad skepsis mot islam.
0: Mm.
2: För att uttrycka det oerhört milt. Även på Malta så finns det faktiskt en moské. Dit öns muslimska minoritet tar sig för att be. Men i Aten så finns det ingen regelrätt moské. Förutom att man nu ska bygga en, så blir den första på nästan 200 år.
3: Ja, men man glömmer ofta bort att motsättningarna är ju, som jag säger, väldigt skarpa där. Och det finns ju en nästan krigisk mentalitet bland många greker mot islam. Man ser dem aktivt som en fiende till västerlandet. Och det är inte så konstigt med tanke på Turkiets aggressiva politik gentemot Grekland, som till exempel visar sig på Cypern. Och vad man inte pratar om, så och det är spritt över hela fältet, kan man, alltså från vänster till höger faktiskt. Det är inte bara någon slags fascistisk hållning och Silene gryning. Även den grekiska vänstern är faktiskt starkt islamkritisk. Och så det finns ett folkligt motstånd mot islam, och jag mötte ju själv många grekiska frivilliga under inbördeskrigen i det forna Jugoslavien, som hade anslutit till de serbiska styrkorna, för man ansåg att det var ett skyddsvärn mot aggressiv islam. Och hur pass stor den här ja, det här går ju långt tillbaka, helt enkelt. Men jag vill rekommendera, ska de nu prompt ta en moské, så kan jag med anslutning till en senare nyhet vi har om övergivna OS-byar. Alltså alla OS-anläggningar i Aten står ju helt tomma. Så att de kan ju få någon gammal simhall eller någonting sånt.
2: Det var en intressant idé. Just en simhall kanske skulle vara väldigt passande.
3: Jag tror det.
2: Nu skickar ni lite konsulter från Järvafältet som kan berätta för dem vad muslimerna vill ha. Grekland har ju en väldigt intressant historisk relation till islam. Påminner lite om Malta på ett sätt, apropå min tidigare jämförelse. Förutom att Maltas historia med islam var att man blev utsatt för ett antal väldigt storskaliga ambitiösa invasioner, och man slog tillbaka dem. Och som dess så är det maltesiska samhället i viss utsträckning baserad på motståndet mot islam och kampen för att garantera att det aldrig ska kunna hända igen. Att ön aldrig mer ska kunna hamna under muslims kontroll. Då exempelvis 100% av befolkningen, samtliga invånare på Gozo, en av de två öarna som Malta består av kan man säga, 100% av befolkningen blev tagna som slavar. Så att ön fick återbefolkas helt och hållet av folk från huvudön Malta. Ja, och sådana här saker lever fortfarande kvar i folkminnet på Malta. Och det är därför man har alla de här enorma murarna kring städerna. Och man har väldigt liksom taggarna utåt gentemot islam. Man tar inte emot några flyktingar från muslimska länder och så vidare. Men Grekland har en liknande historia förutom att Grekland inte vann. Grekland förlorade sitt krig mot islam. Och enormt stora delar av det grekiska kärnlandet är numera en del av Turkiet. Är fortfarande under muslimskt herravälde. Och den stad som många greker fortfarande betraktar som Greklands rättmätiga huvudstad är numera känd som en stor turkisk stad, Istanbul. Men fortfarande är det många greker som anser att Konstantinopel är Greklands egentliga huvudstad. Och man kan också säga att Grekland idag inte har egentligen någon huvudstad. Inte för en Konstantinopel är återerövrat. Så att man delar att ha det i åtanke. Att enkelt uttryckt västra halvan av Turkiet är historiskt en del av Grekland. Och all historia som man ser där, alla gamla monument och ruiner och gamla städer och där, byggdes av greker i en grekisk kultur. Så att det är inte så konstigt egentligen. Jag blev förvånad när jag läste att de inte har några moskéer. Men när man tänker efter och ser historiskt så är det inte så konstigt egentligen.
4: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav. Det var

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Hashtaggen Stand With Palestine har postats 210 000 gånger på TikTok sedan den 16 oktober och får 4 gånger fler visningar jämfört med Stand With Israel som har postats 17 000 gånger. Pro-palestinska hashtaggen är vanligast i Malaysia, Pakistan och Förenade Arabemiraten. Det är den 7 november idag, så det är på dagen en månad sedan det nya kriget i Mellanöstern utbröt när Hamas gjorde sin magnifika överraskningsattack mot Israel. Och det är så det här med krig att de kan inte bryta ut fullt ut över en natt. Men nu har det gått några veckor och nu börjar saker och ting hetta till. Och den senaste veckan så har fokus varit på israeliska operationer i Gaza. Jag har sett en hel del rapportering om israeliska stridsvagnar på palestinskt territorium. Vi har också sett, jag har sett flera intressanta filmklipp av hur palestinier slår tillbaka och tar ut israeliska pansarfordon med primitiva, illistiga metoder. Vi vet inte säkert och klart, men det verkar som att israelerna har börjat ta rätt stora förluster. Kanske hundratals döda soldater. Och det verkar vara rätt intensiva strider både i Gaza, där israelerna har någon typ av offensiv verksamhet, och i norra Israel, där Hezbollah blir mer och mer vågade. Jag sa förra veckan att jag inte trodde det skulle bli någon fullskalig invasion av Gaza. Att Israel skulle mest posera, göra räder för att uppnå begränsade mål, framförallt frita gisslan, och såklart att slå ut Hamas strategiska resurser av olika slag och kanske demolera tunnelsystem och så vidare. Men det gör man mer naturligt från luften med bombflyg och till och med robotar i tunnlarna. Men, sa jag, de kommer inte ge sig på en fullskalig markinvasion. De kommer inte försöka annektera Gaza eller något sånt där. Men, nu när man läser tidningarna så får man intrycket av att jag hade fel. Och man ser kartor som tycks visa hur Israel äter upp större delar av norra Gaza-remsen. Kan du, Boris, reda ut det här? Hade jag fel? Är det faktiskt en riktig markinvasion som pågår?
6: Ja, alltså, det intressanta är vad som skulle vara målet med en riktig markinvasion. Och de har ju de facto inte gått in fullskaligt än. Och det är lite oklart hur pass långt de nått in i Gaza City. Och det verkar ju faktiskt inte varit så väldigt långt. Och inget tyder på att de faktiskt vill gå in fullskaligt och närma sig tillstånd av en ockupation, alltså. Så jag tror nog att förra veckans förutsägelser om att de inte går in fullskaligt faktiskt fortfarande gäller. De har ju inringat staden och delvis gått in i den. Men vi är fortfarande långt från en fullskalig invasion. En månad efter den 7 oktober.
5: Mitt intryck är att de här områdena som nu markeras som ockuperade av Israel, tagna av Israel, ända fram till kusten, det är tomma delar av Gaza. Det är bara en massa sand och buskage där det ännu inte händer någonting. De har såklart operationer inne i själva staden, i bebyggelsen. Men rätt begränsat, och när de gör det så möter de väldigt hårt motstånd, och det är väldigt problematiskt. Israel vill såklart att det ska se ut som att de håller på med något riktigt stort. Jag har väldigt svårt att tänka mig att de faktiskt vill göra det, helt enkelt för att det är en sån extremt dålig idé. Så att den minst dåliga strategin är att iscensätta en skeninvasion. Man vrålar i höga sky om hur mycket man ska kriga, men i själva verket så gör man ganska begränsade operationer. Åtminstone på marken, de kan ju bomba hur mycket som helst. Ja, vi får se det utvecklas. Det mest spännande är kanske egentligen vad som händer i norra Israel. Där skulle kunna hetta till något helt oerhört. Vi vet inte hur mycket resurser Hamas har. De kanske har liksom enormt mycket resurser kvar i sina underjordiska tunnelsystem, jättemycket raketer och sånt där. Men vi vet att Hezbollah har hundratusentals raketer som de knappt har börjat skjuta av än, men som de skulle kunna, de skulle kunna totalt överbelasta Iron Dome och ställa till med riktigt farliga saker i norra Israel. Så vi får se. Vi får se hur det utvecklas.
6: Det är ju tveksamt om de är ju enormt välutrustade och har byggt en bra slagstyrka. Men efter det här fredagstalet av deras ledare så tycker jag det är ganska tydligt att de faktiskt inte vill. Men de sitter ju jäkligt säkert i Libanon och har byggt en mycket stark maktposition där. Så det känns väldigt märkligt om de skulle vilja liksom sticka in en pinne i getingboet helt enkelt.
5: Jag tänker bara att Israel befinner sig i en så oerhört utsatt situation just nu. Israel har inte varit så här svaga, så här på knä på, ja, sen landet grundades egentligen.
6: Nej.
5: Vilket innebär att om du vill tillfoga Israel skada, om du vill påföra kostnader på Israel, så har det aldrig funnits ett bättre tillfälle. Och det är inte säkert att det kommer så många fler. Jag tror det kommer komma fler tillfällen ganska snart, men historiskt sett så är det ett väldigt bra tillfälle, och det skulle vara enormt svårt för Israel. Det var fruktansvärt svårt för dem om Hezbollah satt igång med seriösa operationer i norra delen av landet. Vad ska de göra?
6: Men då kommer det amerikanska kortet in. De har ju sagt, USA har ju sagt att de inte tillåter Iran eller klientstater att lägga sig i det som pågår nu i Gaza och Israel. Och det vet jag fasken om de tar chansen, Hezbollah, och synar de amerikanska korten.
5: Ja, Onkel Sam är såklart alltid joker i leken. Jag skulle vilja prata lite om en annan sak. Den här som rubriken som vi tog avstamp i här. Det görs en hel del reflektioner nu om den globala opinionen, folks inställning till kriget. Det är kanske det är per definition perifert i förhållande till själva krigshandlingarna, men det är inte alls oviktigt. Båda sidorna i kriget är väldigt beroende av stöd från omvärlden. Så vi har den här länken på Bubbla som handlar om TikTok, och jag tolkar den på ett annat sätt än Bubbla-redaktören gör, tror jag. Jag kan ha läst siffrorna fel, men det man ser i alla fall det är att under de första veckorna efter 7 oktober, de två första veckorna, så var det ungefär jämnt skägg mellan hashtag stand with Palestine och hashtag stand with Israel. Men nu är det många gånger fler visningar av hashtag stand with Palestine. Så att slaget om TikTok, där går det riktigt dåligt för. Jag såg en annan undersökning också som var från The Economist. Jag vet inte vem som hade gjort den, men The Economist refererade en undersökning av postningar i andra sociala medier en TikTok, så det var Twitter, Instagram, YouTube, kanske någon till. Och där har man sen 7 oktober så har stödet för Israel minskat. Stödet för Israel är på sina början på ungefär samma nivå. Men stödet för Israel har halverats och sen sjunkit lite till. Det är mindre än hälften av vad det var 7 oktober. Och stödet för Palestina har gått upp, har nästan fördubblats. Och det är en mycket mer komplicerad konflikt i det här avseendet än till exempel Ukraina-kriget. Det finns den här djupt rotade fientligheten mot Ryssland som är i spel i Ukraina-frågan, alltså i hela västvärlden. Det är väldigt, väldigt lätt att plocka fram de antiryska sentimenten, och det är nästan total uppslutning bakom den antiryska saken som nu råkar vara den pro-ukrainska saken. Och det finns i stort sett inga pro-ryska röster alls i väst, förutom då liksom vissa alternativa och extremistiska kretsar, men Man talar med en mun där. Men så är det ju inte alls vad det gäller Israel och Palestina. Så i väst så har man alltid varit splittrad i den här frågan. Och just nu så finns ett väldigt starkt stöd för Israel såklart bland västliga eliter. Men det finns också en hel del stöd för Palestina. Och det finns mer av en uppdelning politiskt. Där generellt sett kan man säga att högern är mer pro-israelisk och vänstern är mer pro-palestinsk. Vilket är på vissa sätt ett relativt nytt fenomen. Vänstern var pro-israelisk ganska länge. Den svenska socialdemokratin är ett bra exempel. Men även Sovjetunionen

0: så finns det. Det finns en större dynamik och det finns också andra sorters faror att hålla utkik efter. Så Boris, jag är nyfiken på dina reflektioner kring det här. Så hur man i väst har tänkt kring Israel och Palestina historiskt och hur uppfattningarna skiftar just nu under det senaste krigets gång. Och hur pass stort problem är det för Israel att de verkar förlora propagandakriget just nu? Att stödet för Israel verkar minska ganska dramatiskt.
1: Det är, alltså för Israel tror jag inte det är något större problem. För de mer medvetna israeliska skikten. Alltså oavsett vad de står på politiskt. För de är i grund och botten förenade av tanken på att de faktiskt står ensamma. De struntar ju faktiskt högaktningsfullt i vad omvärlden tycker. Och man utgår egentligen, de utgår från att egentligen så väntar hela världen på att kunna holocausta dem en gång till. Så att TikTok-siffror och sånt bekymrar inte dem så jäkla mycket faktiskt. Det kan spela roll för är liksom en del av den israeliska befolkningen som tycker att det är jättejobbigt att om världen tycker att judar är elaka som bombar Gaza och som då ansluter sig till olika former av fredsrörelser. Jag tycker det, jag har grubblat en del på detta och det är lite svårt faktiskt att se när det här skiftet kommer i för det viktiga är det som du sa liksom i den västerländska offentligheten när skiftet kommer och man faktiskt blir mer eller mindre pro-palestinsk. Om inte att man liksom att åtminstone tycker mer synd om palestinierna och ser dem som extra skyddsvärda än man tycker synd om Israel och judarna. Men nu är det ju ett faktum alltså att åtminstone den europeiska offentligheten och rösten i det offentliga samtalet är pro-palestinska mer eller mindre. Alltså till och med så här hysteriska röster som ständigt talar om antisemitism är ju det då. Det är bara att ta Expos vd som förärades en lång intervju i Stats-TV och som efter att ha pratat en minut om hur jobbigt det var med antisemitism och det här med att man blandar ihop Israel och judar så gick han direkt över till att prata så sa han att vi får absolut inte glömma islamofobin och så höll han en lång utläggning om islamofobin. Så till och med judiska kretsar så är det liksom ganska pro-palestinskt. Men det viktiga tycker jag är att komma ihåg att vi talar alltså om det offentliga samtalet och de som orkar och bryr sig om att åtminstone hålla på Twitter och andra sociala mediekanaler. Jag dristar mig nog att säga att man är tämligen trött för du har just det med folkdjupen, vad tycker man där? Jag tror man är lika likgiltig och trött på det här som faktiskt folk i gemen är på Ryssland och Ukraina. Det är mycket länge sedan folk höll koll på vad som händer i Ryssland och Ukraina. Och om Putin ska dö imorgon eller inte. Och väldigt snabbt tycker jag man har upptäckt samma likgiltighet som när det gäller Gaza-frågan faktiskt. Det är en offentlighetsgrej. Folk i gemen grubblar inte på ja det är tråkigt det här med att barn dör men det är ingenting som uppväcker några större känslor eller att man sätter sig ner och grubblar på rätt och fel. Igår kom det en stor det är alla europeiska länder kom en stor undersökning i Spanien igår som ju är ett europeiskt land om vilka frågor folk i gemen tyckte var viktigast och allra först kom det ekonomiska läget i landet. Sen kom ingenting. Och sen kom lite annat. Och på sjätte och sjunde plats kom Ryssland, Ukraina och Israel, Gaza. Det är helt andra saker som bekymrar människor just nu. Och inte bara i Spanien tror jag.
0: Ja, jag förstår din poäng. Alltså jag tänker ju att det som eventuellt är intressant med de här sociala medieundersökningarna är att de på något sätt reflekterar vad som händer i folkdjupet. Och att de eventuellt är en mer... På ett låter konstigt att säga en sociala

0: medier, men på ett sätt kanske mer ofiltrerad lite grann temperaturtagning än vissa andra undersökningar som gjorts som garanterat är väldigt tillrättalagda. Men jag förstår din poäng att det spelar inte så stor roll, folk i grunden likgiltiga och därför har inga större politiska konsekvenser vad folk i allmänhet tycker om de här konflikterna i termer av liksom faktiskt liksom, säkerhetspolitiskt stöd till Israel eller vad det skulle kunna handla om. Men får jag fråga dig en annan sak då? Jag har sett att Barack Obama har varit ute och gjort uttalanden senaste veckan flera gånger. Och hans linje är lite att han säger att båda sidorna är ungefär likvärdigt skyldiga. Ingen har rena händer, något sånt där, sa han. Och det är förstås ett extremt kontroversiellt uttalande i den amerikanska politiska kontexten där liksom, fanatisk, pro-israelisk attityd är normen. Och Obama pratar också om att när Israel stänger av vatten och el i Gaza så är det, jag vet inte exakt vad han sa, men att det kommer göra att det internationella stödet för Israel kommer att eroderas om de fortsätter göra sådana saker. Och som vi pratade om här om månaden, det är i alla fall en teori som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och övertygande, så är Obama den egentliga makthavaren i USA. De facto presidenten sedan 14 år tillbaka. Och sånt där. Först 8 år, det jure, och sen 6 år till de facto, eller vad det nu blir. Så det är ganska tungt i min bok. Och Obama var, ska inte uttrycka för starkt, men han var ändå en hyfsat konventionell president vad det gäller utrikespolitiken. Han var ingen extremist som rev upp alla sina gamla premisser. Alliansen med Israel, vad det kan handla om. Men nu är han en av ytterst få ledande politiker i USA som inte intar en fanatisk pro-israelisk position. Men han är den viktigaste politikern av dem alla.
1: Ja, men det kommer att spela. Alltså, en Obama-kille eller dräng som Blinken till exempel. Han är ju uppenbart aktivt missnöjd med i hans tycke Israels drastiska politik i Gaza. Det är ju inte något oförblommerat stöd för att liksom köra på grabbar. Så jag tror demokraterna är, eftersom Obama inte är nöjd, så är de tunga demokraterna heller inte nöjda.
0: Ja, för det skulle ju vara, det spelar ingen roll vad folkdjupet och så vidare tycker om den här frågan, men det spelar roll vad USAs statsledning tycker om konflikten. Och de sitter ibland på TikTok, eller åtminstone så läser de undersökningar om vad som händer på TikTok, så att det är ute efter. Liksom. Vad händer om de börjar uppfatta det som inopportunt att stödja Israel?
1: Det är en intressant tanke, men jag tror att jag tror det är mer djupliggande orsaker som gör att de inte vill att Israel går för fullt, alltså en opinionsläget.
0: Apropå det här med varför man skiftade syn på Israel, jag har inte tänkt på det från en djupare analys, men jag har på något sätt alltid tänkt att det var krigen. Alltså det var krigen 67 och 73, och om jag säger rätt årtal nu, och det kanske var några krig till, men just i skiftet 60-70-tal så var det ett antal stora krig som, där Israel var i krig med liksom alla arabländerna på en och samma gång, och de vann båda krigen. Liksom, väldigt övertygande segrar och ockuperade hela Sinai i halvön och alla sådana saker. Så att om Israel fram till dess hade kunnat ses som någon typ av underdogs, som David mot Goliat, så blev det helt omöjligt. Först 67 och sen 73. Och då blev istället palestinierna absolut glasklara underdogs, och israelerna framstod väldigt mycket som övermäktiga övermänniskotyper som hade den här absolut överlägsna militära kapaciteten och så vidare. Och det där måste ju vänstern ha varit absolut allergisk mot. Och då liksom bara på grund av sin naturliga, liksom sin inbyggda resentimentsdrivna mentalitet flockats till den palestinska saken och känt mycket avsmak mot Israel och judarna för att de hade visat så mycket styrka.
1: Det tror jag spelar roll för, så att säga, vänstern. Men vänstern har egentligen alltid varit pro-palestinsk och tämligen anti-israelisk. Men jag tror att du förlägger det precis vid rätt tidpunkter. Men de sammanfaller ju med ett annat så här, inom europeiskt fenomen som jag tror spelar en väldig roll. Och det är ju socialdemokratins kollaps i väldigt många länder. att man går bakåt röstmässigt, man har generationsskifte i de stora socialdemokratiska partierna. Man förlorar förankringen i den vita arbetarklassen. Och det gör att man frenetiskt måste sträva efter att finna nya grupper att inkorporera. Och då blir det liksom Mellanöstern folk och tredje världen. Och då blir det naturligt också att röra sig mot en pro-palestinsk ståndpunkt. Det är liksom det är en fråga om att socialdemokratin kollapsar samtidigt som Israel besegrar arabstaterna i två krig. Och resultatet av det blir att för sossarna har ju alltid varit var ju mycket, mycket länge, om man bara tittar på Sverige, varma Israelvänner. Sen kommer skiftet.
0: Och det där hänger förstås också ihop med att krigen ledde till stora palestinska flyktingströmmar till Europa. Vilket gjorde man plötsligt hade massa palestinier som var potentiell valboskap. Och vid det här laget så vet vi väldigt väl hur klientsystemet funkar i Sverige till exempel. Med Socialdemokraternas allians med araber i Sverige. Och allt det där får vi återkomma till kanske nästa vecka eller någon annan gång. För att vi har inte pratat så mycket om, apropå Israelkriget nu, om flyktingströmmar, historiska och potentiella framtida. Det är en av de, jag tror vi har nämnt det tidigare, det är egentligen liksom den enda viktiga frågan från ett europeiskt perspektiv. Det är vad händer med alla palestinierna? Om Israel fördriver liksom 2 miljoner palestinier från Gazaremsan, vart tar de vägen? Det är ju det är särklass mest betydelsefulla, konsekvensrika frågan från vårt perspektiv. Men låt oss spara den karamellen till en annan gång.
1: Tills han står på Möllevången.
2: Radio Bubbla. Libertarianske hedningen Tarl Warwick kandiderar till guvernörsposten i Vermont. Känd som politiska kommentator Styx Hexenhammer 666 på YouTube. Vill avkriminalisera droger och motverka skattehöjningar och restriktioner mot vapenägande. Ja, Tarl Warwick. För oss unga internetpolitiska människor, mer känd som Styx. Styx Hexenhammer 666. Jag vill bara det tycker jag gör den här nyheten värd att rapportera om. Jag hade ingen aning om vad den människan hette på riktigt. För mig är han bara Styx Hexenhammer. Men nu vet vi att han tydligen heter Tarl Warwick. Lite roligt namn på sån hedning. Men han berättade på YouTube för några dagar sedan att han planerade att run for governor i Vermont där han tydligen bor. Och Vermont är en ganska liten delstat, den är tämligen excentrisk. Den har valt en rad märkliga guvernörer och andra politiker tidigare. Så det är inte helt galen idé faktiskt att en YouTube-stjärna som heter Styx Hexenhammer ska kunna bli guvernör. Så han sa att nu blir det guvernörskampanj, men tyvärr så återkom han bara några dagar senare och sa, det tror jag nästa dag eller sånt där, och sa att nej, men tyvärr det går inte, jag ställer in min kandidatur därför att om jag kandiderade så skulle det bli så mycket liv om att jag försörjer mig på donationer till min YouTube-kanal som kommer in via Patreon och sånt där. Och en väldigt stor andel av dem kommer från folk i Ryssland. Och då kommer det bli ett jäkla liv såklart om att jag är finansierad av ryssar och så vidare. Så att han säger att det går inte. Campaign financing-regler gör det omöjligt för honom att kandidera och samtidigt försörja sig. Så att han har ställt in den formella kampanjen, men han uppmanar fortfarande sina beundrare att göra en sån här write-in, att skriva hans namn på en valsedel i alla fall. För att får han tillräckligt många sådana så tror jag att han kan bli vald till guvernör ändå. Eller åtminstone få någon annan fördel.
1: Intressant. Alltså man skulle vilja utforska det här gränsområdet som gör det möjligt, eller inte alls omöjligt för honom att bli vald till guvernör i Bernie Sanders delstat. Alltså det finns ju vissa kopplingar där och så att, ja visst, det vore inte alls omöjligt. Men jag blir ju fascinerad av det här med de ryska, att han har liksom en backing i Ryssland. Vill man nästan veta mer om.
0: Det är intressant, alltså det lät på honom som att det var uppemot hälften av hans intäkter
2: som kommer den vägen ifrån. Och det tycker jag låter, det låter väldigt mycket. Ja. Jag vet inte varför han skulle vara särskilt populär i just Ryssland. För mig känns Styx Hexenhammer som en oerhört amerikansk profil vad gäller sina åsikter och sånt där. Alltså han är verkligen utstuderat amerikansk. Och han har liksom, och det är därför också som jag tycker han skulle vara en bra kandidat. Alltså, om jag får backa lite grann. Jag tycker det är intressant nyhet. Det är inte bara liksom trams där. För att dels för att det kommer börja hända förr eller senare att människor som har byggt sina plattformar inom alternativa medier kommer att ta steget över till konventionell politik och använda sina alternativa medieplattformar för att slå sig in. I förra inslaget så pratade vi om Hanif Bali som är på ett sätt är exempel på det. Han har gått en långa väg genom Moderatpartiet, men han har sin plattform i praktiken i hög utsträckning för att han har så stora sociala mediekanaler. Han har väl fler Twitter-följare än de liksom 10 närmast följande Moderaterna. Förmodligen inklusive Moderatpartiets egna kanaler. Det finns ju flera sådana här personer som om de skulle run for office så skulle de ha enormt mycket mer mediemuskler än vad de konventionella kandidaterna har. Men jag tänker om Alex Jones skulle run for governor i Texas. Eller Stefan Molyneux kanske ställer upp i ett val i, ja, han bor i Kanada, men han kan bli borgmästare i Toronto. Jag vet inte vad han skulle run for, men de här människorna har ju liksom miljontals lyssnare och i många fall så är det fanatiska lyssnare och tittare som har ägnat liksom hundratals eller tusentals timmar åt att titta på de här profilerna och det har förändrat deras liv och de skickar massa pengar och så vidare. Så i termer av att nå ut, i termer av att få in pengar och så vidare, så kan man använda de här alternativa medieplattformarna till att, tror jag, till att ta över, göra riktiga insprängningar i politiken. Det kommer hända förr eller senare. Frågan är bara vem som ska göra det här. Molyneux har ju sunat lite grann nu på politiken. Han gick all in på att supporta Donald Trump men är nu bittert besviken. Alex Jones är lite liknande, va? Han supportade Ron Paul naturligtvis jättehårt back in the day, vilket väl och nu sen Donald Trump, och nu hade han senaste sändningen där, innan senaste sändningen så satt han och skrek och svor och slog nävarna i bordet och skrek saker som jag inte vill upprepa i radiobubbla, men väldigt fula ord om Trump och Trumps familj och sådär. Hur som helst, jag tycker att Styx Hexenhammer är en av de bäst lämpade personerna att göra det här. Ja, visserligen så heter han Styx Hexenhammer 666 och han har långt hår och han brukar oftast vara klädd i en skinnjacka utan någonting under. Vilket är aningen suspekt om. Men jag tror inte det är alls lika viktigt som det som gör honom väldigt salongsfäg. Nämligen att han är väldigt smart. Alltså han är uppenbarligen väldigt intelligent, snabbtänkt, verbal, rolig, jättebra liksom, flyt i hans podcast. Han är sån här som bara liksom, slår på kameran och micken och kör. Och sen blir det liksom, intressanta 20, 30, 40 minuter vad han nu gör. Liksom. Men det är det ena. Och det andra är att Styx Hexenhammer har väldigt så här, mainstream-kompatibla uppfattningar. Han är ingen politisk extremist. Så han är inte som, jag menar så här, om säg att jag till exempel skulle run for office eller något sånt där. Och sen så börjar folk skrapa på ytan, vad tycker han egentligen? Och ställer frågor utanför liksom, det här dagspolitiska. Där jag har tränat mig och jag har mina talking points och jag har förberett vad jag ska säga om liksom, skattesänkningar och vinster i välfärden och sånt där. Och de frågar sig, ja Martin Eriksson, vad tycker du egentligen om demokrati? Så blir det total härdsmälta. Min kampanj är slut på en minut där när jag börjar prata fritt i hjärtat om det där, va? Styx Hexenhammer är inte sånt. Det är lite som Hanif Bali. Han är ju rätt mellanmjölk. Jag tycker ofta det är trist att lyssna på Styx Hexenhammer för att det är så otroligt liksom, mesigt när det kommer till kritan. Han tycker liksom att ja, men så här, USA är det rätta politiska systemet. Det enda problemet med USA är att man skulle ha skruvat åt konstitutionen lite mer. Man skulle ha liksom gjort en ännu starkare formulering i konstitutionen för att begränsa staten. Om man bara gjort det, då hade det gått. Då hade det gått bra att begränsa staten till en sån här liten libertariansk minimalstat. Men så här, vi ska inte ha några mer radikala idéer än så. Vi ska absolut inte ha liksom då anarkokapitalism och privata initiativ för att upprätthålla lag och ordning. Och, alltså inte för att han är emot allmän beväpning eller sånt där. Men poängen är att han är liksom betydligt närmare mitten än säg Mises institutet eller något sånt där.
1: Mm.
2: Med andra ord så tror jag att han är helt perfekt för att run for office. Han har precis rätt profil. Så därför tycker jag att det är synd att han inte gör det, för jag tror att det hade kunnat gå bra för honom. Vermont, visst, det är Bernie Sanders delstat, men det är också en ganska liksom quirky delvis. Den amerikanska nordösten är ju också frihetsälskande och väldigt så här, oberoende, och det är en intressant region. Jag tror mycket väl det kan komma en libertariansk presidentkandidat därifrån. I granndelstaten New Hampshire så håller libertarianerna på att ta över med Free State Project.
1: Hyperintressant. Du som kan honom, beteckningen hedning, betecknar det något liksom aktivistiskt förhållningssätt till någon slags naturreligion eller aktiv ateism eller?
2: Han har bytt inriktning några gånger, så jag kan inte svära på vad som är hans liksom andliga orientering just idag, men han har ju ett aktivt intresse för andliga spörsmål, esoteriska frågor och mer specifikt då kan man säga neopaganistisk nyhedniska idéer och praktiker. Så att han har tidigare varit satanist, aktiv satanist. Jag tror att han var sån här LaVey-satanist, vilket alltså egentligen är en sorts, kan man säga, libertariansk filosofisk strömning. Lite som så här Ayn Rand, lite Ayn Rand-aktig filosofisk idé. Fast istället för att prata om så här industrialister och järnvägar och våldtäkter på kolhögar, så pratar man istället om liksom Satan och lite andra saker. Men Satan är mer en metafor, en symbol, snarare än en sorts liksom rödbehornad varelse. Så att han är en light satanist före detta, tror jag. Och nu är han snarare någon sorts sån här nyhednisk. Det är ganska wholesome, som de skulle säga i USA. Det är ingenting konstigt liksom, utan jag tror att det är konstigt nog, så tror jag att det är någonting som kan vibba med en del människor. Och det är hans version av att vara liksom gå i kyrkan och inte vara en oanständig ateist.
1: Ja, nej, men jag kan tänka mig, då ser jag bilden, det blir liksom lite grann Kalifornienläge i nordöstra USA. Alltså det viktiga är att du har någon slags andlig dimension, att det är lite, bara det är lite glaspärlor och rökelse och någon form av mantra eller bön, så funkar man.
2: Mm. Men det är inte så här, liksom, det är inte någon sån här otäcka grejer, att man ska offra ulliga, gulliga djur till några otäcka förhistoriska gudar och hemska saker. Det var ju en annan libertarian.
1: Ja, men den nischen har ju Demokraterna och Hillary tagit. Där kan jag inte gå in.
2: Ja, det är sant. Podesta är lite, har ju tagit den nischen lite grann. Men vi har ju också en annan den här libertariansk politisk kandidat, Augustus Invictus.
1: Mm.
2: Som är, jag vet inte exakt var han är. Han är längre ner längs östkusten. Jag tror att han är running for senate nu i någon delstat. Han är ökänd för att han har slaktat någon get och druckit dess blod och sånt där. Det där är inte wholesome. Det där går inte hem i stugorna i USA, tror jag.
1: Nej.
2: Men där är ju Styxhäxan hemma. Han är ju mycket snällare. Han är väldigt liksom snäll och salongs, förutom att då han behöver klippa sig och köpa en t-shirt, en skjorta eller någonting och ha under sin skinnjacka.
1: Han ser ut som en satanist alltså. Som man föreställer sig. Alltså.
2: Ja. Men han låter väldigt snäll. Han har så späd, mjuk röst. Väldigt så melodisk och mysig att lyssna på. Han låter inte alls som en ond satanist, och han har absolut inte onda åsikter. Så att synd att han inte ran for office, och jag hoppas han gör det igen, för jag tycker han är en av de bästa kandidaterna att börja med när vi rör oss mot en framtida politisk revolution där vi flyttar in positionerna från alternativmedier till den hävdvunna politiska strukturen som jag tror är oundvikligt. Lite grann har vi det i form i Sverige med Kasselstrand. Men han är egentligen politiker, men han använder en podcast för att ta sig in i riksdagen med sitt nya parti, Alternativ Sverige. Så han är lite halvt om halvt ett exempel på det. Men i alla fall, det är en trend som jag tror vi kommer att se i framtiden. Då kommer vi tänka tillbaka och säga så här, ja, vi minns ju när Styx Sexenhammer började göra trevare i den här riktningen, och redan då så såg vi vad som skulle hända.
1: Mm. Ja, men det är bara att sitta och hoppas på att elektion sen då kan leda till någonting.
2: Ja, herregud, då sätter jag mig på planet och kommer över kampanjen en säsong. Det vore någonting faktiskt.
3: Nordkoreansk bank utökar säkerheten efter landets första bankrån. Mer kontanter än normalt i bankerna inför partikongress.
1: Men vart inte du också lite lycklig av den här nyheten?
4: Jo, absolut. Alltså, det finns ju många härliga saker med den här nyheten. Men först och främst så får man ändå säga grattis Nordkorea. Att de har börjat bli ett riktigt land nu. De har inte ens haft bankrån tidigare. Det måste andas ut nu när de har haft sitt första.
1: Ja, men det är ett stort steg framåt faktiskt. Och det visar ju, vi har ju på olika sätt tagit upp det med att entreprenörandan är ju inte borta i Nordkorea, utan det skapar snarare ett klimat för att ta fram de bästa entreprenörerna. Och det här ser jag nog som ett insikt. Att blotta tanken på att människor i detta land av det mest groteska och brutala förtryck, att det faktiskt sitter människor. Och när det då öppnas en bank, att deras första tanke är hur ska vi råna den? Jag blir lite lycklig.
4: Ja, det är verkligen, det är snyggt. Och det är intressant också det här med att de hade extra mycket kontanter på banken på grund av den pågående kommunistpartikongressen. Vad kommer det sig att de behöver så mycket kontanter för att det är partikongress?
1: Jag gissar att du har ju berättat lite grann om knarkindustrin i Nordkorea, och det finns det prostitution också. Jag antar att de tar bara cash helt enkelt. Så att när partipamparna från landsbygden kommer in till Pyongyang så vet de ju att de måste gå och ta ut riktiga pengar för att liksom kunna ha roligt.
4: Det är det jag tänker också, att det är någon särskild typ av affärer som ska göras upp vid sidan av partikongressen. Det är inte bara liksom köpa ett glas risbrännvin i hotellbaren där man har kongress, utan det är andra saker som ska finansieras.
1: Man kan betrakta Nordkorea som ett land styrt av en maffiaklan. Det kanske är som i Gudfadern, att när de samlas, du vet, så ska man ju gå fram med ett kuvert till Gudfadern.
4: Mm.
1: Det är en sån grej. Så står liksom Kim längst fram och med stort skinke där man får lägga kuvertet helt enkelt. Får man en puss på kinden.
4: En annan sak som man kan konstatera är att Nordkorea är ju ett väldigt välutvecklat och välfungerande land jämfört med Venezuela, eftersom de fortfarande har råd att köpa pengar.
1: Ja, exakt.
4: Vi kanske kommer dit när vi kommer till Bubblas Venezuela-avdelning lite senare i den här sändningen. Men vi kan i alla fall notera att vissa av de här grejerna funkar uppenbarligen mycket bättre i Nordkorea än i Venezuela. Ja, myndigheten i Nordkorea är bestörta över det som har inträffat. De ser inte alls tjusningen som vi gör i den här händelsen. Och de säger att det måste ha varit ett inside job. Det måste ha varit någon på banken som hjälpte dem. Och de letar febrilt efter den skyldiga. Och alla banker i den här banken som heter Demokratiska Folkrepubliken Koreas centralbank.
1: Tycker jag är lite fantasilöst faktiskt. Jag hade väntat mig liksom den uppåtgående solens strålande folkbank eller någonting sånt, men det var lite tat från nordkoreansk.
4: Ja, det är sant, de brukar vara bättre på just namngivningsbiten. Vanligtvis är jag säker på att den här banken har en egen sån här 10 000 manna dansföreställning.
1: Ja, garanterat, och akrobater.
4: Ja, vi får se vad de här hårdhudade bankrånarna, vad de tar sig till näst. Om de ska ge sig på fler banker eller om de andra planer. Och se vad de ska göra med pengarna. Jag vet inte om de egentligen får nytta av pengar i Nordkorea. Men det här verkar ändå vara driftiga entreprenöriella personer, som du säger, Boris. Jag hoppas att de har en plan.
1: Ja, men det tror jag. Liksom, om man har suttit ner och planerat hur man rånar en nordkoreansk bank, då vet man nog väldigt väl vad man ska göra med pengarna.
3: Radio Bubbla. The way we dance till 3.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jag ska göra ett nytt försök att avsluta den här intervjun på en mer positiv not. Häromveckan så var ju du här nere på Malta och deltog på Koraks första årliga konferens. Vad tyckte du om den upplevelsen?
2: Det tyckte jag var skithäftigt. Alltså Koraks-konferensen, så här. Det finns generellt två olika typer av konferenser. Du har dels ett sort där man minglar väldigt mycket med varandra och lär känna väldigt mycket människor. Och dels har du den här storskaliga konferensen där man lyssnar på intressanta föredrag och sedan träffar någon enstaka person eller kanske två personer i barerna efteråt. Och det som Koraks-konferensen verkligen lyckades med och som är väldigt svårt att lyckas med, det är på något sätt att du skapade en gemensamhet för allihop, där man lärde känna mer eller mindre alla samtidigt som du lyssnade på intressanta föredrag om libertarianism och frihetliga frågor. Och för det krävs inte bara en viss skala, utan också sådana här saker som att man inte satt i skolbänksformat och traditionellt föredragsformat, utan satt i runda bord där allting diskuterades hela tiden. Så att du fick den här gemenskapen. Jag har varit på några sådana konferenser. Jag menar, jag är ju ganska van föredragshållare vid det här laget. Jag har pratat på... Jag brukar skriva på min hemsida att jag har pratat från Aarhus till Zürich. Och det är ingen överdrift, från A till Z. Och sådana här konferenser finns. Men de är på det svenska faktiskt jävligt sällsynta. Så ni är någonting riktigt, riktigt intressant på spåren här. Med att bygga upp en intressant... Inte bara... konferens, utan både community-plattform, utbytesplattform, och jag vill faktiskt dra det ett steg längre och säga inkubator för entreprenörskap.
1: Ja, det är faktiskt en sak som vi hoppas ganska mycket på. Men då antar jag, Rick, att du kommer tillbaks på Koraks-konf 2017 och talar för oss igen.
2: Det skulle jag se oerhört mycket fram emot.
0: Jenny Sonesson, bokstavstroende salafister måste angripas med teologiska argument i Mellanöstern, Afrika, Asien och Europa. Demokratiska muslimer ovärdeliga i kampen. Islam behöver en Luther.
1: Ja, det är lätt genant att vi ska diskutera nu islam, islamsk teologi och kopplingar eventuellt till Martin Luther med utgångspunkt i en ledartikel från Göteborgs-Posten. Men så kan det bli ibland, för det är vad vi har att tillgå i opinionsavdelningen på Bubbla. Och den här artikeln är intressant. Islam behöver också en Luther, är rubriken. Och den är naturligtvis intressant framförallt för hur spektakulärt fel den har. Den är totalt inverterat felaktig på ett anmärkningsvärt sätt. Så tesen här, det är att då apropå 500-årsjubileet av att Martin Luther spikade upp sina 95 teser som vi pratade om här om sändningen, så menar Jenny Sonesson på att om vi bara kunde få samma fantastiska utveckling i islam, att islam kunde få sin Luther som skrev ner 95 teser, spikade upp dem på mosképort och reformerade islam, så då skulle saker och ting kunna bli lika fantastiskt bra som de blev i Europa. För som hon säger, att katolska kyrkan tappade politiskt inflytande är tillsammans med rättsstaten och folkskolans framväxt avgörande förklaring bakom många av Europas framgångar. Och vidare är tesen då att man ska inte bekämpa islamister med militära medel. Och man ska inte heller, och det får man åtminstone läsa mellan raderna, man ska inte heller göra som Viktor Orbán i Ungern. Att skriva in kristendomen i grundlagen.
3: Fy.
1: Ja. Och, eller som på Irland, att kriminalisera blasfemi och sådär. Men Orbán lyfts fram här som ett varnande exempel. Och det hon egentligen gör med den kommentaren, det är att hon jämställer Viktor Orbán och jihadisterna. För att hennes tes då, det är att problemet är att religioner är på frammarsch. Problemet är religioner i allmänhet. Inte islam. Problemet med islam är inte islam. Utan problemet med islam är Viktor Orbán. Något förenklat i hennes resonemang. För all del inte en tes som hon är ensam om. Men sen har hon den här idén då, att det man istället ska göra är att man ska fixa islam. Reformera islam så att det blir en bättre religion. Visserligen så är ju islam redan fredens religion. Och det finns jättemånga demokratiska muslimer och så vidare. Men vi ska bara, jag antar att vi ska ge dem moraliskt stöd. Så att de kan reformera sin religion på samma fantastiska sätt som Luther gjorde. Så häromdagen så lyssnade jag på en föreläsning. Det var helt otroligt bra. Det var, man kan säga, en del av Bubblas interna utbildningsprogram. Där det producerades helt fantastiska föreläsningar. Och den här hölls av en, jag tror man kan säga, en för detta muslim. En person som har oerhört god inblick, inside information. Men också är teologiskt och historiskt bildad. Höll en föreläsning om islam och islamism. Och vederbörande gjorde en poäng där. Som knyter an direkt till den här artikeln. Det blev väldigt vanskligt för mig att försöka återge den. Men jag ska försöka. Så de här ropen på att islam måste ha en reformation är fullständigt förfelade, därför att islam har redan haft sin reformation. Islamismen är den muslimska reformationen. De är exakt samma sak för islam som Luther var för kristendomen. De representerar en uppgörelse med de traditionella muslimska institutionerna, som ju genom historien i viss utsträckning har varit mer toleranta, mindre kan man säga barbariska, lite mer så här upplysta, om man säger, från ett allmänt västerländskt perspektiv.
3: Sosse-islam.
1: Sosse-islam eller liksom mer upplyst civiliserad islam. Och det finns ju de här bilderna som sprids ofta, tyvärr utan särskilt mycket kontext, när man ser till exempel bilder på kvinnor på Kabuls gator eller Teherans gator för 40, 50, 60 år sedan. Och sen ser man en bild på kvinnor på samma gator idag, och att de går från att vara så här, gå i en kortärmad blus till att gå i burka i Kabul. Och så att det har ju hänt någonting här, och det som har hänt är alltså en teologisk reformation där man i hög utsträckning då har gått tillbaka till ursprungsskrifterna, sola scriptura. Sa Luther, även om han inte levde efter det. Och på samma sätt så går islamisterna tillbaka till en relativt autentisk och liksom bokstavlig tolkning. Men man kastar bort mycket av liksom den evolverade, modererande institutionerna runt omkring, på samma sätt som Luther vill göra sig av med de institutioner och hierarkier som faktiskt utgjorde kyrkan. Och istället ville han ta tillbaka det. Det är väldigt förenklat då. Men han ville i hög utsträckning ta tillbaka det till den enskilda personen och vederbörandes bibelläsning. Och på många sätt är det precis det som islamisterna gör. Så att som den här föreläsaren då uttryckte det. Så islam har haft sin reformation. Det är islamisterna. Och det gick åt helvete. Det blev fruktansvärt dåligt. Så att det är inte så fantastiskt bra att idé att reformera islam. Vi har testat det och det ledde till Saudiarabien, Osama bin Laden, IS-terroristerna, jihad, hundratals, tusentals döda i Europa och USA. Så att det är värt att försöka testa ett annat spår. Jag kanske tar en titt på vad Viktor Orbán håller på med.
3: Ja, och men det finns ju också en märklig antipapism, alltså bland svenska ledarskribenter. Alltså bara historieskrivningen som Jenny Sonesson gör på slutet. Och så får man trycka så här enfaldiga saker, jag tycker alla journalister är enfaldiga. Citat: att katolska kyrkan tappade politiskt inflytande är tillsammans med rättsstaten och folkskolans framväxt avgörande förklaring bakom många av Europas framgångar. Vad är det för jävla historieskrivning? Ja, det är inte ens enkelt, simpelt och korkat. Det är bara det är som ett barn tar liksom olika ord som en sån här kylskåpsmagneter och sätter ihop det. Det här betyder ju ingenting. Och har ingenting med historien att göra heller.
1: Ja, vi kan inte hitta och räkna fel i den här typen av artiklar.
3: Nej, det är som Per Kahneman, totalt omöjligt.
1: Per Kahneman-artikeln som vi pratade om nyss. Då kan vi inte göra något annat än att bubbla. Än att bara göra sådana listor. Ja, om vi ska göra någonting så tror jag liksom Viktor Orbán-spåret det är någonting i den stilen som vi kanske får titta på. Det var i alla fall vilket budskap vi fick under den här föreläsningen som jag refererar till. Nämligen att den nu version av islam som nu är i svung med islamism är en otroligt stark, det är världens starkaste memetiska kraft just nu. Det finns ingen annat memkomplex som har en sån enorm attraktions- och replikeringskraft. Det suger in människor som ett svart hål. Inte bara från den muslimska världen utan även från västvärlden. Och det finns liksom grundläggande andliga orsaker till det. Men som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, den viktigaste andliga orsaken till att islam växer och islamism växer är inte faktiskt, det beror delvis på inneboende egenskaper i islam. Men det beror framförallt i praktiken på andliga kvaliteter i väst. Det beror på att väst inte har någon andlighet längre. Väst har inga värderingar. Det finns ingenting i västvärlden att vara stolt för. Att brinna för. Att försvara. Att dö för. Och tills vi har det så kommer vi vara chanslösa mot ett tankesystem som faktiskt kan erbjuda en upphöjd känsla av mening. En upphöjd känsla av brödraskap. Någonting som är värt att försvara med livet som insats.
3: Mm.
1: Det är det vi måste försöka komma tillbaka till. Jag är inte odelat optimistisk kring våra möjligheter att göra det. Men om vi inte åtminstone söker i den riktningen så är vår civilisation förlorad.
3: Ja, och den yttersta försvarslinjen, det är ju... sedan den första försvarslinjen, det är att människor ser vissa värden som överordnade och värda att dö för. Den sista försvarslinjen, det är ju att man ser sig själv och sina nära och kära som värda att dö för. Och den första försvarslinjen är ju genombruten, uppenbarligen. Men jag tror den andra försvarslinjen, det som är skräckenjagande, och den yttersta och sista, det här med viljan att försvara sig själv och sina nära och kära, också är på väg att falla. För folk är så sanslöst jagsvaga i västerlandet, så de ser inte sig själva och sina grundläggande rättigheter som någonting självklart längre. Och ser sig inte som individer med en historia och ett mål. Och det är då vi är illa ute.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Julian Assange grips i London, förs från Ecuadors ambassad i vilken han befunnit sig under 7 år, nu i polisförvar och ska ställas inför rätta. Sagan Julian Assange går in i ett nytt kapitel nu i dagarna. Julian Assange, den australiensiska, han brukar kallas för journalist ibland, journalist, aktivist, datakille. Han började sin bana som en aktivistisk hacker kan man säga, en sån här datasnille som använde sin talang för att bryta sig in i diverse statliga datorer, lite grovt förenklat. Sen grundade han Wikileaks för att samla in och publicera diverse hemlig information. Assange är en hjälte som kämpar mot världens stater, deras hemlighetsmakeri och deras imperialism. Jag kan också tycka att det förtjänar att sägas att Julian Assange är förmodligen världens mest kända och inflytelserika libertarian. Särskilt om man begränsar sig till folk som själva uttryckligen kallar sig för libertarianer. Så vad är det då som har hänt i den här historien? Vi har pratat några gånger om det tidigare, så att jag ska inte göra en detaljerad uppbackning. Men ungefär i tidslinjen vad som har hänt. Wikileaks grundades år 2006. 2010 så publicerades en mängd dokument via Wikileaks som hade läckts av Bradley Manning, en amerikansk soldat som senare blev känd som Chelsea Manning efter ett så kallat könsbyte. De här dokumenten handlade bland annat om krigen i Irak och Afghanistan. Ett särskilt uppseendeväckande exempel var en videofilm som föreställde amerikanska soldater som befann sig i en helikopter i Irak och sköt folk som de inte borde ha skjutit. I samband med det här så hamnade Assange på USA:s radar. Om han inte fanns där sedan tidigare, så definitivt här, så blev han en person som de var väldigt intresserade av, och man inledde en brottsutredning mot Assange. I den här vevan så greps Bradley Manning och sattes i fängelse. Han satt i 7 år i fängelse tills han vid det laget hade blivit en hon. Benådades av Barack Obama år 2017. Så jag tror att det var 7 år i fängelse, lika länge som Assange satt på Ecuadors ambassad. Kanske bara ett sammanträffande. Just nu, jag kollade upp det precis nu, vad gör Chelsea Manning nu? Och såg att det är ganska ironiskt, va? Men Chelsea Manning är faktiskt fängslad igen. Inte på fri fot, utan är nu gripen och fängslad igen. Därför att hon vägrade att vittna i en sån här grand jury. Hon vägrade vittna mot Julian Assange. Och därför greps hon i början av mars i år och sitter fängslad. Och Chelsea Manning är väldigt viktig i det här sammanhanget. Därför att den specifika sak som vi vet att Julian Assange är åtalad för i USA just nu. Vi ska återkomma till varför det är så aktuellt. Den åtalspunkten är, om jag förstått saken rätt, att Assange ska ha hjälpt Bradley Manning att hacka sig till de här dokumenten så att de sen kunde publiceras via Wikileaks. Men det som hände sen då, det var ju att samma år som det här rullades upp med Manning-dokumenten, så var Assange på besök i Sverige. I augusti 2010 var han i Sverige, och då blev han involverad i den här sexskandalen, kan man säga, som har ställt till så mycket problem för honom som dess. 2 unga tjejer som båda var, kan man säga, såg Assange som en idol. De var stora såna här fans, beundrare till Assange. De båda bjöd in honom till sina hem för att de ville vara med honom. Så de sa: Julian, du kan få sova över hos mig ikväll och sånt där. Och sen gick det som precis man kan tänka sig att det skulle gå. Och de här tjejerna tyckte det var väldigt trevligt att ha Assange där, men i efterhand så ångrade de sig, tyckte det kändes jobbigt. Framförallt tror jag när de fick veta att när de pratade med varandra och insåg att deras Julian hade varit även hos den andra tjejen och säkert hos många andra tjejer. Och sen så gjorde de en polisanmälan. Eller polisen gjorde så att det blev en polisanmälan när de gick till polisen för att prata om det här. Och efter det så hamnade Assange i extra mycket problem. För att nu plötsligt så hade han det här åtalet om sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, något åt det hållet. Sexual assault säger man på engelska, till skillnad då från våldtäkt eller rape. Och 2012 så ställde saker och ting på sin spets. Därför att då var det den här dramatik fram och tillbaka med de brittiska myndigheterna. Att han skulle överlämna sig till den brittiska polisen. Och han var väldigt orolig för att han skulle bli utlämnad till USA, det första som hände. Så att när han förlorade en av de här vändorna så sa han att nej, jag tänker inte infinna mig, utan jag tänker istället söka asyl i Ecuador. Och han begav sig till Ecuadors ambassad i London och där blev han som bekant kvar i 7 år. Under tiden så har rätt mycket hänt. Wikileaks har gjort massor med intressanta saker. Det har varit mycket drama kring Assange. Utredningen om sexuellt ofredande har lagts ner i Sverige. Den lades ner, jag tror, våren 2017. Men nu har hela händelsen fått en annan vändning. Därför att den 11 april för 3 dagar sedan så upphävde Ecuador Assanges asyl, tror jag man kan säga. De upphävde hans beskydd som han tidigare åtnöt på den ecuadorianska ambassaden. Och istället så bjöd man in brittisk polis att komma in på ambassaden och gripa Assange och ta honom till det brittiska rättssystemet, kan man säga. Vi ska komma tillbaka lite grann till varför Ecuador bytte fot just nu. Varför hände precis just nu? Men det som har hänt nu är alltså att Assange har ställts inför minst en brittisk domstol och ska nu liksom processas i några steg i det brittiska rättssystemet. Och förmodligen det som alla tror, det som alla verkar tro, även om jag tror inte att det är sagt officiellt, är att Assange kommer att lämnas ut till amerikanerna för att ställa sin förrätta i USA för ett eller annat brott. Men de vill verkligen komma åt honom. Vad gör du för reflektioner, Nicolas, när du läser den här rapporteringen från BBC?
5: Ja, det är väl inte jätteförvånande. Assange själv ska ha sagt vad var det jag sa, och det är väl ganska rimligt. Jag lade märke till vad den här brittiska domaren sa. Han var inte så förtjust i Assange. Han säger att det här var the behavior of a narcissist who cannot get beyond his own selfish interest. Det här säger han alltså om att Assange hamnade på ambassaden. Så han tycker alltså att det är så här narcissistiskt av honom att bevara sitt själviska intresse av vad då? Sitt själviska intresse av att inte bli utlämnad till en amerikansk skenrättegång. Det är ett jättemärkligt uttalande och tyder väl på vilken attityd det brittiska rättssystemet kommer ha till honom. Alltså det kommer vara en helt och hållet politiserad process.
4: Ja, den här domaren Michael Snow, man får anta att om han var i Assange skor så skulle han bara trycka fram sin stiff upper lip och tappert infinna sig på Guantanamo-fängelset.
5: Mm.
4: Jag tycker också att det var ganska hårresande uttalande faktiskt som domaren gjorde. Man undrar också varför han måste moralisera så mycket. Kan han inte bara neutralt konstatera att du har en order att infinna dig och du valde att inte infinna dig. Det är brottsligt. Du är ute skyldig till ditt och datten. Liksom. Måste han säga att Assange är en narcissist och att han är självisk och så vidare?
5: Ja, det där är någonting som anglosaxiska rättssystemet verkar ha vissa tendenser till. Jag tror inte alls man ser lika mycket av det i Sverige. Eller när man ser det i Sverige, då hittar de alltid så här underfundiga byråkratiska formuleringar. Att så här, den tilltalade har ett anmärkningsvärt... en anmärkningsvärd förkärlek till att beskydda sina egna intressen eller något sånt där. Man hade uttalat sig mycket, mycket mer subtilt och varit kanske lite finare i kanten om det hade varit en svensk politisk rättegång.
4: Ja, en sak som slår mig, det är att de vet du, det är liksom, de är slarviga på något sätt och de bryr sig inte ens om att bygga upp en trovärdig cover story för det inträffade. Det blir så naket på något sätt, och jag vet att det här är ett stringent juridiskt resonemang, men Assange, det sägs alltså att det han anklagas för och då han ska lämnas ut till USA för att ställa sig inför rätta för, det är alltså att han har hjälpt Chelsea Manning att ladda ner hemliga dokument. Men det är så ett brott som Chelsea Manning, jag ska hålla tungan rätt i mun här, för du ska inte säga, Chelsea Manning har inte blivit benådad för det här brottet, men har fått en, jag är inte säker på det på svenska, men på engelska säger man att the sentence was commuted, att man liksom fastställer ett tidsbegränsat straff som har samma utsträckning som det redan avtjänade straffet. Så att, men i praktiken så innebär det att Barack Obama ingrep i rättssystemet, ungefär som att han benådar någon och säger att nu får du vara på fri fot, Chelsea Manning. Så att själva brottet, själva den huvudsakliga personen som begick det, har man redan satt på fri fot. För man har erkänt från USAs sida att det var, att Barack Obamas sida i alla fall, att det var ett misstag att spärra in vederbörande. Men Assange ska nu gripas under väldigt dramatiska omständigheter och skickas till USA för att han har begått medhjälp till samma brott. Kunde de inte hitta på en bättre historia och linda in dig om de nu så gärna vill ha Assange?
5: Ja, det är lite märkligt. Men jag tror amerikanerna har väl aldrig riktigt... Ja, det är lite förvånande att de inte har hittat på något bättre givet hur lång tid de har haft på sig. Men om man tittar på mediediskussionerna tidigt så var det ju ganska... Då var man lite mer kreativ men kanske inte lika realistisk. Någon tyckte bara att man skulle drönarbomba honom. Och det är väl mycket möjligt att man försöker se på något sånt. Kanske inte på brittisk mark dock. Någon annan tyckte man skulle åtala honom för förräderi. Vilket vissa personer har påtalat blir lite svårt givet att han inte är amerikan. Man kan inte förråda ett annat land som man själv inte är medborgare i, så att säga. Men vem vet, de kanske hittar fler saker. Om inte annat så kan vi föreställa oss att de använder de här potentiella åtalspunkterna som svepskäl för att dra igång en process, en utlämningsprocess och en rättsprocess när han sen kommer till USA. Och därefter så börjar man hitta så här formfel att sätta dit honom på. Att poängen är egentligen bara att få igång en stor rättsprocess, och sen under dess gång så hittar man fler och fler åtalspunkter. Det är en välbeprövad metod.
4: Jag tycker vi ska säga någonting också om en specifik teori kring den här händelsen som har cirkulerat nu i dagarna. Man vill ju fråga sig, varför har det här hänt just nu? Varför gav Ecuador Assange skydd i så många år, och varför slutade de göra det precis nu? Till att börja med, den officiella versionen från Ecuadors sida är att Assange har brutit mot reglerna. En av reglerna är att när man är asylsökande och lever under Ecuadors beskydd så får man inte ägna sig åt politisk verksamhet, och det menar de att han har gjort. De verkar också ha blivit särskilt förgrymmade över att WikiLeaks nyligen har läckt information om Vatikanen, information från Vatikanen. Och det tycker då katolska Ecuador är särskilt illdåd. De säger också att han har betett sig dåligt på ambassaden. Att han har, ja, jag har hört till exempel att han, de säger att han bryr sig inte alls om personlig hygien. Jag vet inte exakt vad det betyder, men han har gjort någonting ohygieniskt. Han sägs också ha hackat sig in i några hemliga säkerhetsfiler på ambassaden, och han har bråkat med vakterna. Det är några exempel som jag har hört.
5: Det här låter ju för sig som typiska, så här, om man föreställer sig en smått nördig datahacker som sitter inlåst på en ambassad i flera år, vad kommer han göra? Han kanske inte duschar tillräckligt mycket, han kanske sitter och meckar med datafiler han inte ska göra, och så börjar han bråka med folk och bli stingslig.
4: Ja, jag kan också absolut tänka mig att allt det här är sant, det han säger. Men det som är så konstigt, det är ju liksom att de har tolererat det här i 7 år.
5: Mm.
4: Jag kan inte tänka på ett sätt att det är konstigt av Assange att inte... Men om jag var i hans situation, då skulle jag eventuellt vara lite mer spak och lite mer respektfull och säga att det var schysst att ni hjälper mig. Att ni ser till att jag inte behöver sitta på Guantanamo. Då ser jag till att följa era regler till punkt och pricka så långt det bara är möjligt. Liksom. Men han verkar ha liksom muckat gräl med de enda människorna som står mellan honom och den amerikanska underrättelsevärlden och deras hemliga domstolar och liksom en kula i huvudet eller ett fejkat självmord eller vad det nu kan bli för honom när de väl har fått sina händer på dem. WikiLeaks har släppt information precis bara för några dagar sedan, så skrev de om att det finns en sorts konspiration på den ecuadorianska ambassaden för att spionera på och kontrollera Assange. Så de säger att det här är någonting som har pågått precis nyligen. Men det finns en annan teori som jag kan inte definitivt säga att det är så, men det är så anslående att jag tycker bara man måste prata om det, och det är att Ecuador har precis nyligen beviljats en gigantisk bailout från IMF, Internationella valutafonden. 10 miljarder dollar eller något åt det hållet har de fått. Och det kom uppgifter då från flera olika håll om att på en rad olika punkter så har Ecuador tvingats att gå USA till mötes och vara USA till lags på alla möjliga olika punkter. Och högst upp på USAs kravlista har stått att Ecuador ska lämna ut Julian Assange. Så att det verkar som att USA, lite förenklat då, köpte Assange för 10 miljarder US-dollar. Innan man säger något annat om det så kan man ju säga att det är ett ganska saftigt pris som USA så att säga sätter på Assanges huvud. Det visar hur viktig Assange är.
5: Det kanske var del av ett paketerbjudande i så fall, att det var andra saker Ecuador också skulle ge med sig på.
4: Ja, det är sant. Det kanske bara var 5 miljarder som var för Assange och 5 miljarder för de andra sakerna eller någon annan uppdelning. Då har du helt rätt i. Inte desto mindre tycker jag.

0: myndigheten ville ha honom på förhör, men det fanns inte ens några misstankar. Vad är det mer de säger? Ska vi se. Ja, just det. Och så har vi hela situationen med saker de har läckt, där narrativet stundom har låtit så att, att på grund av dokument som WikiLeaks har läckt, så har man satt till exempel underrättelseagenter i fara, eller ja, inte vet jag, tolkar eller liksom underrättelsekällor eller sådär, som skulle kunna bli av med sin anonymitet, att ungefär som att WikiLeaks har suttit och doxat folk som ska ha samarbetat med NATO-länder eller sådär. Men WikiLeaks har ju gått igenom, jag tror tillsammans med The Guardian om jag minns rätt, och maskerat en massa sådana här filer just för att undvika den här typen av situationer. Och så vitt jag vet så finns det inte ett enda dödsfall eller en enda misslyckad underrättelseoperation som har kunnat kopplas till någonting WikiLeaks har läckt ut. Så det är återigen bara BBC sitter och blåljuger för sin publik. Så att det tyder väl på att nu gäller det att hålla rätt narrativ här.
1: Ja. Jag tycker det kan vara värt att säga några ord till bara om varför det här hände i Ecuador. Alltså, den här bailouten, IMF-bailouten, det är en sak. Det kanske är en förklaring bara som har triggat dem att lämna ut honom just nu. Men varför fick han sitta där från första början? Och det här är en lite intressant sak som vi också har berört delvis i Radio Bubbla tidigare. Men nu när det är så att säga ett fullbordat faktum kan det vara värt att säga någonting om det igen. Nämligen att Ecuador hade tidigare en ledare som hette Rafael Correa. Och han var en vänsterpolitiker och han var ganska egensinnig, och han hade en sorts idé om att Ecuador skulle lite grann gå sin egen väg och även bedriva en oberoende utrikespolitik och inte sitta i USAs knä och så vidare. Och han hade en massa med såna här kaxiga saker. Min favorit, förutom Assange-grejen, är att jag har läst att Korea vägrade att förnya ett avtal som Ecuador hade med USA om att USA skulle ha en militärbas i Ecuador. De hade en militärbas, och sen när man skulle förnya hyresavtalet, så att säga, då sa i alla fall Korea att nej, men ni får inte ha er baser. Men han sa det på ett lite bättre sätt, för han sa att det går bra att ni har er bas i Ecuador på ett villkor, nämligen att Ecuadors militär får upprätta en militärbas i Florida.
0: Det var en riktig mästerförhandlare där också.
1: Ja, kära lyssnare, som ni kanske misstänker, så blev det ingen ecuadoriansk militärbas i Florida. Jag vet inte hur det blivit med den amerikanska militärbasen i Ecuador, därför att Rafael Correa är numera i exil i Belgien. Han är efterlyst i Ecuador och bor i Belgien. Och han har efterträtts av Lenin Moreno. Lenin Moreno, nej, som sitt namn till trots, inte är en vänsterpolitiker, åtminstone inte fullt lika långt till vänster, utan han är mer en centrist, brukar man säga. Och Lenin Moreno, han har gått i helt annan riktning. Han vill normalisera relationerna med USA, det vill säga bli en marionett till USA igen. Och i samband med att man också i Ecuador har kört ekonomin totalt i botten, och där är nog Korea och Moreno lika goda kolsupare, så ser man nu att den enda utvägen är massiva bailouts, och då gäller det naturligtvis att dansa efter jänkarnas pipa. Det är lite ironiskt, va, att man går från Rafael till Lenin, och det är en marsch högerut.
0: Ja, de har ingen Hitler som ställer upp i valet där.
1: Nej, det var i Peru, va, som de hade det fantastiska lokalvalet.
0: Ja. Jag tänkte om de hade lyckats få till, men det måste vara samma anledning till att han heter Lenin, gissar jag. Det är något så här, det lät lite exotiskt och utländskt.
1: Och det är säkert samma tradition som vi fördjupade oss i vad gäller Peru, när det var, ja, vad var det, Lenin, Sanchez och Hitler.
0: Alba.
1: Ja. Ja. Så är det med den saken i alla fall. Nu är det många saker man undrar över. Hur går det med Assange? Kommer man bli utlämnad till USA? Även mer obskyra saker som, vad händer med Assanges beryktade dödmansgrepp? Dels så finns de här försäkringsfilerna som är krypterade, som man har släppt och som är krypterade. Och det sägs ju då att om någonting händer med Assange så kommer nycklarna släppas som gör att de här försäkringsfilerna låses upp, vilket då det finns massor med olika aktörer som förmodligen inte vill. Så att eventuellt så kommer någon sån informationsbomb som hämnd för det som har hänt med Assange. Men å andra sidan så Om jag var Assange så vet jag inte om jag skulle vilja att de där släpptes just nu när han sitter i jänkarnas

0: klor. Jag menar, han är fortfarande vid liv. De kan fortfarande göra livet betydligt sämre för honom. Och han tappar eventuellt sitt leverage, som man säger. Han tappar lilla de korten när man spelar ut dem för tidigt. Det har också pratat om att han har en sorts panikknapp. En knapp som man kan trycka på som skulle sänka den ecuadorianska basaden. Jag tror inte man syftar på att den ska sänkas i fysisk bemärkelse med en explosion eller något sånt där, utan någon specifik information om Ecuador skulle släppas. Det finns också prat om att en sorts Assange WikiLeaks ledd konspiration i Ecuador för att bedriva utpressning mot den ecuadorianska staten. Det är väldigt skumt alltihopa. Jag tror man ska ta det med en skottkärra salt, de här uppgifterna. Men bland annat så har en svensk programmerare, en person som för mig är ganska välkänd för att vi hade gemensamma bekanta en gång i tiden i IT Stockholm. Han har blivit gripen i Ecuador för att ha deltagit i någon sorts, de säger att han har deltagit i någon sorts konspiration mot den ecuadorianska staden för att hjälpa Assange. Så han sitter häktad nu i Ecuador, vi får se hur det går för honom. Man håller verkligen tummarna för att de ska släppa dem. Allt ifrån det till liksom massor med ännu mer obskyra saker, som till exempel, vad hände egentligen med Julian Assange katt? Han hade en väldigt berömd katt som hette Castro, tror jag, efter Castro, när Castro dog, döpte de om katten till Castro. Vad hände egentligen med katten? Det är ingen som har sett några bilder, ingen som har hört om det. Bor han kvar på ambassaden? Vad är det som har hänt egentligen? Och sen är frågan förstås, vad händer framåt? Kommer de våga döda dem? Vad tror du, Nicolas? De vill ju säkert döda dem, men kommer de våga?
1: Jag tror som sagt inte att det är något man gör på brittisk mark. Det hade nog varit onödigt. Men lyckas man få honom utlämnad, eller om processen, utlämningsprocessen eventuellt inte skulle gå som den ska, så kan jag mycket väl tänka mig att man försöker sig på någonting. Jag vet inte hur mycket de faktiskt skulle ha att förlora på att ta honom av daga. Det är mest beroende på vart han är, som sagt. Är han i Storbritannien så vill man kanske inte göra så mot... Man vill inte att britterna ska behöva tappa ansiktet på det sättet. Och i något annat allierat land så gäller kanske samma sak. Men jag skulle inte gissa på att de har någon principiella invändningar mot det. Möjligtvis att han är så pass högprofilerad att ett dödsfall skulle liksom hårdgranskas av hela världen, och det skulle då eventuellt kunna avslöja tillvägagångssätt och metoder som vilken underrättelsetjänst det nu blir som tar livet av honom, vad de använder. Och det skulle kanske ses som liksom ett säkerhetsproblem att ha en så pass högprofilerat mord, men risken finns ju garanterat.
0: En annan fråga, kanske den knäppaste teorin som jag hörde nu i dagarna. Jag tror att det var Scott Adams, serietecknaren och sedermera även politisk-psykologiska kommentatorn Scott Adams. Han som gjorde serien Dilbert och blivit väldigt populär kommentator på YouTube. Jag har inte sett det själv, jag tycker han är odräglig, jag orkar inte kolla på hans grejer. Men någon refererade och sa att han har en teori om att Trump har en hemlig plan för att ta Assange, köra honom genom rättssystemet, inte för att döma honom utan för att juridiskt tvätta honom, för att sen kunna använda honom, för att Assange är på något sätt ett supervapen som Trump ska använda för att krossa den djupa staten. Vad tror du, Nicolas? Vågar man hoppas på den här riktiga vitpillerteorin?
1: Kanske, men jag känner till lite om Scott Adams egna politiska sympatier, så det låter ju ganska mycket som någonting han säger för att han har höga tankar om Trump och kanske även goda tankar om Assange och inte vill att de ska vara i konflikt med varandra. Jag kan för all del tänka mig att Trump inte alls är lika liksom entusiastisk. Jag skulle inte tro att han är särskilt pådrivande med någonting när det kommer till Assange. Däremot tror jag att Assange har tillräckligt många fiender i den djupa staten för att det ska räcka, och jag tror inte Trump liksom kommer komma ut till hans försvar.
0: Det tror inte jag heller, men om jag var Trump och ville sänka den djupa staten, då skulle jag försöka hitta något sätt att skydda Assange, för att han skulle nog kunna vara ett sånt supervapen. Jag vet inte vilken enskild individ som är farligare än han.
1: Nej. Jag tror det första draget i så fall skulle behöva komma från Assange och Wikileaks själva. Till exempel genom att de börjar läcka saker om Trumps politiska motståndare eller något sånt där. Då kanske man får presidentens uppmärksamhet och han kan se att det finns ett värde i de här personerna. Och han kommer såklart också börja ifrågasätta alla rådgivare som säger att det här är förfärliga människor och vi måste stoppa dem och sätta in en massa resurser för att få bort Wikileaks och sådär. Om de läcker saker om Trumps politiska fiender så kanske han eventuellt finns möjlighet för att han börjar bry sig själv också. Han ska ju vara rätt påverkbar på det personliga planet, vad jag förstått, presidenten.
0: Wikileaks har ju släppt, de släppte ju valrörelsen 2016 väldigt mycket. Hillary Clintons e-post, John Podestas e-postmeddelanden och så vidare. Då gjorde de exakt det, släppte data om hans meningsmotståndare. Och det finns ju de som säger, inte för att jag tror att det är sant, men det finns ju de som säger att utan de Wikileaks-dumparna så skulle inte Trump ha kunnat vinna valet. Så att,
1: Just det, är hela den här ryska hacking-anklagelsen och det är kopplat till de läckorna. Att det ska ha varit ryssar som släppte materialet till Wikileaks och det ska ha varit Trumps kampanjstav som sa åt ryssarna att göra det eller något sånt.
0: Ja, även om det är kanske snarare ett utslag av att den här psykotiska Rysslands konspirationsteorin involverar liksom alla tänkbara faktorer och personer och organisationer som man överhuvudtaget har kunnat dra in från de amerikanska medströmsmediernas sida. Men Trump borde liksom ha, jag tänker att han borde ha ett gott öga till Wikileaks på grund av det som hände 2016. Lite i linje med det du säger, att de har redan gjort det som du säger, att de har släppt information om hans motståndare.
1: Ja, det är sant. Han kanske bryr sig tillräckligt mycket att han lägger nog med politisk kapital för att förhindra ett lönnmord då. Även om såklart det finns underrättelsetjänster som kan gå bakom ryggen på honom och se till att det händer i alla fall.
2: Radio Bubbla.

0: Nya coronaviruset bra för genpoolen då det rensar ut de svagaste individerna enligt polske EU-parlamentarikern Janusz Korwin-Mikke som liknar situationen med pogromer som han menar var bra för det judiska folket genom att påskynda naturligt urval. Ja, coronavirusepidemin fortsätter med oförminskad styrka och reaktionerna blir mer och mer intressanta. Jag måste säga att den här länken som precis dök upp från vår vän Janusz Korwin-Mikke. Det var en ganska intressant, okonventionell kommentar. Man kan väl säga då att Janusz Korwin-Mikke är en av corona-optimisterna. Det finns liksom optimister och pessimister i den här situationen. Jag tänkte vi kan prata lite om det idag, men han är optimist på ett ganska speciellt sätt. För han tycker att det här är bra från ett sorts darwinistiskt perspektiv. Det påskyndar det naturliga urvalet. De svaga individerna slås ut och bara de starka överlever. Eller åtminstone vissa av de svaga slås ut. Och de som överlever är lite högre utsträckning starka. Och han fångar ju verkligen de globala massmediernas uppmärksamhet med sitt exempel som han tog på en tidigare historisk situation. Nämligen de judiska pogromerna. Ja, vi behöver inte prata så mycket om judar och pogromer just i det här inslaget känner jag. Men Janusz Korwin-Mikke är ju verkligen ett original. Jag hade själv förmånen att få träffa honom och umgås lite mer om under en helg här om hösten på Hans Hermann Hoppes konferens i Turkiet. Där Korwin-Mikke gick runt i en badrock större delen av helgen och var en utsökt gentleman faktiskt. Oerhört trevlig person. Och en av de bästa corona-kommentatörerna hittills. Förlåt, jag blev lite distraherad av den här Janusz Korwin-Mikke-länken som jag tyckte var fantastisk. Men vi ska säga också bara en kort uppdatering var vi befinner oss i Sverige just nu. Senast jag kollade, då bara några minuter sedan, så hade man 94 bekräftade fall av covid-19 i Sverige. Och fler kommer det att bli. Jag har sett flera försök att titta på hur antalet fall har ökat i Italien och andra länder. Där man sedan har stoppat in Sveriges siffror från de senaste dagarna i den tidsserien. Ja, och då kan man se att om Sverige har ungefär samma spridningsgrad som Italien så kommer vi vara uppe i någonting i stil med 2000 bekräftade fall om en vecka. Eller sådär. Att just nu så har vi en sån här hockeyklubba i grafen över antalet coronafall i Sverige. Sverige är just nu, jag ska inte säga just nu faktiskt, senast jag kollade tidigare idag, då var det 60 coronafall i Sverige. Och då var vi nummer 17 på listan över länder, vilka länder som har fått flest covid-19-fall. Nu tror jag vi har klättrat här. 1, 2, 3, 4, 7. Ja, vi är plats 15 och sånt där. Men jag skulle förvåna mig om vi inte snart var på topp 10. Och jag tror att vi kommer vara på topp 5 faktiskt. Det är min gissning i alla fall. Sverige kommer vara topp 5 coronaländer inom en vecka eller max 2 veckor.
1: Jag tänker att Sverige kanske tar samma approach till det här viruset som till de här apatiska barnen. Att människor blir sjuka för att de inte får asyl. Och botemedlet är ju då att ge dem asyl. Och eftersom Sverige är en humanitär stormakt så kan man givetvis, det räcker ju inte bara med att ge asyl till de stackars papperslösa som givetvis är de som har drabbats i Sverige, utan vi måste ge asyl till alla som får covid-19-diagnos, de får asyl i Sverige. Låter inte det som en typisk svensk lösning?
0: Absolut, men framförallt så måste vi ge asyl till coronaviruset självt. Tänk vad synd det är om coronaviruset. Alla hatar viruset. Det är ensamt. Det reser över världen. En riktig sån här globalistisk migrant som har rest ända från Kina. Och är bespottad och ska fördrivas överallt. Givetvis måste vi öppna vår famn och ta emot coronaviruset.
1: Ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden.
0: Ja, plus jag har hört att många coronavirus har, de är välutbildade. De är ingenjörer och läkare. De vill bara översätta sin kinesiska läkarexamen till en svensk läkarexamen. Det gör man på ett kick. Sen kommer de komma till nytta i den svenska sjukvården.
1: Tänk vilken BNP-ökning vi kommer få när det blir epidemi i Sverige.
0: Den som vill följa det här mer noggrant kan med fördel titta på mina nya favorithemsidor. Coronakartan.se respektive C19.se C19.se. Det är två sidor, det kanske finns fler nu, men två som jag känner till. Som spårar minut för minut hur många coronafall som finns i Sverige och även De visar lite grafer, visar på kartor, man kan se kluster av vilka som har smittat vilka och så vidare. Jättefascinerande att följa i realtid. Jag skulle vilja fråga dig lite saker, Nicolas, här, för att du har inte varit med och du bullar på tag och jag är väldigt nyfiken på dina perspektiv. Jag ska säga också till er som lyssnar att jag och Nicolas har inte pratat överhuvudtaget om några nyheter eller någonting under den här tiden. Det finns ju lite grann två olika läger kan man säga i hur man ser på covid-19-epidemin. Är det som ungefär som en influensa eller en förkylning eller något sånt där, inte en jättefarlig sjukdom, eller är det någonting mycket värre? Vissa säger att den är 10 gånger värre, 30 gånger värre än en vanlig influensa. Och det finns ju en stor osäkerhet som jag tycker är väldigt intressant fråga. Alltså är det 10 000-tals människor som kommer dö, eller kanske 100 000 och sånt där? Eller är det miljontals, kanske 100 miljoner? Och jag tänker så här att om ett år eller så kan vi se tillbaka på den här situationen och kan vi fråga oss, vem hade rätt och vem hade fel? Vilka lyckades hålla huvudet kallt och såg till att skaffa sig den bästa informationen? Vem rycktes med av hysteri eller av propaganda och spred felaktig information med potentiellt stora konsekvenser? Och sen kanske vi ska agera därefter, kanske lyssna lite mer på de som hade rätt, kanske lyssna lite mindre på de som hade fel. Men sen är jag nyfiken på vilken sida du är på, Nicolas. Är du på liksom förkylningssidan eller på apokalypssidan? Är covid-19 så många gånger allvarligare än influensan? Kommer det döda miljontals människor? Eller är det en väldigt hypad förkylning?
1: Ja, jag lutar emot att det är en hypad influensa. Nu vet jag att du, Martin, din inställning till förkylning motsvarar ungefär de flesta människors inställning till
0: Ebola, ja.
1: Apokalyptisk pandemi. Ja, precis. Ja. Så att du kanske tycker att det är bra att den här hysterin det är liksom bara en normal behandling av hur, eller det borde vara normalen för alla typer av virus.
0: Ja, exakt. Det har jag argumenterat för på BBS också, att en bra sida av hela epidemin, det är att folk får lära sig såna saker om självkarantän, social distansering och så vidare, vilket alla människor borde göra alltid. Om de har minsta lilla symptom på förkylning. Håll dig hemma. Gå inte ut och utsätt andra människor för smittrisk. Jag blir bara förbannad när jag ens tänker på att folk går ut och har feber och nyser och så vidare bland folk. Så jag tycker det, om det behövs en epidemi som tar koll på några 100 000 människor för att folk ska lära sig. Ja, men okej, det är i alla fall en positiv sideffekt.
1: Mm. Jag kan väl säga så här att en väldigt tydlig skillnad är ju den rent psykologiska. För att på Malta är det, vi har så många som noll bekräftade fall har vi på Malta. Och de har fortfarande sålt slut handsprit i alla butiker. Folk har börjat hamstra mat och vatten. iGaming-företagen har, jag vet inte om 100% av dem har gjort det, men jag vet flera iGaming-företag, online-kasinon, som de har upphört med affärsresor. Om de inte är strikt taget kritiska så ställer man in affärsresorna bara. Man har börjat sätta karantän på folk som har flugit utomlands till länder där det finns bekräftade fall. De 2 veckor verkar vara den liksom konsensus över karantänstiden. I vissa fall, det här verkar vara någon form av kontrovers på landets olika HR-avdelningar, men om man delar lägenhet med någon som har varit utomlands eller dela bostad, måste man själv då också vara i karantän eller vad gäller där? Och på vissa ställen så säger man att ja, om du bor tillsammans med en person som har rest till Italien till exempel, då måste du också vara i karantän, då får inte du komma till jobbet på 2 veckor.
0: Mm. Lite annan inställning man har i Sverige, där man säger att om du är sjuk och du har bekräftat covid-19 och du har barn hemma, skicka barnen till skolan, så länge de inte har symptom, skicka dem till skolan.
1: Ja. Här får man inte skicka barn till skolan om de inte har med sig handsprit. Jag vet att det var några skolor som införde den regeln förra veckan, tror jag det var. Vilket var lite hårt. Jag tror att de införde den för att skolan inte fick tag på handsprit, för att all handsprit var slut. Vilket, ja, det gjorde väl att flera barn inte kunde komma till skolan eftersom det inte fanns mer att köpa.
0: Maltesiska staten har också gått ut med uppmaningen, order till alla på Malta att det är samma order som israeliska staten har utfärdat, nämligen att om man har varit i ett land som är smittodrabbat, Kina, Iran, Italien och sånt där, så ska man sätta sig själv i självkarantän. Man ska hålla sig hemma och inte utsätta andra för smitta i 14 dagar. Tills det gått 14 dagar efter att man kom hem. Oavsett om man visar symptom eller inte. Alltså det är helt intressant att Malta har lite tuffare linjer där. Och än så länge, de kommer inte hålla nollan. Men än så länge så är det noll fall på Malta. Vilket är väldigt bra jobbat. Med tanke på att det är ett väldigt tättbefolkat land. Ett väldigt internationellt land kan man säga. Väldigt mycket flyg som startar och landar varje dag och så vidare. Så det är bra jobbat av lilla Malta.
1: Ja, det får man säga. Oron började ju komma i och med att det var bekräftade fall på Sicilien som ju är liksom närmsta stora landmassa. Du kan flyga dit på 20 minuter eller något sånt där från Malta. Och den här hamstringen, jag ska säga att det har blåst över lite grann den här hamstringstendensen. Men för en vecka sedan ungefär så började det snackas mycket om att folk köpte på sig saker. Det märktes också i affärerna att det var inte fullt överallt, men det var liksom kanske dubbelt så många människor. Även i små butikerna där det vanligtvis är 2-3 personer som står i kö när man går in, så är det helt plötsligt 5 eller 6 personer som står i kö. Och det var lite mindre varor överallt. Jag hade tänkt att affärsägarna kanske skulle försöka underblåsa det här lite. Någon listig typ kommer på att nu håller vi bara hyllorna halvtomma hela tiden. Vi ser till att det aldrig mer än halvfullt på alla hyllor. För då kommer folk börja tänka att sakerna tar slut och så köper de på sig ännu mer. Men malteserna är inte riktigt så baksluga, utan de gjorde istället, de hade en betydligt mer maltesisk reaktion på när efterfrågan på torrvaror går upp väldigt drastiskt, så reagerar de naturligtvis med att ha rea på produkterna.
0: Ja, vi får se när Malta får sitt första fall. Det kommer förmodligen hända inom några dagar bara, och då får vi se en riktig reaktion. Det man har sett i andra länder, det är ju att när man får första fallet inom landet så börjar den inhemska befolkningen reagera och man får lite fler människor som börjar hamstra och sånt där. Just på Malta kan jag tänka mig att det är mycket expats vars hemländer har fall, så att de har redan börjat reagera. Malteserna är ganska insulära och det är lite grann för många malteser som att resten av världen inte existerar, och det spelar väldigt lite roll vad som händer i resten av världen.
1: Just det, så det kanske är det expatsen som börjar. Men jag tycker ändå det lyfter ganska tydligt att det krävs inte global undergång för att det ska vara en bra idé att preppa lite. Det enda som krävs egentligen är att många andra människor börjar preppa på samma gång, och helt plötsligt så har butikerna svårt att hinna ifatt med efterfrågan. Eller hålla takt med efterfrågan. I synnerhet om man får problem med importerna. En oro var ju att man skulle sluta importera varor från Italien. Och det skulle naturligtvis skapa en svår situation på ön. Men även i till exempel Sverige så skulle det kunna bli problem. Om hela stan plötsligt får för sig att nu måste vi köpa pasta, ris och flaskvatten. Då kommer det bli ont om pasta, ris och flaskvatten i butikerna. Trots att det inte sker någon katastrof så blir det svårt att få tag på mat i en sån situation. Och det bästa är ju då givetvis att så många människor som möjligt har börjat så tidigt som möjligt.
0: Precis, alltså folk som panikhamstrar och tömmer hyllorna när en sån här kris börjar. Det är ju, man blandar ihop det i diskussioner ibland och säger så här, håller inte på att hamstra och så vidare, men det är väldigt, väldigt stor skillnad på beteendena. Och liksom, när hyllorna töms i sådana här krisläge, det är ett resultat av att folk har en dålig beredskap. Att folk inte har preppat. Men om du har preppat, då kanske du åker ut och kompletteringshandlar lite grann. Men det finns ingen skäl för dig att länsa några hyllor. Så att sättet att undvika hamstring är ju givetvis inte att folk låter skafferiet vara tomt, utan att folk alltid har skafferiet fullt i god tid i förväg. Vem vet, kanske folk kan lära sig någonting som även blir kvar i skallen på dem efter att coronakrisen har blåst över så småningom. Jag kan för övrigt säga från ett expertperspektiv också att det här är landet där jag bor, vilket är Ungern och inget annat land, vad en Nicolas kan påstå. Här i Ungern har vi nu fått våra 2 första covid-19-fall, nämligen 2 stycken iranska utbytesstudenter. Tack så mycket, Iran. iranska utbytesstudenter som hade lov och åkte hem på semester till Iran och sen kom tillbaka. Men här blev det, förloppet blev sånt att de gick och testade sig båda två för att de hade varit i Iran, vilket är enligt reglerna då. De testade positivt, men när jag läste om de här då, efter att de hade testat positivt, så hade ingen av dem haft några symptom. Så att sannolikheten att de har smittat andra människor är ganska liten, och nu är de liksom isolerade enligt konstens alla regler av ungerska myndigheter. Men till skillnad från Malta så kan Ungern inte längre stoltsera med att vara ett helt coronafritt land. Ja, jag tänkte på grej, Nikolas, medan jag har bevakat covid-19-krisen här. Jag har tänkt på dig ibland, nämligen för att det verkar ju som att det här är en sjukdom som drabbar, ja, äldre människor brukar man säga. Men om vi ska vara mer specifika så kan man ju säga att det här är en sjukdom som drabbar boomers i mycket högre utsträckning än andra grupper. I den mån det finns några människor kvar som är ännu äldre än boomers, de är inte jättemånga, så drabbar de ännu värre såklart. Men bulken av dem som har en stor risk att dö nu, det är den här efterkrigsgenerationen som vi vet sedan tidigare att du, Nikolas, inte är så jätteförtjust i. Det är lite av ett horn i sidan, kan man säga, till boomer-generationen. Och ett uttryck man sett på internet som jag tyckte var intressant var att det var någon som kallade covid-19 för boomerpox. Alltså boomer, fläskberget, orvar, pesten. Och därför undrar jag nu, Nikolas, om det är så att du kanske jublar över covid-19. Du kanske välkomnar corona som vår frälsning. Äntligen så blir vi av med fläskberget. Äntligen får vi lite utrensning av alla boomers.
1: Mm. Jag är väl inte riktigt så hård. Eller så skulle man kunna säga att jag är... Det kanske är negativt om vi tar Janusz Korwin-Mikkes perspektiv. Att det kommer bara göra boomerserna starkare. Att de utsätts för den virala motsvarigheten till en pogrom.
0: Mm-hmm. Han är för övrigt jag vet inte. Han är absolut 70 plus. Han är väl 80 bass eller någonting, skulle jag tro. Janusz Korwin-Mikke alltså.
1: Ja. Ja, men då är han väl för gammal.
0: Han klarar sig för gammal.
1: Ja, precis. Nej, men det jag tänker är det här viruset en liberal socialdemokratisk komplott för att göra sig av med Trump och Brexit-väljare?
0: Mm-hmm.
1: Du har liksom, om vi tänker också, vilka är invandrarna som inte alltid röstar vänster? Ja, okej, men du har en del så här iranska tandläkare som är lite medelklass, och så har du kineser, olika typer av östasiater med riktiga jobb och någon typ av välordnade levnadsförhållanden. Det är ju de som åker dit. Det är moderatväljarna. Det är egentligen moderatviruset det här.
0: Ja, det är jätteintressant alltså. Men även till exempel George Soros. Tänk om han får covid-19. Han är ju typ 90 bast.
1: Ja, frågan är vilket som hinner först då. Åldern eller viruset. Men han kan väl bara liksom... Han kan väl bara dricka någon frisk människas blod eller något sånt där. Är det inte så han håller sig levande?
0: Just precis. Han dricker blodet av de som har haft corona men har tillfrisknat. För de har ju antikroppar i sitt blod. Så man kan inte godgöra sig genom att dricka deras blod.
1: Precis. Så att han är... han är fine redan.
0: Tusen också. Soros redan immun. Jag tänkte här att vi skulle kunna göra en kalkyl. Vi får räkna på det så här. Att, ja, vi får offra Donald Trump, han är gammal. Och kanske mina föräldrar. Men... Så här, vi blir av med George Soros och liksom, jag tycker det är lite svårt. Det blir lite magstarkt faktiskt. Jag vill hellre ha mor och far kvar. Även om jag kan se eventuellt vissa potentiella fördelar.
1: Jag ska väl erkänna att jag generellt sett är ganska skeptisk till den här typen av liksom darwinistiska resonemang om människor. Därför att det är resonemang som bygger på att människor dör, och man säger liksom att ja, i längden så blir de efterlevande blir starkare, men det är inte så mycket tröst till de som dör eller de som förlorar sina anhöriga. Och framförallt i sådana här fall så är ju den extra styrkan som efterkommande generationer får, det är ju bara att de är mer immuna mot covid-19-viruset. Det är ju inte att de kommer bli starkare eller friskare eller snabbare på andra sätt, utan det är, ja okej, nu har vi rensat bort människor med dålig immunitet mot den här formen av virus. Jag vet inte om mänskligheten liksom kommer vara märkbart bättre tack vare det.
0: Mm. Det där jag kan tänka att det här darwinistiska resonemanget som Janusz Korwin-Mikke för är aningen tvivelaktigt av just det där skälet. För att är det verkligen den egenskapen vi vill selektera på framförallt, alltså förmågan att överleva covid-19, är det i hans fall då judars förmåga att överleva pogromer? Det är kanske nästan ett bättre exempel på en selektion som kan vara nyttig. Men det känns som att covid-19-resistens kan ha väldigt mycket att göra med slumpmässiga faktorer, uppenbarligen har att göra med ålder. Och det har inte riktigt någon evolutionär poäng att det förbättrar inte genpoolen att rensa bort gamla människor. Och om man tänker på vilka människor värdesätter jag, vilka människor tycker jag bidrar med positiva saker i samhället, i historien och sånt där. Så det är ju inte sällan som de personerna är, ja det är inte alltid personer som har förmågan att post-fysik om man säger så, utan det kan ju vara liksom klena, anemiska människor, men som till exempel skriver väldigt bra böcker eller komponerar bra musik. Jag vet inte, Wolfgang Amadeus Mozart till exempel, han dog av någon sån här sjukdom tror jag. Han skulle säkert strukit med direkt om han fick covid-19. Ska man då säga att det var bra, det hade varit bra om Mozart dog ännu tidigare, för att han var en så dålig person som inte klarade covid-19. Nej, jag vet, jag tycker åtminstone finns det potentiella brister i resonemanget.
1: Vi behöver hitta ett virus med bättre selektionspotential. Till exempel en sjukdom som sprider sig genom tv-apparater. I synnerhet beroende på vilket program man tittar på. Så att liksom alla som tittar på SVT Aktuellt blir sjuka. Det hade varit ett bra virus.
0: Det är otroligt bra. Det är jättebra. Ett SVT-gift. Och sen så sänder vi motgiftet i TV3.
1: Ja, just det. Det sätter ett helt nytt skimmer över podcasten Motgift också.
0: Mycket intressant. Ja, vi får se vad nästa virus är. De kokar ihop borta i laboratoriet. Radio Bubbla. MSB beställer rapport om utländsk valpåverkan under valet 2018, pekar på att högersajter sprider påståenden om att Sverige har problem med integration och invandring. Metod att stoppa sajterna är att förmå annonsörer att aktivt avstå annonsering. Civilsamhället i samarbete med staten ska organiseras för att motverka sajterna. Ja, MSB har alltså beställt en analys från en brittisk tankesmedja. Rapporten har släppts nu. Den är klart en allmän handling som MSB har bestämt den. För att de är lite besvärade. De är inte helt, de säger bara att det där får rapportförfattarna stå för och så vidare.
1: Mm.
0: Men rapporten finns läsa. Den heter Smearing Sweden, International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Elections. Skriven av Chloe Colliver, Peter Pomperansev, Anne Applebaum och Jonathan Birdwell. Det är en intressant läsning på flera sätt. Vi har framför oss här en artikel från Nyheter Idag där man då man tar en lite indignerad vinkel kan man säga, för att man känner sig utpekade av den här rapporten. Jag vet inte om det är det mest intressanta, men MSB ville ha en utredning inte minst av det här med påverkan på det senaste svenska valet. Och det är intressant att man har kommit fram till här att det fanns nästan ingen internationell påverkan. Ingen effektiv påverkan. Det var mycket prat om det i valrörelsen. Om ryska påverkanskampanjer och liksom högerkrafter, extrem högerkrafter och så vidare. Men i rapporten står istället att de blev förvånade över att det inte blev någon gigantisk kampanj från alt-right.
1: Ja.
0: Internationellt.
1: Den amerikanska alt-right.
0: Amerikanska alt-right, internationella alt-right. Så Richard Spencer, det ser inte ut som att han försökte. Han drog igång ett jättestort projekt för att påverka det svenska valet. Och man har heller inte sett någon rysk aktivitet. Kreml har inte heller haft sina tentakler i det svenska valet. Och det är intressant då att bara folk som är riktiga liksom rysshatare och alt-right-hatare och så vidare skriver en sån här rapport nu. Så jag vet inte om vi kanske kan vi lägga det spåret bakom oss nu, för ett tag åtminstone, att det förekom en massiv internationell påverkanskampanj under det svenska valet.
1: Även känt som valrörelse, ja.
0: Det man skriver istället är att i den mån man har pratat om Sverige i internationella sammanhang så har det inte varit att påverka valet i Sverige, utan för att använda Sverige som ett slagträ i en internationell diskussion.
1: Mm.
0: Det här kommer möjligen som revolutionerande nyheter för vissa människor. Vem hade kunnat tro att det var på det sättet? Radiobubbla har vi naturligtvis pratat om här väldigt länge. Vi har också pratat om Sveriges roll som just, man kan säga, slagträ som argument i den internationella debatten. Och nu lyfter fram det i den här rapporten att Sverige används som slagträ, och det är roligt också hur de beskriver hur det har hänt. Det är alltså Sverige har lyft fram då som exemplet, främsta praktexemplet på ett mångkulturellt experiment som har gått snett och lett till katastrof istället för alla de här fantastiska sakerna som skulle hända när man införde mångkultur. Och det är liksom i sig då en väldigt, enligt deras sätt att se det då, en beklaglig och problematisk tendens, och det är högerextremt och så vidare. Men så krystat är det, så svårt är det för dem att belägga den här tesen som de uppenbarligen är ute efter att belägga. Så de här nyheter idag, de slår på en ganska alarmistisk ton här.
2: Ja.
0: Jag läser den här rapporten lite annorlunda. Jag tycker snarare det verkar som att de har letat, men de har inte hittat någonting.
2: Jag måste säga, Nu kanske vissa sätter kaffet i halsen här, men jag tycker att den här MSB-gubben de pratar med har en ganska rimlig ståndpunkt när han säger att vi kan inte ta ansvar för allt som står i rapporten. Det måste ju stå för dem. Därför att låt oss leka med tanken på att de inte hade publicerat den här rapporten. Då vet vi ju exakt vad vi hade trott. En rapport som kommer fram till att det inte har skett utländsk påverkan i svenska valet mörkläggs av MSB för att den kom fram till fel resultat. Så att de sitter lite i en rävsax här. Det är klart de måste publicera den. Men det är ju väldigt intressant att inte ens här lyckas man hitta de här dunkla inflytandet från andra länder. Det är ju en väldigt naturlig impuls för någon som har liksom religiösa nivåer av tro på demokratin, att när demokratin inte genererar opinion som man själv hoppas på, men man tycker att demokratin måste vara fantastisk, då vill man ju liksom inte inse att det är den inhemska befolkningen som håller på att byta åsikter eller prioriteringar eller uttrycker andra åsikter. Det kan man ju inte tänka sig, därför att det skapar ju då problem för din fantastiska demokratimodell om folket tycker fel. Så därför så måste man tänka sig att det är någon annan, någon utanför folket, som kommer in och påverkar folk och ljuger och hittar på. Det är så här man klarar av den kognitiva dissonansen som uppstår när man tycker att svensk demokrati är fantastisk, men svenska demokratiska val leder till fel resultat. Men
0: och det är intressant vad de sen kommer fram till då, för de säger att visserligen så finns det ingen utländsk påverkan att tala om, men för den sakens skull ska vi inte slappna av, så som SVT skriver i sin artikel som ni inte drar länken till här, utan vi måste fortfarande vara på vår vakt, för det finns ju fortfarande ett inhemska hotet. Att inhemska aktörer kan komma att försöka påverka valet.
2: I Sverige.
0: Nästa val till exempel. Svenskar kan försöka utöva inflytande över det svenska valet. Och det är väldigt problematiskt enligt då rapportförfattarna. Och här återigen då så får vi ge lite så kallade kudos till Mikael Tobesson på MSB. För han säger att han säger så här: vårt perspektiv är att alla som antingen individuellt eller genom media uttrycker sina åsikter, det är en del av demokratin. Vi skulle aldrig klassificera någon typ av svensk kanal på det sättet. Vi kan inte svara för det helt enkelt. Så att MSB tar avstånd från de resonemangen i den här rapporten. Mikael Tobesson i alla fall, han tar en ganska rimlig position här. Men den här rapporten, den är skriven av betydligt mer inflytelserika och viktiga personer än Mikael Tobesson eller ens självaste Daniel Eliasson på MSB. Det här är liksom den internationella informationskrigseliten, kan man säga. Och det finns flera saker som är intressanta. Dels det här med att rikta udden mot inhemska grupper och säga att strunt samma vilket land de är, liksom. Det här har vi en högerextrema påverkansförsöken på valet. Och sen också en andra lite så här subtiliteter. En sak som jag noterar i rapporten är att man genomgående använder uttrycket junk news. För ett år sedan, de senaste åren, så har det varit väldigt populärt att prata om fake news. Det har varit liksom en väldigt viktig meme, fake news-memen. Problemet är bara att fake news vändes emot de själva. För det var så lätt att peka på när mainstream-medierna spred fake news, alltså falska uppgifter i nyhetsrapporteringen. Och jag tror att det är bland annat därför som man har slutat prata om fake news nu. Nu pratar man om junk news, vilket har liksom delvis annan innebörd, helt andra konnotationer. Och en skillnad är att för att påvisa att någonting är junk news så behöver du inte visa på att det är fel. Det är inte som fake news, du måste visa att det är fel. Och det där är kruxet, va? För att om du läser Dagens Nyheter så kan du så enkelt varje dag hitta saker som är direkt felaktiga. Direkt felaktiga eller helt enkelt lögnaktiga. Medan om du läser nyheter idag, det är svårt att hitta saker som är direkt felaktiga i nyheter idag. Det är lätt att hitta saker som är sensationalistiska och överdrivna och väldigt så här, emotionellt vinklade på ett oseriöst sätt. Och jag kan bli ganska trött av att läsa den typen av text. Men de är ganska noga med att inte skriva direkta sakfel. Så att de är betydligt mindre fake news än DN på det sättet. Men naturligtvis så är nyheter idag junk news. DN är fake news, men nyheter idag är junk news. Därför att de har den här liksom slabbiga tabloidstilen. De går in för att vara liksom en sensationalistisk, kvällstidningsaktig publikation. Så att de är junk news på samma sätt som... Och vi pratade lite om det precis innan vi satte igång sändningen. Att junk news kan läsas som en analogi till junk food. Och problemet med junk food är inte att liksom maten är otjänlig eller giftig. Eller att du inte kan gå in på McDonald's och äta en nyttig måltid. Hoppa över pommes fritesen så är väl din Big Mac ganska nyttig att käka. Precis som att du kan hitta rätt mycket bra information på nyheter idag. Men det finns en sorts klassdimension. Vad är du för sorts människa om du käkar junk food eller om du läser junk news?
2: Mm. Junk betyder ju för övrigt inte bara skräp. Det kan även referera till knark. Så att det finns en extra dimension där också. Ja, sen är det också så att många alternativmedieprojekt i allmänhet har helt enkelt lägre budget än medströmsmedia. Vilket man nu också då kan angripa dem för. Vi har ju sett tidigare hur specifikt nyheter idag har attackerats för att Chang Frick hade... Ja, kolla här, han har inte så hög inkomst som vi andra journalister
0: han
2: har.
0: Han är fattig, fattig.
2: Precis. Så att det är den vinkeln man kommer spinna vidare på nu antagligen med både nyheter idag och med andra alternativmediasajter. Att kolla här vilka skräpsajter, de är inte lika påkostade och överproducerade som vi fina sajter i medströmsmedia med pressstöd och stöd av Radiotjänst och så vidare.
0: Ja, en fingervisning tror jag om vad som komma skall, vilken typ av retorik de kommer rulla ut härnäst. Rysslandsspåret är lagt på hyllan. Alt-right hypade man upp stenhårt under några år. Nu är inte ens Ann Applebaum-gänget, inte ens de vill låtsas om att alt-right är en kraft längre. Nej. Utan nu växlar man om och försöker flytta uppmärksamhet till exempel junk news som kommer vara en ny front som vi ser nu.
2: Någon måste ju skaffa sajten junknews.com och liksom skriva om knark. Och kanske även sophanteringen i vissa länder och så här. Och så bara mutar man in det så. Och så varje gång någon säger det här är junk news så säger man bara vadå? Det här är helt fel ämne. Det handlar inte alls om sophanteringen i Neapel. Vad pratar du om?
0: Ja, och en annan strategi som jag gott tycker man skulle kunna testa. Det är att på samma sätt som man visat fake news. Men det är ju ni som är fake news. Kolla här skriver DN, New York Times skriver saker som är bevisligen felaktiga. På samma sätt så kan man vända junk news mot dem och säga att även om vi bara inte pratar om liksom sant eller falskt, om vi pratar mer om så här anständigt, oanständigt, finkultur, fulkultur, så kan du hitta massor med saker, säkert varje dag i DN och så vidare, som är liksom riktigt sunkiga saker, som är så här, ja, skvaller, helt ointressanta popkulturnyheter, eller jag vet inte, jag har inte läst det på många år, så jag vet inte exakt, men de kanske är helt rena, men jag tror att definitivt om du tittar bredare, om du tittar på, det är omöjligt att klassificera till exempel nyheter idag som junk news och inte samtidigt klassificera åtminstone kvällstidningarna, Expressen, Aftonbladet, som faktiskt mycket värre junk news, som de publicerar, alltså enormt mycket skit.
2: Och ska vi titta på den som kanske har gjort mest för att vända udden på fake news-begreppet, Donald Trump, så har det skrivit en hel del liksom så här snaskiga hit pieces om honom. Så förhoppningsvis får vi se honom appropriera det här begreppet också och stå och säga liksom CNN is junk news på någon presskonferens.
0: Och om någon regar junknews.com så kan man till exempel, de kan aggregera junk news från alla mainstream kanaler.
2: Mm.
0: Och sen kan vi få Trump att ja. Det finns en hel del att göra. Håller verkligen tummarna för att Trump plockar upp det så han kan leda även den här striden. Jag tror inte att de kommer lyckas alls med sin nya liksom junk news eller nya fake news manöver. Då snarare så känner jag att de håller på att tappa greppet. Ja. De måste hitta på något helt nytt, något mycket mer radikalt om de ska rå på alternativa informationskanaler. Nu ska jag inte ge dem några idéer här i Radio Bubbla, men det här kommer inte funka i alla fall.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Invandringskritiska protester anordnas runt om de brittiska öarna under parollen Nog är nog. Sedan rwandier i måndags dödat 3 brittiska flickebarn i staden Southport. I Nordirlands huvudstad Belfast marscherar demonstranter sida vid sida under både Storbritanniens och Irlands flagga. Det har varit dramatiska scener i Storbritannien senaste veckan av gatustrider mellan olika grupperingar. Och det nyaste är att tusentals vita britter tar till gatorna för att protestera och ofta ganska våldsamt. Och sen finns det klart de vanliga grupperna. Muslimerna som motmobiliserar med sina egna marscher på gatorna. Och givetvis muslimernas ständiga allierade och beskyddare, den brittiska polisen. Och den närmast utlösande faktorn, det har varit en händelse, tror att det var den 29 juli, när då en 17-årig afrikan attackerade en grupp barn med kniv. Han dödade 3 av barnen, skadade 8 barn till och 2 vuxna, tror jag. Så det var en riktigt fruktansvärd scen. Trippelbarnamord som mycket väl hade kunnat bli ett större massmord. Jag tror att det var 25 barn på plats i samma grupp. Och den här mördaren, han skulle säkert gärna dödat allihop om han haft möjlighet. Och där hände då en liten stad som heter Southport som ligger, jag tror att den ligger i nordvästra England, närheten av Liverpool. Och protesterna började där, men sen spreds de snabbt till hela Storbritannien och som sagt även till Nordirland. Och givetvis så handlar det inte om, det handlar inte primärt om det här trippelmordet eller ens särskilt mycket om den här händelsen. Det är förstås bara den utlösande faktorn. Det handlar om årtionden av folkutbytespolitik där brittiska politiker har importerat miljontals människor från främmande kulturer, låtit dem löpa amok i samhället, låtit islam brida ut sig, sett mellan fingrarna när invandrargäng kidnappar brittiska barn och använder dem som sexslavar, och såklart tolererat massvis med annan våldsbrottslighet och annan jävelskap. Samma sorts mardrömslika situation som i många andra västländer, men Storbritannien verkar ha drabbats, om inte värst åtminstone, en av de värsta situationerna. Alltså den brittiska eliten är ännu mer frädisk och monströs och självhatande och folkmordisk än andra länders eliter. Och det är svårt att jämföra, svårt att avgöra, men åtminstone som jag uppfattar saken så är situationen i Storbritannien betydligt sämre på många sätt än situationen i till exempel Sverige. Både i praktiska termer och i politiska termer. Och nu har det lett fram då till ett sorts spontant utbrott. Britter tar till gatorna, de är heligt förbannade, de tar ut sin frustration på olika mer eller mindre genomtänkta sätt. Och det har varit upplopp då i fler än 20 städer. Fler än 400 personer har gripits av polis och fler än 80 poliser har skadats. Några siffror bara för att ge några proportioner. Jag vet inte när det hände sist att så många vita britter tog de gatorna, men det var ganska länge sedan. Jag kollade igenom en lista med upplopp i Storbritannien och det var alltid olika typer av mörkhyade minoritetsmänniskor, muslimer och hinduer och sikher och så vidare. Det närmaste vi har närt det är förstås protesterna på Irland som har pågått under det senaste året som vi pratade lite grann om. Men det brittiska samhället är på helspänn just nu. Politiker är såklart 100% fientliga till de här protesterna, utmålar dem som livsfarlig extremism och så vidare. Polisen är såklart på politikernas sida. Och det är också helt glasklart hur man bedriver nu det som britterna kallar för two-tier policing. Det vill säga att polisen har helt olika förhållningssätt beroende på vem det är som tar till gatorna. Så muslimer får marschera i stort sett obehindrat medan man sätter in kravallpolis mot vita britter. Och man har också uttryckliga regler, som jag har förstått det, som är extremt dubbelmoraliska. Till exempel att man har förbjudit de brittiska demonstranterna från att använda den brittiska flaggan. För den klassas nu som en sorts extremistisk symbol och en förevändning för att gå in hårdare och lösa upp folksamlingar och så vidare. Men muslimerna får tåga på gatorna med alla möjliga flaggor, alltså islamiska flaggor, palestinska flaggor som är poppis just nu och så vidare. Så att, det är en riktigt, riktigt vidrig situation. Och det finns klart andra relaterade trender också. Alltså repressionen mot vita britter har tagits till helt extrema nivåer. Vi har pratat om det förut, gett många exempel. Inte minst de här extrema inskränkningarna av yttrandefriheten. Extrem repression mot människor som luftar minsta lilla kritik mot systemet i Storbritannien. Som får påhälsning i sina hem av poliser som kommer att knacka på när de har skrivit någonting på Facebook. Samtidigt som muslimer ges maximalt spelrum, gullas med från politiskt håll och så vidare. Ja, så just nu känslorna kokar över i Storbritannien med upplopp och så vidare. Och Storbritannien håller andan. Politikerna försöker lägga logget på. Egentligen, men jag kan känna så att de här upploppen, det är egentligen underreaktion. Situationen är så extrem i Storbritannien, många andra västländer. Det är en extrem livsfarlig situation. Klaustrofobisk, otärdlig. Folk borde rimligen göra något ännu mycket mer extremt än att springa runt på gatorna och slåss och slå sönder saker. Men det här är vad som händer nu. Och frågan är vad kommer det leda till? Vad tror du, Boris?
5: I nuläget kommer det inte leda någon vart. Det här kommer liksom att den här gången att puttra ut. Det som jag är mest fascinerad över, det är liksom inte så mycket liksom Labours eller de konservativas reaktion, utan det är dels är det mediereaktioner, att det är även en sån här tidning som Daily Mail som brukar ta på sätt och vis en ganska sund syn på det brittiska folket eller vedermödor vad de utsätts för, har liksom gått full attack och pratar bara om sax och mobb och så vidare. White trash som plundrar. Det är det viktiga. Och så är jag väldigt förundrad över Nigel Farage uttalande som han skickade från Hongkong. Där han förvisso säger så här att i slutet på sitt uttalande att situationen har uppkommit på grund av okontrollerad massinvandring. Men innan dess har han sagt också att det är kaos och den oordning som råder. Det kan inte tillåtas att man måste sätta in armén om det behövs. En riktig ledare skulle ju ha sagt att ungefär det du sa, att det här är inte en tillräcklig reaktion, utan vi måste göra så mycket mer och tala om vad man ska göra. Och så länge någon sån inte uppenbarar sig så kommer det här att puttra ut bara. Polisen kommer att låsa in några hundra till. Man har till och med inrättat snabbdomstolar och upprättar specialkommando nu. Och ger de muslimska gängen fria händer. Så att tyvärr kommer det inte hända någonting.
4: Jo, det är det som är problemet, va? En bekant refräng kanske för radiobubbellyssnare. Vi har pratat om det ett antal gånger tidigare, att den här typen av protester i sig så leder de inte någon vart. Alltså, de kan vara en del av en positiv utveckling. Men i sig leder protesterna inte till någonting. Det är inte så att vi bara behöver mer protester, mer upplopp. Och när vi kommer över någon viss nivå av protester så kommer något hända. För vad är det som ska hända? Problemet är att det är ingen som vet. Och det är bara därifrån en lösning kan komma. Alltså genom ledarskap, precis som du säger, Boris. Alltså ledare som både kan artikulera problemen och visa vägen mot konkreta lösningar. Och det är någonting totalt annorlunda än gatuprotester. Så politiska ledare måste kanalisera den här energin som nu kanaliseras till gatuprotester. Mm. Och under någon del av den här processen så lär man behöva göra styrkedemonstrationer. Det vill säga att man behöver få ut folk på gatorna, konfrontera polisen, konfrontera invandring och så vidare. Men egentligen så är det är kontraproduktivt att göra de sakerna innan man har ledarskap. Därför det som kommer hända nu efter de här upploppen, det är med all sannolikhet att repressionen ökar. De här hjältemodiga personerna som har slagits på gatorna nu dagarna, de kommer att demoniseras. Och demoniseringen kommer att användas för att svartmåla all kritik av folkutbytet. Ja, och till och med Nigel Farage, som du säger, spelar med det här också. Spär på det och ska ut militären på gatorna och så vidare. Samtidigt så tror jag att, alltså man kan inte säga att det vore konstigt att säga att det är som fel eller dåligt att dra igång upplopp i Storbritannien. För att, bland annat för att det kan vara ett nödvändigt steg mot att formera ledarskap. För att det finns en sorts dialektik där. Så förhoppningsvis så finns det någon riktig ledare, inte en sån fjant som Farage, någon riktig ledare. Förmodligen någon från den existerande brittiska eliten som börjar intressera sig för att alstra den här energin och formulera en hård politisk agenda för att ta tillbaka landet. Utvisa invandrare en mass, stänga ner alla moskéer, förbjuda islamiska demonstrationer på gatorna och så vidare och så vidare. Och det är någonting som kan hända i Storbritannien och det är det som är det positiva som kan komma i de här protesterna. Att någon kan förstå att det där är någonting som faktiskt, någon i eliten kan förstå att det där är någonting som jag kan orkestrera. Det finns folk som jag kan mobilisera för det.
5: Ja, men exakt. Och man ska ju absolut inte moralisera. Alltså, jag ser ju en del som jag trodde var förnuftiga moralisera över detta, men så där får man inte göra. Det är ungefär som man skulle kunna välja liksom. Det som händer. Alltså det är inte så att man har ett rostbälte i Storbritannien. Man har ett halvt land som är ett enda jäkla rostbälte. Det kommer sådana explosioner helt enkelt. Det hör till ordningen. Och om makten är med den så dyker det upp goda ledare helt enkelt. Men jag råkade läsa Spiked Online om det här, och där är det ett frenetiskt moraliserande att ja, men vi förstår det här, men det här är inte rätt. Oerhört märklig ståndpunkt att inta.
4: En sak som jag började komma ihåg, det var någonting som jag påminnes om häromdagen. Jag satt, det är en fråga om demografi. Det finns

0: 67% av befolkningen i Alabama. I England utgör vita britter fortfarande 85% av befolkningen. Med 85% av befolkningen i skottlinjen för de här mordiska, mardrömslika projekten, så är det på sätt och vis väldigt enkelt att lösa problemen. Och det är fullt möjligt att repatriera några miljoner muslimer. Vilket det är en parentes, men man kan inte repatriera miljontals svarta människor från till exempel Alabama.
1: Man kan ge dem en egen delstat.
0: Ja, till exempel Alabama. Ja. Så att jag tenderar att tänka tvärtom, att i USA är det nog kört. Men i länder som Storbritannien och Sverige så är vi egentligen bara en enda kompetent ledare från att lösa våra problem. Och i Storbritannien specifikt så är politiken i flux just nu, som vi pratade om förut. Den nya premiärministern Keir Starmer, han har såklart ställt sig entydigt starkt på muslimernas sida, på folkutbytets sida, svartmåla alla som protesterar. Ingen som helst förståelse eller erkännande för deras synpunkter. Men det kan mycket väl bli hans politiska undergång. Och Torypartiet är i kaos just nu. De kan antingen försvinna eller mer sannolikt då tas över av någon helt annan falang. Kanske någon som Farage eller någon ännu mer radikal kraft. Nu när det finns ett sån stort vakuum som Farage lämnar kring sig. Och det finns också, för ovanligheten skulle i brittisk politik, öppningar för nya partier. Farage är som ett exempel på det. Men framförallt skulle saker kunna hända i Torypartiet, som vi pratat om tidigare. Och det måste sitta ganska många sådana brittiska elittyper nu och lägga pannan i djupa väck och försöka lista ut hur de ska rida på den här vågen och hur de ser att, liksom att inte ens Farage klarar av det här. Så att hur kan man kanalisera den här vreden till att ta över staten? Och på sätt och vis är det enkelt. Det enda de behöver göra är att reversera folkutbytet. Så har de landet som en liten ask. Det svåraste är kanske att hålla de existerande samhällseliterna stångna. Att det inte får projektet kvävt i sin linda. Och att det kanske inte blir kastade i fängelse för tankebrott och så vidare. Men det där är liksom relativt. Det är inte världens mest komplicerade frågor att lösa. Jag hörde en intervju med Dominic Cummings för ett tag sedan. Det var inte en intervju, det var ett panelsamtal. Det var Dominic Cummings och han som heter Lord Adonis. Tror han heter, han har ett roligt namn. Och de satt och pratade om den brittiska statens utveckling. Det var ett superteknokratiskt ämne. Jag tror att om man söker på kanske Dominic Cummings, Lord Adonis och kanske ordet state capacity så hittar man det nog. Och Dominic Cummings, han sa en sak i det här samtalet som jag tyckte var enormt intressant och bland det mest intressanta jag hört någon liknande person säga. Han kan ha sagt det förut, det var nytt för mig bara. Det var att alltså han och hans team, alltså i princip Brexit-teamet, de som vann folkomröstningen 2016, de gick ju sen in i Boris Johnson-regeringen och blev som en nyckelkomponent i hans regering innan de sen hoppade av. Och Dominic Cummings, han säger att han och hans team gjorde väldigt stora framsteg i att bryta sig in i och börja reformera den djupa staten i Storbritannien. Det som där kallas för Whitehall, alltså det brittiska regeringskansliet, den centrala statsapparaten. Men Dominic Cummings, han säger att efter att de gick in och gjorde utrensningar, stora utrensningar av ledande positioner och så vidare och pekade ut en ny agenda, så det som hände var mer eller mindre att den djupa staten kapitulerade. De kom till förhandlingsbordet och accepterade en radikal, en långtgående agenda för att bygga om statsapparaten. Så han hade dem, han säger att han hade dem på knäna. Han var på väg att liksom göra stora saker. Sen gick allting åt helvete för att Boris Johnson, han var inte det minsta intresserad av någon genuin förändring. Han och inte minst hans kvinna, Carrie Johnson, som var djupt involverad i allt som regimen gjorde. De hade helt andra saker som de ville fokusera på. De ville inte gunga båten på det sättet. Men Dominic Cummings, han säger att han nästan gjorde det. Han hade den djupa staten på knä. Han hade kunnat iscensätta de här svepande reformerna, bygga om staten, ett projekt som skulle liksom forma Storbritannien i generationer. Inte för att man förändrar den eller den liksom offentliga policypositionen, utan man förändrar de grundläggande mekanismerna för hur den brittiska staten fungerar. Det är tragiskt såklart att hans projekt sköts i sank, men det visar, tror jag, på en möjlighet.

0: det som finns inte bara i Storbritannien utan även i andra länder inklusive Sverige. Så nu har man det här folkutbytesprojektet, högt prioriterat projekt för västländska stater. Men i slutändan så är det inte det allra högsta målet. Och det går att vända staten. Det går att använda staten för att stoppa och reversera folkutbytet. Och vissa personer som Dominic Cummings vet hur man gör. De kan det faktiska hantverket för att driva igenom sådana saker. Och det är inte omöjligt att vi har någon i Sverige också av den kalibern. Jag ska inte nämna några namn, jag bubblar i det här sammanhanget. Men jag har en eller två personer i åtanke som jag tror skulle kunna vara den svenska motsvarigheten till Dominic Cummings. Och göra en sån sak om de bara kunde lyftas upp närmare den exekutiva makten.
1: Ja, men exakt. Det går ju att hitta administratörerna, alltså någon Axel Oxenstierna för 2020-talet i Sverige. Det tror jag också. Jag är lite nyfiken på dina namn där. Men de ska ju verka under någon som verkligen förmår elda och samla nationen. Mm. Och det är ju svårare att se.
0: Ja.
1: Och definitivt svårare i England eller Storbritannien. Alltså vi hade ett fascinerande exempel på 20- och 30-talet med Oswald Mosley som liksom tillhör adeln, milt, aristokratin, milt uttryck, går in i en Labour-regering och han sitter också för Labour i parlamentet, bryter sig loss och bildar ett onämbart parti och hade ett ganska starkt stöd. Alltså det är någon sån som liksom kommer med fot i båda lägren. Och Enoch Powell är ju död, vad jag vet. Så att, men det kan ju dyka upp en sån person. Problemet med den engelska aristokratin är ju att alltså både den industriella, den lantliga är ju så extremt förfallna. Så att kanske sitter någon där ute och lurar och väntar på sitt gods. Men i så fall är det dags för dem att kliva fram nu.
0: Ja, det kanske inte ska vara en bokstavligt talat en aristokrat som du brukar påpeka för mig när jag tjatar om de gamla familjerna, att det inte nödvändigtvis måste vara någon sån blåbordetyp, men det måste vara någon som har väldigt mycket kontakter, tror jag, och som är liksom, som redan är positionerad i samhället. Men du är absolut rätt i att det svåra är inte att hitta den här, det är svårare inte att hitta Oxenstierna, utan det svåra är att hitta den andra figuren som kan lyfta fram en Oxenstierna.
1: Mm.
0: Och ge honom liksom politiskt spelrum och tech eld och så vidare. Det som är så svårt, det går inte att tänka sig liksom att Ulf Kristersson skulle ta in en Dominic Cummings och börja rumstrera runt. Ja, jag vill bara säga en sak till om det här med Storbritannien. Det finns en sak som jag verkligen gillar med upploppen som jag ser, man såg det på Irland och man ser det nu i England, men jag tycker inte att jag kanske missat det, men jag har inte riktigt sett det i något annat land egentligen. Det är att de här som gör upploppen, de attackerar boenden för invandrare. Så flyktinganläggningar och, men också så här hotell som har abonnerats av staten för att inhysa migranter och så vidare. Mm. Och det tycker jag är en väldigt bra idé. Alltså, om man ska slå mot någonting så är det ett väldigt bra alternativ, för det sätter riktiga käppar i hjulet för folkutbytesprojektet. Och det är såklart väldigt bra om alltså hotell och privata anläggningar bränns ner för att deras ägare har kollaborerat med folkförrädarna i landets ledning. Alltså det skickar precis rätt sorts signaler till andra hotellägare, andra hyresvärdar och så vidare. Särskilt tror jag i små städer. Stora städer kanske man alltid kommer hitta något annat sätt att husera importerade människor. Men i små städer tror jag att det faktiskt rent konkret kan stoppa, eller åtminstone fördröja de här processerna, för att man helt enkelt inte har någonstans att förvara folk, och lokala fastighetsägare, de kommer dra sig, för att även om de får väldigt bra lukrativa erbjudanden så är det kanske inte värt det om det leder till att ens fastighet brinner ner och man blir hatad av människorna runt omkring. Och det skickar såklart en väldigt bra signal till invandrarna själva, även om det inte är de som primärt är problemet, de som behöver signaler, men det skickar en bra signal till dem som säger att ni är inte välkomna här, stickar ifrån, pröva lyckan någonstans där lokalbefolkningen inte avskyr att ni är där, om ni kan hitta något sånt ställe.
1: Och det är också bra att man ger sig på moskéer, det tycker jag är föredömligt.
0: Ja, det kanske är en mer, jag håller helt med förstås, Det kanske är en mer närliggande, mer uppenbar måltavla på något sätt. Och jag har sett ganska många exempel på attacker mot moskéer. Det får tummen upp från mig också. Jag blir bara särskilt uppiggad av det här med flyktinganläggningar. Och jag vill inte gå allt för långt i riktningen mot uppvigling och allt det där. Men i Sverige finns det vissa personer som eventuellt skulle kunna få smaka på lite mer konsekvensutsättning. Kanske en Bert Karlsson eller en Jan Emanuel eller Per Nudel. Vad de heter som håller på med saker och verkligen profiterar. Och det skulle vara ganska enkelt att påföra lite kostnader på dem.
1: Mycket bra idé. Fast Bert är säkert genomförsäkrad. Jag skulle kunna tänka mig att Bert Karlsson på den tiden, många flyktingboenden, hade överförsäkrat flyktingboendena och gick och funderade på om man skulle få folk att försöka bränna ner dem.
0: Alltså jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det, Bore, så förstår jag att du har ju precis rätt. Det där är väldigt, väldigt problematiskt. De kan ju mycket väl ha med det här i kalkylen och säga antingen får jag lukt i statliga kontraktet eller så kanske jag in på försäkringspengarna. Ja, är tillbaka till ditt bordet.
1: Ja, men
0: vi ska hitta något sätt.

0: radiobubbla. Schibsted sammanfattar medarbetarsamtal i tregradig skala. Facket säger att journalister inte behöver betygsättas på det här sättet eftersom de lever i en hård verklighet.
1: Ja, det är alltså citatet av den här fackrepresentanten på slutet. Det är så jävla gråtmilt och hur synd om de har utsatt dem för konkurrens och press och hårdhet och så vidare. Alltså, det är inte konstigt att svenska tidningar och tv och radio är så ursliga om det är den här verklighetsbilden som präglar de som är verksamma där, att de skulle ha en speciellt hård tillvaro.
0: Ja, men undrar hur de tänker, vad som ligger bakom det här bizarra resonemanget, att det är jättesynd om reportrar. Alltså antingen så tycker de att de själva har en oerhört speciell särställning, att de är en så upphöjd yrkesgrupp som inte ska behöva konkurrera. Kanske bara att de har haft det så otroligt privilegierat att de har förvridna perspektiv. Jag tycker att det är provocerande som icke-journalist att läsa de här formuleringarna.
1: Ja, nej, men det är helt, det är koko-formuleringar alltså. Och sen har Thomas Berglund, fackrepresentanten, slutkläm. Vi behöver verkligen inte bli betygsatta på det här viset. Jag är jättenyfiken på vilket sätt ska de då bli betygsatta på, eller... Antagligen tycker jag att de ska inte bli betygsatta överhuvudtaget, eller man ska inte mäta deras insatser på något sätt. Och i hans avslutande citat innehåller så mycket, fast det är relativt kort. Till exempel, han fasar inför tanken på att, citat, ska man här till exempel mäta antalet delningar i sociala media som en reporter lyckas uppnå? Varför skulle man inte göra det?
0: Det här handlar alltså om Schibsted-koncernen som inför ett nytt system för medarbetarsamtal, som de kallar det för. De har årliga utvecklingssamtal. Och det här är någonting som är koncernövergripande. Så att det är inte specifikt på någon viss redaktion eller sådär. Men det är ett system som de har för att utvärdera verksamheten över alla olika Schibsted-företag. Och det är så att de flesta Schibsted-företag är inte medieföretag. De har egentligen bara två sådana här poster kvar, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. De har sålt av det mest annat i Sverige. Det är Schibsted i en IT-koncern numera, med Blocket och sådana sköna mjukvaruföretag. Men de har ett webbformulär som både medarbetare och arbetsledare fyller i. De har 5-gradig skala. Man sätter upp mål en gång om året, sen så utvärderar man nästa år hur nära man har kommit målen. Sätter man betyg 5-gradigt på det här. Det är en del av deras utvärderingsprocess och deras sätt att systemera det här. Det man har gjort nu är att man lägger till ett ytterligare betyg ovanpå de här 5-gradiga skalorna. Som är en 3-gradig skala som är en övergripande betygssättning på medarbetaren. Jag ska säga så att det här är journalistklubbens beskrivning också av det här, den här övergripande betygssättningen. Det citeras av Dagens Media, den här artikeln, men så vitt jag vet så får vi inget annat perspektiv på den här nymodigheten handlar om. Och sen så kommer då klagosången från facket, olika avdelningar på facket. Det är Thomas Berglund på Journalistklubben på Svenskan. Det är Susanna Widlund, Journalistklubben på Aftonbladet, som inte känner till det här för övrigt, men säger att hon naturligtvis hatar den då. Schibsteds HR-chef är lite mer avvaktande. Och han säger att det här följer kollektivavtalet. Och det är ett diskussionsunderlag, ett hjälpmedel. Sådär va. Men facket är helt säkra på att det här betygssystemet är något negativt. Han säger. Och jag tycker att en av de mest intressanta saker som Thomas Berglund säger i den här artikeln, han säger att även om allmänna betyg på medarbetare fungerar i andra sammanhang, så betyder inte det att det hör hemma på en redaktion. Så att han tillstår alltså att allmänna betyg på medarbetare fungerar i vissa sammanhang, i vissa branscher. Och det är kanske längre än vad jag till och med skulle gå här. Men han slår fast här att det kan vara en bra idé och det funkar effektivt. Men det är någonting som är väldigt speciellt. Nästan magiskt får man anta med just folk som jobbar på en tidningsredaktion, som gör att det inte kan fungera utan att det är någonting negativt enbart.
1: Ja, men det är en utvald kast, så att en utvald kast, ett prästerskap, och ett prästerskap kan inte betygsättas. De svarar bara inför Gud, men det är lite oklart vem som är Gud i det här sammanhanget i och för sig.
0: Ja, det är väl facket som är Gud, det får man anta.
1: Ganska självklart. Eller det är väl snarare rätten till fritid och ledighet och att göra så lite som möjligt som är, som man dyrkar.
0: Ja, den heliga fritiden.
1: Ja. Mm.
0: Det är en intressant aspekt av hans det här citatet i slutet av artikeln, som verkligen är, som du säger, smällpackat med intressanta grejer. Han säger att det är stor skillnad på om man mäter de insatser man gör som reporter med till exempel en annonsförsäljares insatser som kan sätta kvantitativa mål. Och sen innebär, ska man mäta delningen i sociala medier, hur ska man göra det? Ja, men en annonsförsäljare, där har man just kvantitativ mätning. Så där behöver man inte sätta något betyg. Det är bara att ta försäljningssiffrorna och jämföra med den. Så poängen här, det är väl att om man inte har den typen av tydliga kvantitativa mål och mätetal, då kan man behöva införa något sådant här mer liksom kvalitativt, subjektivt utvärderingssystem, som till exempel ett betyg med några olika steg som man kan få. Så jag tycker att inte bara så är det en sorts arrogans, en sorts ogenomtänkt och pinsam arrogant hållning här. Det är också en direkt självmotsägande. Säger emot sig själv gång på gång. Det är inte utan att man längtar lite grann efter att de här Schibsted-tidningarna får vad de förtjänar. Säljs ut för vrakpriser, och såna här människor som Thomas Berglund och Susanna Widlund som sitter på fackklubban och häckar. Att de får söka sig mot nya utmaningar.
1: Ja, det är där de inte vill, så att...
2: Rädda Barnen backar om höjda styrelsearvoden. Veronica Palm låter meddela att uppdraget därför får skötas på kvällar och helger. Och jag får faktiskt konstatera här att min initiala hunch när jag läste den här nyheten, som jag berättade om i Radio Bubbla i förrgår, den var korrekt, eller åtminstone överensstämmande med det som Veronica Palm säger själv om det här. Det vill säga att den kompensation som hon föreslog skulle ha, det var en månadslön. Den månadslön för heltidsarbete. För att om det hon säger, det är att Rädda Barnen, valberedningen, har bett henne att inte ha något annat jobb vid sidan av det här uppdraget för Rädda Barnen. Så du är faktiskt tillbaks, om vi ska tro på Veronica Palm, på den punkt där jag började första gången jag såg det här. Att, vad var det nu hon skulle få? 46 000 någonting i månaden. Ja. Det är faktiskt, det måste ju vara ganska förutmjukande för Veronica Palm. Ändå gammal sossepamp, sitter i sossarnas VU, sådana här saker.
1: Mm.
2: Att hon ska nu förvägras en tämligen ordinär lön.
1: Ja.
2: Det är välförtjänt. Hon ska inte ha en spänn. Men det är ändå intressant att reflektera över vilka ändå små saker det är de tjafsar om.
1: Ja, och hon är väl desperat. Hon har väl upptäckt, alltså historien här menar jag är att hon har alltså upptäckt att hon lämnar politiken med lite buller och bång och ska göra fina goda saker. Och så upptäcker hon att ingen vill ha henne. Hon hade väntat sig något jättefina, välbetalda jobb. Och då börjar liksom man rycka och dra i tåtarna. Stackars Veronica, måste jag ha något jäkla påhugg? Har vi något ledigt? Och så blir den här, som då en heltidstjänst, Rädda Barnen. Det problematiska, menar jag, med hela den här jävla historien är alltså att Rädda Barnen ska ju vara en organisation som är opolitiskt neutral och som samlar så breda lager som möjligt för att samla in pengar och skicka dem vidare till svarta, gula, röda barn som svälter ut i världen. Men varför i helvete väljer man då en av de mest stolliga och aggressiva sossepolitikerna och leda en sån organisation? Men valberedningen måste ju ha fyra hål i huvudet om de tycker att det här är det bästa samlande namnet för en svensk hjälporganisation. Det är ju jättekoko. Och det är ett tecken på att det här är bara en räddningsorganisation. Det var fullt i Hyresgästföreningen. då har man tagit över Rädda Barnen och stoppat in henne där. Plus en sossekompis till. Det är ganska osmakligt alltså.
2: Ja, det kan inte vara lätt i alla fall att vara Veronica Palm. Jag kan tänka mig att hon är riktigt sur över det här.
1: Ja, det finns väl någon tjänst i Malmö kanske.
2: Ja.
1: Malmö kommer att bli den nya sosseorten dit man stoppar alla man inte har plats med någon annanstans.
2: Veronica Palm kanske kan få jobb som obeliskputsare i Malmö.
1: Nej, men en palm passar jättebra i den här exotiska skogen.
2: Jaha, det var ingen dålig tanke.
1: Nej.
2: Jag hoppas du lyssnar, Veronica. Hör samma tipset. Flytta till Malmö.
1: Gå och ställ dig på Lindängen, bredvid obelisken.
2: Ja.
1: Annars är det en jättebra crowdfunding-projekt. Att vi startar ett projekt som innebär att man ska samla in 46 100 kronor till Veronica Palm. Bara hon håller sig hemma och är tyst i dagarna ända.
2: Ja, det är faktiskt ett erbjudande som jag tycker att man skulle ställa ut till alla politiker rent generellt. Ja. Det finns ju prat om att göra det där med flyktingar. Att tillhandahålla ett sorts flytta hem-bidrag. Så att om du kommer liksom från kanske från Syrien eller Afghanistan och sånt där, så kommer du till Sverige, så då blir erbjuden ett sorts engångsbidrag för att sätta dig på ett plan hem och kanske få lite pengar att starta upp med. Och precis som att flyktingar erbjuds ett flytta hem bidrag, så tycker jag att politiker ska erbjudas ett stanna hemma bidrag. De får 46 800 i månaden, bara de lovar att aldrig visa sig ute, aldrig uttala sig om någonting. Och aldrig försöka göra någonting förutom att kolla på tv eller vad sådana här människor gillar.
1: Ja, nej men alltså helt seriöst så är det där ett så jävla rationellt förslag. Jag tror folk skulle vara beredda att slanta upp skatt för det ändamålet alltså. Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade liksom på landet runt i någonting sånt på stats-tv eller SVT Play och sådana saker. Alltså, vad lyckliga vi skulle bli. Äntligen skulle få makt i våra liv.
2: Ja. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Minst 20 döda och 189 skadade, varav många skjutna efter sammandrabbningar mellan hinduer och muslimer i New Delhi i samband med demonstrationer för och emot nyinstiftad medborgarskapslag. Kritiker uppger att lagen missgynnar muslimer och undergräver den sekulära konstitutionen. Minst två moskéer brända. Vi pratade för en knapp vecka sedan om Indien här i Radio Bubbla, apropå att Amerikas ledare Donald Trump var på väg dit för ett toppmöte och tillhörande ceremonier och jippon. Och det har ju ägt rum nu. Alltså Donald Trump, han var ju bland annat och invigde den här cricketstadion, världens största cricketstadion. Och där höll han ett tal för, jag tror jag såg någonstans att det var 120 000 personer i publiken. Så till och med Donald Trumps mått mätt så var det en jättestor publik. Jag tror den största publik som man har talat till. Och jag vet inte hur många politiska möten, hur många ledare som kan hålla tal inför 120 000 personer. Väldigt, väldigt ovanligt i alla fall med den typen av folksamlingar. Det var ett intressant tal. Jag lyssnade på, inte på hela, men jag lyssnade på fraser här och där. Och han bar ett smäktande hyllningstal till Indien i alla fall. Om hur mycket han gillar Indien och Amerika, älskar Indien. Och det är ett evigt vänskapsband som aldrig ska brytas. Indien ska alltid ha USAs lojala stöd. Och så vidare och så vidare. Hyllningar till Narendra Modi givetvis. Och en stor kärleksaffär kan man säga. Mellan Amerikas Donald Trump och Indiens Narendra Modi och eventuellt då Indiens folk, åtminstone 120 000 av dem, som verkade tämligen entusiastiska. Ganska spektakulär och intressant händelse, men jag kan tänka att medströmsmedierna inte har varit sådär superentusiastiska över att rapportera om det här. Vad har du, Boris, kunnat ta del av i dina kanaler som du kan följa av det här saker som hände i Indien?
1: Nej, men väldigt, väldigt lite. Alltså inför besöket så ser du ju alla tidningar som jag har tillgång till och alla svenska kanaler. Den här Potemkin-kulissen, murbygget, så inte Donald Trump skulle se slumområdena. Sen har det varit tyst. Det har i verklig mening varit tyst förutom en artikel i
3: svenska näringsliv, om indisk och amerikansk stålindustri som väl var ganska okej. Och sen har det varit lite bevakning av de här upploppen och demonstrationerna mot medborgarskaps, ska man kalla det för medborgarskapslagstiftning eller något sånt. Och det tror jag man kommer att se mer av, därför att det ger en möjlighet att tala om muslimer som förtryckta och förföljda. Och så kan man lansera Modi som en ond person. Så att de har inte varvat upp riktigt där, men jag tror det kommer mer om detta.
2: De artiklar som jag såg i Medströmspressen, det var framförallt, jag tyckte det var rätt lustigt, framförallt artiklar som han, vinkeln var ungefär, den egentliga orsaken till att Trump åkte till Indien, det är inte att ha toppmöte, att föra handelsförhandlingar, att etablera kontakt med Indien och så vidare, utan det är att han ska få bli hyllad som en indisk gud av hundratusentals indier. Det här jippot och att, liksom att hans narcissism ska gödas av det här hjärtliga mottagandet. Det är den egentliga orsaken till att han åker till Indien. Ja, det är kanske en perifer sak att klaga över, och jag säger inte heller att Donald Trumps tal i Indien är något objektivt sett en stor nyhet som man nödvändigtvis ska rapportera om. Jag tycker det är lite ogint bara, om man tänker sig hur media reagerade när Barack Obama gjorde en liknande. Barack Obama deklarerade sin kärlek till Indien inför 120 000 indier, så tror jag inte det skulle bli fullt lika styrmoderligt behandlat.
3: Nej, men det var ju Barack. Det var en helt annan sak. Nej, det är lite märkligt. Alltså, jag tycker att den klena bevakningen är märklig av det skälet att det är ett viktigt besök med tanke på Trumps deklarerade och också genomförda vilja att hävda amerikanska ekonomiska intressen. USA och Indien krockar ju på en del områden, till exempel stål. Indiens export av stål kan ju ur amerikansk synpunkt betraktas som lika problematisk som den kinesiska. Och Indien är en av världens stora stålproducenter. Och sen är det också viktigt att ta diskussionen med Indien, därför att Indien påminner ju på många sätt om Kina, trots på ett område, och det gäller liksom att staten har ett jäkla stort inflytande över ekonomin, och precis samma sak som gör att USA kan ha svårt med kinesisk export gör att USA kan få svårt med indisk export. Och det gäller ju för Trump att hantera på samma gång som Indien faktiskt är en viktig militär partner och bygga upp och ha goda relationer med, för att hålla efter Kina i det här området. Så att det finns mängder av rationella skäl för Trump, och det är säkert det som har fått honom att åka dit också, att besöka Indien. Och det är det som gör bevakningen så väldigt, väldigt usel, alltså att man inte bryr sig om det geopolitiska spelet i den här viktiga delen av världen.
2: Det är den här inslaget egentligen skulle handla om, var ju upploppen i New Delhi. Jag bara fick ett behov att prata lite grann om Trumps resa. Jag tycker det är intressant, och vi sa att vi skulle göra lite uppföljning.
3: Ja.
2: Men det har varit kontrovers i Indien ganska länge nu om den här nya medborgarskapslagen. Inför att den skulle stiftas, och nu har den, som jag förstår det, klubbats igenom. Och det är ju så att i ett stort land som Indiens stor befolkning så blir allting mer storskaligt än det blir i små länder, så att siffrorna ser stora ut. Men hur man än vänder och vrider på det så är det ganska dramatiskt när dussintals människor dör och hundratals skadas. Och det har varit med oroligheterna ganska länge. Jag har svårt att förstå, Boris, vad folk egentligen är så oerhört upprörda över. Det allting kretsar kring är något som kallas för Citizenship Amendment Act. Och som jag förstår det, så handlar det om, och det handlar om att göra det lättare för vissa människor att få medborgarskap, att invandra och få medborgarskap till Indien. Specifikt folk som är hinduer, sikher, buddhister, jainister och kristna och några till, som kommer från Afghanistan, Bangladesh, Pakistan
0: och som kom till Indien innan 31 december 2014. Oavsett om de har kommit till Indien på det vanliga sättet eller om de är odokumenterade invandrare, så ska de få en snabb fil till medborgarskap. Men alltså inte om de är muslimer, och det är där skon klämmer. Det är alltså ett antimuslims förslag för att muslimer är exkluderade från förslaget, eller att man skapar en särskild möjlighet för icke-muslimer. Och jag kan ju förstå invändningen från muslimer då, som vill att det ska finnas fler muslimer i Indien, att muslimer också borde ha en sån här snabbfil, och att det är lite orättvist och det är lite etniskt diskriminerande. Men är det här verkligen det värsta? Är det här verkligen det som man ska gå i taket över? Det är ändå ganska, det är ganska harmlöst med vissa saker som man skulle kunna tänka sig, till exempel att ja, men kasta ut muslimer eller stänga ner moskéer eller vad det är. Kan du förklara, Boris, varför just det här leder till enormt våldsamma reaktioner?
3: Det leder till enormt våldsamma reaktioner därför att man har alltså väldigt gamla spänningar mellan, det vet alla, mellan muslimer och hinduer i Indien. Även långt innan frigörelsen från Storbritannien. Muslimerna betraktas, kan man säga, i ganska vida kretsar som landsförrädiska till det moderna Indien. Därför att i slutfasen av det brittiska kolonialväldet så stödjer det muslimska förbundet, motsatte de sig en frigörelse, därför att de var rädda att hamna en minoritetsställning i ett fritt Indien. De utgjorde ungefär 10% av befolkningen, har legat där och puttrat hela tiden. Det är ett av skälet att de betraktas som misstro. Sen finns det en viktig social komponent i detta också. Det var inte så att muslimerna, många av dem, motsatte sig frigörelsen av för att de var rädda att bli ihjälslagna av en massa hinduer, utan de var framförallt oroade för att deras sociala ekonomiska ställning skulle hotas. Muslimernas starka bastioner är i städerna, där man haft en ganska stark social och ekonomisk ställning. Och den var fruktade man för skulle liksom börja gunga efter frigörelsen. Och den här sociala komponenten lever ju kvar. Alltså att det är en slags socialt och nästan klassmässigt hat som ibland tar sig uttryck med de som ger sig på. När hinduer angriper muslimer, liksom att... Det är inte en alltid genomsympatisk reaktion. Men jag försöker bara redogöra för den ekonomiska, sociala och historiska bakgrunden där. Så att det är inte alldeles enkelt. Och muslimerna har ju också... De markerar ju på alla sätt att de inte är att de är muslimer i första hand, och det gör också när man går mot ett mer hindunationalistiskt projekt att folk kan hetsas mot dem. Och sen finns det ju en del i den här nya lagstiftningen som innebär att man ska också kunna bevisa egendomsinnehav, och jag tror att det verkar vara det, tycker jag, som har fått de muslimerna i gemen att reagera. Det är för att de kanske inte alltid kan belägga sitt egendomsinnehav. Så det är inte en alldeles... Det är liksom väldigt gamla motsättningar som kommer här i dagen, och det är väldigt oförlösta motsättningar också. Och jag sätter ganska mycket pengar på att Pakistan och pakistansk säkerhetstjänst är extremt aktiva i den muslimska befolkningsgruppen i Indien. Så de har säkert varit här och rört om i grytorna också.
0: Ja, intressant. En amatör med sig tanke som jag kan tänka, det är att Indien i vid bemärkelse är en region som har varit igenom de här konflikterna ganska länge och också implementerat en lösning. Man bröt upp det gamla stora Indien, och nu har man Indien för hinduerna och Pakistan och Bangladesh för muslimerna. Man kanske ska använda sig av den lösningen.
3: Ja, och faktiskt är värt att påpeka det du just nu påpekade. Och att det var faktiskt den muslimernas egna representanter som drev på för detta. Den indiska kongresspartiet och Mahatma Gandhi gjorde sitt yttersta för att behålla muslimerna faktiskt. Och sträckte ut väldigt många personliga händer. Men då, det var muslimerna själva som var helt omöjliga. Så att de har på många sätt bäddat för den här motsättningen. Och det är väl värt att diskutera liksom Modi och Modis utveckling och det som är bra och dåligt. Det är så sällsynt trist alltså att jag kan förutsäga vad som kommer att bli i svenska medlemsmedia. Det kommer att bli liksom ond hindu-nationalism jagar livet ur muslimer i Indien. Och man tar inte upp den komplexa situationen. Och att Modi faktiskt gjort en del försök att återkoppla till, förvånansvärt för mig tycker jag, till Mahatma Gandhis ursprungliga tankar vid Indiens, det moderna Indiens bildande.
2: Hur tror du förresten det fungerar om man är buddhist eller hindu som har invandrat olagligt till Pakistan eller Bangladesh? Tror man får gräddfil då? Då skulle du bli medborgare?
3: Ja, det är bara att titta på rohingyernas situation i Bangladesh. Den skulle man inte gärna vilja byta. Man skulle inte gärna vilja byta med dem. De är ju, såvida man inte är afghansk flykting i Pakistan som kan användas för att som man kan sätta i koranskola och göra till terrorist, så är man inte speciellt välkommen.
2: Radio Bubbla.
4: Mm. Tack älskling, en grund.
5: Mm.
4: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling, en grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.

0: Radio Bubbla.
1: Rod Dreher. Genuint omoderna Venedig. Fantastisk stad som ingen skulle planera. Påminner om ortodox kristendom med sin rika, organiska, bysantinska skönhet. Ja, Rod Dreher har varit på Europa-semester. Han har varit i flera ställen, för saken rätt, bland annat i olika städer i Italien. Och han har blivit så förtjust i Venedig att han har skrivit en särskild text på The American Conservative. Och det är en medryckande text om en fantastisk stad. Och han påpekar att även om det är mycket turister och sånt där, så är det väldigt, väldigt vackert. Nästan precis överallt så är det fantastiska, som han tycker då, fantastiska stadsvyer. Och till skillnad från Rom, så säger han, så känns Venedig känns mer levande på ett sätt. För att det inte är lika mycket ruiner, utan det är en stad som fortfarande används. Även om den är väldigt gammal. Han är alldeles betuttad tydligt i Venedig. Och man kan inte riktigt säga emot när de säger att Venedig är vackert och fantastiskt. Men jag gör ändå en annan reflektion när jag läser den här artikeln. Det kanske låter lite elakt, men man märker lite grann här att Rod Dreher har ett väldigt amerikanskt perspektiv. Visserligen så har han ju varit i många europeiska städer och jämför Venedig med Rom till exempel. Men vissa av de sakerna som han tar upp med Venedig och vad som gör det så fantastiskt är lite grann sådana saker som är ganska typiska för Europa och som man som europé kan vara ganska van vid. Medan det är väldigt exotiskt för en amerikan. Till exempel att vara i en stad som är 1000 år gammal och har 1000 år gamla hus, men där allting fortfarande lever och används. Så där gatorna är dragna enligt samma platser som de var för 1000 år sedan och så vidare. Allting är ganska gammalt i Europa. Så att man är väldigt bortskämd med den känslan. Medan den är förstås fullständigt omöjlig att få när man är i USA. Och det är ju fantastiskt med den här bysantinska kvaliteten, som Rodriguez säger, med en labyrintisk, myllrig känsla i Venedig. Och han säger att det påminner honom om ortodox kristendom, som också är bysantinsk i mer än en bemärkelse. Så här kan jag samtidigt känna att det är inte att allting är så i Europa nödvändigtvis, men naturen är i sig bysantinsk. Verkligheten är labyrintisk och bysantinsk och oplanerad. Det enda som inte är bysantinskt i den bemärkelsen, det är alla artificiella saker som människor har skapat. Men en riktig stad som Venedig, den är delvis artificiell i detaljerna. Men den är framförallt en sorts organisk helhet som har evolverat som en egen organism över tusentals år. Och det är det som gör den så fantastisk. Och jag tycker inte hoppfullt, därför att samma känsla av skönhet och inspiration som vi kan uppleva i Venedig kan vi faktiskt få oss till livs på många andra platser i andra sammanhang.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 19-årige Simon Abrahamsson, namnkunnig smed i Göingebygden, för hantverket vidare genom att hålla kurser för traktens ungdomar och ser sig själv som född för ändamålet. Inspireras av farmors kusin Allan, som tidigare varit bygdens smed, samt belyser den harmoni som uppstår vid handarbete. Ja, mitt i allt elände så ser man en och annan ljusglimt, den här nyhet som får en att känna hopp. Känna att allting är inte på väg i fel riktning. Simon Abrahamsson har blivit faktiskt en inspiration inte bara för mig när jag läser den här artikeln, utan för många i trakten, i Broby. Broby i Göingebygden. För att han har plockat upp en familjetradition, en gammal tradition, när han har blivit smed. Och han är en passionerad ung smed. Han känner att det här är ett kall och någonting som han är skapt för att göra. Han säger att han började med att tälja saker, men kände att träet kändes lite klent. Så han skaffade en vinkelslip och började jobba med metall. Och till slut så upptäckte han smidet och sen var han fast. Och nu spenderar han nästan all sin tid i den gamla smedjan i Broby. Och nu ger han också kurser till andra som är intresserade och försöker sprida det här hantverket. Är det inte fantastiskt upplyftande, Boris, att läsa om det här?
2: Jo, nej men alltså, det är en av de här nyheterna som har gjort mig mest, det kan låta överdrivet, men mest lycklig på något år eller mer när det gäller bubblanyheter. Just den här återgången till att till de gamla materialen, de gamla tillverkningsmetoderna och att den här känslan av att dels att vi backar lite och vi börjar om och också viljan av att lära sig material och tillverkningsmetoderna från grunden. Och det här är inget, alltså just när det gäller smide, metalltillverkning och så vidare, så lätt överdrivet så är det faktiskt en liten trend. Alltså man kan ju se hur vi har ju faktiskt världens enda alltså fungerande Lancashire smedja och bruk för tillverkning av Lancashire av stål enligt Lancashire-metoden i Sverige, i Karlmansbo. Och där har man börjat med kurser också. Och jag är sugen på att gå dit. Det var så fascinerande att läsa om att du ska vara med om 1000 smältningar. Så var det förr. 1000 jävla smältningar innan du kan betraktas som hantverkskunnig. Och det ger lite perspektiv på hur man ser på tillverkning och sådana saker. Och det här med Simon är väldigt vackert. Det är liksom fråga om tålamod, allvar och tradition.
1: Ibland så pratas det som att vi har en förlorad generation på halsen. Den här millenniegenerationen och andra. Jag har ju ibland känslan av att det är så att de unga blir sämre och sämre. Och ibland har jag känslan att det finns hopp. Och när jag läser den här artikeln då vill jag i alla fall tänka att det här är ett tecken på att det håller på att vända nu. Att unga människor ser hur urspårade och förryckta deras föräldrar och för den delen ofta deras mor- och farföräldrar har varit. Och nu tar åtminstone några steg för att söka sig bakåt och söka sig till någonting bättre. Så att tack vare Simon Abrahamsson så får jag åtminstone drömma om generationssmed.
2: Ja, och alltså, ja, precis. Och nu är jag mot tanken på regeringar, politiker och allting sånt. Men skulle jag tvingas till det så skulle jag vilja utnämna Simon till nästa folkhälsominister. För hans avslutningscitat där är alltså väldigt vackert. Han säger, citat: man blir harmonisk av att jobba med sina händer, vare sig man nu håller på med smide eller något annat. Kroppen blir lugn av att göra en enda sak fullt ut, och det är viktigt att få känna ibland. Och jag må låta gammaldags och vidskeplig och enkelspårig. Men om vi hade ett samhälle som präglades av Simons insikter, så skulle vi inte ha behovet av, som vi pratade om för ett tag sedan, av att medicinera mängder av barn och ungdomar så att de håller sig lugna.
1: Ja. Så sant. Vi får verkligen hålla tummarna för att Simon Abrahamssons utbildningsverksamhet blomstrar. Och att många fler tar till sig intresset för smide.
3: Mätningar visar att tilliten till institutioner och medmänniskor minskar. Negativa trender inom social sammanhållning sker samtidigt som den politiska mitten minskar. Historikern Lars Trägård varnar för att överdramatisk polariseringsretorik i politiken och media kan bli en självuppfyllande profetia. Menar ingen vill avskaffa välfärdsstaten eller demokratin, hävdar läget allvarligare i USA. Ja, Lars Trägård är en av forskarna som gör en återkommande undersökning av tillit i Sverige. Tillitsbarometern heter projektet. De har funnits ett tag och är en av flera grupper som undersöker såna här frågor. Det finns även SOM-institutet som citerar den här artikeln. Och SVT har en särskild kampanj som har med det här att göra. Sverige möts heter ett pågående projekt som de håller på med. Som handlar bland annat om polarisering. Jag tycker det var ganska intressant att läsa de här slutsatserna. Jag är lite osäker på om jag... På ett sätt är det som att jag håller med och jag håller inte med. Vissa saker som sägs är rimliga. Samtidigt som förklaringarna som ges verkar totalt orimliga. Alltså, det finns en övergripande idé om att tilliten minskar. Det finns en ökande polarisering och sånt där. Samtidigt säger man att det är inte så farligt. Det är inte så farligt som USA. Och vi har inte den typen av politisk polarisering som man har i USA. Jag ska läsa lite ur artikeln. Så här. Trädgård menar att det råder närmast konsensus i svensk politik kring de basala frågorna. Det finns ingen som vill avskaffa välfärdsstaten, lagbunden ordning eller demokrati i Sverige. Utan vad vi har är vissa områden där det har blivit väldigt hett. Och det är framförallt invandring och integration som det gäller, säger alltså Lars Trädgård. Och på något sätt tycker jag kanske är lite väl petig, du får rätta mig eventuellt Nikolas, men jag tycker att det här är en otroligt vilseledande kommentar. Alltså en sak är ju att vi reaktionära libertarianer kan tjura lite över att han säger att det finns ingen som vill avskaffa välfärdsstaten och demokratin. Kan vi räcka upp handen och säga att vi vill avskaffa välfärdsstaten och demokratin, men jag förstår, vi är väldigt få, vi spelar inte stor roll. Så att den biten är i stort sett korrekt. Men jag tänker på en annan sak när jag säger att i stort sett är det konsensus, alla de stora frågorna är vi överens om. Det är bara vi har den här grejen med invandring och integration. Där har vi lite polarisering. Men invandring och integration, det är ingen liten fråga. Det är vår tids ödesfråga i särklass. Och polariseringen som finns där är ganska väl tilltagen. Alltså vi har en SD-fobi i Sverige som är intensiv. Och det har bedrivits oräkneliga häxjakter mot sverigedemokrater. Och det känns som att Lars Trädgård vill sopa det här lite under mattan. Som om det inte finns liksom jättemånga familjer som har splittrats i Sverige över SD-invandringspolitiken. För det är det han säger, att i USA så blir det familjer splittras över politiska bråk och sånt där. Och så är det i alla fall inte i Sverige. Så står det här. Det polariserade politiska klimatet leder till splittringen av vänkretsar, släkter och till och med bland äkta par. Vilket då är väldigt ovanligt i Sverige, enligt Lars Trädgård. Men alltså, jag har inga siffror naturligtvis på hur vanligt det är, men jag kan bara säga från bara min personliga krets av bekanta så känner jag till flera sådana familjer. Inklusive en familj där jag av en del slump så råkar jag känna både den sverigedemokratiska pappan i familjen och normisonen som har tagit avstånd från pappan och förhindrar honom från att träffa sina släktingar och så vidare. Pappan har jag träffat via politiska sammanhang och sonen har jag träffat via yrkeslivet, kan man säga, helt orelaterat. Där har jag fått se lite grann från två olika håll vad som händer. Bara för att pappan då engagerar sig politiskt för Sverigedemokraterna och bedriver en ganska mild kritik av invandringspolitiken. Och resten av familjen är liksom totalt skär av honom och han, du vet, kan inte träffa sina barnbarn och vad det är för någonting. Liksom. Och jag känner till flera sådana här exempel. Och så jag tror att det är inte alls så att det är ovanligt. Det finns mycket som polarisering kring den frågan. Ett annat sätt att uttrycka mitt problem med den här formuleringen är kanske att invandringsfrågan skär in i de här andra frågorna som nämns. Alltså välfärdsstaten, lagbunden ordning. Jag vet inte om det är en sån här statsvetenskaplig teknisk term.
4: Rule of law måste han mena.
3: Precis, jag menar väl lagstyre, tänker jag, som brukar säga då. Men kanske lagordning, ja. Ingen vill avskaffa de här sakerna, säger ja,
4: förutom
3: han.
4: De som redan har avskaffat lagstyret.
3: Ja, exakt va. Alltså, lagstyre är i praktiken övergivet. Och det är liksom så här, ja, så här lagordning och så vidare. Det är lite så här trendande fråga på uppgång i Sverige liksom. Men vi som har lite bättre pejl vet ju att det där är liksom Det är någonting som invandringspolitiken har fullständigt krossat. Och vi har också problematiken att men alltså, nu ska jag kliva ut lite grann från mitt eget ultra-radikal-reaktionära perspektiv här. Kan man säga att välfärdsstatens önskvärdhet kanske inte är ifrågasatt. Men det finns många som påpekar att välfärdsstaten är totalt ohållbar om den kombineras med massinvandring. Så om man nu vill ha välfärdsstaten som alla vill i Sverige, så kommer inte det gå om man också ska ha massinvandring. Och det är åtminstone någonting då som vissa människor, det är med Sverigedemokraterna, så här, tar upp. Och också frågan om demokrati. Man kan säga att idén om folkstyre blir en sorts meningslös charad när folkflertalets åsikter körs över i den absolut viktigaste frågan. Jag har svårt att inte känna att svenskarna får skylla sig själva om de röstar på de här partierna. Om mer än 80% röstar på de här partierna som vill ha massinvandring. Men när man gör opinionsundersökningar och man frågar specifikt bara om invandringspolitiken, så blir det tydligt då att enkelt uttryckt, Sverigedemokraternas invandringspolitik, mer restriktiv invandringspolitik, är mycket mer populär. De flesta människor skulle vilja ha den. Ja, jag skulle givetvis själv, jag skulle ge en annan sorts argument. Jag skulle nästan säga tvärtom. Jag skulle säga att demokratin och välfärdsstaten är i själva verket med viktiga bidragande orsaker

vill ta upp en liten tangent, men det är ett litet vitt piller. Jag kommer att tänka på det när du tar upp om demokrati här, att det är mest vi är några fåtal reaktionärer som inte gillar det så mycket. Jag kommer att tänka på en artikel som jag hittade den här för 7 år sedan, gick det runt artiklar på lite olika ställen, Aftonbladet och olika sidor, där man var så orolig över en undersökning av svenskar 18-29. Och enligt den här så är det var fjärde tycker inte att det är så viktigt att leva i en demokrati, och nästan var tredje tycker det vore bra om Sverige styrdes av en diktator. Så att stödet för demokrati är inte fullt så universellt som Lars Trägårdh vill göra gällande. Vi har inte fått se några fler sådana undersökningar sedan dess. Jag gissar att siffrorna kanske inte har blivit bättre för demokrativurmarna, och att de tycker det är lite otäckt att tänka på. Mer till saken. Hur ska vi se på polariseringsdebatten? Polariseringsdebatten i Sverige är ett socialdemokratiskt narrativ. Det är ett narrativ för att pusha socialdemokratiska sakfrågor. Vilka exempel tar Lars Trägårdh upp på institutioner som utarmats, som lett till att vi inte har samma liksom, gemensamma identitet i Sverige? Skolan, värnplikten och media. Det är extra roligt att han tar upp media. Du vet, det var bättre på den tiden när vi hade radio- och tv-monopol. Då hade vi inte lika mycket polarisering i Sverige. Nej, jag kan tänka mig det, att när staten hade monopol på all radio och all tv, då var inte åsiktsfloran fullt så mångfaldig som den är idag. Riktiga sossefrågor alltså. Nu tror jag inte att vare sig han eller någon annan politiker seriöst tror att vi kan återgå till tv-monopol. Värnplikten har vi väl nu lite halvt, men jag tror inte vi får någon stor utökning av försvaret, så att det är väl inte så många som tvångsrekryteras varje år, och skolan kommer man inte göra någonting åt alls. Det mest intressanta är ju det som han tar upp på slutet här, tror jag, i artikeln, och som även brukar tas upp av andra kommentatorer när de pratar om det här. Det är inte alla ska säga som tar upp media eller skola eller sådär, utan det som nästan alla tar upp är, de pratar om en segregation i Sverige, och man pratar i synnerhet om bostadssegregation i Sverige. Och det är det som gör det här till en så farlig fråga, därför att det man säger är att polariseringen har ökat, och implicit då, för att minska polariseringen och göra så att svenskar får tillbaka sin gemensamma identitet, och för att vi ska kunna återgå till någon form av konsensus, alltså någonting som man försöker lura högern till att tycka om här, det är då genom att minska segregationen. Vad betyder det i klartext? Det betyder att problemområdena ska expanderas. De ska inte längre begränsas till de no-go-zoner som för all del blir allt fler och allt större i alla fall. Men tanken här är ju då att du ska ta problemmänniskorna, och så ska du ploppa ner dem i varenda bostadsområde i landet. Ingenstans i Sverige ska man kunna gå fri från mångkulturen. Det ska vara rån och mord och gatuskjutningar och inbrott och allehanda otrevligheter i varenda bostadsort, i varenda bostadsområde och på varenda gata. Ingenstans ska man kunna slippa ifrån det här. Man ska inte kunna köpa sig fri från det genom att anstränga sig lite mer i karriären, försöka skaffa sig lite mer pengar, köpa sig något finare hus i något finare område som man åtminstone får lite avstånd till. Den möjligheten ska man klippa bort. Det här är såklart en gammal socialdemokratisk paradgren, att alla människor i landet ska utsättas för samhällets bottenskrap, och nu har man ju betydligt mer bottenskrap att ta av i och med de senaste årens invandringspolitik, och det är det som är poängen med hela polariseringsdebatten. Det ska inte få finnas några friskolor som faktiskt fungerar bra och där svenska barn kan få vara i fri och där högpresterande elever kan få vara i högpresterande klasser. Det ska inte få finnas några trygga bostadsområden. Det ska inte få finnas några välfungerande företag. Allt i svenska samhället ska utsättas
för mångkultur. Det är det som är, det här i grund och botten handlar om. Det är ingen

0: människa ska kunna värja sig eller isolera sig från de tilltagande problemen.
1: Alltså om jag förstår din hypotes rätt här, jag är inte säker på att jag hänger med på sambandet. Menar du alltså att diskursen om polarisering används som en proxy, kanske lite grann som man tidigare pratade om klyftor mellan människor och så vidare, att man måste, för att övervinna polariseringen, måste man accelerera den allmänna nivelleringen av skillnaderna mellan människor?
0: Ja, jag kan läsa ett citat direkt från artikeln här. Den etniska och sociala boendesegregationen och sociala mediers logik försvårar möten mellan människor och med olika åsikter och erfarenheter. Underförstått då, du ska utsättas för dräggen oavsett var du bor. Det är ett samhällsproblem att du kan ta dig bort från de kriminella områdena. Därför att då försvårar det möten med de här människorna som har annorlunda åsikter om vem din klocka och mobiltelefon ska tillhöra.
1: Men den här idén om att människor ska mötas och ha gemenskaper och sånt där. Om jag får vara djävulens advokat här en stund. Sista stycket i den här artikeln handlar om det. Det är ett citat av Lars Trägård där han säger att, du redan refererat det, men alltså att tidigare så hade vi allmän folkskola. Män gjorde lumpen och sen hade man gemensamma medier som vi bara hade liksom statsmedierna och så vidare. Och det här gjorde att man hade ett gemensamt språk, en gemensam världsbild och så vidare. Och nu när man har monterat ner de här eller utsatt dem för konkurrens, pluraliserat dem som man säger, så har vi inte de här gemensamma mötesplatserna. Och finns det inte här underliggande en bra poäng eller åtminstone någonting som är värt även för oss att ta på allvar? Det vill säga, behöver inte samhällen ha den här typen av kulturella gemenskaper, gemensamma referensramar, någon sorts process för att bilda gemensamma värderingar? Är det inte väldigt problematiskt om samhällen blir kulturellt splittrade? Det är väl ändå någon typ av problem som vi måste, alltså vår lösning är givetvis inte att införa liksom folkskola, värnplikt och förbjuda alla icke-statliga medier. Men det är väl någon typ av problematik ändå som beskrivs på ett någorlunda korrekt sätt.
0: Ja, och jag tror att för att ett lokalsamhälle ska må bra så behöver det i allmänhet ha någon form av identitet, gemensam historia och gemensam kultur. Men ett stort problem här är ju storskaligheten. Det är ett land med 10 miljoner människor som alla ska intvingas i den socialdemokratiska psykosen. Det är som att en liten sekt kommer och säger att samhället har så stora problem så nu måste alla gå med i vår sekt. Även om det hade varit en trevlig och gemytlig sekt så blir den betydligt mindre trevlig och gemytlig när den blir universalistisk och ska ha med sig alla på samma tåg. Och vi vet ju även hur svenskar är. Det kommer ju inte stanna vid Sverige. Man kommer ju få för sig att nej, men nu ska vi vara en världsledande nation och alla ska vara en del av den svenska gemenskapen. Och nu ska alla länder vara en del av Sverige. Och ja. Så vi har ju redan börjat på den karusellen med att ta in resten av världen i landet. Så att det är storskaligheten som är problemet här. Man hade ju faktiskt kunnat föreställa sig en EU-politiker sitta och säga samma sak. Om att vi måste bilda en enhetlig europeisk monolitisk identitet genom gemensamma institutioner.
1: Det vore intressant ändå, tycker jag, om man skulle kunna undersöka, jag tror inte Lars Trägård är intresserad, men om man parallellt skulle kunna undersöka om det i någon utsträckning finns andra gemenskaper, till exempel mer småskaliga gemenskaper som ersätter de här. Som att till exempel om man säger då att mångfald av medier och internet och sociala medier och så vidare gör att folk inte är fokuserade på samma nyhetskanaler och sånt där och så vidare. Men kanske finns det nya gemenskaper, nya bubblor som folk använder för att skapa gemensamma verklighetsbilder, gemensamma språk och så vidare. Men jag känner i alla fall att här finns det ju ett vitt piller. Här finns det ju en utveckling som man kan vara ganska optimistisk över. Kanske mer realistiska gemenskaper kan formeras.
0: Ja, vi ska också hålla i åtanke att om vi bortser från invandrargetton och sådär och bara ser på olika subkulturer bland svenskar så är det ju inte så att den kulturella homogeniteten från förr var fullt så allmän som man ibland får intryck av. Alltså det är inte bara så att det blivit fler subkulturer. Det är väl också i hög grad så att de subkulturer som existerat hela tiden har kunnat exponeras. Människor som i alla tider har eller ja, i alla tider i alla fall under 1900-talet har ogillat den socialdemokratiska hegemonin har plötsligt fått större möjligheter att träffas och prata än de har gjort tidigare. Och såklart så skedde ju det även under 1900-talet och innan internet och medan vi fortfarande hade värnplikt. Det är klart att det fanns liksom entreprenörer och så här gammelmoderater som hängde på sina middagsbjudningar eller hur man nu väljer att umgås. Skillnaden nu är att de kan bilda en Facebookgrupp också och så får resten av världen veta det.
1: Ja. Ja, som jag var inne på tidigare, när jag tänker på en polarisering, jag pratade om det tidigare i bubblan några gånger, att jag känner ju att det är konstigt att det är så pass lite polarisering. Det är konstigt att den generella tilliten fortfarande är så hög. Men jag är för egen del, jag är liksom desperat orolig för utvecklingen i Sverige. Jag har ju lämnat landet, jag törs inte vara kvar längre. Det är sant. Jag känner bara som så här, obehag och rädsla inför att åka tillbaka. På gott och ont så är det inte mitt krig, det är inbördeskriget som kommer i Sverige. Jag nyper mig i armen varje dag för att inte vara helt perplex över svenskarnas flathet och ointresse för sin egen överlevnad. Så att om någonting tilliten borde vara mycket lägre än vad den är, och det borde finnas mycket mer av polarisering och konflikter. Jag har ju sagt ibland lite halvt på skämt, halvt på allvar att det är liksom en viktig uppgift som vi har som håller på med alternativa medier att piska upp mer polarisering, mer desillusionering och ta det i den riktningen. Alltså jag säger halvt på skämt, halvt på allvar därför att jag är inte helt säker på vad som är rätt sorts strategi, men det är definitivt någonting som jag känner att vi bör utforska. Men samtidigt så känns det för mig som att Sverige är fortfarande fast i en exceptionell grad av konsensus. Vilket är lite grann det som Lars Trägårdh säger. På många sätt så finns det väldigt stark konsensus. Man har resistens mot polarisering, tilltro till eliterna. Folk verkar ha kvar väldigt mycket av sin klockartro på staten. Staten vill dem väl, medierna försöker alltid säga sanningen. Och då tänker jag så här, är det så att den här höga tilliten är ett resultat av att svenskarna är uselt informerade? Att de är liksom, de är hjärntvättade av staten och medierna. Finns det möjlighet att de kanske blir bättre informerade och blir mer kritiska? Eller har det kanske att göra med våra nordiska gener? Att vi är programmerade till att lita på varandra på grund av att det var en egenskap som var nödvändig för överlevnad när vi var liksom mer utsatt för liksom väldigt kalla, långa vintrar och det fanns väldigt få främlingar som kunde parasitera på våra allmänningar och så vidare. Och det är en sak som jag funderar på, att den här, som jag tycker är som en anomali, att det finns orimligt mycket tillit, orimligt lite polarisering. Men det kanske inte bara är i vår genetiska natur. Vi kanske är programmerade att vara naiva och tillitsfulla hur dålig situationen än blir.
0: Mm. Ja, den svenska konsensuskulturen verkar ju extremt djupt rotad. Tror jag nämnt det här någon gång för länge sedan, att den går ju igen även bland politiska dissidenter. Om vi jämför liksom hur vi kan titta på libertarianer i Sverige, som i extremt hög grad, jag menar hur många kan det vara, 2000-3000 kanske, och nästan alla är, om du tittar i sociala medier och hör dig för och kika på liksom interna undersökningar där, en överväldigande majoritet hör till den anarkistiska delen av libertariansk teoribildning. Det är närmast ett internt konsensus där som du inte ser. Du ser det absolut inte bland amerikanerna. Där bland libertarianer där kan du ha väldigt stora, jag ska väl inte säga konflikter, men stora diskussioner, då, låt oss säga så, om olika typer av teoretiska skiljelinjer som man inte ser i Sverige. Även mellan olika dissidentrörelser så har vi ju till exempel ganska goda relationer mellan säg alternativhögern och libertarianer. Och nu inser jag att Bubbla-projektet inte är representativt för alla libertarianer i Sverige, men om du jämför med återigen de amerikanerna jag har bäst koll på där utanför Sverige, så är det ju där ser det ju inte alls ut på det sättet. Där finns det ju en mycket stor fiendeskap, ömsesidig från båda håll, mycket större avstånd mellan de två olika tankeinriktningarna som du inte ser i Sverige. I Sverige verkar alltså folk som är ganska långt utanför den politiska mittfåran, även där uppstår nya typer av konsensus.
1: Ja, intressant observation tycker jag. En delförklaring till ett problem som vi har attackerat på olika sätt tidigare. Ja, det är kanske lite väl off topic, men det är en intressant reflektion tycker jag.
2: Radio Bubbla.

0: Yes, love.
1: Innan vi avslutar så ska jag bara nämna att jag har gjort ännu ett gästspel i en annan podcast.
2: Va?
1: Ja, den här gången har jag varit med på Motgift. Motgift, den nationella alternativmedieprojektet. Där jag har blivit intervjuad av Björn Björkqvist som har en intervjuserie i deras podcast. Jag ska säga, jag är inte helt hundra på hur det här funkar, men därför ska jag tipsa nu att ikväll klockan 7, alltså idag söndag klockan 19, så kommer det här intervjuavsnittet sändas live i Motgifts radiokanal. De är ungefär lika som vi har, radiokanal. Om du lyssnar live på Radio Bubbla just nu så lyssnar du på vår motsvarighet. De har en sån, de kommer sända live klockan 19 ikväll. Efter det så finns det här avsnittet bara bakom deras betalvägg.
2: Mm.
1: Så att du kan lyssna live ikväll om du är nyfiken. Och annars så får du bli medlem på Motgift eller prenumerant. Om du vill lyssna på den här intervjun. Första gången som jag har haft ett mer offentligt. Då, haft ett mer ingående ideologiskt samtal med en sån här nationell person, genomtänkt nationell person. Jag har ju varit med på Ingrid och Conrad och sådär, men det var lite mer, kanske lite mer lättsamt, lite blandade nedslag. Det här var lite mer, här bjöd de in mig som libertarian för att klämma och känna på mig, prata lite om Hans Hermann Hoppe och sådär. Det var ganska roligt.
2: Hur kändes det?
1: Det var kul, det var kanske lite väl mycket... Kanske lite väl mycket så här introduktion, prata om mig själv, prata om bubbla, vad är libertarianism och sånt där. Alltså det behövs ibland. Och det här är en publik som inte kanske är så väl bekant med våra idéer. Men det tycker jag är väl lite sådär. Jag kan bli lite trött på det själv. Prata om mig själv och saker som jag alltid pratar så mycket om. Men det var ju roligt annars. Det var kul. Det är kul att få prata lite om Hoppe. Jag tycker det är roligt. Kanske den delen av intervjun hade jag kanske önskat mig att intervjuaren hade styrt lite mer. Men det var kul. Jag fick göra lite så här appeller till nationella rörelsen och säga liksom vad jag tycker att de borde fokusera på och kanske göra bättre och sånt där. Och det är lite kul.
2: Mm.
1: Jag vill se om den här dialogen kan fortsätta. Men det är ett tips i alla fall. Radio Motgift. Ikväll klockan 19.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: SVT fälls för partisk intervju under Donald Trumps installation. Journalisten Peter Ravett ställde för provokativa frågor enligt granskningsnämnden. Kors i taket då vaknar den så kallade granskningsnämnden och bestämmer sig för att fälla ett inslag. Vi pratade tidigare om hur extremt låg andel av alla anmälningar det är som leder till sådana här prickningar eller fällningar som det kallas. Och det finns en del missförstånd då om vad granskningsnämnden egentligen har för uppgift. Men just det här inslaget är intressant då, för att jag försökte titta på Peter Ravett eller Ravet, osäker på hur man uttalar det.
2: Ravet.
1: Han var SVT-reporter under valrörelsen i USA och på plats i Amerika och intervjuade bland annat Trump-supportrar på gatan. Och ett klipp gick viralt direkt för att det var någonting i hästväg. Och jag försökte kolla på klippet, men jag kunde inte. Jag var tvungen att stänga av efter 20 sekunder för att det blev liksom... Ingen skämskudde var tjock nog för att hjälpa mig igenom det klippet. Sen nästa dag så försökte jag igen och jag klarade kanske 25-30 sekunder. Skämskudde, höll för båda ögonen, höll för öronen, försökte bara lyssna lite grann. Sen var jag ändå tvungen att stänga av. Och sen 3-4 dagar senare så lyckades jag till slut stålsätta mig själv och kolla på hela klippet. Mitt trick var, jag tog som förevändning att jag skulle visa det för Sofia. Och hon blev fullständigt förfärad. Jag tror hon lämnade rummet. Men då fick jag i alla fall en sån här macho-impuls att jag ska minst klara av och kolla på det. Men det är fruktansvärt. Jag vet inte om jag har sett något värre på SVT. Alltså i termer av plågsamt det att titta på hur mycket det vrider sig i kroppen. Och om man tänker en tanke längre, hur förbannad man blir över att människor i Sverige accepterar att betala pengar för det här är vansinnet. Så det är ändå lite fint för att granskningsnämnden återför vår uppmärksamhet till det här absolut fasansfulla klippet.
2: Och ja, det tillhör det värsta som man har sett, men vi får inte glömma bort alltså den totala, det här är ju ett träd som sträcker sig mot himlen på något sätt, eller Ravets intervju, men alltså hela stats-tvs och statsradions USA-bevakning i valkampanjerna och även numera är ju helt debil, alltså han är ju inte ensam om den oförblommerade dumheten och propagandan. Skulle man ha fylla kraven på opartiskhet, då skulle man nästan med industriell mekanisk säkerhet kunna fälla alla inslag om USA i stats-tv och statsradio.
1: Ja, en annan klipp som jag kan rekommendera att titta på är, det finns den här Facebook-sidan som heter I allmänhetens tjänst, granskning av public service. Fantastiskt bra sida som är väldigt mycket nytta. De gjorde en årskrönika över förra året. Och det var ingen mindre än min fästmö, Sofie Arkestål, som satte ihop den videon åt dem. Så det är inte samarbete där. Men den är ju fantastiskt bra. Och det är klipp då som de granskar public service-gänget har samlat ihop under året. Och där finns bland annat en exposé över bevakningen av Hillary Clinton respektive Donald Trump och mer specifikt Melania Trump. Och det är ganska hårdhetsande, men nog för att du ska avgränsa den här granskningsnämndens uppgift då, till exempel deras uppgift är inte att avgöra vad som är faktamässigt korrekt och så vidare, men uppenbarligen så ska de granska kravet på opartiskhet om det levs upp till. Och bara det här lilla klippet som jag rekommenderar av flera skäl, så finns det en sån här skriande exempel på public service opartiskhet. Ja.
2: Vilket för tankarna till förra veckans förra programmets diskussioner om Vitfeldts påstående om att vi är jättebalanserade på stats-tv och statsradio. Och det är ju inte så, utan utgångspunkten är alltid att gäller USA så demokraterna alltid bra, gäller Europa så är EU alltid bra och så vidare. Alltså de institutionerna är den bestående ordningens ständiga försvarare på ett komplett obalanserat sätt, alltid.
3: Radio Bubbla.
1: Rut Nordström, tid att granska lobbygrupperna RFSU och RFSL som fått unikt stark position i statsmakten. Exempel på deras arbete för att bryta sexuella normer är lekar för lågstadiebarn som går ut på att se på och röra vid varandras kön. Vi är till och från under bubblan uppmärksammat RFSL och RFSU, de sexlobbyingorganisationerna som Sverige har begåvats med. Och jag tar gärna upp de här med jämna mellanrum, därför att det är, till skillnad från vissa andra aspekter av indoktrineringsapparaten som diskuteras ganska flitigt, så får det här för lite uppmärksamhet. Jag menar, så även public service får för lite uppmärksamhet. Men det är i alla fall inte så att det går runt jättemånga människor som på något sätt är intresserade av samhällsfrågor som inte ens är medvetna om att public service är kontroversiellt, att det finns en diskussion om vänstervridning och så vidare. Men tyvärr så tror jag att det finns betydligt fler som tror att RFSL och RFSU bara är liksom harmlösa liksom mainstream-organisationer som predikar de normala, sunda, moderna, upplysta värderingar. På sätt och vis så har väl saker och ting blivit bättre, därför att de här organisationerna, RFSL på 70-talet till exempel, hade ju sin ökända period då man flörtade med pedofiler. Man ville ta upp pedofili som nästa sexuella minoritet, att vars rättigheter man ska skydda och vars problem man ska relativisera och så vidare. Så man har gjort den här grejen med vanliga homosexuella människor, vilket de flesta människor jag själv undertecknad ser en del poänger med att motarbeta kanske vanföreställningar och fördomar mot homosexuella personer. Homosexualitet är ett fenomen som alltid har tyckts förekomma i alla samhällen någonsin, och det har manifesterats på olika sätt, modulerats på olika sätt av kulturella krafter, och jag tror inte att RFSL har de bästa idéerna nödvändigtvis kring det. Men det är i alla fall en helt annan sak än när man går vidare och lägger fokus till exempel på transsexuella som har varit det senaste, som har varit i ropet nu. Det är mycket, mycket mer komplicerat. Det handlar om en sorts psykiatrisk diagnos i hög utsträckning, och där det finns en sorts behandling för transsexualism som det är nästan ett sorts politiskt tabu mot att ifrågasätta med könsbytesoperationerna, samtidigt som det verkar som att 50% eller fler av de som byter kön ångrar sig efteråt och så vidare. Det är ganska annorlunda, va? Och sen så de kör ju också mycket andra saker, alla typer av sexuella perversioner. Det kan vara till exempel den här BDSM, sex med inslag av våld och dominans och rollspel i den riktningen, som också ska liksom beskrivas som någonting helt normalt. Man får absolut inte diskutera huruvida det kanske faktiskt är någonting bra. Om man håller på med sånt, om man tänder på sådana saker, så kanske det kanske har hänt någonting i ens liv som inte var så optimalt. Det kanske är någonting som inte är helt rätt. Det får man absolut inte säga, för att alla typer av sexualitet är lika normala som alla andra. Och det finns sjukare saker de pratar om, och jag skulle inte bli det minsta lilla förvånad. Jag skulle verkligen inte bli förvånad alls om de börjar smyga in pedofili igen på agendan. På ett sätt känns det, det är lite konspiratoriskt, men på ett sätt känns det lite grann som målet, tangentens riktning som RFSL hela tiden konvergerar mot. Att de vill ännu mer extrema, upplösa även de mest fundamentala sexuella normerna. Och i slutändan, jag kan inte komma på något mer extremt, men åtminstone så kommer de gå tillbaka till pedofilfrågan och säga liksom så här att vuxna som har sex med barn å ena sidan och andra sidan, vi kan inte vara så entydigt fördömande. Och sen blir det liksom pedofilernas riksorganisation som ska jobba med RFSL och så vidare. Vilket alltså hände på 70-talet i Sverige och för all del i andra länder också. Jag tycker helt enkelt att de här organisationerna, även RFSU som är lite, de har annat fokus och är lite light-version kan man säga ideologiskt jämfört med RFSL. Men jag tycker att de är riktigt vidriga, och därför tycker jag det är värt att prata lite om det som du beskrivs i den här artikeln.
2: Ja, alltså pedofilifrågan är intressant, va? Det därför att det är alltså den pedofilins utbredning, menar jag, är väldigt mycket en följd av det vi har pratat om ganska ofta, alltså att vi har en tydlig strömning i samhället som går ut på att du ska alltid förbli barn. Alltså du utvecklas inte, du blir aldrig vuxen, sätter barn till världen, åldras, dör och så vidare. Alltså det finns inga livscykler. Vi förväntas alla vara barn eller tonåringar. Och det där skapar ju förvridna förhållningssätt till det mesta möjliga, tycker jag det. Och det är klart att det får ett genomslag på sexualitetens område också, att människor inte kan relatera till sin egen åldersgrupp. De tror fortfarande att de är 13 år, någonting sånt där. Det är en av grunderna för det. Men sen finns det också alltså ju mer människor tenderar att bli avskurna från produktion, arbete, leva på bidrag eller på orättmätigt förvärvade inkomster, sådant finns ju också. Bara bidragens storlek som skiljer sig åt. Så tror jag att det där, just det tillståndet skapar en ständig jakt efter någon form av sensation som får dig att känna att du lever, istället för att du känner att du lever genom arbeta och normalt umgänge. Och i den utvecklingsriktningen ligger också jakten på ständigt nya förväntade sexuella upplevelser, att prova nya saker och bortanför pedofilin tror jag, djursexet kommer, det blir nästa grej. Så att, och en, men det här blundar man väldigt mycket för i diskussionerna. För tittar man i Sverige till exempel, de här stora uppropen som har kommit i MeToo-rörelsens spår, de kvinnliga teater skådespelerskarnas upprop, de var lite över 400, och igår kom ju musikdramatikens och operans och körsångens kvinnliga upprop med över 600. Och det konstigt tycker jag att man, faktiskt att man bara gör en fråga om patriarkalt och mansgrisigt förtryck. Det är för att det finns ju också, tycker jag, snudd på pedofila tendenser liksom i beskrivningarna. Och speciellt i teatergrejen var det ju väldigt tydligt med berättelser om 60-åriga män som knackar på dörren och försöker ta sig in hos 30-åriga barnskådespelare. Alltså oerhört vidrigt. Men man tar inte upp det med pedofilin riktigt. Det är något som man blundar för.
1: Just nu så håller RFSU på med en kampanj för att trycka ner sin propaganda längre ner i åldrarna. För att via skolorna introducera någonting för barn i lågstadieåldern. De har en samling material som heter Barns sexualitet, som är till för barn som är mellan 6 och 9 år gamla. Och där så står bland annat att barn ska inom ramen för skolan få leka lekar för att se och röra andra barns könsorgan och jämföra sina könsorgan med jämnåriga kompisars. Och enligt materialet då, som är en handbok för de vuxna naturligtvis, så står det att det är ett utmärkt tillfälle att ge barnet positiv feedback när man leker se och röra könsorganleken. Och sen säger de också, och det här gäller då 0-5-åringar, att om sådana väldigt små barn drar ner byxor eller tar av kläder på kamrater mot deras vilja, eller om 10-12-åringar för upp föremål i vagina eller anus, Så jag ber om ursäkt för att jag säger några ord, ja. Men jag citerar från RFSUs text här, och det är viktigt att folk förstår vad de håller på med. Då säger de så här, att om de här sakerna händer, drar ner byxorna mot vilja, för upp föremål, behöver man som vuxen stanna upp och se vad kan man bekräfta och vad kan man behöva diskutera utan att skuldbelägga. Kanske barnen vill bejaka det lustfyllda. Alltså det är riktigt sjukt. Det är riktigt, riktigt sjukt. Och det är naturligtvis, men bara så ingen tror att jag är liksom... Jag tycker inte det är konstigt alls att barn tittar på och rör varandras könsorgan och sånt där, jämför och sådana saker. Det är en väldigt helt naturlig grej som barn håller på med, alltid kommer hålla på med. Men att vuxenvärlden, lärare i en skola där barnen tvingas in, sexlobbyorganisationer via skattemedel eller kondomförsäljning, kanske RFSU, politiskt tvång och så vidare, ska gå in och forcera den typen av lekar. Det är sjukt. Det är riktigt sjukt och vidrigt. Och jag vet inte hur är man funtad om man tycker att det är bra, om man välkomnar att såna här människor gör så här med sina egna barn, och man säger, åh vad bra att RFSU har den här kampanjen, så att dagisfröken eller lågstadieläraren kan vägleda min sjuåring för att se och röra andras könsorgan och få positiv feedback när de jämför sina könsorgan med varandra. Det kan man ju bara tycka om man är sjuk, om man hatar sina barn.
2: Ja, men alltså utan överdrift. Men det där är ju också en följd av att man den här tanken på att allt folk gör är på sexualitetens område är normalt och berömvärt, och det viktiga för oss alla är att vi förstår varför alla andra har sex på just sitt sätt. Och det är där man borde ha ridit spärr för länge sedan, alltså att vill folk hålla på och piska varandra så får de göra det. Men det är en högst privat fråga hur folk får utlopp för sina sexuella drifter. Och ingen har rätt att gå runt och kräva någon slags allmän förståelse för sina privata sexuella böjelser. Alltså det leder till alltså det är en fråga om mentala övergrepp. Och accepterar man detta, vilket samhället har gjort för ett bra tag sedan, så ligger det här liksom i förlängningen. Det är en mycket naturlig följd och liksom organiskt sammanbundet med det sättet att tänka. Utan istället måste man dra en väldigt tydlig, gräva upp en rågång helt enkelt och säga att finns liksom det finns ingen moralisk, etisk eller samhälleligt nödvändig grund för olika typer av sexuella minoriteter, för de är faktiskt minoriteter, att driva kampanj som kräver att de får en ökad förståelse. Och här är också väldigt viktigt, alltså det sprids en jäkla mytbildning om att de här grupperna är förföljda idag, vilket de facto inte är. Och det andra är att de historiskt skulle ha varit det, och det är en sak jag tror man ska gräva vidare i framtiden om det, för att det sprids ju det finns en mytologi om att vi hela tiden rör oss framåt och att nu lever vi i en upplyst tid där vi alla har förståelse för alla andra sexuella böjelser, även femåringarnas påstådda sexuella böjelser. Och jag tillåter mig att betyda starkt att det var så. Förr så var det helt enkelt så att man faktiskt struntade i vad grannen gjorde på nätterna eller om den gjorde på dagen. Så vidare om inte gick in i din egen lagård och började göra konstiga saker med dina kor. Alltså vi sitter fast i en jävla ideologiskt gillrad fälla här. Och det gäller att ha väldigt dags för ett motangrepp helt enkelt.
1: Vi kanske inte gräver ner oss allt för mycket här, men det är värt, enligt mitt perspektiv då, så ska man hålla i tanke att det handlar inte om att skydda sexuella minoriteter. Jag tror lite grann att om man pratar med den premissen så spelar man på deras planhalva, man kommer aldrig komma någon vart i diskussionen. För då blir det så att nej, men vi ska istället göra det här för att skydda sexuella minoriteter. Behöver inget skydd, de klarar sig bra ändå. Som det alltid har varit. Därför att det syftet som RFSU och RFSL har är inte att skydda minoriteter. I den mån det är det så handlar det om liksom fotfolket som är duperade av det ideologiska ledarskapet. Det här handlar om en postmodern kulturmarxistisk agenda för att attackera och bryta ner alla normer. Alla centrala normer som västerländsk civilisation bygger på. Och det här med att det handlar om att skydda minoriteter, det är enbart en avledningsmanöver. Hela orsaken att man pratar om homosexuella, eller för den delen om kvinnor, eller svarta, eller transsexuella, det är enbart mänskliga sköldar som man använder i sin offensiv mot civilisationen och civilisationens fundamentala principer. Det är rent opportunistiskt att man hittar liksom en minoritet efter en annan, och det visar sig också av att man hela tiden skiftar. Den klassiska marxismen hade arbetarklassen som sin stora grej, och när den vägen inte var så framkomlig efter ett tag, för att den misslyckades så kapitalt, den strategin, så tog man istället andra grupper än arbetarklassen och knuffade framför sig. Men det har alltid handlat om att attackera civilisationen. Och på samma sätt som att kommunismen, i om man generaliserar lite grann, kan man säga att kommunismen handlade aldrig om att hjälpa arbetare, att skydda arbetarklassen. Det handlade om att attackera kapitalistklassen, att attackera rika människor men också medelklassen. Att attackera och förstöra för folk som har det bra, inte att hjälpa dem som har det dåligt. Och det är precis samma saker här. Där handlar det om att attackera normala, välfungerande, heterosexuella människor och förstöra deras familjer. Det handlar inte om att skydda människor som väljer att leva på något annat sätt. Ja, i alla fall. Det är inte det att de just idag är pedofil eller försvarar pedofili, men i det väldigt laddade ordet så känner jag att vi har en fingervisning om hur de människorna bör hanteras. Mitt förslag är att vi agerar som om RFSU och RFSL faktiskt faktiskt förespråkar pedofili och lär ut pedofili i skolan. Det är en gränsdragning. Man kan säga att de gör det redan med de här sakerna, vidre sakerna som jag just citerade. Och det räcker. Det räcker för att behandla dem på det sättet. Men motangrepp, säger du Boris, och det är absolut rätt. Måste gå till motangrepp. Vi måste ha en absolut intolerans gentemot det här beteendet. Folk kan inte fortsätta skicka sina barn till skolor där det här pågår.
2: Nej.
1: Och jag tycker folk ska tänka, hur som människa, om inte som då politisk aktör, man kan känna sig maktlös och liksom, jag måste ju skicka mina barn till skolan. Men hur ska man som människa reagera när en främling kommer in och ska lägga sig i ens barns sexualitet och vad en barn ska göra med sitt könsorgan och såna här saker som det står i RFSUs material. Vad gör man som människa? Vad gör man som man? Som far till sina barn? Jag reflekterar lite över det och sen föreslår jag att vi börjar göra den typen av saker gentemot RFSU och RFSL. Definitivt är det så i mitt personliga liv att jag inte betraktar en person som har med det här att göra som rumsren. Som någon person som man kan umgås med eller göra affärer och så vidare. Jag har någon enstaka bekant som har haft samröre med de här organisationerna. Men då har jag också visat mitt oerhört starka ogillande och det är ingen som jag har nära in på i livet. Så att totalt avståndstagande, social utstötning och isolering av de här människorna. Och det måste ju till ett föräldrauppror för att ta ut de här vidriga sakerna i skolorna, förskolorna.
2: Mm.
1: Ja, i alla fall. Det kanske märkte att det gick igång lite på den här artikeln när jag läste den i morse. Jag känner att du kan lika gärna ta en liten omväg där.

0: Radio Bubbla.
1: Forskningspropositionen innebär sänkta anslag och mindre frihet, tvärt emot hur regeringen saluför den, skriver forskarna Virginia Langum och Staffan I. Lindberg. Det här är en debattartikel i Göteborgs-Posten. Regeringens forskningsproposition kom ju här om veckan. Och från regeringens sida så har man då framförallt pekat på att man satsar på förstärkta basanslag, det vill säga pengar som inte är riktade på särskilda politiska sätt. Som till exempel då riktade satsningar är mot sånt som klimat, migrationens utmaningar, genusforskning och annat som har betraktats som politiskt prioriterat på senare tid. De här forskarna skriver att forskningspropositionen i själva verket innebär sänkta anslag och mindre frihet. Och centralt i det är att man föreslår ett nytt kriterium för hur lärosätena ska utvärderas när man bestämmer hur mycket pengar de ska få, nämligen samverkan. Men ingen som vet vad samverkan betyder. Man frågar sig om det betyder att lärosäten som till exempel har mycket tillämpad forskning, sånt som är omsättbart i, låt säga, medicinska behandlingar, ska premieras. Eller är det så att högskolor som har täta kontakter med näringslivet ska premieras? Eller är det så att man bakvägen vill hitta en mekanism för att skicka mer pengar till högskolor i glesbygden? Glesbygd och glesbygd, men låt säga högskolor på mindre orter. Det här är inte konkretiserat och det är väldigt svårt att veta vad det kommer att innebära.
2: Ja, det är fullt möjligt att säga en sak och mena motsatsen.
1: Fullt möjligt är det. Det vore inte första gången.
2: Inte alls. Hur ser du på forskningsfinansiering? Ganska mycket görs ju via det offentliga, medan vi samtidigt har en ganska stor privatfinansierad sektor. Till exempel hjärt- och lungfonden och liknande som...
1: Precis. Det är många som tror att svensk forskning är huvudsakligen, eller nästan helt skattefinansierad. Men vi har alltså en väldigt hög andel som är finansierad med privata donationsmedel. Dels från insamlingsstiftelser, precis sådana som du nämner. Hjärt-lungfonden, som ju en gång i tiden var en jättelik nationell satsning mot tuberkulos. Cancerfonden, Barncancerfonden, Cancerallergifonden med flera. Och också donationer från filantroper som till exempel Knut och Alice Wallenbergs stiftelser, som har haft väldigt stor betydelse för uppbyggnaden av svensk forskningsinfrastruktur. Mm. Sen har vi också haft väldigt mycket näringslivsforskning i Sverige som tyvärr har minskat i takt med att både teknikföretag och läkemedelsföretag har avvecklat forskning i Sverige.
2: De har lite siffror i propositionen här som var ganska intressanta för mig. Företagssektorn lägger alltså dubbelt så mycket på forskning som hela resten av svensk forskning tillsammans. Vilket jag inte riktigt trodde i ett land som Sverige.
1: Jag hade inte sett det. Det var faktiskt mer än vad jag hade förutsett mig också, med tanke på att andelen har minskat. Men det är förstås så att om man ska driva universitet så måste man också ha forskning. Om man försöker driva universitet utan forskning, ja, då blir det ju någon slags yrkeshögskola istället. Så att den som är huvudman för universitet måste kunna se till att forskningen finansieras. Sen kan man fråga sig förstås vad det finns för motiv för att staten ska driva universitet. Tittar vi på de länder som har de bästa universiteten, ja, då hamnar naturligtvis USA väldigt högt upp på listan. Och de bästa universiteten i USA, det är inte sådana som drivs av regeringen, utan det är ju sådana ställen som kanske Harvard, Stanford, andra mycket namnkunniga institutioner. Som i och för sig då tar in externa forskningsmedel från statlig finansiering, men som huvudsakligen, alltså som är organisatoriskt fristående och som är ekonomiskt välmående. Det hänger naturligtvis också ihop med att man har en lite annan filantropisk alumnkultur i USA och tar emot större donationer. Men vi är på väg däråt i Sverige också, tror jag. Det blir allt fler stora donationer till lärosätena.
2: Är det så? Intressant.
1: Ja, vi har till exempel Erling Persson-salen på Karolinska institutet i den nya aulan för 400 miljoner kronor. Som tack för sina bidrag till den medicinska forskningen blev Stefan Persson hedersdoktor i medicin. Och det är alltså ägarfamiljen i Hennes och Maurits som vi nu talar om. Bara som ett exempel. Däremot har den här rörelsen Vid förra forskningspropositionen, då var det mycket tal om att lärosätena skulle öka sin autonomi genom att bryta sig loss från staten och drivas i stiftelseform eller liknande. Den rörelsen har helt stannat av någon anledning.
2: Det var tråkigt.
1: Ja, jag är inte helt säker på vad det beror på, men det har säkert någonting att göra med möjligheten att agera fristående som inte skulle vara lika bra. Annars tycker jag mest att den här forskningspropositionen präglas av status quo. Det är en del riktade satsningar, men det är inga stora nya satsningar, utan man vill på sin höjd räkna upp anslagen i ungefär samma takt som den allmänna kostnadsutvecklingen.
2: Yes.
1: Ja, och så är man, jag är också lite orolig, i likhet med Langum och Lindberg, för den här ökade politiska styrningen. Djävulen bor i detaljerna, och vi kommer ju få se vad det egentligen är som ligger i detta med samverkan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin, då.
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Elon Musk meddelar på X att det är dags att släppa den stora bomben, att Donald Trump är med i Epstein-filerna och att det är därför de inte släppts. Vi har pratat rätt mycket om de latenta konflikterna mellan Donald Trump och Elon Musk. Så det var särskilt intressant för oss, vill jag påstå, att se vad som hände förra veckan när en ganska rejäl konflikt blossade upp, i alla fall en rejäl verbal konflikt. Och vi pratade om det. Vi pratade om det här. Det var väl 2 veckor sedan, början av förra sändningen, om när Musk hade varit ute och pratade om hur Trump-administrationen hade svikit Doge och förfuskat Doge-uppdraget. Och redan då så pratade man väl om den här budgeten, Trumps Big Beautiful Budget. Och Musk var ute och svingade redan då. Han verkade ganska ilsken. Och sen eskalerade det rejält i förra veckan. Och dels var ju då att Musk öppnade upp den här väldigt speciella lådan, Epstein-frågan, och sa att Trump är med i Epstein-filerna och det är därför de inte har släppts. Vilket ju är en väldigt tung anklagelse. Det betyder ju, alltså, det man ska läsa mellan raderna där, det är att Trump har sysslat med sexuella oegentligheter som involverar minderåriga personer. Så det är väldigt personligt och det är väldigt nedrigt, och det är verkligen det tunga artilleriet som Trump rullar ut där. Samtidigt som det verkar vara liksom, det är väldigt svårt att se vad som skulle kunna ligga bakom det där egentligen. Dels för att alla vet ju att Trump redan är med i Epstein-filerna på ett eller annat sätt, eftersom det är etablerat att han har flugit på Epsteins flygplan. Han har låtit Epstein genomskjuts mellan New York och Florida eller vad det var för någonting. Och det är så att säga officiellt. Och sen så heter det att han var aldrig på Epsteins mystiska ö i Karibien. Kanske var någon annanstans, vi vet inte. Men nästa sak, det är ju det här att om det fanns en massa smuts på Trump i Epstein-filer så skulle det garanterat ha kommit ut. Alltså Biden skulle ha släppt de uppgifterna, eller så skulle bara någon tjänsteman någonstans på justitiedepartementet, FBI, vem som nu haft tillgång till de papperna, skulle ha läckt det, som de har läckt så mycket annat. Som de har läckt liksom allt de har kunnat hitta och läcka på Trump. Så att sannolikheten för att det verkligen finns någon Epstein-kompromat där är liksom enormt, enormt osannolikt. Även om det, ja, kanske skulle kunna förklara ett annat om Trumps inställning till vissa främmande makter och sånt där. Ja, förlåt. Musk kan prata också om att Trump borde bli impeached. Han borde ställas inför riksrätt. Vilket ju skulle vara i sådana fall tredje gången som Trump ställs inför riksrätt. Och han lär ju bli ställd inför riksrätt innan hans nuvarande mandatperiod är över. Men det är ganska magstarkt mot den bakgrunden att gå ut som då en Trump-allierad, för detta Trump-allierad, och kräva just riksrätt. Och Musk, han sa också att han vill starta ett tredje parti. Det är dags nu att starta ett tredje parti i USA. Partiet för de 80% som står i mitten av politiken. En riktig, jag vet inte om vi ska prata om den idén, men det är så här riktigt det är riktigt efterbliven idé liksom, som det pratas om ibland, men ja, det är lite typiskt Elon Musk att ha den typen av väldigt naiva idéer. Och han skrev också några andra saker. En sak han skrev som fick en del uppmärksamhet var han skrev någonting i stil med att Trump kommer vara borta om 3,5 år. Han kommer inte vara president längre. Men jag kommer vara kvar och göra de sakerna som jag gör i åtminstone 40 år till. Vilket är ganska obehagligt sätt att uttrycka saken på flera olika sätt. Lite grann hur man den tolkar det. Trump slog tillbaka. Och han som Musk hade blivit liksom personlig, så blev Trump personlig. Och han skrev bland annat flera tweets eller på Truths, kanske heter på hans plattform, om hur Musk använder för mycket droger, att han har drogproblem, och han liksom menar på att Musk är inne i någon sån här knarkyra just nu med de här uttalandena. Och han sa också att när Musk började slå mot Trump politiskt, så sa Trump att ja, men om du är upprörd över över budgeten och du sparar pengar. Ja, men det snabbaste sättet att spara pengar för amerikanska staten, det är att dundan alla subventioner och alla feta statliga kontrakt som Elon Musk får för subventionerna för Tesla och den statliga kontrakten för SpaceX och så vidare. Vilket Musk besvarade med att genast säga att ljuset av det som presidenten just har sagt om att dra tillbaka stöd till SpaceX, så avslutar SpaceX med omedelbar verkan Dragon-programmet. Det är alltså Dragon-kapseln som de sätter på sina raketer för att skjuta upp människor. Och så att om SpaceX slutade syssla med Dragon-systemet, då innebär att inga fler astronauter kan flyga till eller ifrån internationella rymdstationen eller andra sådana projekt, eftersom det är just nu i praktiken det enda sättet som någon amerikan kan göra det. Så att det eskalerade väldigt snabbt till en väldigt allvarlig nivå, och det fick också intressanta efterverkningar, för att det var bland annat Steve Bannon, vår kamrat Steve, han gick ut direkt och sa att okej, SpaceX måste nationaliseras.

0: bort alla de här som var, jag nämnde nu, som var ganska tunga. Men konflikten finns såklart där, och vi har ju pratat rätt ingående om det tidigare, alltså, för att Trump och Musk, de har inte alls samma ideologi, de har inte samma intressen. Musk, han är absolut inte en populist som Trump, och han har varit öppet kritisk mot Trumps hållning i flera viktiga frågor som handelspolitiken och invandringspolitiken. Och det är ju inga små frågor i marginalen, utan det är Trumps viktigaste profilfrågor som han har torgfört i flera årtionden. Och Musk tycker att både handelshinder och till exempel stopp för arbetskraftsinvandring är vansinne. Det går emot både hans filosofiska principer och hans ekonomiska intressen. Och han har ju inte... han har varit väldigt öppen med det. Han har fått backa flera gånger. Men han har varit väldigt tydlig med att han absolut motsätter sig de här nyckelpunkterna i Trumps agenda. Så det är en fundamental konflikt. På bred front över många politikområden. Och det är alltså en politisk allians som från början bygger på att, liksom, att kompromissa sig över en rejäl klyfta. Och mer specifikt är det såklart så att Musk har fått kompromissa. Trump har inte låtit Musk moderera hans populistiska agenda, utan Musk har givetvis då fått gilla läget för att i gengäld få inflytande över andra saker som via Doge till exempel. Och såklart att förhoppningen om att få sina ekonomiska intressen fredade kring Tesla och SpaceX och så vidare. Men konflikten har alltid funnits där och har varit faktiskt en djup och fundamental konflikt. Och sen kan man diskutera detaljerna i det här som Musk beklagar sig över nu, alltså Doge. Har de svikit Doge? Liksom Musk har en sån här dolkstöts-idé nästan här. Om att Doge skulle kunna gjort mer, att man har liksom, man gör ogjort allt bra som Doge gjorde i det här budgetförslaget. Jag känner mig personligen inte... för mitt perspektiv så känner jag att Doge åstadkommer mer än man hade kunnat vänta sig från ett sånt projekt. Jag blev positivt överraskad, jag är fortfarande positivt överraskad. Och när de sa att nej, men vi ska skära 2000 miljarder. Jag tyckte att det lät i överkant. Jag trodde inte de skulle göra det. Och nu säger de att de skar, vad var det, 160 miljarder och så här. Det är väl ganska bra. Skär mer, men det är inte som att det är ett totalt misslyckat projekt. Det är fortfarande så här världsunikt, liksom historiskt steg, liksom, att skära ner en stor stat så mycket utan att ha en fullskalig revolution eller stort krig eller sånt där. Och den här budgeten, är den så dålig? Är den sämre än alla andra budgetar? Hade Musk trott att liksom, den amerikanska politiken och den amerikanska liksom, budgetprocessen skulle vara totalt annorlunda nu? Och att på något sätt skulle det bli liksom, först skulle den ha Doge och sen skulle det bli som dubbeldåge när man skulle kompromissa fram en budget i kongressen. Det verkar som att han har haft totalt orealistiska idéer. Jag känner i alla fall att jag har såklart extremt låga förväntningar på alla politiska processer. Så att om någonting kommer ur dem som framstår som nettopositivt, så är jag glatt överraskad. Och då är jag benägen att säga att okej, vi tar vad vi kan få. Det är bättre än ingenting. Men det är såklart inte så en person som Elon Musk tänker. Och jag kanske inte heller borde tänka så. Det kanske är bland annat därför som jag inte är lika framgångsrik och förmögen som Elon Musk. Han blir väldigt frustrerad av det här. Men det som jag tycker är intressant och det som diskuteras mycket om, det är kanske ett mer strategiskt perspektiv. Alltså varför gör Musk de här utfallen? Det framstår som tämligen galet av honom att mucka gräl med Donald Trump. Särskilt när han ska yra om att han ska orkestrera någon sorts politiskt hot mot Donald Trump. Och det här är liksom det som vi pratade om tidigare som är intressant att återvända till, att Musk och Trump, de har allierat sig med varandra, men de har fundamentala skillnader mellan sig. Så att det är oundvikligt att de här konflikterna kommer upp till ytan. Och vad händer då? Vem vinner i en kraftmätning mellan Trump och Musk? Och flitiga lyssnare på Radio Bubbla vet vad vi har sagt om det här tidigare. Men jag vill inte sitta här och bara säga vad var det vi sa? Så jag stannar där och bollar över till dig, Boris. Vad har du gjort för reflektioner kring de här örfilarna som Donald och Elon utväxlade förra veckan?
1: Alltså, jag är ju en enkel människa, så jag har ju inga problem att säga vad var det jag sa och vad var det vi sa.

0: barn, det tillhör mina få glädjeämnen här i livet. Vad var det du sa? Och, men alltså, det är en sak som är knepigt, tycker jag, med Musks utfall. Och det är liksom den faktiskt monumentala häftigheten. Det är ju liksom inte återhållsamt att det här budgettekniskt tycker jag det här inte är en bra budget. Det är alldeles för stor budget. Utan det är ju rått och brutalt. Och det här, och jag tror man får en nyckel till det när man ser på just det här. Inte så mycket Epstein-grejen. Utan utfallet, liksom impeach Donald Trump. Och den här kompletterat med vädjan till J.D. Vance ungefär. Typ, du måste ta över rodret. Alltså jag tror, som jag varit inne på förut, att det är kuckelimuckas i Washington. Och jag tror Musk, eller jag är övertygad om att Musk känner sitt faktiskt imperiebygge hotat. Och att han gör det med all rätt. Att andra är ute efter hans grejer. Och han är rädd att Bezos och Zuckerberg snackar med Donald Trump. Och jag tror att Steve Bannon har korn på den typen av samtal. Därför att kamrat Steve skulle se det som jättefint om sydafrikanen deporterades och sen liksom blev SpaceX och Starlink och även X, alltså Twitter, amerikansk egendom. Och Tesla kunde övertas av någon av de mer amerikanska fordonsjättarna. Jag tror Musk känner marken gunga mer än att budgeten blev för stor. Det räcker inte för att det här frontalangreppet på Trump faktiskt. Jag tror det är mycket görningen nu. Och jag fruktar för Elons överlevnad.
1: Ja. Nej, han gjorde nog rätt i att dra tillbaka alla sina tweets direkt bara ett par dagar senare. Och ja, det är som vi har pratat om tidigare, att om Musk tar politiska fighter med Trump, så kommer han lära sig ett och annat om hur politik fungerar. Därför Trump är en högt älskad ledare med en enorm skara följare som är obrottsligt lojala mot honom. Och han har liksom så monumentala politiska bedrifter bakom sig. Inte minst då att han har erövrat det ena politiska partiet, alltså hälften av det amerikanska partiväsendet, och totalt omstöpt det partiet till sitt eget personliga parti. Det som tidigare var det republikanska partiet är numera Trump-partiet. Vilket ju är liksom helt enastående. Det är väldigt, väldigt sällsynt att man ser en sån sak. Och sen har de lyckats bli president två gånger, trots att de har liksom gjort allt de kan och satt hela rättsapparaten och allting på att sänka honom personligen och ruinera honom. Och ändå kommer han tillbaka liksom. Överlever mordförsök och allting. Alltså, han har haft en del flax, men han är också en av sin tids stora politiska genier. Och som sagt, han är enormt folkkär. Alltså halva nationen står bakom honom som en man. Och Elon Musk är en stor entreprenör. Som affärsman springer han cirklar kring Trump. Som är en ganska enkelspårig och på många sätt medioker oligark. Man bortser från hans karriär som president. Så Trump är en amatör. Musk är en titan. Men när det kommer till politik så är det omvända roller. Mm. Alltså Musk, han verkar inbilla sig att han har någon sorts politisk kraft. Men tror han det, så tror han fel. Det är snarare så att i varje politisk konfrontation mellan Trump och Musk så kommer Musk bli totalt överkörd. Tyvärr kan jag väl tillägga, för att jag har förmodligen, på vissa sätt har jag mer gemensamt med Musk än med Trump. Och jag skulle gärna se att Musk fick mer inflytande. Ja, för min del får han gärna ta över USA. Han får ta över hela världen. Jag hoppas ju innerligt att han ska lyckas ta över planeten Mars. Och bli ett slags planetär kejsare där. Det skulle vara fantastiskt. Men här på jorden så är han en politisk dilettant. Vilket syns i precis allting han säger om politik. Och det har varit så genom hela valrörelsen. Och allting som har hänt sedan dess. Han är en här storhjärnad centrist eller vad det kallas liksom. Man kan också bara säga att han är en politisk idiot. Vilket också bevisas av alla de här vilda utspelen förra veckan. Och så här, han tog tillbaka alltihop, men där är det liksom, det finns flera förklaringar till det. Och jag tror ju precis som du, Boris, att man måste fundera över det här. Vilken roll spelar alla hans företag här och alla subventioner och alla statliga kontrakt? Trump pekade uttryckligen ut, jag tror det var han pratade om stöd till elbilar, statligt stöd till elbilar, som Trump ville ta bort. Och Trump själv sa att det var då Musk blev vansinnig. Det var då han flippade ur. Men det är också, jag brukar påpeka det och jag tycker att många fortfarande missar det med Musk, det är att han är så enormt fokuserad på att kolonisera Mars. Och allting annat han gör, det hela Tesla-projektet, allting annat är bara steg på vägen för att kunna kolonisera Mars. Och inte bara att finansiera verksamheten, utan det är också så att själva tekniken som Tesla utvecklar är tänkt att användas på Mars. Cybertruck, den här konstiga bilen, det är en modell för en typ av fordon som ska köra på Mars. Den ser väldigt konstigt ut, den ser väldigt futuristisk och science fiction-aktig ut, men det är för att det är en prototyp till en Marsbil som de börjar producera redan på jorden för att vara beredda. Och samma sak med till exempel Starlink, rymdnätsystemet, som är Musks idé om hur man ska lösa problemet med hur man ska bygga internet på Mars och så vidare och så vidare. Och jag tror, precis som du är inne på, Boris, jag tror att det helt enkelt gick upp för honom att han var på väg att pissa bort sin planet. Mm. Och det är det yttersta värdet för Musk, som han aldrig tummar på. I slutändan så kommer allting annat få ge vika för det stora projektet som han har. Och sen förstår jag ännu inte hur han liksom, det här utbrottet förra veckan, hur han någonsin kunde tänka att det var en bra idé att utmana Trump på det sättet. Det kan kanske att det kan ha varit någon, alltså jag vill inte säga att peka och säga att han är knarkare och sånt där, men att det kan ha varit någon typ av labilitet som kom i spel där, någonting annat än ett strategiskt övervägande. För det kan inte, så mycket politisk idiot är inte att han kan ha trott att det där var ett bra strategiskt drag från hans sida.
2: Nej, men precis, och så idiotisk är han inte på det området. Och dessutom så tror jag att han jag tror att han helt enkelt fick veta något som fick honom att tro att rätt mycket av det han har på jorden är förlorat, och han, som du uttryckte, aldrig får komma till den röda planeten. Alltså att man behöver inte vara påtänd eller berusad för att liksom flippa i huvudet när man får veta något som man inte visste, och göra konstiga saker, vilket jag tror var precis vad som hände. Vilket också förklarar de här lugnande faktiskt tongångarna från Vita huset. Trump var ju ändå ganska återhållsam och har ju inte farit ut speciellt mycket, tycker jag, som han kan göra mot andra. Men just det är så bra att du påminner liksom om vad som är Musks egentliga projekt. Och det är just det som gör honom så jäkla sårbar. Va? För att det blir ungefär som Tesla och Edison. Tesla har liksom siktet inställt sanslöst långt borta, medan Edison gnetar på med sitt och bygger ut sina positioner efter position efter position. Och till slut så stupar Tesla långt innan sin död till och med. Och Edison bara växer. Det är faran med de här genierna, att de inte säkrar sin rygg helt enkelt. Och jag tror att det han upptäckte att han inte hade gjort.
1: Det kan ju varit så också att alltihop var uppgjort på förväg. De kanske satt tillsammans. De kanske satt i varsin solstol på Mar-a-Lago och twittrade med varsin telefon. Okej, Donald, jag skriver det här så kan du skriva och så vidare. Ja, fan trot. Man kan inte helt utesluta det. Min magkänsla är att Musk verkligen, att han verkligen hade ett utbrott. Han behövde ventilera sin frustration. Ja. Och Han, och han gör det liksom inför öppen ridå, inför hela världen. Man kan säga på ett amatörmässigt sätt, kan man säga, från det här politiska perspektivet. Men man måste förstå också att Musk managerar sitt harem på det sättet. När han har problem med sina kvinnor, alla kvinnor som han har barn med, och de är liksom svartsjuka på varandra och sånt där, då reder han ut det på Twitter. Och han skickar liksom bilder och retas med dem, och sen så fightas de, och ja, vi har pratat om det här tidigare. Hans konkubinhantering i offentligheten. Så att för honom är det bara normalt liksom att vad det än är, så tar han det bara på Twitter inför sina 200 miljoner följare eller vad han nu har. Men det jag tycker är intressant är att han det känns ju ändå, jag vet inte vad du säger, Boris, men det känns ju ändå som att han på något sätt prövade vattnet för att ta mer aggressiva politiska steg. Alltså det här med att starta ett nytt parti, hur kan man se det som något annat än en testballong?
2: Ja, nej men alltså jag han kan mycket väl tänka sig en, när han tänker på hur ska jag säkra resan till Mars, koloniseringen, så kan det mycket väl för honom är liksom okej, skaffa sig politisk makt, det är ett projekt bland de andra stödprojekten. Man skulle inte vara intresserad av politisk makt i sig, utan som ett sätt att säkra koloniseringen av den röda planeten. Det håller jag inte alls är omöjligt. Jag tycker just att hans utspel mot Vance är liksom ändå det här som tyder på att han faktiskt vill klösa lite efter verklig politisk makt och ha en allierad i Vita huset och i maktens centrum. Och att han ser Vance som en mycket mer förstående framtida allierad.
1: Ja. Och det, ja. Och det, vi har pratat om det där förut också, så Vance, han kom in i den här situationen som ja, Peter Thiels man och Elon Musks man och liksom tech-elitens liksom spelpjäs i liksom den initiala konstellationen. Men som vi har pratat om flera gånger över åren, så är det inte så i politiken att bara för att du har en affidering till att börja med och att du har en patron som hjälper dig in till en position, det betyder inte att du är liksom kontrollerad den personen för alltid, utan snarare är det så att när du kommer upp till en viss nivå i politiken så får du dels så får du ny patron som Trump i det här fallet, men framförallt så blir du din egen man. Och Vance är sin egen man nu. Han är en spelare i sin egen rätt. Han är inte beroende av vare sig lite grann av Trump, men han är inte beroende av Peter Thiel. Han kommer inte ha något problem att göra fundraising. Han behöver inte ha Peter Thiels pengar. Nej. För att kandidera till presidentämbetet 2028. Och Thiel kan inte göra någonting vare sig till eller från egentligen för att hjälpa eller hjälpa Vance. Så det är också ett exempel på att Trump har inte alls förstått hur han är inte alls bra på politik.
2: Nej, och just den här beskrivningen du gör av Vance, det är, vi har ju en man färskt i ganska nyligen amerikansk historia som gick precis samma väg. Alltså föds i extremt fattiga förhållanden och jobbar sig upp. Den mannen fick stöd av oljebaronerna i Texas, alltså Lyndon Baines Johnson. Och sen blir han sin egen man. Och gör som han vill. Han blev också vicepresident. Och sen får vi hoppas att likheterna tar slut faktiskt.
1: Ja. Ja. Ja, hur som helst. Det är nästan, det är inte komiskt för mig att tänka på det här, för att hela Musks idé om att han ska liksom att han ska ta någon sorts politisk roll, den framstår som så komiskt orealistisk. Bland annat för att Musk har, han har liksom noll karisma i det offentliga rummet. Mm. Han har snarare negativ karisma. Han är liksom, i det avseendet är han liksom ett sänke. Normala människor, de vars röster man måste vinna för att få politisk makt, de uppfattar Elon Musk som bizarr och obehaglig. Han är en arrogant elitist, en socialt handikappad autist, en person utan spärrar som knarkar och gör extrema experiment till höger och vänster. Och det där är allt det där som gör att jag älskar Elon Musk. Men det får andra människor att frukta och avsky honom. De ser honom som en sorts Nosferatu-typ som man kanske kan ha nytta av i en allians. Och kanske man kan åka i hans bil eller någonting, men man kan aldrig lita på honom. Och han kan aldrig vara en av oss. Och det har rätt i. Och de där idéerna, det där är vad politik handlar om. Politik handlar tyvärr inte om bra idéer eller att implementera effektiva åtgärder eller sånt där. Politik handlar om tillhörighet och förtroende och förutsägbarhet och andra saker som Musk absolut inte har. Utan han är liksom på totalt fel sida spektrumet i allt det här. Och det fascinerar mig att han är så kompetent på många sätt samtidigt som han inte alls förstår det här och kan se sina begränsningar här.
2: Ja, men jag tror sakerna hänger ihop med, men just det här med om vi talar hans oförmåga, han har ju det är inte så att han har en oförmåga att förstå folk. Han är helt skild från dem och deras känslor och värld och allting. Alltså, det är ju uppenbart så att när han framträdde på valmöten ihop med Trump och människor jublade, han tolkar detta som att de jublar åt mig, Elon Musk. De älskar mig. Men de jublar för att han ställde sig bakom den store ledaren och ingenting annat.
1: Ja.
2: Att han inte förmår uppfatta detta utan blev så uppenbart pojkaktigt lycklig över att äntligen är omtyckt. Det är lite läskigt nästan.
1: Ja. Ja, det fanns ju några tillfällen då folk kände nästan en sorts vördnad inför Musk som politisk figur i samband med valrörelsen och sånt där. Och även liksom, till höger i politiken så lyckades han vinna väldigt mycket respekt. Men det var just de här tillfällen då han sa, då han uttryckte sin obrottsliga lojalitet med Donald Trump. När han pratade om hur mycket han älskade Donald Trump. Och att Donald Trump är liksom den bästa mannen, den perfekta mannen. Och jag älskar honom så mycket som man kan älska en annan man och bara det liksom. Och det där var väldigt kraftfullt. Jag kände det också när han skrev det. Att det var väldigt intressant att just han gjorde det. Och han fick mycket respekt. Men det är exakt som du säger, Boris. Att det är det att han lyckades tappa in i Trump. Och han verkar fortfarande inte fattat själv. Utan han tror att det var han som krönte Trump. Han tror att det var tack vare hans ingrepp i valrörelsen som Trump blev president och så vidare. Vilket vilket inte är en analys som jag delar. Och man kan rimligen inte göra den analysen efter att man har sett hur det gick i valet.
2: Men en sak som slår mig, det är just att det är lite taffligt det här med konkubinhanteringen. Alltså en riktig liksom mästare och imperiebyggare måste ju hålla sig med någon slags hovman eller harems eunuck. Så att när konkubinerna kommer ihop sig, då ska ju den där eunucken kuta runt mellan dem och mäkla fred och liksom få dem att ställa in sig i ledet vid vaggan, beredda på nästa barn ungefär. Han kan ju inte ratta det där själv. Det blir också väldigt taffligt.
1: Det sägs att han har en person i sin närhet som jobbar liksom, kanske inte enbart med det, men som, liksom, som är point man och hanterar konkubinerna.
2: Ja, det är bra.
1: Jag vet inte om det är Steve Davis som han tog med sig också, som blev liksom i praktiken en sorts COO på Doge. Eller om det är den andra karl vars namn jag har glömt som har jobbat nära honom längre. Jag tror att det är Steve Davis. Och då är det ofta så att konkubinerna får liksom ett samtal från honom. Då de säger att Elon hälsar att det är det här och vi fixar utbetalningen där, men du måste sluta göra det här. Det har jag läst i en artikel i alla fall att han har en sån.
2: Ja, men det känns bra tycker jag.
1: Ja. Men det är väldigt taffligt att han sköter i offentligheten på det sättet.
2: Ja.
1: Och det var ju också när han hade ihop det med den här, jag har glömt vad hon heter, men någon sån här influencer på Twitter. Någon sån Twitter-sköka som väldigt aktivt har hängt ut det här själv liksom. Som har gått ut och publicerat det. De tidigare kvinnorna som han haft ihop med, som vi känner till, har ju varit mer smakfulla får man ändå säga. Och mer värdiga konkubiner som man kan respektera på ett annat sätt. Plus, vi får inte glömma alla hans konkubiner som vi inte känner till. Som förmodligen är åtskilliga. Som har haft den goda smaken att inte synas alls. Så att, om vi ser till den totala omfattningen av Elons harem, så är det ändå bara en liten, liten del av det som har lett till offentliga problem, gissar jag.
2: Ja, men det är nog så.
1: Ska vi prata lite grann om konsekvenserna som kommer av det här? För att det var ju blåsa upp rejält förra veckan, och då var det liksom, ja, folk pratade om så här, ja, nu är det liksom maga kollapsar, det är inbördeskrig. Är det här början till slutet för Trump? Är det slut för Musk nu? Sen tog han tillbaka sina tweets. Och Trump var ju väldigt, väldigt generös givetvis, som Trump alltid är. Alltså Donald Trump, han är enormt tolerant och givmild, och som vi pratade om tidigare, han är så kristuslikt förlåtande i nästan alla lägen. Vad som helst som slungas mot honom kan han förlåta och bara borsta bort och gå vidare och le och skaka hand och vara kompisar. Det finns bara en sak. Det finns en sak som verkar vara ett undantag från det. Och det är att man får inte ge sig på hans familj. Han kan förlåta vad som helst, bara man inte ger sig på hans barn och hans familj. Och det var ju Bannons misstag, som jag har förstått det. Och det är därför vi inte har sett honom i Trumps liksom direkta närhet i den inre kretsen sedan 2017. Trots att Bannon är den mest fanatiska och en av de allra viktigaste krafterna som ger stöd till Trump. En motor i koalitionen, och dessutom en man som gick i fängelse för Trump.
2: Mm.
1: Men han får aldrig mer komma in på insidan eftersom han gav sig på Ivanka. Var det så? Han gav sig på dottern och sa liksom, ja, negativa saker om henne. Jag tror att det var det som hände, att därför kan han aldrig vara på insidan. Och där kan man ju notera då, det är bara lite spaning från min sida, att Musk i alla de här galna utspelen som gjorde förra veckan, så gav han sig inte på Trumps familj. Han sa ingenting om Trumps barn eller Trumps fru eller något sånt där. Och därför så tror jag att för Trump så är det här redan tömt och glömt. Det här är redan vatten under broarna för Trump. Vad tror du, Boris?
2: Ja, nej, men det är... Ja, instämmer. Han är vis och förlåtande.
1: Ja, vi får se om Musk håller sig på mattan eller om han får något sånt här spel igen.
2: Ja, alltså, vi har ju den här frågan om det är alltid två... en sån person som Trump, att det finns folk som vill vara närmast honom. Och det är ju rätt sant, de här rapporterna om att folk tyckte att Musk kom för nära. Det finns ju väldigt många intressen som vill hålla honom borta. I varenda departement och andra i Trumps stab. Så att det är inte bara upp till Musk att bli mera kallt kalkylerande och lägga band på sig själv. Det minsta lilla chans så finns det ju krafter som kommer att se till att finns det inte spricka, så försöker man få en spricka att uppstå och sen hälla i lite bensin eller salt i sprickan eller vad man nu gör. Det är ett problem.
3: Innan vi sätter ut tänderna i nyhetsköttet här, så vill jag återkomma till en spaning som jag hade i slutet av sändningen förra, eller så. Då berättade jag att vi hade fått uppgifter till Bubbla-redaktionen om att en tokig kar siktats i skogen utanför Karlstad. Och nu har vi fått en rapport. En på plats-rapport.
2: Oj. Får vi höra den?
3: Bubblaisten går ut i sin kamp att leta efter ätlig svamp. Tänker, jag vill hitta kantareller. Istället hör han någon som gnäller. På en fjärran gammal stubbe skådar han en sällsam gubbe, viftandes med stora gester. Luften fylls av anapester, mossa, barr och små daktyler, vilka nödrim torftigt skyler. Ja, en virvelvind utav spondéer, lingonris och jamber och trokéer drabbar premiummedlemmen, så han tröttnar och går hem sen. Men imorgon på stadens torg fyller han med svamp sin korg, steker sedan upp och laddar frys, lyssnades till radions bubbla mys. Nu är allt gott och allt är väl. Han har fått frid uti sin själ.
4: Det gläder oss alla. Då innebär det att jag kan se fram emot en höst fylld av anapester.
5: Ja, det är lite oklart både vad en anapest egentligen är för någonting och vad den här versen kommer ifrån. Men det båda är gott att det sitter någon ja. På en stubbe där ute och sprutar daktyler och sponderar omkring sig.
4: Ja, men ska man dikta stort tror jag man ska sitta på en stubbe faktiskt. I skogen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. 12-åring ensam hemma i Karlstad utfrågas om tv-innehav av Radiotjänst. Trots svaret kanske och avsaknad av tv skickas betalkrav där kontrollanten påstås ha både sett och hört apparaten. Ja, vi vet att Radiotjänst är en av fula fiskar. Inte bara sysslar med någonting som är oerhört omoraliskt. Utan dessutom så använder sig av omoraliska metoder. Man har ju hört många historier för folk som har blivit kontaktade, blivit fått påhälsning hemma av såna här människor. Att de har varit närgångna, påträngande, oförskämda och obehagliga på olika sätt. Men nu har de tagit ett steg till. Nu har de börjat gå på barn. Kommer in i lägenhet en 12-åring ensam hemma och öppnar dörren. Och är uppenbarligen förvirrad över frågorna, är osäker på om de har tv, han säger kanske. Och det här resulterar i att familjen får en faktura från Radiotjänst och ska betala tv-licens. Och det är alltså trots att de inte har någon tv. Men kontrollanten påstår att han har sett och hört en svart 42-tums platt-tv i vardagsrummet. Problemet är bara att den här familjen har inget vardagsrum, de har ingen tv. Så att om vi ska tolka maximalt generöst, det är Radiotjänst fördel här. Så kan man misstänka att den här kontrollanten som har knackat på är blind eller lobotomerad eller något åt det hållet.
1: Eller både och. Alltså jag tycker att det här är en väldigt obehaglig nyhet, för att de säger också rätt ut här att när mamma ringer kundtjänsten så får de veta att citat, kontrollanterna har rätt att fråga ut minderåriga om ingen vuxen är hemma. Är inte det helt vansinnigt? Alltså nästa steg är ju att då kan de väl skicka ut kontrollanterna till dagis och förskolor. Om de ändå har rätt att fråga ut barnen om vad deras föräldrar gör och för sig och så vidare. Alltså jag vill inte överdriva, men det är nästan som DDRs angiverisystem där man liksom i skolan frågar barnen om vad pratar pappa och mamma om hemma vid middagsbordet på kvällarna. Säger de någonting om kamrat Honecker och sådär. Alltså det är jävla vedervärdigt att fråga barnen.
0: Ja, men du överdriver inte, Boris. Det är exakt som i DDR. Det är exakt som i DDR. Det finns en historia som jag tror att jag har pratat lite om det här i Radio Bubbla tidigare. Men de hade en rutin i östtyska skolor som gick ut på att be barnen i skolan att rita av testbilden från tvn. Hemma i familjen. Jo, det är sant. Alla skulle rita av testbilden från tvn hemma som en övning i ritklassen. Och poängen med det här var ju att då kunde lärarna enkelt se vilka barn som kommer från hem där man i smyg tittade på västtysk tv. För de hade en annan testbild. Så att det här använde man. På fullt allvar så då gick man via barnen för att ta reda på vilken sorts media som familjer konsumerade. Huruvida det var den officiella påbjudna tvn eller en förbjuden tv. Och det blir svårt till skillnaden på det Radiotjänst håller på med nu.
1: Jag kan inte se någon skillnad. Och sen undrar jag också, vad är det för människor som går med på att bli kontrollanter? Alltså jag kan, om jag anstränger mig, förstå om man liksom är så jäkla hård pressad ekonomiskt som man tar vilket jobb som helst. Och sen tvingar arbetsmedlen dig att nej, men nu vill du ha några pengar så får du bli kontrollant åt stats-tv och statsradio. Och så säger jag okej då. Och sen, men då är du en moralisk människa som sätter dig på ett fik hela dagen och fejkar rapporten åtminstone. Men att som den här personen lägga sig vinn om att rapportera trots sin uppenbara blindhet ett tv-innehav, då är man ju sjuk i huvudet.
0: Ja, det är oerhört omoraliskt, det är helt sant. Du menar, vi snackar skit ibland om vissa yrkesgrupper snackar skit. Vi har kritiska synpunkter till exempel på polisen. Men det är inte alls svårt att tänka sig hur någon blir polis med goda avsikter. Någon har liksom en i grunden positiv skäl till att de söker sig till polisen. Men det är väldigt svårt att tänka sig någon som har goda skäl att söka sig till Radiotjänst. Förutom möjligen då att det helt enkelt handlar om att tjäna pengar. De här kontrollanterna, de jobbar på provision. Så de får hur mycket betalt de får. Det beror på hur många såna här licensskolkare som de nitar. Och det kan ju faktiskt vara en förklaring till varför de beter sig på det här sättet.
1: Mm.
0: Vi ska också säga att Graham Close, som är samordnare på Radiotjänst distrikt norr. Han säger att Både kontrollanten och kundtjänst har gjort fel. Därför att han säger att de ska absolut aldrig tala med minderåriga. Det finns en absolut gräns där, och om det visar sig att någon är 16 istället för 18, då måste man avsluta utfrågningen, som man säger, utfrågningen som de kallar det. Och om man har fått någon utan information får man inte använda den. Och han ger exempel att om man pratar med en person som säger att de inte har tv, så står ett barn bredvid och säger, jo men mamma, det har vi ju visst, jävla unge. Om det händer, då får de inte använda sig av den informationen. Då får inte de ta hänsyn till det som barnet sa. Så att ord står mot ord där om hur Radiotjänst jobbar. Men samtidigt har vi svart på vitt att de har gjort så här i det här fallet. Och det är ja, långt ifrån det enda den här typen av missbruk som vi har sett. Jag för min del, jag tror inte att såna vedervärdiga människor som blir Radiotjänstkontrollanter, de har ingen skam i kroppen. De har inga skrupler i sig på barn. Då skulle de ha ett anständigt yrke om de hade någon moral i kroppen.
1: Ja, eller satt på det där fiket och fejka rapporter. Lite svejkartat, men alltid något.
0: Samtidigt tycker jag att det är lite uppiggande på något sätt att de fortfarande håller på. Att de har det konstiga licenssystemet och att de går ut och knackar dörr och har sina pejlingapparater och vad de nu sysslar med. För det skapar så mycket friktion, det skapar så mycket konflikter med människor runt om i landet. Och folk som inte ens bryr sig om tv-licenser, folk som inte tycker att det är en viktig politisk fråga som vi gör. Men de blir fly förbannade på de här sjuka metoderna som Radiotjänst håller på med. Så det tycker jag ändå det är ganska... Det är inte helt oävet faktiskt.
1: Nej, men det är bra, för det ställer systemet i blixtbelysning helt enkelt. Det visar ännu mer hur dumt det är. Och det är bara bra. Låt dem ränna runt. Jag skulle vilja möta en sån kontrollant. Jag har aldrig gjort det. Jag undrar hur de ser ut och fungerar och tänker. Och blir väldigt ny. Har du stött på någon?
0: Ja, jag har fått påhälsning flera tillfällen när jag bodde i Sverige. Så kom de och knackade på och var väldigt, väldigt misstänksam när jag sa att jag inte har någon tv. Jag har också varit otrevlig mot dem vid tillfällen och sådär. Jag har testat olika strategier mot dem. Men jag har inte råkat ut för någon av de allra värsta. Men någon gång har de varit lite sådär, lite lätt hotfulla och inte velat släppa. Och liksom, inte liksom, ja, då är det inte så trevliga personer. Men det skulle vara kul att få en liten djupdykning någon gång. Jag kanske bara skulle vara äckligt i hur det funkar.
1: Jag inser plötsligt att jag har ju världens jäkla strategi ifall de kommer. Med tanke på min blattighet. Då kan jag alltid hävda att jag är ett ensamkommande flyktingbarn. Under 18, de kan inte prata med mig.
0: Det är faktiskt en lysande dimension av hela den här ensamkommande problematiken. Jag har aldrig pratat med Radiotjänst. Ja, om det mot förmodan finns någon som lyssnar på den här utsändningen som betalar licens... pengen till Radiotjänst, då är det hög tid att ni slutar med det nu. Ställ in betalningarna oavsett om ni har tv eller inte.
1: Vi vill ha era pengar.
0: Ja, det är oerhört dåligt att bidra till att börja med till det här systemet. Det är väldigt dåligt av liksom, för din personliga moraliska situation. Det är väldigt nedbrytande, själsligt, att frivilligt finansiera ett sånt här förtryckande system. Och det är också väldigt dåligt att det fortfarande är så många som betalar. Väldigt dåligt om man har siffran, så har många procent betalar tv-licens. Den måste ner, den siffran. Plus vi måste göra vad vi kan för att strypa resurserna till det här onda statliga medieimperiet. Så att gör istället som Boris säger. Säg upp tv-licensen. Och sen om du vill, om du kan undanvara de här pengarna, vilket du uppenbarligen kan eftersom du betalar radiolicensen. Och om du vill använda dem för att gynna positiva medieprojekt, skicka dem som en månadsdonation till Bubbla istället. bubb.com/premium. Du kommer sova mycket, mycket bättre efteråt. Annie Holmqvist, arrangerade äktenskap, framkomlig väg för notoriskt ogift ungdomsgeneration, innebär en högre grad av förpliktelse som är en viktig grund för spirande uthållig kärlek. Väldigt spännande tycker jag att se en opinionsartikel om, ja, ett så pass arkaiskt ämne, arrangerade äktenskap. Jag för mig att vi hade läst någonting av den här Annie Holmqvist,
1: ja,
0: tidigare.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad, men vi har det. Det är inte allt för länge
0: sedan. Känner igen namnet, men hon har varit med på Bubbla innan i alla fall. Och det här det är en intressant fråga tycker jag om arrangerade äktenskap, som jag själv har funderat lite på över åren. Så det påpekas här, så är samtidscivilisationen notoriskt ogift. Folk väntar längre och längre med att bilda stabila par och familjer, gifta sig och skaffa barn och sånt där. Förr i tiden så var det någonting som man ordnade med när man var ung, kan man säga, i övergången från att vara barn till att bli vuxen. Så blev man också gift och började bilda familj och så vidare. Nu är det inte så länge, utan nu, jag läste att snittåldern för en förstföderska i Stockholm var 36 år. Det här var några år sedan. Och det är väldigt sent att få sitt första barn när man är 36. Men det är snittåldern i Stockholm. Och ja, det här handlar om giftermål. Och det är förstås vanligt att folk inte gifter sig alls nu för tiden. Och man kanske inte kan klandra dem för det. Men mot bakgrund av det som vi pratade om i början av den sändningen. Alltså om religion och tro och såna saker som inte riktigt finns längre. Men på något sätt så antar man att samhället ska kunna fungera, ska kunna fortleva, återskapas och finnas kvar om några generationer, oavsett hur vi förhåller oss till de här sakerna. Folk tänker att ja, men det rullar väl på, folk kommer bilda familjer och skaffa barn, eller så kanske de inte gör det. Och det är kanske lika bra att de inte gör det. De är ändå bara dåliga svenskar vars gener vi inte vill ska reproduceras. Men faktum är att det fanns institutioner en gång i tiden under hela historien som gjorde att de här sakerna funkar, som såg till att det faktiskt bildades familjer, som såg till att det blev barngjorda. Och man kan inte bara förutsätta att oavsett vår inställning till de sakerna så kommer det fortsätta. Om vi tar bort alla institutioner som tidigare använde att skapa familjer, det kan vara så att då får vi inte några familjer, då får vi inga barn, åtminstone inte tillräckligt många för att fortsätta ha en civilisation om ett antal generationer. Då blir det så helt enkelt att vi lämnar walkover. Och de som fortfarande kan det här med reproduktion, de som fortfarande vet att man bildar familjer och skaffar barn, de får ärva på våra länder på walkover. Men den här artikeln handlade om arrangerade äktenskap. Och det jag tycker är intressant är för att det kan betyda väldigt många olika saker. Det kan ju låta, om man inte känner till det här alls, det kan ju låta väldigt så här formellt och uppstyrt. Och det finns många sätt som man gör det på över världen. Men det normalt sett handlar om många delar av världen, det är ju att föräldrar, familjer, det här är någonting som de tänker på parbildning, reproduktion. Så att när man växer upp så kan det vara så att en släkt och håller lite utkik och kollar, ja, men det där kanske skulle vara en bra match. Det där är ett gott parti. Det här skulle knyta våra familjer samman. Eller ordna det på något smart sätt med hur egendoms ärvs. Och att det blir bra för stammen, så att säga. Men det finns en gemensam tanke där. Det där var ju en extremt viktig faktor för att skapa sammanhållning och strukturera lokalsamhällen. Och nu är den ersatt av att vänta tills man är 36, man ska få barn. Och då kanske när man är 36 så installerar man Tinder-appen och börjar titta runt lite grann.
1: Ja, nej, men det är en intressant tankegång alltså. Jag tror dock att vår vän Annie här är lite för optimistisk. Därför att jag tror det har gått så långt att det här kommer lösa sig, men inte genom införandet av den här formen av nästan resonemangsäktenskap. Till exempel det par hon beskriver, det vill säga en man som får hjälp av sina vänner att välja rätt brud, rätt maka, väldigt vacker tycker jag. Och så håller de ihop väldigt länge, och tyvärr kommer då en av dem att gå bort i cancer. De var gifta i mer än 20 år och fick 4 barn. Jättevackert. Men det, om vi ska tänka oss vänskap sådär och den närmaste vänkretsen, som hon säger, det är de som känner det bäst och de borde hjälpa dig att hitta rätt person. Jag har en liten filosofisk invändning med den. Men vi glömmer den så länge och tänker så här att jag tror inte att den där typen av västerlandet har redan förfallit så pass mycket att den typen av vänskapskonstellationer finns inte längre. Alltså det där har eroderat. Jag uppmanar inte att läsa Maria Svelands uppföljare till Bitterfittan som heter Bitterfittan 2. Kom för lite tag sedan, och där öppnar sig en värld som säger att du behöver inget parförhållande, du behöver bara dina vänner. Och alla de här kvinnorna som ingår i Svelands gäng och som skildras i boken, de är jättenöjda med att vara singel och bara ha varandra. Och jag tror det är dit vi har kommit alltså. Vi ska dra oss till minnes den här Japan-artikeln vi diskuterade för ett tag sedan om där det kanske verkar ha gått längst i hela världen, det här med människor som lever isolerade, inte i familj och par och inte sätter barn till världen. Och var liksom, antalet oskulder var hiskeligt uppe mot 50-årsåldern. Alltså jättemånga människor tror jag idag ingår inte i sådana sociala sammanhang där de kan få hjälp att hitta den rätta. Annars, jag har ingenting emot själva Annie Holmqvists tanke här. Men jag tror de sociala sammanhangen har eroderat. Men jag tror det löser sig ändå. Därför att vi kommer att få mjukdarwinism här. Ett samhälle som ska fungera måste faktiskt bygga på parbildning och barnalstring. Och är det så där jätteproblematiskt att människor inte sätter barn till världen och inte bildar par? Vi kommer ju ha en liten kärngrupp som gör det i alla fall. Och det räcker väl. Så jag känner liksom ingen oro för att vi får den här mjuka darwinismen och vissa befolkningsgrupper sakta planar ut det för att de inte vill hålla sig själva och samhället vid liv. What's the problem?
0: Ja, det är förstås sant. Alltså det är uppenbart sant va? Att de, om vi har en hel samhällsklass, en hel typ av människor som inte skaffar några barn, så kommer det självklart påverka den utsträckning i vilken deras värderingar överförs till kommande generationer. De kan ju ha inflytande på andra sätt. Men så är det förstås att de selekterar bort sig själva rätt mycket i genpoolen. Och jag tycker också som du borde, så att det räcker. Det är ändå inte så intressant vad de här rotlösa, trasiga, liksom förflackade människorna håller på med. Men jag tycker det är spännande att fundera på, ja, men kanske till exempel, jag vet inte hur folk gör som lever mer traditionellt idag, hur man arrangerar äktenskap. På rak arm så kommer jag bara på en person som jag känner, alltså i min vänkrets så har jag en person som är gift, och då kan man säga att det var att arrangera ett äktenskap. Och han gifte sig med en av sina kusiner som han har känt hela livet, och han förklarar för mig att det alltid funnits en sorts idé i släkten om att de två skulle kunna vara gott parti. För att det skulle just knyta ihop två olika familjer på ett fint sätt. De har lekt snällt när de var barn och allting verkar bra liksom. Så de visste liksom lite vagt att det fanns en sån idé från deras respektive familjers sida. Och de kunde ju ha valt annorlunda om de ville. Men det blev liksom en naturlig, harmonisk sak. Och vid någon lagom tillfälle, när de inte var allt för gamla, de hade båda tagit någon examen och börjat jobba sådär, så var det inte mer med den saken. Då slog man saker, gjorde man slag i saken som man hade tänkt i många år i familjen. De gifte sig och nu har de några barn och det går väldigt bra för dem. De verkar trivas väldigt bra. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag skulle säga att de var ju inte svenska naturligtvis, den familjen som jag pratade om. Så skulle det aldrig gå till i Sverige. De är muslimer med bakgrund i Pakistan, vad personerna tänker på. Men spännande tycker jag, någonting som folk borde tänka på. Men jag kan tänka till exempel att folk exponeras för så onaturligt många potentiella partners. Att det inte bara liksom Tinder och andra datingappar. Det är också liksom allting man ser på TV, alla människor som flipprar förbi. Man pratar ibland om att folk får orealistiska skönhetsideal och sånt där, för att de ser massa reklam och videos på MTV och såna saker. Men tänker du på förr i tiden? Tänker du var på järnåldern? Om du var till exempel en ung man, hur många unga kvinnor kom du överhuvudtaget i kontakt med? Det kanske fanns några stycken i byn där du bodde, men några av dem var du för nära släkt med, så det var inte aktuellt. Men du kanske hade någon kusin eller någonting annat som kunde vara aktuellt. Då och då kanske du fick chans att spana på de unga damerna från grannbyn eller något sånt där. Men det är en enorm skillnad på det, så att säga, utbudet på den marknaden jämfört med det, kan man säga, artificiella utbudet, skimär av ett utbud som man har idag, allting man exponeras för.
1: Mm.
0: Och det där måste ju ha enormt stor effekt på hur folk tänker. Och till exempel att folk väntar år ut och år in. Nej, men jag har inte träffat rätten. Nej, men jag gjorde slut med min tjej och ska bli ihop med en annan tjej. Nej, men det är mitt ex. Nej, inte mitt ex, mitt ex-ex. Mitt ex-ex-ex-ex. Det är så. Nu har folk varit ihop med 10 olika personer och fortfarande inga planer på att gifta sig, stadga sig och sånt där. Det är bara så det är nu för tiden. Och tror inte minst kvinnor har problem med det här. Att man har liksom, man ser att man har så väldigt, väldigt många alternativ.
1: Ja, alltså jag tror det spelar jättestor roll alltså. Men sen tror jag också att det är alltså en riktig genuin parbildning är ju två individers uppgående i något större, tycker jag. Och grunden där har vi väldigt ofta inte längre två individer. Alltså vi lever i ett samhälle där människor är ganska själlösa och inte har en uppfattning om sig själva eller någon långsiktig plan eller några mål för sig själva. Och då kan man inte uppgå i någon större enhet. Finns ju människor som liksom genomför ritualen, blir ihop med någon, sätter barn till världen, skaffar bil och så vidare. Det är inte att det är dåligt, men de vet nog inte riktigt en del av dem varför de gör det. Eller om det är bättre än att inte göra det. Så jag är pessimistisk på ett plan, men optimistisk på grund av min tro på den här mjuka darwinismen. Sen det som skrämmer mig lite här är ju också skrämmer mig. Jag gillar inte hennes, Annie Holmqvists, betoning av hur vänner ska lägga sig i detta. Jag minns när mitt nuvarande mycket långvariga och lyckliga äktenskap inleddes, innan det inleddes så pågick det otroliga vadslagningar på min dåvarande redaktion hur länge förhållandet skulle råda. Och det var inte många månader vi talade om. Och det var mina vänner, så man ska inte lita på deras omdöme riktigt, alltid.
0: Det tycker jag också är lite konstigt, för att arrangerade äktenskap, eller vad man nu ska kalla det för, jag skulle vilja ha lite mjukare term för det där.
1: Ja.
0: Som får låta inte fullt lika formellt uppstyrt nödvändigtvis. Den hela historien om hur David och hans vänner höll på att leta efter en bra kvinna till honom och intervjua dem och sådär. Det där har ju ingenting att göra med traditionellt arrangerat äktenskap. Visst, det där kan man göra. Och det händer ju, det har jag varit med om själv i min egen bekantskapskrets, att man har någon person som är singel och sen så tänker man så här, men vem kan passa och hjälper till att leta efter en bra kandidat och sånt där. Men det är någonting helt annat.
1: Men vad vi inte får glömma är också det här, det som jag alltid tjatar om, den sociala förändringen i Sverige. För jag kommer att tänka på det när du nämnde den här ursprungliga situationen. Liten by, begränsat urval. Alltså vi är ju tillbaka där fast i kubik. Och ett av problemen med det här med parbildningar är ju landsbygdens ordentliga avfolkning. Det naturliga urvalet, väldigt darwinistiskt idag, det naturliga urvalet omöjliggörs eftersom pojkarna och de unga männen ofta blir kvar faktiskt på bygden, medan kvinnorna drar in till staden. Och det minskar ju urvalet ännu mer. Och så lever alla rotlösa i storstaden.
0: Ja, jag tänker ändå att i storstaden så är det ju kört. Det är väl ändå, det man skulle hoppas på är ju naturliga organiska sammanhang där utbudet ändå är lite mindre faktiskt.
1: Ja, precis.
0: Det som, men vi har 1000 sorters godis och hamburgare och chips och andra flottiga livsmedel tillgängliga. Ett enormt kornkopia av godsaker att äta. Ledde det till att vi fick en bättre kosthållning? Och att vi äter godare och nyttigare och att hela den här näringsmedelbiten fungerar bättre?
1: Nej, vi fick Göran Greider.
0: Vi fick Göran Greider. Vilket var ett väldigt obehagligt sätt att avsluta en artikel om arrangerad äktenskap. Ja, vi är bäst att pinna vidare. Annie Holmqvist har vi haft tidigare på Bubbla. Jag kollar upp det nu. Dels hennes odödliga klassiker Gör sömnad stort igen.
1: Ja.
0: Traditionella hantverket förlorat i moderna konsumtionssamhället. Och sen har också skrivit om arbetsmarknadsdeltagande för män. Unga män som minskar i hela västvärlden, förutom i Tyskland. Det är därför vi kommer ihåg hennes namn.
1: Mm.
0: Ja, hon är duktig, Annie Holmqvist.
2: Radio Bubbla.
3: Charles Colomb. Familjen Habsburg, föredömligt aktiv i de länder de en gång härskade över, kan komma att utgöra kärnan i ett återförenande av riken kring Donau och utmana sekularismen i Västeuropa och styret från Bryssel. Det här är en artikel från Catholic Herald som har ett ganska ovanligt ämne. Rubriken är Familjen som skulle kunna rädda Europa. Och det är helt enkelt en berättelse om familjen Habsburg. Familjen Habsburg som under 1900-talet då kan spåra sina anor till kejsaren Karl.

0: 1922. Nej, det var till 1918 naturligtvis. Förlåt, jag är fullt rörig här. Alltså. Han levde till 1922.
1: Ja.
0: Men efter 1918 var han naturligtvis inte kejsar längre. Men han var sista kejsaren av Österrike. Den sista kungen av Ungern. Och den sista kungen av Böhmen. Och alltså den sista Habsburgaren som satt på en tron. Men innan dess så hade ju familjen, de olika föreningarna av familjen Habsburg, en månghundraårig historia av att härska i Europa. Så vad hände med den familjen sen? Jo, Karl hade en son som hette Otto. Otto von Habsburg som dog 2011. Och som var en framträdande politiker, kan man säga, i Europa. Han satt bland annat i Europaparlamentet väldigt länge och hade olika typer av... Han var en bayersk kristdemokrat politiskt sett. Men han jobbade också politiskt, diplomatiskt, internationellt. Han var bland annat väldigt aktiv i någonting som kallas för den internationella paneuropeiska unionen. Och han var en av pådrivande person för att propagera för integration mellan EU-länder, skapande av EU och såna här saker. Och han var en allmänt, som en politiker kan man säga, i Tyskland och Europa och världen. Och han i sin tur, han har ganska mycket barn, men han har två söner. Karl von Habsburg och Georg von Habsburg, som passande nog har delat upp sig i Österrike respektive Ungern. Så i Österrike har vi Karl von Habsburg som är... han är också en politiker, också en kristdemokratisk politiker.
1: Är han?
0: Politiker.
1: Får han vara det?
0: Ja, det får han vara. Så här är det ju. De använder inte längre sina kungliga titlar. Så att de gör inte anspråk på att tillhöra de här linjerna. Och jag tror också att det är olagligt i både Ungern och Österrike att säga att man har de här titlarna. Men han är avsagt till dem. Och han har haft en politisk karriär. Dels i den här paneuropeiska rörelsen. Men han har också suttit i Europaparlamentet. Precis som sin pappa. Fast han har suttit då för ÖVP. Det österrikiska partiet. Och jag tror också att han har suttit i den österrikiska regeringen. Inte 100% koll på vad han gör just nu. Men han är hyfsat framstående österrikisk politiker helt enkelt. Och hans bror Georg von Habsburg är på motsvarande sätt en framstående politiker i Ungern. Som har varit... Ungerns ambassadör, representant i Europaparlamentet. Han har varit ordförande för Röda Korset i Ungern. Och sånt där. Och han är också super pro-EU, pro-paneuropeisk. Det ena och det andra. Så hur som helst, det var bara väldigt kort rörig, jag ber om ursäkt, sammanfattning av vad familjen Habsburg haft för sig sedan första världskriget. Men det finns en intakt linje av den här gamla kejserliga familjen. Och därför är det inte jättekonstigt att vissa människor, som till exempel Charles Colomb, säger att kanske skulle vi någon gång återigen kunna se Habsburgarna på tronen. För att om det finns någon som skulle kunna förena Centraleuropa eller östra och centrala Europa för att kanske skapa en motvikt till den sekularistiska, djävulska utvecklingen i västra Europa, det som symboliseras av Brysselstyret, så skulle man kunna tänka sig en sorts Donau-allians av länder som gör motvärn till den här västeuropeiska utvecklingen. Och där kanske Habsburgarna, de kanske bättre positionerade några andra att ta en sån ledande roll. Just för att de har hållit sig så aktiva och politiskt relevanta i flera generationer. Även efter att de tappade tronen. Så det tycker jag tycker det är lite intressant att tänka på. Och det finns en sorts mer övergripande fråga som jag tycker är intressant där. I Sverige så har vi ju en kungafamilj, en gammal kungafamilj som kanske var lite skum till att börja med, men som nu har sett till att göra massa smarta ingiften i andra kungaätter och sånt där, vilket gör att de nu är den legitima kungafamiljen enligt alla normala sätt att tänka på tronföljden. Så att i Sverige har vi en riktig kungafamilj. Men
1: de har vasablod till och med, va?
0: Jag tror, ja precis, de har till och med vasablod. Det är inte det som är liksom, kruxet för att få de rätta tronpretendenterna från respektive kungahus. Men ja,

0: De har gjort väldigt många smarta drag där, vilket gör att jag trodde en gång i tiden, vi har pratat om det förut, Rudy Bubbles, så ska jag inte vara repetitiv, men jag trodde en gång i tiden att det var så, ja men Bernadottarna, de är ingen riktig, de blev bara liksom satta på tronen och sånt där. Men genom smarta giftermål då, så har de blivit, så det alltså är så att den konkurrerande europeiska familjen som tidigare satt på tronen innan Bernadotten, den familjens officiella tronpretendent för den svenska tronen är Karl den 16 Gustav. Ja, hur som helst. De andra länderna som inte har kungliga familjer kvar på sina respektive troner, är det realistiskt för dem att återigen sätta de gamla kungafamiljerna som Habsburg och Hohenzollern och sånt där på tronerna? Och i sådana fall, kan vi leva med deras fel och brister, till exempel att Habsburgarna är sådana patologiska EU-vurmare, var med och skapade EU och fortfarande älskar EU mer än någonting annat. Är det ens upp till oss som vanliga, enkla undersåtar att ha åsikter om de sakerna? Det kanske är lite förmätet av oss att hålla på och tycka att men det vi har bra med kung, men den här, han har ju fel åsikter, så han kan inte vara kung. Det kanske inte riktigt är vår roll. Eller ska vi bara glömma de här gamla familjerna? Säga att de har gjort sitt, vi behöver inte tänka på de gamla europeiska monarkiska och aristokratiska linjerna. För att vi får sätta vårt hopp till andra familjer. Nya monarkiska linjer, aristokratiska linjer kan uppstå. Kanske, ja men som vi var inne på lite till förbifarten i ett tidigare inslag här. Donald Trump kan kanske ses som en monark i USA. Ska vi hoppas på att familjen Trump startar någonting och sådär. Ja, vad tror du, Niklas? Jag känner mitt hjärta bulta lite grann när jag hör den här idén om att Habsburgarna återigen kan komma på tronen i Centraleuropa. Kanske här i Budapest rent av.
1: Ja.
0: Men jag vet inte om jag borde hoppas så mycket på det.
1: Det är ett problem med de här gamla adelssläkterna är att de lider av samma sjuka som verksamheter lider av när de förstatligas, vilket är att ju längre staten håller dem under armarna, desto mer korrupta och försvagade blir de. En verksamhet som konkurrerar på en fri marknad hålls ju liksom frisk och ståndaktig av den ständiga konkurrensen. Och samma sak gäller givetvis för liksom familjer som bedriver den typen av verksamheter, och företag kan ju läggas ner då om konkurrensen blir för hård och man inte råkar hänga ner, men man lägger ju inte ner familjer på samma sätt, utan då får man ju diversifiera eller lägga om verksamheten på något sätt, och jag menar, vad vi vet om att entreprenörsanda och intelligens och sånt där tenderar att gå i arv, så det är klart att en smart och driftig familj kommer kunna hålla sig högt upp i samhällsskikten över generationerna, även om det ena eller andra företaget går omkull. Vad som händer när de går från att vara mäktiga för att de kanske har mycket våldskapital eller mycket stora inkomster eller sådär, till att ha ett regelrätt våldsmonopol, det är att de förslappas och försvagas. Och ja, samma sak som händer i alla monopolsituationer. Priset går upp och kvaliteten går ner. Så blir det givetvis med släkter som får monopolartad makt. Så att jag tror att en av de många tragedierna med stora stater är att de fördärvar inte bara verksamheter, de fördärvar också den naturliga aristokrati som hade funnits i ett statlöst samhälle, där du hade haft familjer som på ett mycket mer naturligt sett varit högst upp i samhällsskikten. På vissa sätt så har det en bokstavlig degenerering. Jag menar, Habsburgarna var ju ett tag ganska allvarligt inavlade. Den habsburgska hakan talade man om under en period med att käkpartiet var underutvecklat och man hade överbett hade man stora problem med. Och sen så får man också sådana här problem i form av EU-vurm. Jag menar, vad fasen håller de på med EU-vurmande? De borde ju sitta och de ska slå mynt av sina gamla politiska allianser och vänskaper som de har byggt upp över århundraden. Men då får de väl åtminstone ägna sig åt lite vanlighet eller svågerkapitalism eller någonting. Bygg upp privata verksamheter. Gör någonting riktigt istället för att sitta och hålla på och jamsa i Europaparlamentet eller i så här paneuropeiska politiska förbund. Vill vi ha ett exempel? Det var ju ett av Ottos barn som du inte tog upp, Martin. Han har ju en dotter också. Vet du vilket parti hon är med i?
0: Nej.
1: Svenska Moderaterna.
0: Ja, det vet jag egentligen. Nu ja. Säger du. Mm.
1: Walburga Habsburg, hon satt i riksdagen 2006-2014, det vill säga när Moderaterna höll på och härjade som mest. Då satt hon i Sveriges riksdag. Så att, jag förstår att om man har lite allmän austrofili och tycker att det finns det en eller andra som talar för de gamla Habsburgska förmågorna att regera, men jag tror att mycket av det har gått om intet över århundradena. I den här artikeln så tar man upp att länder som styrs av Habsburgare har än idag mycket högre tillit till olika typer, alltså det är mindre korruption i polisen och sådär, man litar mer på myndigheten och man litar mer på varandra. Det kan ju även ha att göra med hur ska man uttrycka det? Att man bara det har varit lite germansk ordnung i de länderna som har styrt upp myndigheter och sett till att, jag menar, du talade tidigare, Martin, om att du har haft positiva erfarenheter av Skatteverket i Sverige. Jag gissar att det är lite samma tendens där, att det är tysk eller ja, österrikisk i det fallet, ordning och reda som har styrt upp saker och ting. Och jag tror att framtiden ligger med naturliga aristokratier, och om släkter som Habsburg ska kunna göra någonting så får de väl åtminstone göra någonting som de även historiskt sett varit bra på, och det är att gifta sig strategiskt. De får gifta in sig med naturliga aristokratier så att vi en gång har liksom ja, men tyskar och österrikare, de är ju fantastiska på att ha sådana här bindestrecksnamn, så att någon gång har vi liksom Mask Hohenzoller eller Thiel Habsburg eller någonting. Det hade väl varit något.
0: Ja, men om man tänker i termer av naturliga aristokratier, kan man inte säga att Habsburgarna är numera en naturlig aristokrati? För att, alltså jag förstår ju din resonemang om att de har monopol och allt det där. De förslappas och att de har statliga monopol. Men det har ju inte Habsburgarna haft sedan 1918. Så dess har de bara varit i stort sett vilken enskild familj som helst. Men ändå har de lyckats ta sig fram och ha de här framstående positionerna, trots att de avsagt sig alla titlar och så vidare. Så att i den mån som de är en elit nu, så är de ju en naturlig elit. Och så att säga, naturliga aristokrater. För de har ju inte haft någon hjälp av staten under de senaste 100 åren.
1: Ja, jag vet inte. Den här lönen man får från Europaparlamentet är ju inte privatfinansierad direkt. Jag tycker ändå de kunde ägna sig åt mer. De får gå in i privat sektor och så får de ägna sig åt lobbyverksamhet därifrån istället för att hålla på och organisera förbund hit och dit. Jag tycker, jag menar, du tar upp att vi vanliga dödliga kanske inte ska ha åsikter om vad aristokrater och potentiella monarker har för sig. Det är lite det som är poängen, men då kunde de väl göra något vettigare än att ge sig in i det demokratiska spelet och hålla på att bli valda till parlament och grejer. Jag tycker att det är lite grann under deras värdighet.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Mitt hjärta bankar lite grann i alla fall från den här tanken om att jag hörde också rykten för ett antal år sedan. Jag glömde inte varför jag hörde dem nu, men det var en sån här kanske lite fånigt rykte, men det var lite för bra för att jag skulle vilja kolla upp det. Never check a good story. Som murvlarna säger. Och det var ju att Viktor Orbán här i Ungern håller på att rusta upp de gamla kungliga palatsen i Budapest som ett led i sin plan att återföra Habsburgarna till tronen och omvandla Ungern till en monarki. Nu har diverse Ungernkännare, inklusive en person som är personligt bekant med Orbán, förklarat för mig när jag frågat dem att nej, det är ingenting alls som är på gång som någon vill göra. Och det vore inget bra om det hände. Men ja, jag kommer fortsätta i tysthet. Hålla tummen i alla fall. För att det här kan hända. Det
1: finns en sak jag måste nämna förresten. Mm-hmm. Kommer jag på nu. Eftersom de är inne och härjar just i EU. Det är inte första gången Habsburgarna är inne och härjar i stora federationer. Därför att innan Tyskland enades så hade man ju den ja, vad kallar vi den då? Den tyska federationen eller något i den stilen, tror jag bara att man kallar det. Med alla de här olika småstaterna och även då Österrike, Ungern och Preussen. Preussen och Österrike, Ungern kommer att bli stora rivaler. Och när preussarna med Otto von Bismarck i spetsen med våld enade stora delar av Tyskland, så bedrev man ju även ett krig mot österrikarna. Och när det kriget var slut så fick Österrike behålla sin självständighet. Men det var inte ett krav från Österrike, det var ett krav från Preussen. Därför att man ville inte ha en massa habsburgare som ingick i det nya enade tyska riket. Därför att då visste man att de skulle hålla på och intrigera och hålla på med sitt politiska ränksmideri och ja, allt sånt som habsburgare har gillat att syssla med i alla tider. Men nu idag så ingår Tyskland i en europeisk union där habsburgarna får hålla på bäst de vill. Så att det blir ju om inte annat spännande att se vad de lyckas uträtta nu när det inte finns någon Bismarck som kan hålla dem borta från makten.
0: Ja. Ja, det är kanske precis det de behöver. Jag tycker inte det är så konstigt det här med att de fokuserar på EU och pan-europeism och så vidare. Men om man har som långsiktigt mål för sin ett att återigen bli en kejserlig familj och vara kejsare över en stor del av Europa, då är det inte så dumt om det finns en struktur som man på sikt kan omvandla till en monarki. Tänk om Habsburgarna jobbar på den hemliga planen att omvandla EU till en ny monarki, till ett nytt hov. Det skulle vara ganska läckert, va? Om vi kan ta det här härket EU och göra något bra av det genom att säga att från och med nu så kallar vi EU säkert för det kejserliga Habsburghovet. Och Karl von Habsburg tar över hela klabbet nu och kör ett nytt Habsburg-imperium.
1: Ja, lite läckert hade det varit. Jag får väl nämna till deras försvar, och det här gäller inte alla gamla aristokrater, men det gäller specifikt Habsburgarna och Österrike-Ungern, det är att den gamla österrike-ungerska imperialismen var på vissa sätt vad ska man säga, en av de bättre formerna av imperialismer i Europa under 1700- och 1800-talet. Jag har för mig, om man vill ha, man kan använda Polen som illustrerande exempel, som styckades upp i tre delar under en period mellan då Tyskland eller Preussen, Österrike, Ungern och Ryssland. Och i den ryska delen så använde man, ja, då skulle det vara ryssifiering av alltihop, och tyskarna höll på att industrialisera och gjorde som tyska gör ibland, medans Österrike, Ungern, ja, de brydde sig inte så mycket om vad polackerna gjorde i deras tredjedel av Polen, utan de fick hålla på bäst de ville. Så länge de betalade in skatten i tid så var allt lugnt och bra. Och det som hände är att när det utbröt krig, som det ofta gjorde mellan olika stormakter, då var det givetvis resningar, folkliga resningar och partisanuppror i den tyska delen mot tyskarna, i den ryska delen mot ryssarna. I den österrike-ungerska delen av Polen så var det betydligt ovanligare med den typen av uppror, och faktum är att det ibland fanns polska partisaner som stred för Österrike-Ungern i den här typen av stridigheter, därför att de visste vad alternativen var, och Habsburgs styre var betydligt mer godartat än de närliggande alternativen. Så om vi jämför med hur EU ser ut idag, där man försöker skaffa sig den här liksom hegemoniska makten, där man totalt ska köra över och vissa hoppas att man liksom ska utplåna olika typer av nationella identiteter, och allting ska bara vara ett sammelsurium av liberal hegemoni, så kan man väl föreställa sig att en habsburgsk EU-ordning hade varit betydligt mer tolerant för nationellt självstyre.
0: Ja, amen. Jag är glad att du har en någorlunda förnuftig linje trots allt, Nikolas. Ja, jag fortsätter hålla tummen i alla fall för att den gode Karl ska ta tillfället i akt när det väl dyker upp. Kanske göra en deal med Orban och Salvini. Jag tror att det kanske
1: Sverige. Kanske Moderaterna.
0: Ja. Sverige har ju en ganska bra kung. Må han leva otroligt länge. Må han leva för alltid så att hans dotter aldrig hamnar på tronen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Zimbabwes parlament beordrar Robert Mugabe infinna sig för att stå till svars för påstådda intäktsbortfall på 15 miljarder US-dollar relaterade till diamantproduktion. Kommer bli ex-presidentens första offentliga framträdande sedan kuppen i november förra året. Ja, en riktigt spännande historia här, Mugabe och diamanterna. Men det är lite mer komplicerat än vad som framställs i bubblarubriken skulle jag vilja säga. Där handlar det om en gammal historia som Mugabe själv avslöjade och rådade med under sin tid som Zimbabwes ledare. Och de här 15 miljarderna som har försvunnit. Den första som tog upp det ljuset var ju Robert själv. Det handlar om Marange-affären. Diamantfälten i Marange som drevs tidigare i regi av utländska företag. Kinesiska företag tror jag framförallt. Och där då Mugabe slog larm om att det försvann massa diamanter. Det försvann pengar och diamanter från den här verksamheten och Zimbabwe fick inte det de hade rätt till från de inhemska diamanttillgångarna. Och därför han slog larm vid åtgärder, kastade ut de utländska företagen och istället togs verksamheten över av ett statligt diamantföretag. Och det här var ju då, jag minns när vi pratade om det, Radiobubbla, förmodligen gjorde vi det här eftersom det var i våren 2016. Och nu så ska Mugabe svara på frågor. Så det är inte fullt så dramatiskt. Man kan tro när man läser den här rubriken Bubbla att misstanken är att det är Robert som har nallat 15 miljarder och att han ska ställa sig svars nu av kuppmakarna, att de ska ha något när skenrättegång för att få en ursäkt och kasta dem i finkan och sånt där. Men det är inte nödvändigtvis riktigt så enkelt. Det kan vara så. Det kan ju vara så att Robert går in i ett bakhåll här. Men kanske kan det också rent av vara så att han får överhanden på grund av allt som han vet om Marange-skandalen. Kan du hjälpa oss reda ut det här, Boris?
1: Ja, alltså jag tror att det är ett bakhåll som han har riggat för den gamla krokodilen. Det ser ut så här att initialt sett så har, alltså, och man ska då utgå från att vi har med olika fraktioner i Zimbabwes statsapparat att göra. Fas 1 kan man säga, det är när delar av statsapparaten, alltså som nuvarande ledning har en stark position i säkerhetsapparaten, delar av militären och som också är ekonomiskt aktiva som i många länder till det världen, etablerar samarbeten med kinesiska företag och man ägnar sig åt diamantutvinning. Fas 2 är att Robert faktiskt slår till mot detta. Pengar försvinner. Fas 3 är att man får ett oerhört inflöde av småskaliga diamantletare, alltså enskilda personer eller grupper av personer som går in i de här distrikten för att leta diamanter. Och då slår Roberts folk till och säkerhetsstyrkorna motar bort dem. Med en hel del våld också. Och då är det en annan del av statsapparaten som vill säkra sin... De vill inte att vanligt folk ska kunna liksom komma åt diamanterna. Och då är det Roberts del av statsapparaten som vill ha kontrollen. Och jag tror att det är tredje fasen där som man har riggat så att den kommer upp i rättegångsförhandlingarna. Robert, hur kunde du skicka in militären och jaga bort tiotusentals diamantletare? Och vad hände sedan? Man kommer inte att dra hela historien. Men den gamla krokodilen är listig, så han kan mycket väl dra hela storyn. Så att det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig.
0: Ja, är rafflande och fint att se att den gamla krokodilen inte helt bara försvinner in i skugga och glömska. Jag ser att det här är hans första offentliga framträdande sen november. Jag vet inte exakt vad det betyder, men han gav ju ett tv-tal, en tv-intervju, så sent som förra månaden.
1: Nej, men jag tror han lever upp av det här. Det är, han tillhör en sorts människor som du kan ha gående tills de är 167 år, alltså. Bara han får en chans att framträda och lägga fram sin sak och tala till massorna. Även om det är en rättegång, så att Det här tror jag är en slags injektion i Robert. Han, det ger honom 10 år till det här.
2: Radio Bubbla.
3: Och tills det händer så har svenskarna och svenska medier ögonen stadigt på bollen. Det kan vi till exempel se på rubriker som "Ångeförälder rasar mot konfirmandnattvard". Jag tycker det är fruktansvärt att en 14-åring ska få sin alkoholdebut i kyrkan.
1: Jag kan föreställa mig hur... vad åldern är för alkoholdebut i Ånge, va? Så att jag tror att tidigare än 14 år och jag tror att den består i mer än att man doppar en oblat i lite rödvin, så att det är lite hysteri, milt uttryckt.
3: Det var oerhört milt uttryckt. Vi ser också att polisen som har fullt upp med att hålla gränsen har lyckats fånga en av sina egna polisbilar med en spikmatta.
1: Ja, nej, men det är alltid något. Och att de satte in sådana jävla resurser bara för att de såg det som utlöste denna kraftfulla insats var att de upptäckte en Porsche Cayenne utan registreringsskyltar.
3: En soldat på Göta ingenjörsregemente slår larm om uteblivna löner och bristfällig utrustning. Så att om man möjligen kunde hoppas då att man kunde fritid på militären att hålla någon ordning. Så de är totalt kaputt nu och de kan inte betala löner till viktig personal. Och de personer som eventuellt då skulle kunna hjälpa oss i en riktigt skarp krissituation, människor som har och hanterar vapen, de har också händerna fulla med polisen. Polisen verkar ändå vara enormt ambitiös i alla saker de håller på med. De ska köra på spikmattor, massor med intressanta saker. Men nu ska det som stoppa skytteföreningen Värnamo som använder civila halvautomatiska vapen. Och polisens kommentar är: vill de leka krig kan de ägna sig åt paintball. Allt det här blir en fantastisk bild av läget i Sverige just nu.
1: Ja, men den är fantastisk alltså. Och polisen i Värnamo har ingen som helst rätt att liksom på grundval av sina ungefär personliga preferenser och synpunkter neka folk vapenlicenser på det här sättet. Och säga att ni kan väl ägna er åt annat istället.
4: Campari!
5: En Campari?
6: En Campari.
5: One Campari, please.
7: Una Campari!
5: En Campari.
8: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
4: Campari! Ah.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Sofia Arkestål Eriksson startar konservativa podcasten Lyckliga gatan med fokus på kvinnofrågor, tar avstamp i boken För oss kvinnor från 1958 och vill erbjuda ett konstruktivt och uppbyggligt alternativ till modernitet och feminism. Ja, svenska poddosfären har begåvats med ännu en intressant podcast. Jag är kanske aningen partisk i det här sammanhanget. Jag är inte ett 100% objektivt sanningsvittne. Eftersom det är min fru Sofia som har startat den här podcasten. Jag vill gärna prata lite om den i alla fall. Första avsnittet kom ut i förra veckan. Släpptes bara internt i Bubbla-kretsen på Bubbla BBS. Hett tips. Var med i Bubbla Premium om man vill få förhandstitt på saker som händer. Och unika grejer som aldrig släpps utanför. Andra avsnittet kom... om det var igår eller förrgår. Och nu är det också offentligt. Jag tror igår så lanserades det offentligt då. Med det här blogginlägget från Sofias blogg. Som vi tittar på just nu. Och den här boken har, podden har tycker jag ett väldigt intressant koncept. För den tar sin upprinnelse i en bok. Som sagt heter För oss kvinnor. Som kom ut 1958 och det är en sån här... klassisk typ av bok egentligen, fast man ser dem inte så mycket nu längre. Men en manual kan man säga. Med ett utförlig och detaljerad serieinstruktioner. Tre tjocka band. Om allting man behöver veta för att vara en bra kvinna. Och det är ungefär vad det låter som. Och med tanke på att i 1958 så är det liksom det är inte särskilt mycket politisk korrekthet och sånt där, utan det är mer, det är en hyfsat traditionell idé om kvinnlighet och kvinnors liv. Och Sofia och några av hennes kompisar då, de blev väldigt intresserade av det här, och idén uppstod då att man skulle kunna göra en podcast. Jag tror det fanns olika idéer från början, men de kom fram till att de skulle göra en podcast. Så nu håller de på att gå igenom. Första avsnittet var en sorts introduktion till projektet, kan man säga, lite övergripande. Och andra avsnittet som kom nu i veckan var, handlade om bantning. Och det är en så här specifik fråga. Men det kan också vara till exempel skönhet. Väldigt mycket i boken handlar om hur man gör sig vacker, tar hand om sin hälsa, sitt utseende och kläder och sådana här. Alltså det är liksom typiska sådana saker. Och i och med detta har alltså uppstått en ny konservativ podcast av och för kvinnor.
1: Mm.
0: Vilket är en nisch som, det finns inte så jättemånga sådana podcast. Det finns ju en del liksom alternativa medier som görs av och för kvinnor, men ja, nu är inte jag rätt person att bedöma alla de här, men jag kan ju ofta känna att det finns någonting som fattas i liksom kanske verkshöjd, intellektuellt djup. Det blir snabbt oerhört ointressant för mig att lyssna på.
6: Är det för mycket rosa hår?
0: Ja, jag tillhör naturligtvis inte målgruppen, men det här är någonting annat. Det finns en annan podcast som jag testade att lyssna på, bara för att folk pratar om den på BBS, som heter Della Q.
6: Just det, den har jag också fått höra om, aldrig lyssnat på.
0: Uttalar man Della Q?
6: Jag tror det.
0: Ja. Jag skummade lite grann på ett par avsnitt, och det var ju liksom alltså fruktansvärt dåligt. Alltså bara sån här idiotiskt babbel. Bara så här korkat pladder liksom. Och det blir helt olidligt. Och sen så såg jag en annan podcast som är lite grann liknande tema. Av och för kvinnor och sånt där. Som jag såg häromdagen. Den hade ett så oaptitligt namn. Så jag vill inte säga poddens namn. Mm-hmm. I vår podd.
6: Det är inget man ska höra när man äter mat, eller inget man ska höra när det är barn i närheten?
0: Kära lyssnare, ni får hålla för öronen nu för era barn. Men podden hette Bärs och pattar.
6: Nej.
0: Jo, i alla fall. Så att det är ett erbarmligt träsk, den här marknaden. Med podcast som riktar sig till kvinnor och försöker vara någonting mer än bara liksom läppstiftrecensioner på YouTube eller pladder och skvaller. Och som sagt, jag är inte ett helt objektivt sanningsvittne, men jag tyckte det var jätteintressant att lyssna på de här första två avsnitten. Jag tycker det är hög kvalitet på diskussionerna. Jag delar en reflektion som flera personer på Bubbla BBS har sagt, att även som man så är det intressant att lyssna på de här, även om det är så här typ så kvinnliga ämnen, så är det ganska intressant att höra två intelligenta kvinnor prata om såna här saker istället för att det är idiotiskt babbel som det ofta blir. Och jag tror att de har fått bra respons också. Fått, nu när det har varit liksom offentligt i några dagar. Jag har inte exakt uppdaterade siffror och sådär. Men Sofia nämnde lite siffror tidigare. Många som hade lyssnat. Och det såg väldigt, väldigt bra ut. De har fått fin respons från folk. Så jag tycker i alla fall att det verkar vara ett väldigt, väldigt högkvalitativt och lovande projekt. Välbehövligt i svenska alternativmedielandskapet.
6: Ja, jag passar på att lyssna lite innan radion idag, tidigare idag. Väldigt, väldigt bra det jag har hört hittills. En fråga som jag måste ställa bara. Vad är läggningsvätska? Det är något man har i håret tydligen.
0: Läggningsvätska? Ja, det är sådana här mystiska saker som är liksom långt, långt bortom oss att kunna förstå. Men
6: ja.
0: Det kanske är alla kvinnor kanske bara vet. De kanske bara vet automatiskt vad läggningsvätska är. Jag har ingen aning.
6: Känner mig stundom historiskt obildad. På vissa ställen i podden. Jag måste slå upp vissa av de här moderna som de tar för givet att lyssnarna känner till. Få googla lite. Men det är bra. Det är alltid bra att få uppslag till nya historiska lärdomar man behöver studera.
0: Det har någonting att göra med papiljotter.
6: Jaha, oj.
0: Papiljotter är sådana rullar som man, ja, som man sätter håret i. Ja, ja. Nu får vi få undersöka det där med läggningsvätskan.
6: Och helt enkelt ha en podd där du och Sofia pratar, och så får Sofia förklara allting hon har pratat om i den andra podden. Så vi förstår.
0: Ja, vi startar en till podcast som uttolkar från ett manligt perspektiv. Det tycker jag, det är en intressant fråga, för att Jag satt och funderade lite på det innan idag. Och jag kunde inte riktigt bestämma mig vad jag tyckte om det. Men definitivt verkar det finnas ett vakuum av sånt här material för kvinnor. Vilket gör att jag tror, det här är min lilla förutsägelse, jag tror att Lyckliga Gatan, som i den här podcasten, jag tror att det kommer bli en succé. Jag tror att det kommer bli väldigt stor. Den kommer snabbt bli större än Radio Bubbla till exempel. Och bli väldigt populär produkt. Men jag undrar, hur är det för män? Är det samma situation med män? Att det liksom inte riktigt finns någon icke-feministisk fora för mansfrågor? Eller är det kanske så att det finns hur många fora som helst för det? För att nästan alla podcast är bara män som sitter och snackar med varandra.
6: Så kan det vara. Two Dudes Talking är ju en etablerad podcastgenre. Den största podcastgenren, eller nästan större än genren.
0: Det är
6: säkert. Jag vet inte om man brukar koncentrera lärdomar för män så mycket. Det finns nog i de flesta poddar som man kan hitta, men det är nog utspritt. Mellan snack om andra saker så kommer det någon lärdom om att det är bra att ha, vad nu den manliga motsvarigheten är till läggningsvätska i håret.
0: Så jag tror att det finns nästan lite en paradox, för att ett starkt manligt värde är att man inte ska prata för mycket. Ska inte sitta och babbla och inte prata om känslor till exempel som damerna. De får gärna sitta och prata om känslor eller kanske skvallra om saker som händer. Men det skulle vara lite omanligt att hålla på med exakt motsvarande verksamhet för män. Och det tror jag kan vara lite grann en hemsko. Det kan göra att det produceras mindre av en typ av material som kanske egentligen skulle behövas, i bemärkelsen att det finns unga män där ute som behöver lära sig mer om hur det går till att vara man och hur man sköter manliga angelägenheter.
6: Våra manliga förfäder har ju också förenklat vissa frågor. Det finns väldigt enkla svar på dem. Vad ska jag få mig på den här formella tillställningen? Du ska ha vit skjorta och svart kostym. Då kommer inget gå fel. Ta någon slips. Vilken slips då? Ta en enfärgad, så blir det bra. Det är inte så svårt. Vilken typ av kostym? Det finns klädkoder som har utarbetat i förväg. Och sådär. Vad ska jag ha för frisyr? Sidbena. Kamma håret åt sidan. Klipp det ganska kort och kamma åt sidan. Oj, nu sitter Martin och grimaserar här. Men om man är osäker och inte har en specifik frisyr man har i åtanke, vilket män kanske ofta inte har, för man tänker inte så ofta på det, då klipp håret kort och kammar åt sidan och så skaffar en mörk kostym och några vita skjortor.
0: Ja.
6: Du ser det här, vi har gjort en manlighetspodd. Vi har bara täckt hälften av alla områden på ett enda inslag i Radio Bubbla. Det är därför det inte går att göra en poddserie av det.
0: Män är mer endimensionella. Det finns inte lika mycket intressant att säga. Det är lite grann din hypotes. Alltså just bara kläder och sånt där finns det ju ändå bra. Man kan köpa böcker om någon traditionell manlig liksom, klädstil och sånt där. Hur man fixar en bra kostym och så vidare. Däremot andra saker. Hur man ska bete sig allmänt. Könsrelationer. Hur man hittar en bra kvinna och bygger ett bra förhållande med henne. Hur man agerar för att bli en bra familjefar. Lite sådana här saker. Där tror jag att det ändå kan finnas en stor potential. Bland annat helt enkelt för att folk, men traditionellt så har man lärt sig genom att titta på sin pappa, va?
6: Mm.
0: Det är det normala sättet att lära sig hur man är en man. Man kollar hur pappa är och sen gör man det är väl det folk gör fortfarande. Men med tanke på hur pass degenererad vår föräldrageneration är, så är det liksom...
6: Ja, vi har inga förebilder så.
0: Det är en blandad påse. Men jag känner till exempel, jag har lärt mig rätt jäkla mycket om manlighet och hur man är en bra man från min far. Men det är inte... Dels så tror jag att det är att mina erfarenheter kanske är lite relativt ovanliga.
6: Är han också långhårig?
0: Nej. Jag tror han var alltid långhårig på 60-talet, men inte på länge. Där tror jag det finns ett glapp, och det är väl värt att fundera på hur man skulle kunna täcka upp det där glappet. Ja, tills vi lyckas spena ut någonting på den fronten, men vet vad som kan tänkas dyka upp. Så vill jag uppmuntra alla som lyssnar på Radio Bubbla att lyssna på Lyckliga Gatan. Gå in på länken här via Sofias blogg och lyssna på de första två avsnitten. Finns länkar där med spelare. Jag vill lyssna, se om det är någonting för dig. Och jag tänker så här, om det är intressant att se liksom hur går ett sådant här samtal till kvinnor emellan om kvinnliga saker när det inte finns ett uns av liksom feminism och politisk korrekthet och moderna vanföreställningar inblandade. För många människor är det nog ganska bara intressant och befriande. Det är också, tycker jag, väl så här, jag menar, så här trevliga, behagliga samtal som är ganska, ganska roliga att lyssna på. Sofia och Agnes som gör podden, de är rätt samspelta redan, trots att de egentligen inte, tror jag, känner varandra sedan tidigare särskilt mycket, har pratat ihop sig. Så det är väldigt bra flyt och det funkar väldigt bra, så det är värt att lyssna på av det skälet. Och sen tänker jag också så här att om du som lyssnar är man, det är ganska många män som lyssnar på Radio Bubbla, om det kanske finns några kvinnor i ditt liv som du känner att du skulle vilja testa att ge dem någon introduktion till mer normala idéer. Kanske att det här kan vara en inkörsport, eller bara kanske allt de behöver. Det tycker jag, det kan man faktiskt tro och hoppas på att det är allt de behöver, men också kanske en inkörsport till andra grejer. Kanske om du har en syster eller en mamma eller kanske en flickvän. Ja, om din flickvän är feminist och har liksom, jag tror jag skulle ta sig över, så kanske inte ett poddtips som är rätt väg framåt. Men.
6: Fast man har ju ett bra svepskäl. Det är ju bara, kan du lyssna på den här podden och förklara alla hårbegrepp? Man behöver inte ens säga att det är en politisk grej. Man har bara hört talas om den här podden och jag vet inte vad läggningsvätska är. Snälla, kan inte du lyssna på den här och förklara för mig?
0: Väldigt smart knep. Väldigt smart knep. Det handlar bara om läggningsvätskan och papillotterna. Ja, det är fantastiskt kul, skämt åsido. Det är fantastiskt kul, tycker jag, att se nya sådana här seriösa projekt som startar upp. Och jag vet ju också att det ligger en hel del arbete bakom det här. Förberedelser, planering. Ja, det är också, just det, jag ska nämna också att om man skickar pengar, för att om ni tycker det är en bra idé, så ska ni ge finansiellt stöd som ni ska göra till alla alternativa medier som ni har nytta av. Och i det här fallet så finns det ett Swish-nummer som man kan skicka pengar till. Och om man gör det så får man som en inskannad PDF-version av den här boken för oss kvinnor. Bara det tycker jag är en ganska fantastisk sak. Så det är ytterligare en sorts en dimension, en digital återutgivning av den här intressanta boken. Men det är vårt alternativ med nätverk växer, och i kontrast också till exempel, när vi pratade förra inslaget om Mittmedia, de här krisande tidningarna. Jag tycker det är så härligt att se att vi kan producera så mycket nya, vitala, intressanta saker.
6: Mm.
0: Ja, nu ska vi se om vi var någonstans.
6: Får jag efterlysa till redaktörerna? Nu måste vi ha en nyhetslänk om herrmode någon gång, så vi kan prata om det. Mm-hmm. Vilka regler gäller för kavaj och byxor?
0: Ja, känner liksom...
6: Ska knäppa den översta knappen när du står upp, aldrig den nedersta, och du ska knäppa upp när du sätter dig.
0: Ja, kanske bättre om du och Simon kör där i eran podcast.
6: Det kan vi göra.
0: Ni har ju dessutom snäppat upp er klädstil borta i kollektivet ganska mycket. Jag har ju märkt det under loppet av några månader, att varje gång jag kommit dit så har liksom klädstilen blivit liksom ännu bättre, kan man säga. Det är bara förbättringar hela tiden.
6: Vi överväger klädkod på vissa av de traditionella högtidsmiddagarna i Korpnästet faktiskt.
0: Ja, jag förstår. Jag brukar alltid, min strategi på de här bubbla-events och sånt där, brukar ju vara att liksom, vi kan liksom spara till ett annat samtal egentligen. För där kände jag att nu var det på väg att ta ut på en tangent som kan bli ganska komplicerad. Jag har inget emot att prata om det, men vi kanske kan spara på det igen.
2: Radio Bubbla.

0: Danmark återinför förbud från 1915 mot att hissa utländska flaggor utan tillstånd. Justitieminister Peter Hummelgaard kommenterar att Dannebrogen förtjänar särskild status som landets viktigaste nationalsymbol. Nordiska länder, Tyskland, Grönland och Färöarna undantas förbudet. Vi håller ju ett öga på vårt grannland Danmark. Vår arvfiende. Folk snackar om Ryssland, men om det finns något land som Sverige har en seriös och djuplodande konflikt med, så är det ju Danmark. Svensken fruktar inte längre dansken. Men vi i Radio Bubbla har alltid varnat för den rödvita faran. Men de gör ett och annat också som är bra där nere. En sån sak är att de har börjat rensa upp i massinvandringen och mångkulturen. Som Danmark också har sysslat med ungefär lika mycket som Sverige. Men de började byta kurs tidigare än Sverige. De har kommit längre i det arbetet. Och intrycket man har generellt är kanske att danskar är lite mindre mottagliga för politisk korrekthet, hjärntvätt och så vidare. Eventuellt för att de är lite tröga, lite enkelspåriga, vilket gör det svårare att programmera dem. Och nu ser vi alltså ännu ett exempel, nämligen en storstilad nationalistisk lagstiftningsoffensiv. Så från och med den 1 januari så blir det olagligt att flagga med främmande flaggor i Danmark om man inte har ett särskilt tillstånd från polisen. Och den juridiska bakgrunden här är ganska intressant. För det finns en gammal lag om flaggförbud från 1915. Och den användes förra året för att åtala en familj på Jylland som hissade den amerikanska flaggan på sin tomt. Och högsta domstolen frikände dem och körde alltså över den gamla lagen och försökte ogiltigt förklara den här gamla flagglagen. Men Folketinget accepterade inte det. Så nu har de stiftat en ny lag för att klargöra att det faktiskt inte är lagligt i Danmark att hissa The Stars and Stripes. Inte utan tillstånd. Så jag antar att amerikanska ambassaden i Köpenhamn, de kommer få tillstånd. Men amerikanska gästarbetare på Jylland, de får hålla sig i skinnet. Och sen har de de här undantagen. De nordiska ländernas flaggor, de är okej. Och Tyskland, Grönland, Färöarna. Man får också ha främmande flaggor i samband med sportevenemang. Och sen det som förvånar mig lite grann är att man får också ha främmande flaggor i samband med demonstrationer. Det tycker jag är jättekonstigt, för att jag tänkte spontant när jag såg den här rubriken att danskarna var ute efter att stänga ner alla såna här anti-israeliska demonstrationer där det viftas med palestinska flaggor hela tiden. Men det ska man tydligen få fortsätta med. Och Ukrainas flagga är undantagen också. På grund av solidaritet med kriget och allting. Ja. Jag blir inspirerad, Boris. Jag tycker det här är en väldigt bra idé. Jag tycker vi borde göra samma sak i Sverige. Det är en symbolisk sak. Men symboler spelar roll. Landets ledning borde skicka fler signaler om att landet spelar roll. Att det är bra att vara en bra att vara svensk. Det är bra att vara en svensk patriot. Och det är ett relativt billigt sätt att göra det. Är att stärka svenska symboler. Som den svenska flaggan. Vad tycker du?
1: Kan man göra undantag för mig så jag kan hissa en? Om jag erkänner det matematiska överhöghet, kan jag då få hissa något av mina hemländers flaggor på landet?
0: Du kan få tillstånd att hissa Druzraels flagga.
1: Nej,
0: det,
1: för fan,
0: det är en väldigt vacker femfärgad stjärna.
1: Ja, men alltså, vi kanske inte ska gå in på det heller, men alltså av realpolitiska skäl kan jag acceptera Druzrael. Men du bör ju betänka att det var Olof Palmes favoritfolk.
0: Är det sant?
1: Ja, och de älskade honom. Herregud, han var ju, och han ingick ju nästan fostbrödralag med Druzledaren i Jumblatt. Och de har alltid haft en representant i styrelsen för Socialistinternationalen. Men det är klart.
0: Jag tar tillbaka allting jag någonsin sagt om Druzen, åtminstone till den mån jag sagt någonting positivt. Druzerna ska utplånas. Helst med kärnvapen. Alla druser ska utrotas.
1: Nej, vi kanske inte ska gå så långt. Men just det här med flaggförbudet. Alltså, det är klart man ska vara jätteför det. Jag tycker bara det är så... jag har någon sån här inre motvilja mot att traska patrull efter Danmark. Kan man inte göra en bättre på något sätt?
0: Absolut.
1: Så att,
0: absolut,
1: så att det inte märks så tidigt att man är inspirerad.
0: Mm. En sak som jag vill göra, det är att vi ska inte bara ha flaggförbud utan också flaggtvång. Och jag har försökt förklara faktiskt flera gånger för folk här i Undernäs att det är olagligt att inte flagga på allmän flaggdag. Och kamraterna här, de säger att det inte alls är olagligt, det är frivilligt. Allmän flaggdag betyder inte att det är straffbart att inte flagga. Så jag känner att vi behöver ett klargörande här från HD och riksdagen. Jag tycker att myndigheterna ska kunna ingripa mot alla som har flaggstång men inte flaggar på allmän flaggdag. Och vi kan ha fler allmänna flaggdagar också. Och givetvis så ska det vara straffbart att skända den svenska flaggan. Hårda straff. Spöstraff kanske. På tiden att vi tar tillbaka lite mer arkaiska straff. Det är ett väldigt bra tillfälle att smyga in dem. Och jag tror att generellt så kan vi gå tillbaka till äldre lagstiftning. Precis som i Danmark. För att vi hade bättre regler fram till 1982. Då hade vi obligatorisk flaggning. Även på pappret. Det jure som jag menar att vi fortfarande har de facto. Vi hade krav på hur flaggor får behandlas. Du får inte hantera flaggan på vilket sätt som helst. Det fanns förbud mot att använda flaggan för kommersiella syften. Allt det där är jättebra. Jag tycker vi ska återinföra rubbet. Och fler sådana saker. Majestätsbrott tycker vi ska återinföra också. Det är en sån här skön patriotisk grej. Det var lite häftigt om vi var tvungna att så här, tala i sidliga omskrivningar när det gällde kungen. För att det var olagligt att säga vad vi egentligen tycker om honom.
1: Jag intar en tveksam hållning till detta. Men det är, jag var med fram dit. Med en annan kung så hade jag inte tvekat. Men det är klart att det gamla regelverket att hade du en flaggstång så skulle du flagga. Det var ju ett påbud. Annars kom ju landsfiskalen såga ner flaggstången. Du fick inte ha den om du inte nyttjade den.
0: Exakt. Exakt. Det är det jag försökt säga till folk i Undernäs, att ni måste akta er så inte landsfiskalen kommer. De har bara skrattat åt mig. Jag hoppas de slutar skratta nu.
1: En dag dyker upp en dag i en svart omärkt bil.
0: Ja. Jag tror att det skulle ha alla möjliga positiva effekter om man satte igång med det. Så bland annat skulle leda till en sorts naturlig sortering av människor. Så alla rödskägg skulle gapa om att det är fascism och så vidare. Och samtidigt skulle man se vilka människor som stolt hissade flaggan. Jag är inte den största svenska nationalisten, ska erkännas, men jag känner ju så att svensk nationalism, som jag har pratat om många gånger förut, det är någonting som existerar och som växer, det väcker starka känslor. Det finns väldigt mycket kraft i de känslorna. Och jag tror att det är precis vad vi behöver. Så jag är positiv till allt som kan underblåsa sådana känslor. Och jag ska gärna delta själv också. Hissa flaggan, sjunga kungsången och vad det nu kan vara för något. Det är en väldigt positiv tanke.
1: Nej, men det finns en väldigt kraft i detta. Men framförallt det är en mental hygienisk och en allmänt hygienisk åtgärd att inte ha en massa andra fula flaggor viftande på stan. Och jag ser också fram emot de vildsinta diskussioner som kommer införa när man utbryter och inför en ny lagstiftning. Det är ju oerhört märkligt hur en del av er svenskar har väldigt lätt för att vifta med andra länders flaggor i demonstrationer och sånt. Men det är totalt annat tema att tänka sig att stillsamt hissa en svensk flagga. Det är lite fascinerande och snudd på landsförrädiskt. Så absolut, kör på. När du säger det om att uppamma att det finns en väldigt kraftig just det här med svenska nationalistiska symboler. Så det gör det. Men det man saknar är att de också är kopplade till något framåtsyftande. Alltså någon storslagen vision. Att erövra Baltikum eller någonting sånt. Man kan inte ha... Ingen nationalism överlever om den inte är expansiv. Inte ens i små länder.
0: Nej.
1: Så ni måste ställa upp målet att flaggan ska planteras på annan mark också. Eller annan planet eller vad som helst. Men expansion är nationens, varje nations livsluft.
0: Mm. Jag tror det absolut. Alltså expansion på alla plan. Fysiskt för ett folk, på ett personligt plan. Det är så viktigt. Det jag tänker på, det är ju att... jag tror någonstans att nationalism är det närmaste vi har en genuin religion. Jag vill inte trampa någon på tårna, men den kristna religionen, den är död. Antalet människor som faktiskt tror på kristendomens centrala idéer är väldigt, väldigt litet. Jag känner god handfull människor som faktiskt är kristna på riktigt. Men de är väldigt, väldigt få jämfört med de officiella siffrorna. Jag tror att nationalism är i praktiken det vi har i den moderna tiden. På gott och på ont, det är vad vi har. Och jag tror att det är en 1000 gånger starkare kraft än de gamla religionerna i termer av bara vilken känslomässig impact de potentiellt har i människor. Och det är också så att religionerna, inklusive kristendomen, har ju också inkorporerat nationalkänslan i den religiösa känslan för att alstra den här kraften. Så delvis har den alstrats genom kristendomen också. Men jag tror att i den moderna tiden så är det här en så stark drivkraft att vi måste använda den. För att, och den är också, man ska säga, nationalkänslan, känslan för den egna gruppen, den är också äldre och djupare än någon religion, eftersom den bygger på blodsgemenskapen som vi alltid har haft sedan långt innan vi ens kunde vi prata, hade språk och kunde formulera religiösa idéer. Så det finns en hel del stark mystik där som vi skulle kunna låsa upp och som jag tror att folk redan är inkopplade i. Det är inte någon sån här fake it till you make it, utan det finns naturligt i människor och vi kan förstärka den genom att inskärpa på en samhällsnivå att det här handlar om heliga saker. Vår heliga fana, vårt heliga blod. Det skulle vara intressant att bara bejaka det där mycket mer.
1: Bejaka på. Men just det där, alltså det du säger, en död kristendom, det kan jag hålla med om. Det är bara, ibland känns det bara jag som är utsänd av honom där uppe. Alltså risken är ju att, fast vi är ense där, att det måste vara framåtsyftande och modern. Det är för att jag själv ibland, när jag ska hjälpa er att få till den med nationalkänsla, blir allt för liksom nostalgisk och bakom.

0: här intellektuell kristen som Jordan Peterson. En sån som egentligen inte tror på något, men som gärna vill vara kristen. Så jag har en liknande relation till svensk nationalism. Alltså jag tror inte på det egentligen, men jag försöker leva som om jag trodde på den.
1: Ja, men det där är väldigt, väldigt intressant. Alltså jag landar ju där av andra skäl. Delvis andra skäl, genetiska till exempel. Men det är just därför jag menar det här att... Och jag har ju brottats med det där länge. Liksom, vem vill vara en Jordan Peterson? Det är en hemsk sits. Det måste bli något. Och det är därför jag liksom har landat i att svensk nationalism är bra. Bara den går liksom att få leva. Bara man liksom tar tillbaka Estland eller någonting sånt där. Åtminstone några öar i den estniska skärgården. Man måste utåt.
0: Rymdkarolinerna som ska kolonisera galaxen.
1: Ja, för fan alltså vilket alltså det vore ju bygga ut S-Range så det liksom upptar hela Norrbotten och sen mot Mars. Det är ett utmärkt exempel. Eller erövra havsbotten eller whatever. Men att ni har en så stark solid genetisk konstruktion, det beror just på paradoxalt nog på den gamla stormaktstiden och ständiga expansionen. Det härda folket. Och man måste liksom återhärdas då. Nu tycker jag att ni ska starta krig på omgående. Kanske mot Danmark i och för sig. Om det fryser till kan ni tåga över igen. Jag hänger gärna på. Nej, men ja.
0: Jag tror att om jag ska vara mer seriös. Så om jag skulle peka ut ett stort projekt som Sverige borde verkligen fokusera på och förverkliga, så är det att återuppväcka den svenska atomkraften. Bygga ut kärnkraften något så otroligt mycket. Och givetvis sätta igång kärnvapenprogrammet igen. Sverige skulle ha blivit världens fjärde kärnvapenmakt om vi hade fortsatt med atomvapenprogrammet som fanns på 50-talet. Då hade det varit USA, Sovjetunionen, Storbritannien och sen Sverige hade blivit det fjärde landet som fick bomben. Och nu blir vi land nummer 14 eller någonting. Men om vi gör det, om vi bygger liksom ett pärband av kärnkraftverk genom hela Sverige och sen bygger vi atombomber. Det kommer liksom stärka nationalkänslan något oerhört. Och de kommer inte skratta åt Sverige längre när vi har 1000 kärnvapen.
1: Nej, men det är ekonomiskt fördelaktigt också och satsa på ett nytt atomenergi.
0: 100% rationellt. Det kommer vara enormt lönsamt och produktivt, såklart.
1: Ja, men också exportfaktorn. Vi var inne på det för en 2 år sedan när vi pratade om att återupprätta Sverige som ett Sparta vid Östersjön. Stark militärmakt och en mycket, mycket stark militär industri. Alltså exportpotentialen är ju fantastisk. Speciellt som världen ser ut som den gör. Och där har man just den här expansionen. Man är stark, man blir nästan en skyddsmakt vid Östersjön. Plus att man kränger både kärnkraftverk och en massa vapen. Nu är det bara pinsamt. Igår så liksom fick man akut importera automatkarbiner från USA. Det är liksom skam och nesa.
2: Radio Bubbla. Oliver North, ny ledare för National Rifle Association, pensionerad överstelöjtnant mest känd för inblandning i Iran-Contras-affären, har på senare år arbetat inom media, bland annat på Fox News. Ja, det är en liten the blast from the past, kan jag känna, att Oliver North återigen är i rampljuset. Han har inte varit en så oerhört framträdande person. Från en svensk horisont så är han framförallt en kanske en historisk figur, kanske många tycker. Men han har haft faktiskt ett program på Fox News.
1: Har du sett honom?
2: Jag har sett honom som kommentator, som talking head i olika nyhetsprogram och sånt där. Ibland så kommer han in och kommenterar utrikespolitik och sånt där. Så på det sättet har han dykt upp på min radar. Hans program som han har haft på Fox News, som jag tror löpte fram till något par år sedan och sånt där, var ett historieprogram. Så han var programledare och berättade om historiska, intressanta...
1: Berätta roliga historier.
2: Ja. Men Oliver North

0: att han är förstås mest känd för sin inblandning i den så kallade Iran-Contras affären. Och det var en historia som utspelade sig på 80-talet där, det här är komplicerat, jag ska se om jag får det rätt och du borde få fylla i och korrigera, men CIA hade en hemlig operation som gick ut på att sälja amerikanska vapen till Iran. Och det är ganska passande att prata om, apropå att vi börjar prata om Iranavtalet och att sälja saker till Iran. De sålde vapen till Iran och så fick de pengar från Iran som de sen skickade till Nicaragua, till den så kallade Contras milisen. Contras, som alltså var en USA-finansierad högerorienterad milis som var opposition till den sandinistiska socialistiska regimen i Nicaragua. Så att man sålde vapen i Mellanöstern för att få liksom hemliga pengar som man sedan kunde smuggla in till antisocialistiska motståndsrörelsen i Centralamerika. Det är liksom häftigare story än de flesta James Bond-filmer. Men det här höll de på med då, och det blev ett jäkla liv när de avslöjade. Och i centrum av den skandalen stod Oliver North, som var chef för den här operationen, som jag tror det var han som styrde och koordinerade den här operationen. Och det var en berömd sån här politisk affär helt enkelt under mitten av 80-talet. Beskrev jag någorlunda rätt, Boris?
1: Absolut, alldeles rätt. Och till det som det innebar också att i hela den här affären, triangelhandeln, så ingick det också ett omfattande knarkaffärer, också som en finansieringsgrej. Så att det här är intressant. Det här innebär ju att gamle Olli, han kanske har kvar goda kontakter med Iran sedan den tiden, borde han ju ha, så han kanske kan dämpa motsättningarna nu. Men det känns ju lite grann som Deep State hade skickat in sitt ombud och leda vapenorganisationen här, tycker jag. Jag är inte alldeles bekväm med det.
0: Intressant att du säger det, för att jag har en tanke som jag tror kanske är nästan en motsatt misstanke, om jag förstår det rätt.
1: Berätta.
0: Alltså jag tycker det är väldigt spännande val av ledare för NRA, för att det pratas ibland om polarisering i USA, ökade interna spänningar, och vissa pratar till exempel om ett annalkande inbördeskrig i USA. Och om det blir någon typ av konflikter, att man kan spekulera om många olika sådana här triggerpunkter. Det skulle kunna hända i samband med förra valet, med presidentvalet, om det hade funnits liksom allvarliga anklagelser om valfusk, och kanske Clinton hade tagit makten eller sånt där i strid med valresultatet. Det skulle också kunna hänt till exempel i sammandrabbningarna i Charlottesville häromåret. Det var en sån här punkt där eventuellt var liksom på håret. Säg att nationalisterna, högermännen som demonstrerade i Charlottesville, faktiskt hade tagit till vapen. De hade satt igång stridigheter. Det vill säga att de var väldigt återhållsamma nu, va? Men det skulle kunna bli konflikter. Så det finns en liksom många som tror att någon av de här punkterna i framtiden så skulle faktiskt kunna utbryta stridigheter. Och sen så har man ett inbördeskrig eller någonting liknande i USA. I en sån situation så kommer ju NRA vara en väldigt, väldigt viktig organisation. För att det är liksom så nära man kommer en sorts struktur utanför staten som organiserar beväpnade människor. Och i USA har man ju fortfarande idén om milisen. För det nämns uttryckligen, a well-armed militia nämns uttryckligen i Second Amendment, andra tillägget till konstitutionen, som förbjuder den federala staten från att inskränka människors rätt att äga och bära vapen. Så att vara chef för NRA är eventuellt så nära man kan komma att vara chef för den amerikanska milisrörelsen. Och om ledaren för NRA är till exempel Wayne LaPierre, som var tror jag förra eller förrförra ledaren. Och han är sån här Washington-lobbyist. Han har jobbat hela sitt liv med bara lobba fram och tillbaka i Washington. Så är det inte säkert att han kan göra så mycket, för han har inte den personliga auktoriteten att leda miliserna. Men en överstelöjtnant, en känd överstelöjtnant som är liksom omtalad som en patriot, som har gjort uppoffringar, och han är kontroversiell, va? Men det är nog många som tycker att han gjorde ett fint arbete, kämpa mot kommunister i Centralamerika och så vidare.
1: Och så han skulle ha visat auktoritet.
0: Så att i ett skarpt läge i USA, om det utbröt idag, så skulle det finnas en person utanför staten som har pondus, respekt, militär grad, erfarenhet av att leda irreguljär strid och så vidare. Det är lite spekulativt, det tillstår jag. Men om vi föreställer oss ett amerikanskt inbördeskrig, så är det möjligt att vi här kan se konturerna av ledningsstrukturerna för respektive sida.
1: Ja, det där var... Alltså, det kräver ju dels... Du sa det om lobbyister, alltså. Det är ju... NRA är ju huvudsakligen en lobbyorganisation, även då på... Det är deras huvudsakliga funktion och deras struktur. De är sammanväxta också med både politiker och vapenindustri. Och du blir inte ordförande där om du inte har liksom alla dessa intressenters klapp på huvudet. Jag har ju så här extremt svårt att se NRA utvecklas till en milis. Och Oliver North som ledare, det är ett tag sedan han var aktiv i marinkåren. Sen var han ju en korridorsmysslare bara. Så att jag önskar att det är rätt, men jag tror det är bättre om har det varit bättre med Steven Seagal eller Clint Eastwood? Nej. Eller jo, för fan. Mycket bättre.
0: Fantastiskt. John Wayne ska leda revolutionen.
1: Ja, men gud. John Wayne kom tillbaka. Nej, men det är, jag önskar det var som du sa, men jag tror inte vi ska hänga våra förhoppningar på någon krok i det här fallet. Nej.
0: Ja. Nu har jag sagt det i alla fall, så att kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först. Om det blir så att Oliver North leder den andra amerikanska revolutionen om några månader.
1: Några månader? Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kvinna bakom gotländskt medborgargarde hängs ut som nazist i öns alla tre tidningar. Artiklarna illustreras med bilder från Borlänge. Intressant liten uppföljning till det som vi diskuterade i förra avsnittet om vad som har hänt på Gotland. Oerhört starka känslorna som svallar där och starka reaktioner från myndigheter och så vidare. Och en ovanligt intensiv mörkläggning och desinformationskampanj från etablerade medier. Senaste begreppet verkar vara att hänga ut en viss Camilla Sandelius, som är en av de som engagerat sig för den här kvinnan som blev våldtagen i Visby. Och hon har liksom stått bakom något sånt där uppror och varit offentlig i det här sammanhanget. Nu hängs hon ut som nazist. Och det är inte bara liksom en enstaka artikel, utan det är en sampublicering. Alla tidningar på Gotland går ihop och gör en sampublicering. Gör ett gemensamt knäck, publicerar samma information, samma bilder och så vidare. Bara för att vara helt säkra på att ingen på hela Gotland ska kunna missa att den här 26-åriga tjejen är nazist. Hon själv menar ju på att hon inte alls är nazist. Men det bryr man sig inte om naturligtvis på Gotlands tidningar, Gotlands Allahanda och hela Gotland. Utan man illustrerar bilden i den här artikeln. Illustrerande bilden är en bild av en demonstration genomförd av Nordiska motståndsrörelsen. Som alltså är en... Ja, som är en nazistisk organisation, om jag har förstått saken rätt. Det är så komplicerat, alla deras olika varianter. Men det verkar vara ett ganska uppenbart exempel på att man går all in på att naziststämpla en misshaglig person.
1: Ja, och det, alltså vi kan ju backa till det vi pratade om förra gången. Det är oerhört fortfarande oerhört svårt att säga vad som har hänt. Men det beror ju på att myndigheterna inte har skött sitt jobb, helt enkelt. Och gjort de mest enkla saker som när det gäller häckningar, förhör och sådana saker. Utan bara släppt alltihopa, forslat iväg de misstänkta till landet, eller bort från ön, väg till fastlandet, konstaterat att de fortfarande är misstänkta. Vilket är ett jävla märkligt beteende i sådana här fall. Som sagt, alltså att de kan prata ihop sig, om det nu de som har gjort det. Och parallellt med att myndigheten inte har gjort sitt jobb, så, och ingen kan veta vad som har hänt egentligen, så får vi, det är alltid så här obehagligt när lokaltidningar eller stora nationella tidningar kör grejer gemensamt, för då vet man att det är något lurt och fel, alltså. Och här drar man på liksom med att förskrämma bort det man är ute efter, att se till att folk inte ifrågasätter myndigheternas agerande. Och då håller man fram den här Camilla Sandelius som nazist. Och det är mycket möjligt att hon är nazist. Ja, samma sak här, jag har ingen jävla aning. Men det spelar fortfarande ingen roll. Mm. Därför att huvudfrågan är, hur hanterade myndigheterna det misstänkta våldtäktsfallet? 1. 2. Varför kan myndigheterna plötsligt skicka en kommandotrupp på 60 poliser för att någon har hälsat på en åklagare, när man inte agerar med sådan kraft annars? Alltså de ställer helt fel frågor och bidrar till att skapa en opinion där ingen ska kunna ställa frågor, därför att då kommer du att bli stämplad som nazist, därför att du ställer samma frågor som kanske Camilla gör.
3: Ja, den springande punkten här är inte huruvida Camilla Sandelius är nazist eller inte. Det kanske hon är. Det finns, nu hon säger att hon inte är, vi får ju ta henne på orden. Men det finns också uppgifter om att hon har publicerat olika saker på sin Facebook-sida som gör att, ja, man kan dra tanken att hon har sagt sådana saker som att hon är stolt över att vara vit, till exempel. Inget fel på det, men det är en sån sak som ofta associeras med sådana uppfattningar. Hon har lärt också länkat till Nordfront, som är en sån här nazianstruken hemsida. Det tror jag att Bubbla också har gjort, för övrigt. Mm. Jag tror att Bubbla har länkat Nordfront minst en gång. Skulle förvåna mig om vi inte gjort det. Så att kanske vi är nazister också enligt den definitionen. Men precis som du säger, Borg, det är så viktigt. Det är inte alls det som är poängen. Poängen här är att alla tidningar i en hel landsände går ihop och gör en sampublicering för att stämpla en viss person med åsikter som den personen har talat om från och så vidare. Men det är det som är det intressanta, inte huruvida vad Camilla Sandelius har för åsikter. Ja, det är riktigt läskigt, tycker jag. Och det känns också lite som att det som händer på Gotland nu kan vara en sorts generalrepetition inför hur man ska hantera såna här saker i resten av landet. Man testar ute på en avlägsen ö först, men det kommer behövas mycket mer. Därför att om det finns någon bransch som är en tillväxtbransch i Sverige, så är det säkerhetsbranschen i vid bemärkelse, och inte minst, tror jag, medborgargarden och andra typer av frivilliga sammanslutningar för att upprätthålla säkerheten. När statens verktyg för att göra det här med polis och rättsväsende knappt fungerar alls längre. Så det här kommer komma över hela landet. Och folk kommer att organisera sig, folk kommer starta medborgargarden. Och jag tror att det här är en liten övning för hur medierna ska göra för att naziststämpla alla som håller på med sånt i framtiden.
1: Man ska dra sig till minnes det här som hände för några år sedan, när alla landets stora tidningar, DN, Svenskan, Aftonbladet, Expressen, regionala stora tidningar som Sydsvenskan och en massa mindre regionala tidningar, körde ett stort antal gemensamma sidor och inledde en kampanj mot den svenska nazismen och motorcykelgängen. Mm. Och rubriken var det stora hotet mot demokratin. Och det var väl kanske lite att ta i, va? Men det var alltså, och idag så står vi faktiskt inför ett, jag vill inte använda hot mot demokratin, men vi står inför ett samhällsproblem som innebär att vi har en politisk uppfattning i form av islamismen som faktiskt kontrollerar Och så ett stort del av befolkningen i Sverige, en allt för stor del av befolkningen i Sverige idag, och som ständigt bygger ut sina positioner. Det vore oerhört intressant att se och försöka förstå varför de här, alla de här tidningarna inte har en kampanj nu mot islamismen. När man körde den mot nazisterna och motorcykelgängen, då hade man ett helt jävla uppslag alltså, med bilder på alla de personer. Det var hundratals som man ansåg var ledande i nazism och i motorcykelligorna. Man hängde ut med ålder, namn, domar och adresser. Varför gör de inte samma sak med alla företrädare för islamism, alla de som vill att man ska införa sharia-domstolar, kvinnor och har de här traditionella uppfattningarna om att man ska erövra västerlandet? Det vore rimligare att göra detta.
3: Det är en väldigt bra fråga. Det låter som en sån här retorisk fråga, vilket det också är i viss mån, men det är också ett mysterium och en väldigt bra fråga som, jag menar, man ska inte bli för van vid att medierna beter sig så svinaktigt som de gör. Man måste ställa sig de här frågorna. Vad beror det på? Men till exempel det här med uthängningar. Ett annat exempel som är väldigt närliggande, det är att de här fem personerna som påstås ha våldtagit en kvinna i Visby, deras identiteter skyddar man med stor noggrannhet. Och på många sätt, på samma sätt skyddar man massor med våldsverkare. Även folk som är dömda och så vidare. Och det finns definitivt en stark etnisk bias i vilka situationer man hänger ut folk och inte hänger ut folk. Men om en person, en ung svensk kvinna, engagerar sig mot våld, mot våldtäkter, då tvekar man inte. Man är väldigt ivriga att trycka på knappen och hänga ut henne. Det blir en extrem dubbelmoral. Vart man än vänder sig så finns det en sån här hårresande dubbelmoral. Ja, de har inte så lång tid kvar. Gotlands Allehanda och Dagens Nyheter och allt vad de här gammelbloggarna heter. Men det kommer bli ännu mer åka av under de här sista åren som vi har kvar med de här slaskmedierna. Och som sagt, jag tror att det här är bara en föraning vad vi kommer få se mycket av under de kommande två åren.
1: Ja, de blir mer och mer desperata, va? Så att det kommer att komma fler sådana här utspel.
2: Radio Bubbla. Protester i Bukarest växer för fjärde dygnet i rad. 300 000 kräver återgång till strängare korruptionsregler. Stora demonstrationer även i ett tiotal ytterligare städer. Rumänien upplever just nu de största folkliga protesterna på en generation. Naturligtvis slutet av 80-talet när Ceausescu-regimen föll så var det en del folkrörelsen. Men åtminstone sedan dess så har man inte sett något liknande i Rumänien. Och jag vet inte faktiskt om siffrorna eventuellt är jämförbara med den tiden. För att 300 000 var nu, och den här artikeln då ska vi säga också, den är tre dagar gammal. Den är publicerad på kvällen den 2 februari. 300 000 var ute i fredags. Och det var fjärde kvällen i rad som man hade de här massdemonstrationerna. Och dessutom 40 000 i en annan stad och ytterligare tusentals i tiotals andra städer. Så att, och även utanför Rumäniens gränser faktiskt, så har man haft rumäner som har protesterat. Så det här är en enorm folklig resning. Och den har sitt ursprung i ett lagförslag faktiskt, utan som jag förstått det så är det ett sorts regeringsdekret. Någonting som premiärminister Sorin Grindianu och hans regering har gjort lite grann på eget bevåg. Och det handlar om en antikorruptionsregler kan man säga. Som en regel mot missbruk av offentliga ämbeten. Och det finns ett straff, du kan bli straffad för att du är ämbetsman, du kanske tar mutor eller gör någonting annat. Men nu ska man avkriminalisera, enligt regeringen, ska avkriminalisera missbruk av offentliga ämbeten om skadorna, de finansiella skadorna av de överträdelser som görs understiger 200 000 lei, som är den rumänska valutan. Och det är alltså 400-500 000 kronor och sånt där. Så att om man inte gör mer skada än 500 000 svenska så är det lagligt att missbruka sitt ämbete.
1: Mm.
3: Det kan ju låta helt absurt, och det tycker rumänerna också. För att den här regeln har varit en del av en antikorruptionsdrive som man har haft i det här landet länge. Man har problem med korruption, men man har lyckats göra en del åt det. Men nu upplever folk att regeringen plötsligt rullar tillbaks de här framstegen och i praktiken då legaliserar korruption. Så det är därför folk är ute på gatorna.
1: Ja, det är helt sanslöst. Alltså, det enda jag kan säga, det är... Alltså sällan har man sett överheten agera så här skamlöst helt enkelt. Och en halv mille i Rumänien är väldigt, väldigt mycket pengar.
3: Regeringen har det som en kul förklaring om varför man gör det här. Man säger att det är för att fängelserna är överfulla. Så vi måste hitta sätt att få mer plats i fängelserna. Och om man genomför med reglerna då, så kan man släppa hundratals för detta statligt anställda som sitter inne för att ha missbrukat sina positioner. Och dessutom då kan man avsluta utredningar om, som pågår just nu, om korruption.
1: Och det tror jag spelar väldigt stor roll, för att då ligger en del viktiga politiker lite pyrt till.
3: Jag tycker det låter, när man tittar på rumänska regeringen, som att de behöver åtminstone ett dussintal fängelseceller till.
1: Du, det räcker inte. Och i det här sammanhanget är det intressant att komma ihåg någonting som man tjatar om från EU-håll och från svenskt håll. Det gäller romproblemet och tiggarna i Sverige. Det är en väldigt vanlig pratbubbla från våra politiker och ledare, är ju att problemet måste lösas på plats i Rumänien. Skicka dit 15 miljarder kronor och se till att den rumänska regeringen tar hand om detta romproblem. Alltså, man kan ju ana var alla dessa miljarder kommer att hamna någonstans, och var de miljarder som redan har gått till Rumänien för att hantera frågan om romerna har tagit vägen. Det är bara så dumt att tänka sig att en så genomkorrumperad statsapparat ska göra något. Inte ens om den var icke-korrumperad skulle statsapparaten de facto kunna göra någonting åt romernas livssituation. Det kan de bara göra själva. Men att ge pengar rätt in i ett svart hål, det är ju ren stöld från skattebetalarna. Det är alla andra skatt också över sig.
3: Situationen i Rumänien är i alla fall intressant att hålla ett öga på. Det är en av många intressanta saker som drunknar nu, eftersom alla bara ska prata om Trump och det som bara är en enda Trump-relaterad fråga, reseförbudet. Så att vi fortsätter ögonen på Rumänien, och jag tror inte utslutet att det händer ganska dramatiska saker här.
1: Mm.
3: Folk fortsätter gå ut på gatorna på det här sättet, det kommer lamslå hela landet. Och just nu säger regeringen har inga planer på att ändra beslutet, de har inga planer på att avgå. Men kraven från de här folkmassorna kommer förmodligen att trappas upp. Just nu verkar de verkar väldigt fredliga, och de verkar ganska blygsamma i sina anspråk. De vill bara ändra på den här reglerna. De vill inte kasta ut de här korrupta hundarna som har genomdrivit direktivet. Som jag förstått det, så är det inte framförallt det de kräver, att regeringen ska avgå. Och det säger kanske någonting om situationen i Rumänien för övrigt.
1: Mm.
3: Men det är ett av de mest intressanta hörnen i Europa just nu. Ett annat intressant och tragiskt hörn i Europa är förstås Ukraina. Där lite grann i skymundan i tysthet så har det uppstått nya strider som sägs vara den värsta sedan 2015. Jag tänkte bara nämna det kort, jag tänkte att vi kan återkomma till en framtida sändning med en fördjupning.
1: Ja.
3: En stad som heter Avdivka, som ligger strax norr i en förstad till Donetsk, kan man säga. Det är på promenadavstånd från rebellkontrollerad stad. Beskjuts med artilleri varje natt. De har ingen el, de har ingen vatten. Det är som fullt krig igen. Som det ännu inte varit på tag. Men det är som 2014-2015 nu. I de här delarna av Ukraina. Så det där ska vi också hålla ett öga på. Bruce Thornton. När Obama vältrar sig i vänsterns överlägsna reson och vetenskaplighet, visar han progressivismens inherenta scientism. Rörelsen grundas i att samhället ska studeras som naturvetenskap, och efterföljande teknokratpolitik får hemska följder. Vi pratade alldeles nyss om att när USA gör militära interventioner så leder det till att kristendom går bakåt, och man kan nästan ana att det finns en underliggande antikristen agenda.
1: Mm.
3: Och det finns ett komplex av sådana här tendenser.
1: Ja.
3: Och jag tror man kan göra en koppling till det som den här artikeln handlar om. Så att det finns en väldigt stark tendens att röra sig från vissa paradigm till andra. Och enligt den här då ganska analysen som drar här till sin spets, så kan man säga att vänsterismen är en del av ett mer övergripande scientistiskt komplex. Leftism was born in scientism, säger de här. Och paradigmexemplet på det här är naturligtvis Karl Marx. Nu har du alltid vänliga ord att säga om Karl Marx, Boris.
1: Om jag har, ja.
3: Men jag tror att du också skulle hålla med mig och den här artikeln om att en stor del av det som Karl Marx gjorde var att skapa olika typer av liksom modeller och siffersnurror för diverse samhällsfenomen, ekonomiska fenomen. Modeller som skulle efterlikna naturvetenskapliga modeller och som skulle göra det möjligt till exempel att räkna på graden av förtryck och såna här saker som i själva verket inte var liksom, då får du uttrycka det milt, det var inte rimligt eller motiverat, och de här modellerna var inte användbara för att förutsägbara saker. Om det finns intressanta saker hos Marx så är det kanske snarare liksom de filosofiska idéer, vissa perspektiv, men det fanns ett väldigt stort intellektuellt bygge hos Marx som var en sorts luftslott för att man försökte skapa den här vetenskapliga socialismen som inte hade någonting med vetenskap att göra, utan tvärtom så vill man bara låna av vetenskapens prestigefyllda symboler och klistra på sitt eget ideologiska projekt för att det skulle se ut att vara liksom delvis vetenskapligt snarare än rent ideologiskt. Skulle du inte hålla med mig om det, Boris?
1: Nej, men faktiskt inte. Alltså, jag kan livligt hålla med om att Marx och Engels tas extremt ofta av anhängare till intäkt för att bygga modeller och att förfäkta en slags vetenskaplighet i de egna ståndpunkterna. Men tittar man på deras livsgärning så är den ju extremt öppen och resonerande hela tiden, ända fram till slutet. Och det är en viss skillnad att sträva efter vetenskaplighet. Det ska vi alltid alla göra. Jag menar, det är ju inte bra om vi säger att vi inte vill vara vetenskapliga och basera oss på fakta. Man kan givetvis kritisera Marx för att den och den modellen är fel, de och de fakta är fel, den strukturen är feltänkt och så vidare. Det är en annan sak. Men vi kan inte kritisera viljan att bygga. Det här är väldigt intrikat. Vi kan inte angripa folk för att vetenskapliga strävan till vetenskaplighet i samhällsanalysen. Utan man kan bara kritisera slutsatserna, och det kan man kritisera jättemycket i olika marxistiska skolor och även hos Marx själv om man ställer det mot verkligheten idag. Men jag tror det viktigaste är liksom öppenheten i hans tänkande, och det gör det också möjligt att se de fel som finns i teoribyggen och annat.
3: Ja, okej, okay. Så nu menar du att Marx inte är så bra exempel på det här, men
1: du kan mycket väl, alltså jag kan plocka ut hela böcker och annars säga att det där var inte så jävla rätt tänkt, eller artikelsamlingar, det där visar historien sen att det var fel. Det enda jag säger är att hans ansats och frenesi och utgångspunkter, menar jag, är alldeles utmärkta. Sen tror jag att vi skulle se jättespännande teorier om han var i livet idag eller inte, det kan man aldrig veta.
3: Ja, men kan vi inte nästan ta dig som exempel då istället för Marx? Därför att du säger här att det är inte en felaktig ambition att söka efter vetenskaplighet i analyser av samhället. Det kan gå rätt eller fel, men det är inte fel i sig att,
1: nej,
3: att ha den ambitionen. Men där finns det ju många som skulle ha invändningar
0: mot det resonemanget. Och en stor del av den, man säger, den tradition som libertarianismen växer ut, till exempel den österrikiska ekonomiska skolan med Ludwig von Mises och såna här andra förgrundsgestalter. Där har man ett annat sorts fokus. Där Mises till exempel definierade praxeologin och sina grundläggande idéer. Där var ju en av de drivande tankarna att det var inte möjligt att göra vetenskapliga studier och analyser av väldigt många samhällsfenomen och till och med ekonomiska fenomen. Så där var man väldigt upptagen med att definiera gränserna och säga att här, upp till den här punkten så kan vi kanske ha vetenskap, men från den här punkten och framåt, när vi kommer in på ett område där atomen i de strukturer och fenomen som vi diskuterar är den mänskliga handlingen.
1: Mm.
0: Och eftersom den mänskliga handlingen har en viss natur och är inneboende subjektiv, alla motivationer är dolda subjektiva, så innebär det här definitiva begränsningar för hur man kan applicera vetenskapliga principer, göra förutsägelser, modellera saker. Så där har man jobbat, kan man säga, i en motsatt riktning, att man inte har försökt expandera vetenskapens domvärld, utan tvärtom dra tydliga gränser respektive samhällsvetenskaperna.
1: Du har rätt, men alltså i beskrivningen där. Men samtidigt så finns det ingenting där som strider mot Marx eller Engels sätt att närma sig samhällsvetenskapen eller någon vetenskap, eller till och med den unge Lenins. Det är för att en sak är att deras ständiga betonande att sanningen är alltid konkret. En sak, och öppenheten i gärningen. Alltså en sak att du alltid närmar dig ett samhällsfenomen genom att studera fakta, upprätta en hypotes och sen prova den mot verkligheten. Och sen är det ett sätt att lära sig mer och mer. Alltså det ska alltid finnas insikten om att jag har aldrig absolut kunskap, jag kan aldrig förutsäga verkligheten exakt. Men nu provar jag den här hypotesen, vad den gäller. Och visar sig att den är fel på den och den punkten, så korrigerar man och upprättar en ny hypotes. Alltså oavsett politisk riktning så är ju det för mig det enda förnuftiga sättet att förhålla sig. Det farliga blir om man i en given tidpunkt säger att det jag nu skriver och säger, det är den för evigt uppenbarade sanningen. Så här är det och så här kommer framtiden att bli. Då kommer det att gå åt helvete.
0: Ja. Jag tror att vi faktiskt inne nosar här på en skillnad. En skillnad kanske lite grann mellan hur du och jag tänker och kanske du är lite mer influerad av den här, som den här artikeln pratar om, den här mer liksom lite progressiva, scientistiska, om du ursäktar, tendensen.
1: Varsågod.
0: För jag tänker så här att en ganska grundmurad, viktig del av mitt eget sätt att tänka kring de här frågorna och själva motivationen till varför jag till exempel är motståndare till statlig intervention, det är min övertygelse om att det går inte, hur noggrann man än är och till exempel gör experiment och uppdaterar sådana hypoteser utifrån liksom empiriska förhållanden, hur duktig man än är på den typen av metoder, så går det inte. Det går inte att modellera, det går inte att förutsäga, det går inte att skaffa den här informationen. Det är en illusion som bygger på att man kan skaffa sig information för att mata in i modellerna, som de facto inte är tillgänglig. Den är bara tillgänglig på ett annat sätt. Och det känner jag, det är egentligen ett epistemologiskt ställningstagande. Att man har en sorts ett oerhört skeptisk inställning till helt enkelt möjligheten att få kunskap om sådana saker. Och för min del i alla fall så leder den epistemologiska tankegången till en slags normativ idé om att vi får inte hålla på att lägga oss i varandras liv, och vi ska inte ha en stor stat som försöker göra de här sakerna, därför att man kan visa på ett tydligt sätt att det inte är möjligt.
1: Ja, alltså min ståndpunkt är att varje människa är ett mysterium, och varje människas uppgift är faktiskt att försöka förstå sig själv och utveckla sina fulla förmågor. Ur detta, och ingen annan kan förstå sig än själv, utan man får vara glad om man i slutet av livet efter sina 500 år på jorden kan förstå vem man är och vad man kan göra och kanske konflikt för man skulle kunna ha gjort. Detta innebär i sin tur att det är komplett omöjligt att upprätta en slags övergripande modell. För om varje människa är ett mysterium så kan aggregerar man det där så kan det inte, så minskar ju inte mysteriet för att du slår ihop 1 miljard människor. Det ökar så att det blir ohanterligt. Så jag tror i grund och botten är vi ganska överens där. Men att, och ur detta växer min monumentala motvilja mot alla former av lagar, regler och kontroll och statliga ingripanden. Men vetenskaplighet måste du ha i ditt projekt som människa också. Du måste ju ständigt pröva dig själv och prova en uppfattning om dig själv och världen. Och sen korrigera och justera. Och dessutom vara beredd att bära på olika, kanske periodvis olika motstridande uppfattningar under brottandet med vad som är rätt och fel. Och en sån hållning, den har jag fått faktiskt genom mina flitiga och idoga studier av Marx och Engels. För de var likadana när vi satt i London.
0: Ja. Jag finner i alla fall en viss trygghet i tanken att hur mycket man än tänker på samhällets utveckling, försöker förutsäga den eller försöka styra den, så är det i slutändan inte möjligt. Utan på den högsta nivån så kommer det oundvikligen vara en sorts social evolution där olika samhällen och kulturer, modeller för att styra samhället till exempel, konkurrerar med varandra på en sorts marknad och genomgår en sorts evolutionsprocess. Så att hur man än vrider på sig så är det där man landar. Frågan är vad man inbillar sig längs vägen. Och nu har vi tagit av på en tangent lite grann relativt den här artikeln. Ja. Det finns i alla fall ett annat sätt att tänka på det, som kanske varken du eller jag företräder, även om jag bara fiskade lite där.
1: Ja.
0: Men som är väldigt utbrett.
1: Men det finns en intressant sak som växer ur, tycker jag ligger och lurar i den här artikeln faktiskt. Fast inte utsagt. Och den tycker jag är väldigt vanlig i alla politiska riktningar och även väldigt mycket i den marxistiska, men väldigt mycket i den libertarianska också. Och det är tanken på att det skulle finnas någon samhällsmodell som är bättre än alla andra. Något sätt att ordna människors liv som är bättre än andra. Och för mig är det precis samma sak där. Att man får anta att extremt starkt skydd för individens rätt att finna sin egen väg kommer också innebära en myriad av eller politiska styrelseskick snarare. Och det där tror jag inte folk är så jäkla beredda på, utan för de flesta människor tror det finns i bakhuvudet att det finns en väg. Det finns ett styrelseskick som är det bästa. Och det är också en farlig sätt att tänka, tror jag.
0: Ja, det är väldigt farligt, och det finns en stark koppling mellan det och den här scientistiska attityden.
1: Ja.
0: Det är visserligen inte så som forskare tänker på forskning, men lekmän och vetenskapsjournalister så kallade, de har en tendens att skriva om vetenskap på ett sätt som är väldigt absolut och som fokuserar på att det finns en vetenskaplig konsensus, det finns de senaste rönen, det som gäller, det som vetenskapen har bevisat.
1: Mm.
0: Så där tenderar forskare som sagt inte att tänka själva. De är mycket mer försiktiga, de tänker i termer av att invalidera olika hypoteser, och de tänker inte i termer av att de kommer fram till någon faktisk kunskap, för det är någonting som inte riktigt finns egentligen inom vetenskaplig metod. Men hela tiden så drar man politiska växlar på det man påstår vara den bestämda vetenskapliga konsensusposition som finns. I vår tid så har vi några sådana här som får mycket uppmärksamhet, och den mest kända och mest uppmärksammade och en av de mest problematiska, det är den här idén om klimatet, om koldioxid i atmosfären och klimatförändringar. Klimatförändringar kallas det nu för tiden. Förut kallas det för global uppvärmning. Och sen upptäcker man att temperaturen hade inte ökat på nästan 2 årtionden. Då döper man om det till klimatförändringar istället. Men nu har man kommit så långt att man vill skicka polisen på och fängsla forskare som har fel åsikt i de här kontroversiella klimatfrågorna. Så där har man verkligen gått enormt långt. Och det handlar ju om en enorm politisk, en global politisk kampanj som egentligen är samma politiska kampanj som har pågått sedan 1800-talet för att begränsa och kväsa kapitalismen och fria marknader och privat ägande. Och man har försökt med massor med olika metoder komma åt det här. Först gjorde man det direkt genom en sorts kommunistisk propaganda. Och sen gick man över till mer indirekta kulturella metoder. Och nu har man det här med global uppvärmning och klimatomställningar och koldioxid. Och en av toppbyråkraterna i EU som håller på med det här erkände ju rakt ut för inte så länge sedan att det här är det längsta vi någonsin kommit på en global omställning från kapitalistisk ekonomi till en kontrollerad, en globalt statlig kontrollerad ekonomi. Och det är vad hela koldioxidgrejen handlar om, att tvinga fram global beskattning av koldioxid och andra miljörelaterade saker. Så det är direkt kopplat till en sån här politisk agenda. Men hela tiden så marknadsförs den under det här skimret av att det här är vetenskap. Och till skillnad från alla andra områden där vi bara kan ha en vetenskaplig process och forskare kan tycka olika och publicera olika, så på just det här specifika vetenskapliga området, där måste vi sätta folk i fängelse. Vetenskapsmän måste sitta i fängelse för att de inte är överens med konsensus, vilket är en självmotsägelse, men det är sådär man hör folk säga.
1: Exakt, och det är därför de... Och det är därför som jag menar man måste försvara det vetenskapliga sättet att förhålla sig till fakta, liv och död och allting. Därför att det innebär öppenhet. Det vi ser är ju väldigt ofta en förvanskad form av vetenskaplig hållning. Tron på att man i ett givet läge sitter på den absoluta sanningen. Klimatfrågan är alldeles utmärkt. Jag menar när jag hör en uppburen TV-meteorolog står på ett seminarium med massa människor och säger att de klimathot vi står inför, de är sådana att man måste införa en världsdiktatur. Och ingen liksom reagerar. För att så fort man har sagt att det finns en uppenbarad sanning och vi står inför en katastrof, då kan det i sig, och om det nu skulle vara sant, då kan det ju vara rimligt att införa diktatur, att en person stämmer. Sitter man i en båt på stormande hav och någon får för sig att man ska ro åt fel håll, då kan det ju vara rätt att slå den personen i bojor. Och det är som är så jäkla farligt med anspråken på vetenskaplighet, att de har inte så mycket med vetenskaplig hållning att göra, för den är alltid öppen och prövande.
0: Ja, och samtidigt så finns det så många fler exempel på hur, om man ens kommer in och nosar på det här området och har en öppenhet för vetenskapliga lösningar. Det kan hända andra saker. Nu har vi en ganska jobbig situation med klimatfrågorna. Men första halvan av 1900-talet så hade vi en annan sån här scientistisk progressiv ideologi. För då ägnade sig alla progressiva krafter i världen åt eugenik och att försöka optimera den genetiska poolen på olika sätt. Genom att avskräcka det som man uppfattade som dåligt genetiskt material från att fortplanta sig, till exempel genom steriliseringar. I Sverige hade vi tvångssteriliseringar av förståndshandikappade och bara socialt utsatta människor ända upp till 1970-talet. Sverige var ju jämte USA ett av de ledande länderna för sån här ideologi. Och det här var ju också någonting som var helt och hållet vetenskapligt, och det fanns en vetenskaplig konsensus om hur betydelsefulla de här rasfrågorna var, hur dåligt det var med rasblandning, tyckte man på vissa ställen, att den ena eller andra rasen är bättre. Steriliseringarna framstod som bara en självklar vetenskaplig grej, precis som att många människor idag känner att lagstiftning som ska pressa ner koldioxidanvändningen, det är bara en självklar konsekvens av vetenskapen. Och på exakt samma sätt resonerade man kring tvångssteriliseringar och värre saker som hände på den tiden. Det är bara enkel vetenskap. Och om man ifrågasätter det, det är inte det att man är någon sorts humanitär kämpe för folks rättigheter, utan man är bara en korkad, obildad person som inte har bemödat sig att hålla sig uppdaterad med forskningskonsensus.
1: Och det är därför jag liksom använder det udda uttrycket i politiska diskussioner, för att människan är ett mysterium. Det är för mig en sån här ståndpunkt som är den yttersta det yttersta försvaret, för att de har hävdat att människan är ett mysterium och du kommer inte ens själv att riktigt förstå det alltid, så innebär det att då har liksom ingen rätt att gå in och ha åsikter om att du ska steriliseras, du är icke värdigt material och så vidare och så vidare. Alltså att det farliga med den här förmenta vetenskapligheten, det är att man avmystifierar människan och människans möjligheter och tror att varje individ på något sätt kan inskrivas i en kvadrat eller cirkel och att utomstående krafter kan få avgöra vad en individ är. Och det där måste värja oss från och mot.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Igår satt vi här på mitt arbetsrum på Malta och spelade in senaste avsnittet av Radio Bubbla Ekonomi. Jag och Johnny Mellgren. Riktigt långt inspelning. Längre avsnitt än vi brukar göra. Väldigt 10 stycken, väldigt ingående diskussioner. Jag kände själv att jag var ovanligt på hugget faktiskt. Jag hade mycket, mycket bra diskussioner. Alltså, det var så bra så jag ser verkligen fram emot själv att få lyssna på det. Men det är ju i dagsläget så ser det inte ut som att det är så enormt många som kommer att lyssna faktiskt. Därför att det här blir det första avsnittet som släpps exklusivt för de som har blivit medlemmar i Radio Bubbla Ekonomitjänsten. Det är en ny liten prenumerationstjänst som Johnny har skapat för att finansiera framtida Radio Bubbla Ekonomisändningar. Så att nu har vi för första gången kan man säga material bakom en betalvägg inom Radio Bubbla-projektet. Många av er som är premiemedlemmar ser redan till det här, men jag vill passa på att nämna det för er andra också, att om ni vill lyssna på ekonomisändningarna från och med den vi spelade in igår och släpps om några dagar och då för överskådlig framtid, så måste ni bli medlemmar i Radio Bubbla Ekonomi. Det kostar 7 euro och man går till bubb.la/ekonomiradio. Det är 100 personer hittills, drygt 100 personer tror jag, som har blivit medlemmar. Så det är försvarligt.
1: Ja, det är bra.
0: Community redan innan det är släppt, redan innan första avsnittet är släppt. Men det är ett hett tips för att nu på, ja, när det kan bli på fredag eller lördag så släpps det här avsnittet. Då kommer du hamna på efterkälken om du inte har blivit medlemmen. bubb.la/ekonomiradio är adressen.
2: Radio Bubbla.

0: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
1: Radio Bubbla. Mike Bloomberg överväger att göra Hillary Clinton till sin vicepresidentkandidat enligt uppgifter till Drudge Report. Kombinationen ses som opinionsmässigt gynnsam men skulle kräva att en av kandidaterna byter adress då konstitutionen försvårar för personer från samma delstat att bli valda. Mike Bloomberg har en ovanlig kampanjstrategi som han just nu rullar ut för fullt i det demokratiska primärvalet. Han pumpar in hundratals miljoner dollar. Jag tror att han är uppe i 400-500 miljoner dollar nu. Alltså motsvarande 5 miljarder svenska kronor och sånt där. Och i motsvarande mån så klättrar han faktiskt i opinionsmätningarna. Trots att han inte ställer upp i primärvalen. Han deltar inte aktivt, kampanjer inte och så vidare. Han ska inte börja kampanjen för 3 mars när det är Super Tuesday. Det är första gången han ska försöka vinna, så att säga. Och han deltar inte i några debatter, han ger inga intervjuer och så vidare. Det han ger är enormt mycket pengar till alla, framförallt tv-kanaler. Men också på YouTube och alla egentligen som säljer annonser, köper han annonser av. Och nu ligger han som etta i ganska många opinionsmätningar. Trots att han i princip inte sagt ett ord. Förutom enstaka då inspelade fraser i de här annonserna. Det är jätteintressant att se vad annonserna handlar om. Det indikerar ju vad de är intresserade av och vad de är rädda för. Så att huvudsakligen handlar det om attacker mot Donald Trump. Extremt negativa annonser. Sånt som man kanske oftare ser mot slutet av en valrörelse. Men som nu rullas ut väldigt tidigt. Och med tanke på att det brukar eskalera under valrörelsens gång. Så kan vi vara säkra på att det blir oerhört smutsigt vad det lider i attackerna. Medan nu då så är det liksom ganska väldigt hårda på Donald Trump. Delvis personligt, förlöjligande och så vidare. Och även faktiskt annonser och budskap som riktar sig mot Bernie Sanders. Alltså det är liksom de två fienderna kan man utröna från Bloomberg-kampanjen. Attackera Donald Trump, attackera Bernie Sanders. Officiellt så skulle Bloomberg stödja Sanders. Han säger att han ska stödja vilken demokratisk kandidat som helst. Även om det blir Sanders eller Warren och så vidare så kommer de ha nytta av Sanders eller av Bloombergs pengar och så vidare. Men det är ingen som tror på det snacket. Det är ingen som tror att det är sant. Utan en av målsättningarna man har är definitivt att göra sig av med Bernie Sanders. Och strategin som helhet börjar utkristalliseras mer och mer i och med att man nu också har gått ut. I praktiken så har man gjort ett officiellt uttalande om att man är intresserad av att ha Hillary Clinton som vicepresidentkandidat. Det är alltså inte man har inte sagt officiellt, men Matt Drudge har personligen gått ut och berättat att han har fått de uppgifterna, så att säga, gått i god för dem. Och det innebär förmodligen att det är någon som har väldigt bra inside information, alltså någon i Bloomberg-kampanjen som i praktiken har fått i uppgift att gå till Matt Drudge och läcka den här informationen, att man pratar om Hillary Clinton. Hillary Clinton svarade direkt och sa att man ska aldrig säga aldrig och det tackar jag inte nej till och så vidare. Så att de flörtar med den här idén, de doppar tårna i vattnet, testar hur reagerar folk när vi lanserar då Bloomberg-Clinton biljetten inför presidentvalet. Och innan vi säger någonting mer så vill jag säga, Boris, att det var exakt vad du sa förra gången vi pratade om amerikanska presidentvalet. Då sa du att det blir Bloomberg och Clinton på en gemensam så kallad ticket.
2: Ja, då istället en hemsk tanke. Och det är ju också ett, man kan inte säga annat än att även om det gick att förutspå det som en möjlighet, så kan man inte säga annat än redan då och nu att det är ett politiskt självmord. Det måste ha sig en sån motbjudande alternativ för även en inbiten rätt många demokrater. Alltså det kommer ju att Sanders-folket kommer ju att bli helt toka av det är bädda för en promenadseger för Trump. Men de ser ju kanske hellre det än att Sanders företräder partiet. Men jag tänkte, det är så uppenbart också förutom de här, den här typen

0: om och om igen. Bara för att hålla Trump sysselsatt och upptagen.
1: Mm. Ja, hela Roger Stone-grejen. Jag funderar på om vi ska göra ett nytt inslag om Roger Stone. För att jag hade faktiskt in en länk häromdagen också om det. För att vi gjorde ett långt inslag om honom. Ja. När de grep honom. Vi gick igenom det ganska noggrant här i Radio Bubbla. Och det är ju en... Alltså det är ett rättsövergrepp som bara rullar vidare. Nu har han blivit dömd. Han ska enligt uppgift få mellan 7 och 9 års fängelse. För, ja men ingenting kan man säga. För en total skitsak. Men hans brott är att han har varit en nära rådgivare i årtionden till Donald Trump. Han var enligt uppgift den första som började försöka övertyga Trump om att sikta på en presidentkandidatur. Och det här gjorde han... Ja, slutet av 80-talet eller början av 90-talet. Sen dess har han jobbat med Trump för att bygga upp det här. Så han är, vid sidan av Trump själv så är han den närmaste man kan hitta, tror jag, en sorts arkitekt bakom Trumps politiska karriär. Så det är det som är hans brott givetvis. Och nu finns det flera sådana här juridiska kontroverser kring Roger Stone. Dels är det här alla de här juristerna och deras upprop. Och det de är förbannade på det är att Trump eventuellt har påverkat processen för att han har twittrat och uttalat sig om att han tycker att det är horribelt att Roger Stone ska få det här straffet. Och Bill Barr har sagt att det vore bättre om Trump inte twittrade, för det är svårt för mig att göra mitt jobb, alltså USAs justitieminister. Och en diskussion är det om Trumps otillbörliga påverkan. Men någonting som pågår parallellt är att det visar sig nu att en av jurymedlemmarna som dömde Stone och dessutom förmannen för hela juryn är en kvinna som är en hardcore demokratisk aktivist som har en lång historia av att twittra där hon attackerar Trump och även Roger Stone. Hon har twittrat och delat tweets om när Roger Stone greps och så vidare. Så att hon är så långt ifrån en opartisk person man kan komma, och hon har alltså varit den som har lett juryns arbete, vilket många jurister säger då att det är skäl att ta om hela rättegången. Så det är en enorm oreda kring hela Roger Stone-affären. Men det är precis som du säger, Boris, de kommer fortsätta med det här så länge Trump är president, så kommer de fortsätta bara ösa på en sån här sak. Jag blir bara så förbannad just med Roger Stone för att Han är en viktig person. Han är en person som jag gillar väldigt mycket och som jag har följt i många år. Och det är riktigt, riktigt tragiskt att se den här, jag vet inte hur gammal han är nu, men han är ju 70-årsåldern. Att han nu ska in på vatten och bröd för, ja, vad är det han har gjort? Han påstås ha hotat någons katt.
0: Ja, men det är liksom, det är sällan man ser en sån makt, en sån demonstration av den djupa statens makt, alltså att det, och demokraternas de försänkningar de har där, alltså att fan om ni ger på oss, alltså vi kommer att nita er en efter en, alltså det här Stone-affären är ju en brutal maktdemonstration, alltså men i medlemsmedia så är det liksom så är historien en helt annan. Så extremt obehagligt, och signalen tror jag är tydlig, va, till folk i USA som är engagerade, att kolla här nu, vi kunde nita Stone, så tror inte att vi inte kan nita dig också ordentligt.
1: Ja, Stone och också Manafort, Stones gamla kompanjon, som, och båda jobbade nära i och kring Trump-kampanjen 2016. De är liksom hjärnorna bakom det här vid sidan av Trump själv. Manafort sitter i finkan nu, och Stone ska in. Han är också bakom lås och bom. Ja, jag ville ändå prata lite mer om den demokratiska primärvalskampanjen. Alltså, för jag tycker det är så intressant det här med Michael Bloomberg. En oligark som nu köper ett helt politiskt parti och försöker köpa presidentposten. Precis som han tidigare köpte borgmästarposten i New York City. För det är hans bakgrund. Han byggde upp ett imperium, Bloomberg-företagen, som sysslar med finansiell information, kan man säga. Man jobbar i finansbranschen, så köper man information av Bloomberg-koncernen. Men han blir borgmästare i New York, även då spenderar han väldigt mycket pengar. Det är hans bakgrund. Och det kan vara värt att göra den här kontrasten då mellan Bloomberg och Trump, för att Trump är också miljardär. Det pratar man ofta om. Inte minst Trump själv vill lyfta fram att han är miljardär. Men Trump är inte närheten så rik som Bloomberg är. Bloomberg sägs vara god för 60 miljarder dollar.

0: Vilket ju är liksom många, många gånger mer än vad Trump har. Inte ens om man tror Trumps egna siffror, så är han ens i närheten så rik som Bloomberg är. Men det viktiga här skillnaden är att Trump är ingen oligark. Han har aldrig köpt något politiskt ämbete. Han har överhuvudtaget aldrig strävat efter politisk makt förrän han blev president då. 2016 så spenderade han mycket mindre pengar än sina motståndare. Han spenderade $66 miljoner sammanlagt ur sin egen ficka. Och så fick han ju också en viss mängd donationer. Han fick, tror jag, 280 miljoner bara i såna här små donationer upp till $200. Clinton, Hillary Clinton, inklusive hennes kampanj, hennes Super PAC och så vidare, samlade in $1.2 miljarder. Allt sammantaget så hade Clinton ungefär dubbelt så mycket pengar som Trump. Så det är skillnaden liksom mellan Bloomberg som inte har överhuvudtaget ingen karisma, ingen förmåga att knyta an till folks känslor och så vidare. Allt han har är bara pengar. Så han öser pengar, pengar, pengar, pengar. Trump har pengar, men han använder dem inte. Han behövde inte använda dem. Och han har ingen sån här oligarkhistoria. Men Bloomberg har redan spenderat mer nu, bara under primärvalskampanjen, än vad Trump gjorde under hela sin presidentkampanj. Och innan det här är över så kommer han ha spenderat många gånger fler än vad någon annan kampanj i USAs historia någonsin gjort. Eller tror jag överhuvudtaget i något lands politiska historia, hela världshistorien. Han har sagt att han ska spendera $1 miljard, minst $1 miljard, oavsett om han är kandidat eller inte. Bara så anti-Trump-kampanjen. Då $1 miljard, det är kanske lika mycket som hela Trumps förmögenhet. Och om han själv är kandidaten, eller bara om han känner för det, så kan han ju spendera. Det finns ju egentligen ingen övre gräns, eftersom Bloomberg är en ofantligt förmögen person. Han har alltså någonting i stil med 600 miljarder svenska kronor. Men det intressanta tycker jag är, vad händer med amerikansk politik och vad händer med det demokratiska partiet när man bara säljer ut alltihopa till en supermiljardär oligark?
1: Ja, man är lyckas skapa, alltså. Det är skillnad på pengar och pengar. Alltså, är du rik och republikan och plöjer ner stålar någorlunda mycket, så är det ond. Är du rik och demokrat och plöjer ner mycket pengar som helst, då är du god. Det är liksom, det är det bestämmande. Jag ser det mer som ett tecken på demokraternas och apparatens desperation att de faktiskt låter Bloomberg köra det här loppet. De gillar ju liksom att låtsas som om de inte är miljardärerna, så de stora företagen och den djupa statens parti. Så att när de kastar masken på det här sättet, då är de liksom rädda och stressade, och det kommer ju också leda till, blir det Bloomberg och Clinton, då tror jag vi kan tala om en partisprängning. De kommer inte kunna hålla kvar de här som Sanders har mobiliserat. Jag tror även Buttigieg, de positiva där, kommer ha svårt att sälja en Bloomberg-kandidatur.
0: Ja, kanske av lite olika skäl, men man måste ju anta att Bernie Sanders-rörelsen någonstans inser att det här är inte vårt parti. Det här är inte någonstans vårt parti. Och för Buttigieg är kanske lite annorlunda. Han har väl inte så mycket otalt politiskt med Bloomberg, men det är kört för honom. Han har inte $60 miljarder som Bloomberg har. Och om det bara handlar om vem som har mest pengar, då Buttigieg har ju sagt vid några tillfällen att han är ju den i särklass fattigaste kandidaten. Alla andra är mycket, mycket rikare än vad han är på det demokratiska debattpodiet och så vidare.
1: Jo, det där är ju bara snack, och det har ju avslöjats också. Men han kör den gamla demokratgrejen att jag är en liten pojke från landet ungefär. En liten homosexuell pojke från landet. En
0: liten pojke från Kamerun.
1: Kamerun, precis då. Men skulle det alltså bli Bloomberg, vilket jag faktiskt tror att Trump hoppas på, då kan man ju, alltså han kommer ju snurra upp demokraterna så att de landar på 12% eller någonting sådant då. Därför att man ser ju redan, alltså han är ju otroligt skicklig, man ser redan nu hur han börjar snurra upp lille Mike med det här och kalla honom för rasist också. Det kan man diskutera, men det är ju, han gör liksom, han rycker i rätt trådar hela tiden och tar upp de här gamla åtgärderna och citaten av Bloomberg när han var borgmästare i New York. Och skulle det bli Bloomberg så kommer, lovar jag, att Trump kommer att vildsint flörta med en del av Sanders väljarbas, alltså. Och hetsa dem mot plutokraten Bloomberg och säkert få en hel del röster därifrån i protest och vrede. Så att han kommer tycka det är skitkul, Trump, om det blir Bloomberg och Clinton.
0: Ja, då är det verkligen, verkligen, verkligen öppet mål för Trump.
1: Ja.
0: Och ja, just Sanders som har en egen rörelse och en egen bas. Det är ju helt fantastiskt intressant och det måste ju finnas en tanke där om att köra en tredjeparts kampanj. För vad ska annars Bernie Sanders och hela hans rörelse göra? Om det är Bloomberg och Clinton som går i spetsen. Ja, väldigt, väldigt, väldigt spännande.
1: Det går inte att mobilisera dem för en sån ticket. Och man ska komma ihåg alltså, och det här tror jag att Trump-folket kommer ihåg, att man räknar med att uppemot en tredjedel av dem som var för Sanders röstade på Trump. Så att oavsett vad så kommer det att skala demokraterna om Sanders inte blir kandidaten. Och blir han kandidaten blir det skalade på andra sätt, så att de sitter där de sitter.
0: Ja. Det som ändå är lite grann joken i situationen, det är ju att rent krasst så finns det ingen som vet vad som händer när man spenderar så enormt mycket pengar. När man lägger miljard efter miljard efter miljard på att bara köpa ett val. Det är ingen som har gjort det förut och därför kan ingen veta vad som händer. Ingen kan veta hur pass effektivt Nej. Det kan vara när man bara liksom lägger den här mattan av konstant reklam över hela amerikanska, redan nu. Så börjar folk bli helt yra i skallen av att det är bara Bloomberg, Bloomberg, Bloomberg, Bloomberg överallt i amerikanska medier. Man ser ju inte det här om man är i Europa. Alltså om man inte använder någon amerikansk VPN-tjänst så ser man ju inte Bloomberg-klamen överallt. Men han gör ju som medieköp som är helt i en klass för sig. Ingen har köpt så mycket annonser för någonting någonsin, så vet jag vet. Så kan man köpa ett val? Ja, det är ingen som vet, kanske.
1: Nej, men alltså, det är ju som du säger, det är i sig nästan vetenskapligt intressant att se vad som händer. Man kan ju bara gissa, men jag gissar att kontrasten blir så stor mellan denna färglösa lilla figur och som inte ens ursprungade en stark sits i New York. Alltså, jag kan inte se framför mig att han... Jag kan tänka mig rakt motsatt effekt, att det blir liksom, han finns inte i människors medvetande som en person av kött och blod, utan han finns bara i form av filmsnuttar och annonser, och det kan ju snarare leda till ren och skär vämjelse. Om man ska se också, han har spenderat jättemycket pengar redan faktiskt, och man tycker det borde gett ett utslag om man ska vara cynisk i Florida, som till stor del består av de som röstade demokrater. Det är ju gamla, rika, utflyttade New York-bor, ofta av en speciell etnicitet. Och han borde fått bra mycket högre än 14% i de mätningar som har gjorts. Om det här skulle fungera. Och det är ett tecken på att jag tror inte det kommer att fungera.
0: Ja. Ja, jag tippar också på jag menar, jag tror ju Trump tar hem där. Jag tror fortfarande, jag vet inte vad som skulle kunna förändra den ekvationen. Det som man brukar säga ibland, att den enda som kan hota Trump och förhindra att han vinner valet, det är Trump själv. Om inte han kastar bort det här så är det hans val. Men jag konstaterar att det finns en viss osäkerhetsfaktor. Man kan kanske säga så här. Det enda egentligen som förutom Trump själv som kan hota hans kampanj är Bloombergs pengar. Vi får se hur det går.
1: Ja, men så är det.
0: Det är intressant förut det här med New York. Det är bara en detalj, men det nämns i bubblarubriken att både Bloomberg och Clinton är ju från New York. Jag vet inte var Clinton kommer från ursprungligen. Men hon har ju varit skriven i New York och har varit representerat New York i kongressen och så vidare i många år. Och Michael Bloomberg är ju New Yorkare. Men det finns en sak i konstitutionen, jag tror det är 12:e tillägget eller något sånt där, som reglerar hur elektorsröstningen går till. De säger att en elektor i presidentvalet får inte rösta på en presidentkandidat och en vicepresidentkandidat som båda kommer från samma delstat. Så att de skulle börja fixa det på något sätt. Och när Bloomberg fick den här frågan, jag gav honom så otroligt nonchalant svar. Han sa att jag har ett hus i Colorado. Jag har också ett hus i Florida. Jag kan bara skriva mig i Colorado istället.
1: Men skulle det inte kunna funka med att Hillary Clinton hänvisar till att hon antagligen kommer från en främmande planet ursprungligen?
0: Ja, frågan är bara hur många elektorsröster de har på Uranus.
1: Ja, precis. Hon kanske inte ska ta upp att hon inte är född i det sant. Det vore ju dumt av henne.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Reddits vd och medgrundare Steve Huffman antyder att företaget kan börsnoteras 2020 i syfte att belöna anställda och ge avkastning till investerare. Planer på att producera egen media slopade. Ja, det här är alltså ett annat IT-företag som har haft planer på att hålla på med media, men har i det här fallet lagt ner det. Men det här med Reddit, Martin, kan du förklara vad det här är? Jag har knappt besökt den webbplatsen, men jag förstår att det är ett slags diskussionsforum.
0: Mm, det kan man säga. Det är ett, man kan kalla det för ett metaforum eller något, en plattform för att skapa, användarna själva skapar diskussionsfora. Det är en jättestor sajt. Man får väl ändå beskriva Reddit som en institution i det moderna internet. Det är en av världens, jag tror att det är en av världens 10 mest välbesökta sajter alla kategorier. Och det innebär att de har hundratals miljoner unika användare i månaden i alla fall. Och det finns då, jag ska inte svär, det finns i alla fall tiotusentals, det är försiktigt sagt. Det finns tiotusentals sådana här forum internt på Reddit som användarna skapar själva och driver och så vidare. Så det är en väldigt stor och viktig sajt i och med att det är som ett, det är också som ett clearinghouse för information i väldigt hög utsträckning. Det är själv min absolut bästa källa för länkar när jag sitter i Bubbla Newsroom och ska posta länkar som redaktör. Då är det framförallt ett antal subreddits, det vill säga forum på Reddit, som jag använder för att hämta länkar. Och det är så här, då sitter folk bara från hela världen, öser in länkar. Nyhetsföretagen själva sitter också och lägger upp sina egna länkar i de här stora nyhetsaggregator subredditarna, kan man säga. Så att Reddit är en viktig sajt på det sättet. Samtidigt som det förstås är ett exempel på en typ av centralisering av internet som vi har sett mycket av de senaste par årtiondena, men som avviker ganska mycket från hur Reddit såg ut och funkade säg på 90-talet. Man kan säga att Reddit har ju tagit över lite grann rollen som Usenet hade i internets barndom. Men nu är det ett företag i Silicon Valley som sköter väldigt mycket av de här av den här plattformen helt enkelt. Och det skapar ju också en sårbarhet i termer av hur man driver och finansierar verksamheten. Så därför är det intressant att följa nu om de eventuellt ska, ja, om de ska börsnotera, hur de ska göra. De har tagit in ganska mycket riskkapital tidigare. Jag tror att det är en öppen fråga huruvida det går att få någon lönsamhet i Reddit.
3: Så det går alltså inte med vinst idag?
0: Jag har inte dagsaktuella siffror, men jag skulle bli oerhört förvånad. Jag skulle bli helt chockad om de har lyckats få lönsamhet i det nu. Historiskt, om man ser det de senaste åren, så har Reddit försökt att som man säger i branschen då, monetarisera sina tjänster. Men Reddit är fortfarande i den första fasen, så som de själva garanterat ser på saker, så är de fortfarande i första fasen då de bygger upp en användarbas som de sen i ett framtida skede ska monetarisera och tjäna pengar på. Ungefär som
3: det där med affärsmodellen, det tar vi sen.
0: Ja, det kan man säga. Och det är så som många företag funkar. Twitter till exempel, ett ökänt exempel på ett företag som har enormt stor användarbas, en viktig position i det globala informationsnätet, men väldiga problem med att tjäna pengar. Nu är det så i Twitters fall, så
4: spelar ingen roll om de tjänar pengar eller inte. För att de har så vansinnigt mycket pengar. Jag såg någon beräkning, den är inte uppdaterad, men någon gång för inte så länge sedan såg jag en beräkning om att Twitter skulle klara sig bara på sin nuvarande kassa. Skulle de kunna driva företaget med nuvarande kostnadsnivå i 400 år.
3: Okej. Så att, det på ekonomiska brukar man kalla det för överkapitaliserad.
4: Ja, så Twitter är vansinnigt överkapitaliserat. Så är det inte riktigt med Reddit. Senaste siffrorna såg så hade Reddit intäkter på sammanlagt ungefär 10 miljoner dollar om året.
5: Mm.
4: Vilket ju är ingenting.
5: Mm.
4: Det räcker ju förmodligen för att driva runt en plattform som Reddit. Men det räcker inte för att göra allting som Reddit vill göra. Och det är inte heller villkoren på vilka man investerar i ett Silicon Valley-företag. Att de ska nöja sig med 10 miljoner om året i intäkter.
5: Nej.
4: Så jag tror att de står inför en ordentlig utmaning. Och ett problem för Reddit är att till skillnad från till exempel Google och Facebook så är inte Reddit en naturlig plattform för annonser.
5: Mm-hmm.
4: Man har ju inte den här kopplingen mellan användarens intention och ett köpbeteende som du har på Google. Du googlar på någonting, du googlar på bil. Sannolikheten är väldigt hög att du vill köpa en bil eller köpa någon utrustning till en bil eller någonting. Och samma sak på Facebook. Facebook vet väldigt mycket om användarnas intressen och även deras intentioner, vad de vill göra.
3: Men förlåt att jag avbryter här, men finns det inte en subreddit för Volvo-bilar och för den som vill köpa en Volvo? Måste det finnas massor med algoritmiska kopplingar att göra mot alltså innehållet som sådant?
4: Det finns förstås i hög utsträckning, men ett problem då som Reddit har det är att det är en sajt med en helt annan kultur. Alltså det är delvis som att man har tagit över lite grann den gamla Usenet-kulturen, så att man har ganska mycket av ett den här tidiga internets etos eller kanske en hackerkultur eller något sånt där. Så att en sak till exempel som ligger i Reddit i fatet är att plattformen samlar in väldigt lite information om användarna. Man kan till och med bli medlem på Reddit, bli användare utan att uppge sin e-postadress.
3: Snyggt.
4: Vilket är, ja, snyggt säger du. Och det tycker användarna. Och det är så att nej, men det skulle bli ramaskri i deras community om de krävde att få e-postadresser. Men det gör, för annonsörer så är det ju riktigt dåligt. För att e-postadressen är en sån här identifierare som man använder sig av till exempel för att exkludera sina nuvarande kunder för att inte visa annonser för dem.
5: Mm.
4: Så är vi när Bubbla gör en gång varannan månad så kör vi en annonsgrej på Facebook. Och då matar vi in e-postadresser till folk som vi inte vill ska se annonsen. Så att det inte är folk som redan är premiummedlemmar ska se liksom bli medlem i premium.
5: Mm.
4: Men det kan inte Reddit göra på ett lika tillförlitligt sätt. Och det är också varje gång Reddit har rullat ut någon sån annonslösning så har folk blivit väldigt upprörda. För de känner att Reddit sviker det informella avtalet som finns mellan dem och användarna.
5: Mm-hmm.
4: Så de har fått väldigt mycket motstånd mot alla annonssatsningar de har gjort. De har lite sådana här native ads som är uppskattade av användarna för att de knappt syns, man knappt märker dem. Men de drar heller inte in så mycket pengar.
5: Mm.
4: Och sen har de någonting som heter Reddit Gold som är lite grann som en plustjänst som gör att man inte ser annonserna utan man köper Reddit Gold. Man får lite nya funktioner. Och sen säljer de ganska mycket merchandise.
5: Mm-hmm.
4: Så att de säljer liksom t-shirts och prylar och sånt där.
5: Okay.
4: Men det här är ju inte riktigt. Ja, det liknar ju inte det som till exempel Google och Facebook har med gigantiska globala annonsbörser med väldigt sofistikerade annonseringssystem och sånt där.
3: Det känns ju som att det måste vara en bättre exitstrategi för Reddit att bli såld till djävulen istället, alltså typ Facebook eller Google eller någonting sånt. Som redan har en existerande teknisk plattform. För att kunna monetarisera den här användarbasen.
4: Ja, och det beror lite på. Man kan väl ha olika perspektiv på det. Men jag antar att Reddit-grundarna är tämligen idealistiska som personer. Och de värdesätter sitt community-känsla. De vill vara poppis bland sina användare. Mm. Eventuellt är det till och med viktigt för deras framtida karriärer.
5: Mm.
4: För de kanske inte vill sitta och rodda annonsprogram på Google. De kanske vill vara community-hjältar.
3: Men då, det kan det vara en red herring där, alltså att För i bubblarubriken så har vi skrivit att syftet med börsintroduktionen är att belöna anställda och ge avkastning till investerare. Visst, förvisso, men om man ska följa ditt resonemang så skulle det kunna vara så att det är ju inte fråga om att maximera belöningen utan snarare att ge någon form av belöning då i så fall, om det är en idealist vi har att göra med.
4: Jo, fast problemet tror jag är att du börjar med den här idealistiska ansatsen och sen så tar du in riskkapital.
3: Mm.
4: För att det är lite som man gör och det är väldigt frestande såklart, det är många som investerar. Och så plötsligt sitter du i knän på investerare som har helt andra förväntningar. Mm. Som till exempel att det duger inte att driva någonting för the community och få det att gå runt och göra en liten vinst. För det skulle säkert kunna göra. Mm. Men du måste hela tiden sikta högre.
3: Mm.
4: För att dina investerare blir bara glada om de får liksom 10 gånger pengarna, 100 gånger pengarna, 1000 gånger pengarna. Som det är med de framgångsrika Silicon Valley startups. Så att investerarna kommer hela tiden pressa Reddit att satsa ännu högre. Och för dem är det ju en del av kalkylen då att om Reddit istället går i konkurs på grund av en felsatsning. De här riskkapitalisterna, de bryr sig inte ett smack om det här communities som tappar sin plattform.
3: Mm.
4: Utan de räknar med att 9 av 10 bolag i deras portfölj kommer gå omkull.
3: Mm.
4: Men 1 av 10 bolag kommer ge dem 100 gånger pengarna.
3: Mm.
4: Det är så deras portföljstrategi fungerar. Så jag tror att det är för sent för Reddit att backa och fokusera på sitt community och så vidare.
3: Mm.
4: Och därför då håller jag helt med dig om att det bästa skulle förmodligen vara från Reddits perspektiv att sälja plattformen till Google eller Facebook och låta dem monetarisera skiten nu då och strunta i deras användare.
3: Mm.
4: Det skulle inte alltid vara det minst stökiga sättet att ta sig ur den här situationen som de befinner sig i.
3: Ja, och kanske eventuellt även för communityt. För communityt behöver ju bara hoppa till en annan plattform.
4: Ja, vilket redan finns också. Alltså Reddit har haft andra problem under de senaste åren. Framförallt med politisk korrekthet och censur. Så det finns bland annat en Reddit-klon som heter Vote. Som är väldigt, väldigt lik Reddit funktionsmässigt. Mm. Men som profilerar sig då med att det ska vara mindre av censur och sånt där. Den är ganska stor. Folk som håller på med lite mer kontroversiella saker eller bara liksom så här yttrandefrihetsidealister och sådär hänger ofta på Vote. Så att det finns redan en sån det finns redan en hel del sån uppsplittring.
3: Mm.
4: Delvis då för att Reddit är en del av liksom PK-media självcensursfären.
3: Okay.
4: Och det finns ju inte, det som Reddit har är en del nätverkseffekter på sina forum. Samtidigt så är det inte några fantastiska nätverkseffekter på hela nätverket. Utan det är ju en samling av, eller en siffra läst av 50 000, de här subreddits som är aktiva. Så det är inte riktigt som Facebook, där du har nätverkseffekter över hela det globala nätverket nästan. Åtminstone liksom ett nationellt nätverk. Vilket gör att Reddit är mycket lättare att byta ut. Utan att det blir en gigantisk kulust för respektive community. Jag är inte så vansinnigt bullish på Reddit.
3: Nej.
4: Jag kommer inte köpa Reddit-aktier i deras IPO.
3: Kommer du shorta den?
4: Nej, för jag håller inte på med sånt. Men om jag höll på med sånt så skulle jag ha Reddit på min lista. Ja.
3: Det beror väl på värdering då, såklart. Men det där med censur, det är väl annars en väldigt bra affärsmodell. Ta betalt av olika typer av stater för att censurera skiten ur sina användare.
4: Mm. Tyvärr så brukar det oftast inte funka så vill jag veta i alla fall att de betalar Google, Facebook, Twitter för censuren, utan det brukar vara mer vi förbjuder er från att vara verksamma i vårt land om ni inte lyder våra ord, dansar efter vår pipa och ta bort det. Så det kommer en ständig flod av önskemål från staten om att ta bort grejer, och säger man nej till för många.
3: Fast nu är du sådär ond kapitalist. Alltså du får ju betalt i godhetssignaler. Det går inte att värdesätta.
4: Ja, det vi får se. Där får vi se hur mycket godhetssignalerna är värda över tid. Just nu så är det ju väldigt mycket nyheter just nu om Google, Facebook, de stora plattformarna. Och deras enorma satsningar på censur. Så det som händer där, om vi ska titta på den ekonomiska dynamiken nu. Det är att Google till exempel sa häromdagen att... Eller förlåt, var det Facebook? Jag blandade ihop dem. Det var ett av de stora plattformarna som sa, det är en länk som ligger i medieavdelningen just nu, att de ska ha 10 000 personer, det var Google, 10 000 personer som ska jobba med att titta på innehåll och censurera. Och då hade Facebook hade några tusen på ett kontor i Berlin som de berättade om för något år sedan. Så, och det är inga små pengar, men 10 000 personer, även om de förmodligen kanske är frilansare och sånt där och inte får Google-ingenjörslöner, så är det ju en väldigt stor investering som de gör för att inte bli liksom nedstängda i Kina eller reglerade av EU eller någonting. Så det är snarare så att ett företag, även som Reddit, måste budgetera ganska mycket pengar för censur, för att kunna fortsätta existera och inte bli föremål för drakoniska regleringar.
5: Mm.
4: Där kanske Reddit har en liten edge, för att de har ju väldigt politiskt korrekta användare som sköter det här, som modererar sajten på obetald basis, som jag förstår. Och det kan man se även en del av deras såna här flaggskeppsgrejer som de har på Reddit, till exempel AMA, Ask Me Anything, kända människor är med och svarar på frågor. Där har jag sett på senaste tiden att det har varit faktiskt en extrem censur. Xi Jinping skulle ha varit stolt, klappat sig på magen om man sett hur snabbt de stänger ner alla misshagliga frågor.
3: Ja, med risk för att hamna i kategorin ger de inga idéer. Så men det är ju väldigt hemskt. Om du äger en ko eller en bil eller någonting, så blir du tvungen att köpa utsläppsrätter för att godhetssignalera. Man kanske skulle, istället för att hålla på och censurera varandra, kanske man skulle kunna köpa anti-PK-utsläppsrätter. Så du går ut på Facebook och så skriver du något misshagligt. Och sen istället för att Facebook ska ha 10 000 personer som censurerar, så kan man istället gå och köpa en... Man får man tillräckligt många arga likes, vad det nu heter, så får man gå och köpa en anti-PK-utsläppsrätt. Vad tror du?
4: Jag tror jag förstår. Så du köper som ett hatcertifikat.
3: Ett avlatsbrev helt enkelt.
4: Det finns ju klassiska modeller som är föregångare. Nej, men jag tror på den här idén. Det är en väldigt bra idé. Det kan eventuellt vara lite av en PR-utmaning att lansera den. Där man ska sälja liksom hat- och hetsbiljetterna. Men på något sätt måste de finansiera den här gigantiska censurapparaten. Men det är kanske världens största censurapparat som någonsin har byggts. Det är ingenting mot vad de hade i, liksom, i Östtyskland eller inte ens Sovjet, tror jag. Möjligen att de moderna Kina, kanske Iran, Nordkorea, så kanske de har något liknande. Men efter det så får de nog gå till Google och Facebook för att hitta ett maskineri som tar så mycket pengar och så mycket arbetskraft i anspråk bara för att censurera människors politiska yttranden och annat.
3: Men Kina har ju lanserat det här. De har byggt in det i sina... Alltså du får ju inte, säger du fel saker så får du inte ett banklån längre, eller ja, de här konstiga social media kreditsystemet. Och alla som är grannar med vederbörande får också minskad kredit, så att de har byggt in ett gamification-lager i Stasi-samhället. Men i Sverige skulle ju inte det funka, för att det blir liksom för mycket in your face. Här, vi tycker ju om att godhetssignalera istället, så vi måste ju ha något... Alltså så här, man lägger upp en bild på sig själv när man har köpt sitt godhetscertifikat och får massa likes, så får man rabatt nästa gång.
4: Jag tror det kanske skulle falla människor på läppen lite mer, om du kan få någon sorts extra poäng för när du säger goda saker. Du skulle eventuellt ha en kommunikationsutmaning om du säger att nu kan du köpa rätten att hata, köpa rätten att näthata. Så att nu har, ja, men han har ju betalat 1 miljon. Han har ju rätt att göra 10 000 hatiska postningar. Det där kan vara lite av en PR-utmaning, men det är nog ingenting som inte Facebooks PR-byrå kan kira.
3: Jaha, vi får se. Vi kanske får se en svensk ICO på det här snart.
4: Ökad svensk bokförsäljning drivs av digitala abonnemangstjänster och ökad försäljning i internetbokhandel. Minskning av antalet sålda exemplar i fysisk bokhandel. E-boksförsäljningen ökar med 171% och 90% av böcker som konsumeras genom digitala abonnemangstjänster är ljudböcker. Ja, bokens era är ännu inte helt förbi. Det finns lite frågetecken där, som har små asterisker som man kanske ska sätta där, men det verkar i alla fall som att den sammanlagda försäljningen av böcker är mer eller mindre konstant. Den har inte förändrats så mycket, utan de förändringar som sker på den här marknaden, det är formerna i vilka böcker köps eller konsumeras. Så att det säljs mycket färre böcker i butik på stan, men det säljs desto fler på nätet. Man läser mindre, ja vad säger man, visuella böcker, men desto mer auditiva böcker, ljudböcker. Vad är, om det inte är en ljudbok och en vanlig bok, en ljusbok kanske? En ljusbok? Ja, hur som helst. Ljusboken har fått lämna plats lite grann för ljudboken på senaste. 90% av de böcker som konsumeras via såna här digitala boktjänster är ljudböcker. Det är som du kan ladda ner en e-bok, kan man säga en digital ljusbok, till din läsplatta, eller ladda ner en ljudbok till din MP3-spelare. Det är många tydligen lyssnar på böcker.
6: Ja, alltså jag är lite tveksam till de här siffrorna, för att det är sådär som bokbranschen kör nu för att visa att de och förlagen kör för att visa att man inte befinner sig i kris. Men jag tror med ljudboks och de här ljudboksabonnemangen är ju, tror jag, de är jämföra med gymkort ungefär. Det finns ju många fler gymkort i omlopp än det finns seriösa gymbesökare. Det beror på att folk tar en tjänst och sen använder de det inte. Och vi har ju sett massiva marknadsföringskampanjer för ljudböcker. Du kan ju inte åka tunnelbanan, buss eller kolla på tv eller lyssna på kommersiell radio utan att det dyker upp så här erbjudanden om att 3 månader gratis och sen ladda hem ljudböcker så mycket du vill. Så folk nappar ju på det där. Men sen tvivlar jag väldigt, väldigt starkt på att det är speciellt många som lyssnar faktiskt, jämfört med hur många som abonnerar. Och jag tror att den här lilla undersökningen försöker också, den speglar ett mellantillstånd, tror jag, när det gäller böcker och förlag. Därför att vi hann inte prata om en intressant länk som låg uppe på Blandat för 2 veckor sedan, var det väl, om konstvärlden. Därför att det är där vi ser den revolution faktiskt som kommer att komma även till bokvärlden. Och i viss mån ser man den lite grann i USA redan. Och den innebär ju, konstvärldsrevolutionen innebär ju att konstnärer inser ju att nej, men jag behöver ju inte gallerister längre. Sociala media ger mig utmärkta möjligheter att nå ut och, det fula ordet i kulturvärlden, marknadsföra och faktiskt också sälja min konst. Gallerier och annat är bara en omväg. Och sen kan man då ha en utställning för att folk ska få se det man har skapat live. Och det där växer i konstvärlden. Och det är bra, för det försvinner onödiga mellanhänder och vi går tillbaka till det gamla entreprenörskapet som fanns i förtiden hos konstnärer. Att de faktiskt sålde sig mycket mera utan att jag har koll på kvaliteten. Och det är bra. Och jag tror vi kommer att få se liksom samma sak i bokvärlden, att författare och skribenter säger, men varför i helvete ska jag liksom vara klavbunden av de gamla förlagen och distributionssystemen och få väldigt lite betalt för det. Så att det här speglar bara en övergångsfas, det dinosauriernas dödskamp vi ser här, som man försöker dölja med hjälp av att tala om att ljudböcker säljs bra.
4: Det är onekligen väldigt intressant att se det här skiftet. Och lite grann som jag tror att du är inne på, Boris, så är det som att en pendel svänger tillbaka till en äldre ordning där konstnärer är mer entreprenöriella. Och man har ju sett det väldigt tydligt just i bokbranschen. Ganska många människor som jag följer som berättar om sina erfarenheter att sluta ge ut böcker på traditionella förlag och istället bara ge ut dem själva istället och sälja dem. Säljer de själv kanske via Amazon, kanske som digitala, framförallt kopior. Men det är så enkelt att ordna, och det är många som säger att det har varit enormt framgångsrikt för dem och de har tjänat väldigt, väldigt mycket pengar på det. Och de tror att de hade tjänat mindre pengar och de hade gått med traditionellt förlag. Inte bara för att de får en mindre andel av pengarna själva, för att förlaget ska ha sitt, men också för att Det är inte, förlagen är inte nödvändigtvis bäst på att marknadsföra böcker. För vissa typer av personer så är det eventuellt till och med kontraproduktivt att ha med ett vanligt förlag att göra. Ja. Så det är folk som ger ut böcker själva och mindre förlag, mindre nischade förlag verkar också kunna ha en del framgång. Det finns några sådana här projekt som jag följer som jag är väldigt, väldigt imponerad av. Som ja, men Arktos till exempel.
6: Mm.
4: Nationella bokförlaget som ger ut väldigt mycket häftig litteratur. Och flera andra alternativa förlag som finns. Som jag tycker verkar ge ut väldigt bra material. Och ha en bra blandning mellan ja, kanske så här historiska verk som är väldigt värdefullt ge ut av kulturella skäl nästan. Och kombinerar man med saker som kanske säljer väldigt bra. Och det är väl en sån här klassisk förlagsgrej antar jag. Att man försöker hitta den där mixen och delvis poola resurser.
6: Ja, och med det man ser hos de här nu framväxande småförlagen det är att de är drivna av människor som den klyschan brinner för någonting. Och det gör ju att när de väljer det som ska sälja bra och dra in lite extra kulor så har de ändå högre kvalitetskrav. Vilket man inte har på de etablerade förlagshusen idag, utan det är väl, de är ju snarare fördumningsanstalter. Och jag väntar mig, nästa steg man kommer att se här, det är ju fler små enskilda förlag drivna av kunniga och entusiastiska människor. Men tror jag också företag som säljer liksom sina tjänster till författare. Alltså en slags digitala förlag som säger att nej, men vi tar hand om produktionen, digitaliseringen och marknadsföringen av din bok. Och du får bättre avtal med oss än du skulle få med ett vanligt förlag. Så att det är nästan lite förvånande över att det inte har kommit än. Men det kommer.
2: Radio Bubblan.

0: Parkanställd 71-åring i Tokyo underlät av rädsla att ta ut inträdesavgift av 160 000 utländska besökare sen turist skällt på honom, säger upp sig och erbjuder att avstå från halva avgångsvederlaget. Ja, det är en, jag måste säga, aningen hjärtskärande berättelse som handlar om en man, en äldre man som jobbade fram till nyligen i Shinjuku-gyen, som är en park i Tokyo. Det är stället dit man går för att titta på såna här blommande körsbärsträd och vackra höstlöv och ha vackra naturupplevelser mitt inne i centrala Tokyo. Och det finns en liten inträdesavgift på 200 yen och vakter som tar ut den. Men i april 2014 så var det en besökare som skällde ut den här 71-åriga mannen som jobbar där. Han var missnöjd på något sätt med avgiften och gav den här stackars japanen en utskällning. Och efter det så kände han sig så intimiderad och rädd för utlänningar att han vågade inte ta betalt mer. Så att japanerna fick betala biljett, men utlänningarna som kom förbi, de fick gå in gratis. För att han ville bara till varje pris undvika att han fick en till utskällning. Så nu får han avgå när det har upptäckts, och hans avgångsvederlag som skulle ha tryggat hans pension vill han nu erbjuda sig att betala tillbaks åtminstone halva summan till arbetsgivaren.
1: Ja, när jag ser det hjärtskärande, samtidigt så kan jag liksom känna att men vart är Japan på väg? De sätter inga barn till världen. Människor blir rädda för att man skriker åt dem. Vart har liksom samurajandan tagit vägen? Mongoler blir sumomästare, jag menar att nej.
0: Å andra sidan så kanske man kan vända på det och tänka att Japan är, eller var fram till för ett tag sedan ett samhälle där det var gångbart att ha en sån attityd. Där du kunde vara så känslig för att få utskällningar och ändå så var du kompatibel med samhället. Ett ganska raffinerat samhälle kan jag tänka.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Insamling till boken om den lilla röda hönan, nu uppe i 118 000 kronor trots nedstängning från Kickstarter, pågår till 3 mars och överraskningar utlovas längs vägen. En superkort uppdatering om insamlingen som Martin på I Fablernas Land gör. Det går fantastiskt bra för hans insamling, det är väldigt roligt. Den är fortfarande öppen, så att alla som gillar I Fablernas Land och Martins arbete, gå in och stöd honom. Gå in och donera. Swish-numret är 123-249-3716. 123-249-3716. Och jag för min del håller tummarna för att det går riktigt bra för den här insamlingen. Därför att då kommer Martin få större möjligheter att vara en fri agent. Att kunna ta de pengarna och hela resten av det här året genom valrörelsen och så vidare göra fantastiskt bra saker, stå på egna ben för att han har en rejäl påse pengar. Så att det är väldigt, väldigt glädjande nyhet i detta. Under förresten, apropå Peter Springer som pratade om tidigare, undrar om det kan ha varit så att Martin Jakobsson, för han är en smart jäkel, kan det vara så att han la upp sin kampanj på Kickstarter avsiktligt, för han visste att den skulle bli nedtagen. Han kunde kanske vara han själv som anmälde den till Kickstarter för att han ville ha Heberlein-effekten.
1: Ja, men det är ju en intressant tanke faktiskt.
3: Jag kommer att tänka på det här för att tanken slog mig skam till sägandes, att kanske att Bubbla skulle lägga upp en kampanj på Kickstarter bara för att bli nedplockade.
1: Ska vi inte göra det? Jättetilltalande tanke.
3: Ja. Ja, vi ser hur det blir med den saken.
2: Radio Bubbla.
4: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Ja.
5: Ska vi ta till inslag?
0: Trevligt väder här i Budapest. Vad säger du om senaste Game of Thrones?
5: Ja, nej, det var inte heller så uppmuntrande.
0: extra långt avsnitt så att de har liksom 50% extra tid för att kvadda hela serien.
5: Ja.
0: Det var åtminstone vad jag hörde dig säga tidigare, att de har helt pajat Game of Thrones nu, all lore och
5: ja,
0: storylines och allting.
5: De har gjort det över tid, men det fanns ju fortfarande de grundläggande trådarna kvar från de första säsongerna och liksom det som GRM har liksom byggt upp i böckerna. Men, och jag vill inte spoila för mycket nu för de som inte har sett det senaste avsnittet.
0: Spoila rubbet.
5: Nej, men ska jag göra det?
0: Bara gör det.
5: Okay, så
0: det ni som inte vill ha spoilers, ni kan bara stänga av.
5: Det första som händer är att de ställer upp liksom sitt försvar mot mot en liksom anstormande armén av döda ting. Och det ser liksom so far so good lite grann, tycker man. Men varenda liksom beslut som de fattar, varje drag de gör på liksom schackbrädet är totalt efterblivet. Alltså det finns liksom inte ett enda move som de gör på fältet som är överhuvudtaget logiskt, utan de ska liksom först ska de så här offra alla hästburna utbölningar och sen ska de skicka iväg alltså att alla dör, det första som händer, alla hästburna utbölningar, och sen ska de skicka iväg ett stort gäng liksom av de allra bästa krigarna som de överhuvudtaget har och bara slakta dem också. Och sen så har de liksom kvar de här, vad är det, 8000 kastraterna från andra sidan pölen som ska stå liksom och försvara Winterfell. Och ja, nej, men de har liksom ingen strategi överhuvudtaget för hur de ska använda de här 8000 mannen för att liksom försvara eller hålla gränsen, eller liksom de har inte tänkt att de ska ha några reserv heller att ha kvar då bakom muren om det skulle vara så att de måste retirera, utan det är liksom det är totalt upplagt slakt under hela den här liksom scenen som är jättelång och man ser ingenting för att allting är liksom mörkt och obegripligt och svårt att hänga med. Så har de då beslutat att de ska inte låta drakarna elda upp de döda liksom den döda armén, så, trots att de vet att det är en av de mest effektiva sätten. De har liksom, jag vet inte hur man ska liksom jämföra det med, men någon typ av liksom tungt liksom artilleri eller någonting motsvarande som de skulle kunna använda, till exempel genom att positionera drakarna på muren utan att då riskera att drakarna blir konverterade till den döda sidan så att säga, eftersom de vet om att armén av döda kommer komma före The Night King. Men de tycker att det är bättre att drakarna håller sig undan under hela slagsmålet. Och, ja. Så att i princip, de decimerar varenda människa. Det finns kanske 35 personer kvar mot avsnittets slut. Och man har tänkt sig att någonting intressant ska hända när Night King och Bran träffas, för att de har liksom någon intressant dualitet på gång av någon anledning. Men det enda som händer är att de står och stirrar på varandra, och sen från ingenstans så hoppar Arya upp och dödar The Night King. Och det är bara så här, wait, what? Det finns liksom ingen liksom uppbyggd anspänning som släpper. Ingen liksom, inget svar på en enda fråga. Ingen liksom logik, och liksom allting bara så här. Det enda som hela avsnittet går ut på är att man ska först döda massa utlänningar, och sen ska man döda massa liksom heroiska krigare, och sen ska man döda varenda jävla människa, ursäkta uttrycket, och sen ska man liksom bara nöja sig med girl power. Tack. Tack för det.
0: Ja, jag tyckte det här med drakarna kanske var det mest ögonfallande, att de har de här superkraftfulla, övermäktiga två stridsdjur. Så dels så flyger de bara omkring och gör absolut ingenting under större delen av striden. När, liksom, när tusentals soldater dör på fältet, så skulle de bara kunna åka där och bränna motståndarsidan, vilket de gör bitvis, men större delen av tiden gör de ingenting. Och ibland så flyger de bara iväg och gör ingenting. Och vid ett tillfälle ska de slåss mot fiendedraken. Men då gör de alltid det en drake i taget. De har liksom inte den smarta idén att två drakar samtidigt ska ge sig på den enda draken på andra sidan för att göra slut på den.
5: Nej.
0: Utan de ska liksom turas om medan andra draken är iväg och gör ingenting. Och stora tiden så står de bara på en klippa och tittar på, och generellt så gör ju liksom Daenerys och Jon gör ingenting i hela avsnittet. Och sen, precis som du säger, och att de offrar alla Dothrakis det första de gör, det misstänker jag är Daenerys hämnd för att de inte behandlade henne så bra efter att Khal Drogo dog.
5: Ah, ja.
0: Så då skulle hon äntligen ta igen på alla Dothrakis genom att döda, offra alla först hon gör i striden.
5: Ja.
0: Ja, nej, det var riktigt kass. Och sen det jag tänkte också på det är att man hade ju ändå förväntat sig att väldigt många huvudpersoner skulle dö.
5: Mm.
0: Men så vitt jag kan se så är det Theon dog, det har vi fått se. Förmodligen så dog Ser Jorah.
5: Ja.
0: Arya blev skadad i alla fall av Night King, men vi fick inte se henne dö. Och jag tror inte vi fick se Jorah dö heller. Så jag tror att det är bara Theon som är officiellt död. Alla andra lever fortfarande mot alla odds. Så liksom Jon lever, Jaime Lannister lever, Brienne of Tarth lever, Sam Tarly lever.
5: Thoros dog också.
0: Just det, och han är lite mer en sidokaraktär liksom. Ja. Tyrion lever. Så att det var inte heller det här liksom att man dödade av massa huvudpersoner. Nej. Vilket ändå hade varit ganska bra läge. Så att alla huvudpersonerna är vid liv nu för att då så här, förmodligen marschera söderut, kriga mot Cersei.
5: I en grupp på 35 personer.
0: Och sätta Danny och Jonny på järntronen.
5: Ja, nej.
0: Ska vi ens kolla på sista avsnittet?
5: Jag måste nog göra det ändå. Jag vet inte, jag blir självskadad eller någonting. Men det har varit ganska mycket kontrovers kring den här saken. För att tydligen så är det så folk på Twitter har så här skapat en pseudodebatt. För att de anser att det finns en massa så här disgruntled neckbeards som är ute och kallar Arias så här starka moment för Mary Sue moment. Och det är alltså ett begrepp som syftar på så här overpowered female leads. Som är liksom så här, ja, men alla som har tittat på liksom någon Hollywood-produktion eller Netflix eller någonting senaste åren vet ju att kvinnor kan uppenbarligen trots liksom sin uppenbart liksom miniskula kroppsbyggnad rå på vilken liksom vilket muskelknippe som helst till skurk utan några som helst problem. Och det finns en hel del andra liksom aspekter av den här förljugenheten som har helt tagit greppet om liksom all typ av PK-produktion. Så att det finns liksom ingen realism överhuvudtaget kopplat till det här längre. I alla fall. Och då är det så att alla liksom SJVs tycker att det är fantastiskt att vi äntligen har starka kvinnliga karaktärer som har intrikata liksom utvecklingslinjer och så vidare. Och så har de sagt att så här, ja, men det har varit så uppenbart att Arya har blivit tränad i flera år nu för att hon skulle vara den som skulle döda The Night King. Och man är så här oerhört krystat. Nej, absolut inte. Men i alla fall, de här SJVs är väldigt sura för att de har inbillat sig att folk har varit ute och debatterat mot att Arya har dödat Night King. För att det var orealistiskt och att hon var en Mary Sue och sådär. Tydligen så finns det ingen som har liksom framhärdat den här poängen. Även om de hade gjort det, hade haft helt rätt. Så att det har liksom uppstått en opinionsstorm kan man säga. Kring det här fenomenet. Eller vad man ska kalla det som hände.
0: Det begreppet Mary Sue. Jag är nog inte den enda som aldrig har hört det förut. Jag har talat om det.
5: Ja, men ni får googla, ni som är intresserade av det. I korthet så betyder det i princip bara overpowered female lead character eller något sånt där. Och så har det orsakat till att det heter Mary Sue är för att det finns en karaktär i någon film som hette så, som var så här liksom karikatyrmässigt overpowered. I alla fall, det är väldigt tråkigt, väldigt irriterande. Och sen så är det väldigt så här roligt att folk ska liksom ha den här pseudodebatten mot ett motståndarlag som inte ens orkar bry sig om att prata om det, för att vem bryr sig liksom?
0: Jag tyckte det var ganska kul att kolla på Game of Thrones, men det här var absolut det sämsta och tråkigaste avsnittet jag sett. Det är händelselöst och intressant. Du brukar ändå ha liksom highlights de flesta avsnitt, inklusive det förra och vad det förra som var på säsong 8 då, men är riktigt antiklimat faktiskt. Men jag måste säga, jag ser ändå fram ärligt talat mot avslutningen. Det ska bli kul att se dem få ihop det.
5: Ja.
0: Och givetvis så, ja, jag har ju alltid hejat på familjen Lannister hela vägen genom serien. Ända fram till nu för några veckor sedan när jag läste på om bakgrunden och om alltså, tronföljdsfrågorna och liksom historien kring järntronen och de olika familjerna och så vidare.
5: Mm.
0: Och då insåg jag att det är absolut glasklart uppenbart utan någon som helst tvekan att familjen Targaryen har rätt till tronen.
5: Mm.
0: Därför att de skapade järntronen och alla de andra familjerna är bara liksom pretendenter med extremt lösa anspråk. Det absolut enda anspråk som någon annan familj har på järntronen, det är att de någonstans i ett dunkelt förflutet har varit ingifta med familjen Targaryen. Alla andra claims på tronen bygger på ingifte i Targaryen-familjen, som jag har förstått det.
5: Mm.
0: Till och med då Baratheon har det åberopat att han har lite Targaryen-blod för att bli. Så att det absolut kan ju bara Daenerys och Jon komma på fråga som tronföljare. Så tyvärr så kan jag inte hålla längre på familjen Lannister som jag har gjort hittills. Men nu undrar jag om jag inte börjar göra det ändå. Jag är bara så trött på dem. Jag har alltid varit trött på dem, men särskilt nu. Så jag tror ändå jag håller på Cersei.
5: Ja.
0: Jaime, gå hem till din syster, fru. Gör fred. Och bekämpa de här barbarerna nu.
5: Ja, alltså jag tror ju att nu när de verkligen har liksom... Jag vet inte hur jag ska beskriva det senaste avsnittets haveri, men jag skulle inte bli förvånad ifall det kommer liksom, de kanske introducerar en helt ny karaktär som slutar på järntronen, eller så blir det typ så här, ja, men det blir Sansa, för att hon har liksom varit den ädlaste liksom drottningpretendenten

0: är bättre än feminism, som är bättre än bög.
1: Det finns ju faktiskt en lesbisk sydländsk klan som är med i kampen fortfarande.
0: Där ser man. Mm. Där ser man. Ja, kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först. Lilla spaning. Se om 2 veckor, antar jag, vem som hade rätt i slutändan.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Lidls lågprismärke Queen Margot för drygt 13 pund vinner första omgången i World Whiskies Awards i kategorin Skotsk Blended Whisky 12 år och yngre. Slog ut medtävlare som Johnny Walker Black Label och Islay Mist. Ja.
2: Är det så den uttalas? Jag har alltid undrat, eller är det Islay?
1: Ja, men herregud.
2: Det är någon skotsk grej.
1: Och det frågar du mig, Mr. Miles.
2: Ja, jag tycker om den väldigt mycket. Jag bara har aldrig lärt mig uttala den.
1: Det är ju din koloni. Ska du ha koll på vad undersåtarna, hur de pratar?
2: Jag kan åtminstone uttala Lafroy.
1: Det är obegripligt. Alltså, framförallt allting som är med Skottland är ju helt lingvistiskt obegripligt. Det är bara min uppfattning.
2: Ja, därför de gjorde blindtestet egentligen. Det var ingen som förstod vad som stod på etiketterna.
1: Det går bara att göra blindtest. Det finns inga alternativ. World Whiskies Award är en tävling som pågår just nu. Det är en stor internationell tävling som pågår, man kan säga, hela månaden. De stora finalerna kommer sista dagarna i mars månad. Alltså om flera veckor. Men redan nu så uppmärksammar man resultaten från de första omgångarna, kan man säga. Det har förekommit en del fake news kring den här nyheten. Det kan vara värt att påpeka. Det är många som sagt så här, Lidl utsett till världens bästa whisky och såna här saker. Så är naturligtvis inte, bubblarubriken är korrekt, naturligtvis. Det är så att Queen Margot Lidls budget whisky har så gått vidare från, man kan säga, som ett första nomineringsstadium till en första tävlingsomgång. Så går de vidare till omgång två, omgång tre och så vidare. Och dessutom så är det är en väldigt udda kategori, nämligen då skotsk blended, som är 12 år eller yngre. Vilket är då en väldigt ung whisky, och Queen Margot är en 8-årig whisky. Men den är också blended, alltså inte single malt. Det finns en risk att vi får lika mycket verbalt stryk av våra lyssnare när jag pratar om whisky som om när vi pratar om militaria. Såg den här...
2: Ja, det var inte populärt när vi talade med om stridsflyget.
1: Alltså, vi hade en kille på SoundCloud som var så jäkla arg.
2: Det såg jag inte på SoundCloud. Det här måste du berätta.
1: Det här är väldigt off topic, men jag tror att det var inslaget om... Alltså när svenska försvarsmakten hade beklagat sig, det kändes obekvämt när ryssarna skickade upp ett stridsplan mot det svenska signalspaningsplanet. Jag tror att det var det i alla fall. Och det var en kille som var så jäkla, nu får ni ge er, sa han, med era ständiga inkompetenta kommentarer. Och han sa att

0: han sa att han själv var officer, pilot och eventuellt gammal polis också. Om ni undrar något, är det bara fråga, sa han. Tyvärr fick jag ingen förklaring av vad egentligen var som var fel med det vi hade sagt, utan det var bara liksom skäll i största allmänhet för att vi var så usla på militaria. Vi gör oss lustiga med möparna och sen sitter vi och bara misshandlar. Ja. Men, alltså, jag tror säkert att det är sant. Dock tror jag att den här kommentaren kanske missade lite vilken poäng vi ville göra med den här nyheten. Ja. Ja, börja bra den här sändningen. Tangenter på tangenterna. Jag tycker det är väldigt roligt den här typen av nyhet, för att Lidl är lite grann sån här, som en härlig underdog som man hejar på marknaden.
1: Mm.
0: Jag minns när Lidl kom till Sverige att det såg som ganska suspekt och
1: det var kontroversiellt.
0: Ja, det var kontroversiellt att de ens skulle komma. Ja. Den här tyska sunkiga lågpriskedjan.
1: Och kan dricka deras mjölk.
0: Ja, konkurrerade ut de fina svenska matvaruaffärerna. Ja. Och jag hade nog samma erfarenhet som många andra svenskar hade. Nämligen att till slut gick man till Lidl lite grann av nyfikenhet. För jag känner inte till Lidl så bra då heller. Trots att jag hade varit en del i Tyskland. För att ja, men min familj handlar inte på Lidl när vi var i Tyskland. Utan på andra affärer. Men sen gick jag dit första gången och såg att det var ju udda varor. Man känner inte igen många märken och sånt där. Men sen testade jag liksom fylla upp någon halv sån här varukorg med grejer. Och var väldigt nöjd och bara förbluffad över hur billigt det var. Och ingenting var dåligt eller någonting. Och sen dess så blev jag ju liksom Lidl-fanatik. Gick jag dit så ofta. Så allt som man kunde köpa på Lidl köpte gärna på Lidl. Och det här är inte första gången som Lidl vinner pris för sina produkter. En sån här tillfälle. Då de här Lidl-skeptiska svenskarna blev slagna på fingrarna, var ju när Lidl vann tävlingen för bästa falukorv.
1: Oj!
0: När experterna utsåg den bästa falukorven som går att köpa i Sverige.
1: Vilken förnedring!
0: Och det är Lidls, den som säljs då exklusivt på Lidl. Som jag tror heter Enbackan och sånt där.
1: Mm.
0: Men generellt liksom så är det är ganska bra om man ska ha en grillparty och vill ha lite tysk korv eller sånt där. Väldigt bra priser på.
1: Deras cigaretter är de sämsta som går att få tag i.
0: Ja, herregud, det minns jag från tiden jag rökte faktiskt.
1: Jag röker inte till vardags. Jag feströker, så att jag är ganska okräsen av mig och många gånger känner jag inte ens skillnad på olika märken. Men Lidl-ciggen alltså, det är...
0: Det minns jag också faktiskt, att för länge sedan när jag rökte cigaretter så testade jag om jag skulle kunna spara pengar och köpa Lidl-ciggen, men fy hur det smakade, det gick inte att använda. Så.
1: Ja, men whisken smakar.
0: Whisken är bra. Queen Margot Blended Scotch Whisky är, vi ska sätta det i perspektiv då. Den relevanta jämförelsen är ju vilka andra produkter som den har... jämförs med.
1: Mm.
0: Och jag har till exempel då Johnny Walker Black.
1: Det är ganska bra för Johnny Walker har ju en väldigt tydlig hierarki av whisky. The Black Label är den den billigaste respektabla whiskyn du kan dricka i glas. Red Label ska inte drickas i glas. Den är designad för att grogga på. Så att om någon gnäller på dig för att du groggar på whisky och det är Red Label, så kan du upplysa dem om att det är precis det den är till för, och brottet vore snarare att inte grogga på Red Label. Och ska man grogga på whisky så är det specifikt Red Label som är bra för det. Black Label är, och även Islay Mist, väldigt respektabla vanliga vardagswhisky som man kan ta när man går ut liksom på pubben och vill ha en whisky i handen. Och sen ovanför det så har du en massa andra Johnny Walker-märken. Jag tror att de håller ju på en massa specialgrejer. Du kan köpa någon så här double black label eller någonting på taxfree, har jag märkt på Malta flygplats. Men om vi bara utgår från färgerna så tror jag att det är green label som kommer nästa, som är betydligt mer fancy. Och sen finns
0: blue label är ganska fin.
1: Ja, just det. Det finns även en maltesisk öl som heter Blue Label, vilket är extremt förvirrande.
0: Ja, ja.
1: Och det har funnits en White Label som var den billigaste skräpwhiskyn man kunde köpa. Men den lade de ner för 100 år sedan ungefär, tror jag.
0: Ja, det här har ju inte smakat någon av de här, tror jag. Jag är ingen drinkare, men det är ännu mer komplicerat för mig, känner jag här. Jag kan inte ens uttala namnet på den andra whiskyn, där du fick korrigera mig. Förlåt, det jag ville prata om egentligen på den här nyheten, det är att två saker. Dels är det så härligt att se Lidl att de fortsätter att slå underifrån och prestera riktigt, riktigt bra mot fördomen, så att säga, leverera riktigt bra produkter i ett fantastiskt pris. För att Johnny Walker Black kostar då, jag vet inte, 2 gånger mer, 3 gånger mer liksom. Det kostar flera gånger mer än vad Queen Margot gör. Och det är alltid lite festligt, va, när lite så här snobbiga typer blir slagna på fingrarna av uppstickare, när det visar sig att de inte har, kanske inte lika bra koll på sin egen bransch som man har trott och så vidare. Jag tänker till exempel på den här vintävlingarna där man har haft flera händelser, lite chockartade händelser i vinvärlden. Jag är inte helt säker på vad som är skröna och vad som faktiskt har hänt, men dels har det hänt när nya vinmakare från andra delar av världen har slagit fransmännen på fingrarna och kanske italienarna, och det visar sig att man kan göra vin i Kalifornien och Australien som är precis lika bra som de franska, och även de franska vindomarna i blindtester säger att liksom det kaliforniska vinet på liksom den här druvan är bättre än det franska vinet på samma druva, och det är lite tillfredsställande då. Och liknande då när en professionell sommelier inte kan skilja på ett billigt vin och dyrt vin. Jag har till och med hört en historia om vinexperter som inte har lyckats skilja vitt vin från rött vin i blindtester.
1: Det måste ju vara väldigt extremfall. Det borde väl ändå inte vara omöjligt. Det måste vara förkyld eller någonting. Om det inte är något jäkla specialvitt och specialrött.
0: Kanske ett extra kraftigt vitt vin och ett extra lätt rött vin.
1: Precis, jag har absolut noll koll på vin, men jag tror jag skulle kunna skilja på vitt och rött faktiskt.
0: Apropå, vi pratade lite om Don Juan och sånt där i försnacket. Vem var drottning Margot?
1: Det undrar jag också. Var hon tysk? Måste hon ha varit en kejsarinna kanske?
0: Ja, det vi har här...
1: Hur många kungliga namn ni tagna? Jag tänker att ett Kaiser Wilhelm whisky eller någonting måste redan existera. Annars hade man väl velat muta in det.
0: Jag gissar att det kommer från Dumas. Det finns en, han har skrivit en roman om... Mm-hmm. Men den handlar om Margot, eller Margaret av Valois.
1: Så det är Margot så, egentligen?
0: Ja, vad kan hon ha kallat sig själv? Fransk, Marguerite antar jag att det blir då på franska. Ja. Så är det i alla fall.
1: Finns det Lidl på Malta, Martin?
0: Ja, det finns flertal Lidl-butiker. Jag och Sofia, vi har varit och handlat här. Det finns en som ligger på gångavstånd från Slema. Inte i Slema, tror jag. Men liksom inåt landet. Vi har gått förbi den en gång när vi har promenerat till... Jag vet inte, vi har gått förbi ett par gånger i alla fall. Och tittat in och köpt lite tyska charkuterier och annat. Det finns.
1: Vi får vallfärda dit från Korpnäset någon gång och köpa Queen Margot Whisky.
0: Mm. Margot har ju lite sinister klang för... politiskt medvetna svenskar.
1: Det är sant.
0: Det är lite sunkigt.
1: Går den att köpa på Systembolaget, den här? Slår det mig. Kan svenskarna köpa den här? För jag tror att svenskar inte kan köpa Black Label. Konspirationsteorin jag har hört är att den svenska alkoholskatten är så pass hög att Johnny Walker anser det på något sätt förnedrande att sälja Black Label med så pass liten då. Det blir i praktiken väldigt liten prisskillnad mellan dem. Och att man vill liksom inte underlåta sig att sälja Black Label med så liten prisskillnad. Så därför finns den inte i Sverige. Jag vet inte om det är sant. Men jag blir nyfiken då på om den här Lidl whiskyn går att köpa i Sverige.
0: Just det. För att alkoholskatten går på volym alkohol, inte på, inte på pris. Ja, det är intressant. Vi ska gå vidare. Om inte, är det så att man kan beställa på Systembolaget? Man kan kräva som svensk medborgare att Systembolaget ska ta in. Det tycker jag. Ring nu, kära lyssnare. Ring ditt lokala systembolag och kräv att de ska ta in Queen Margot från Lidl.
1: Jag vet inte om de kan ta in vad som helst, för jag har en vän som när han har tråkigt roar sig med att gå in på nya systembolag butiker och fråga efter ingredienserna i gröna hissen. Och en av dem går inte att få tag på i Sverige. Den existerar inte i sortimentet och jag tror inte ens den går att beställa in.
0: Vad är gröna hissen för någonting? Våga ens fråga.
1: Det är en drink från 70-talet. Och när man ber en bartender om den så drar de på mun och fnissar. För det är ingen som har beställt den sedan 1980. Men den är ganska god.
0: Mm.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Robert Östling. Replikeringskrisen kan lösas med förhandsregistrering av studieprotokoll. Det är ett inlägg på bloggen Ekonomistas av Robert Östling som är nationalekonom. Det här handlar om den reproducibilitetskris eller replikeringskris som vissa kallar den. Som möjligen finns eller inte finns i några eller alla grenar av vetenskapen som handlar om människor eller vetenskap mer generellt. Och mest har detta uppmärksammats i den psykologiska disciplinen. Vi hade ju förra året till exempel det stora Reproducibility Project Psychology som visade empiriskt att när man försökte upprepa 100 studier i psykologi så var det bara ungefär en tredjedel som framgångsrikt kunde upprepas. Och Östling pekar på några av de förklaringarna här som kan ligga i att forskarna har många frihetsgrader i analys av data. Det vill säga, man kan pröva ett sätt att analysera data, sen kan man med precis samma data pröva ett annat sätt och kanske ett tredje sätt och så vidare. Ända tills man får det resultat som man hade hoppats på. Och om man då bara berättar om det som man gjorde på slutet, då kommer ju inte läsaren och den som ska bedöma det här resultatet veta om att man hade prövat en massa andra saker som inte lyckades. Och då får man en fast skönmålande bild av det här resultatet. Det finns ett vackert uttryck som Andrew Gelman, en statistiker, har myntat. Han kallar det för Garden of Forking Paths. Forskaren tar en väg, prövar sedan en annan väg och så vidare.
4: Och efter mycket zigzagande får man ett precis signifikant resultat.
3: Precis. Vad ska man då göra åt detta? Ja, då pekar Robert Östling på en möjlig lösning som är att förhandsregistrera studier oftare. Det vill säga att man binder upp sig. Man knyter fast ena armen bakom ryggen så att säga. Eller surrar sig vid masten. Man skriver en plan för vad man har tänkt att göra och så registrerar man den i ett öppet arkiv med en tidsstämpel så att vem som helst kan se att vid det här datumet så registrerade jag att jag hade tänkt analysera mina data på följande sätt och nu har jag gjort det och då blev resultatet så här. Och det stärker ju då trovärdigheten både om man har hittat det som man hade tänkt sig att man skulle hitta men också om man inte hittar det som man hade tänkt sig att man skulle hitta.
4: Då är frågan, hur vanligt är det här redan nu?
3: Det är ovanligt i experimentell forskning, men vanligare i klinisk forskning. Om man gör en klinisk prövning så kräver tidskriftsredaktörerna i medicinska tidskrifter, åtminstone på pappret, att det ska finnas ett förhandsregistrerat protokoll. I verkligheten så tummas det en hel del på det. Men meningen är ju då att studier ska inte kunna försvinna och gå obemärkt förbi, och de ska inte kunna byta ut sina utfallsmått och strategier hur som helst. Utfallsväxling är ju ett annat vanligt problem. Om jag till exempel undersöker effekten av ett nytt läkemedel och så tänker jag från början att jag ska se om patienterna lever längre. Och så visar det sig att det var ingen effekt på patienternas mortalitet eller överlevnadstid. Då kanske jag har 20 andra utfallsmått också. Och så upptäcker jag att de skattar att de får lite förbättrad livskvalitet med läkemedlet. Om jag då skriver ihop en studie där jag säger att läkemedlet leder till förbättrad livskvalitet och låtsas att det var huvudutfallsmåttet, ja då kommer ju det att se mycket mer robust ut än om jag skriver att det här läkemedlet gav ingen förlängd överlevnad och inte heller någon positiv effekt på de här andra 19 måtten, men sen till slut så hittade vi en positiv effekt på ett mått. Det blir helt annan tolkning.
4: Att göra så här måste ju vara ganska prestigefyllt, tänker jag, som kommer utifrån. Att visar man i förhand vad man kommer göra, så måste ju det bli mer, en mer återvärd studie och mer intressant att publicera, eller?
3: Ja, det tycker jag också. Jag tycker det blir mycket mer trovärdigt. Jag tror att vi ser en rörelse i den riktningen. Men fortfarande är det många, tror jag, som tycker att det där är något slags byråkratiskt hinder snarare än ett sätt att förstärka forskningens reproducerbarhet. Vi har faktiskt ett projekt på gång här nu där vi ska försöka jämföra forskningsplaner med publicerade artiklar och se vilken grad de överensstämmer. Och hur ofta forskarna då gör någonting annat än de hade skrivit utan att motivera det. Och så bara hoppas att ingen ska lägga märke till det.
4: Spännande.
3: Ja, det ska bli hemskt kul att se vad vi kan åstadkomma med det.
5: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
6: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
5: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
7: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
8: Marian Kotleba, partiledare för nazianstrukna högerpartiet Folkets parti Vårt Slovakien, döms till 4 år och 4 månaders fängelse för att ha givit 3 fattiga familjer checkar med belopp om 1488 euro. Domen lär överklagas. Partiet fjärde störst med 17 av 150 platser i parlamentet. Torgförlinje att Slovakien som lydstat till nazisterna under andra världskriget var den rätta. Folkpartiet Vårt Slovakien heter alltså ett parti i det landet som uppges vara nazianstruket. Jag försöker gräva lite i det här och deras syn på Slovakien under andra världskriget och så vidare. Det är alltid lite knepigt det här för att man anklagar alltid diverse högergrupper att vara nynazister. Minsta lilla kommentar från sådana håll kan tolkas som att man är en total 100%ig hitlerist och så vidare. Och jag får väl intrycket att det här partiet är lite åt det hållet. Att det kanske är som, jag vet inte, kanske Nordiska motståndsrörelsen eller sånt där. Men skillnaden kan man säga mellan Slovakien och Sverige. Det är att i Sverige så är Nordiska motståndsrörelsen en väldigt marginaliserad fenomen. Medan i Slovakien så får de 8% av rösterna. De fick 8% av rösterna i senaste valet. Och är fjärde största parti. Och inte bara i Slovakien, de sitter även i Europaparlamentet. De har två mandat. Eventuellt då nazistiska eller nazianstrukna mandat i Europaparlamentet. Så det är åtminstone vi som gillar mångfald kan ju tycka att det är ganska festligt. Att det också finns sådana representerade i diverse europeiska parlament. Men deras partiledare, Marian Kotleba, är i hetluften just nu. Och det där det är orsaken... Jag tycker vi ska prata lite om det här, åtminstone i korthet, det är att det som han har gjort som är kontroversiellt där och som han har dömts för är någonting som vi skämtar om ibland. Men som jag faktiskt, helt ärligt, så trodde inte jag att det här skulle bli olagligt. Men så att visst, de håller på att expandera hets mot folkgrupp steg för steg, och en av våra uppgifter här i Radio Bubblet, vi krönikerar den utvecklingen och berättar om den senaste nya grejen som de har liksom inlämnat under hetsparaplyet och så vidare. Men jag var inte beredd faktiskt på att siffrorna 1488 skulle bli olagliga på ett sådant sätt att man inte får skicka folk betalningar med ett sådant belopp som innehåller den siffersekvensen 1488. Jag kan tänka mig att en och annan som lyssnar på Radio Bubbla är medveten om vad 1488 betyder för någonting, men jag är säker på att det också finns någon som inte vet det. Så att i kortet då 14 står för de 14 orden, som är en, kan man säga, en sån här vit nationalistisk slogan som lyder: "We must secure the existence of our people and a future for white children." Jag vet inte om det blir 14 ord på svenska om man översätter det, men vi måste säkra vårt folks existens och framtiden för vita barn. Det är de 14 orden. Det är alltså, det är en sorts slogan som formulerades av en amerikansk person som heter David Lane. Och 88, den åttonde bokstaven i alfabetet är H. Så att 88 blir HH, och det är kod för Heil Hitler. Så att det betyder att den vita rasen måste överleva Heil Hitler. Det var 1488 betyder. Men det är också bara en sån mem som används i alla möjliga sammanhang i höger memkretsar. Och det är inte alls ovanligt att man, att, alltså även till exempel i svenska sammanhang. Jag vet att jag har lyssnat på, jag behöver inte nämna några namn, men vi kan lyssna på vissa andra podcast i Sverige. Så skickar folk in donationer, de swishar pengar till podden. Och då skickar de 14 kronor och 88 öre och sånt där. Och det tycker folk bara är en putslustig liten grej. Men nu är det olagligt. Nu är det olagligt. Det är okej att skicka 1487 kronor. Och det är okej att skicka 1489 kronor. Men om du skickar 1480 kronor, då är det hets mot folkgrupp. Då ska du in i fängelse eller betala böter. Men du får inte betala 1488 kronor i böter. Det skulle också vara olagligt.
9: Alltså det är... Det är oerhört svårt att säga någonting vettigt om detta. Det är bara så vrickat.
8: Finns det någon sån här förbjudna siffror, kanske några historiska exempel? Hade man i Sovjet kanske någon siffra som var förbjuden? Nej, det hade man inte. Men
9: nej.
8: I Kina så har man kanske någon sån här siffra. För där har man ju tursiffror och oturssiffror. Vi har siffran 13 som är speciell i väst. Att ibland när man bygger hus så hoppar man över våning 13. Så man går direkt från våning 12 till våning 14. Och jag tror att i asiatiska kulturer så är siffran 8 väldigt lyckosam och siffran 4 är dålig, om det är tvärtom, eller hur?
9: Ja.
8: Men inte att det är olagligt. Det känner inte jag igen alls.
9: Nej, och du kan ju hitta alltså politiska symboler i som säkert är utsatta för förföljelser i alla delar av världen. Det kan vara blommor eller form av hälsningar eller vad som helst. Men just sifferkombinationer är så... Kommer inte på något i stort.
8: Har det någonsin funnits en kristen regim som har förbjudit talet 666?
9: Nej, det är liksom...
8: Kanske att någon har blivit dömd eller inkvisiterad någon gång för att de skrev 666 någonstans.
9: Ja, precis.
8: Alltså jag verkligen greppar efter halmstrån här för att hitta någon typ av historisk parallell, men jag tror inte det finns någon.
9: Nej, det är... hade det uppstått någon rörelse i den kristna världen så liksom vi går fram under tecknet 666, så hade de säkert förföljts liksom dessa odjurets följeslagare. Men det är ju en sak, det kunde jag nästan förstå. Men om någon skulle liksom, vi räknar ihop kassaboken med dagens slut, ja, idag fick jag in 666 dinarer, men då kommer ju inte prästen och rättan springande och ska nacka dig. Det är... Nej, det här är ett fascinerande nytt.
8: Motsvarigheten skulle vara det om du skänkte 666 silvermynt till stadens fattiga eller något sånt där.
9: Ja, jo, bara, precis.
8: Han är satanist, bränner
9: honom till bålet. Ja, det är en jävel. Till bålet.
8: Ja,
9: det kanske är slovakisk. Kanske en slovakisk grej. Jag ska forska lite i den kulturen. De kanske är någon slags talmystiker där. Det politiska talmystiker.
8: Vi får nästan hoppas det, så att inte den här typen av saker kommer till Sverige. Jag undrar hur vissa podcasts än skulle överleva ekonomiskt om det var förbjudet att donera 148 kronor och 80 öre och så vidare.
9: Deras budgetar bygger liksom på detta. Budgetarna är multipler av 1488. Får ni göra om alltihopa?
2: Radio Bubbla.

0: Kvinna nekad ta med påfågel för emotionellt stöd på flygning med United. Sedan tidigare har Delta skärpt kraven för stödhundar. Då möjligheten missbrukats och de har noterat en stor ökning av bitattacker, avföring och urin på planen.
1: För alltså,
0: det här med att man har emotionella stöddjur. Vi har pratat om det här tidigare. Och om man har en hund, jag kan någonstans förstå om man har en hund eller en katt eller något sånt där, för att det ska kännas lite bättre. Men en påfågel som emotionellt stöddjur. Någon borde stanna upp och ställa några uppenbara frågor här. Det är ju helt vansinnigt. Alltså som du redan påpekar, Boris, påfågeln är ju ett aggressivt djur. Ett obehagligt och aggressivt djur med dålig personlighet. Och som man om någonting kan använda som vaktdjur.
1: Mm.
0: Eller kanske som stridsdjur jämte elefanterna i armén och sånt där. Men att ha en påfågel för emotionellt stöd, det är ju riktigt knäppt. Och jag tror inte att det faktiskt finns någon som kan ha en påfågel som stödjer. Utan det här är ju någon som genomför en så kallad trollning.
1: Jag tror det, för det går svårt att föreställa sig att någon är så galen så att de i verklig mening vill sitta med en påfågel i famnen liksom och gosa och få stöd och värme och trygghet. Hund och katt funkar ju. Ja. Men en stödelefant är nästa steg. Jag måste ha Jumbo med mig, det enda som botar min flygskräck.
0: Ja, ja, du kan ju ha liksom, det här är mitt stödgetingbo. Jag känner mig inte trygg om jag inte får ha mitt getingbo med mig på flygplanet.
1: Ja, men en bikupa fylld med muntra surrande arbetsbin och så kan man bjuda folk på honung och jättemysigt.
0: Ja, eller min stödskunk som jag måste ha på planet.
1: Stödskunken kommer bli populär.
0: Ja. Om vi låter dem hållas så tror jag inte det kommer bli bättre faktiskt.
2: Radio Bubbla.
0: Bengt Nilsson, svenskt bistånd till Tanzania bidrog till lägre tillväxt och kollaps. Expertrapport sågar användningen av biståndsmiljarder under åren 1966 till 1992. Det här är inte direkt några revolutionerande nyheter för många av oss, men det är för all del någonting som borde få mycket, mycket större uppmärksamhet i den svenska offentligheten. Biståndsväsendet är naturligtvis en oerhört omhuldad del av statsapparaten och det socialdemokratiska projektet. Men det som det tyvärr fortfarande finns många som inte känner till är att den här typen av biståndsverksamhet riktad till exempel afrikanska länder är nästan helt och hållet misslyckad. Man kan säga att den är totalt misslyckad och gör mer skada än nytta. Och Tanzania är det allra bästa exemplet på det här. Därför att Tanzania är det svenska biståndsbyråkratins absoluta favoritland. Det finns inget land som de gillar så mycket som Tanzania och som har pumpat in så mycket pengar i. Och det här beror på att på 60-talet så fanns det en idé i Sverige om att man skulle hitta ett särskilt land i Afrika som var lite som ett tvillingland till Sverige. Och genom att då ge massa bistånd till det landet så skulle man kunna bygga upp ett afrikanskt Sverige på andra sidan världen. Och visa hur bra alla de här idéerna fungerar. Och då hade man den gynnsamma situationen i Tanzania. Att man hade haft ett socialistiskt maktövertagande under Julius Nyerere. Som hade en väldigt ambitiös socialistisk plan. Inspirerad inte minst av maoistiska idéer. Och som handlade om att nationalisera industrier, upprätta kollektivjordbruk som i Sovjet, folkförflyttningar. Det är såna här grejer som Olof Palme och såna typer i Sverige såklart går igång på alla ventiler när de hör. Så att från Tage Erlanders tid, Tage Erlander som själv hade kontakt med Julius Nyerere, så har man haft Tanzania haft en särskild plats i biståndsbyråkraternas hjärtan. Så de har fått 66 miljarder. 66 miljarder, det är 8,4% av det totala svenska bilaterala biståndet under den här långa perioden. Och det har gått åt helvete i Tanzania. På ett förutsägbart sätt med den socialistiska politiken. Ekonomin har kollapsat. Även det till exempel det traditionella jordbruket har förstörts. Mm. Så att man hade såna här kampanjer för att till exempel bryta upp traditionella bygemenskaper och ersätta dem med kollektivjordbruk. Precis som man gjorde i Ryssland och Kina och så vidare. Vilket gör att i slutändan så får man varken det ena eller det andra. Man får inte en industrialisering och man har inte heller kvar den gamla ekonomiska och sociala basen. Och det är svårt att komma undan slutsatsen här att, att Sverige och svenska socialsystemet har gjort enormt mycket skada. Alltså om man bor i Tanzania och har öppna ögon så borde man se de här människorna på Sida som djävulen själv.
1: Ja, men det är ingen överdrift alltså. Och vi ska komma ihåg att det sjuka här är att svensk så kallad vänster älskar ju sådana här beskrivningar som Arundhati Roys böcker om hur man bryter sönder fungerande jordbruksbyar i Indien och Latinamerika och petat i också. Och är det så att säga om den typen av förstörelse av fungerande bygemenskaper, om den typen av förstörelse görs av storbolag i allians med en storföretagsvänlig stat, då är man emot det. Men det räcker att Europa socialism, då blir den svenska vänster totalt förälskad och då är det helt okej att slå sönder bygemenskaperna och upprätta de här större kollektiven som inte funkar och som innebär att folk drar in till de stora städerna och bor i slum, vilket har hänt i det här landet också. Det är jävligt märkligt det där. Och alltså, jag baxnar inför summorna som har gått iväg till det här alltså. Alltså vi har skickat miljard efter miljard till vad som är folkfördrivning, förtryck, ta maten ur munnen på folk helt enkelt. Det är helt sanslöst.
0: Men än idag så betraktas man ungefär som Hitler själv om man antyder att det inte borde finnas någon biståndsverksamhet av den här typen. Att man inte skulle skicka några pengar till Tanzania och Zimbabwe och Namibia, alla de här länderna som har fått extra mycket pengar av Sverige. Det är fortfarande en i stort sett absolut oacceptabel uppfattning i svensk politik.
1: Alltså det borde heta understöd till diktaturer. Och så får man se hur många miljarder vi skickar varje år för att understödja diktaturer. Något annat rör det sig inte om.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: För på månader sedan så var det en brittisk organisation som tog kontakt med Bubbla. En brittisk marxistisk organisation. De hade en idé att de ville arrangera en debatt i Sverige. De ville skicka dit sin allra vassaste marxist och ställa upp honom i en debatt mot den bästa motdebattören kunde hitta. Och då var det någon som hade den väldigt goda idén att fråga Bubbla. Fråga om inte Bubbla kunde skaka fram en värdig motdebattör. Och det sa vi förstås att det vill vi gärna göra. Och därför så har vi nu stora nöjet att arrangera en väldigt häftig debatt som äger rum på onsdag i nästa vecka, den 14 september. Och då kommer från det brittiska Marxist Humanist Initiative kommer Andrew Clyman, som är en amerikansk marxistisk ekonom. Och från i vår egen ringhörna, ingen mindre än Per Bylund. Känd från den svenska libertarianska rörelsen ända sedan 90-talet. Då bland annat som gatuaktivist, men också väldigt flitig skribent och med många bidrag till vår lokala libertarianska kultur. Numera så är han forskare associerad med Mises-institutet, verksam vid ett universitet i USA. Och vi flyger in honom. Vi flyger in honom nästa vecka. För att vi tycker att han är en riktigt bra motdebattör mot den här marxisten. Så det här blir verkligen en hjärnans kamp mellan en väldigt smart libertarian och en väldigt smart marxist. Och vår tanke här är att visa upp att det finns fler perspektiv. Det finns fler alternativa perspektiv än det som får utrymme i mainstream media. Där har man såna här fake-debatter mellan folk som egentligen inte har några meningsskiljaktigheter. Och alla är väldigt, väldigt nervösa att anpassa sig till det pseudo-intellektuella ramverk som är aktuellt just den här veckan. Och just nu är det exempel, det är mycket identitetspolitik, mycket feminism och sånt där och mycket miljötrams. På den här debatten,
3: kommer det två radikala och klart formulerade alternativ som inte bryr sig jota om identitetspolitik och de andra trendiga grejerna. Det är ett klassiskt marxistiskt perspektiv och ett klassiskt libertarianskt perspektiv och en debatt om frihetsbegreppet och vad som egentligen gör människor fria, hur samhället måste utvecklas för att maximera friheten. Är det inte spännande, Boris?
1: Alltså, det här ska bli så vanvettigt kul så att jag kommer till och med att jag kommer inte vara i Stockholm då, men jag åker ändå upp bara för att inte missa detta. Alltså vi har ett offentligt samtal som inte är värd namnet offentligt samtal, och det är lite fascinerande att vi kan bidra till att till den här typen av tillställningar som verkligen behövs.
3: Men någon måste göra det.
1: Ja, vilka bättre skickade?
3: Ja, det är det vi upptäcker mer och mer, liksom, att eftersom det är ingen annan som gör någonting så måste vi göra fler saker. Om det inte är någon annan som ordnar debatter, då får väl vi göra det. Om det inte finns någon annan som ger ut en vettig tidning, då får väl vi göra det. Vem vet vad vi måste hitta på, bara för att alla andra är klåpare. Hur som helst, det ska bli otroligt spännande och väldigt kul tycker jag också. Det kommer upp mycket libertarianer såklart, mycket bubbla människor till debatten, så det är alltid kul att träffa dem. Men det är också kul att se om vi kan blanda oss lite i rummet med marxisterna. Se om vi kan få några nya idéer från det. Det är ganska spännande tycker jag.
1: Ja, jättespännande. Alltså det sorgliga tror jag att det är... Sorgliga. Men jag har en känsla av att det kommer att vara en väldigt libertariansk dominerad publik. Därför att tyvärr, det som ska föreställa svensk vänster gillar inte den här typen av ordentliga debatter helt enkelt. Jag vore kul att se att jag hade fel, men jag tvivlar på det.
3: Ja, jag hoppas du har fel, Boris.
1: Ja.
3: Även om jag också har vissa farhågor. Vi ska i alla fall säga att debatten äger rum på onsdag nästa vecka, onsdag kväll på Södra Teatern. Vi kommer inte vara på stora scenen på Södra Teatern, vi kommer vara på en av de andra salarna på Södra Teatern. Och det finns ett hundratal sittplatser som man köper biljett till om man vill gå. Och så finns det ett okänt antal ståplatser eventuellt, men om man vill vara säker på att kunna gå på den här debatten så ska man köpa biljett i förväg. Kan finnas chans att köpa ståplatsbiljett på plats, men man kan inte räkna med det, så att beställa biljett. Man kan beställa biljett via Södra Teaterns hemsida, men man kan också beställa biljett via Bubbla Premium. För att vi har ett antal reserverade biljetter. Så att vi hade 50 reserverade biljetter. Nu har mer än hälften av dem redan gått åt. Men om man är Bubbla Premium-medlem så kan man köpa en biljett. Och man kan donera pengar för att hjälpa oss att täcka kostnaderna för den här aktiviteten. Och om man vill och gör en donation över en viss nivå så får man en inbjudan till en särskild exklusiv efterfest som kommer att hållas någonstans efter debatten. Och där vi hoppas och tror att båda debattörerna kommer med och mycket intressanta personer och samtal. Men eftersom det kommer att vara packat med folk på Södra Teatern och inte så mycket folk på som får plats på efterfesten, så kan man säga att vi auktionerar ut de biljetterna.
1: Hur gör man rent praktiskt då, om man vill beställa en biljett och donera?
3: Ja, det första man gör då det är att man blir medlem i Bubbla Premium. Så man går till bubbla.com/premium och blir medlem. Sen får man information på lite sätt man vill. Via Facebook eller mail så har vi en länk. Jag kan säga vad länken heter. Den heter bubbla.com/freedomdebate. Den länken kommer man dock bara åt om man är premiummedlem. Så det är så här vi jobbar ibland. Vi har små interna crowdfundings och försäljningar. Det här är bara det senaste exemplet. Så det är tips och vi hoppas såklart att så många av er som lyssnar som möjligt vill göra oss sällskap på Södra Teatern nästa vecka. Jag kommer där, Boris kommer där, Sofia kommer där, alla som är något kommer där och det kommer bli väldigt häftigt. Så att fundera på att skaffa en biljett. Om ni ändå har funderat på att bli med i Bubbla Premium, det är ett bra tillfälle, bra orsak att haka på. Annars så kan ni också köpa biljetter på Södra Teaterns hemsida. De har också ett antal reserverade som de kan sälja. Mm.

0: Radio.
1: Radio Bubbla.
2: 22 riksdagsledamöter bryter sig ur Sannfinländarna och bildar riksdagsgruppen Nytt Alternativ. Samtliga partiets ministrar med i den nya gruppen. Vi pratade i förra sändningen Radio Bubbla om de finska Sannfinländarnas nya partiledare och de konflikter som har utlösts av partiledarvalet. Vi fördjupade oss också lite grann i den nya partiledaren Jussi Halla-aho's personliga bakgrund och brottsregister. Du spekulerade, Boris, i att det kanske blir en splittring av Sannfinländarna. Och mycket riktigt är det precis det som har hänt. Jag tror att splittringen inträffade under sändning, kan man säga. Precis nu satt och pratade om det här, eller om det hade hänt några timmar tidigare. Det var precis det som hände. Det är en dramatisk brytning. Partiets förra ordförande Timo Soini, tillika Finlands utrikesminister, har hoppat av tillsammans med 22 riksdagsledamöter. Så att nu är det 22 som tillhör den nya utbrytarfunktionen Nytt Alternativ och 15 som är kvar med Sannfinländarna under ledning av den nya partiledaren. Så det ser ut som att man har en total partisplittring över en natt i Finland. Det är väldigt spännande. Nytt Alternativ säger sig vilja fortsätta i regeringen och deras mandat räcker för att säkerställa en majoritet tillsammans då med Centern och Samlingspartiet. Men man kommer förmodligen då behöva ombilda regeringen och man kommer då försöka bilda ett nytt parti också, ställa upp i nästa val, eventuellt under namnet Nytt Alternativ. Så till att börja med så är det ganska spännande utveckling, därför att i Sverige så har vi ju faktiskt delvis en liknande utveckling som ligger och bubblar under ytan. Det finns ganska många som sympatiserar med och har varit aktiva i Sverigedemokraterna som är besvikna på hur partiet utvecklas. Och framförallt kanske att partiet är ganska mesigt. Det är ganska svårt att skilja det från de övriga partierna. De är inte ens jätteradikala när det gäller frågor som invandring, islamisering och så vidare. Och nyligen så startades arbetet för att starta ett alternativ till Sverigedemokraterna. Nämligen Alternativ för Sverige. De har startats av två ledande personer från Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Som bekant blev uteslutna ur partiet för en tid sedan. Så nu startar de ett eget parti. Så man kan säga att det här är... Vi har en liknande utveckling i Sverige, kan man säga. Även om den har utspelat sig på en annan nivå. Det är inte en partisplittring utan på det manier som vi har sett många gånger tidigare i svensk politisk historia. Att det är ungdomsförbundet som är mer radikalt än moderpartiet och som utesluts eller bryts loss och startar ett nytt parti. Exempelvis så var det så som Vänsterpartiet startades. Det är genom att Socialdemokraternas ungdomsförbund alienerades från partiet för att de var mer radikala och startade ett eget parti. Och det finns fler exempel på det här svenska politiska historien.
3: Men det är svårt att se att vi skulle få en finsk utveckling i Sverige av det skälet att det skulle kräva att det här nybildade Alternativ för Sverige kunde göra inbrytningar i SDs riksdagsgrupp, och det tror jag är svårt, därför att ledningen där har ju ganska länge disciplinerat och format sitt manskap och gjort de utrensningar som ska och så vidare. Det finns ju inga tydliga falanger i vad jag kan se i partiledningen, så att det kommer säkert folk att förflytta sig från Sverigedemokraterna till det nya alternativet för Sverige, men jag tror inte vi ser det. Det får någon påverkan på riksdagsplatserna.
2: Inte ens i nästa val?
3: Nej, faktiskt inte. Det beror på att människor är så pass domesticerade och de kan ju liksom, de som har röstat på SD kommer att tänka att nej, men Jimmy har ju ändå fixat rätt mycket och lyckats påverka politiken och så vidare, det är gott nog, så att alla tänker som sossar, även de som röstar på SD, även de som är medlemmar i SD, så att jag tror inte det leder någon vart.
2: I förra sändningen så kastade jag också ut en fråga om den nya sannfinländska ledaren Jussi Halla-ahos namn. Varför det stavas med bindestreck men med liten bokstav efter bindestrecket. Sådana små detaljer som man kan komma att tänka på. Och Naturligtvis så fick vi mycket snabbt en förklaring på Bubbla BBS. Och Halla-aho namnet, som för övrigt jag tittar lite på finsk tv nu som dess, för att orientera mig lite grann. Och jag tycker det låter som att de säger Halla-aho, inte Halla-aho eller något liknande när de pratar på finsk tv. Men Halla-aho betyder i alla fall ungefär frostäng. Och bindestrecket har att göra med finska stavningsregler. Det är ju så att sammansatta ord får bindestreck mellan ordleden om det första ordledet slutar på samma vokal som det andra ledet börjar på. Alltså i det här fallet A. Halla-aho. Därför att om man skriver AA utan bindestreck så blir det ett långt vokalljud på finskan. Så för att indikera att de ska uttalas med kort A eller att båda A:na ska uttalas, så måste man använda bindestrecket. Och då blir det naturligt nog ingen stor bokstav. För att det är inte till exempel två efternamn som har slagits ihop. Utan det är helt enkelt en egenhet i finsk grammatik. Ja, det var ganska fick jag ut rätt intressant information om det här blogginlägget som Halla-aho dömdes för. För några år sedan. Det var faktiskt en Böhmermann-aktig provokation enligt uppgift. Det här har inte framkommit. Jag lyckades inte reda på det här när jag läste på lite grann innan. Det har tigits ner lite grann, men faktum var att Halla-aho skrev det här blogginlägget för att provocera och väcka debatt kring lagen om hets mot folkgrupp. Rubriken på inlägget är Några lockbeten för Mika Illman. Mika Illman var statsåklagare i Finland på den tiden. Så det är alltså texten är ett sätt att kritisera den här lagstiftningen och provocera fram då att han själv skulle bli dömd. Precis som Jan Böhmermann gjorde i Tyskland. När han designade en dikt särskilt för att bryta mot en specifik tysk lag. Väldigt intressant och en fjäder i hatten för Jussi Halla-aho. Jag skulle verkligen behöva lära mig lite finska och få lite finsk uttalshjälp. Jag tycker väldigt mycket att lyssna på finska. Jag satt lite för länge och lyssnade på finska nyhetsinslag på YouTube. Jag förstår ju ingenting naturligtvis, men jag tycker det är så mysigt.
3: Du fångar sig av själva satsmelodin bara.
2: Ja, jag gillar ju att lyssna på främmande språk. Egentligen särskilt när jag inte förstår vad de pratar om. Det är så... Ja, men människor kan vara så sympatiska och tilltalande när man slipper höra själva innehållet i det de säger.
3: Ja, men det kan du ju uppnå genom att lyssna på svenska politiker. De pratar ju svenska, men jag förstår ju oerhört sällan vad de pratar om och vill säga mig.
2: Tyvärr så snappar jag upp enstaka ord här och där som ger mig dåliga känslor.
3: Ja, det kan jag tänka mig förstör upplevelsen snabbt.
0: Personer med vänsteråsikter har mindre och lägre ansikten med läppar och näsor som är orienterade längre nedåt mot hakan jämfört med de med högeråsikter enligt forskning med 591 deltagare vid Stanford University som visar att politiska övertygelser och ansiktskaraktäristika korrelerar. Fysionomik är ett fascinerande forskningsfält som studerar sambanden mellan människors utseende och deras personlighetsegenskaper. Det anses numera vara en förlegad, kanske förfelad lära, eventuellt moraliskt suspekt. Den associeras förstås med vissa moderna fenomen som anses vara särskilt förhatliga, som till exempel rasism och till exempel frenologi, skallmätning, som ses som en sorts förlöpare till senmoderna rasistiska avarter. Men fysionomiken har i själva verket en mycket lång historia. Det var absolut ingenting som uppfanns på 1800-talet som ett förspel till nazismen eller sånt där, utan fysionomikens historia är lika lång som mänskligt tänkande överhuvudtaget finns bevarat. Det har helt enkelt alltid varit välkänt, det har tagits för givet i alla tider, i alla kulturer. Förutom då just vår egen kultur i ett par generationers tid. Man har tagit för givet att man kan utlösa väldigt mycket om en persons själsegenskaper baserat på deras yttre, framförallt deras ansikten. Aristoteles skrev om det här. Det finns massvis med välkända fysionomiska teorier från medeltiden. Det har helt enkelt varit allestädes närvarande i den mänskliga historien. Helt enkelt för att fysionomikens grundläggande premiss är ett grundläggande faktum i den mänskliga tillvaron. Och det är också, kan jag förtjäna att säga, så att den här associationen med rasism är särskilt malplacé, därför att även om det finns fysionomiska mönster som man kan observera mellan raserna, så är fysionomiken framförallt ett studium av individer, och de samband som man hittar, de gäller bara inom en viss ras, eftersom det handlar om mer subtila variationer. Så att, till exempel, säg att man studerar storleken på ögonen som en fysionomisk faktor. Stora ögon är associerat med hög intelligens. Men samtidigt så har afrikansk ättade personer större ögon än medlemmar av andra underarter av Homo sapiens. Det vill säga, den minst intelligenta underarten har de största ögonen. Men det är ändå så att inom respektive ras så har individer med större ögon generellt sett större intelligens. Så att man måste se det relativt den egna rasen. Så om man vill studera skillnader mellan raser, vilket förstås är ett fullt legitimt forskningsfält, så då sysslar man egentligen med en helt annan sorts studium. Men nu börjar vi då sakta men säkert återupptäcka den här delvis förlorade kunskapen. Därför att det är tydligen så att normiforskare på universiteten, till exempel på Stanford, de börjar studera de här sakerna. Och en väldigt intressant sak tycker jag, det är att det här verkar delvis bero på tekniska utvecklingar. Det har varit ett fokus för den här forskningen, inte bara den här studien utan andra studier som jag har sett de senaste 10 åren, är datorteknik och så kallad artificiell intelligens. Man vill så gärna kalla det AI eftersom det är väldigt trendigt då, men poängen är att man har börjat snubbla över de här sakerna därför att man har utvecklat till exempel system för ansiktsigenkänning. Och på så sätt så har man liksom bakvägen börjat återupptäcka en del saker som vi visste tidigare men som nu inte låtsas om under ett tag. Det är lite komiskt när man tänker på det, att någonstans längs vägen så bestämde vi oss för att det bara är nys. Det här med att människor kan analysera varandra baserat på utseende. Men sen upptäcker vi att datorer kan faktiskt göra det. Och eftersom datorer är mer objektiva än människor, så kan vi nu återbesöka frågan om även om vad människor kan göra. Det är någonstans där, tror jag, som liksom resonemanget, åtminstone psykologiskt, går. Och det man upptäcker då när man tittar på det igen, det är att både människor och datorer kan förutsäga människors personligheter baserat på deras ansikten, och med ganska hög precision, och med ungefär lika hög precision. Det vill säga, datorer och människor är ungefär lika bra på fysionomisk prediktion, vilket kan ha vissa, det i sig kan vara ett intressant faktor att titta på och dra slutsatser ifrån. Den här studien i alla fall då, den tittar på politiska uppfattningar, och då upptäcker du att datorsystem kan gissa sig till om du är höger eller vänster, förmodligen definierat enligt något amerikanska liksom conservative, liberal, sådana begrepp. Och sen plockar man ut vissa ansiktsdrag som verkar vara korrelerade med politisk uppfattning. Som det vill säga att vänstersinnade har lägre ansikten. Och så vitt jag vet så är inte det där liksom en etablerad fysionomisk terminologi. Utan det är någonting som deras datoranalys har spottat ur sig. Men om jag förstår deras resonemang rätt, så betyder det att näsan och munnen sitter längre ner. Alltså längre från ögonen och närmare hakan. Och också att nedre delen av ansiktet är smalare. Det vill säga att man har mindre välutvecklad käkparti. Och det är givetvis en väldigt välkänd klassisk fysionomisk faktor, givetvis. Som har specifika liksom, biologiska korrelat som alla säkert förstår, men vi kan återkomma till det. Men de här forskarna, de säger att det är alarmerande att den här möjligheten finns. Och de har såklart en poäng. Alltså det, till exempel som de säger att det här öppnar upp för nya dimensioner av biometrisk övervakning. Att man till exempel kan precisionsstyra propaganda beroende på hur någon ser ut. Vet man liksom vilket politiskt budskap som har bäst chans att övertyga dem. Och man kan identifiera och oskadliggöra potentiella tankebrottslingar innan de ens har tänkt en förbjuden tanke. Men samtidigt tycker jag att det är lite näpet att de är så förvånade För att på ett sätt är det som att de här forskarna är lite dumma i huvudet. De är nästan lite komiskt

0: över för att konstruera experiment och så vidare. Men inte så djupt att man faktiskt analyserar resultaten på allvar. Och då måste man också ha en så här extremt skeptisk inställning, men bara till de välvalda delar av ämnet, väldigt selektivt. Och då får man såna här pärlor till kommentarer som jag plockar ut ett citat där från artikeln. Så här säger de. Experter är osäkra på om genetiska drag som formar ens persons ansikte också är kopplade till övertygelser. Eller om ansiktsformen i sig utlöser sociala effekter som styr väljare i vissa riktningar. Forskare påpekar till exempel att personer med större käkar ofta uppfattas som mer socialt dominanta. En egenskap som förknippas med politisk konservatism och så småningom kan bli det. Och jag tycker det är väldigt roligt. Som sagt, det är bra generellt att ha en skeptisk attityd. Man ska veta liksom vad ens forskning ger belägg för, vad som ligger utanför ramen för det. Men är det verkligen en välvald skepticism när man kan fråga sig då huruvida... Alltså finns det någon sorts underliggande faktor som leder både till breda käkar och till politisk konservatism? Eller blir folk med breda käkar konservativa för att de bemöts på ett visst sätt av andra människor? Jag tycker det är ganska underhållande att det är de frågorna som de ställer. Det är det som de liksom som de fortfarande lurar på. Jag tror att för de flesta av oss är det ganska självklar vardaglig sak. Bara för att ge ett exempel. Jag satt så sent som igår kväll så satt jag småprata med producenten. Och vi snubblade över en profil på Facebook för att vi höll på med ett projekt, kan man säga. Och det här var en person som ingen av oss hade haft någon kontakt med. Jag tror ingen av oss hade sett den här profilen tidigare. Och vi sa mer eller mindre i mun på varandra att den här mannen ser ut som en gigantisk midwit. Det var liksom ordet som dök upp exakt samtidigt i huvudet på oss. Och det var bara något med hans uppsyn som var extremt irriterande. Och samtidigt så kunde man se att han var ingen dumskalle rent IQ-mässigt. Och jag skojade och sa att han är förmodligen Lars Wildrängs brorsa. Och några minuter senare visar sig att han verkligen är en av de värsta midwits vi någonsin har sett. Och dessutom så har han en spirande liten författarkarriär. Så att han har gett ut någon bok och liksom ska vara författare. Så han är verkligen en liten vildring. Han är en gammal vänsterpartist och så vidare. Så att, och vi hittar liksom en handfull sådana här bitar information som vi satt och garvade åt. Till synes en massa sammanträffanden. Men samtidigt inte det minsta lilla förvånande. Eftersom vi hade sett en enda bild av hans ansikte. Ja. Boris, jag vet att du är en konnässör av fysionomisk lärdom. Vad tänker du när du ser en sån här näpen liten studie?
1: Alltså, jag tänker mig så här att jag ser ju framför mig att de här forskarna mycket väl vet att det finns två alternativ. Dels det som du beskriver. Man ålägger sig medvetet eller omedvetet tunnelseende. Eller så vet jag mycket väl vad de till slut... De har ganska snart insett vad de håller på med. Och jag föreställer mig som fika-diskussionerna. Hur man ska skriva och berätta vad man håller på med. Så att ingen jäkel kommer att stänga ner det. Men när det gäller själva det där... Det intressanta tycker jag hur man effektivt har slagit ihjäl i människors tänkande. Tanken på att man faktiskt... De flesta ryggar ju inför tanken på att man skulle kunna utlösa något ur människors utseende eller ansiktsform. Alltså det är ju helt blockerat. Det anses liksom nazistiskt helt enkelt. Och folk tror alltid att jag skämt. Jag brukar ofta säga när man, liksom att människors käklinjer har förändrats de senaste... Om man tittar på ett fotografi från en svensk... Alltså, tänk bort invandring och sådana saker. Om man tittar på bilder från svenskar från 40-talet, 60-, 80-talet och idag. Så är det liksom väldigt... Så har ju den här robusta ansiktsformen, den konservativa ansiktsformen, den tydliga käklinjen. Den har liksom minskat årtionde för årtionde. För mig är det så här jätteuppenbart. Jag har sett det hända in real life. Så man får se om man kan bara diskutera detta. För folk, det leder ju till en mer spännande tillvaro för folk också när man kan studera

0: andra människor och dra slutsatser om dem faktiskt. Det är lättare att orientera sig. Men vi går emot ett samhälle där du inte ska döma folk efter vad de, hur de ser ut, utan bara efter vad de, att de säger rätt saker. Jag tror människor har i mångt och mycket i det moderna samhället slutat titta på varandra faktiskt. Alltså de kanske fäster blicken på andra människor, men de ser dem inte. Det är för att de har inga referensramar, inga utgångspunkter för att döma det där. Och för att avrunda, en sak som jag liksom inte har hunnit tränga in i är, jag tror jag skrev det om detta också, liksom, hur förfar man med, du sa också att det har ingenting att göra med ras och sådana saker, men det ser ju lite olika ut beroende på folktyp liksom. Sydslaver, östslaver, latinare, germaner. Alltså man måste ju kunna upprätta mer finfördelade skalor innan varje folkgrupp för att det ska bli riktigt vetenskapligt korrekt. Jag menar, jättemånga högernationalistiska ryssar jag kommer att tänka på. De har ju inte mycket käklinje utan har lite det här liksom slaviska rävansiktet. De är definitivt inte vänsterliberala. Jag tror det finns mycket att utveckla här.
1: Ja, verkligen. Och det är inte bara att det blir mer intressant och att det är liksom att man är vetgirig och nyfiken och man faktiskt gillar att titta på människor. Mm. Till skillnad från som du säger, som människor har tappat intresset för. Vissa av oss, jag tror att det är mer naturligt, tycker det är väldigt intressant att sitta på ett café i stan och titta på människor och förbi och fundera på vilken sorts människor de är och sånt där. Det är livets goda. Men det är också en väldigt, alltså en praktiskt nödvändig sak för att kunna fatta beslut i stort och smått i livet. Oj, vad fördomsfullt, säger folk då, så ska man inte göra. Men faktum är att man fattar mycket sämre beslut om man inte använder sig av den här viktiga information som finns tillgänglig. Och en väldigt viktig aspekt också, det är att det är en säkerhetsfråga. Därför att om man inte använder sig av de varningssignaler som finns i människors fysionomik, så kommer man fatta direkt farliga beslut. Inte minst så vet vi alla hur många kvinnor fattar väldigt dåliga beslut vad det gäller vilken typ av män de interagerar med och hur. Vilket de inte skulle göra på samma sätt om de inte hade blivit liksom hjärntvättade. De behöver ingen teoretisk förståelse för fysionomik, men bara att man inte liksom blockerade en naturlig utveckling av de här intuitionerna som folk har haft i alla tider. Till exempel att man kan se på folk om de är liksom kriminella typer eller hedervärda typer, vilket var självklart förut i den. Men nu har man där, som du säger Boris, att det finns ett enormt motstånd mot den typen av analyser och insikter. Och det är ett motstånd som kommer både på en sorts individuell nivå och en kollektiv nivå. På den kollektiva nivån så har man motståndet mot det här med att klassificera grupper och den här extrema nojigheten över att vissa väldigt förhatliga saker som hände i historien skulle kunna hända igen och så vidare. Men det är också på ett individuellt plan att folk inte vill reflektera över vad deras eget utseende säger om dem själva. Och det är ett problem som blir större i takt med att, som du säger Boris, att människors käklinjer blir sämre och sämre över tid. Och det är ju helt sant som du säger. Jag tror att man kan beskriva förmodligen hyfsat exakt i biologiska termer vad det är som har hänt. Alltså framförallt hormonella förändringar. Att om du ser att män över tid får mindre väldefinierade käklinjer, mindre breda, välutvecklade käkpartier. Det är ju är väldigt, väldigt starkt korrelerat med testosteronhalter. Så att om den generella testosteronnivån sjunker i ett samhälle, så kommer du se det på männen genom att deras ansikten blir smalare, framförallt käkpartierna blir smalare och vekare. Och liksom slutpunkten för en totalt testosterondränerad befolkning, det är att folk ser ut som Jan Jönsson.
0: Ja.
1: Du har så här ett nästan overkligt långsmalt ansikte med otroligt så här veka feminina drag. Det är liksom den dyseniska slutpunkten för den här utvecklingen. Men det är definitivt någonting som har hänt, att männen är inte alls lika manliga som de var för några generationer sedan. Kvinnorna är inte alls lika kvinnliga. Och det har förmodligen flera orsaker. Det har säkert delvis faktiskt sociala orsaker. Men indirekt, alltså via epigenetiska samband. Men förmodligen också att vi får i oss en massa skadliga hormoner genom som dricksvatten och mat och så vidare. I praktiken så får vi i oss massor med könshormoner. Man brukar prata till exempel om liksom, p-piller som kvinnor äter och som spolas ner i och som återvinns i vattentäkter och så vidare. Så att vi alla får i oss, om vi dricker kranvatten, det kanske spelar ingen roll vilket vatten vi dricker, vi får i oss liksom p-piller och hormoner. Men såklart också att man pumpar köttdjur fulla med hormoner i många fall och så vidare. Så det är en väldigt dramatisk sak, och definitivt så kan man förvänta sig på bara normala vetenskapliga grunder att det där kommer synas i människors ansikten. Man kommer kunna se på deras ansiktsdrag att de har varit en del av den här hormonella, biologiska förstörelseprocessen som vi går igenom.
0: Det är vi och gamarna.
1: Vi har inspel på BBS-erna. Weston Price hävdar att Jan Jönssonifieringen beror på felnäring i flera generationer. Och det är ju precis, det är absolut kompatibelt med den här förklaringsmodellen. Ah. Dels för att felnäringen i sig leder till en felaktig hormonell balans, men också att det förstärks av epigenetiska effekter över tid. Det vill säga en typ av genetiskt minne som vi har pratat om för inte så länge sedan. Som är en process som har pågått länge, längre än det funnits p-piller som det påpekas här på BBSen, men som förmodligen också har gått i cykler. Jag brukar ibland namedroppa Jim Penman, som jag tycker är en ganska intressant teori om den, en australiensisk privatforskare som har skrivit de här teorierna om biohistoria, som han kallar det, där han beskriver hur de här hormonnivåerna går upp och ner genom historien, genom ett sorts samspel mellan kulturella och biologiska krafter. Och nu befinner vi oss, kan man lugnt säga då, i en sorts testosteron dipp. Men samtidigt, det är lite mer komplicerat än att det bara är, jag tror en stor del av det är faktiskt bara som låg testosteron, hög testosteron. Men det är såklart lite mer komplicerat än så. Men om man ska vara lite tråkig och koka ner det till så måste man försöka reducera ner det till väldigt så här, materialistiska biologiska faktorer, så är det förmodligen en av dem. Om du bara reducerar ner till några parametrar, så det är förmodligen den viktigaste, garanterat en av de tre viktigaste parametrarna. Det finns en ganska kul bok, jag vet inte om du sett den, Boris, men Ed Dutton, en av våra favoriter som vi pratar om ibland, The Jolly Heretic. Jag står inte ut med att lyssna på honom. Förut gjorde det ibland, men nu orkar jag inte ens några sekunder. Men jag läser hans böcker, och det slog mig idag när jag tänkte på det, att det finns eventuellt ingen samtida författare som jag följer så pass noga. Det säger bemärkelsen att jag köper och läser en så stor andel av hans böcker. Och han har skrivit en bok om just fysionomik. Den heter How to judge people by what they look like.
0: Nej, den har jag gått mig förbi.
1: Den en kort liten bok. Den är väldigt typisk Ed Duttons, Ed Duttons upplägg. Du säger att han citerar massor med forskning. Gedigen forskning, sentida forskning och såklart historisk. Han är mycket intresserad av så här viktoriansk 1800-tals forskning. Så han går igenom till exempel Francis Galtons fysionomiska forskning. Han bevisade till exempel med fotografier, det var ju väldigt tidigt i fotografiernas historia, men Galton, han var väldigt progressiv, han bevisade att människor kan se på bilder vilka människor som är kriminella och inte. Det är folk jättebra på att identifiera, lika bra som en AI-snurra på att identifiera vem som är en brottsling och inte, bara baserat på ansiktsdrag. Datorn, han bryter ner då såklart i, som han gör, i sina moderna vetenskapligt etablerade termer, så att en fråga måste ställa sig, vilken sorts personlighetsegenskaper är det som man kan förvänta sig att detektera med fysionomisk analys? Och datan fokuserar framförallt såklart på intelligens och också på personlighetsdrag uttryckta i termer av de stora fem, som man säger, the big five, personlighetsvariablerna, som alltså är extroversion kontra introversion, känslomässig stabilitet kontra neuroticism, samvetsgrannhet kontra impulsivitet, samarbetsvillighet och öppenhet, öppensinnadhet. Och de fem personlighetsdragen är i sin tur korrelerade, så att de kan också reduceras ner delvis till en sorts övergripande personlighetsskala som är någonting i stil med liksom prosocial kontra antisocial personlighet. Folk som är extroverta tenderar också att vara samarbetsvilliga och öppensinnade och så vidare. Och det i sig är ju någonting som är väldigt viktigt för oss att kunna detektera. För när vi träffar en ny människa så vill vi ofta veta, är det här någon som vi kan samarbeta med? Kommer det vara lätt eller svårt att samarbeta med den här personen? Mm. Så att man kan förstå från ett evolutionärt perspektiv varför det är så viktigt för oss att avgöra hur intelligent är den här personen och hur pass möjligt är att samarbeta med dem. Och sen finns det den här skalan mellan hög testosteronhalt kontra låg testosteronhalt. Som såklart är relaterat till de andra sakerna. För att alltså hög testosteronnivå är associerad med lägre intelligens och lägre socialitet. Men ja, som sagt, det är förmodligen i praktiken framförallt testosteron och könshormoner som vi primärt detekterar i folks ansikten. Så att alla de här sakerna som vi ser, det är mycket markörer för hur manlig eller kvinnlig någon är, som käkpartiet. Om du har ett brett, kraftigt käkparti, då har du hög testosteron, maskulint drag och så vidare. Så finns det såklart andra saker också, som hur symmetriskt ett ansikte är. Graden av symmetri korrelerar med graden av mutationer, så att ju mer symmetriskt ansikte man har, desto färre mutationer har man, desto mer välfungerande hjärna, desto mer intelligent och så vidare. Så det är ett boktips. Det är en väldigt kort bok också. Den är liksom, jag vet inte hur lång den är. Den är 60-70 sidor lång, inklusive fotnoterna, så man kan läsa den bara på en kort sittning.
0: En liten manual helt enkelt. Det är små skisser också som man kan...
1: Alltså tyvärr har han inga bilder, det är väldigt, väldigt trist. Så vitt jag minns i alla fall så var det inga bilder på ansikten och sånt, det skulle man ju önska sig. Men det är sådana här klassisk datorn, alltså man får mycket så här intellektuell ammunition. Mm. Om man läser datornboken om ett visst ämne, då har man liksom alla forskningsreferenser och allt det där tillgängligt. Så det är ganska prosaiskt men väldigt användbar intellektuell verktygslåda. Det finns ju såklart mer liksom avancerade, mer esoteriska idéer om man säger så. Jag har samtal ibland med en god vän till mig som är fascinerad av en idé om kroppstyper som kommer från som Gurdjieff och den grekiske armeniske mystiken Gurdjieff, eller var nu kommer från, och det som kallas för fjärde vägen, som är liksom skolan av tänkande efter Gurdjieff. Och en idé som kommer från den där sfären, det är att man pratar om kroppstyper kopplade till planeter som representerade av planeter. Så det pratar man om att det finns Mars-typer, Jupiter-typer, måntyper, lunära typer, Venus, Merkurius och Saturnus. Och också solen är en typ. Så det är 6 plus 1 typer. Och då hur människor under loppet av sina liv rör sig längs den här skalan. Och ibland så är det väldigt slående hur enkelt det är att placera in folk i det här systemet, att direkt säga liksom att den här personen befinner sig mellan de här två planeterna och rör sig nu mot den här planeten, och hur mycket man sen kan förklara utifrån dem baserat på det här systemet.
0: Kan man byta kroppstyp alls enligt systemet?
1: Jag är inte så bra på det själv, men jag tror att tanken är att människor generellt sett rör sig i en viss riktning, att det är nästan som en sorts cykel, att under loppet av ditt liv så rör du dig i en och samma riktning i en sekvens. Så att i ditt fall till exempel, Boris, om jag får vara så vågad, så skulle jag säga att du är en person som har rört dig från Merkurius via Saturnus och så småningom mot Mars, skulle jag säga. Du har också solara soldrag, intressant nog. Det är den ovanligaste och mest esoteriska typen. Men du är någon sorts saturniansk solär. Men Saturnus innebär en spänning också mellan Merkurius och Mars, som är den föregående respektive den efterföljande planeten. Jag förstår att det låter väldigt flummigt, men faktum är att det här passar väldigt väl in på Boris personlighet om man känner honom och bara tar en titt på den här modellen.
0: Ja, men det är alltid väldigt fascinerande det som är astrologi. Det är liksom, man går in i det och sen... Det är alltid bra att skifta perspektiv och tänka på andra, ha andra ingångar helt enkelt i det som man tycker är känt.
1: Ja. Vårt tidvis konstruktiva samspel beror eventuellt på att jag befinner mig på den exakta motsatsen av spektrumet, någonstans mellan det joviala och det lunära.
0: Jag måste fan läsa på det där. Det låter kul.
1: Det är så esoteriskt att det är väldigt svårt att ens hitta texter om det, men eventuellt så kan jag läcka lite.
0: Ja, men gör det. Jag är jättenyfiken.
1: Intel till det. Ja, sen, vi har ju till exempel också, ja, det finns många sådana system. Det är intressant med planetsystemet, det är att det finns också varje planetpersonlighet har en viss kroppstyp. Det finns specifika beskrivningar av exakt hur kroppen ser ut, liksom om man är om man är lång, om man är tjock, om man är rödhylt och alla sådana saker. Även mer konstiga detaljer. Så det är extra intressant när man har den här fysionomiska
0: aspekten.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
5: Pepsodent.
2: Radio Bubbla.
1: Talesman för fiskerinäringen på ön Lampedusa i Italien, Salvatore Martello, säger det tydligt att de två fartygen som förbinder Pelagieöarna med resten av Sicilien har blivit taxibilar för migranter och inte längre lyckas säkerställa regelbunden transport av fisk och vanliga passagerare. Den lilla ön med 6000 invånare hade 3000 migranter på plats vid dagen för protesterna. Lampedusa är det som bekant en liten ö som ligger i Medelhavet mellan Sicilien och Tunisien. Kanske man kan, den ligger inte riktigt mellan Sicilien. Den ligger framförallt ingen långt söderut. Den ligger söder om Malta. Så att det, jag tror inte att det är den närmaste punkten från Afrika till Italien. Men jag tror det är näst närmaste punkten. Men det är en idealisk punkt att ta sikte på. Om man är en migrant från Afrika eller en flyktingsmugglare. Och det har blivit en hotspot dit massvis med båtflyktingar skeppas. Vi har pratat om det förut. Det är säkert välkänt. Och det har pågått i åratal med varierande intensitet. Man har en flyktingmottagningscentral på Lampedusa. Och just nu är den totalt överbelastad för att situationen har eskalerat. Man har haft 140% mer båtmigranter än förra året. I hela Italien så är det, tror jag såg siffran, 81 000 båtmigranter. Inte bara till Lampedusa, då, alla italienska kustområden. Men nu har man då på Lampedusa fått ett väldigt märkligt sorts problem. Därför att färjorna som man normalt använder då, förbindelser med fastlandet. Ja, de går till Sicilien. Jag vet inte om Sicilien räknas som fastlandet, men det är närmast där de kommer. Och det är persontransporter, men också för att frakta fisk från den lokala fiskerinäringen, som givetvis är en väldigt stor grej på Lampedusa. De här färjorna, de är så upptagna med att frakta migranter, att de har inte plats för vare sig fisk eller italienare längre. Så att, man kan förstå att Lampedusa-borna är väldigt förbannade. De protesterar och de säger att vi ska strejka, fiskarna ska, jag vet inte, lägga ner sina metspön och inte producera någon fisk. Och jag vet inte hur allvarligt man ser på det hotet från Rom, men det är lätt att förstå, det är lätt att sympatisera med Lampedusa-borna. Det som däremot är svårt att förstå och sympatisera med, det är hur det här kan tillåtas pågå, givet hur situationen ser ut i Rom och den italienska nationella politiken. Det kanske inte är så svårt, men på pappret så verkar det totalt orimligt. När landet leds av Giorgia Meloni, som är ledaren för det som finns kvar av den gamla fascistiska rörelsen. Så vi har ju pratat förut i radion om vilken besvikelse Meloni har varit. Men framförallt har vi pratat om andra frågor då. Alltså vi har pratat om Ukraina-frågan, Melonis inställning till Ukraina-kriget som varit ganska huvudlös. Men tydligen då, även i den absolut viktigaste frågan, den mest centrala ödesfrågan, även där verkar hon var riktigt usel. Och vi har ju tidigare, vi har varit kritiska mot Matteo Salvini också, som kanske innan Meloni var den främsta ledargestalten innan den samlade italienska högern. Och vi har kritiserat honom bland annat för att han var enormt dålig i de här frågorna kring coronaviruset när det var aktuellt. Men han var i alla fall ganska okej i den här mest centrala frågan. Och man kan ju fråga sig, om Salvini fortfarande var transportminister, vilket han var lustigt nog, hade han tillåtit att alla transporter mellan Lampedusa och Sicilien kapades av flyktingsmugglingsindustrin?
0: Ja, man kan säga mycket om gamle Matteo, men man ska ju hålla någon räkning för att han, även om han gjorde mycket show av det, att det var det stopp liksom för han riskerade rättegångar och annat, och i och för sig gjorde honom politisk nytta, men det var ju helt annat virke i honom. Och den här fianten Meloni, det är inte bara i NATO och Ukraina-frågan, hon har liksom vikt ner sig totalt. Samma sak är ju EU. Alltså, innan så var alla liberala krafter i Europa oroliga för att de skulle liksom starta en exit för Italien. Så hård hade de varit i kritiken av EU. Nu är det bara puss och kram, och EU har släppt på alla kranar till Italien. Och man har ju också noterat i hennes kritiker att innan i valkampanjen, då talade hon ju om folkutbyte, att det pågick ett sådant i Italien. Hon har inte nämnt det en enda gång sedan hon trädde till som premiärminister. Så att hon vårdar ju inte arvet speciellt bra, kan man säga.
1: Det är någonting med italienska fascister och EU, alltså. Jag tänker på, det finns ett väldigt, väldigt häftigt litet neofascistiskt parti på Malta som heter Imperium Europa. Det är i stort sett en enmansprojekt. Det är en karl som heter Norman Lowell som driver. Han är jätteintressant. Han är intellektuell, skriver böcker, han är konstnär, målare och sånt där. Han leder sitt lilla parti då, som har jättebra liksom så här högerextrema åsikter. Men de är super pro-Europa. De är jättemycket pro-EU. Därför att deras idé är att man ska använda EU för att bygga en ny europeisk superstat, en fascistisk superstat.
0: Yes.
1: Och på något sätt så ska Malta leda den här utvecklingen och förvandla EU till. Liksom. Så det är som att de här sydeuropéerna, de är inte riktigt med på den här eurokritiska.
0: Fast det är, alltså den italienska fascismen hade ju problemet att det fanns den som var utrikesminister en lång period under Mussolinis tid, drev ju aktivt linjen, alltså att det fascistiska Italien skulle lägga sig under anglosaxarna, under Storbritannien och USA, och i gengäld få ha en dominerande roll runt Medelhavet och i viss mån i Nordafrika, kanske få tillbaka Nice också. Så det var en stark strömning i fascismen, och även de som statskuppade bort Benito såg sig ju som fascister, så att det kanske är så att det är det arvet som Meloni förvaltar och inte det efter Benito.
1: Just det. Jag vill bara säga att jag verkligen gillar Norman Lowell och Imperium Europa. Det är bara deras. Jag är för övrigt inte helt hundra på vad de tycker om EU-frågan och sånt där, men de har den här centrala idén om att hela Europa ska vara en enda nation och sånt där, som jag bara tycker är. Men jag gillar dem jättemycket.
0: Är han britt ursprungligen, eller?
1: Nej, det tror jag inte. Han är maltes. Han pratar väl engelska, men inte så jättebra engelska. Han är maltes. Men många malteserna har ju brittiska rötter, det vet jag inte. Norman kan man heta oavsett, för att de har bara mycket brittiska namn. Lowell antyder att han har något. Det är inte ett maltesiskt namn. Men jag uppfattar honom som maltesisk. Ja, i alla fall. Georgia Meloni. Alltså hon måste ju vara den största besvikelsen på åratal. Är hon lite grann som Europas Donald Trump?
0: Ja, för alltså,
1: skrämselpropagandan är intensiv. Förhoppningarna är stora från potentiella sympatisörer. Och sen kommer hon till makten. Och sen blir det bara absolut ingenting. Sen blir det bara liksom klavertramp efter klavertramp efter klavertramp. Och det blir absolut inget träsk ur
0: det. Precis, det händer ingenting. Så det ska bli väldigt intressant att se. Nu är väl valen till Europaparlamentet härnäst. Och det intressanta med vad som hände i det italienska valet när hon kom till makten och Italiens bröder är ju att det visade liksom på en väldigt stark strömning, inte bara en underström bland italienare för den typen av politik. Och jag tror att de lär straffa henne ganska omgående. Så frågan vem det är som plockar upp fanan.
1: Apropå italiensk politik, Boris, har du kikat någonting på 1992, tv-serien som vi pratade om sist?
0: Nej, jag har inte gjort det. Jag är extremt sugen på den.
1: Den finns ju tillgänglig nu, så man kan ladda ner och titta på. Jag har faktiskt kikat på den tredje säsongen. Lite grann, jag har inte haft så mycket tid, men jag försöker kolla tredje säsongen. Verkligen, verkligen fantastiskt bra. Allihopa. Stort tack till alla på BBSen som hjälpte till efter att jag efterlyste i radion. För er som inte hänger så mycket på BBSen kan jag säga att efter att jag sa det i radion att jag ville ha hjälp, så fick jag enormt mycket hjälp. Så att vara nästa dag och sånt där, så hade jag tillgång till allting som jag hade svårt att hitta i flera års tid. Och nu finns det också på BBSen, Bubblakretsens egen BitTorrent tracker. Helt plötsligt har vi fått en egen tracker tack vare en mycket, mycket driftig person i nätverket som bara slängde upp en server med en tracker och sånt. Ännu mycket mer än bara italiensk tv-serie där.

0: Radio Bubbla.
1: Brendan O'Neill, den som tvivlar på att miljörörelsen håller på att förvandlas till en sekt, bör titta närmare på Greta Thunberg. Den apokalyptiska rädslan i hennes ögon och den monotona rösten skapar kuslig känsla och påminner om 1600-tals predikanter som talade om den helveteseld som sades vänta församlingsmedlemmar som ej ville ange sina häxor. Greta, ett av miljontals barn som pumpats med rädslor i syfte att tillgodose vuxengenerationens sadomasochistiska djupa självförakt. Ja, vår vän Brendan O'Neill har skrivit en drapa om Greta Thunberg. Greta Thunberg är ju ett stort fenomen i Sverige, men börjar även bli ett fenomen internationellt, och därför är det intressant att vi får läsa fler och fler analyser från bortom den svenska ankdammen. Det brukar ju som bekant alltid vara upplysande och välgörande ofta för svenskar att se hur omvärlden egentligen ser på de vansinniga grejerna som vi håller på med. Brendan O'Neill tar upp bland annat att det är ett klassiskt fenomen att barn används för propagandistiska syften. Specifikt i hans fall så skriver han om domedagskulter. Han skriver alltså om den monotona rösten, den apokalyptiska skräcken i ögonen, pratet om den stora elden som ska förtära oss, som straffar våra synder och så vidare. Som vanligt när det är Brendan O'Neill så har han många träffande, slagkraftiga formuleringar om den. Han var och tittade på en Extinction Rebellion-protest i London och såg millennialistisk skräck och borgerlig depression i sorglig förening. En annan intressant reflektion han gör är att de här protesterna, klimatrelaterade protesterna, de är inte, som det ändå är någorlunda brukligt, en protest mot etablissemanget eller staten eller inte ens mot storföretag eller något sånt där, utan det är protester, man kan säga, mot folk i allmänhet, mot vanligt folk och även mot mänskligheten i stort. Brendan O'Neill är naturligtvis en ivrig motståndare till de här sakerna. Han har ganska många slagkraftiga formuleringar mot Greta-kulten. Han avslutar med slagordet Sin against Saint Greta. Antar jag att man säger. Synda mot Saint Greta. Ja, Brendan O'Neill, han är ju lite gammal bekant för oss. Dels för att vi har hans artiklar på Bubbla då och då. Men också för att han var en av talarna på Koraxconf 2017. Även om jag kanske inte är lika imponerad av honom som många andra verkar vara, så det är alltid lite fascinerande att någon som kallar sig vänster och ser sig som marxist kan skriva så glasklara saker som man utan vidare kan skriva under på, nästan vartenda ord. Som inte annat kanske man kan säga att om vi är så rörande överens med en vänsterextremist som Brendan O'Neill, så är saken ganska klar. Men min första fråga som jag tänkte jag skulle försöka ta upp med dig, Tobias, det är: hur pass mycket bör jag ta det här på allvar? För att jag brukar vara ganska lättsinnig ibland, nästan kan jag känna de här frågorna. Jag tenderar att inte ta den här liksom miljö- och klimathetsen på allvar egentligen. Min inställning, jag skrev om det här ett inlägg, jag tror att det var kanske tidigare idag eller igår på BBS, om att handlar det här egentligen om klimatet? Handlar det inte snarare om en delvis ny förevändning för att driva exakt samma vänsteragenda som de alltid har gjort? Och det var någon annan som skrev i samma tråd, ganska slagkraftigt tycker jag, att fritt i minnet att 2015 så var det flyktingkrisen som var liksom fake-grejen som de tryckte upp i ansiktet på, så gjorde en massa propaganda kring. Och sen 2016 så var det Donald Trump och all hysteri kring Donald Trump som också bara var fake. Och sen 2017 så var det MeToo-rörelsen som också nästan bara var fake. Kanske ett korn av sanning, men nästan bara fake. Och sen 2018 så drog de igång med klimatet, ytterligare en sån här fake-grej som de tycker upp. Och då tänker man så här, 2019 så kommer de att skifta fokus till någonting annat. Och 2020 så kommer de att ha ytterligare någon grej som de hetsar över. Där det är, som sagt, nya förevändningar, nya rationaliseringar, delvis ny retorik. Men i grunden samma sak. Och det de vill ha, det de skriker efter, är alltid samma sak. Det vill säga en gigantisk kontrollstat som ska övervaka och disciplinera människor i liksom oändlig utsträckning och gärna på global nivå. Så att lite grann så känner jag att jag ser det lite grann som dagsländor, det specifika innehållet i protesterna. Jag tycker mest att de är som uppenbara knäppskallar, skrattar åt dem. Men på senaste så tycker jag att den här klimathetsen har blivit så intensiv. Alltså tonläget har skruvats upp så mycket att jag har faktiskt börjat undra om jag kanske överskattar dem eller underskattar dem eller hur man nu ska se på det. Är det här en sorts apokalyptisk, en domedagskult som är farligare än de sedvanliga vänsterdumheterna? Eller är de faktiskt bara, som min magkänsla säger, en bunt psyksjuka clowner?
2: Det finns ju många konstiga aspekter av det här. Ett är ju då att Gretas budskap går ju på många sätt ut på att politikerna inte tar sitt ansvar. Och vad som är roligt med det där, det är ju att politikerna älskar det och delar Gretas inlägg när hon säger just det. Vilket är ju jätteknäppt egentligen, men det illustrerar väl väldigt mycket poängen, nämligen att det här handlar inte om sakfrågan överhuvudtaget, utan det är behovet av hysteri som är konstant eller kanske till och med tilltagande. Och naturligtvis är det så att många politiker kommer här passa på att höja massa miljöskatter. Inte för att de bryr sig om miljön, men för att de får en chans att höja skatten. Sen när det kommer till sakfrågan så kanske man inte helt ska utesluta möjligheten att koldioxidutsläppen kan vara ett problem. Som inte minst FAI påminner oss om, så vore det dessutom bra att minska vårt oljeberoende med tanke på vilka länder vi köper oljan från. Men allt det där är egentligen av underordnad betydelse i sammanhanget, för det här har aldrig handlat om miljön. Jag har egentligen rätt länge tyckt att det var uppenbart att det här har varit ett utslag av apokalyptisk kryptokristendom. En sorts ersatseskatologi, om man så vill. Och allt fler börjar uppenbarligen få upp för ögonen för det också, vilket ju är en intressant utveckling. Det här Brandon O'Neill skriver om, som även förekommer i rubriken då, att man kan lätt föreställa sig henne i en enkel kyrka i 1600-talets Plymouth-koloni, där hon varnar församlingen för helveteselden som väntar om man inte överlämnar sina häxor. Det är väldigt talande för vad det här rör sig om. För vad det här är det klassiska kristna domedagsnarrativet. Vi hör här samma uppmaning om att göra bot och bättring som religiösa fanatiker har hemfallit till i alla tider. Vad som däremot är nytt här då, det är ju att domedagsprofeterna den här gången intalar sig själva att de är sekulära. Det är vetenskapen och inte i Bibeln de finner sina bevis. Men ändå blir resultatet nu ändå identiskt med resultatet då. Och det finns naturligtvis väldigt konkreta anledningar till det. Människor är helt enkelt mycket mer religiösa än vad de tror. Protestantismen må ha avskaffat Gud, men den fortsätter ändå att genomsyra det mesta som händer i Sverige. Förutom då att klimatfrågan är vår tids eskatologi, så är den strukturella rasismen vår tids arvsynd. Intoleransen mot politiska dissidenter är bara en lättförklädd variant av forna tiders intolerans mot kättare och så vidare. En rolig sak här då, det är att Evola och även Spengler, om jag inte minns fel, intressant nog har liknat protestantismen vid islam. De ser då stora krav på lydnad, konformism och underkastelse som uppenbara paralleller mellan religionerna. Och här har då egentligen ingenting förändrats. Vi må ha avskaffat Gud, men de här sociala mekanismerna är kvar. Vi har på många sätt, tycker jag, kombinerat det sämsta med protestantismen med det sämsta med ateismen. Ett annat exempel på det här, det är ju att människor jobbar hårt bara för att sen stillatigande åse hur politikerna slösar bort deras pengar på de mest motbjudande av sätt. Är ju en rätt intressant omständighet i sammanhanget. Jag skulle också tro att Laffer-kurvans maximum ligger onormalt högt i protestantiska länder av precis samma anledning. Och här kommer vi ju då till vad Spengler, Weber, Kühnelt-Ledin och inte minst Mühlbach naturligtvis har skrivit om. Nämligen att vår tids progressiva överideologi helt enkelt är vad protestantismen har muterat till. Och i ljuset av det så blir väl både klimathysterin och Greta Thunberg plötsligt väldigt förståeliga. De är liksom bara den senaste versionen av en domedagsmasochism som har varit med oss sedan väldigt många århundraden, om inte ännu längre.
1: Jag är benägen att tänka som du naturligtvis. Vi har haft den här diskussionen ganska länge, och det tänkte jag också på när jag skrev det här inlägget på BBS, att man kanske måste skrapa ännu lite mer på ytan och gå lite djupare.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Våtdräkten skapare Jack O'Neill, död vid 94 års ålder, älskade havet och grundade företaget O'Neill. Jack O'Neill var en legendarisk surfare som så småningom slog mynt av sin passion. Startade företaget O'Neill. Sen rådde delade meningar om det här, men enligt en version så uppfann han våtdräkten, den moderna våtdräkten, som man kan ha till exempel när man surfar, men naturligtvis i andra sammanhang också. Dock så var det faktiskt en rättstvist om det här en gång i tiden, där man dömde till fördel för en annan person, en forskare tror jag på ett universitet, som fick då den moraliska rätten att uppföra ett våtdräkten. Men det var Jack O'Neill som tjänade pengar på det via sitt företag O'Neill. Och än idag så tror jag att O'Neill är ett välfungerande och lite så här trendigt surfarmärke. Kidsen tycker fortfarande det är häftigt att ha O'Neill-grejer, åtminstone om de håller på med sån här windsurfing. Han har ett ikoniskt utseende, han har lapp för ögat, en piratlapp för ena ögat. Och naturligtvis beror det på en surfningsskada. Han en gång fick surfbrädan rakt upp på ögat så att det gick sönder. Så där sa han den här piratlappen. Och ser ut som en riktig skäggig kalifornisk hippie, vilket han också var.
3: Ja.
0: Somnade in omgiven av sin familj i sitt hus på stranden i Santa Cruz i Kalifornien, där han har bott på samma tomt sedan 1959.
3: Men jag tycker att det är ingen merit att ha uppfunnit våtdräkten.
0: Nej, varför inte det?
3: Nej, men det är, alltså mitt föredöme på området, det är ju The Iceman, alltså holländaren Wim Hof. Mm-hmm. Han menar ju att vi människor är alldeles för veka i förhållande till naturen och till kyla. Så han har till exempel bestigit Mount Everest iförd bara ett par shorts. Han har simmat under polarisar och vandrat över en lång sträcka över Sydpolen också bara iförd shorts. Finns jättebra YouTube-filmer med honom, och han har också skrivit en bok i ämnet. Och han menar att det är en fråga om andning och kroppskontroll. Man väljer om man ska låta sig påverkas av kyla eller inte. Kyla är inget, det är förvisso ett objektivt faktum, men hur man möter kylan, det är en fråga om andlig och fysisk styrka. Så att kolla in honom. Och våtdräkten, det är lite grann det här. Det är lite för, det blir för mycket material av det hela, alltså. Det är inte människan och naturen.
0: Du tycker alltså att om man uppfinner våtdräkten så fördärvar man lite grann människans relation till naturen genom att sätta ett lager av plast mellan dem?
3: Ja.
0: Ja, intressant. Jag har själv aldrig testat våtdräkt, så jag måste förbli agnostisk kring dess eventuella effekter.
3: Ja, det är lite grann alltså som alltså vi pratade en gång om det här med styrketräning och maskiner och fria vikter. Det är inte så man ska fördöma maskiner, men det blir en onaturlig sak helt enkelt. Man ska ha så lite som det minskar din kontroll av din kropp om du har en våtdräkt, både av kroppen och av sinnesnärvaron.
0: Ja, men om vi bortser från den här fördärvliga fördäsen med våtdräkten, så tycker jag det verkar som att Jack O'Neill var en föredömlig person. En man som levde för sina idéer, för det han själv var passionerad kring, och som spred de här idéerna till andra som slog mynt av dem. Startade ett litet företag i ett garage som växte till en global koncern.
1: Och han byggde ett hem på en plats och stannade på den platsen och verkade för den platsen i Kalifornien och för haven som han älskade. Han skaffade 6 barn och verkar lämnat en fin så kallad legacy. Jag noterar, det här är spekulation, men noterar i som skrivs om honom efteråt, så står det att han älskade havet. Och han gjorde olika saker för att hjälpa havet. Han startade någon stiftelse och sånt där. Men ingenstans så står det någonting om något miljöskyddsengagemang. I alla hans titlar så säger man till exempel inte att han var environmentalist eller något där. Han var ocean lover. Så jag misstänker att han hade vissa kanske drag som inte var helt politiskt korrekta.
3: Jag har en känsla av det. Nej, men som jag säger att han är ju nästan prototypen för en sån här Kalifornien hippie som har en passion och sen omvandlar den till ett framgångsrikt företag.
1: Ja, se och lär alla ni hippies som lyssnar på Radio Bubbla, så ska slipstenen dras.
4: Norska statens pensionsfond önskar få mandat att investera i icke-börsnoterade företag. Vill göra gällande att dessa investeringar historiskt har bättre avkastning än listade bolag. Ja, här har vi en intressant uttalande från Norges tvångsförvaltare av bestulna medel. Norska statens tjuvgods uppgår till hela 1 000 miljarder dollar. Alltså 1 trillion på engelska eller 1 biljon på svenska. Allokeringen just nu enligt The Local som vi länkar till är 65,9% noterade aktier, 31,6% obligationer av olika slag samt 2,5% i fastigheter. Man menar enligt artikeln att onoterade aktier historiskt sett påvisat lite bättre avkastning än noterade. Problemet är såklart att det är svårare att både köpa och sälja onoterade aktier. Men om det är en liten del av portföljen som ska hållas över lång tid, ja, då kanske det är en bra sak. Personligen står onoterade för en majoritet av min egen portfölj, men det är snarare en konsekvens av mitt eget entreprenörskap, vilket man inte kan beskylla norska staten för. En stat kan som bekant aldrig skapa något eftersom medlen de använder först har bestulits någon och därmed skapat förstörelse i processen. Problemet är naturligtvis att så fort staten gör något på börsen eller utanför börsen så tränger de ut riktigt kapital. Så varje statligt förvaltad krona är en förstörd marknadsmekanism. Om jag kunde få ut det som populärt kallas min pension, stort skämt naturligtvis, då skulle jag naturligtvis ta ut det illa kvickt. Få saker är så omoraliska såsom statlig pensionsförvaltning. Hur som helst, man nämner också en annan intressant sak i artikeln och det är den jag tänkte att vi ska prata om. Sedan 1996 har antalet noterade bolag i USA minskat med hela 50%. Och det är kanske en häpnadsväckande siffra, kanske någon tycker. Men det är naturligtvis en konsekvens av de enorma regleringar som påförts företagare ända sedan Bill Clinton rökte cigarr. Det här är ju inte direkt, alltså nu är det ju liksom inte så att regleringarna minskar heller, så det blir bara värre och värre. Det här borde ju rimligen betyda att private equity, det vill säga privata pengar som investerar i onoterade aktier utanför börsen, är en framtidsbransch. Vad tror du om den analysen, Martin?
1: Det tror jag absolut. Rimligen så måste det vara så att regleringar spelar en väldigt stor roll här. Det skulle se annorlunda ut utan statliga regleringar, framförallt av publika bolag. Man kan väl också tänka sig att distinktionen mellan det vi nu kallar för privata respektive publika bolag skulle vara mer diffus, skulle vara mer av en gråzon. Det skulle finnas olika sätt att låta folk handla med sin aktie, att publicera information om sitt företag och så vidare. det går ju tillbaka till frågan om vad som är en framtidsbransch och vad man tjänar pengar på, oavsett om man är en statlig fond eller en riktig investerare. Så går tillbaka till den frågan vi diskuterade för några inslag sen om informationsasymmetrier. Man hör nästan på själva orden publik respektive privat.
5: Mm.
1: Att någonting publikt är någonting som det finns mycket offentlig information om. Men att någonting som är privat är någonting mer okänt, mer exklusivt. Så naturligtvis är det så att när man handlar med publika aktier så har man... Ja, man kanske har mindre av informationsasymmetri. Alla har tillgång till samma publika information om de här företagen. Medan när man investerar i privata aktier så har man större potentiell uppsida därför att man har större informationsasymmetrier. Så att om man har information om de här onoterade aktierna så har man förmodligen en bra chans att tjäna pengar. Och det är därför som du till exempel har en del onoterade aktier. För att du som entreprenör har tillgång till information som andra inte har. För att du känner andra entreprenörer. Och därför vet saker om deras projekt som andra inte vet. Så det andra bara ser slumpmässigt onoterat bolag. Med något obegripligt webb 2.0-aktigt företagsnamn.
5: Mm.
1: Så vet du, för du har suttit och supit med entreprenören X, Y och Z och vet liksom. Det är ett bra exempel på den informationsasymmetrin. Sen vet inte jag om norska pensionsfonder har förutsättning att skaffa sig sån information. Å ena sidan pengar luktar inte, och å andra sidan så förhoppningsvis kanske det finns någon som inte är lika pigg på att jobba med dem och ta deras pengar och ge dem information.
5: Mm.
1: Det är förstås en välfunnen poäng som det gör att allting som norska pensionsfonden gör är underminerar genuina marknadsmekanismer.
5: Mm.
1: Så att ingenting de gör är egentligen bra. Det kan vara kanske marginellt mindre skadligt något alternativ.
5: Mm. Ja, i Sverige har vi ju en annan arm utav den stora bläckfisken staten som är inne och petar, det är ju Vinnova och Almi som i princip konkurrerar ut små liksom boutique private equity firmer där Vinnova och Almi liksom bara pumpar in pengar i allehanda konstiga så kallade entreprenörsprojekt, varpå det finns mindre plats för små bolag, affärsänglar och så vidare att investera i bolag än vad det annars skulle ha funnits. Så att risken är ju här att Norge får en jättebjässe som ska trycka in pengar i allehanda startups och liknande, vilket inte nödvändigtvis kommer få positiva effekter.
0: Radio Bubblan.

Elon Musk demonstrerar senaste framstegen med Neuralink med grisen Gertrude vars implantat känner av och visar upp hjärnsignaler från trynet när grisen bökar. Hoppas på sikt lösa flera hälsoproblem. Säger att syftet med evenemanget främst är att locka till sig skickliga ingenjörer till projektet. Elon Musk är en man med många imponerande strängar på sin lyra, som vi alla vet. Han är kanske mest känd, jag antar att han är mest känd för sina elbilar, företaget Tesla. Och jämte det är SpaceX, hans rymdföretag, fantastiska rymdraketer och hans plan att kolonisera planeten Mars. Och längs vägen har han gjort massa andra spännande saker, som han har byggt ett tunnelborrningsföretag, The Boring Company, för att lösa trafikproblem i Los Angeles efter att han tröttnat på att sitta still i pendlingen där. Och The Boring Company började också tillverka eldkastare, som vi pratade om för ett tag sedan, Radio Bubbla. SpaceX bygger också ett globalt nätverk av internetsatelliter, Starlink, som ska ge

fick då, så visar de en demonstration med en gris som har en sån här Neuralink chip inopererad, som visar dem lite på, visar dem lite på det. Och det kanske låter som helt vild science fiction, det här med att styra hjärnan med ett chip och så vidare, men det är inte så så märkvärdigt egentligen från tekniskt perspektiv. Det är någonting som man har hållit på med framförallt i akademiska forskningssammanhang, men också även i vissa medicinska applikationer i årtionden. Så det är en etablerad teknik, det finns olika sätt att göra det här på. Och Elon själv gick igenom de här teknikerna i sin presentation. Han förklarade liksom att de här metoderna finns just nu. Det här är de tekniska begränsningarna. På de här sätten försöker vi förbättra och bygga en bättre teknik och så vidare. Men man kan säga att det här är en existerande teknik. Alla principerna bakom den här tekniken är välkända sedan tidigare. Och det är lite oklart hur pass mycket bättre Elon Musks chip egentligen är. Inte för att de påstår sig ligga ljusår före den existerande tekniken. Utan de säger att de är lite bättre, men framförallt så är caset som Elon Musk gör att här har vi ett ramverk, en struktur för att bygga någonting bättre på sikt. För att vi har en bättre struktur, vi har bra ingenjörer, ett annat tänk och andra ambitioner om att göra en sorts storskalighet i den här verksamheten. För att en av de saker som man bygger också, det är inte bara de här chippen. Chippen är som en liten cirkelformad platta, som ett mynt ungefär. Och man skär ett hål i skallbenet på patienten och lägger in det här chippet, alltså inuti skallbenet. Och från chippet så går det in ett stort antal väldigt tunna elektroder som sticks in i själva hjärnan. Och där kan de läsa av elektriska signaler och även skicka tillbaka elektriska signaler för att analysera vad som händer i hjärnan och också bidra till att styra vad som händer i hjärnan. Och sen i chipet finns också en kraftfull dator som analyserar signalerna och gör olika typer av dataprocessning. Därför man kan inte skicka all den här datan till en extern dator och göra beräkningarna där och sen skicka tillbaka resultatet, för att överföringshastigheten på Bluetooth är så låg, bandbredden är så låg, att man hinner inte göra de beräkningarna. Allting måste ske på det här chippet i huvudet. Så det är som att ha en ganska avancerad specialbyggd dator inbyggd i skallen. Inte bara ett litet sensorchip som skickar vidare information någon annanstans. Men förutom det här chippet då som de bygger, så bygger de en hjärnkirurgirobot. För det är inte människor som ska stoppa in de här chippen i människors skallben, utan det är, man ska sätta sig i en gigantisk robot som skär upp en skallben, sätter in chippet, placerar elektroderna med väldigt stor precision. Och det här gör då dels att man kan få en storskalighet, man kan hantera många fler patienter, sätta in många fler chip, för att man har de här robotarna som kan gå liksom som ett löpande band dygnet runt och bara chippa människor, stoppa in elektroderna. Men de menar också på att den här roboten kan göra det med större precision. Till exempel när man sätter in de här elektroderna, så finns det en risk att man orsakar en blödning, för att man sticker in elektroden. Det är som en väldigt, väldigt tunn, tunnare än en nål, liksom, väldigt tunn tråd. Man sticker in en blodkärl och får en blödning. Men den roboten gör då, om jag förstår presentationen rätt, det är att den filmar med sin videokamera utsidan av hjärnan efter att ha öppnat upp skallbenet, för att se var blodkärlen är någonstans, och att sedan sätta in elektroderna mellan blodkärlen så att ingen av elektroderna råkar träffa blodkärlen. Och på så sätt får man ändå en minimalt destruktiv insättning helt utan blödningar, tack vare robotens höga precision och då optiska förmåga att läsa av och så vidare. Så att väldigt mycket handlar också om att utveckla den här hjärnkirurg-roboten som man har. Ja. Som sagt, alltså, det är lite spacead teknologi, lite science fiction, lite häftigt, men det är i grund och botten etablerad teknik. Även kirurgiska robotar är någonting som, det är ingenting som Elon Musk har hittat på, utan det är någonting som man använder bland annat för telekirurgi, så att kirurger kan operera på människor som befinner sig någon annanstans i världen genom att fjärrstyra en kirurgirobot, kan man säga. Men Elon Musk vill göra det bättre. Och det är samma sak, det var inte Elon Musk som uppfann rymdraketen eller elbilen heller, utan hans koncept är att ta de här extrema koncepten och göra dem bättre och göra affärer av dem och marknadsföra dem bättre och så vidare. Och det han sa också uttryckligen, att det här är

0: evenemanget som de hade när de presenterade den här modellen, det syftar inte till att liksom att lansera en specifik teknik, utan det de vill är att de vill locka till sig begåvade människor. Det är det de trycker på, det att om du är en ingenjör som vill hålla på med de här sakerna, ta kontakt med oss, vi behöver mer folk som håller liksom intellektuell toppklass. Ni behöver inte kunna så mycket om hjärnan, påpekar han. Det är lite lätt olycksbådande, men det spelar ingen roll om ni har noll koll på hjärnan. För ni kan lära er om hjärnan. Det viktiga är att ni är duktiga ingenjörer, att ni kan bygga chip och att ni kan liksom, materialvetenskap och de här sakerna. Så det var ett rekryteringsevent kan man säga, och givetvis en marknadsföring jippo. Ja. Det var lite min sammanfattning av vad som hände häromdagen. Jag vet inte om du har följt det här, Boris, men jag är nyfiken på hur du känner. Blir du sugen på att slinka ner i hjärnkirurgroboten och få ditt chip intryckt i skallen?
1: Nej, aldrig i livet alltså. Jag gillar dock tanken på att han använder en gris i nuläget, för att jag ser framför mig liksom arméer av Terminator-grisar som kan skydda oss mot den muslimska invasionen. Man kan ju ha liksom grispatruller längs med gränserna. Det är jättebra. Och kostnadseffektivt också. Nej, men för övrigt så finner jag det oerhört obehagligt. Givetvis kommer det här kommer en del hävda att det här är en välsignelse, därför att det kan ju göra människor helare, starkare och friskare. Men jag är ju, det är förvisso sant, men jag är ju så gammaldags, jag är liksom mot förstärkningar på något. Jag vet själv ibland att jag kan tycka att jag är irrationell. Det andra argumentet mot det här är ju förstås att, och det här var nog inte bara ett event för att rekrytera nya pigga ingenjörer. Det var nog också ett event för att få in pengar. Därför att snacka om att kineserna håller givetvis på med sådana saker. Och de kommer ju bara älska tanken på detta, liksom in med ett chip i skallen på vår miljard här, så att de konstar ännu mindre. Det öppnar ju, som alla förstår, alltså oerhört obehagliga möjligheter. Och ett problem är att jättemånga kommer att tycka att det här är kanonbra, alltså. Jag får bättre reflexer och ditten datten, jag kan tänka snabbare. Jag fylls bara av ett monumentalt obehag. Jag vill inte ha ett chip.
0: Ja, jag känner som du, Boris. Det kan vara värt att nämna då att många av de mest liksom direkta, mest uppenbara applikationerna av det här chippet är som medicinska åtgärder, där man kan anse att det ändå inte är helt orimligt, för att man har väldigt allvarliga problem, neurologiska problem, som man eventuellt då kan avhjälpa med ett sånt här chip. Och ett exempel kan vara till exempel en person som är förlamad i hela kroppen, men som man kan liksom få igång, de kan få rörelseförmågan åter med rätt sorts elektrisk stimulering. Eller till exempel, ett exempel som Musk själv tog upp är blindhet. Man skulle kunna bota blindhet, olika former av blindhet. Och det är en ganska, ganska big deal. Nu för sig är många blinda människor som lever fullgoda liv och klarar sig bra sådär och inte är allt för missnöjda med sina liv, som jag har förstått det. Men om du är som blind och förlamad och sådana saker, kan det hända att du är beredd att ta den chansen för att få ett någorlunda normalt liv och inte bara totalt handikappad. Eventuellt skulle man kunna tänka sig att man också behandlar till exempel alltså väldigt svåra fall av depression eller andra psykiska åkommor, kanske svåra fall av epilepsi, som är extremt allvarlig sjukdom som man kan dö av och så vidare. Att man säger att man skulle kunna detektera och stoppa epileptiska anfall med ett sånt här chip. Så finns det nog många människor som hellre skulle chansa på det än att dö eller leva. Så det finns medicinska applikationer som man kan anse legitima, och det är också sånt som man använder liknande chip till idag. Men vi förstår ju alla att när Elon Musk drar igång en sån här grej och det är stora jippon och massa liksom ganska PR-kampanjer för vilken cool teknik det är. Mm. Inte bara liksom rädda livet på svårt sjuka människor, utan vad häftig grej, framtiden är här. Då förstår man ju att det kommer inte bara vara liksom de mest svåra fallen. Och varför bygger de den här hjärnkirurgroboten? För att kunna göra det skitsnabbt på löpande band och på processen många människor som helst. Och han sa uttryckligen, jag minns inte siffran, men de sa någonting i stil med att de ska liksom sätta in chippet i miljontals människor och sånt där. Finns det verkligen så många människor som har de här väldigt svåra åkommorna? Nej. De tänker sig ju givetvis att det här ska bli en sorts generell, någonting som du har, inte bara när du är supersvårt deprimerad och är på väg att dö, utan när du, ja, men du du mår lite tjuvtjockt och du har varit lite hängig på senaste, testa Neuralink-chippet, se om du kan bli lite piggare. Mm. Och en massa andra saker. Eller folk som bara sätter in det för att det är häftigt, för att det är ett kul experiment. Och på så sätt så kommer det spridas. Och det är ju förstås, det är en fasansfull mardröm. Det är så otroligt dystopiskt att tänka sig att folk går runt med de här chippen. Och kanske småningom också så blir det ett socialt tryck, ett grupptryck. Ja, har inte du ett chip? Jaha, jag ser här på mitt chip här i min app i mobilen som pratar med chippet, och ser jag ditten datten. Vad står det i din app? Du har ingen app. Du har inget chip. Nej, okej. Okay. Och så här, jag vet inte om du får försäkring eller du får dubbelt så hög försäkringspremie här, för du har inte ett chip, så vi kan inte kolla och så vidare. Så det är en väldigt väldigt sinister framtid. Och jag måste säga att alltså jag som är liksom blir så, jag vet inte, någonting med Elon Musk, alltså jag beundrar honom mycket för många saker han gör. Samtidigt så finns det en oerhörd naivitet i många saker som han gör. För jag vet ju att han också har ganska rimliga värderingar. Det vet man ju från intervjuer och sånt där. Han har lagt ut texten om hur han tänker saker. Och han är till exempel, han är inte alls naiv generellt kring samhällsfrågor och politik och sånt där. Han har en ganska, ja, men ganska så här pragmatisk, delvis lite cynisk, libertariansk inställning till exempel till samhällsfrågor. Men sen när det kommer till vissa frågor så är det bara som att han helt tappar koncepten. Och vi pratar ibland om det här med självkörande bilar. Någonting som Elon Musk också håller på med i sitt andra företag Tesla. Att det är lite läskigt att tänka sig att man ska ut och åka en bil som liksom kan ta över och styra på ett sätt som man själv inte vill. Till exempel att bildatorn bestämmer sig för att nu är du på väg att köra över den här människan framför dig. Nu måste vi göra ett val. Antingen så kör du rakt fram och då kommer den här människan framför dig dö. Eller så svänger du åt det här hållet. Men då finns det en risk att du dör istället för att bilen kraschar in i en vägg. Eller vad det är för någonting. Och om du har en självkörande bil så måste den bilen, nästan per definition så måste bilen fatta den typen av beslut. Prioritera mellan människoliv A och människoliv B. Och någonstans, det är uppenbarligen så kommer folk säga så här att om det är till exempel en hel dagisklass av barn framför. Och nu måste bilen välja mellan att döda alla dagisbarnen och köra över dem. Eller döda föraren genom att köra av vägen nerför ett stup. Då kommer de flesta att tycka att det rimliga moraliska beslutet i den situationen är att föraren faktiskt får offras för att vi ska rädda de här dagisbarnen. Men det innebär alltså att din bil kommer att fatta beslutet att döda dig. Din bil som du har betalat och köpt för att ha som ett verktyg för dig själv. Och men det där kan man tycka är väldigt läskigt. Ja, men vänta bara tills du har ett chip i din hjärna som kan styra dina hjärnprocesser och läsa dina tankar, implantera tankar, implantera känslor, då blir det livet. Och då kommer du drömma dig tillbaka nostalgiskt till den dagen då du bara behövde tampas med din bil som eventuellt vill döda dig. Men du kan åtminstone gå ur bilen och välja att inte sitta i en stund. Men ditt chip i skallen, det sitter där alltid och du kommer inte ens veta om chippet har planterat in några nya tankar eller känslor eller politiska åsikter eller inte. Därför att det kommer att vara ett chip som är gjort av Elon Musk. Den styr, du kanske kan styra lite grann från appen i din telefon. Men du kommer egentligen inte veta någonting om vad den håller på med. Det är bara några ingenjörer på Neuralink som egentligen kommer känna till det. Och deras partner som samarbetar med på diverse myndigheter och så vidare. Alltså det är, ja, det är otroligt, otroligt läskigt.
1: Och att man kommer att få, när det här väl rullar, va, så kommer man ju få folk att du kommer givetvis få ungefär som en mobiltelefon där. Du måste ha liksom Apple 9.i. Och då har du inte det nya implantatet. Det har jag. Mycket bättre att få Spotify direkt i huvudet. Ja. Så folk kommer ju liksom slanta upp för att få den här grejen och gradera upp. Det kommer bli en social statusmarkering. Och det är ju för, liksom, folk har ju avhänt sig allt ansvar för alla. De går med på att andra fattar beslut åt dem manuellt, så att säga. Och steget är sorgligt nog väldigt kort. Vi som tillhör gruppen att nej, men jag vill bestämma själv eller om jag bestämmer fel, vi fasar för detta. Men människor som har accepterat tanken på att alla andra, eller att finns de som vet mycket bättre vad som är bäst för en själv, de kommer ju inte att tycka att det här med chippet är så konstigt. Tyvärr.
0: Ja. Jag måste ändå säga att när jag tänker på det så ser jag fram emot lite också en värld i framtiden, inte alls för avlägsen framtid, kommer uppdelad i som chippade och ochippade människor. Det kommer vara ganska kul att vara en ochippad rebell, tror jag. Visstligen kommer man inte ha Spotify rakt i huvudet. Och man kommer vara lite långsammare för att man har inte den inbyggda miniräknaren och vad det är för någonting. Men jag tror man kommer ha andra fördelar. Och ja, det kommer vara som att leva i en ganska häftig science fiction film. Och man behöver inte, förmodligen så kommer man kunna undvika att sätta in chippet. Jag tror inte att de kommer kunna, jag tror inte att de kommer lyckas tvinga mig att sätta in ett chip någonsin.
1: Nej, aldrig. Och då ska jag lära mig mycket mer om datorer. För då ska jag tänka kunna hacka andra människor. Det skulle vara jätteskojigt.
0: Ja, nej, men absolut. Och det är jätteviktigt, det som du säger nu om hackning. För att, absolut med 100% säkerhet så kommer det hända att folks Neuralink-chip blir hackade. Att folk gör liksom för att med, ja, kanske så här kapar dem för någon utpressningssyfte. Ge mig en massa bitcoin. Annars skickar jag in jättefarliga grejer i din hjärna. Mm. Eller bara manipulativa saker. Att man kanske i, du vet, sossarna tar kontroll över svenskarnas Neuralink-chip inför valrörelsen. Se till att de röstar rätt. eller bara liksom slumpmässiga sabotage för att folk tycker det är kul att testa och så vidare. Ja. Men det kommer garanterat att hända. Ja. Du sköna nya värld. Jag vet inte vad jag ska tycka om Elon Musk. Jag gillar honom så mycket på vissa sätt, och på andra sätt så håller han på med de här ofattbart vedervärdiga och skrämmande sakerna. Jag tror jag får fortsätta ett tag nu ha min inre mentala konflikt kring Elon, men förr eller senare så måste den där knuten huggas av.
1: Du måste ta avstånd i sinom tid.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Handgranat detonerar i trapphus på Östermalm. Polisen saknar både misstänkt och förklaring. Ja, vi har ju fått veta väldigt mycket om handgranater, framförallt i Malmö. Jag tror även i Göteborg har det detonerat med handgranater. Men jag tror att Malmö är norra Europas handgranathuvudstad efter de senaste årens äventyr. Men trenden sprider sig. Stockholm vill inte vara sämre, och den som trodde att de här märkliga händelserna, de här anomalierna, enbart inträffade i förorterna, ja, de får chi nu. Därför att igår kväll klockan 11:30 på kvällen så smällde en handgranat av i trapphuset på Valhallavägen på Östermalm. Det är inte riktigt den adress där man är van vid att höra talas om såna här saker. Men vi vet att en granat exploderade, en mindre handgranat, säger Anna Westberg vid Stockholmspolisen. Skönt att det bara var en mindre handgranat i alla fall.
1: Ja, men då, precis.
3: Den briserade utanför en lägenhet där ingen var hemma enligt uppgift. Så ingen blev skadad, trots då att handgranaten gick av i trapphuset. Och det var också begränsat med materiella skador, säger Anna Westberg. Men det kan ju inte kännas så där superbra ändå för de som bor där på Valhallavägen i närheten. Jag skulle i alla fall bli ganska orolig om handgranater började smälla i trappuppgången.
1: Nej, men jag kan tänka mig att det är råttinvasionen här nu på Östermalm. Seriöst alltså. Vi har så jävla mycket råttor. Alltså kontorshusen runt omkring här, exempel. Folk har hittat råttor uppe på fjärde våningen, sitter och knaprar på kanelbullar och sånt. Så att det är sen de börjar bygga om Östermalmshallen och lägga om torget där, så har råttorna spritt sig ut i området. Jag kan tänka mig att det är någon gammal reservofficer som lackar ut i slut, alltså på att han snubblar på en råtta trappuppgången och bränner av en handgranat.
3: För att bygga en stor mur runt Helgeandsholmen för att komma till rätta med råttproblemet, tror jag.
1: En väldigt äntligen en mur som alla kommer överens om måste byggas.
3: Ja.
1: Nu gav vi Punkadan och Stockholmspolisen en jättebra förklaring också till det här, som de kan tona ner det hela.
3: Den
1: kanske inte skulle ha gjort.
3: Den bjuder vi på. Ja. Det låt gå för den här gången.
2: Radio Bubbla.
4: Jag har pratat lite i tidigare sändningar senaste veckorna om Bubblas julkampanj som vi haft igång. Och till att börja med så vill jag tacka alla er som har varit med, som inte har följt det här via våra inre kanaler. Jag ska passa på att göra en uppdatering. Vi nådde målet för kampanjen så sent som i måndags. Och det var på timmen 2 veckor efter att kampanjen... Jag tror att det var 13 dagar och 23 timmar efter att kampanjen officiellt öppnade, om man först kunde göra donationer. så nådde vi vårt mål som var ett högt ställt, ett ambitiöst mål. Som tar oss en bra bit ytterligare en, över en ny tröskel kan man säga i vår finansiella utveckling.
1: Mm.
4: Men det tog mindre än 2 veckor att nå det målet. Och det är så fantastiskt inspirerande och ödmjukande. Och mitt varmaste tack till er vid det här laget ungefär 170 personer som deltog i den kampanjen. Och jag vill också gärna säga att kampanjen fortsätter. Det är fortfarande så att om man deltar i kampanjen, vilket man kan göra genom att bli premiummedlem om man inte är det till exempel, så får man vara med och bestämma vad vi ska prata om i vår årskrönika som vi ska sända under mellandagarna. Som kommer bli det längsta avsnitt av Radio Bubbla som vi någonsin har gjort. Jag är ganska säker på att det kommer vara enormt späckat. Och om det finns någon nyhet som du tycker är extra intressant så har du chansen här. Att föra in någonting i årskrönikan och därmed i världshistoriens analer. Och julaftonssändningen så kommer vi också ha lite julhälsningar och sånt där i tv. Som man också får om man deltar i julkampanjen. Så det är inte för sent. Ända fram till julafton eller den 23 och sånt där så håller vi julkampanjen öppen. Och vi hoppas att många fler ytterligare ska vilja vara med. Framförallt ett väldigt varmt tack till er som varit med hittills.
1: Vackert.

0: Radio Bubbla.
1: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Efterfrågan på bostadsområden som ej är öppna för allmänheten ökar. Tryggare Sveriges generalsekreterare ogillar fenomenet och påstår att trygghet skapas genom en mix av människor. Det handlar om en intressant trend som vi förstås har uppmärksammat tidigare men som nu börjar realiseras mer och mer, nämligen att man bygger grindsamhällen. Grindsamhällen som är tydligen den svenska översättningen av gated community. Jag måste säga till att börja med, jag tycker grindsamhälle låter ganska mysigt. Det låter trivsamt tycker jag.
3: Jo, men det är lite bullerbyn helt enkelt.
2: Ja, det är exakt min association. Jag får väldigt positiva känslor av grinden. Ja, i alla fall. Magnus Lindgren. Nej, vi pratar inte om Magnus Lindgren. Vi pratar om Mikael Eliasson. Är en entreprenör som har planerat ett nytt grindsamhälle sedan 2003. Och nu har han börjat sälja lägenheter. Och det här området kallas för Strandudden och ligger vid Vikare sjön i Småland. Och det ska bo 1000 personer innanför den här muren eller staketet som har byggt runt stället. 20 hektar. Och de ska ha bostäder och allting som man kan tänka sig vilja ha runt omkring. De ger exempel på lekplatser, tennisbanor, grillplatser och simbassänger. Allt är tillgängligt för de som bor där. Men man kan inte komma utifrån och gå in och bada i deras bassäng och såna här saker.
3: Ja, alltså, och det där menar jag är... alltså, det är en positiv utveckling. När man snackar om gated communities, då blir det ofta det här med 17 stycken snuskigt rika miljardärer i USA som bygger någonting i Connecticut med beväpnade vakter och så vidare. Men som du säger, alltså det är något bullerbyartat och trevligt över detta. Och tänk så här, om jag nu skaffar mig lite mera ägare här i Sverige, så kommer jag med självklarhet och liksom bygga stenmurar och annat omkring det. Därför att det känns så självklart, det är min mark, jag vill liksom markera detta. Det är inget konstigt. Och om 30 stycken eller 40 eller 500 eller 1000 människor har en idé om att så här vill vi bo och bygger en stenmur runt kring sin samfällighet, så är detta icke konstigt. Det är en fullt naturlig sak, speciellt som det ser ut i Sverige idag. Men vi ska vara säkra på att de här stackarna, vi kommer att se en kampanj mot det här grindsamhället och andra som dyker upp alltså.
2: Så är det helt säkert, vi kommer att få se den kampanjen. Men är det inte otroligt märkligt? Jag menar, vad kan man rimligen ha för rationella invändningar mot ett sånt här grindsamhälle? Jag menar, du pratar om de här 17 miljardärerna. Du klarar 17 miljardärer eller en miljardär har aldrig i världen att bygga en mur om du vill. Mm. Men det här handlar ju om 1000 personer, det handlar ju om 1000 Svenssons, flera hundra liksom medelklassfamiljer ska köpa en villa eller en lägenhet eller någonting i det här området. Så det är ett ganska stort litet samhälle.
3: Det man kommer att skjuta in sig på, det är ju att, vad fan, får inte vem som helst bada den här poolen. Men gå till Huvudstadbadet i Solna, som är kommunens anläggning. Det jätteelaka vakter, det kostar en hundring att komma in i en illa rengjord 50 meters bassäng förvisso, och det får inte vem som helst gå in och bada. Det är bara staten, denna förbannade stat, som har rätt att avgränsa sina verksamheter och ta betalt för dem. Vanliga medborgare som har bekostat den här poolen genom att köpa in sig och betala hyra och avgifter, de har inte rätt att avgränsa sin pool. Det är sinnessjukt.
2: Ja, jag skulle vilja se dem lägga fram förslaget också på att alla simbassänger i Sverige nu ska bli allmänna. Du får knata in på vilken villa bakgård som helst och bada för att de har en simbassäng. Men det där är inte ett seriöst resonemang. Och det är inte ens de mest extrema kommunisterna tror jag faktiskt tror på en sån bizarr idé.
3: Vänta bara.
2: Ja, det är farligt att säga på det sättet såklart. Men det jag tror är problemet, det är det som artikuleras av Magnus Lindgren, som är generalsekreterare för någonting som heter Stiftelsen Tryggare Sverige. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Men han är emot det här. Inte för att det är något grinsamhället egentligen leder till dåliga konsekvenser utan fel på det, utan han gillar inte de signaler som du skickar. Han vill inte att folk ska agera på informationen om att det finns sociala problem, utan han vill att alla ska låtsas som att det inte finns några problem, att alla är lika, alla bostadsområden är lika bra att bo på, och vill att folk agerar utifrån vissa politiskt korrekta dogmer. Till exempel säger han här: men det som framförallt påverkar tryggheten är att få till en mix av människor och en mix av funktioner. Det är det som skapar trygghet. Ja, vi kan ju fråga medborgarna i Gottsunda i Uppsala till exempel om de upplever att det här med en mix av människor har varit framgångsrikt för att skapa trygghet i Gottsunda. Men oavsett tror jag att det är det här som är grundtanken. Att det finns en premiss i grinsamhällen, oavsett om det uttalas eller inte, som går på tvärsen med den politiskt korrekta världsbilden. För att om den politiskt korrekta världsbilden var sann, så skulle det inte finnas några skäl överhuvudtaget då att bygga grindsamhällen. Och jag tror att det är det de stör sig på, snarare än något rent praktiskt med själva grindsamhället.
3: Och sen är det ju intressant också att se denna bostadsforskare Ann Rådenstedt som förklarar att, som också är mot grindsamhällen. Hon säger: på sikt tror jag att en spridning av gated communities är ohållbart. Det skapar ökad segregation. Vilka jävla dumheter. Alltså att vi har segregation. Så här, vi har ett genomsegregerat samhälle i Sverige idag. Med utanförskapsområden, med gigantisk arbetslöshet och ideologier som sprider sig. Och vi har inte ett enda grindsamhälle. Så det är givetvis andra faktorer som skapar segregation. Och dessutom så kommer det vara så här att jag kan lova en sak. Att i de här grindsamhällena, de som står först i kön att köpa in sig, det är invandrarfamiljer som har jobbat jävligt hårt, slitit livet ur sig, sett till att barnen får en utbildning och nu vill ha lugn och ro omkring sig. De kommer att liksom stå där och köa. Alltså det kommer att bli en jättefin multietnisk mix i de här grindsamhällena, det kan jag lova.
2: Det tror jag också. Folk som kommer utomlands ifrån har ju ofta erfarenhet av grindsamhällen på ett annat sätt än svenskar. För det är ovanligt i Sverige, för att inte säga obefintligt. Men det är norm snarare än undantag i väldigt många länder.
3: Mm.
2: Och det är ingenting konstigt med det, det är inget socialt stigmatiserat. Det är helt enkelt det sätt på vilket man bor om man inte är fattig. Jag tycker att det är en väldigt positiv utveckling. Folk som Mikael Eliasson som bygger de här ställena är hjältar. Det här är en av få positiva utvecklingar som finns i Sverige, tror jag. Och om jag var tvungen att vara kvar i Sverige, så skulle jag definitivt titta på om det fanns några sådana här grindsamhällen på gång. Eller kanske starta ett eget för särskilt rättänkande och välordnade personer.
3: Okay, jag kan tänka mig att börja bygga upp ett sånt här Villa Västern nostalgiker som jag. Då skulle man ha en palissad runt omkring.
2: Aha.
3: Och sen en vaktstyrka som ser ut som kavallerister. Det kunde bli jättehäftigt.
2: En palissad, då tänker jag mig att det är som så här trästockar,
3: ja,
2: som är liksom vässade med spetsar längst upp när de sticker upp.
3: Jajamensan.
2: Underbart. Ja, vi får hoppas även på palissadsamhällen så småningom. Det kanske kan komma att behövas. Men tills dess så tummen upp och lycka till Mikael Eliasson och Anneli Eliasson som är de som driver det här projektet. Det kommer säkert gå bra för dem. Det finns inga egentliga invändningar förutom sådana här moraliska invändningar. Och att de stora byggföretagen är lite för fina i kanten för att göra sådana här saker. De går mer på Trygghetsstiftelsens rekommendationer snarare än marknadsefterfrågan. De har förstås sina svågerkapitalistiska överväganden att göra också. Det blir inte så poppis med deras svågrar i kommunfullmäktige om de går emot PK-manualen istället för att bygga miljonprogramshus. Ja, jag nämnde tidigare Röde Bubbla, men senast jag själv var i ett gated community så det var när vi var i Acapulco i februari och på en Acapulco-konferensen och någon av kvällarna där några dagar efter konferensen så blev vi inbjudna till ett pool party uppe i ett gated community på uppe berget där bland annat Jeff Berwick bor. Vi var hemma hos en av hans grannar. Och vi blev helt tagna av den livskvalitet som de har där uppe. Så otroligt fint, så otroligt tryggt och säkert. Det kanske inte är det man associerar Acapulco med. Men där var det verkligen otroligt lugnt, otroligt tryggt, långt bort från allting som skulle kunna vara farligt. Helt otroliga hus, fantastisk utsikt, allting väldigt väl ordnat, alla grannar var väldigt trevliga. Det var riktigt ett drömställe och vi skojar ibland fortfarande om att kanske vi ska flytta till Acapulco och flytta in i sånt här grindsamhälle på bergskanten. Så det är inga dåliga grejer och jag rekommenderar alla som är lite nyfikna eller skeptiska till den här idén att åka till något sånt här ställe, gärna utomlands och kolla. Man kan göra väldigt mycket, inte minst när man poolar resurser. Om man är 1000 personer, om man är några 100 familjer som går ihop, då kan man göra väldigt mycket roliga saker tillsammans. För till exempel, det är kanske många av de här familjerna som inte har råd att ha en pool själv.
3: Mm.
2: Men det är jätteenkelt att ha en pool gemensamt om man är några 100 familjer.
3: Ja, vilket fantastiskt gym man kan bygga upp. Det är vilka odlingar man kan genomföra.
2: Uh-huh.
3: Alltså, oj, oj, oj, oj. Alltså, det här är ju ett underbart sätt att förena sina egna drömmar och visioner och göra och förverkliga tillsammans med andra.
2: Uh-huh.
3: Det är ett folkligt och radikalt projekt, helt enkelt.
2: Ja, jag verkligen. Jag vet inte om du skulle hålla med mig om det, Boris, men jag skulle nästan säga att det här är ganska nära kärnidén i socialismen och kommunismen.
3: Ja, men det är ju det att människor sluter sig frivilligt samman för att förverkliga vissa saker. Och ur det här att, alltså jag ser framför mig att ur den här saken att man det kanske finns ett privärt intresse att man gillar miljön och avskildheten och så vidare. Men folk som tänker på det sättet, de kommer givetvis upptäcka andra saker. Och i det här så kommer det att skapas kulturkvällar, kommer att bildas små kammarmusikensembler och så vidare. Det kommer bli underbart det här. Fan, jag flyttar dit.
2: Återigen ett varmt lycka till Mikael Eliasson och hans kumpaner. Tidigare ostraffad man i 70-årsåldern döms för hets mot folkgrupp efter att ha uttryckt unga muslimapor och en bra muslim är en död muslim i sluten Facebookgrupp med 4000 medlemmar. Böter 12 000 kronor. Vi pratar ju så mycket om tilltagande censur av diverse internetkanaler och även de statliga övergrepp som ingår i det problemkomplexet, att ibland så tror jag det känns lite abstrakt och avlägset, och därför tycker jag att det är stärkande på många sätt när till exempel 10 svenska podcast blir borttagna samma dag från SoundCloud och YouTube och sånt där som hände i förra veckan, eller när en till synes helt vanlig man, 70-årig man från Göteborg, plötsligt blir dömd i svensk domstol för att han har skrivit någonting på Facebook. I en sluten Facebookgrupp har en 70-årig gammal gubbe skrivit någonting. Och ett av de yttranden som han döms för består av tre ord. Tre ord som inte går att utläsa. Jag tror att det eventuellt ska uppfattas som två ord, men han har särskrivit det. Unga muslimapor. Han kanske menade unga muslimapor, som är dessa fördömda unga muslimapor. Jag är så upprörd på dem. Men tydligen har han skrivit ett inlägg som bara är unga muslimapor. Och det här är någonting som det svenska rättsväsendet har lagt resurser på. Att leta upp vem den här karen är, ha en rättsprocess mot honom och nu dömer honom. Jag ska ha honom betala böter. Han har också skrivit en bra muslim är en död muslim. Det är också olagligt.
3: Det här är så fascinerande därför att det är väl bara någon vecka sedan det uppmärksammades att en återigen en muslimsk imam i Sverige i sin predikan hade talat om att judar är avkommor till apor och svin. Och det föranledde bara lite debatt och så vidare. Inga polisingripanden och sådana saker. Och ska vi vikta de här två grejerna mot varandra? Äldre man, sluten Facebookgrupp, 12 000 i böter, polisinsats för att jaga upp honom. Imam predikar i stor församling, ett liknande budskap. Ingen som helst polisiär åtgärd eller bötfällning. Och det säger ganska mycket om samhället idag.
2: Ja. Ja, ord fattas mig faktiskt just den här gången. Det känns som jag kan inte sitta och köra för tionde gången och du bubblar min harang om att Sverige inte har yttrandefrihet. Det var länge sedan yttrandefriheten avskaffades. Alla som har lyssnat på den avsnitt vet redan min uppfattning och de har hört den här harangen sedan tidigare. Men det här är den värld vi lever i nu, att man kan bli åtalad och dömd till straff för att man skriver unga muslim apor på Facebook. Så gör absolut inte unga muslim apor. I sådana fall gör en bild med mig istället. Men jag skriver unga muslim apor inuti. Jag skickar runt det. Det skulle förut vara kul, för det skulle vara spännande att se folks tolkningar av vad det här egentligen betyder. Eftersom det är, så vitt jag kan bedöma, en grammatiskt ofullständig fras. Men kanske att den kan tolkas.
3: Ja, jag tror mer på en felstavning. Jag verkar lite osäker på språket. Jag tror han ville skriva unga muslim apor. Alltså små mysiga apor tillverkade av muslintyg. Kramapa, ja. Helt enkelt.
0: Radio Bubbla.
2: Alex Jones får efter 5 år tillbaka sitt konto på X efter 70% stöd i omröstning anordnad av Elon Musk. Elon Musks yttrandefrihetsrevolution går vidare, och nu har det stora, det efterlängtade inträffat, att Alex Jones har släppts tillbaka in på Twitter. Jag har pratat om det här i radion flera gånger, och det finns nog ingen som generellt har varit så uppmärksammad som någon som verkligen borde få komma tillbaka till Twitter. Och nu har det äntligen hänt. Det är en helt fantastisk händelse. Jag har svårt att uttrycka hur upplivet jag känner mig av det här. En sak givetvis att jag påminns av hur tacksam jag är till Elon Musk. Men jag påminns också om hur mycket jag älskar Alex Jones. För mig har verkligen en särställning bland alla medieprofiler och retoriker och kulturkrigare. Jag älskar Alex Jones, jag har alltid älskat honom. Under flera års tid lyssnade jag på hans program flera timmar i veckan. Alltså, det är mycket material, man kan inte lyssna på allt, men jag lyssnade liksom flera gånger i veckan lyssnade jag på Alex Jones show. Han är mannen som har allt. Karisma, charm, humor, enorm retorisk skicklighet, blixtrande intelligens, unik djuplodande research. Hans track record i termer av förutsägelser och bara hur han generellt har legat steget före i så många år talar för sig självt. Orsaken att jag har följt Infowars, det är primärt att de är så duktiga journalister och ofta har helt unika, värdefulla reportage, analyser, vinklar som bara är väldigt intressanta. De är väldigt duktiga på att vaska fram det mest intressanta som händer ur floden av desinformation. Men utöver allt det där så är Alex Jones, han är så otroligt underhållande och också så otroligt sympatisk. Likeable, som amerikanerna säger. Hur kan man inte tycka om Alex Jones? Alltså, oavsett om man gillar honom inte, eller alltså om man håller med honom, så att säga, om hans åsikter och så vidare. Och oavsett om man tar honom på allvar eller inte. Jag vet att det finns folk som betraktar honom som en driftkucku. Men även om man gör det, hur kan man inte gilla honom?
3: Jag frågar inte mig om det var det som hängde i luften. Sådär.
2: Jag tycker själv att Alex Jones har sagt en del saker som är bara riktigt totalt hjärndöda. Och han har en del åsikter som jag absolut inte håller med om. Jag påminner som ett exempel häromdagen då, för att folk postar massa Alex Jones-klipp nu när han egentligen är tillbaka. Och det är en monolog där han säger att kristendomen löser alla problem. Och som bevis för det anför han två saker. Det första, att svarta afrikaner som blir kristna och verkligen håller sig till den sanna kristendomen, de är precis lika framgångsrika som vita och bygger precis lika bra samhällen som vita människor. Och det andra beviset är att europeer levde i grottor innan Jesus kom och gav oss kristendomen och möjliggjorde för oss att skapa en civilisation. Så det är liksom en nästan parodiskt idiotisk uppfattning. Och det normalt sett skulle störa mig lite grann att folk håller på sådär, men det rör mig inte ryggen. Åtminstone så rubbar det inte min kärlek till Alex Jones det minsta lilla att han ibland säger sådana här helt knäppa saker. Därför att i slutändan så är det viktigt att Alex Jones är en urkraft. Han är en oerhört mäktig man, och nu blir han mäktigare än någonsin. Han är tillbaks på Twitter, han är tillbaks i mainstream, mer känd i bredare kretsar än någonsin förut. Hans följarskara på Twitter är helt galet nu, hur den skjuter i höjden. Han gick över 1 miljon följare dagen efter att han fick komma tillbaka. Jag tror att han fördubblat antalet följare
4: Men jag kollade precis efter att han blev påsläppt och då var det 800 000 någonting. Och när jag kollade igår så hade han 1,6 miljoner följare. Så att jag tror att han har fördubblat antalet följare över en natt i princip. Och det här kommer ha konsekvenser. Det kommer inte gå obemärkt förbi att Alex Jones är tillbaks på banan igen.
3: Nej, men alltså det som jag gör, det är bra att han tar plats, det är att trots att han ibland säger konstiga saker så, alltså jag uppskattar honom alltid för att man får, han är fan en av de få, kanske han är nog enda av den i sin kategori som utstrålar en slags, trots allt, självdistans.
4: Mm.
3: Alltså, de andra blir bara allmänt hysteriska, men jag får ofta känslan av att han ibland skulle kunna stanna upp och säga, vad fan är det han säger? Och sen bara gapskratta åt sig själv. Alltså det är oerhört befriande med den här känslan av att han faktiskt kan efteråt ibland kan titta på sig själv och skaka på huvudet.
4: Ja, ja, men han gör det ibland också. Och han säger öppet, ja, att han är så. Han säger liksom så här, du måste förstå att så här, I'm a little bit retarded. Och han menar det. Han vet själv att han här är en urkraft. Han vet att han har enormt stark, bra intuition. Att han alltid liksom bara nosar sig nära sanningen bara på grund av sin intuition och sitt stora goda hjärta och allt det där. Men han vet också att han är lite oberäknelig och oregelig och att ibland blir fel. Men han bara trycker på knappen, på sin egen knapp och bara kör. Och det blir inte alltid perfekt, men väldigt mycket av det han gör blir väldigt, väldigt bra. Och han vet det där. Han tror inte att han är perfekt på något sätt. Och det där är en av sakerna som gör honom till så otroligt bra journalist. Att han alltid är så ödmjuk, att han sätter sig själv liksom i andra rummet, att han alltid lyfter fram andra människor för att prata. Och därför är han en jättebra intervjuare till exempel, som verkligen så här lyfter upp och ger den han pratar med maximala möjligheter att uttrycka sig själva. Istället för att det är han som ska styra, han ska synas i intervjun. Som det faktiskt nästan alltid är i intervjuer. De allra flesta intervjuer som görs handlar i praktiken minst lika mycket om intervjuaren som den som intervjuas. Men inte med Alex Jones. Och han har varit nu när han har kommit tillbaks till Twitter, så han har varit väldigt noga med att hela tiden liksom deflektera inför all uppmärksamhet som kommer in mot honom, riktar han om hela tiden mot andra saker, framförallt mot Elon Musk. Han säger bara att det är inte jag som är intressant där, kolla vilken revolutionerande sak som Elon Musk håller på med. Och Tucker Carlson, som ju är det här verkar ha hänt som en direkt konsekvens av att Tucker Carlson hade Jones som gäst i sitt program. Han gjorde en lång intervju där han hyllade honom. Alltså Tucker Carlson hyllade Alex Jones för att han gång på gång haft rätt om en massa viktiga saker innan Tucker Carlson fattat galoppen. Så där ser vi också hur mäktig Tucker Carlson är, att han kan få en sån som Alex Jones åter plattformad. Tucker Carlson som precis dagarna har lanserat Tucker Carlson Network, sin egen medieplattform, som vi har också längtat efter att få se vad hans nästa drag ska vara. Och så när vi ser det. Jag såg det, de hade sån här Twitter Space. En sån här offentligt ljudsamtal-grej som de har på Twitter. Med Alex Jones och Elon Musk. Och några till kända personer. Som satt i flera timmar och snackade. Och det var ju så här att vi ska hälsa Alex Jones välkommen och prata med Alex Jones. Men Alex Jones vände hela tiden där till att han ville intervjua de andra. Han ville intervjua Elon Musk. Han ville lyfta fram Elon och säga att det är Elon som är liksom den store mannen. Vad ska du göra här näst, Elon? Och han avbröt och tillrättavisade när andra människor kom in och ville prata om honom, alltså om Alex Jones. Så han sa att stopp, glöm det där. Det där är old news, jag är tillbaks nu, vi behöver inte älta det där. Det där är intressant. Vi sitter här med Elon Musk, han är världens viktigaste person. Vi pratar med honom, ställ frågor till honom istället. Så att han och det var en annan, som var med på samma samtal. Han heter Andrew Tate. Jag har inte följt honom så noga, men jag har bara fått intrycket av att han är så riktig scumbag. Riktig snusk typ liksom. Men han är också lite grann så högre influencer. Kompis med alla de människorna. Han pratar bara om sig själv. Vad som än dök upp så skulle han in och prata om sig själv. Och så enormt självupptagen. Och han säger liksom så här på pappret ödmjuka saker. Men man känner att han är bara så den absolut motsatsen till en ödmjuk, generös person. Alex Jones, han är där. Det är väldigt äkta när det kommer från honom. Bara så sjukt. Alex Jones och Elon Musk och Vivek Ramaswamy och alla möjliga människor bara sitter och pratar. 14 miljoner människor lyssnade på det samtalet under första dygnet efter att det ägdes rum. Bara den typen av plattform, det är helt... Ja. Trots allt så har vi väldigt många ljus på himlen just nu. Många ljus i slutet av tunneln. Vi har Elon Musk, vi har Tucker Carlson, vi har Alex Jones, vi har andra liksom medieprofiler som är ändå intressanta och uppbyggliga. Kanske så här Joe Rogan, några till. I politiken så har vi Donald Trump. Och vi har Vivek Ramaswamy till exempel som säger vad man vill. Jag tycker att han är ganska bra. Han är en ganska bra Robin till Donald Trumps Batman. Det är många som tror att han liksom primärt vill bli vicepresidentkandidat nu. Och sådär. Men han gör ju slarvsylt av liksom gamla republikanerna i debatterna. Och det är väldigt, väldigt, väldigt festligt att se. Och i politiken i framtiden så har vi kanske Eric Prince som har börjat positionera sig mer. Jag har pratat om honom i många år. Nu har han lanserat en daglig podcastgrej där han ger sina analyser på saker och ting. Han är det som verkligen har potentialen att ta makten i USA och ställa upp saker och ting på riktigt. Och så har vi andra saker också. I bakgrunden så har vi den här nya generationen av radikala intellektuella. Anförda av filosofkungen Kostin Alamariu. Som gör det här mer djupa, teoretiska och även det andliga arbetet i bakgrunden. Och formar en ny sorts unga radikala tänkare. Med lite tur också nya radikala ledare. Det är väldigt, väldigt många intressanta personer faktiskt. Som finns, som är aktiva, som är expansiva. Som tar plats i offentligheten. Mycket tack vare att Elon Musk tillhandahåller plattformen såklart. Jag är mer optimistisk nu än jag varit på många år faktiskt. Även om vi inte vänder alla trender så det kommer komma några till överraskningar för de som försöker knäcka vår civilisation. Tydligen så ger vi oss inte utan en fight. Några av våra starkaste krigare går från klarhet till klarhet och når nya kraftnivåer för varje månad som går.
3: Och du tyckte jag var optimistisk och det där var liksom...
4: Jag är väl alltid optimistisk. Det har ett mer nyhetsvärde. Du är optimistisk.
3: Ja, sant. Ja, det var väldigt skönt att höra sammanfattat där. Det var ganska upplyftande faktiskt.
4: Det finns, jag tror inte nödvändigtvis att saker och ting är på väg att vända eller något sånt där. Men det finns väldigt mycket material nu. Det finns, man skulle kunna göra någonting riktigt stort och ännu mycket större. Och Tucker Carlson är på sätt och vis den mest dynamiska spelpjäsen. Elon Musk är det viktigaste såklart, men Tucker Carlson är näst viktigast. Han har precis startat sitt Tucker Carlson Network. Och dessutom, alla förstår ju att en väldigt stor fråga är nu, vem kommer Trump välja som vicepresidentkandidat? Det är ju nästan en viktigare fråga på sätt och vis än, det ser ut nu, just nu ser det ut som att Trump kommer vinna jordskredsseger i nästa val. Och jag är inte så superoptimistisk kring hans agenda som bekant. Men om han väljer en genuint radikal vicepresidentkandidat, då kan det bli väldigt spännande. Därför den personen kommer ju med stor sannolikhet bli nästa president. Så att det är nästan mer intressant vem Trump väljer som vicepresidentkandidat än vem som blir president 2024. För att det är inte så mycket osäkerhet kring det. Och ett namn som nämns om och om igen är ju Tucker Carlson. Och man behöver bara tänka på några sekunder för att förstå att han är perfekt. Och det finns ingen som skulle kunna vara bättre än han i den rollen. Jag såg förut, bara för lite stund sedan, att Tucker Carlson fick den frågan av Megyn Kelly i någon intervju. Om skulle du tacka ja om Trump? För Trump har sagt också att han absolut kan tänka sig tacka som kandidat. Det är en bra idé och sådär. Och han fick frågan då rakt. Och han gav sig riktigt, riktigt usla undanflykter. Han sa inte nej, det är värt att notera. Men han sa så att nej, jag tror inte det. Det passar inte för mig. Visserligen så håller jag precis med Trump om allting och jag är hans största supporter. Och visserligen så är jag kompromisslös i min kamp mot de dåliga liksom, allt det där. Men jag vet inte, jag tror inte någon vill ha mig som vicepresidentkandidat. Det är väl ingen som vill att jag ska vara politiker och vara vicepresidentkandidat. Och när man säger andra sådana saker som att nej, men det passar inte för att jag är ingen superhjälte och sådana saker.
3: Men du, är du inte lite rädd att Tucker förstör sig själv om man blir för att liksom vara i Trumps närhet? Hur fasen ska han kunna hantera detta? Och är han för smart och klok och driftig så kan det bli problematiskt för honom.
4: Visst. Nej, men jag tycker det. Jag har ju sagt det tidigare också att bli vid din läst, Tucker Carlson. Du har mycket större möjligheter att påverka som en mediemagnat. Vilket han blir om han inte liksom totalt sabbar för sig själv, så är han på väg att bygga en fantastiskt medieimperium nu. Det som Trump borde ha gjort, det håller Tucker Carlson på att göra nu. Så att han kan göra mest nytta där. Men det vore ju också, om man bortser från det, om man bortser från alternativkostnaden, så skulle han vara en helt fantastisk kandidat. Jag tror den här Vivek Ramaswamy, han är mer realistisk. Jag tycker det är väldigt festligt. Han är liksom totalt perfekt positionerad, 100% Trump-loyalist. Och han har den här superaggressiva stilen, liksom, att han är ung, energisk, väldigt rapp, alltid på offensiven, alltid attack, attack, attack, mot attack, attack igen, så otroligt bra liksom, jätteskicklig retoriskt, mycket, mycket smartare än alla politiker som han debatterar mot. Så han är lite som en sån här happy warrior, som det heter. Och vicepresidentkandidat ska ju vara lite som en attackhund, och Ramaswamy, han är inte den mest intimiderade besten. Han är som en ättrig liten terrier. Men han är väldigt smart, väldigt retoriskt skicklig, väldigt underhållande. Så jag tycker att det skulle vara kul. Det katastrofen vore ju om Trump tar så här Nikki Haley eller någonting till presidentkandidat. Det vore ett väldigt stort misstag. Ja,
3: men tyvärr troligare.
4: Ja, hur som helst. Vi kommer av spår nu. Alex Jones är tillbaks och det är bara fantastiskt. En riktigt, riktigt god nyhet. Och alla människor som gnäller över Alex Jones och säger att han är dålig, han är en värdelös sionist, han har sagt många positiva saker om staten Israels existens, och vet ni inte att hans pappa jobbade åt CIA eller vad det är? Både Alex Jones och Tucker Carlson kommer från CIA-familjer tydligen. Vilket borde vara ett argument för den här revolutionen de håller på med, men det är mycket sån här gnäll. Ja, ni vet vad jag tycker, ni kan stoppa upp allt gnäll om Alex Jones eller ni som gnäller.
5: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Koloniala afrofuturistiska kortfilmen Jordbunden som skildrar hur mänskligheten ska räddas genom resa med interplanetär ark. Ett av 18 projekt som beviljas medel från Svenska Filminstitutet. Så även Boy from Heaven och fiskarsonen Adam som byter tillvaro vid Nildeltat mot högre studier i Kairo. Jag är Zlatan om livet i förortsgettot och motståndaren som skildrar en homosexuell iransk brottares förbjudna känslor för lagkamrat. Två andra verk som erhåller finansiering. Ja, det är alltid väldigt festligt när Svenska Filminstitutet berättar vilka verk som de ska sponsra under kommande säsong. Och nu har vi fått den efterlängtade listan. Och låt oss gå igenom lite kort vad som är fokus, vilka prioriteringar man gör. Man tänker på Filminstitutet. Och om vi bara ska kort då, ska gå igenom sammanfatta. Vi har den här egyptiska filmen då som handlar om en, som jag förstått det, handlar om en maktkamp på en koranskola i Kairo. Otroligt aktuellt och intressant, tycker säkert alla. 10 000 kronor får den från Filminstitutet. Och sen har vi också en dokumentär om Mikael Skråmos barn. Om hur synd det är om Mikael Skråmos, IS-terroristens stackars barn. Och vad som hände med dem efter att deras pappa gick ur tiden. 1 miljon 900 000 kronor. Det är en film om en familj som bor i en by i norra Frankrike. Som får också knappt 2 miljoner. En film om en yazidisk pojke som blir IS-terrorist. Får 1,5 miljon. En film som handlar om en ung tjej som har ADHD och knaprar ADHD-piller. Men hennes piller tar slut och hon kan inte få tag på nya. Och då hamnar hon i en livsfarlig konflikt med en knarklangare. Och dessutom så har hon en lesbisk kärlekshistoria.
2: Självklart.
1: Ja. 8 miljoner kronor får den filmen. Och sen har vi då dokumentären om Zlatan. Som är, om jag förstår saken rätt då, så är det filmatisering av den här boken Jag är Zlatan som kom ut. Och det är så att manus är skrivet av David Lagerkrans som jag tror skrev boken då. Och det är helt enkelt en bok som handlar om Zlatan och hans liv. Och den får 3 000 kronor i, om jag förstår det, 3 miljoner kronor i produktionsstöd. Plus 8 miljoner i något som kallas marknadsstöd. Så att sammanlagt 11 miljoner. Så att om jag förstår saken rätt så är det en film som får mest pengar av alla i den här omgången. Jag tycker det är så otroligt märkligt för att om det finns någon film av alla de här. Men jag kan ju förstå att vissa av de här filmerna inte är så kommersiellt gångbara. Men den här Zlatan-filmen, den måste ju kunna finansiera sig själv många gånger om. Den här boken om

0: kan man säkert låta gå på export, så att det minskar ju ännu mera skälet till att ge den något stöd.
1: En film om Kalmarunionen. Det låter ganska intressant med Kalmarunionen. Fokus ligger på drottning Margareta. Så jag får gissa att det finns en ganska tung feministisk vinkel där. 2,5 miljon. En film som beskrivs som ett collage av berättelser utifrån det berg av undervattens skräp som drevs ut i havet då tsunamin drabbade Japan 2011. 2 miljoner kronor. Och sen har vi den iranska brottaren. Den iranska brottaren som blir kär i sin medbrottare. Ännu en homosexuell kärlekshistoria, för de får man aldrig nog av. 8 miljoner.
0: Det där är säkert, men alltså så fort, förra året så var det ju en film om homosexuella balettdansörer i Georgien. Så att så fort man ska göra film i Sverige om män i den delen av världen, så är de liksom homosexuella. Det är liksom grejen.
1: Mm. Så intressant. Ja. Undrar vad det kan bero på. Vi har också en film som handlar om unga svenska kvinnliga rappare.
0: Äntligen.
1: Jag googlade faktiskt deras artistnamn och såg att de faktiskt eventuellt är etniskt svenska. Eller kanske rättare sagt genetiskt svenska. De såg någorlunda svenska ut och lät svenska när de rappade. Och givetvis så är det okej att uppmärksamma etniska svenskar om de är totalt uppgångna i en främmande skräpkultur, som i det här fallet. 1 400 000 fick den filmen, som är en kortfilm. En dokumentär om tonårskillar med svajiga röster, om kroppsliga förändringar, kärlek och identitetssökande. Han har pojkar som sjunger en målbrottskör.
0: Alltså en speciell målbrottskör?
1: Ja, och det är en grej som finns där, för att om du sjunger i en gosskör som kommer i målbrottet, så har du en övergångsperiod innan du kan börja sjunga i manskören. Så då har man ibland speciella verksamheter emellan. Jag tycker inte alltid är nödvändigt, men det är en grej. En film om en man som matar duvor i Paris. Och han gör en sorts performance av att mata duvorna på ett storslaget sätt. En film om ömhet, äckel och fanatisk hängivenhet. 405 000 kronor. Och så kommer vi till den enda filmen på listan som jag möjligen skulle kunna tänka mig att titta på. Den beskrivs så här. Snål-Arne ska dö och får besök av liemannen Döden. Snål-Arne får uppskov av Döden för att göra en sista biltur. En road movie mellan en snålbonde och den andäktige Döden startar i en rostig Volvo 240 med lien fastsurrad på takräcket.
0: Den låter faktiskt rätt rolig.
1: Den får 250 000. Ja, och sen har vi min favorit då. Som heter Jordbundna. Jordbundna av Baker Karim. Sveriges första afrofuturistiska film. Världen har blivit till en obeboelig plats och mänskligheten ska räddas genom att resa iväg på en interplanetär ark som ska kolonisera nya världar. Men vilka väljs egentligen ut för att representera mänskligheten i framtiden? Visst är det stort, Boris, att Sverige äntligen ska få sin första afrofuturistiska film?
0: Ja, jag menar, vi är många som har väntat, och speciellt ni science fiction-fantaster. När ni träffas så har ni väl svurit över att ja, det är fan att man aldrig liksom, kan de inte satsa på en afrofuturistisk film. Men det är en glädjens stund för er.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Kanske inte så mycket för oss science fiction-entusiaster, men däremot för oss afrofuturister. Jag tycker att afrofuturism är... Det är en genuint intressant, fascinerande genre. Alltså det är en märklig genre. Så afrofuturism, det handlar alltså om det är framförallt en amerikansk, afroamerikanskt fenomen, men finns givetvis på andra delar av världen. Men det är ganska mycket en sån här ett amerikansk exportfenomen. Men det handlar då om svarta människors stolthet och sammanhållning och frigörelse från förtryck från vita människor och så vidare, som nästan all den här afroamerikansk konst handlar om. Just afrofuturismen, den fokuserar på en tanke att Afrika-ättlingarna ska använda modern teknik, högteknologiska medel för att åstadkomma den här befrielsen. Och ett vanligt tema då är att man ska åka iväg i rymden, som i det här fallet en interplanetär, en ark, för att kolonisera nya världar där man inte har en massa rasism. Och afrofuturismen, det är någonting som har fått lite ny luft under vingarna på senaste år. För det var ju ett par år sedan. Så det kom en stor film som heter Black Panther. Som fick mycket upp.

0: verksamhet med detta. Och det var ju ett afrofuturistiskt mästerverk som handlade om då ett hemligt afrikanskt land som hette Wakanda, som var jättehögteknologiskt. Man hade mycket, mycket bättre teknologi än de konkurrerande vita länderna och så vidare. Och det här är ju ja, det knyter ju an till ett gammalt tema som finns i den här sfären, det vill säga att att det finns till exempel antika civilisationer i Afrika som egentligen var mycket mer avancerade än den europeiska civilisationen och kanske andra civilisationer. Och att det finns kanske hemliga gömmor av avancerad afrikansk teknologi och sånt där. Och den afrofuturistiska genren, alltså den går tillbaka åtminstone till alltså många årtionden. Jag kom i kontakt med den första gången via mitt musikintresse faktiskt. Jag är intresserad av musik och jag lyssnar eklektiskt på alla sorters musik. Och någon gång för många år sedan kom jag i kontakt med en jazzartist som heter Sun Ra. Sun Ra och hans orkester som heter The Orchestra. Och det är värt att notera här, The Orchestra, som vi kan koppla här till den här filmen, Jordbundna. Men Sun Ra, han hette egentligen någonting annat, ett artistnamn givetvis, men så han bytte till sitt artistnamn ganska tidigt i livet. Han gick fullständigt upp i en sån här persona, en afrofuturistisk persona. Det där var innan man pratade om afrofuturism, men det är mycket av det här kommer från Sun Ra. Men han bara, jag intresserade mig för honom, för att han var en väldigt begåvad och produktiv jazzmusiker och hade det här storbandet, The Orchestra, som de turnerade med, gjorde skivor med och så vidare. Och det här var någon gång från 1950-talet framåt. Men Sun Ra, han påstod att han var en sorts utomjordisk varelse som kom från Saturnus. Och nu har han kommit till jorden för att befria afrikaner och afrikaättlingar. Och han hade en väldigt fantastisk estetik utöver då jazzmusiken, som var väldigt influerad av antik egyptisk stil och egyptisk mytologi och såna här saker, som kombinerades med en tidsenlig rymdestetik från liksom 50- och 60-talet. Så väldigt mycket kombinationer av liksom rymddräkter med egyptiska symboler och såna här saker. Så de gjorde mycket skivor. Gjorde också en film som heter Space is the Place. Space is the Place är både en film och en skiva som gjordes, jag tror någon gång, i början av 70-talet. Den handlar om exakt det här, så att Sun Ra ska befria alla afrikanska människor genom att förflytta dem till en annan planet. De ska kolonisera en annan planet och där ska det bara vara svarta människor. Och de vita människorna får stanna på jorden och det kommer inte gå så bra för dem och så vidare. Jag får mig till sig i filmen att han använder sin jazzmusik för att förflytta människor mellan planeten och liksom framåt och bakåt i tiden för att ställa saker och ting till rätta. Men det här är liksom den afrofuturistiska visionen som jag förstår den, att afrikaner ska använda superavancerad teknologi för att frigöra sig från alla rasistiska ok och så vidare. Boris, har du intresserat dig någonting för afrofuturism? Kanske lyssnat på Sun Ra till och med?
1: Sun Ra började passera genom mina öron, men jag kan inte minnas att det satte några spår. Det beror nog på min omusikalitet. Men jag känner igen namnet och företeelsen. Jag har ju alltid haft en nedlåtande syn på afrofuturismen. Grinig som jag är. Det var ju genomslaget för Black Panther-filmen var ju otroligt intressant. Alltså man ska inte underskatta dess påverkan på människors medvetande. Alltså när man tittar på debatten idag så kan man ju tro att Black Panther var någon slags dokumentär, alltså att det finns något Wakanda där inne i djunglerna som har en otroligt överlägsen teknik. Jag tycker afrofuturismen är genuint fånig, därför att i den svarta nutida kulturen och sen i den svarta kulturen sen länge, så det är ju inte så att det är ingenjörskulturer precis, och därmed blir det någon slags när de pratar om den här arken eller arkarna, det blir ungefär som när Korpela-rörelsen satt ovanför gränsen i Sverige och väntade på att silverarken skulle komma och hämta dem. Riktig futurism och science fiction växer ju ur kulturer där man har en ingenjörskultur, dyrkan av teknik, dyrkan av framsteg, dyrkan av vetenskaplighet. Det är frånvarande i de svarta kulturerna. Och då blir det här bara en sån här Disney-grej liksom. Vi ska ut i rymden. Lycka till. Vi kan samla till arken.
0: Men det är precis det där, Boris, som jag tycker är så fascinerande med afrofuturismen. Alltså den här paradoxen. Alltså just precis det du pekar på. Alltså att personer med afrikansk härstamning, hur man nu ska beskriva gruppen som helhet, de människorna, svarta människor, de har ju haft nästan ingenting att göra med att skapa den teknologi som afrofuturismen kretsar kring. Att rymdraketer, robotar, datorer, vad nu är för någonting. Alltså 99,99% av alla upptäckter och utvecklingar har gjorts av vita människor. Kanske en och annan japan och kines och så vidare, de judar har hjälpt till. Men det afrikanska inflytandet på modern teknik är för alla praktiska syften noll. Ja, men du kanske kan hitta liksom en eller två afrikanska uppfinnare. Alla vet det. De har haft ingen som helst betydelse för teknisk utveckling. Om det inte hade funnits några afrikaner överhuvudtaget på jorden någonsin, så skulle vi inte befinna oss på en lägre teknologisk nivå. Tanke som skulle kunna utvecklas, men det kan vi lämna till senare. Så man har den här drömmen då, den afrofuturistiska drömmen om att afrikaner ska ha ett eget samhälle. Det är en generell dröm att afrikaner ska ha ett eget samhälle utan vita. Det är framförallt en afroamerikansk idé, va? I Afrika så har afrikaner egna samhällen utan vita. Men istället för att tänka sig någonting någorlunda realistiskt, som att till exempel att återvända till Afrika och leva på ett afrikanskt sätt, så har man istället den här fantasin om att man ska överträffa vita människor på de vitas allra starkaste område. Så att afrikaner ska bli först med att kolonisera främmande himlakroppar helt utan att involvera vita människor. Det är ungefär som, du nämnde silverarken. Jag tycker det är svårt att komma på några paralleller. Man ska tänka sig att vita människor fantiserar om att bli bäst i världen på någonting orealistiskt. Vita människor har en stor fantasi om att spela basket i fantastiska basketligor som slår alla rekord, men där det inte finns en enda svart person. Mm. Eller att vita människor ska bli bäst i världen på att odla ris på oändliga, underbara risfält där det inte finns en enda kines eller japan. Det är bara knäppt. Men jag tror att det finns en term för det här. Jag tror att det finns en sorts antropologiskt fenomen som vi approximerar här.
1: Aha.
0: Nämligen det som kallas för en cargo-kult.
1: Mm.
0: Jag tror att man på svenska säger cargo-kult. Det var ett fenomen som inträffade, jag tror, på mitten av 1900-talet. Jag kan inte det så bra, så att ni får ursäkta om jag får några detaljerna fel, men jag tror att det framförallt var det någonting som hände i Söderhavet när både allierade militärflygplan och axelmakterna, japanska flygplan och så vidare, flög över och landade på diverse söderhavsöar där det bodde primitiva folkslag som inte hade haft någon kontakt med omvärlden tidigare. Och de tyckte det var fantastiskt för att de fick delvis del av deras last, deras cargo. Att om det kanske var liksom kläder eller mat, andra så här förnödenheter, praktiska saker. Och de tyckte det alltså var så fantastiskt och revolutionerande i deras kontext att de utvecklade religioner, religiösa praktiker, hela religioner runt de här flygplanen som landade och den fantastiska, underbara lasten som de fick och så vidare. Så att efter kriget tog slut, alltså andra världskriget, och när flygplanen slutade komma så försökte man få flygplanen att komma tillbaka. Och då byggde man till exempel, man byggde egna flygplan. Och man röjde ut djungeln för att bygga stora flygfält. Man sa att om vi bara har flygfält så kommer flygplanen komma tillbaka. Och vi kommer få mer cargo. Och man började också imitera amerikanska soldater. Så man försökte liksom göra kläder som såg ut som amerikanska soldater. Man hade militärparader i djungeln med trägevär. Och jag tror att någon av dem byggde ett flygkontrolltorn vid sitt flygfält i djungeln. Och sen satt de med hörlurar gjorda av trä uppe i flygtornet. Och de var övertygade om att om de bara kunde återskapa omständigheterna tillräckligt väl så skulle flygplanen komma igen och skulle få underbar liksom, konserverad mat eller tält eller vad det nu var för något. Så det kanske för cargo-kult var ett fenomen som fanns, eventuellt finns kvar, det vet jag inte. Men det som har hänt nu, det som har hänt sedan dess, det är väl kanske att cargo-kult-beteendet inte bara är någonting som vildarna i Söderhavet sysslar med, utan hela vår civilisation. Hela västerländska civilisationen har blivit en enda stor cargo-kult. Hela världen går runt nu och låtsas som att man kan få alla de fantastiska frukterna som kommer att ha en civilisation utan att upprätthålla några civiliserade principer. Så man har gjort det omöjligt för framåtsyftande människor att vara verksamma Och de kapabla människor som finns, de ligger ofta ganska lågt. Man gör sitt bästa för att inte göra någonting som är allt för ambitiöst, för då vet man att man blir attackerad. Men världen i stort tror att vi behöver inga civiliserade principer, vi behöver inga genier, inga uppfinnare, inga skapare, inga entreprenörer. Det räcker med att man ägnar sig åt diverse tomma symboler, så kommer manna att falla från himlen igen, som den gjorde för 100 år sedan. Så på sätt, jag antar att på sätt vi kan tänka mig att det är rätt. Det är rätt att afrofuturismen kommer tillbaka, och även i Sverige. Därför att vi är alla cargo-kultister och afrofuturister nu.
1: Ja, nej, men det där är inte ett dugg överdrivet. Alltså, det där är ett grunddrag i mentaliteten i stora delar av världen, i västerlandet och i Afrika. Den är vitt spridd. Människor beter sig ofta som primitiva infödingar på öarna när de ser planen komma. Tyvärr.
0: Jag tycker ändå att afrofuturism är väldigt underhållande, alltså filmer och sånt där som kommer ur Sverige. Så att mitt förslag är att vi ska inte berätta för dem. Vi ska inte berätta för dem orsakssambandet. Vi ska inte berätta för dem att först har man en stark ingenjörskultur, och det gör att man får intressant science fiction. Det är inte så att man först gör bra science fiction och sen får man en ingenjörskultur och kan åka till rymden. Vi berättar inte det för oss, så fortsätter vi få de här mycket underhållande filmerna. Inklusive jordbundna som kommer nästa år.
1: Vi ser framåt den.
0: Annie Holmquist. Föräldraledighet för husdjur. Oroande tecken på oförmåga att ge och ta emot mellanmänsklig kärlek som leder till pjoskande med substitutdjur. Även vanvördigt mot djuret att göra det infantilt och beroende av ägaren. Ja, det här är ett fenomen som jag är lite kluven inför. Det är oerhört sorgligt och deprimerande, samtidigt så är det svårt för mig, känner jag, att inte dra på smilbanden när man läser om Paternity Leave, där som man sa PAW, Paternity Leave, alltså en föräldraledighet fast för husdjur. Jag vet inte exakt vad man ska kalla det för, men en sorts husse-matte-ledighet. Om ens hund, kanske ens katt eller ens hamster, ens vandrande pinne har någon typ av problem eller extra behov, så ansöker man alltså om den här särskilda djurvårdsledigheten. Och en modern arbetsgivare säger naturligtvis självklart, ta all tid du behöver, ta hand om lilla boven. Kom tillbaks till jobbet när allting är bra där hemma. Och ja, det är några exempel i den här artikeln som vore lustiga om det inte vore för den bakomliggande orsaken till varför folk utvecklar de här extrema relationerna med sina djur. Och det är naturligtvis inget stort mysterium att förstå varför. Det beror på att människor har slutat skaffa barn. Slutet ska vara mänskliga barn. Och därför har man istället hundar och katter och hamstrar som barn istället. Frågan är dock om en hund kan fylla ett barnformat hål i människors hjärtan.
1: Nej, det är klart att den inte kan. Alltså, och det här är ett trixigt område. Va? Därför att det är... Jag finner det fullt naturligt att människor utvecklar relationer med hundar, katter, hamstrar. Jag har haft en väldigt nära relation med några av barnens hamstrar till exempel. Jag skrev som bäst på nätterna när den sprang i hamsterhjulet. Och jag pratade med den ibland också när jag skrev. Jag hade mycket nytta av detta. Det tillhör det mänskliga att upprätta relationer med djur eller tycka om djur. Men det visar ju också degenereringen, att man inte har den här gränslinjen mellan människor och sina husdjur och sina favoritdjur. Alltså det tyder ju på en sån sanslös andlig fattigdom och degradering av vad det är att vara människa, att man inte kan upprätthålla den gränslinjen. Men vi ska också komma ihåg att människor utvecklar ju alltså vad vi kan se i förlängning av detta, att människor utvecklar ju relationer till döda ting också. Sin bil eller sina köksknivar. Nära relation med mina köksknivar. Och rimligt är då att om någonting händer bilen eller köksknivarna ska jag också kunna ansöka om någon slags vabbledighet. Varför inte? De kan betyda lika mycket för mig som en dobberman. Och inte 2018 men 2019 så kommer vi faktiskt att kunna se att folk kommer att kunna få ledigt för att ta hand om döda ting också som måste repareras och sådana saker eller fixas till.
0: Ja, vi kommer nog få se alla möjliga tänkbara avarter i det avseendet. Det är en viktig poäng du gör, det här med människors relation till djuren. Den här diskussionen handlar ju, egentligen kan man säga att den handlar inte alls om människors relation med djur. Som naturligtvis är en väldigt viktig del av det mänskliga, av flera skäl. Mm. Människor har ju koevolverat med djur i tiotusentals, hundratusentals år. Vi har skapat flera nya arter, kan man säga. Som till exempel hunden, som härstammar från vargliknande djur, men som har evolverat genom att människor har då tämjt dem, bedrivit avel och skapat då det vi idag känner som hundar. Och detsamma gäller även liksom hästar och grisar och får alla andra möjliga djur som såg helt annorlunda ut. Ungefär det sägs som att tomater, alla tomater, de största tomaterna var stora som körsbärstomater för några tusen år sedan. Sen kom människorna och avlade dem och nu har vi gigantiska, underbara holländska bifftomater och så vidare. Djur har ju varit väldigt viktiga under hela mänsklighetens historia. Och det har också varit essentiellt för människor att ha väldigt nära relationer med djur. Alltså ha liksom intima, väldigt viktiga relationer. Ta bara till exempel relationen mellan en krigare och hans häst. Vilket starkt band som måste finna. Vilket förtroende, vilken intuitiv telepatisk kontakt som måste finnas mellan en ryttare och hans häst. Om man använder hästen till någonting viktigt. Som att dra i krig. Eller jaga. Och så vidare. Och det gäller förstås även framförallt hundar. Hundar och hästar. I högre utsträckning. Så där är det ju så att människor ibland helt naturligt. På ett sunt sätt. Kanske har sin häst. Som en av de allra närmsta vännerna. Och liksom närmsta individerna som man interagerar med. Och det finns förstås många, många välkända historiska exempel. Som till exempel Alexander den store som ordnade med en stor pampig stadsbegravning för sin häst när det begav sig. Men det här handlar inte alls om människans relation till djuren. Alltså det är nästan som, inte för att en riktig krigare skulle begära ledigt från jobbet för att ta hand om sin häst. Det tror jag inte, men om det handlade om sånt så vore det inte lika stötande, va? Om det var så här, ja men så här, med mina jakthundar har fått ett konstigt virus. Jag måste ta hand om dem för att säkra jakten nästa säsong. Ja, lite kryssat exempel. Men det hade inte varit kanske helt på tok. Det här handlar ju om att man helt och hållet projicerar en annan social funktion, en annan typ av relation på djuren. Det vill säga den relation som människor är tänkta att ha med sina egna barn. Och det illustreras den här skillnaden av det påpekande som görs i den här artikeln. Det är bra, tycker jag, att det är även förödmjukande och degraderande för djuren att behandlas på det här sättet. Därför att djur, en hund till exempel, är inte en bebis. En vuxen hund är inte, eller ska inte i alla fall, bör inte vara en sorts hjälplöst collie som behöver tas om hand och behöver ha liksom konstant uppmärksamhet från husse eller matte och så vidare. Hundar har ju sina särskilda tendenser, men till och med hundar är självständiga, starka, stolta djur med egna drifter och viljor och en förmåga att ta hand om sig själv. Och om man tar djur ur någon sorts någorlunda naturlig kontext, att de inte får vara fria, att de inte får verka för sina intressen, att de inte får arbeta för sin egen försörjning, alltså sin egen föda, så är det förödmjukande för djuren, och djuren blir trasiga också. Och det visar på att det här handlar om barn, inte om djur.
1: Ja, och poängen med att hålla sig med till exempel hund, det är ju att du upprätthåller en kontakt med naturen. Det är ändå, tycker jag, rimligt. Och då kommer du upptäcka att din hund har en egen vilja och helt andra instinkter än vad du själv har som människa. Och att ha en riktig hund, det innebär ju en ständig kamp helt enkelt. Att fostra, ta bort vissa instinkter, förstärka vissa instinkter. Och det där har ju många moderna människor svårt för. De vill ju ha sin jycke som en accessoar. Den ska inte vara mycket större än en liten nät handväska som man kan bära runt på den. Men dock, folk kan lika gärna skaffa en jävla Tamagotchi då. Det är ju inte en hund, det är ju inte en hund de har.
0: Mm. Tamagotchi, precis, det är precis det som de vill ha egentligen. En Tamagotchi som bara är lite mjukare och varmare, ja, och klämma på.
1: Låter lite mer. Bajsar på riktigt.
0: Det vet jag ju att det är ju någonting som människor gör för övrigt, det här med, det kallas ju biologiskt för neoteni, att man bevarar ungdomliga eller barnsliga egenskaper i högre ålder. Och det är faktiskt en nyckel till positiv evolution i högre utsträckning. Alltså mänsklig neoteni är en av de viktigaste civiliserande faktorerna i vår senare biologiska utveckling. Och det är även essentiellt i djuravel. Så enkelt uttryckt då kan man ju säga att en hund är mer lik en vargvalp eller en vuxen varg. Så att en del av det man har gjort när man har avlat fram hundarna är att man har fryst vargen i ett mer ungdomligt, jag kan inte valpliknande tillstånd, men mer åt det hållet än en helt fullvuxen varg. Och när man har en sån här gosedjurs katt till exempel, som vår gamla katt Francisco Danconia, som gjorde många bejublade framträdanden i Radio Bubbla, det är väl sånt exempel. Han växte upp som en kattunge, som alla katter börjar som en kattunge. Men han var ju en kattunge, kan man säga, under så länge han levde. Han blev aldrig riktigt en vuxen katt med vuxna kattvanor, utan det var mer en lekfull kattunge. Han började aldrig jaga ordentligt till exempel, som katter ska göra. Jag tror att det största vilebråd som Francisco någonsin lyckades nedlägga var väl en nyckelpiga eller något sånt där. Och hans människomamma hade inte varit så förtjust om han hade släpat hem en fågel eller en råtta eller något sånt där. Det var inte hans jobb liksom.
1: Ja, Francis stod utanför det här resonemanget, tycker jag. Han kan inte inrangeras i djurriket.
0: Ja, alltså delvis är det, men det är också att katter är ju speciella djur, därför att katter kan inte vara annat än ganska självständiga och starka och predatoriska. Det är värre, tycker jag, med hundar. Hundar kan bli mer psykologiskt störda på ett sätt av den här behandlingen.
1: Mm.
0: Så det är inte helt glasklart. Det är det jag menar med exemplet med Francisco, som är en fantastisk person som bara spred väldigt mycket kärlek och glädje omkring sig. Men samtidigt eventuellt en del av samma övergripande sinistra tendens. Allt är intressant att läsa Annie Holmquist och hennes reflektioner över samtidens avarter.
1: Mm.
0: Jag skulle säga, de har en crowdfunding på den här sajten. Är det Intellectual Takeout? Become a partner in helping others rediscover past wisdoms and traditions. Support the healing of our nations. 2 dagar kvar. Intellectual Takeout heter i sajten. där vi läser de här artiklarna. Ja, det rekommenderas för den som vill stödja bra skriventer.
2: Radio Bubbla.
0: Johan Norberg, allians mellan liberalism och konservatism, poänglös och kvävande sedan socialismen fallit på eget grepp. Öppenhetsvänner från höger till vänster bör förenas utan konservativt släpankare. Ja, Johan Norberg har precis nu i dagarna blivit en ny kolumnist på Aftonbladet. En topprekrytering från Aftonbladets sida, måste man säga, i kampen om de vassaste och mest populära pennorna. Mattias Svensson, Johan Norbergs gamla vapendragare, har gått till Expressen, du ber. Så att de tar varsin avdelning, kan man säga, på den här marknaden. Så det här är Johan Norbergs första krönika på Aftonbladet. Och den är jätteintressant. Den är jätteintressant och den innehåller väldigt många kloka tankar som jag tycker att folk ska ta till sig. Och jag tycker den för diskussionen framåt på ett konstruktivt sätt. Clickbait-rubriken till trots, som jag är helt säker på att det inte är Johan Norberg som har satt. Så smakfullt nog så tar han avstamp i en berättelse om Lars Johan Hierta, mannen som grundade Aftonbladet på 1800-talet. Och pratar om den liberalism som Lars Johan Hierta stod för. Och med våra mått mätt så kanske Lars Johan Hierta var lite grann som Johan Norberg. Han var en nyliberal, en radikal liberal person. Men Johan Norberg påpekade på den tiden så såg man Lars Johan Hierta som en person som stod till vänster. Då var liberalismen en vänsterkraft som stod i opposition till högern som var konservativ. Som försvarade ett gammalt system. Och som man såg det då från åtminstone från det liberala perspektivet, så ville de konservativa försvara till exempel adelsprivilegier. Och man ville ha en protektionistisk ekonomisk politik för att skydda sig mot utländsk konkurrens och så vidare. Så att på den tiden så var Lars Johan Hierta och kanske Johan Norberg också hade varit liksom okontroversiellt vänster. Och Norberg påpekar att förr i tiden, för 15 år sedan, när han argumenterade för frihandel, så sa folk att han var tokhöger. Nu när han säger samma sak så angrips han för att vara PK-vänster. Det här är hans ord, det refererar bara det han skriver här.
1: Mm.
0: Och hans slutsats här, det är att liberalismen och konservatismen var historiskt två motpoler i politiken som representerar vänster respektive höger, som man kallar för. Men sen så ingick man i en allians, ett arrangerat äktenskap, säger han. Därför att socialismen växte sig så stark så att liberaler och konservativa hade en gemensam motståndare. Och det är intressant, bara lite stickspår, intressant parallell till en intervju, jag tror inte den finns på Bubbla, men Expressen gjorde en lång intervju med Tino Sanandaji igår eller i förrgår och sånt där. Väldigt läsvärd, även om den inte finns på Bubbla, leta rätt på den och läs den alla, för att den var superintressant. Där säger Tino, han pratar om sina egna politiska uppfattningar och säger att han är liberal, men att det inte betyder att han är motståndare till staten. Och Tino förklarar att det är ett missförstånd att klassisk liberalism inte var några statshatare. Även om du går tillbaka till så Adam Smith och andra som nämns av Tino i det här sammanhanget. Så de trodde på en stat. De trodde på att staten var en viktig institution för att styra upp saker och ting och också utmana en tidigare, mer traditionell ordning. Så att Tino säger då att jag är liberal, jag är klassiskt liberal. Och det betyder att jag försvarar staten och att jag även försvarar liksom välfärdssystem och ganska långtgående omfördelning. Att folk ska få bidrag om de behöver det och såna här saker. Och det är väldigt intressant, tycker jag, att man hör från Johan Norberg och Tino Sanandaji, som man ibland tänker på lite grann som motpoler. Båda står nu för att vara liberaler, men att se liberalismen som en sorts vänsterideologi.
1: Mm.
0: Och det här är ju en av mina käpphästar som jag återkommer till ganska ofta. Jag har inte lika vass och smäktande penna som Johan Norberg. Och därför är jag väldigt glad att han är inne på samma linje här och pratar om det här.
3: För att jag tror att det är välbehövligt att man tittar på de här sambanden och omvärderar. På sätt och vis är lite grann tillbaks till ruta ett här. För att Johan säger, han säger att det här arrangerade äktenskapet, det är poänglöst och kvävande. Och nu har vi istället en ny uppdelning där man ser folk både från höger och från vänster och från hans perspektiv, till exempel Donald Trump och Bernie Sanders, förenas i sitt motstånd mot frihandel till exempel. Och då säger han att öppenhetens vänner från höger till vänster måste samlas till motoffensiv. Och då ska man släppa allt vad konservatism heter, därför att både blå och röd konservatism är ett släpankare.
1: Ja, alltså jag är ju, höll jag på att säga, jag gillar ju inte den här texten på minsta lilla sätt. För mig är det en sån här typ exempel på hur intellektuella nästan alltid söker sig mot en punkt där de faktiskt kan hamna i en trygg och säker zon och få statens beskydd. Och det är det vi ser över hela världen. Det Johan här egentligen gör, det är ju faktiskt hans vanliga positiva syn på hur världen och tillvaron utvecklas. Allt är så bra som det kan bli och det är bättre än det var igår. Det är bara det att vi måste inse detta, och så stuvar vi om lite i de politiska etiketterna och så talar vi om att det här är vänster och det här är höger och det kan vara tvärtom och lite polbyten och sådär. Och sen fortsätter vi sen vidare. Ökad globalisering, mera frihandelsavtal, tjofaderittan.
3: Det jag gillar då, det är ju framförallt det här att han påpekar att liberalismen är en vänsterideologi. Han går tillbaka till en sorts uppdelning eller polarisering som jag tycker är mer relevant. Där jag tycker att hans analys brister, det är ju framförallt talet om konservatismen och vad den är och hur den har utvecklats, det här släpankaret som han pratar om. För att som jag uppfattar historien så släppte man det här släpankaret för väldigt, väldigt länge sedan. Alltså det var mer än 100 år sedan i alla fall som de nominellt konservativa övergav någon typ av genuin konservativ idé. Man kan säga att det här släpankaret kan man beskriva som traditionen.
1: Jo, men alltså det är lite grann det jag far efter. Därför att hela sätt, menar, du borde ju angripa det här från spenglerianska ståndpunkter. Alltså det han torgför här är ju tanken på att det finns en viss given bestämd utvecklingsriktning för historien och att det alltid kommer att bli bättre. Och att möjligtvis ganska konservatismen lite grann ha en funktion, därför att den ser till att det ibland inte går för fort. Men att historien har en viss riktning, att alltid blir bättre, det är ju givet. Sen är det lite fråga vilket tempo vi ska tulta fram genom historien. Konservatismen kan ju också faktiskt innebära en kvalitativ kritik av utvecklingen, ett fasthållande vid normer, dygder och värderingar och speciella sätt att strukturera samhället och så vidare.
3: Exakt, men inte nu längre.
1: Nej.
3: Och det är det som är så bra, för att vi behöver gemensamt komma fram till det. Det räcker inte med att det är jag och massa reaktionära typer som sitter och gormar om det här. Det är superbra att Johan Nordberg också säger det. Och han, det är en motsättning i hans text. Men han avslutar med ett citat som fångar det här väldigt, väldigt bra. Citatet är så här: en konservativ dilemma är att han alltid försvarar något som en tidigare konservativ inte lyckades förhindra. Och det här sätter verkligen fingret på den riktiga, riktiga dilemman. Därför att det som hände var när liberalismen och konservatismen ingick i den här oheliga alliansen för att bota socialisterna i grind. Det som i själva verket hände var att konservatismen blev fullständigt krossad av den här alliansen. För att bekämpa en progressiv tendens, den socialistiska, så blev man ett med en annan progressiv tendens, den liberala. Trots att liberalismen och socialismen är två grenar på samma träd, de har alltid varit det, sen franska revolutionen och ännu längre bakåt, så har de här varit tandemideologier. Och socialister har ofta en ganska klar syn på det här. Socialister anser ofta att de är de sanna, de mest konsekventa liberalerna. Och det ligger mycket i det. Men de konservativa, de har fullständigt släppt det som konservatismen egentligen skulle handla om. Det vill säga traditionen. Det som du pratar om, både det kvalitativa, de absoluta värden som har legat till grund för civilisationer under väldigt, väldigt lång tid. Och nu är istället de konservativa, det är en grupp som leker följa John, med de progressiva, med liberalerna och socialisterna. De försvarar alltid det som de tidigare konservativa inte lyckades förhindra, som man säger.
1: Ja.
3: Så att en konservativ idag är någon som vill ha det som det var för 20 år sedan. För 20 år sedan så hade samhället redan varit liksom 100 år in i en progressiv, kulturradikal, vänsteristisk omvandling. Vilket innebär att om du är konservativ idag så är det en del av vänstern, av den dominerande progressiva tendensen.
1: Mm. Jag vet inte om det är så att han inte förstår vad han säger, eller om han verkligen tror att det är konservatismens kärna att bara ta ställning i dagsfrågor på något sätt. Och det är det som har varit dess problem väldigt mycket i alla politiska rörelser. Att man ägnar sig för mycket åt politik, ja.
3: Det här får man ändå tänka på, att John Nordberg, han tar ju en sida i det här. Han är inte en objektiv observatör. Han står ju väldigt starkt för den liberala idén, det liberala projektet. Och han ser konservatismen som en fiende, släpankaret som man ska släppa nu. Så att vi kan inte förvänta oss att han ger, det är inte hans jobb här, att ge en objektiv beskrivning av konservatismen.
1: Jo, alltså det är sådana här som stör med den politiska debatten. Därför att det jag menar, lumskheten ligger i den här texten. Därför att det är så att när jag diskuterar andra politiska riktningar än min egen, vad det nu är, så kan jag ju faktiskt kritisera folk därför att de inte ens kan uttrycka sin egen idétradition på ett vettigt sätt. Eller att de beskriver andra riktningar på ett medvetet felaktigt sätt. Och alltså, vi försumpar ju debatten totalt, och där har ju Johan Nordberg ett ansvar. Han vet ju mycket väl genom sina idéhistoriska studier vad riktig konservatism är och vad som är det kärna. Och då kan man liksom inte utmåla som att ja, men det är ett gäng gubbstötare ungefär som tvingas föra ständiga arriärstrider med 20 års mellanrum. Alltså det är ett jävligt glömt sätt att föra debatten på.
3: Men vi behöver bara flytta om enstaka ord här och där och göra några små tillägg för att ändå göra redo det här, tycker jag. Och det är därför jag ändå vill göra Robert en eloge för att han öppnar upp den här diskussionen.
1: Idag är du folklig och snäll.
3: Ja, men det är så. Och det är bra. Det är bra att de är öppna nu med att det ska vara en socialismen inget hot längre. Det är väldigt signifikant, för det betyder att den graden av socialdemokrati som vi har idag, den är i grunden acceptabel. Det är inget stort hot som tornar upp sig längre. Socialismen föll på ett grepp. Sovjet finns inte längre. Så att nu ska liberaler, de konservativa som uppgick i liberalismen, och socialdemokraterna ha ett gemensamt motstånd mot de eventuella kvarlevorna av någon sorts höger tendens.
1: Mm.
3: Och det här är en diskussion som är viktig för libertarianismen och libertariansk idéutveckling. För att ibland så ser man det som att libertarianismen är en sorts liberal idé. Att den kommer ur den klassiska liberalismen. Men det är väldigt problematiskt, som jag brukar försöka prata om ibland. Därför att liberalismen är på många sätt just en vänsterideologi, en del av ett progressivt projekt. Och i själva verket så var det bara vissa ganska selektivt valda delar av det klassiskt liberala projektet som blev en del av det libertarianska projektet genom Mises, Hayek, Rothbard och så vidare, när de här idéerna tog form under första halvan av 1900-talet. I väldigt hög utsträckning så var det inte liberal ideologi som formade libertarianismen, utan dels en, det man kallar ibland för en individual anarkistisk tradition, och dels en konservativ tradition, en genuint konservativ tradition i den traditionella bemärkelsen. Och nu finns det en ny allians, ett nytt sånt här äktenskap, just av den här orsaken. Och det är bra att vi börjar tala tydligare om det, att libertarianismen är inte den logiska fortsättningen på liberalismen. Utan nu för tiden så är den vassaste, mest radikala och värdefulla strömningen, det är en sorts allians mellan två andra grupperingar. Man kan säga att det är en allians mellan anarkister och reaktionärer.
1: Mm.
3: Och det som förenar både anarkister och reaktionärer är en tilltro till decentralisering. En tilltro till naturlig ordning. Så med delvis olika infallsvinklar, men konvergerande mot en väldigt fruktbar syntes, så är både anarkister och reaktionärer motståndare mot staten. Men emot att ha en stor stat som kontrollerar samhällsutvecklingen. Man är också motståndare till en progressiv ideologi som försöker kontrollera och forma samhället med kulturella medel. Och den här typen av kulturradikalism som förenar alla delar av alla vänsterkrafter, oavsett om det är socialister, om det är 68-vänstern eller om det är nyliberaler som Johan Norberg, som också ser traditionella värden som ett stort problem och som en sorts motpol till sin egen ståndpunkt.
1: Mm.
3: Som kontrast till det så har vi istället en anarkokonservativ eller anarkotraditionalistisk tendens som står på många sätt för det som de klassiska liberalerna associeras med, det vill säga radikal decentralisering, men som inte är en del av det här progressiva projektet som Johan Norberg tydligt tar ställning för här.
1: Ja, mycket väl sagt. Nu kanske folk kan börja tro att Olof Palme talade sanningen i olika politiska debatter, alltid sa att hans tänkande var inte format av Karl Marx, utan att Olof Palmes stora formativa läsupplevelse var Adam Smith.
3: Exakt.
1: Och jag tror han menade vad han sa faktiskt.
3: Jag tror att det är sant, och han är inte den enda ledande socialdemokrat som har sagt så.
1: Nej.
3: Jag träffade en för detta socialdemokratisk minister i ett privat sammanhang när jag bodde i Uppsala. Och han var oerhört entusiastisk över Adam Smith. Adam Smith var hans husgud. Och varje gång man var på besök hemma hos dem så skulle han liksom ta fram Adam Smith, The Wealth of Nations, och visa mig att det här är den viktigaste boken du måste läsa för att förstå samhället, för att förstå allting, sa han. Allting måste man förstå genom att läsa Wealth of Nations. Och jag blev lite fundersam, för det var en person som satt i riksdagen för Socialdemokraterna, och så småningom så blev han en framstående minister. Men det är logiskt.
1: Ja.
3: Det är inte alls motsägelsefullt eller ologiskt. Det som är motsägelsefullt är en sorts ett problem som finns till exempel inom libertarianismen. När man vill vara libertarian men samtidigt vill vara liberal.
1: Klassiskt liberal, som det så fint heter.
3: Knepiga frågor, det ska man ändå säga. Det är ganska invecklat det här, och jag ser fram emot att återkomma till de här mer ideologiska utredningarna i framtida sändningar. Det kommer att behöva 10 inslag till innan vi har alla detaljerna på plats.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Hejdå.
1: Världens största börs för kryptovaluta, Binance, flyttar till Malta efter hårdare regulatoriska hinder i Kina och Japan. VD Ru Chengpeng, tidigare inbjuden till Malta för att kommentera landets reglering av blockkedjebaserade företag. Ja, en glad nyhet för lilla Malta, får man väl ändå säga. Binance är världens största kryptovalutabörs mätt i handelsvolym enligt Bloombergs artikel i varje fall. Och det står också att bolaget grundades i Hongkong för bara ett år sedan. Och man har då under den här ettårsperioden försökt, säger man, att etablera sig långsiktigt i Hongkong eller Tokyo, men har inte lyckats med det här. Man i alla fall inte, man känner sig inte tillräckligt trygg med de signaler man har fått från myndigheterna där borta. Och här på Malta har man närmat sig den nya teknologin, alltså blockkedjetekniken, med nyfikenhet. Och man har till och med bjudit in entreprenörer från hela världen, och däribland den här vdn då för Binance, att ge rekommendationer till regeringen här på hur ett regulatoriskt ramverk skulle kunna se ut på ett sådant design, hur man ska designa det på ett sätt som då är förmånligt för de här företagen. Och här på Malta håller man på att lansera det här ramverket som man ska kalla för Malta Digital Innovation Authority. Det låter i och för sig skrämmande likt vad Vinnova pysslar med hemma i Sverige, så vi får hoppas att de inte har tagit inspiration från Sverige i alla fall. Hur som helst så vill man helt enkelt locka till sig nya företag och nya branscher. Varför då? Så här har jag i alla fall jag tolkat situationen. Du får gärna ifrågasätta det jag säger nu, Martin, men Malta är en liten klippa mitt i havet, och politikerna här, i alla fall vad jag lyckats klura ut, de verkar smärtsamt medvetna om att Malta har absolut ingenting förutom den unika möjligheten att opportunistiskt locka till sig nya branscher snabbare än andra länder. Dels med liberala regleringar och dels med låga skatter. Och det här kan man göra då man liksom är snabbare på att stifta nya lagar än andra länder. Så om det tar 10 år för Sverige att skapa en blockchain-lagstiftning, så tar det 6 månader för Malta. Det man satsar på just nu verkar vara medicinsk marijuana, farmaceutologiska generika samt blockkedjeteknik. Och det här har jag uppfattat det som att det är ljuset av att man ser att deras största industri, eller en av de största industrierna här ska jag säga, i den här iGaming. Och det ser ut som att det kommer inte vara unikt för Malta speciellt länge till. Sverige exempelvis håller på att luckra upp lagstiftningen och kommer införa spellicenser för andra bolag än det statliga Svenska Spel. Ska man tolka det på det sättet, tror du, Martin?
2: Ja, jag tror definitivt det. Och ibland här på Malta så säger folk så att ja, men det är så vanskligt för Malta, för att man är så beroende av en enda industri, iGaming-industrin, som ja, nu utgör en stor del av Maltas ekonomi just nu. Men som vi vet, men som faktiskt malteserna själva inte förstår på samma sätt, så är det inte iGaming som Malta är beroende av, utan Malta är beroende av opportunism och internationellt regleringsarbitrage. Det som är Maltas affärsidé är inte att vara en frihamn för spelbolag. Det som Maltas affärsidé är att utnyttja misstag som andra länder gör och vara väldigt snabbfotade i att avreglera ett visst område. Inte för att de älskar avregleringar på Malta. Det gör de inte ens. Utan just för att tjäna snabba pengar på andra länders misstag i överreglering och så vidare. Och det är därför man får den här märkliga buketten som du nämnde. Liksom, från online-kasinon till bitcoin-börser till Mariana-försäljning och så vidare. Det ser kanske konstigt ut från något perspektiv. Jag tycker att det är häftigt. Och framförallt i kontrasten till Sverige till exempel är ju väldigt intressant. Alltså ett land som verkligen gör det som till exempel Ja, men som till exempel Hans Adam, den andra, försten i Liechtenstein, han har skrivit en hel bok om det här, The State in the Third Millennium, om hur stater måste vara som företag, måste tänka som tjänsteföretag och hela tiden hitta nya erbjudanden till sina kunder och hitta nya kunder. Och det är exakt det som Malta gör. Alltså liksom opportunistiskt, ute med tjänstespröten, vad händer i världen, kan vi utnyttja den här trenden? Och jag kan ju tycka på ett sätt att det är lite, blir lite patetiskt ibland när liksom Joseph Muscat plötsligt ska vara så kryptoexpert. Plötsligt älskar han bitcoin liksom, som man aldrig hört talas om i förrgår.
1: Ja.
2: Men nu ska Malta vara liksom the Bitcoin Island. Så att det är inte äkta liksom, utan det är mer ett sorts opportunistiskt trevande. Och det är liksom en lång väg till att man faktiskt, tror jag, det är min spekulation bara. Alltså det är en lång väg till att man får det faktiska kryptovalutaregleringar som faktiskt är användbar.
1: Mm.
2: Det finns en stor risk att det blir som i andra länder som de företagen flyttar från nu. Eller som, vi har en annan länk om Japan till exempel. Att flera bitcoinföretag drar sig ur Japan. För att trots det då initiativ från staten om att det ska finnas särskilda regleringar. Så var det bara för krångligt, fördelarna var för små och så vidare. Så att Malta kommer behöva jobba, det räcker inte med att säga bara Bitcoin Island.
1: Nej.
2: Men det som är spännande tycker jag, det är att de är ändå ute och letar.
1: Mm.
2: Och sen ska man ju säga också att vad det gäller medicinsk cannabis. Så är det ett område där det är inte bara en idé. Det är inte bara en opportunistisk spekulation, utan det är verklighet på Malta just nu. Och till exempel jag såg häromdagen att nu pushar de ut massa information om att glöm inte att nu kan du få cannabis av din läkare.
1: Mm.
2: Så här, för de här diagnoserna så går det bra liksom att be din läkare om liksom, och alla läkare på Malta får nu skriva ut så här.
1: Mm.
2: Så att, och det där antar jag är någon sorts lobbying liksom. Men nu de har redan börjat rulla ut nu hela cannabisgrejen på Malta. Efter, och det var någonting som Labourpartiet började prata om för några år sedan. Det var förmodligen 2013 de började prata om det. Och sen steg för steg så har det blivit verklighet. Så jag tror så här, vi får se om Malta verkligen blir Bitcoin Island. Om 5 år så får vi se om det har hänt. Eller om det är någonting annat. Men det jag tror att vi kan vara ganska säkra på, det är att Malta kommer ha någon ny bizarr industri om 5 år.
1: Ja, absolut.
2: Någonting så här sjukt som inte resten av Europa håller på med, men som kommer vara fritt fram hålla på med på Malta. Det kan lika gärna vara någonting annat. Det kanske är liksom biotech. Malta är det enda land du kan åka och få en sån här bionisk kroppsdel insatt om du är amputerad. Eller liksom Malta är enda stället i Europa där man kan skjuta upp rymdraketer. De kommer hitta på någonting liksom. Så det tycker jag är väldigt... Det ska bli spännande att se vad de hittar på. Och det är ganska... Ja, det känns lite pepp. Att bo i ett land som är så pass framåt och verkligen letar aktivt efter möjligheter. Hur kan vi vara nya företag till lags?
1: Ja. Det framgår också i artikeln att de här Binance då, det enda de inte har lyckats med ännu, i alla fall enligt artikeln då, är att de har inte lyckats hitta en bankrelation på Malta. Så deras första steg ska öppna en cash to bitcoin börs. Det vill säga att jag antar att det betyder att här kan du stoppa in pengar här på börsen och sen köpa kryptovaluta för dem. Men ja, det är tveksamt om du kan göra det åt andra hållet, jag vet inte. Men de behöver ju då en bank för det. Alltså, det har vi pratat om tidigare i radion här, att de här noderna, alltså övergångarna mellan den fiat-världen in i virtuella världen, liksom, det är där de här regulatoriska ramverken blir relevanta. Och jag har följt bitcoin-fenomenet ur ett maltesiskt perspektiv i en Malta-bitcoin-grupp. Och det har varit intressant att se nu under vintern hur många malteser som har haft problem att föra över pengar från maltesiska banker till framförallt amerikanska börser, om jag uppfattade det rätt. Och då är det framförallt Bank of Valletta, deras motsvarighet i Nordea, eller man ska kalla det så här, semistatlig bank, som för övrigt förkortas BOV. Mycket, mycket bra namn för oss svenskar. Konstant påminns om vad en bank egentligen är. Anyway, de har haft jättestora problem där. Och det är ju för att BOV då har haft regulatoriska krav på sig. Alltså KYC och anti-money laundering och så vidare. Och det är just det här som blir problematiskt, och det är det som Malta då försöker lösa. Vi får väl se. Börsen har inte öppnat ännu. För att Och här kommer ju även kruxet att Malta har ju då suveränitet i bemärkelsen att man kan sätta upp vilka regelverk man vill för blockkedjebaserade företag och börser i det här fallet. Men det betyder ju inte att de maltesiska bankerna kan ombesörja service till de här företagen eftersom de lever i en global reglerad marknad. Alltså vi snackar Baselreglerna och andra EU-regler och allt möjligt. Så att visst, Malta kan göra lite som de vill, men till en viss extent. Och jag tror att de här, så fort de är finansierade, då blir det svårt. Vad tror du om den analysen?
2: Det är en väldigt intressant spaning faktiskt. Utan att ha tänkt på det tidigare så tror jag att det kan nog ligga en del i det. Att det är smartare för ett land som Malta att leta efter kanske mer okonventionella möjligheter än just finans.
1: Mm.
2: Någonting kanske som är med nyare, det finns mindre konkurrens, och där är ändå så att bitcoin, kryptovalutor skär ju in i en väldigt liksom etablerad och konkurrensutsatt och superreglerad sfär.
1: Ja.
2: Det kanske är liksom, jag tror cannabis till exempel är, det är ändå betydligt mindre krångliga i alla fall regleringar kring det, och det kanske finns andra saker som ja, jag vet inte vad jag sa tidigare. Biotech och rymd, båda de är reglerade. Men förmodligen inte lika mycket som finans.
1: De är i alla fall mer lokala. Lokalt reglerade istället för globalt reglerade. Mm. Det är väl där som man kan hamna i en liten svår sits. Det ska också bli intressant. Nu blir det en tangent här. Men det ska bli också intressant att följa hur det går med den svenska nya lagstiftningen som kommer reglera iGaming i Sverige. Och det är ju alltså en, om jag har förstått en proposition, jag tror att det är en proposition nu i alla fall. Det är i alla fall en utredning som har lämnat ett lagförslag.

0: Det verkar ganska förhastat allting. Så vi får ju se vilka unintended consequences som det för med sig. Det är intressant om det innebär att Svenska Spel får sin turn. Man kanske ska göra ett litet libertarianskt tillägg också vad gäller Maltas unika position att genomföra sina egna regleringar. Utifrån ett libertarianskt perspektiv och ett frimarknadsperspektiv, det bästa Malta skulle kunna göra, det är ju att inte ha några regleringar alls inom någonting. Och bara säga att välkommen till Malta, här får ni öppna vilka företag ni vill och vi kommer aldrig reglera er. Men ain't gonna happen.
1: Ja, kanske att man vill det från ett libertarianskt perspektiv, kanske. Men jag vet inte ens om man vill det från ett libertarianskt perspektiv.
0: Hur tänker du då?
1: Det vore bra, det vore intressant va, om vi i min framtida libertopia-scenario har vissa områden i världen där det råder liksom total anarki, där det bara är liksom privata säkerhetsföretag och sånt som styr. Men det är också så att det finns en legitim efterfrågan på institutionella ramverk av olika slag. Och det handlar ju inte bara om fysisk infrastruktur. Det är en sak, fysisk infrastruktur. Att företag vill etablera sig någonstans där det finns en flygplats och motorväg eller vad det kan vara. Men det är också företag vill etablera sig där det finns någon som garanterar saker och ting. Men förmodligen så kommer det vara inte enbart, även inte ens i det mest extrema libertopia, så kommer det förmodligen inte enbart vara liksom entiteter som ser ut precis som dagens företag, utan många av dem kommer att ha geografiska monopol på att tillhandahålla sina tjänster. Och det Malta håller på med är ju inte, det är inte så i retoriken att man säger vi avreglerar det och det, utan retoriken är specifikt, vi reglerar det och det. Kom till Malta för att vi har regleringar för online-casino. Ja. Kom till Malta för vi har regleringar för bitcoin.
0: Ja.
1: Så att poängen är att just för att vi har reglerat det så eliminerar vi osäkerhet för dig som vill hålla på med det här.
0: Ja, precis.
1: Och nu svär jag i den arachnokapitalistiska kyrkan. Men så kommer det vara även i vårt framtida drömscenario.
0: Ja.
1: Och det kommer vara en sorts, det kommer vara en sorts definitionsfråga, en semantisk fråga, om man ska kalla de här tjänsteleverantörerna för stater eller för företag.
0: Och det är ju det här med, vad ska man säga, ramverket eller regleringen, den signalerar ju till investerare att det här kommer gälla under liksom överskådlig framtid. Med andra ord, det ökar sannolikheten att man vågar riskera kapital och investera i landet om man vet att okej, nu är det här som gäller. Ja, vi önskar som vanligt den lilla gula klippan i Medelhavet lycka till.
2: Radio Bubbla.
3: Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four,
5: Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
6: Tyska politiker oroade över turkiska statens inflytande på landets imamer, predikar för turkisk patriotism och nationalism. Och det här är lite samma situation som vi har i Sverige och pratat mycket om de senaste veckorna. Och som Nalin Pekul till exempel pratade om i den artikeln som vi tog upp tidigare i den här sändningen. Att det är väldigt mycket turkisk nationalism i Sverige, till exempel i Miljöpartiet, de har infiltrerat. Det här är ett stort problem i Tyskland också med sprids i moskéer och man misstänker ju att det är nästan direkta kopplingar då till den turkiska regeringen, till den islamiska organisationen som finns i Tyskland som heter turkisk-islamska unionen för religiösa frågor. Samtidigt så kan vi läsa att tysk säkerhetstjänst övervakar 90 moskéer för misstänkt terroristverksamhet. Antalet salafister i landet fördubblat senaste 4 åren till 8650. Så att det är en oroshärd i Turkiet som

0: det snabbt smittar och sprider sig till andra, framförallt Tyskland såklart, eftersom det finns så mycket turkar där. Så det blir extra intressant för den turkiska staten att bearbeta Tyskland, och det finns en grogrund för att sprida såna här idéer.
1: Ja, och i och med att de har ett ganska bra strypkoppel på Tyskland så kan ju politiker och andra muttra, men de vågar ju inte riktigt konfrontera Turkiet på något sätt för vad som faktiskt är inblandning i Tysklands inre angelägenheter och uppbygga av en egen organisation i Tyskland för spridande av propaganda och turknationalism. Så att vi kommer att se en muttrande och undfallenhet som man egentligen ser i hela västvärlden. Man gör ju inte speciellt mycket åt vare sig turkarnas eller saudiernas uppbygge av propagandacentraler i västvärlden.
0: Nej, tvärtom. Man bara tackar och tar emot. Och Angela Merkels intresse med avseende på Turkiet, det är ju helt andra saker. Visst, hon kanske är bekymrad i någon utsträckning över det här med turknationalistiska imamer och salafistmoskéer och sånt där. Men det högst på hennes agenda står ju att hon vill bygga en ny militärbas i Turkiet. Och det går ju naturligtvis först. Plus att hon vill att Turkiet ska göra ett stort jobb i att begränsa flyktinginvandringen till Europa. Att man ska stänga gränserna. Så att flyktingströmvägen över Turkiet inte ska vara tillgänglig. Och de här grejerna är ju mycket viktigare för henne. Så att i praktiken så är de här sakerna som man då förvisso reagerar mot och skriver om och sådär, det är ju priset som tyska politiker väljer att betala för att få ha sin militärbas i Turkiet och för att kunna hålla på med den här kohandeln med Turkiet i migrationsfrågor.
1: Ja, den totala anpassningspolitik man har gentemot Turkiet. För man får en känsla av att Turkiet kan ju ställa vilka villkor som helst, så kommer ju Merkel och EU och västvärlden att backa undan och skrapa med foten för att få det man vill ha, en militärbas eller viss hantering av flyktingar. Då går man med på det mesta. Och det man inte tänker på att Turkiet kan ju ändras över natten. Och de har ju använt av och på när det gäller flyktingpolitiken som ett påtryckningsmedel. Och även om de tillåter bygget av en tysk militärbas så kan de ju stänga den imorgon också. Man har verkligen satt sig i total beroendeställning till Turkiet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Rapport från Amnesty kräver långtidshärbärgen och subventionerad sjukvård åt EU-migranter i Sverige, menar att de då skulle ha möjlighet att söka jobb. Ja, Amnesty fortsätter att, jag vet inte vad man säger, man gör motsatsen till att gå från klarhet till klarhet. Amnesty faller djupare och djupare ner i någon sorts grumlig. Rättmätigen så har det väckt en hel del negativa reaktioner. Den här rapporten från Amnesty. Där man har påpekat då, vi har ett inlägg från Thomas Gyr som till och med länkat från Bubbla, tror jag ligger i opinionsavdelningen. Där han säger, jag kan bara läsa rubriken här. Thomas Gyr: Amnesty International, en irrelevant organisation. De har gått från att förespråka universella mänskliga rättigheter till att kampanja för skattefinansierade bidrag som kränker de mänskliga rättigheterna hos de som måste betala för dem. På ett sätt kan man säga att Thomas Gyr har en poäng, naturligtvis. Men det han beskriver är faktiskt exakt det som Amnesty alltid har gjort. Det som Amnesty alltid varit till för att göra. Så Amnesty startades någon gång, jag tror, början av 60-talet. Och är en sorts stödorganisation till FN. För att Amnestys uppdrag är att uppmärksamma och försvara FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Så de rättigheter som Amnesty jobbar för, de definierar Amnesty själv som FNs klassiska mänskliga rättighetsdeklaration. Och den, utan att gå in på allt för mycket av den historiska bakgrunden till varför den ser ut som den gör, så är det välkänt att den innehåller inte bara negativa rättigheter utan en lång, lång radda positiva rättigheter. Mm. Det vill säga, med Thomas Gyrs ord, skattefinansierade bidrag som kränker de mänskliga rättigheterna hos de som måste betala för dem.
4: En av parterna när man tog fram deklarationen var väl Sovjetunionen. Det är inte därför man har med rätten till semester på samma lista som rätten till liv.
3: Jag tror det. Det är i alla fall någonting som jag har hört sägas flera gånger. Att Sovjetblocket kampanjade jättehårt för att införa de delarna av rättighetskatalogen. Hur som helst, jag menar inte det här var liksom någon glidning till Thomas Gyr här. Det är förstås jättebra att han uppmärksammar att Amnesty är ett problem. Den fråga som jag är lite intresserad av i det här sammanhanget, det är, har Amnesty liksom degenererat? Har de gått från att vara en bra organisation förr i tiden som bara kämpade för bra saker till att som urarta och bli en sån här PK-fiasko-organisation? Och den, jag ställer inte en ledande fråga, de besvarar den själv. Jag säger att jag tror inte det är så. Jag tror att de har varit ruttna från början.
4: Men har de inte ändrat lite fokus då? För jag minns, jag gav pengar till Amnesty en gång i tiden. För jag minns de pratade om så här, övervakningsstaten, och de verkar ha... det fanns säkert så här, vänstervinkling där också som jag inte bara orkade titta på. Men jag tror att deras fokus lite har väl blivit märkligare. Det var inte sånt... Migrationsfrågan i Sverige var ju inte på tapeten för 10 år sedan. Då var det ju ganska rimligt att prata om problemen med massövervakning och sånt här. Men sen så är väl inte den svenska avdelningen exceptionellt extrem. Jag tror till och med att det har varit så här avståndstaganden och grejer man haft för sig. Det var, jag undrar om det var när Amnesty International började prata om prostitution och sa att det är inte så jäkla bra för prostituerade kvinnor att ha en stor rättsapparat som jagar dem, eller ens en stor rättsapparat som jagar deras kunder, att då drivs det ner i den undre världen, och det är där de blir utsatta för diverse hemskheter, och det bästa för de prostituerade själva vore liksom en legalisering. Ganska rimligt resonemang faktiskt. Och svenska Amnesty slog bak ut och sa nej, stopp. Det där får man inte göra, så får man inte tycka.
3: Ja, som jag förstår det så är lokalavdelningarna ofta annorlunda än den internationella organisationen. Så jag kan fråga sig exakt vad det betyder. Vissa av de här lokalavdelningarna är säkert mer inflytelserika än andra och så vidare. Men om man går tillbaka till vad Amnesty är och vad de har kampanjen för från början och så vidare, så stämmer det ju att naturligtvis de hade ett smalare fokus från början, alltså på 60-talet. När man drog igång, då fokuserade man framförallt på att tala för människor som utsattes, som fängslades och utsattes för tortyr. Framförallt för att de hade bedrivit politisk verksamhet och uttryckt åsikter på olika sätt. Så man kan säga att Amnesty var ju, man tänker på det som en organisation som motsätter sig liksom fängelsestraff för vissa personer och tortyr. Det är deras historiska paradfråga. Men det är också väldigt nära kopplat till yttrandefrihet. I organisationens historia. Så har man ju tänkt historiskt på Amnesty. Så har jag tänkt på Amnesty. Att de jobbar för liksom politiska dissidenter. Folk som, i Amnesty Lingo skulle man säga då, folk som kämpar för mänskliga rättigheter men straffas för det. Då kommer Amnesty in och hjälper dem. Samtidigt, om man tittar på frågan om yttrandefrihet, så är ju Amnesty är ju inte motståndare till exempel hets mot folkgrupplagstiftning eller hate speech-lagar, utan deras linje är att de har kampanjer som handlar delvis om folk som har blivit dömda enligt sådana paragrafer, och de säger att i det här fallet så har man missbrukat hatbrottslagstiftningen, hattalslagstiftningen, hetslagstiftningen säger på svenska, men man kan inte missbruka den typen av lagstiftning för att tysta legitima åsiktsyttringar. Det är deras linje. Så man ska ha lagar som förbjuder vissa yttranden, men man ska inte missbruka dem. Ja, i alla fall så att man kan inte ens lita på Amnesty i deras traditionella paradfråga. På pluskontot så kan ju nämnas vissa saker som ibland brukar uppmärksammas av även av kan man säga liksom libertarianska eller liberala håll. Till exempel där som du nämner om prostitution, att Amnesty har haft en liberal linje i prostitutionsfrågan, så att staten ska inte förbjuda prostitution, det är dåligt för de prostituerade. Man har också, tror jag, tagit ställning mot kriminalisering av droger för någon typ av dekriminalisering av droger, vilket ju också är, så att säga, korrekt från ett libertarianskt perspektiv. Samtidigt håller man på med alla möjliga bizarra saker. Självklart är det med invandringsgrejen som verkligen håller på att ta fart nu. Delvis internationellt, men också framförallt den svenska lokalavdelningen, men även till exempel den brittiska. Om man går in på brittiska Amnestys hemsida, vilket jag gjorde av en händelse inför det här inslaget, så står det så här, Refugees Welcome, eller We Welcome Refugees, sånt där. Det är en av deras stora kampanjer som de driver. De har också hållit på med många andra bizarra saker, till exempel transfrågor. Jag vill bara ge exempel på att de håller på med sina trendgrejer. Transgrejer var en grej som de tog upp. Och det här var på det var den här debatten om när man ska byta kön, så det var danska staten som krävde att transpersonerna ska genomgå en psykologintervju innan de får byta kön. Och då ryckte Amnesty ut till försvar och säger att det var så fruktansvärt av den danska staten att kräva psykologsamtal. Det här är ett övergrepp på deras mänskliga rättigheter. Jag kan ha fått någon detalj fel. Det där var lite fritt och menligt. Jag kan ha fått någon detalj fel. Men det är ett exempel på någonting jag minns att Amnesty har gjort. Ett annat exempel är nätneutralitet. Oavsett vad man nu tycker om nätneutralitet, så kan man konstatera att Amnesty var ute när den här frågan var liksom het och trendig. Och sa att vi måste ha massa ny lagstiftning, reglering av telekom och så vidare, för att säkerställa nätneutralitet, för att försvara yttrandefriheten och så vidare. Mm. Så att Amnesty är väldigt otillförlitliga och har varit det länge. Jag tror att de har varit det alltid. På grund av att de alltid varit till för att försvara FNs deklaration om mänskliga rättigheter, som alltid har varit väldigt suspekt. Och just det ursprunget gör att Amnesty, jag menar, det är svårt att undgå. Det finns ett begrepp som jag sett. Det kallas för Gongo. Gongo som betyder Government Organized Non-Government Organization. Det vill säga någonting som man vill få att se ut som en NGO. För det ska se ut som självständigt och del av civilsamhället och så vidare. Men i själva verket så är det orkestrerat av en stat.
4: Mm.
3: För att ha liksom en front för sin verksamhet. Och Amnesty är ju...
4: Typ ungdomsförbunden i Sverige,
3: ja.
4: Fast kanske...
3: det var intressant exempel. Alltså på ett sätt så är ju nästan alla NGOs gongos, eftersom de är skattefinansierade. Väldigt, väldigt många av dem. Men Amnesty tycker jag särskilt uppenbart, eftersom de alltid har varit bihang till FN. Och de är liksom ett extra FN-organ för att implementera en viss del av FNs liksom idéer, de mänskliga rättigheter-idéerna. Och Amnesty har också en särskild status i FN. Alltså inte som ett land, men de är som en särskild grej inom FN, att de har tillgång till information och får komma på möten och sånt där. Så det är, åtminstone måste man säga det, även om man kanske inte nödvändigtvis måste se dem som en vänsterextrem kamporganisation, vilket jag tror att man skulle kunna göra också. Men låt oss säga någonting om det här med migration, därför att nu börjar Amnesty bli riktigt, riktigt farliga och ruskiga. Alltså, för nu är linjen som de driver är ungefär att jag läste på lite grann, eller jag kollade lite på deras kampanjer inför inslaget, och de säger alltså att alla människor som är på väg någonstans, alla som har lämnat ett land och på väg till ett annat land, ska tas emot vart de än kommer och ges fulla rättigheter. Och återigen då, fulla rättigheter betyder på Amnesty språk att bli försörjd av staten om de inte känner för att försörja sig själva.
4: Mm.
3: Och det ingår också i de mänskliga rättigheterna enligt FN och så vidare. Och man pratar ju om att eliminera orsakerna till att folk känner sig tvingade att fly. Att stoppa liksom krig, och om de inte höll på att tortera folk i Sudan så skulle de inte fly och så vidare. Men man säger också rakt ut i kampanjmaterialet att många migranter inte flyr från någonting. Utan att man vill ha det bättre. Man tror att man kan få ett bättre jobb i ett annat land, till exempel som ES. Vilket alltså innebär att när man säger det rakt ut, och man gör inte någon skillnad mellan dem och andra grupper. Utan när jag säger att alla ska få komma till väst och få alla sina rättigheter tillgodosedda, oavsett varför man migrerar. Och det här är Amnestys linje, så vitt jag har kunnat utröna av det, av liksom ett ärligt försök att sätta mig in i deras åsikter nu. Och det innebär att de faktiskt är en vänsterextrem och väldigt farlig organisation som definitivt inte ska betraktas som liksom en neutral och rumsren välgörenhetsorganisation.
4: Alltså, till och med i svensk partipolitik hade det där betraktats som, alltså, att alla ska få komma hit oavsett asylskäl. Jag menar, i Sverige brukar de åtminstone ljuga om asylskälen och säga att det är flyktingar hela bunten. Och sen så, även de som vill släppa in ganska många brukar prata om att fast vi kanske ska strama åt lite på bidragskranen på vissa ställen. Men Amnesty går, de löper linan ut.
3: De är rejält extrema med alla mått mätt.
4: Ja.
3: Alltså även jämfört med Miljöpartiet så är de extrema. Så att det är hög tid att plocka ner dem ordentligt många knapphål.
4: Ja.
3: Och jag är jätteglad att Thomas Gyr uppmärksammar det här, men jag kan nästan tycka att man ska vara ännu mer kritisk och inte ge Amnesty den här oförtjänta komplimangen att, att de ska ha varit en bra organisation tills nyligen, eller att det finns hopp om att de återvänder till sin till sunda, renodlade linje.
4: Oavsett om de har varit det tills nyligen eller inte, så finns det ju inget hopp om att de ska återvända. Det här är ju ett exempel på, alltså när organisationer degenererar, brukar kallas för O'Sullivans lag eller ibland Conquests andra lag, vilket är att alla organisationer som inte är uttryckligen höger tenderar över tid att bli vänster. Kan vi se här. Finns det några andra organisationer man borde ge till istället? Jag menar, förutsätt att man faktiskt gillar tanken på att motverka censur och jakt på politiska dissidenter och sånt där.
3: Jag blir lite tagen på sängen här. Jag önskar att jag kunde bara ge rungande rekommendation av någon annan grupp.
4: Ja. Amerikanerna håller den här Electronic Frontier Foundation här för mig, brukar vara ganska bra.
3: Ja, EFF, Electronic Frontier Foundation, de är ganska bra. Det ska man säga. De är ganska bra i de allra flesta frågor. Jag tycker att de i mångt och mycket har bra fokus. De är väldigt, väldigt engagerade för så kallad nätneutralitet.
4: Okay.
3: Det är en av deras paradfrågor. De har tryckt jättemycket på det. Men jag tror, jag ska låta det vara osvuret för att jag har inte varit inne på deras hemsida på länge. Jag har inte kollat vad de fokuserar på just nu. Men jag tror att om man tar bort nätneutralitetsgrejerna så är resten som EFF håller på med rätt bra.
4: Mm.
3: Så att EFF är det närmsta jag känner till.
4: Har vi inte någon rättighetsorganisation i Sverige? Någon sån här rättighetscentrum?
3: Centrum för rättvisa finns det något som heter. Som är en svensk filial av en amerikansk organisation, Center for Justice.
4: Mm.
3: Och de är ju rätt bra. De är jurister. Seriösa jurister liksom, som driver rättsfall. De hittar symboliskt intressanta rättsfall. Och driver dem ofta liksom, och någon enskild persons vägnar gentemot svenska staten oftast. Och det är bra. Och jag tror att de är inte en gongo, utan nej, de är finansierade av privata donationer, som jag förstått det. Thomas Gyr, som vi nämner här för att han har skrivit om Amnesty, tror jag han sitter i styrelsen för Centrum för rättvisa. Mm. Han är en av de som har varit med, startat dem och gjort fundraising och sånt där. Jag för mig att han har sagt att det är hans enda organisatoriska tillhörighet.
4: Båda är ju gott för dem då.
3: Ja, nej, de är duktiga och pinsamt nog, nu har jag alla namnen på tungan, de som jobbar med det här. De är duktiga och framförallt de är fokuserade på juridisk kompetens. Och det värsta jag kan säga om Centrum för rättvisa, det är väl egentligen att de cherrypickar, de plockar körsbär bland fallen, för de vill hitta fall då som är absolut helt glasklara.
4: Mm.
3: Och antar jag då som är liksom som de tror att de är ganska säkra på att de kan vinna dem för att de vill ha klara segrar,
4: ja,
3: och liksom
4: inte helt orimligt.
3: Moraliskt omlade, nej, det är absolut helt rimligt, men det innebär att det finns, alltså det här är ingen kritik mot Centrum för rättvisa, men det kan vara värt, bara jag vill gärna nämna sammanhanget att det finns många sådana rättsfall. Varje gång Centrum för rättvisa driver sådana fall nästan, så har jag liksom, kommer jag att tänka på ett fall där jag tycker att det fanns någon som kunde vara ännu mer förtjänt av juridisk hjälp.
4: Mm.
3: Men det var en person som inte såg lika bra ut för Centrum för rättvisa.
4: Mm.
3: Eller det var inte lika liksom glasklart fall eller någonting sånt där.
4: Då kan man säga att de har utrymme för att ta emot mer pengar då. Vilket, alltså det kan låta orimligt. Ja. Men inom välgörenhetssvängen så är det förvånansvärt vanligt med organisationer som är överfinansierade. De har inget att göra med sina pengar, och i vissa fall så kan de liksom sitta och ge bort pengar till andra välgörenheter.
3: Ja.
4: Här ser vi ett exempel då på en organisation som har expansionsförmåga, som kanske skulle tjäna på att få lite mer.
3: Ja, for the record så tycker jag att om man har pengar över och man vill ge något ett gott ändamål, så tycker jag inte att Centrum för rättvisa ska vara långt upp på ens lista, om man är en sån person som lyssnar på Radio Bubbla.
4: Det ska inte vara långt upp på hans lista.
3: Nej, det ska inte vara långt upp på hans lista. För det finns så många andra saker som kan få så mycket mer utväxling för pengarna på marginalen. Mm. För Centrum för rättvisa, de är mainstream.
4: Mm.
3: De är kända, de är rumsrena. Privatpersoner ger dem pengar. Jag kan tänka mig att det finns organisationer som ger stöd liksom, i olika former. Det är ju inte en organisation som har jättetajt med pengar.
4: Okay.
3: Så att marginalnyttan är relativt liten av att ge till Centrum för rättvisa jämfört med att till exempel ge pengarna till kanske något nystartat alternativ medieprojekt som verkligen kämpar för att få igång någon redaktionell verksamhet eller något sånt där. Kanske det som Bubbla var för 4 år sedan. Notera att jag inte säger att Bubbla är det absolut mest marginaleffektiva sättet att spendera sina pengar idag. För jag kan absolut tänka mig att det finns det finns andra saker som jag vill rekommendera mer. Och ibland så går vi all in och säger att den här crowdfunding-kampanjen är skitbra. Snälla ge pengar till den här kampanjen. Som vi gjorde nu till exempel med Thomas von Wackenfeldt när han ville läsa in Fädernas gudasaga. Så det tycker jag är långt, långt viktigare att ge pengar till. För att han kommer inte hitta donatorer på jättemånga olika ställen. Och han har inte tillgång till någon så här mainstream media, megafoner och så vidare. Ja, förlåt, det var en liten utvikning. Om man vill ge pengar specifikt till den rättshjälp för folk som får sina rättigheter kränkta och sånt där. Ge hellre till Centrum för rättvisa än till Amnesty.
4: Ja.
3: Ja, det kanske blev lite komplicerat och petimeteraktigt. Poängen här var att ge en känga till Amnesty. Alla de andra som jag nämnt är väl hyfsat bra jämförelse.
2: Radio Bubbla.

0: Mugabe kallar domare hänsynslöst likgiltiga inför tillåtandet av regeringskritiska demonstrationer, uttrycker gränsen nådd avseende våldsamheter, ser fram emot lagar för ansvarsfullt användande av sociala medier. Och vi har gjort en serie av inslag nu om situationen i Zimbabwe och situationen för Robert, som ser allt mer dyster ut. Det började med att krigsveteranerna lyfte sin hand från hans gärning och hans position som president, och sedan dess har det bara gått ut för. I förra sändningen så pratade vi om våldsamma upplopp, massarresteringar, okänt antal människor skadade i Harare. Nu så har högsta domstolen uttalat sig apropå upploppen den 27 augusti, protesterna som ägde rum då, och sagt att staten och ordningsmakten måste vara mer restriktiva med sina åtgärder. Och Mugabe är förstås upprörd. Han säger att det här är ett ansvarslöst beteende från domstolarna som kommer leda till mer våld, för att folk tar mod till sig och ordnar ännu mer våldsamma demonstrationer.
1: Det är också ett tecken på att han... Det är två saker som är intressanta. Det ena är ju att man kan ju utgå från att de flesta domarna rätt långt ner i systemet sitter där på Mugabes nåder. Och börjar de mopsa sig mot Robert, då är det också ett tecken på hans vacklande position. Men jag är samtidigt lite imponerad av den gamla krokodilen, för att vi har ett antal gånger sagt att men nu ligger han nog i halvkoma i alla fall. Men han kommer tillbaka och liksom går in i den dagspolitiska debatten och mullrar.
0: Ja.
1: Jag tror en bit kvar innan vi kan räkna ut krokodilen.
0: Jag är också rädd för att det är så. Jag tror att du har rätt. Man skulle någonstans bara vilja sitta ner med Robert och försöka prata lite vett igenom. Jag menar, ta vi till exempel. Vi har alltid gett vårt starka stöd till Robert och hans regim. Och när jag säger alltid så menar jag verkligen alltid. Du, Boris, du har samlat in pengar för den zimbabwiska revolutionen. Än sedan 70-talet har du varit engagerad för Roberts sak. Och jag själv har aldrig svävat på målet när det gäller Robert och hans regim i Zimbabwe. Vi har följt honom med stort intresse under hela Radio Bubblas existens. Jag tror det är väldigt svårt att hitta någon nyhetskanal i Sverige eller ens i världen som har en så omfattande och nyanserad rapportering av Zimbabwe som vi har. Men ändå skulle man vilja säga till Robert att vi som är dina närmsta observatörer och allierade här, till och med vi säger att nu är det dags. Nu måste du kliva ner. Fler och fler institutioner, fler och fler stora intressegrupper kommer att lyfta sina händer från dig, och du kommer få en ohållbar situation. Det här är sista chansen eventuellt för Robert att avgå med sin värdighet i behåll. Som ändå en gammal krokodil kan vara förtjänt av. Så att Robert, vi behöver inte hymla med det här, vi vet att du lyssnar. Ta emot till dig nu och gör det som är rätt.
1: Som en gammal krokodil, jag ser hur han liksom lägger sig på magen och krälar ner till närmaste vattendrag, och så bara glider han ut i det i en stillsamt strömmande flod och försvinner. Man ser de sista luftbubblorna där. Det är ett värdigt slut för en gammal krokodil.
0: Tyvärr så misstänker jag att det ligger någonting i det som du säger, Boris, att han kommer inte ge upp på tag. Han kommer klamra sig fast i makten, och det innebär att från och med nu så går det ut för Robert och Zimbabwe ett tag. Det kommer bli ytterligare lite värre innan det snart börjar bli bättre igen.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Kräftbetet Braxen blir matfisk som serveras i skolor och på äldreboenden när statliga projektet Resursfisk tar tillvara på regionala råvaror och möter hög efterfrågan på fisk. Braxen börjar på menyn när SVT besöker Årsta partihallar. Provsmaka. Braxen är en välkänd fisk som finns i svenska insjöar, finns tror jag precis överallt i Sverige. Fiskas en del, tror jag, av sportfiskare. Så man fiskar braxen för nöjes skull. Vilket jag tror har att göra med att en fullvuxen braxen är en väldigt stor och fin fisk. Så den kan väga liksom 5 kilo, kanske upp på 10 kilo och sånt där. Så det är en fin firre att fånga och visa upp. Men det är ingen stor matfisk. Förr i tiden åt man braxen, men det är ganska ovanligt nu för tiden. Och jag tror att den främsta orsaken till det är att, inte att den smakar illa, men att den är väldigt benig. Det är väldigt mycket små ben i braxens kropp, och därför är den svår att jobba med i köket jämfört med andra fiskar. Så man tar hellre något som är lite lättare. Så att man åt braxen förr i tiden, nu är vi lite petigare. Vi har råd kanske att vara mer selektiva med vilken fisk vi äter. Så att nu så betraktar man braxen som så kallad bifångst i annat fiske. Det vill säga man fiskar efter någonting, och när det gäller braxen då kan det vara till exempel gös. Så att du fiskar gös i Hjälmaren till exempel. För att gös är väldigt uppskattad exklusiv matfisk som du kan sälja dyrt, för att det är väldigt populärt att äta gös. Men på grund av likhet mellan fiskar och sånt där, så får man också upp braxen. Så vad ska man göra av braxen som man får upp? Och det man gör normalt sett, tror jag, åtminstone i väldigt många fall, det är helt enkelt att man försöker kasta tillbaka den i sjön. Men i viss utsträckning får man upp då braxen. Och då säljs den till särskilda företag som distribuerar den. Och den används då bland annat som bete. Så man agnar kräftburar med braxen. Men det finns en idé då om att braxen är en underutnyttjad resurs. Vissa fiskar väldigt mycket av braxen, har vi väldigt mycket av, men vi använder det inte så mycket. Och en av de som tycker det är Länsstyrelsen i Stockholm. De driver på lite grann för att man ska använda braxen, och Södertälje kommun har nappat och sagt okej, vi köper in 1 ton braxen och ser vad vi kan göra av det i skolkök och äldreboenden i Södertälje. Och så har man tagit fram en process, det är Axfood som har tagit fram en process för att bearbeta braxen. Och då har man en kedja av olika stora maskiner som delar upp fisken i bitar, och sen har de en maskin som gör en sån här benseparationsprocess. Och i slutändan så kommer det ut färs, så fiskfärs gjord på braxen. Och det är det Södertälje kommun köper 1 ton av, den processade braxenfärsen. Så att braxen är tillbaka på svenska menyerna, åtminstone om man bor på ett äldreboende eller går i skolan i Södertälje. Vad ska man säga om det här, Boris? Är det en välförtjänt comeback som braxen gör nu?
1: Jag kliar mig lite i huvudet faktiskt, för att dels har jag själv aldrig ätit en braxen som jag tyckte var en höjdare. Oftast att de få gånger jag åt det i min barn och ungdom tyckte jag smakade ganska illa. Folk med en större erfarenhet än jag av fisk säger att braxen är knepig, därför att braxen kan vara väldigt god, men ibland, och det drar mot min erfarenhet, så kan den både lukta och smaka väldigt illa. Det är ju liksom den är ju ganska beroende av vattnet, och det är ju en karpfisk också, det beror på vad den käkar. En del rekommenderar att man ska hantera braxen som, för att vara säker, att man ska hantera braxen som man hanterar karpfisk, alltså ha den i badkaret några dagar så att den får bajsa av sig, och så byt vatten med jämna mellanrum. Vilket är en lite besvärlig hantering, kan man tycka, för att få äta lite fisk. Så att jag är väldigt fundersam till att man har valt just braxen och för det här experimentet. Jag kan ju bara tycka att det är otroligt mycket bättre än gräshoppor och allt annat de ska ha och äta. Jag är jättenyfiken alltså. Jag gissar att den här färsen de gör hanteras genom att den kryddas upp ordentligt och sådana saker. Det är ju fet och fin fisk i sig, va? Om man kan slippa de gånger då den faktiskt både smakar och luktar illa. Så att jag tycker det är sympatiskt. Man använder liksom de resurser vi har. Vad man skulle vilja se, det är en storskalig återgång till det vi hade förut. Jag sa att braxen är en karpfisk, och Sverige har varit en ledande exportör på 1718 i början på 1900-talet av karp, ruda, sutare, karpfiskar överhuvudtaget. Vi har ju stora på export i Tyskland och Centraleuropa. Gick ju tåg härifrån med vattenfyllda, alltså vattenbassängsvagnar med karpfiskar i. Så de kom levande till slutkunden. Där skulle man satsa på igen. Alltså det var ett otyg att man har kortsiktig av kortsiktiga skäl odlade upp istället. La alla karpdammar under plogen för att odla säd och sådana saker istället för att odla anständigt god fisk. Så kort, det är bra det här med braxen, men man borde satsa mer på svensk fisk och gammal klassisk odling. Och sen är det så konstigt att man valt satsningen på braxen, men man har ju andra fiskar man skulle satsa på som inte har det här krånglet med att varannan fire kan smaka illa. Du har ju asp, sik, harr. Jag blir hungrig bara tänker på harr. Dock måste ätas väldigt färsk. Och sarven. Och som sagt var, karpfisken ruda tycker jag är väldigt underskattad. Och liksom förr hade ju varje stad minst en stor ruda. Varför har vi inte det igen? Och sutare. Så att det finns jättemycket fisk som är värd att, så att säga, börja lära känna igen. Nere i Europa så käkar man ju mycket mera brax än vi gör. Man har liksom kvar, där är den ju ofta ugnsbakad eller till och med grillad, braxen. Så att det finns mycket att göra med den där fisken. Men som sagt, jag tycker den är lite besvärlig att hantera.
3: Ibland gör folk bra saker av dåliga anledningar.
1: Ja.
3: Alltså jag har själv den här associationen till gräshoppemat och sånt där.
1: Mm.
3: Det finns ju en övergripande politisk vilja att tvinga i människor konstig och äcklig mat. Och tror att delvis betraktas braxen som en konstig och äcklig. Och det är en sorts avfall också. Det är en sorts industriavfall.
1: Ja.
3: Så jag tror att politiken gnuggar sina händer och säger ännu en sorts industriavfall som kan trycka ner i struparna på svenskarna. Men det råkar vara så i det här fallet att braxen är någonting som egentligen inte borde vara avfallet. Det är en fullt legitim matfisk. Så på något sätt, de gör någonting som är helt okej, även om de eventuellt gör det av ganska sinistra orsaker.
1: Men du, det där, alltså jag vågar inte tänka tanken så långt, men du har nog alldeles rätt. Alltså. Det är den här lilla snuskfaktorn på braxen. Det är ju bottenfisken att smaka illa ibland som gör att fan, det här ska åldringarna och snorhularna lära sig att äta. Jag tror att det är drivande. Du har nog alldeles rätt där, tyvärr.
3: Jag har aldrig talat om det här fisktåget, Boris, med akvarier, med levande fiskar som fraktas med till Europa.
1: Det är en sån här fantastisk grej. Alltså, varje tågvagn tog 16 fisk i vatten. Så körde man ner det centrala Europa. Och sen på tåget gick längs med spåret så hade man motsvarigheten till mjölkpallar. Alltså förr så åkte ju mejeribilarna och plockade upp mjölk från småbönderna. Och där tåget, man hade liksom... Det fanns ju mängder av... Dels hade ju godsen stora odlingar som Marsvinsholm och så vidare i Skåne. Men även småbrukare och småbönder hade ju karpodlingar. Så kunde man ta sig till den här platsen där karptåget stannade. Och sen köpte de på plats där och så hivade de in det i tankarna. Underbar ordning. Och framsynt av svenska politiker vill ju att man skulle satsa stenhårt på det här för att hindra, som ett sätt att hjälpa torpar och andra till bättre ekonomi och liksom få dem att inte emigrera. Så att det är så synd att det här är en bortglömd och fantastisk tradition. Vi skulle kunna dominera karpfiskmarknaden i Centraleuropa och göra polackerna beroende av oss. Fiskimperialist, landet Sverige. Här är tanken.
3: Jag är säker på att det inte var så när det begav sig. Men när vi återupprättar fisktågen så hoppas jag att vi kan ha genomskinliga väggar på tågvagnarna. Så det är ett akvarium där man kan se rakt igenom och titta på fisken.
1: Så jävla vackert alltså.
3: Och sen tycker jag den ska heta...
1: Lite upplyst också.
3: Sen tycker jag den ska heta Braxen Expressen.
1: Det låter som ett barnprogram. Nu är barn blir det Braxen Expressen.
3: Ja. Det skulle vara någonting, det skulle vara något att se, alltså, de här akvarievagnarna. Ja, fantastiskt. Förresten, apropå hur det smakar då, den här braxenfärsen. Det här var en fånig detalj, men SVT har då gjort en litet reportage. De har skickat ut en reporter som var på någon sån här, vad den heter, kökslaboratorium. Och smakat på en braxenburgare. Så han står där, han får braxenburgaren, ser ganska god ut. Och står och tuggar. Han tuggar en väldigt lång stund. Gravallvarligt ansikte. Och sen till slut säger han: jag vill inte dra iväg så här direkt och säga att det är fantastiskt. Men den är god. Den är god ändå. Nu paus igen. Gravallvarligt ansikte. Inget leende. Inget tecken på att han har haft en positiv smak. Han ser rädd och plågad ut.
1: Ja, men exakt. Du får en känsla av att någon står och hotar honom utanför bild.
3: Han vet vad uppdraget är. Han vet vad den politiska målsättningen för reportaget är. Man måste hålla tillbaka kräkreflexen tills kameran har stängt av.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Matmuseet i Rom, Museo della Cucina, ställer ut fler än 400 historiska måltider, såsom lunchen på Titanic, dagen hon sjönk, Fidel Castros flyglunch tur och retur till Mexiko 1960, måltiden för Hitler och Mussolinis första möte i Venedig 1934 och drottning Victoria och kejsare Alexander den andres måltid 1874 under deras första möte på 35 år. Ett italienskt museum har utvecklat ett väldigt intressant sätt att lära sig om historisk mat, tycker jag. Det finns väldigt mycket skrivet om vad man åt förr i tiden. Att, ja, förr i tiden då åt man mycket fisk och man åt inte det här, man hade inte de här kryddorna och så vidare. Här är fokus på den exakta menyn som den eller den berömda personen åt vid ett särskilt, mer eller mindre berömt tillfälle. Och sen så beskriver man och återskapar de här måltiderna. Jag vet inte om man får smaka, jag tror inte man får smaka, tyvärr. Det vore nästa steg, nästa naturliga steget. Jag hoppas att det här museet också har en restaurang som återskapar de måltiderna så man får äta de här. Och några exempel då på exotisk mat, jag vet inte om man hoppas att man får äta det här, men några exempel är till exempel i Paris under fransk-tyska kriget, tror jag att det kallas, alltså på 1870-talet, så hade man slut på mat i Paris, så att man gjorde sådär som man brukar göra, som vi pratade om att de gjorde i Venezuela i förra år sedan, och slut på mat, börjar man äta djuren från zoo. Men de gör det med lite mer stil i Paris givetvis, jämfört med hur det går till i Caracas. Så att då serverar man till exempel elefantfilé och antiloplägg på restaurangerna. Det var inte så mycket ingredienser, så man fick ta med sig eget bröd tydligen, men de serverade solköttet. Menyerna från Titanic såklart, det är lågt hängande frukt. Och där har man ju allt det här intressanta med att det är olika, beroende på vilken sorts biljett man har, första klass biljett och så vidare, så får man olika mat. De dokumenterar också ett sorts nästan nationellt skifte från en sorts exotism, att man skröt genom att servera de mest exotiska matvarorna man kunde hitta, alltså importerade intressanta frukter och kryddor och sånt där. Men i samband med att man mer nationella stämningar tog fart på 1800-talet så började man istället servera det bästa som fanns från det egna landet. De har några exempel. Hitler och Mussolini, det var 1934 i Venedig som de träffades första gången. Och de åt en soppa till förrätt, en buljong, en italiensk buljong. Och sen åt de en adriatisk havsabborre med krabba. Späckad kalvsadel på piemontesiskt vis. Vårprimörer och siciliansk glass. Men jag skulle nog hellre varit med när Göring träffade Mussolini i Neapel 1931. För då käkade de pizza. Tänk att sitta och äta pizza Boris med Göring och Mussolini.
1: Ja, Mussolini skulle jag väl gärna ta en bit pizza med Göring. Jag var inte sugen på. Han skulle ätit upp min pizza också innan jag var halvvägs. Och napolitansk pizza är säkert överskattad. Alltså det är till inte de stora sakerna i det italienska köket. Men man blir oerhört nyfiken på den här utställningen. Alltså skulle verkligen vilja vandra runt där. Men det vi är inne på Neapel, alltså det mest fascinerande måltiden för mäktiga män tycker jag nog. Det anknyter till den här franska middagen de berättar om under 1871. När så att säga Italien befriades av den amerikanska flottan under andra världskriget och Neapels dignitärer skulle ha en stor välkomstmiddag för amiraler och andra. Så hade de samma problem som fransmännen. Alltså det fanns ju ingen mat. Däremot så hade man ett världsberömt akvarium nere i hamnen. Men där hade rätt mycket dött. Däremot hade man en familj med sjölejon och sjökor. Och de serverade man på den här middagen. Och skildringen av den middagen av de inbjudna gästerna är att man känner att de var liksom inte så där. Det var väl ingen riktig festmåltid kanske. Och det är bra tycker jag att man lyfter själva menyn i tryckt form också. För det är någonting som har förfallit. Såvida man inte går på väldigt, väldigt, väldigt fina ställen. Annars är ju, de tar ju upp här att QR-koder är väldigt vanliga nu. Och man vill nästan inte ha tryckta menyer på väldigt många ställen. Framförallt inte lunchrestauranger där de är så illa skrivna och stavade av folk som aldrig gick klart SFI eller aldrig ens började detta. Vilket liksom tar... Den här museichefen säger att han lämnar ju restauranger som kör med QR-kod. Själv så tycker jag att man ska liksom lämna bordet om en massa saker felskrivna och illa stavade i en meny, för det är inget bra tecken.
2: Nej, de är väldigt tjusiga de här menyerna. Även menyn från Venedig 1934 som är skriven med en vacker frakturstil. Den ser väldigt tysk ut. Den har en örn längst upp. Jag vet inte om det är en italiensk eller en tysk örn. Den ser ganska tysk ut tycker jag, den här menyn. Och den är på tyska såklart.
1: Ja, den ser väldigt tysk. Eller albansk. Men det finns en underlig sak här. De påstår liksom att de talar om det franska sättet att servera. Det vill säga att man tar in allt på menyn på en gång. Och att det sen avlöstes av det ryska sättet där man tar in rätterna i tur och ordning. Det där vet jag inte vad de har fått ifrån. Alltså därför att i det italienska köket, alltså ursprungligen på förstemåltider och annat, så alltså tillbaka 11, 12, 13-talet där det finns nedtecknat vad man åt, så serverades mat i tur och ordning. Och detsamma gällde till exempel på svenska gästabud, där man vet ganska noga vad de åt. Och från 1500-talet och framåt så serverades maten i ordning. Alltså det var inte så man ställde in liksom vildsvinen och svanarna och hjorten på en och samma gång. Utan det kom i tur och ordning. Så att det där låter lite underligt. Att ryssarna skulle ha skapat ordning.
2: Det är prorysk propaganda från The Guardian.
1: Det är planterat det här.
2: De har en agent som de måste rota ut från redaktionen.

0: Radio Bubbla.
1: Socialdemokraterna har tappat 3 av 10 väljare under Stefan Löfvens ledning. Där största tappet kommer från tidigare trogna grupperna lågutbildade, låginkomsttagare och norrlänningar. Finns inga goda nyheter någonstans för Socialdemokraternas del enligt Demoskops analyschef Peter Santesson. Ja, drömmen lever, pasokifieringen är stark och det drar ihop sig till en rejäl fest söndagen den 9 september. Tyvärr så får vi dras med Socialdemokraterna ytterligare ett tag, men som jag aldrig tröttnar på att konstatera, det kommer vara ett litet och inte särskilt inflytelserikt parti. Från och med den 9 september så kommer sossarna vara en skugga av vad de är idag. Och de opinionsmätningarna som kommer nu är ännu sämre än vad vi trodde tidigare. Och när man som i det här fallet då bryter ner siffrorna per väljargrupp så ser de ännu värre ut än när man tittar på det aggregerat. Man ser såna saker som att de som du flyr sossarna är inte liksom extra röster från, säg, välutbildad medelklass som gillade någonting som Löfven gjorde eller så här, utan det är deras absoluta kärnväljare. Lågutbildade, låginkomsttagare, arbetarklassväljare. Den enda gruppen egentligen som alla grupper lämnar sossarna. Sossarna minskar till stöd i alla grupper. Men den grupp där man då bara har minskat 3,8 procentenheter från 33 till 36 procent. Från 36 till 33. Precis. Det är folk som är äldre än 65 år. Och den grupp där man har minskat näst minst är pensionärer. Pensionärer där man bara går tillbaka 4,9 procent sedan 2013. Så att gamla människor som snart ska dö röstar på sossarna. Och alla andra så är det helt vansinniga nivåer. Det allra största tappet, den grupp som är enskilt störst tapp, är folk som bor i Norrland. Minus 16,5 procentenheter. Det är en ganska saftig tillbakagång på 5 år. Och det är inte utan att jag undrar, alltså Norrland har ju länge betraktats som Socialdemokraternas bastion, där de får mer än 50% i valen i många fall och styr olika Norrlandskommuner med järnhand. Men nu blir jag lite nyfiken, vad kommer hända i lokalvalen? För att om S går så här mycket bakåt bland norrländska väljare, betyder det att till exempel att SD kommer börja ta över en massa norrländska kommuner? Det känns lite grann som en potentiell Sveriges motsvarighet till hur traditionellt demokratiska stater med mycket arbetarklassväljare i USA plötsligt röstar på Trump och folk är tagna på sängen av att liksom, av att folk i Michigan röstar på Trump och så vidare. Kan man hoppas på något liknande i Sverige?
2: Ja, det utgår jag från, att det är ofta Sverigedemokraterna som kommer att plocka väljare. Jag tror i och för sig på vissa ställen så tror jag att de centerpartistiska spillrorna av bondeförbundet, det finns ju faktiskt kommuner på landet där du har så här gamla sorten centerpartister som får så här 30-40% i kommunvalen. De kommer säkert också växa i vissa kommuner i Norrland, skulle jag tro, i och med att det är så pass glesbefolkat, så utgår jag från att det är den typen av centerpartister du hittar där. Men ja, centerpartister och sverigedemokrater är väl det vi kan räkna med som tar över. Det är ju, ja, man blir aldrig mindre glad av att läsa såna här nyheter. De är tillbaka på Juholt-siffrorna. De kunde inte hålla dem borta. Förra valet fick de 30,1%, vilket så här, det är väl psykologiskt viktigt att det är precis över 30%. Mm. Och nu så verkar det vara som att de är precis under 25%, vilket också är så här psykologiskt viktigt, att det är mindre än 25%.
1: Mm. Och snart kommer det vara 20, 15, 10.
2: Mm.
1: Det var inte så många år sedan som jag hörde sossar prata på fullt allvar om att 40% var liksom anständighetsnivån. Att S är ett 40+% parti. Och allting under 40 är inte okej, för då är man inte riktigt folkrörelse och så vidare och så vidare. Ja, jag längtar efter nästa val då diskussionen kommer vara liksom, kan sossarna nå upp till tvåsiffrigt procentantal? Eller är de liksom nere med, jag vet inte ens vilka partier vi har kvar då liksom.
2: För det har ju flera faktorer här då. Dels att de tappar väljare och deras starkaste väljargrupp eller minst svaga är gamla människor som håller på att dö av. Och det Sverigedemokraterna också är och konkurrerar väldigt hårt. Sen så är det också det faktum att när ett parti börjar tappa makt så tappar det så här karriärister som kan vara med och stötta upp ett parti som det annars går dåligt för. Att ha det makt så får det åtminstone locka sådana människor. Sen den tredje saken är det här måste ju vara förfärligt demoraliserande. För socialdemokratin. De kommer ju tappa jättemycket aktivister och folk som bara ger upp och inte orkar längre.
1: Mm.
2: Vilket kommer spä på förändringen.
1: Mm. Ja, vi som kommer tappa aktivister redan nu tror jag folk lämnar skeppet. Och sen så kommer folk förlora sina förtroendeuppdrag. De kommer få mycket mindre bidrag över hela brädet. Det kommer vara en enorm knäck för sossarna. Och sen så kommer sprickan inom LO kommer öka jättemycket efter sådana här valresultat. När alla LO-medlemmarna röstar på SD istället för S, och vad ska LO göra då? Det är verkligen ett existentiellt hot för S.
2: Oh.
1: För att LO kan inte säga att men vår representant i riksdagen är det här partiet som har liksom 7% av rösterna.
2: Nej.
1: Så att det blir väldigt, väldigt tufft för S till och med att hålla kvar sin bas i fackföreningsrörelsen på en eller två mandatperioders sikt.
2: Det som är extra roligt är att de kommer ju antagligen lyckas klamra sig fast vid regeringsmakten efter nästa val, som det ser ut. Och liksom silver lining på det är ju att när de väl förlorar makten, då kommer glappet jämfört med vilken opinion de hade när de sist var i opposition. När de sist hade de så här 30-35% och när de väl förlorar regeringsmakten, om vi tänker oss då 2022, kommer de antagligen nästan garanterat ligga på under 20%. Och det uppvaknandet att du har förlorat regeringsmakten. Du ligger på så här 18-19% kanske. Hur tar du dig tillbaka? Du kan inte ta dig tillbaka. Du tar dig aldrig tillbaka. Det kommer knäcka hela rörelsen på ett sätt som kommer vara väldigt tillfredsställande att se. Och jag tror att Stefan Löfven är den sista socialdemokratiska statsminister Sverige någonsin kommer se. Om man inte så här dör och blir ersatt eller avgår mitt i en mandatperiod och blir ersatt eller någonting sådär. Men det här är liksom, det är slut sen. För sosseriet, det blir inget mer. Skönt, äntligen.
1: Ja, riktigt härlig tanke faktiskt, upplyftande.
0: Ryktena om Donald Trumps intåg i medievärlden förstärks sedan hans svärson träffat investmentbolag för att diskutera möjligheterna för Trump TV. Presidentkandidaten fortsätter att förneka. Ja, det har ju spekulerats ända sedan Donald Trump blev en kandidat i presidentvalet under förra året, så har det spekulerats i vad han egentligen har för syfte med det här. För till att börja med så stod man det som helt orealistiskt att han skulle bli ens nominerad av republikanerna, än mindre bli president. Och sa man att det här måste Trump veta om, han måste ha någon annan agenda bakom den här kandidaturen. Och en populär teori som vi också har nämnt tidigare i Radio Bubbla, det är att hans egentliga mål är att skapa enormt mycket uppmärksamhet kring sig själv och positionera sig själv som en kontroversiell politisk person för att sen utnyttja den uppmärksamhetskapitalet till att skapa en tv-kanal och ett mediaimperium. För det är någonting som skulle, man kan tycka att det skulle passa ganska bra för Trump. Han har gjort mycket tv, dokusåpor, välkända saker, ordnat stora evenemang som ja, Miss Universum och sådär. Han är ju oerhört erfaren av de här bitarna, skicklig mediaperson. Men han har inte byggt ett eget medieimperium. Men det finns en del som tyder på att han håller på med det här. Och i den här artikeln får vi några olika exempel. Det sägs till exempel att Trumps svärson Jared Kushner, som alltså är gift med Ivanka Trump, hans dotter, har träffat en känd riskkapitalist för att diskutera Trump TV och hur mycket flis man kan få loss för det projektet. Och det finns också uppgifter om att webbadressen trumptelevision.com nyligen förnyades av en Trump-affilierad entitet. Och det finns andra saker också, som till exempel att Roger Ailes, som fram till alldeles nyligen var chef på Fox News, alltså den ikoniska, legendariska chefen som har varit vd på Fox News sedan kanalen grundades och byggt upp den från ingenting till USAs i särklass största tv-kanal. När han fick kliva ner från vd-posten för några månader sedan så blev han bland annat rådgivare till Donald Trumps presidentkampanj. Och dessutom så drivs hans kampanj numera av Steve Bannon som var med och startade Breitbart, som är en högerorienterad nyhetssida på nätet. Och det är inte utan att man skulle kunna tänka sig en sån här Trump TV, Trump Media Imperium, med många av de stjärnor

0: intresserade av att vara stjärnor på Trump TV.
1: Ja, alltså när man ser det upplinjerat som i den här artikeln så känns det som så uppenbart och självklart att detta kommer att ske. Och att det kanske inte varit planen från början, men att man nu ser möjligheterna. Och det låter definitivt som ett realiserbart projekt med väldigt stor potential. Och det viktigaste, det här du påpekar om att till exempel Fox News är ju faktiskt så nära länkade till republikanerna. Alltså de kan aldrig bli en outlet för alternativa röster. Och hur illa jag än tycker om Trump så tror jag att en sån här kanal skulle faktiskt kunna bli en kanal även för sådana personer som tycker illa om Trump och som han tycker illa om. Därför att det finns ju andra som drar folk helt enkelt, och jag tror de skulle se det genom kommersiellt helt enkelt. Så att det här kan bli jävligt spännande helt enkelt. I vilket fall som helst, inte om utan när den här lanseras, så kommer ni bara bidra till de gamla trötta kanalernas fortsatta nedgång och fall. Så på det sättet är det ju också bra.
0: Nog tror jag att ett sånt här projekt skulle kunna vara oerhört framgångsrikt. Särskilt om Trump är beredd att stå i centrum och själv vara den största stjärnan på en sån här tv-kanal. Det är också värt att påpeka att om Trump gjorde det här så skulle det vara långt ifrån första gången som en framstående amerikansk politiker byter, till synes utan att tappa ett steg, från politikbranschen till mediebranschen, om det nu ens är två olika branscher. Efter att Al Gore inte fick bli president i USA år 2000 så gav han sig in i mediebranschen, och några år senare så startade han ett företag som hette Current TV. Det fanns några olika iterationer, men efter några år så utkristalliserade det sig som Current TV, som var ett vänsterorienterat medieföretag. För några år sedan nu så sålde han den. Han sålde Current TV till Al Jazeera, vilket fick lite uppmärksamhet. Så att nu har liksom Current TV uppgått i Al Jazeera och finns inte längre sedan 2013. Det är ett känt exempel. Ett exempel som nämns i den här artikeln är Sarah Palin, som startade här om året Sarah Palin Channel, och har en massa roliga saker för folk som gillar Sarah Palin och den stilen. Jag har aldrig sett någonting från Sarah Palin Channel. Det är en kanal som jag däremot har kollat på lite grann. Det är Ron Paul Liberty Report, som var en webb-tv-kanal som startades av Ron Paul. Så att när han inte blev president, då startar han tv-kanal på nätet. Och där kan man, de är väldigt, väldigt produktiva, hur mycket grejer som helst. Men där, så där kan man liksom lyssna på Ron Paul. Om man drömmer om, tänk om han var president istället för Obama, hur skulle det vara? Men då kan man lyssna på Liberty Report och få en liten inblick. För han kör fortfarande hårt. Och kanske kan det bli så med Trump också. Att om man inte blir president så blir han istället tv-stjärna i en egen tv-kanal. Och så får man fortsätta följa honom den vägen.
1: Mm.
0: Och kanske så är det här någonting som Trump har tänkt ut. Att om han inte blir president, han kanske inte trodde att det var så sannolikt överhuvudtaget. Men han hade en väldigt bra backup-plan. För att här kommer han casha in oavsett hur det går. Om man vinner eller förlorar valet så kommer han ha en väldigt fin möjlighet här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Damberg medger att politiken inte klarar av takten i dagens affärsklimat. Utredarens förslag om rekrytering till startups är enda som kommer den här mandatperioden. Mikael Damberg är han är aktuell nu i dagarna för att det har riktats ett öppet brev till honom. Daniel Ek och Martin Lorentzon, som grundade Spotify, musikföretaget Spotify, skrev ett väldigt uppmärksammat brev till svenska politiker i allmänhet och, får man anta, Mikael Damberg i synnerhet, som han är ansvarig för områdena. Och de påpekar att företagen Spotify har väldigt svårt att klara sig kvar i Sverige. De gör redan mycket, kanske det mesta av sina investeringar i andra länder. Och om de överhuvudtaget ska ha någon verksamhet kvar i Sverige och anställa tusentals välbetalda programmerare som betalar massa skatt och sånt där, sånt som politiker gillar, då behövs det förändrade omständigheter. Och de satte fokus framförallt på tre saker i sin artikel. Dels att det

0: är nästan till omöjligt att skaffa bostäder åt folk. Kan man säga tycka att Spotify löste det här på ett kreativt sätt genom att köpa egna hyreshus på Gärdet.
1: Ja.
0: Det är sen anställda att flytta in. Och sen så vill de också ha bättre personaloptionsprogram, som även den här artikeln handlar om. Och min favorit på listan, de vill in och peta i hur skolan funkar.
1: Ja.
0: De vill som företagare bestämma att staten ska bestämma vad barn ska tvingas lära sig i skolan. Det tycker de är en fråga för, liksom, ja, för alla de här intressenterna. Och eftersom de är i IT-branschen så tycker de att barn ska tvingas sig att lära sig IT-grejer i skolan. Därför ska man ha programmering på schemat. Istället för träslöjd ska man ha dataslöjd.
1: Ja, alltså, jag tycker det där brevet var så andefattigt och motbjudande. Och jag förstår inte hur det kan lanseras som något exempel på modiga entreprenörer som vi ska vara rädda att förlora. Det är liksom unga och redan trötta svågerkapitalister som har skrivit det.
0: Ja, nej, jag är inte heller så vansinnigt imponerad faktiskt av det här öppna brevet. Det är ganska sömnigt framförande. Det är gamla frågor som är samma som har diskuterats i många år. Det verkar inte vara en särskilt genomtänkt PR-kampanj. Man verkar inte ha så bra grepp om hur man bedriver den här typen av lobbying. Man bara lägger upp en ganska vagt hållen text på Medium, en sajt som är populär i USA och andra ställen, för att lägga upp slumpmässiga texter. Och man har uppenbarligen inte så jättebra koll på politik och principer i alla fall. Antingen, vilket är min välvilliga tolkning, så har man bara väldigt dålig koll. Eller så är man ganska hänsynslös. Och till exempel då man vill ha särlagstiftning, speciallagstiftning på olika sätt, och man vill ha styra skolan. Och det är ju lite ironiskt på ett sätt att man så uttryckligen, ja, säger att nu ska staten tillhandahålla dataslöjdutbildade programmerare. Om jag får citera en gammal strof, får jag läsa en kort liten dikt, Boris?
1: Ja, men om jag har väntat, och lyssnarna, läs.
0: Sida vid sida, tillsammans stryker de fram. Staten och kapitalet, två vargar fromma som lamm. Kapitalet behöver arbetskraft, då är staten leverantör. Den ena handen vet precis vad det är som den andra gör.
1: Och där kom det ett härligt rum också.
0: Ja, det måste vara en tanke.
1: Ja.
0: Nej, men så är det. Skolans uppgift är som sig bör att skola arbetskraften. Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften. Och det är exakt det som Spotify säger faktiskt. Helt skamlöst liksom. Vi behöver arbetskraft. Staten, ni är vår leverantör. Ni ska tillhandahålla arbetskraften som vi behöver.
1: Och det här ger, alltså deras brev ger ju också, deras skrift ger också uttryck för en sån oerhört jävla fattig människosyn. Precis som du säger, se till att ni producerar den typ av arbetskraft vi behöver. Och frågan om vad en människa är och vad man själv vill bli, den försvinner ju totalt. Alltså jag finner det personligen högst utmärkt om människor lär sig träslöjda eller syslöjda. Det hör till en människas strävan efter att bli en komplett människa och behärska allting. Men här dyker företagen upp och säger att vi vill ha reducerade små kuggar som passar in i vårt maskineri. Vi vill inte ha hela människor. Och blotta tank, alltså det är så jävla fattigt också att tänka sig att det skulle på något sätt stå i motsättning att man är en duktig snickare och duktig programmerare. Det är liksom den moderna tidens extremt begränsade syn på vad en människa är och vad en människa kan göra som kommer till uttryck här. Det är bara sorgligt.
0: Kontentan av det här är i alla fall väldigt, väldigt tydlig. Jag menar, en sak är att de här entreprenörerna är lite fumliga. Och de fattar att det är mycket problem, måste göra någonting åt det. Det de kan göra själva räcker inte riktigt. Så fine, de skriver en artikel, de är inte så bra på det. Jag hoppas att de i framtiden, om de ska fortsätta med såna här saker, fortsätta med lobbying, så hoppas jag att de anlitar proffs för det. Att de gör det här på ett mer seriöst sätt än att bara skriva ihop någonting eller lägga upp det på Medium. För lite så det känns nu. Men de har kommit lite till vägs ände kan man säga. Och Micke Damberg, han har definitivt kommit till vägs ände. Han tänker inte ens försöka göra någonting. Han har tillsatt en ny utredare, en ny ansvarig som är så här startup-experten, startup-ansvarig på näringsdepartementet. Och det är en person som verkar på ett sätt liksom relativt skärpt och kompetent för att vara som statsbyråkrat. Men den som har kommit ur det då, det är den här förslaget om personaloptioner. Som folk har väntat på med spänning i många år. Vi har pratat om det förut i radion så vi ska inte gå in på detaljer. Men det är ett väldigt tandlöst och meningslöst förslag. Och framförallt så berör det överhuvudtaget inte Spotify. Därför att det förslaget är bara tänkt på alla företag som har mindre än 50 anställda eller mindre än 80 miljoner i omsättning. Så att Spotify passerade för mycket, mycket länge sedan den nivån där man ska ha nytta av det förslaget. Och det är naturligtvis ett av de inbyggda problemen i ett sådant förslag att det får jättekonstiga effekter. Att det bara gäller vissa företag, inte andra. Att det, återigen så är det en massa speciallagstiftning som är specialskriven och riktad för att bara gälla för vissa. Men det innebär att alltså, Micke Damberg säger rakt ut att jag kommer inte göra någonting. Och det här med att lösa bostadsproblemet är en högoddsare för att uttrycka det milt. Programmering i grundskolan är någonting då som det är en för vansinnig idé. Det finns ja, av olika skäl så är det en helt galen idé att lära ut programmering i grundskolan. Men för det första så finns det bara så många människor som kan lära sig programmera. Det är väl krävande sysselsättning. Det är kanske liksom 1% av befolkningen som har liksom den rent genetiska förutsättningen att bli programmerare, som har tillräckligt hög IQ. De är generösa att säga att det är 2-3%. Och om säger att folk kan bli lite sådär. De behöver inte vara Picasso, men de kan vara en kompetent plankmålare eller någonting, om vi ska göra en liknelse. Då kanske 5% av befolkningen kan bli programmerare. Men det är inte mer än så, och det kan aldrig bli mer än så, av rent liksom, biologiska skäl. Och även om efterfrågan ökar väldigt mycket på programmeringskompetens, så kan inte tillgången öka, därför att den här kompetensen är sällsynt och den är normalfördelad och det kommer aldrig finnas mer än så många människor i Sverige som kan bli programmerare. Och de kan man fånga upp på massor av olika sätt. Det gör det intressant för dem att lära sig programmering och det är inte så stor risk egentligen att de missar den möjligheten. Men att då säga att de övriga 98% ska sitta och traggla programmering i skolan, det är fullständigt meningslöst. Det är en helt idiotisk idé. Men även om den funkade så skulle det vara någonting som inte får en utslag för en 10-15 år senare. Så det är en fullständigt idiotisk idé. Men kontentan av alla de här sakerna är att ingenting kommer hända, ingenting kommer bli bättre, ingen kommer försöka göra någonting bättre. Spotify vet inte vad de själva ska göra, politikerna säger öppet att de inte tänker göra någonting. Så kontentan är i alla fall tydlig att Spotify och alla andra företag som är expansiva och vill investera i sina egna verksamheter och växa och utvecklas, de måste åka någon annanstans. Sverige är inte landet för dem. Och det är lite befriande att regeringen säger öppet att gör inte det. Kör inte Sverige, utan ni får hitta andra ställen. Det är precis som i diskussionerna kring Panama-affärerna. Att det leder till en viss klarhet när folk säger så här att å ena sidan vi skulle vara arga på skattefuskare. Men de säger också att om det inte passar med svenska höga skatteregleringar, dra någon annanstans.
1: Ja.
0: Och det har i alla fall blivit ännu tydligare genom det här Spotify-brevet.
2: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
4: Hold me steady, I am ready. With all that meat and root potatoes. I don't think that peas are bad.
5: With me, most anything goes.
4: I look in the pot, I'm fit to fight. 'Cause woman, you know that mess ain't right. All that meat and no potatoes. Just ain't right like green tomatoes. Yes, I'm steaming, I'm really screaming.

0: Where's my fine hamburger? Where is it?
1: Radio Bubbla. Tidigare ostraffade Patrik Markström, 52, döms till villkorlig dom och 60 dagsböter i den uppmärksammade Stå upp för Sverige-domen. Underlät att radera islam, regerings, invandrings- och rasblandningskritiska kommentarer i Facebook-grupp. Brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det här fallet är väldigt intressant. Vi berörde det tidigare och vi vill prata lite mer om det. Gör lite mer utläggning om det därför att det är särskilt intressant. Vi pratar ofta om de här hets mot folkgruppfallen. Men det här är alltså inte ett HMF-brott utan ett BBS-brott. Den så kallade BBS-lagen. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Och det som har hänt där är alltså att Patrik Markström har inte dömts för saker som han har skrivit på Facebook. Utan har dömts för vad andra människor har skrivit på Facebook. Och vad han alltså inte har raderat. Trots att han var admin och hade teknisk möjlighet att radera saker. Och enligt tingsrätten nu även ansvar. Han har också ansvar att radera dem. Och bara för att ge ett exempel då på vad det handlar om. Så nu läser jag lite grann ur domen här. Hets mot folkgrupp bestående av missaktning för muslimer, hot mot och missaktning för turkar, afrikaner och vissa andra folkgrupper, missaktning för somalier, hot mot somalier och såväl hot mot som missaktning för somalier. Och det här, enligt då BBS-lagen så är det så att den som är ansvarig för en elektronisk anslagstavla har en skyldighet att övervaka och om det förekommer uppenbara fall av den här typen av brott, hets mot folkgrupp, hot och så vidare, då måste de skyndsamt ta bort de här kommentarerna. Och man har den här kriteriet att det måste vara uppenbart för att det inte ska bli en orimlig börda, för att inte varje elektronisk anslagstavla ska behöva ha liksom jurister anställda och liksom folk som jobbar dygnet runt med att ta bort saker och så vidare. Men bara för att sätta det lite grann i ett sammanhang så kan vi prata lite grann om de här yttrandena från gruppen som han har blivit dömd för att andra har skrivit och han inte tagit bort. Jag citerar nu. Man borde skjuta de apskallar. Man kanske kan göra skinnvästar av dem så man kan få någon slags nytta av det. De är ju mer apor än människor, men då ska man ha dem i burar. Viruset islam och muslimer måste utplånas helt. Och regeringen bör straffas som förrädare. Alltså det är knappt det enda av de här exemplen som använder korrekt grammatik. Och jag skulle inte klandra en person som hade svårt att ens förstå hur man ska utläsa de här meningarna. Det finns ju också några till. Ganska många om bonobo-schimpanser. Och en bildmem med texten "Det skjuts för lite". Ja. Så det är... Det är inga mästerverk riktigt de här kommentarerna. En annan aspekt som är intressant är att en fråga är, har Patrik Markström då som administratör, har han sett de här kommentarerna? Han hävdade att han inte har sett dem. Och tingsrätten konstaterar att, jag läser högt igen i domen, det står så här. I målet är inte visat att Patrik Markström faktiskt har sett de med åtalet nu avsedda meddelandena. Han har emellertid med beaktande av det ovan anförda hållit sig medvetet okunnig om dessa. Hans underlåtenhet har därmed varit grovt oaktsam. Och det han har gjort då är att han har inte öppnat en PDF-fil som har skickats till honom av någon sån här brorduktig typ som har sagt att de skriver rasistiska saker i Facebookgruppen. Jag har sammanställt en PDF med alla screenshots. Och då har Patrik Markström inte öppnat den här PDF:en. Det kombinerat med det faktum att han har själv varit aktiv och skrivit kommentarer i diverse trådar gör att tingsrätten är säker på att han ljuger, att han faktiskt har läst de här inläggen fast och säger att han inte gjort det. Jag är faktiskt, inte för att det är inte liksom principiellt viktigt här, men jag är faktiskt benägen att tro på Peter Markström det han säger, för att han är inte någon sån här, det intrycket jag har fått i alla fall, att han är inte någon sån här tokig. Liksom, han gillar inte såna här uttalanden. Han är mer som en SD-kille liksom. Relativt PK ändå med många måttmätt, med våra måttmätt till exempel. Men Det som är intressant med det här är naturligtvis de juridiska implikationerna. Och det finns ju många, många saker som jag tycker är värt att uppmärksamma med det här. Jag tycker det första som jag reagerar på, det är det här med Facebookgruppen. Det är så skruvat tycker jag, att han döms för saker som har hänt i en Facebookgrupp. För att om det nu är någon annan än den som faktiskt skriver som är ansvarig. För det är som man skulle tänka normalt, va? När någon skriver någonting så är det de som är ansvariga för det de skriver. Men då har vi liksom det här med BBS-lagen och vi har ansvariga utgivare och olika mekanismer för det. Men om det nu inte är de själva som skriver, utan om det är som BBS-ägaren som är ansvarig. Varför i hela världen är det inte Facebook som står inför detta? Rimligen så ska det ju vara Mark Zuckerberg som står vid skranket. Det är för att han inte har tagit bort de här kommentarerna. Och det där tycker jag är liksom, det är obegripligt. Men samtidigt så öppnar det upp en intressanta manöver. Till exempel då, en hemsida som har varit föremål för BBS-lagen tidigare, som är ständigt aktuell, i Flashback, svenska forumet Flashback. Och då undrar jag om det är så nu också för Flashback, att om någon skriver någonting ursligt, något brottsligt, något hets mot folkgrupp på Flashback, kan de bara hänvisa till att men det är ju moderatorn för den aktuella avdelningen på forumet som är ansvarig. Det är inte vi som äger Flashback, utan det är den här killen som har liksom startat en undergrupp på forumet. Åtala honom. Det måste ju vara en tänkbar konsekvens i alla fall av den här domen.
2: Ja. Jag slås också av tanken på att man har tidigare, jag tror fortfarande man kan lägga till folk i grupper. Alltså inte bara att du bjuder in dem, utan du lägger till dem i gruppen. De får en notis där det står du har blivit tillagd i den här gruppen, men de hamnar på medlemslistan. Och jag tror man kan ge dem adminrättigheter. Så
1: det är precis så det funkar. Man blir per default så blir man inlagd i gruppen och även tillagd som admin. Så får man upp en skylt nästa gång man går in i gruppen där de frågar, vill du vara med, vill du vara admin och så vidare. Men du kan lägga till folk mot deras vilja, mot deras vetande, till grupper och adminroller.
2: Det måste ju gå att utnyttja. Det är liksom, nu får nordisk alternativhöger. De får väl, om de har några Facebookgrupper där de delar förbjudna åsikter, då får de väl se till och så här, lägg till lite vänstertyper och gör dem till admin. Liksom. Ni vaskar gruppen, men det kan ju bli ett väldigt roligt rättsfall efteråt.
1: Mm. Det som jag också har hört det påpekas i diskussionerna, så det är ju väldigt lätt att bara skapa ett fejkkonto. Ett sån här sockpuppet-konto som så många har. Med liksom fejkade namn och så vidare. Så då kan man ha, ja, men jag har förslag till exempel, man kan ha då Honk Honkler till exempel.
2: Just det.
1: Som är användaren, som är admin i den här gruppen. Och Honk Honkler har naturligtvis bara anslutit sig till Facebook med någon VPN-tjänst och så vidare. Så att liksom, han har någon generisk IP-adress, men det är väldigt, väldigt svårt att spåra. Så det är superenkelt. Superenkelt att komma runt. Men det är ändå, alltså dels är det principiellt så skruvat, va, att vi har när vi har slagit, att det tolkas på det här sättet med avseende på Flashback, att det inte är Flashback som är ansvariga. Men sen har vi också naturligtvis konsekvenserna. Och ett bra exempel på det här är med Martin Agård, tror jag han heter, som är en krönikör i Aftonbladet. Han har skrivit en krönika, vad man kallar det för, en text som heter "Domen borde ge Facebook skrämselhicka. Nu kan vi inte längre bete oss lika grisigt i grupperna som i våra egna vardagsrum", säger han. Och han menar på att den här domen är väldigt välkommen och positiv, och den öppnar upp för en fantastisk möjlighet, nämligen att åtala folk för det som deras så kallade svansar har gjort. Så han säger så här: att kasta ut en brandfackla och sedan luta dig tillbaka medan dina följare slider folk i stycken är inte längre okej. Det kanske inte ens är lagligt. Och så han har ju den här idén. Fantastiskt. Nu ska alla som skriver kommentarer på kanske, ja, vi behöver inte nämna några namn, men högerprofiler som är liksom måttfulla och rimliga och inte uppmanar till våld och så vidare. Men nu kan vi äntligen åtala dem, eller åtminstone skrämma dem till tystnad, genom att varje kommentar som skrivs, för att om du är liksom, säg om det är Hanif Bali eller Tino Sanandaji eller något sånt där, de har ju aldrig liksom kränkt ett hår på någons huvud, och de har aldrig föreslagit att man ska göra det, de har aldrig sagt någonting militant någonsin, inte en enda gång, sådana personer. Men de har jättemånga följare som skriver tusentals kommentarer, förmodligen tusentals varje dag kommentarer på deras Facebook-postningar, Hanif Balis Twitter och så vidare. Och nu sitter den här avskummet på Aftonbladet och säger att de ska åtalas. Eller, och det här är så vidrigt, den här, jag vet inte vem man är, den här Martin Agård, men vilken sjuk och äcklig människa. Jag ska läsa upp ett helt stycke faktiskt, han skriver i slutet av artikeln, där han visar att han tycker inte att det viktiga för honom är inte att man faktiskt ska döma folk för brott, utan det är någonting annat. Jag ska citera rakt av nu sista stycket, bara för att jag tyckte att det var så intressant. Domen är viktig på många sätt. Inte för att varje Facebook-administratör som struntat i att granska de senaste dumheterna i sin släktforskningsgrupp ska kastas i fängelse. Nej, därför att den uppmuntrar vårt civilkurage. Tack vare tingsrättens beslut kommer fler människor våga anmäla hatiskt innehåll. Med vetskapen om att du kritiserar människor som faktiskt begår lagbrott törs du helt enkelt bråka mer. Även polisen, som tidigare agerat handfallet i de flesta fall som rör sociala medier, har fått en ny snuttefilt att hålla sig i. Den här människan är alltså, visar bara ett öppet, helt oförblommerat frakt för lagstyre. Det han, och han har de här hånfulla formuleringarna, det är en snuttefilt för polisen att hålla sig i. Så att vi alla kan bråka mer, ställa till mer problem och skrämma folk. Jag kan inte tolka på något annat sätt än att det är det han säger. Alltså, det är skitsamma om man dömer någon i domstolar för det ena eller andra. Det viktigaste är att man ska piska upp en stämning i samhället av att det är liksom potentiellt olagligt och skrämma folk till tystnad.
2: Ja, jag vill citera en annan liten bit bara för att få en uppfattning av vad för typ av åsikter är det han vill ge sig på. För längre upp så tar han upp att mer än hälften av alla Facebook-inlägg som fälls för hets mot folkgrupp publiceras i Stå upp för Sverige. Det visste jag faktiskt inte. Intressant statistik där. Han tycker att det är ett skamligt rekord. Jag tycker ju att det är en hedersbetygelse. Men det är ett skamligt rekord även för en grupp som dagligen ägnar sig åt att kritisera invandrare, islam. Kritisera invandrare, islam och socialdemokrater. Om någon förtjänat titeln hatgrupp är det just Stå upp för Sverige. Så att kritisera invandrare, islam och socialdemokrater ska nu alltså kunna vara föremål för rättsprocess. Du ska kunna bli åtalad för kritik av socialdemokrater.
1: Folkgruppen socialdemokrater. Ja, alltså milda makten Niklas. Jag hade faktiskt ingen aning om att de hade gått så långt i den här gruppen att de kritiserade socialdemokrater.
2: Halsbrytande, vi kanske får lov att ta avstånd.
1: Ja, jag tror jag byter uppfattning nu. Dra ett streck över inslaget. Jag får be producenten att ta bort allting. Censurera som en ansvarig BBS-administratör. Ja. Det är spännande det här det påståendet att mer än hälften av alla Facebook-inlägg som fälls för rätt mot folkgrupp publiceras i den här gruppen. I sådana fall är det ju episkt. Då är Stå upp Sverige en otroligt ballgrupp. Jag vet inte om jag själv fortfarande är med. Jag var ju med där länge. Jag tyckte det var intressant. När den startades, då hette den ju Stå upp för Peter Springare. Eller som jag brukar säga ibland, Röd Bubbla, Stå upp för Peter Stormare. Men jag ska inte säga det längre för att jag sa det som en ärlig felsägning. Men det finns tydligen en grupp som heter Stå upp för Peter Stormare också. Som är en parodigrupp som parodierar Stå upp för Peter Springare. Som måste numera heter Stå upp för Sverige. Ja. Om det är så beror det ju enbart på att den gruppen är punktmarkerad. Att Martin Agård och Nathats Granskaren sitter och liksom läser varenda inlägg och letar efter kommentarer och anmäler den. Så att anmälningsbenägenheten är mycket högre i Stå upp för Sverige än i de andra grupperna. Det måste ju vara den enda orsaken för att, jag menar, Jag känner ju personligen till en massa grupper där frekvensen av hets mot folkgrupp är mycket högre.
2: Ja, just det. Det är ett positivt tecken att anmälningsbenägenheten är högre där. Ja. Det är för att folk vågar säga ifrån.
1: Ja, för att man står upp i Sverige, det är en ganska så här mainstream så här svenne-boomer-grupp som inte är särskilt radikaliserad. Ja, hur som helst. Patrik Markström, han fick böter, jag tror 16 000 i böter plus 40 000 någonting i advokatkostnader, så han fick en ekonomisk smäll. Inte fängelse i alla fall. Även om fängelse finns i straffskalan. Om det bedöms att, att man har begått ett grovt brott mot BBS-lagen. Men i det här fallet så var det bara ett brott av normalgraden. Vi får hoppas att han hittar något sätt. Att han, jag såg att han lade ut sitt Swish-nummer i gruppen. Så att han kommer säkert få. Han har många medlemmar som säkert kommer hjälpa honom att täcka kostnaderna. Men däremot så kan det följa andra kostnader från det här agerandet. Till exempel det här som Aftonbladets skribenten är inne på. Att man ska stänga ner folk som kritiserar socialdemokrater och deras svansar och så vidare. Och min gissning är att det inte kommer dröja länge innan vi ser nästa högprofilerade åtal utifrån BBS-lagen för att stänga ner. Och då kanske det inte är en Facebook-grupp utan till exempel en Twitter-kommentartråd eller kommentarer på en publik Facebook-postning eller sånt där.
2: Har vi ansvar för folk som postar kommentarer på Bubblas Facebook-inlägg, de här automatiserade toppnyheterna?
1: Det förutsätter jag, absolut. Och vi har ju haft en policy, vi har ju postat vad det kan vara som 20 000 nyhetslänkar eller någonting. 10 000-tals nyhetslänkar har vi postat på Facebook från Bubbla. Och vårt system är så att de går ut automatiskt. Det är inte ens någon människa involverad som postar dem. Utan de går ut automatiskt baserat på redaktionell aktivitet i vårt system. Och sen så, vi har ingen granskning av kommentarerna. Och vi har som policy att aldrig ta bort några kommentarer. Jag kan passa på att inflika det. Det gäller att säga det ibland. Att, ibland så tar Facebook bort kommentarer mot vår vilja. Och att de döljer dem och så vidare. Om vi ser det så går vi alltid in och odöljer dem så att de syns igen. Men tyvärr så har vi inte möjlighet liksom att gå igenom och se alla. Så att om du som lyssnar har skrivit en kommentar som blivit borttagen på en bubblanhet så är det Facebook som har tagit bort den, inte vi. Vi har som policy att vi aldrig tar bort någonting och jag tror att vi kommer fortsätta ha den policyn. Så att om någon går in och skriver en hets mot folkgrupp på våra kommentarsfält så antar jag att någon som är admin för Bubbla-pagen, vem nu det är, jag vet inte ens på rak arm vem som är admin där, men det är väl den personen antar jag då är straffansvarig.
2: Ska säga jag också Martin Ågård som till admin om det någonsin skulle se mörkt ut för sidan, eller hur?
1: Det är en väldigt bra idé faktiskt. Det var Ågård på Aftonbladet som gjorde det. Ja, nej, men det är jättespännande. Jag kan tänka mig fler sådana exempel. Jag vill faktiskt inte nämna alla exempel i radion. Man vet aldrig vem som lyssnar. Men det finns många sådana här exempel som är mer prekära från mitt perspektiv än stå upp för Sverige-gruppen. Och mycket väl så tror jag att givetvis så kommer de inte komma efter Bubbla. För att ja, av skäl som vi diskuterar ibland så är det väldigt osannolikt. Men däremot så kommer de eventuellt gå på vissa andra elektroniska anslagstavlor och
2: bensinupproret.
1: Bensinupproret kan vara ett sånt exempel till exempel. För att det är enormt mycket aktivitet där och nu tror jag de har någon begränsning. Man får inte starta nya trådar och sånt där. Men det är de ganska lätta smyg in mot folkgruppkommentarer. De kan inte övervaka allting. Så att om de upplever att bensinupprorsgruppen är ett problem så kan de ju definitivt göra den till måltavla.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Daniel Sjöberg skriver förordet till nyutgåvan av Svenska Allmogens Frihetsstrider efter att ha digitaliserat boken 2015. Alfred Kempes bok inspirerade till skapandet av projekt Allmogen. Ja, det nya bokförlaget Cultura Aetatis har ju relativt nyligen gett ut sin tredje bok. Jag kommer ihåg diskussioner som vi hade, Boris, för ja, något år sedan och sånt där, när vi pratade om vad borde förlaget ge ut och det fanns väldigt mycket idéer och en sak vi pratade om var att vi skulle ha något om svensk historia. Men vem kan skriva någonting bra om svensk historia? Kan vi hitta någon sån här marginaliserad akademiker eller någon skicklig entusiast som kan skriva en riktigt bra bok om en sorts alternativ svensk historieskrivning? Alltså de bortglömda delarna av den svenska historien som man fokuserar för lite på. Någonstans längs vägen så kom den här idén om att istället återutge Alfred Kempes bok Svenska Allmogens Frihetsstrider. Och då var det som att allting plötsligt föll på plats. Kan du berätta lite mer om hur det gick till?
4: Ja, det är... Nej men det, det är viktigt att du säger att allting föll på plats. Liksom, ja, det, ibland är det så att vi bara benådat ögonblick. Ja, men det är så man ska göra. Det är det man ska göra. Och jag hade ju själv läst den här, inte läst den, men kom en pocket utgåva faktiskt på LRFs dåvarande ganska livaktiga förlag på sent 70 eller tidigt 80-tal med väldigt begränsat urval ur den här, och där jag läst och blivit ganska betagen i. Och den kändes ju, ja, den är så oerhört tilltalande för mig, inte... Jag vet de som har läst det nu och blivit så här förskräckta över... Det är så rik bok, va? De jag har pratat med som har läst den och inte satt på kämpa förut har blivit så förskräckta över allmogens vedermöder. Liksom svälten och hungern och eländet och krigen. Så jag har liksom uppmanat dem att... faktiskt för att det är en väldigt tjock volym att läsa den en gång till. Därför att det finns ett spår till i Kempes bok som jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Och det är liksom bönder och lantarbetares och torpares försök att få till stånd en förnuftig ordning. Och det där är lite intressant tycker jag. Därför att det är så att och ofta när man talar om fattigt folk och så vidare, så är det att de ska ta över och styra allt efter sin, liksom fördela de rikedomar som finns där uppe till sig själva och så parta som bara den tills jorden går under. Men den svenska allmogen kännetecknas av sin flit, sin strävsamhet och sin vilja att ha en förnuftig ordning. Det vill säga att de vill ha sin frihet och de kan också tänka sig att tjäna. Men de vill ha bra herrar att tjäna. Så att det finns många spännande tankar där, tycker jag, till exempel om hur en god husbonde ska vara och så vidare. Så att man jag är lite orolig för att glömma den aspekten alltså vid läsningen och bara förfasas över svälten och armodet. Man behöver ha båda sakerna med sig.
1: Ja, mycket intressant. Jag har själv börjat läsa boken, men jag har inte läst klart den. Ska erkänna, det är lite pinsamt, men jag håller på med den just nu. Och det är ju verkligen, det är väldigt intressant. Den är väldigt välskriven och spännande och... Jag lär mig ganska mycket nytt. Jag är ingen sån här extrem historienörd. Så jag har inte liksom ett eget bibliotek i huvudet av sån här kunskap. Men det är fascinerande att läsa om. Inte minst då liksom alla bondeupproren. Och att det har varit så mycket mer av den varan. Än bara, man känner till lite grann så att Dacke och Engelbrekt och några till kanske. Men det är så mycket mer som har hänt och som har präglat hela den svenska historien. Och bara där är väldigt spännande att läsa. En sak som...
4: Fortsätt.
1: En sak som Daniel tar upp i sin fina marknadsföring av den här boken, det är att det är inte bara vi som har känt behovet naturligtvis av en annan sorts svensk historieskrivning. Att Vilhelm Moberg hade det här som en stor önskan som han uttryckt i flera tillfällen. Han läste den här boken 1918, och det var så samma år som det första bandet kom ut första gången. Och han skrev 1973, så skrev han att ända sedan dess så har han önskat att någon skulle ge ut den här boken igen. Men det hade inte hänt än, och det har tagit till nu innan det har getts ut en komplett ny utgåva. Och Daniel säger också att den här boken var det som inspirerade honom att starta projekt Allmogen, som är ett av de absolut viktigaste frihetliga och folkbildande och kulturbyggande projekten som finns i Sverige. Och då, bland annat mot bakgrund av det, så är det ju verkligen välgärning att ge ut den igen. Och man blir nyfiken på, vad kommer den här boken att kunna inspirera till i framtiden?
4: Ja, jag hoppas ju på att många läser den och blir nyfikna på som du säger, den tar ju också sådär i förbifarten koll på väldigt många, tror jag, människors uppfattning om att svenskarna vore trots allt ett fredligt folk och gjorde bara uppror då med det liksom Dacke och Engelbrekt och sådär, inte sådär mycket mer, och här får man liksom hela historien att de har varit alltså svenskarna heter de frigenom folken i historien. Och när de gör uppror så är det ofta för att få en god ordning med var sak på sin plats. Inte bara för att de är hungriga. Och vad jag hoppas på är att det här kommer inspirera många att forska i sin och skriva också om sin egen bygds historia. Därför att och lyfta fram den helt enkelt och få folk att bli nyfikna på och känna stolthet för den plats de lever på eller kommer ifrån även om de inte lever där längre. Och det tror jag är jätteviktigt, för jag läste idag om att, nu kommer vi in på en kyrka igen, den här gången Svenska kyrkan, som återigen till har tagit upp sitt samarbete med Expo och ska ha seminarier. För att ganska direkt, citat, bekämpa farlig hembygdsromantik. Och det är liksom bara ordet är ju sådär att wow, det här är fortfarande en, du ska liksom inte få ha stolthet, varma känslor och dessutom varför skulle man inte få kunna romantisera sin hembygd? Det har ju varit en av de viktiga drivkrafterna att typ vi värmlänningar är minsann bättre än de i Dalarna och så vidare. Jag hoppas att det är en kul grej, men det är naturligt och nödvändigt. Och när kyrkan ihop med stolarna på Expo ska bara bekämpa hembygdsromantik, vad då vet man att vi behöver mycket hembygdskunskap.
1: Ja, det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Till och med dagens mått mätt att man ska bekämpa hembygdsromantik eller hembygdskunskap. Det är ju samtidigt det är en viktig poäng att ta upp, att om man tänker sig nästa steg, hur fortsätter man så? Om vi ska komma bort, för det finns ju en problematik med att skriva hela Sveriges historia. Därför att Sverige är inte en monolitisk enhet, vilket naturligtvis inte Alfred Kempe framställer det som heller. Men just därför så måste man, om man vill gå på djupet, skriva varje del av Sveriges lokala historia. Varje landskapshistoria, varje häradshistoria och så vidare. Och det är ju ett betydligt spretigare projekt, men det är väl en av de saker man kan hoppas på, att det här kan inspirera till, lägga grunden för.
4: Ja, det hoppas jag innerligt att man liksom, finns så många kloka människor i projektet Almogen och i bubblakretsen också, och att det går. Och att man börjar liksom röra med de här sakerna. För man har en sprängkraft idag också. För att man tänker på alla unga människor som liksom växer upp i en svensk bruksort till exempel. Deras perspektiv kanske sträcker sig några år tillbaka i tiden. De fattar liksom inte att de en gång att de har bott i vad som kanske en gång var en av Europas mest välmående orter. Alltså som Fagersta eller Falun eller bruksorterna i Värmland eller Bergslagen. Det finns något väldigt stort här, alltså någonting som de i verklig mening kan vara stolta över och som man faktiskt ska till och med romantisera. Så att det är ett viktigt verktyg för att få hålla upp det vi hade igår. Det är ett bra sätt att få fler skickare till Finspång. Bör givetvis skriva Finspångs hembygdshistoria också.
1: Den ser vi fram emot särskilt mycket. Den kommer ha en särskild plats. Ja. En annan sak som jag associerar till apropå det här projektet, det är ju som en sorts synkronicitet. För att Hans Hermann Hoppe, som är lite grann en husgud för oss högerlibertarianer, och dessutom den förre författaren som gavs ut av Cultura Aetatis, han har ju på senaste fokuserat ganska mycket på behovet av en alternativ historieskrivning. Jag pratade om det tidigare så jag ska inte bli tjatig, men han har påpekat det här då, att de flesta människors politiska idéer formas väldigt mycket av deras historiesyn. Så att vad man står politiskt och hur man ser på olika politiska alternativ, det färgas inte minst av hur man ser på de senaste 100-200 åren, senaste 1000 årens historia. Och i Sverige så ser vi det väldigt tydligt i att den här socialdemokratiska, totalt lögnaktiga historieskrivningen påverkar folk extremt mycket. Att man ser inga andra politiska alternativ än att ha en socialdemokratisk hegemoni. Därför att i svenskarnas medvetande så är det enbart tack vare socialdemokraternas maktövertagande i början av 1900-talet som Sverige inte lever ett borgerligt som utarmat nästan stenåldersnivå. Och därför måste man vidga människors historiska perspektiv och ge alternativa historiska berättelser för att kunna komma någon vart med att påverka människors politiska medvetande. Och det gäller både breda folklager men även faktiskt folk som tillhör eller borde tillhöra någon typ av elit. Även ganska kloka och sunda människor har väldigt dålig koll på historia och felaktiga historiska uppfattningar som låser dem fast i väldigt, väldigt begränsade och felaktiga politiska uppfattningar. Och det här är ju inte någonting som vi har liksom alls kopplat. Alltså att Hoppe började prata om de här sakerna, det hände ju efter att vi bestämde oss för att ge ut Alfred Kempe. Så det är ett sammanträffande. Men jag tycker att det är ett väldigt lustigt och intressant sammanträffande.
4: Ja, men jag tror att man ser liksom frihetligt tänkande människor måste liksom fota sig. Man kommer aldrig undan att i slut måste man fota sig i historien. Och när man ställs inför till exempel, man har barn i skolan, jag minns själv hur man liksom, när de kom hem och började prata om historien, då fick man liksom organisera studiekvällar efter kvällsförhållande och säga att nej, men det var så här det faktiskt gick till. Alltså. Det går inte att beskriva den järn, alltså den... Alltså järntvätten i historieskrivning i Östeuropa under Sovjetimperiet var inte så komplett och fullödig som den är i en svensk skola idag. Alltså, det är inte historia man lär ut, utan det är ingen överdrift, det är en järntvätt helt enkelt. Den som går igenom skolan, tar till sig det man lär ut i historieböckerna, kommer liksom inte kunna orientera sig i världen och blir ett mycket lätt offer.
1: Jag vill passa på också att säga till dig, Boris, så fantastiskt bra jobbat av dig. Det är ju en triumf faktiskt, anser jag, att du har lyckats ge ut den här boken, alltså från ett rent historiskt perspektiv. Och dessutom så tycker jag är alldeles förtjusande att konstatera att den svenska överheten, ond som den alltid har varit, den kan sätta dig bakom lås och bom på Kolmårdenanstalten, men den kan inte stoppa dig från att ge ut viktiga böcker.
4: Nej, men det kommer ni aldrig kunna göra, så att innan jag är ute här så ska jag väl hinna med något verk till, vilket vet jag inte riktigt. Men jag vill också sända en, jag vet inte vad jag lyssnar, men en eloge till Lars som har slitit med formen det är liksom att gå från ett inskannat dokument till den här elegant typograferade boken. Det har kostat honom en del blod, svett och tårar. Men fängelsen är inget hinder för bokutgivning.
1: Om vi ska avsluta, ni som inte har köpt den här boken än, jag hoppas ni förstår att ni ska göra det. Det är väldigt bra för egen personlig utveckling att läsa den. Och det är också en kulturgärning, och vi måste givetvis se till att vi har så många ex av den här boken som möjligt utspridda. Så köp den och bevara den själv i egna bibliotek, och köp den också och ge till andra människor som kan tänkas vara intresserade. Och för att så många som möjligt ska köpa den så har vi, rätta mig om jag fel, Boris, men vi har ett litet specialerbjudande, tror jag, för att köpa den här boken.
4: Ja.
1: Köp
4: som bra säljaröst.
1: Köp två och få en tredje på köpet. Är det så det funkar?
4: Exakt. Man köper två böcker och allt står på hemsidan när man ska förfara. Så får man berätta vilken den tredje boken är, så får man den kostnadsfritt sig tillsänt. Och vi, just på tal om att rädda barn från hjärntvätt, vi närmar oss ju examenstiden nu och folk tar studenten eller går ut grundskolan om de inte varit hemskolade. Då bör man ge presenter, och då är ju faktiskt Alfred Kempes tjocka härliga boken utmärkt examenspresent och ett motgift också, ett andligt motgift.
1: Hizbollahs ledare sedan 32 år, 64-åriga Hassan Nasrallah, bekräftas död efter israelisk flygattack i Libanon, och de flesta av organisationens ledare ska nu enligt israeliska militären vara eliminerade. Vi pratade förra veckan om den spektakulära personsökar- och walkie-talkie-attacken som Israel genomförde mot Hizbollah, och att Israel precis då dagen innan förra sändningen hade börjat bomba i Libanon. Och de fortsatte bomba hela veckan. Vapendepåer, raketgömmor, och de verkar också ha dödat mer eller mindre hela Hizbollah-ledningen, inklusive alltså Hassan Nasrallah, Hizbollahs mångåriga ledare. Hizbollah har inte funnits så länge.
5: startades någon gång på 80-talet. Så att under nästan hela organisationens existens är det Hassan Nasrallah som har styrt den. Och han är liksom en organisatorisk ledare, politisk ledare, men också en andlig ledare. Så en enormt viktig figur. Men det är också det här att jag såg ett organisationsschema för hur Hizbollah-toppen ser ut. En sån här pyramid med Nasrallah längst upp och sen liksom olika grenar av organisationen. Och alla som var med i det här organisationsschemat är döda nu. Alla har blivit dödade av Israel senaste veckorna. Och i de här bombräderna så har man också dödat ganska många högre officerare i iranska revolutionsgardet. Jag håller inte räkningen. Jag vet inte om någon håller räkningen på hur många sådana iranska höjdare som Israel har dödat. Men det är väldigt, väldigt många, och det är ofta det här att samtidigt som de dödar Hizbollah-människorna så är det alltid folk från revolutionsgardet med i rummet. Eller någon ambassadör eller andra högdjur. Och förmodligen, det är ingenting som vi vet om, men förmodligen så dödade ju israelerna Irans president Ebrahim Raisi tidigare år, i våras när det nu var. Han, Irans president och Irans utrikesminister och några till höjdare, dog i en ganska mystisk helikopterolycka. Ja, vad låg bakom den? Nu ska vi säga att det är inte omöjligt att det var Israel som var framme. De är ju ganska bra på att mixtra med maskiner, tydligen, som deras fiender ska använda. Så hur är allt det här möjligt? Hur kan Israel göra allt det här? Vi pratade lite förra veckan om det här med att det sägs då att de har väldigt starka dataunderstödda system med drönare och lidar och 3D-modeller och artificiell intelligens. Men det måste finnas något mer här. Jag är lite sur på Mahmoud Ahmadinejad, därför att jag satt för några dagar sedan och tänkte på det här. Och sen tänkte jag att nästa gång vi har Radio Bubbla, då ska jag presentera en liten teori för vad som egentligen pågår bakom kulisserna. Men jag missade den möjligheten, för att häromdagen så gick Mahmoud Ahmadinejad ut i turkisk tv, tror jag, och berättade. Han berättade nästan exakt det som jag ville erbjuda som en pusselbit som saknas för att förklara allt som händer. Jag sa till dig, Boris, i telefon häromdagen att jag skulle vilja ge en liten teori kring vad som händer där. Ja. Och den idén är helt enkelt att Mossad måste ha infiltrerat sin fiende fullständigt, inte bara Hizbollah utan Iran, och att Iran vet om det här, och det är det som styr deras det var jag kom fram till min kammare som den mest logiska förklaringen till alla konstiga saker som har hänt på senaste, för det finns en del som är svårt att förklara. Men nu är det, verkar vara ganska officiellt då, för att Mahmoud Ahmadinejad, och för er som inte minns det, mot förmodan finns det någon som inte minns Ahmadinejad, han var Irans ledare, Irans president från 00-talet fram till, var han president när vi började sända Radiobubbla? Jag för mig att han var det, jag är inte säker.
6: Ja, det tror jag att han var.
5: Det var den perioden i alla fall. Så att det var 10 år sedan sånt där som han avgick. Och han säger nu att Iran skapade en särskild kontraspionageenhet som skulle skydda alla landets känsliga viktiga verksamheter från Mossad. Men den här enheten visade sig 2021 så upptäckte de att den här enheten var totalt infiltrerad. Så mer än 20 medlemmar av den här enheten var Mossad-agenter, inklusive högsta chefen för det nationella kontraspionaget i Iran var en Mossad-agent. På sätt och vis så det är en helt extrem situation. På sätt och vis är det inte så konstigt, för att det finns enormt många iranier som hatar den iranska regimen och som förmodligen är ganska lätta för Israel att rekrytera. Det finns den antagonismen, även om iranier i allmänhet kanske inte har jättepositiv syn på Israel. Om man hör regimen som man hatar hela tiden pratar om den här sataniska ärkefienden Israel, så finns det en ganska naturlig psykologisk mekanism. Vad kan man göra för att verkligen slå mot regimen? Verkligen sparkar dem i skrevet. Ja, men man kan jobba med Israel och jobba med Mossad, som säkert är där och fiskar hela tiden. Ja. Dessutom, tydligen så har det avslöjats liknande saker tidigare. Jag såg i en artikel om Ahmadinejad, så såg jag också att en Ali Younesi, som var han var stabschef åt Hassan Rouhani, alltså Ahmadinejads efterträdare på presidentposten. Han ska ha sagt 2022, alltså ett år efter att de upptäckte det här med den här Mossad-enheten som hade maskerat sig som en kontraspionagenhet i Iran. Han sa att det var många myndigheter i den iranska staten som var helt infiltrerade av Mossad, och att det finns skäl för folk i den iranska statsapparaten att vara livrädda för det här. Och det är helt oerhört det här som Israel verkar ha gjort. Jag kastade ut frågan på BBSen om det finns några historiska exempel på någon liknande. Alltså det är nästan som att man underdriver om man säger att det är en underrättelsekupp. Det är så vi har såna här som Kim Philby. Kim Philby är en klassisk spion i Storbritannien. Var en del av Cambridge-ringen av spioner. Jag tror att Kim Philby var något liknande. Han var chef för Sovjetbyrån på MI6 eller något sånt där. Så han var en viktig, väldigt viktig sån kontraspionagehöjdare. Och vi har några sådana här som Robert Hansen i USA, Aldrich Ames, några sådana stora amerikanska som jobbade åt sovjeterna. Men de var inte högsta hönsen på samma sätt. Och jag tror att det här som Israel har gjort mot Iran, det är ännu mer extremt. Så givet att vi vet det här, givet att vi tror på det Ahmadinejad säger, vilket jag gör, så kan man ju spekulera lite i vad det innebär. För om det stämmer, då har Israel i praktiken haft Iran i ett dödsgrepp i åratal. Och det skulle förklara på ett ganska fint sätt varför Iran har varit så återhållsamt. Så trots alla israeliska attacker, trots alla provokationer i åratal nu, så har de alltid varit så måttfulla. Ofta har de helt avstått från vedergällning. När de gör någon motattack så är det nästan som att det är symboliskt. De signalerar tydligt för, vi har pratat om det förut, att visst, de skickar några raketer, vilket de också gjort ikväll, vi kan prata om det sen. Men de berättar liksom i förväg vad som ska hända. Och de skickar dem mot ganska harmlösa mål, och i praktiken så händer ingenting. Inte bara för att Israel är bra på att skjuta ner raketer. Också under hela senaste året, de har hållit sig på mattan även efter 7 oktober. Det har sett ganska konstigt ut ibland. Men det är inte konstigt alls om iranierna vet att de är totalt infiltrerade. Och Hezbollah, de är nära integrerade med revolutionsgardet i Iran och så vidare. Så att om Mossad har infiltrerat iransk underrättelsetjänst, så har de infiltrerat Hezbollah. Och det betyder att även i Hezbollah så har folk just nu, de har ingen aning om vem de kan lita på. Och hur planerar man motattacker mot Israel när man inte har en aning om huruvida liksom, kamraterna som man måste jobba med då är Mossad-agenter eller inte? Och dessutom innebär det att allt Irans spionage mot Israel har sinkats. Så att inte bara har Israel haft full insyn i Iran, utan dessutom har Iran varit kanske blinda, eller att de har försätts med förmodligen en stridström av falska underrättelser om Israel. Och varje ny sak som de försöker göra riskerar att direkt leda till att Mossad bara får ännu mer information om deras kapaciteter, för att man börjar prata om det, planera om det inuti själva underrättelseapparaten. Så att, vad ska de göra i Iran? De kan inte agera mot Israel, därför att de har inga trovärdiga underrättelser om vad de kan slå emot, vilka mål till exempel. Och när som helst kan Israel använda sina överlägsna underrättelser för att slå ut precis vilket mål som helst i Iran, vilket de gör då. Inklusive när de tog ut Hamas-ledaren i Teheran för inte så länge sedan. Mm. Så att, en sak som jag undrar också, det är, vad säger Israel just nu till Iran i diverse icke-officiella kanaler? Vad är budskapet som Netanyahu ger liksom privat? En sak säger han på presskonferensen.

0: att de har den infiltrationsgraden i den iranska apparaten, så blir det mindre svårt att förse Hezbollah med minerad kommunikationsutrustning. Man får ju anta att de också har styrt uppbygget av Hezbollah. Och säkerligen har folk placerade där på... Nu när de har sprängt bort hela ledargarnityret, så vet man... Nästa grupp som träder in på de funktionerna, det är liksom Mossads agenter. Det lär ju finnas några stycken sådana där. Så att det... Jag tycker att det här blir bara mer och mer fascinerande.
1: Vi ska säga också att ikväll, bokstavligt talat för några minuter sedan, så gjorde Iran en stor, förmodligen den största iranska attacken mot Israel på länge. Så de skickade iväg, vi vet inte hur många, alltså hundratals raketer, och inte bara mot någon bas ute mot i öknen, utan mot Tel Aviv. Och jag tror att nästan alla raketer sköts ner, någon enstaka slog ner. Det var någon som skrev på BBS att det enda dödsfallet som rapporteras hittills var en palestinier som dog i Jeriko. Men alla verkar klara sig i Tel Aviv. Och det här är så typiskt, som jag precis var inne på. Och jag pratade om det här gång på gång tidigare, att det är inte riktiga attacker som Iran gör. Det är de här krigsrubrikerna. Nu börjar till det världskriget, nu slår de tillbaka, nu kommer den stora eskaleringen. Men varje gång så ser vi efterhand att det är som att Iran inte ens försöker göra en riktig attack. Att de är rädda för det. De passar sig väldigt noga för att göra en riktigt seriös attack där en massa israeler dör och sånt där. Och det var samma sak här. Hela dagen idag så har de pumpat ut i internationella medier att idag så kommer Iran attackera. Israel har sagt det, USA har sagt det. Inom 12 timmar så kommer attacken nu. Så det har liksom varit helt officiellt. Och mycket riktigt, som ett urverk, så kom attacken precis då. Så att Israel kunde inte ha varit mer väl förberedda. Med sina liksom anti-robotsystem och skyddsrum och allt vad de kan tänkas vilja ha. Ja. Det är spännande att tänka, tycker jag, på vad som kan händas näst. Det är en så pass annorlunda situation, och det är väldigt intressanta förändringar i konflikten när Israel går så enormt aggressivt på offensiven. Och de verkar knappt möta något motstånd alls. Nu har de börjat gå in i Libanon de pratar om invasion. Jag tror fortfarande inte att det blir någon invasion av Libanon. De kommer såklart gå in med förband, göra enstaka operationer. Men de verkar kunna göra det ganska obehindrat över gränsen. Sägs att den libanesiska armén har dragit sig tillbaka från gränsen för att det inte var i vägen. Och officiellt så säger de att nej, vi håller gränsen, det är vårt territorium. Israelerna kan inte göra vad de vill. Israelerna gör precis vad de vill, och dessutom så säger de att vi har gjort precis vad vi vill på libanesiskt territorium i ett års tid. Ända sedan 7 oktober så har vi opererat fritt in i Libanon. Vi har varit inne liksom i husen och tunnlarna och gjort allt möjligt, och nu fortsätter vi med det. Men, och Iran verkar inte göra någonting, och vem mer finns det ens som skulle kunna göra någonting, som skulle kunna sätta några gränser, göra någon konsekvensutsättning mot Israel? Det är liksom så här, kanske Turkiet, kanske Erdogan. Men han verkar inte heller vara i startgroparna för att göra någonting. Och då är lite grann frågan så här, om Israel har fritt spelrum, vad kommer de göra? Vad är deras liksom, vad är deras mer ambitiösa plan nu när de har väldigt, väldigt stort spelrum? Vad är deras endgame som de kommer satsa på nu de närmaste månaderna?
0: Jag tror att det är inte bara så att ingen vågar eller vill eller kan sätta stopp för dem. Utan jag tror att de har, till exempel, det är nog ganska klart att de har de stora sunnimuslimska staternas stöd i den här väldigt aggressiva krigföringen. Och alltså, jag tror att i linje med vad vi sa i förra programmet, att då pratade vi om att Netanyahu

0: tänker gå till historien som den som utplånade Hamas och Hezbollah. Alltså i, jag tror att hans vision ligger att utplåna palestinierna som folk helt enkelt. Alltså inte att ta koll på varenda palestinier, men att hamra sönder allt, alltså palestinierna till den milda grad. Att de liksom diffunderar, sprids ut, upptas någon annanstans, faktiskt hamnar i Europa till stor del. Alltså han vill ta bort det från kartan. Och få bort, så länge de finns på Västbanken, i Gaza och i Libanon, så utgör de en påminnelse. Och liksom arabstater, även sunnistaterna, tvingas liksom säga saker till stöd för dem. Men tar man bort dem, alltså i verklig mening fördriver dem och dödar rätt många av dem, då är problemet löst en gång för alla. Och det här, Netanyahu kan ju sin historia. Han vet ju att lyckas han med det projektet, alltså utplåna palestiniernas närvaro som en identifierbar grupp i regionen, så kommer ingen att bry sig om 7,5 år. Ingen alls. Men sen länge de finns där så är de ett problem. Så man kommer inte att stanna med att knäcka Hamas och Hezbollah.
1: Jag tror du har precis rätt, och det här med arabstaterna är ju verkligen en nyckel, och situationen mellan Israel och arabstaterna är ju totalt annorlunda nu än vad den var för liksom 10 år sedan, 20 år sedan, vad det någonsin har varit förut. Nu har man ju bland annat de här Abraham-avtalen. Alla amerikanska presidenter försöker skapa fred i Mellanöstern, det är en klassisk grej, att alla ska göra sitt försök. Och det är klassiskt då att alla misslyckas givetvis, utom Donald Trump som fick till de här Abraham-avtalen som signerades i Vita huset och som har skapat en stabil, en varaktig fred mellan Israel och arabländerna. Även genom 7 oktober, allt som hänt senaste året, så har de här avtalen hållit. Och det är inte alla arabländerna, men det började väl med, kanske innan Abraham-avtalen, med Egypten och Jordanien. Men sen har fler, det är Förenade Arabemiraten och Marocko och några länder till, som faktiskt har ingått en sorts det är en speciell situation. Alltså, det är nästan som en sorts allians med Israel som står för dörren. Och priset som arabländerna får betala är att de måste ge Israel fria händer på alla palestinska territorier. Men det är det som är det fina i kråksång, för att de bryr sig inte i alla fall. I alla fall inte de som leder med länderna. De bryr sig inte om Palestina eller palestinierna. Det finns folk liksom på gatorna i de länderna som gör det. Men om de kan acceptera att ge Israel fria händer i Palestina-frågan, så får de gengäld en enormt stark allians mot sin gemensamma fiende i Iran, som de hatar allihopa. Vilket gör att det är något attraktivt potentiellt för Saudiarabien till exempel att ansluta sig,
0: ja, visst,
1: till den här gruppen. Och det är en väldigt speciell situation, för det innebär att Israel skulle bli en sorts, alltså nästan som en sorts regional hegemon i hela Mellanöstern, som dominerar hela regionen militärt, som de visar nu att de kan göra precis vad de vill militärt. Ingen kan stoppa dem. Ingen försöker ens säga någonting. Och de kan hålla Iran på mattan, de kan hålla alla islamistiska extremister på mattan. Och de skulle kunna göra det här med hela eller nästan hela arabvärlden bakom sig. Och Iran skulle bli totalt marginaliserat och kraftlöst. Turkiet skulle vara den enda kvarvarande stormakten. Och då kan man se framför sig hur liksom Netanyahu och Erdogan delar upp Mellanöstern mellan sig. Jag tror att de skulle kunna,
0: ja,
1: de skulle kunna komma ganska bra överens där. Och det är också att nu när Israel visar en sån styrka i det här kriget, så kommer de också vinna mycket respekt. Särskilt i arabvärlden så är sånt gångbart. Det är viktigare där än i västvärlden. Iran kommer tappa respekt och inflytande. Det är som det klassiska citatet av Osama bin Laden, du vet säkert vilket du tänker på, Boris. Han sa någonting i stil med att när folk ser en stark häst och en svag häst, så tycker de naturligt om den starka hästen. Och Israel är den starka hästen nu. Och det är verkligen en unik situation i Mellanöstern. Och det är som du säger, att lösa Palestinafrågan en gång för alla. Rensa Gaza, utmana palestinier, annektera, jämna med marken, bygg skyskrapor och strandvillor. Eller om de är ännu smartare, strunta i annektera och bygg istället ett Dubai vid Medelhavet. Låt araberna göra det. Som en del av den här nya alliansen med arabvärlden. Låt Förenade Arabemiraten komma och bygga en ny liksom, ett nytt Dubai i Gaza City.
0: Eleganta.
1: Ja. Ja. Det skulle vara enormt bra för alla involverade. Förutom liksom, ja, Gaza-palestinierna. Men om de håller sig på mattan, så kan de få bo kvar. Kan de kanske få ett jobb liksom i nya skyskraporna i Gaza City. Och sen får man hitta en liknande lösning på Västbanken och Golanhöjden och allt vad det är. Alla ställen runt i gränstrakterna liksom, där det bor palestinier. Och så måste man hitta någon lösning på bara vad man ska göra av liksom själva biomassan, den palestinska biomassan. Men det finns många sätt att lösa det problemet. En grej som jag nämnde där för dig om dagen, Boris, jag blir lite fascinerad av det, är att det sägs ju att Netanyahu har fått en profetia uttalad för sig. Jag tror att det var när han var i New York och träffade Lubavitcher-rebben. Och rebben sägs ha sagt till Netanyahu som en sorts profetia att du kommer att vara den sista ledaren för Israel innan Messias kommer. Och det är den här den judiska liksom den judiska profetian om att det kommer komma en messiasfigur som kommer vara liksom någon av Davids stam som ska plocka upp den gamla kungakronan och bli liksom kung av Israel och också en ledare i världen och skapa en ny era av fred på jorden och det ena och det andra. Och enligt profetien då, så ska Netanyahu, han ska vara den som lämnar över spiran till Messias. Och det är ganska snart, för att Netanyahu, han, jag vet inte hur gammal han är, men det är inte så många årtionden kvar innan det där ska hända. Och sen ska då massa andra saker hända, som att de ska bygga upp det gamla templet. Så tredje templet ska byggas på Tempelberget. Så en annan sak som man skulle kunna tänka sig nu, om Israel har fritt spelrum, om de inte kan göra mer än att liksom döda en palestinier i Jeriko och vara något sådant terrorattentat idag, någon annan del i Israel. Nästa steg är riva Al-Aqsa-moskén. Börja bygga templet. Och det har skrivits mycket om det här. Jag är ganska fascinerad av det, att de har redan påbörjat i arbetet. De har redan börjat göra alla sådana artefakter som ska stå i templet. Den gigantiska menoran som ska stå där, och de har börjat föda upp de här röda kvigorna som de måste offra. De har flera stycken för säkerhets skull. Även om jag tror att de bara behöver en för att uppfylla profetien. Så det måste verkligen klia i fingrarna nu att börja verkställa hela den här apokalyptiska, den teologiska slutplanen.
0: Ja, alltså det här är extremt fascinerande. Men jag tror att Netanyahu kommer att liksom, den där får löpa lite fritt, men jag tror inte han tänker liksom köra någon, han tror ju inte på det där, men han utnyttjar gärna varje upptänklig judisk sekt med liksom att börja offra röda kalvar på Tempelberget. Alltså det finns ju en gräns för vad Saudiarabiens ledare klarar. Så att jag tror han kommer att hålla sina grejer på mattan. Han nyttjar säkert sånt där, men man kommer inte att låta de ortodoxa andra sekter få något större spelrum framöver.
1: Synd, tycker jag. Men om
0: du är lite sugen på.
1: Ja, men om de ändå ska köra sin grej, liksom köra sitt race, som Israel ska ha sin stund i stolen här. Vilket jag är ganska neutral liksom. Jag är fascinerad och liksom jag beundrar liksom bara styrkan och dådkraften de håller på med. Jag är ganska moraliskt neutral, men om de ska göra den här grejen, det vore väldigt spännande tycker jag om de också kunde få den här esoteriska dimensionen. Bara för att det är en så pass unik sak. Det är inte så många länder som har den typen av motivation också i ryggen. Det skulle bara vara en väldigt intressant tidslinje om Messias kommer. Om Israel får någon sorts kung. Alltså det skulle vara så far out. Det är mer därför jag hoppas lite grann.
0: Alltså, jag håller med dig. Men det kommer inte att hända. Alltså. Det kommer att vara real. Precis som man liksom utplånar palestinierna som identifierbart folk, så kommer man inte, av realpolitiska skäl, så kommer man av samma typ av skäl inte låta det här löpa hela vägen. Alltså, det blir för ohanterligt. Det är även kulturkrigsmässigt internt i Israel. Det där kommer att... Nej, det blir inget kalvoffer och ingen messias.
1: Hoppet lever. Jag ska fortsätta hålla tummarna. Åtminstone kan de väl offra en kalv. Det är väl det minsta de kan göra. Inte kan Netanyahu stoppa dem från det.
0: Ja, jag får se.
2: Radio Bubblan.

0: Sydsudans president Salva Kiir och oppositionsledaren Riek Machar undertecknar fredsavtal. Ska bilda övergångsregering som ska leda landet i 3 år med Kiir som representerar största folkgruppen Dinkas som president och Machar som representerar Nuerna som en av 5 vicepresidenter. Ja, vi pratade i början av sändningen om Etiopien och det utdragna kriget mellan Etiopien och Eritrea. Situationen liknar ju delvis den som man har haft i Sudan. Man har haft ett väldigt långt blodigt inbördeskrig som till slut resulterade i att Sydsudan bröt sig ut ur Sudan, ur gamla Sudan. Så nu finns det 2 Sudan, men tyvärr så fortsatte inbördeskriget ändå, för plötsligt var det krig igen inom Sydsudan. Där man hade då Salva Kiir som har varit, jag tror att han har varit president sedan dag 1 oavbrutet i Sydsudan. Men han utmanas då av Riek Machar som jag tror är liksom en gammal krigsherre eller motsvarande från det gamla inbördeskriget. Så att det ser väldigt mycket ut som det är samma krigsskådespelare som bara fortsätter och fortsätter. Precis som i Etiopien och Eritrea så har man nu haft lite av en försoningsprocess. Man har haft fredssamtal och man säger att nu ska man bilda en gemensam övergångsregering där både Kiir och Machar ska sitta med. Naturligtvis är det här en etnisk konflikt i grunden som alla andra sådana här situationer. Där Kiir representerar Dinka-stammen, Machar representerar Noir-stammen och så vidare. Noir-stammarna, jag tror att det är mer en konglomerat av stammar. Dinka mer specifikt. Vi brukar ju prata om att det är så bra med secession. Att olika grupper kan liksom splitta upp. De inte behöver liksom konkurrera om att ha makt över ett och samma territorium. Kan de leva fredligt sida vid sida istället. Här verkar det vara som... det verkar inte ta slut i Sudan. De splittar upp det och sen så fortsätter det bara med krig. Ska de splitta upp Sydsudan? Är det ens någon poäng att hålla på att dela upp länderna när de ändå bara så fort att kriga?
1: Jag ska börja med att säga att det är inte en institutionell lösning de har uppnått här genom det här vapenstilleståndet. Utan min uppfattning är att Machar har varit i en väldigt svag position och i princip blivit tvungen att ge upp. Och regeringen har väl haft slut på pengar, så de har väl ledsnat och låter honom sitta med i regeringen igen. Han har suttit där tidigare. Sydsudan har, det finns vissa decentralistiska tendenser därför att det var från början 3 delstater kan man säga var de som tillkännagav att de bröt sig loss från Sudan och bildade landet Sydsudan. Och de här har på presidentdekret delats upp i först tror jag det var 28 delstater och sen 32 stycken. Och en av de här uppdelningarna har även ratificerats parlamentariskt i Sydsudan, så det verkar finnas tendenser till att åtminstone dra lite fler gränser i landet. Jag vet inte hur mycket praktisk effekt det har haft. Ett stort problem i Sudan, eller i Sydsudan också, som gör att partition och secession inte alltid hjälper, är att många av de här konflikterna har en bakgrund i nomadstammar. Det är olika stammar som är väldigt rörliga, men som använder liksom gemensamma resurser. De har gemensamma vattenhål som det är ont om, och de har gemensamma betesmarker som det är ont om. De alla de här bristvarorna. De har den här klassiska allmänningens tragedi, verkar det som, där stammarna inte kan vara ense om hur man ska använda olika resurser, och därför börjar man bråka med varandra. Tydligen även höga hemgiftspriser. Om en man ska gifta sig så kan han behöva betala upp till så här 20 kor eller någonting för att få gifta sig, och därför så händer det att man stjäl boskap. Det finns även små stammar som känner sig att de är så pass minoritet att de plundrar andra stammar och tar deras barn för att öka sina egna antal. Poängen med det här är att en klassisk secessionslösning fungerar ju inte i en konflikt mellan rörliga grupper. Det går liksom inte. Det är inte så att om du bara minskar de geografiska ytorna för statsbildningarna tillräckligt mycket, så kommer du till slut uppnå en situation där en grupp har ett så pass litet våldsmonopol att de kan ta hand om sig själva, därför att de rör sig för mycket. Det går inte, du får ha liksom stater som flyttar på sig tillsammans med en stam. Det skulle bli helt orimligt. Så här har vi ett klassiskt exempel på varför anarkistisk teori faktiskt kan vara användbar i verkligheten. Det är inte bara någon så här akademisk fråga om att tänk om vi gör ännu mindre än en nattväktarstat, därför att det du behöver här är ett polycentriskt rättsapparat i princip. Du behöver kunna hitta lösningar som gör att olika stammar kan göra upp med varandra i en, och inte nödvändigtvis i samma hierarki som alla lyder under. För man kan tänka sig så här, varför har vi inte bara en mäktig domare med en mäktig poliskår som basar över alla de här stammarna? Det har ju uppenbarligen inte fungerat. Det du skulle kunna ha, det är att säga att du har tre stammar, A, B och C. Stam A och B kommer överens om någon typ av domare eller någon liknande, någon tredje part de litar på, som får mäkla konflikter. Rättspraxisen som växer fram ur de här konfliktlösningarna kommer likna lagstiftning. Men lagstiftningen kommer bara gälla mellan grupp A och grupp B, därför att grupp A och grupp C kanske väljer en helt annan tredje part, en fjärde part då i det fallet. Som, för att grupp C kanske inte litar på samma person som grupp B litar på. Så du har grupp A och grupp B, de har en domare. Och sen har grupp A och grupp C, de löser sina konflikter med ytterligare en part, vilket gör att du kan få helt andra regler som gäller mellan de grupperna. Vilket då i praktiken innebär att lagstiftning, den lagstiftning som råder, den har inte att göra med vart du befinner dig. Den har att göra med vem du är och vem du interagerar med. Och ett sånt system, David Friedman har skrivit mycket om det för den som vill läsa mer, vore en betydligt rimligare lösning och mer realistisk lösning för en sån här situation med nomadiska stammar än att bara hoppas på att ytterligare partitioner skulle hjälpa. Jag tror visserligen inte det skulle skada att dela landet ytterligare, men det är liksom inte det som är den magiska kulan som kommer döda problemet, va? Utan du behöver en annan typ av lösning.
0: Intressant. Mycket intressant.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det är nya upplopp i Uppsala på åtminstone tre olika förstäder i Uppsala. Gottsunda, Gränby och Stenhagen.
4: Du som är gammal Uppsala-bo, alltså tydligt i de här rapporterna, polisen ingriper ju inte. Utan återigen, som jag har pratat om förut, så håller de till i någon slags brytpunkter.
3: Mm.
4: Hur ser de här ut, brytpunkterna i Uppsala? Är de markerade på något speciellt sätt? Eller ser det ut som busshållplatser? Eller?
3: Jag föreställer mig att det är den lokala Sibylla-grillen som används som brytpunkt.
4: Ja, men det låter rätt roligt faktiskt.
3: Jag vet faktiskt inte, men däremot vet jag att polisen inte gick in i Gottsunda igår. Trots att det brann, trots att det var kaos på gatorna, så valde man att inte gå in där. Utan man bedömde att de som bor i Gottsunda kan leva med att det står en del soptunnor och brinner.
4: Jo, men man släpper ut mer än 10 soptunnor mitt på gatan och tänder eld på dem. Och polisen ingriper inte. Alltså, och det där är ju en otroligt stark signal till, vad ska man kalla dem, riktiga kriminella, alltså beväpnade element. För de ser att om polisen inte vågar ingripa mot några obegåvade snorhyvlar som tänder eld på allt som kommer i deras väg, så är ju gatorna fria. Ger de sig inte på dem, så lär de inte ge sig på oss som kommer med automatkarbiner.
3: Det är också en intressant signal till eventuella hugade polisentreprenörer om att här finns det en öppning på marknaden. Här är någonting som polisen inte gör, men som det kan, man kan tänka sig att de boende i Gottsunda skulle vilja betala någon för att hålla lite ordning på gatorna och eventuellt släcka brinnande soptunnor, eftersom Uppsala kommun, polisen, brandförsvaret struntar blankt i att det brinner i Gottsunda.
4: Ja visst, och det är väl återigen så att busstrafiken i områdena ställs in. Taxibilar vägrar åka. Så att det är bara att poola pengarna. De boende i områdena, taxibolagen och bussbolaget. Slå ihop era tillgångar och sen hyr in riktiga poliser som har lämnat statsapparaten. Det är inte svårare än så.
3: Vi har också en liknande situation i Helsingborg. I Helsingborg så fick polisen ett falskt larm. När de kom ut till området så blev de attackerade med brandbomber från en gångbro. Man har letat efter gärningsmän men inte kunnat gripa någon. Men falskt larm och brandbomber i Helsingborg och upplopp i alla olika hörn kan man säga av Uppsalas utkanter. Det är en av de intressanta saker som händer i Sverige just nu.
4: Och molotovcocktails, det är liksom inga leksaker. Det är liksom jävligt allvarligt om det är riktiga molotovcocktails, att om man bara kastar sådana.
3: Det är väldigt farligt och det är ren tur att inte flera poliser dog här i Helsingborg.
2: Radio Bubbla.
0: EU-parlamentarikern Soraya Post, FI, vill förbjuda rasistiska, främlingsfientliga och nazistiska organisationer som SD och AFS. Anser förbud skapar tryggheten som är grunden för ett demokratiskt samhälle. Ja, Feministiskt initiativs EU-parlamentariker Soraya Post gjorde ett utspel som har delats vitt och brett av bland annat Gudrun Schyman. Där hon säger att Sverige bör förbjuda alla rasistiska, främlingsfientliga och nazistiska organisationer. Och hon säger tydligen uttryckligen att även Sverigedemokraterna, som är ett ganska stort riksdagsparti och alternativ för Sverige, ska förbjudas. Hon påpekar särskilt att bara för att Alternativ för Sverige finns nu så betyder inte det att SD är mindre främlingsfientliga och rasistiska. Alla de här organisationerna ska förbjudas. För att om man inte förbjuder de här grupperna så kommer det förmodligen leda till folkmord. Därför att hat går hand i hand med folkmord. Och därför kan vi inte låta hatet dominera Sverige och Europa.
4: Det är en så fruktansvärd sörja, hennes tankegångar, så att man blir ju kräkfärdig. Men det är ju också ett iskallt och välberäknat utspel. Och som säkert kommer ge en röst där, därför att problemet vi har i Sverige det är ju att en obehagligt stor del av valmanskåren, de som är beredda att göra något så dumt som att gå och rösta, tycker att det här är ett jättebra utspel. Förbjuda alla som är rasister. Och den definitionen är ju ungefär som jag var inne på alldeles nyss. Den kan bli hur vid som helst. Att allt man inte gillar är rasistiskt eller fascistiskt. Och varje bärare av sådana ståndpunkter som de, i det här fallet Post, Schyman och en hel del andra politiker inte gillar, riskerar att leda till folkmord. Alltså det är så här handhjärta logik. Vi får inte glömma att hat går hand i hand med folkmord. Alltså det bildt blöder och det här kommer att få genomslag och fler kommer att, vi kommer snart att se borgerliga partier säga att ja, men det är ingen dum tankegång, och det är oerhört liksom dramatiskt själva sakinnehållet här, att en kretin som alltså sitter i Europaparlamentet, det vill säga sitter väldigt många kretiner, det är inget ovanligt, menar alltså att man ska förbjuda ett parti som ungefär en femtedel av landets befolkning röstar på. Fattar människor vad man säger för något?
0: Jag tycker det är skönt att läsa det här på ett sätt, det är befriande. Det är skönt att de visar sitt sanna ansikte. Att de är öppet auktoritära. Och de säger ju att vi vill inte ha någon debatt. Vi vill inte ha någon rationell diskussion. Vi vill bara förbjuda er. Vi vill skicka polisen på er, spöar och kasta er i fängelse. Och liksom, stänga ner era partier, stänga ner era kanaler och så vidare. Men enda åsikterna som ska få yttras är våra åsikter. Och alla som inte har samma åsikt som jag är Hitler.
4: Mm.
0: Och du är rätt i Boris också att vi kommer höra samma sak från så kallade borgerliga partier och politiker och så vidare.
4: Ja, men jag tror att Centern och Liberalerna, det kommer finnas röster där som liksom väldigt snabbt dyker upp.
0: Och de har ännu starkare intresse av det också rent materiellt, därför att till skillnad från FI så befinner de sig i direkt konkurrens om väljare med till exempel Sverigedemokraterna.

0: Radio Bubbla.
1: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: För någon vecka sedan lite drygt så hade du en riktigt bra idé, Boris. Hade vi en artikel om att Sverigedemokraterna hade ordnat en auktion där man kunde lägga bud på att få äta middag med Jimmy Åkesson. En middag som även tillagades av Jimmy Åkesson. Och han kunde bland annat göra tacos och svensk husmanskost. Och det gick ganska bra för dem då. Och sen fick de väldigt mycket uppmärksamhet när de gav bort pengarna till någon som inte ville ha dem. Stockholms Stadsmission vägrade ta emot en donation i samband med det här. Och då sa ju du, Boris, att du ställer upp. Du kan också tänka dig att åka ut och laga middag till folk. Med dito auktionsförfarande.
4: Exakt. Alltså det ja.
3: Ja.
4: Kör du.
3: Jag tänkte bara säga det. Att vi har fått in en handfull bud. Det har kommit in på e-post. Som vi bad folk skicka in till radiet Bubbla och på Facebook på Bubbla BBS, så att jag är inte helt säker, jag tror inte vi har sammanställt alla buden på ett och samma ställe, för de har kommit in på så kaotiskt sätt, men det har kommit åtminstone 4 bud och ett av buden inkluderar att flyga dig, Boris, till ett annat land för att laga maten där.
4: Nej, det är helt underbart. Och det är inte bara, alltså det här är ju inte bara för att tillfredsställa det växande Bubblas behov av än mer pengar så vi kan växa ännu mer. Det är också tillfredsställa mitt behov av att laga mat. Jag tycker det är så jävla roligt och speciellt åt bubblamänniskor, om man ska uttrycka det. Så att vi låter väl auktionen fortgå en vecka till och så berättar vi på söndag, nästa söndag, hur det har gått. Jag vill poängtera det jag antydde förra gången också, att det är ju dessutom så att i och med att det gäller mitt uppdämda behov av att laga mat så kan det ju faktiskt vara så att jag hinner med fler än, att det kanske inte bara blir en vinnare av auktionen utan kanske 2 eller 3, det beror på tid och plats. Men inget är omöjligt, så ös på med anbud. Och i stort sett så kan man kan faktiskt också önska sig typ av måltid. Själv är jag mest sugen nu på att återuppliva riktig gammal svensk husmanskost. Och sen har jag en period när jag gräver ner mig i det gamla Habsburgska rikets olika mattraditioner. Så att ni får gärna, men kom gärna med egna önskemål och förslag så får vi se vad vi kan få till.
3: Ja, det här är ett erbjudande som ni är helt galna i huvudet om ni inte tar vara på. Det är många av er sorgligt nog som inte ätit mat lagad av Boris, men ni som har gjort det, ni vet ju, ni kommer lägga bud allihopa. Om ni inte är utplottade och lever i en rännsten så kommer ni ta era sista slantar och lägga dem på den här auktionen. Så hör av er till radio@bubb.la med era bud.
0: Radio Bubbla. Andreas Törnfallet om medicinsk marijuana upp i Svea hovrätt den 22 mars. Och den 22 mars, det är ju dagens datum som är idag. Den här rättegången börjar om en timme eller så. Ungefär lagom till att Radio Bubbla går ur sin direktsändning så kommer Andreas Törnfallet-gången sätta igång.
5: Du har väl talat med hans advokat, va?
0: Ja, det har jag gjort. Han hörde av sig här för några dagar sedan och berättade att han tänkte livesända den här rättegången. Och det har varit olika grupper som har försökt bevaka några rättegångar lite närmare. Vi har ju haft våra specialintressen, men efter förra rättegången så la advokaten Victor Regnér, han la upp en inspelning från förhandlingarna i tingsrätten som fick stor spridning. Och nu så ska han försöka göra samma sak fast med en sån här YouTube-streaming. Jag hoppas han får ihop det, för det är lite knepigt att han ska vara advokat och fixa med det där samtidigt. Ja. Jag önskar nästan att vi kunde ha honom på plats och sköta allt det tekniska. Hur som helst så kommer det en länk, och jag kanske redan nu kan skvallra om vad den här kanalen heter. Den heter, ja, nu har vi ingen superbra länk, men heter Regnér och Gustafsson. Heter YouTube-kanalen. Och det är alltså namnet på juristbyrån. Men vi kommer lägga upp länken i alla fall till den här livesändningen på vår hemsida på radio.bub.la. Och vi kommer också posta den på Bubbla så fort vi har en bra länk. Ja, hur som helst, det här är en historisk tillfälle som vi får följa levandes. Och det som har hänt, för er som möjligen har missat den här storyn, det är att Andreas Törn, en person som är svårt sjuk efter en bilolycka när han var ganska ung, så har han blivit förlamad i stora delar av kroppen och plågas av extrema smärtor som har följt honom dag och natt i åratal. Efter att ha utdömt oräkneliga andra möjligheter via skolmedicin och säkert annat, så läste han på internet om cannabis och medicinsk marijuana. Bestämde för att ta chansen, fick ta eller odlade cannabis själv. Tog den och fick en fantastiskt bra effekt. Tills då förstås dagen då polisen kom och knackade på. Han friades av tingsrätten när han stod inför rätta förra året. Hans försvarare hävdade, nu ska jag säga, jag är så dålig på juridisk terminologi, men det baseras på nödrätten. Vad heter det? Nöd?
5: Ja, du har en nödvärnsrätt, men ja.
0: Heter det verkligen så? Inte det när man... Ja, nu avslöjar jag min monumentala okunnighet här om juridik. De hade speciellt juridiskt försvar i alla fall, som gick hem i stort sett. Det var någon liten oklarhet där, eftersom man skulle kunna argumentera för att han ännu inte har uttömt alla tänkbara möjligheter inom skolmedicinen. Samtidigt så finns det en möjlighet för det här fallet, nu när det går upp i hovrätten, att bli vägledande eller prejudicerande eller på något sätt ett framsteg. Så det vi hoppas på då, det är att han ska bli frikänd igen naturligtvis i hovrätten. Och vem vet, det är inte omöjligt att det fungerar. Jag för min del ska i alla fall med spänning följa den här rättegången idag via YouTube.
5: En sidogrej här, väl värd att påpeka tror jag, det är ju liksom frågan om polisens resurser. För precis som vi förut har pratat om, att det är så fascinerande att polisen faktiskt kan sätta in resurser när Migrationsverket pekat ut arbetande flyktingar och se till att de verkligen lämnar landet. Det är lika fascinerande att de verkligen kan hitta sig. Alltså, det är inte så att Törn har stått och langat i gathörnen. Han har suttit hemma och pulat med det här. Alltså, att man verkligen lyckas hitta honom. Precis som den gamla damen som vi berättade om i förra veckan, som hade två plantor på balkongen. Där är polisen oerhört effektiva.
4: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det här är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Tyskt familjemagasin varnar för att välartade familjer med blont hår kan ha höger åsikter, bör hindras från att sprida propaganda på lekplatser. Ja, äntligen så är det någon som slår larm i den här viktiga frågan. Det här handlar om ett tyskt magasin som heter Baby und Family, får man gissa. Jag vet inte om det är en översättning av en tysk titel, men det är tydligen en tidskrift med ganska hög upplaga som riktar sig till familjer. Olika typer av tips om man nyss har skaffat barn, sånt som barnföräldrar gillar att läsa, får man förmoda. Och den här artikeln handlar om en särskild sorts familjer som kan tyckas harmlösa. Kan tyckas harmlösa och välartade, men de är farliga. Man måste vara på sin vakt mot dem. Och det handlar då om högerfamiljer som man enligt den här artikeln kan känna igen på att de är ofta just välartade, välklädda, är engagerade i sitt lokalsamhälle där de befinner sig. De är ofta blonda, ser bra ut, trevliga, dedikerade personer.
1: Det är jävligt.
0: Ja, man kan också känna igen dem på att deras barn är lydiga. Barn är väldigt lydiga. Det ska man ta som ett tecken och vara på sin vakt. Det finns nämligen indikationer på att de här högerfamiljerna ingjuter självförtroende i sina barn. Och medvetet så ingjuter de ett starkt självförtroende i sin avkomma. För att avkomman senare med det här självförtroendet ska kunna sprida deras ideologi, deras onda högerideologi i världen.
1: Och den, om jag förstår artikeln rätt, så består den i att man är snäll, trevlig, välklädd, tvättar sig och uppfostrar sina barn. Det är den man är, det är det som, det verkar vara hemska med den här högerideologin.
0: Ja, alltså vi får ju en del sådana här symptom, varningstecken. Andra exempel som nämns är till exempel prydliga flätor och långa kjolar. Det är typiskt varningstecken att ett barn som uppvisar de här tecknen kan ha höger föräldrar. Men det enda som sägs i övrigt i den här artikeln om vad det är för värderingar som präglar de här familjerna. Då säger man att högerfamiljer är inte så olika vanliga familjer. Och de är liksom vanliga familjer att de sprider sina värderingar till sina barn. Men det som urskiljer högerfamiljerna, det är att deras värderingar är starkt orienterade kring germanska traditioner. Så det är någonting som jag hoppas att alla förstår att vi måste akta oss väldigt mycket för. Och som sagt är det på tiden att en välcirkulerad tysk tidskrift tar upp det här stora problemet och lär folk hur man identifierar högerfamiljer. Och syftet med det här då ska sägas, det är ju att exkludera högerfamiljerna ur diverse gemenskaper. Därför det finns en risk annars om man inte uppmärksammar att en viss familj är såna här blonda, välflätade högerfamiljer. Det är att det finns en risk för att de inte längre kommer att vara marginaliserade. Och i värsta tänkbara fall att de får stöd av sina lokalsamhällen.
1: Ja, men alltså, det är näst. Det här är faktiskt en av de sjukaste grejer jag tror vi haft som länk.
0: Ja, jag instämmer.
1: Alltså, jag var på väg att gå igång och argumentera mot det. Men den är på något sätt bortanför det begripliga, helt enkelt.
0: Det vill säga att jag har inte läst originalartikeln på tyska. Men jag ska försöka leta rätt på den. Eventuellt så finns den till och med på. Ja, men titta. Den finns ju till och med på nätet, så användbart. Det hade jag kunnat titta på i förväg. Jag ska kika på den efter sändningen.
1: Ja, men gör det.
0: Och se om Breitbart kanske har förvridit det här. Men jag skulle inte bli förvånad om det är sant. Men det är en fantastisk illustration av var vi befinner oss just nu i västlandets utveckling. Eller avveckling. Alla tecken som är så här på att man är en sån här suspekt högerfamilj som måste exkluderas ur det samhället. Det är alltså att man är gladlynt, man är vänlig, man är engagerad i vad som händer omkring en, ens grannar och sånt där. Och att man har blont hår och prydliga flätor.
1: Och det här rimmar ju alltså väldigt väl med tendenser vi ser i Sverige. Alltså, än så har man inte attacker mot blondheten. Men just det här andra, alltså ilskan och statsmakterna och de här små vidriga byråkraterna mot människor som är självständiga. För vad som beskrivs här, det är ju starka självständiga människor som bildar familj, fostrar barnen och är liksom hövliga mot omgivningen. Och så snart kan vi visa upp den här typen av människor på antikrundan att här har vi en god medborgare som är en viktig del i lokalsamhället. Så att förutom hetsen mot hårfärg så har vi det där egentligen i Sverige redan. Du ska ju helst vara hjälplös och gnällig och bitter och kränkt.
0: Ja, i Sverige har vi kommit ganska långt och jag tror att i Sverige så tittar vi redan snett. I väldigt hög utsträckning på fungerande kärnfamiljer, folk som är trevliga, självständiga, blonda människor definitivt. Det är intressant bara när det går över till öppen förföljelse av en sån här grupp. Och det är väldigt intressant i de här tiderna när vi pratar så mycket om rasism och islamofobi och alla de här sakerna. Att man fullständigt öppet har såna här misstänkliggörande och hetskampanjer mot vad man nu ska kalla den gruppen som man hetsar mot. Jag menar, i Tyskland är det inte direkt ovanligt med familjer, med mamma och pappa och barn där alla är blonda och folk är välartade och trevliga och sånt där. Det är väl regel snarare undantag i Tyskland. Men inte så länge till, antar jag. Eftersom de här familjerna illa kvickt nu får kanske färga håret brunt eller något sånt där. Ta på sig kanske bruna kontaktlinser när man går ut.
1: De kan emigrera till Bosnien. Där finns det vissa dalgångar där människor är väldigt blonda faktiskt. Och muslimska, det kan bli lite jobbigt. Men intressant också.
0: Ja, det var faktiskt en väldigt intressant nyhet. Och jag ska kolla upp den här artikeln på tyska sen. Och sen får vi eventuellt gå ut med rättelse i nästa avsnitt. Jag hoppas nästan det. Bubbla.

0: Stockholmspolisen inrättar efter konkurrensutsättning särskilt polisstyrka mot medborgargarden. Det här är en historia som har sin upprinnelse i saker som hände eller eventuellt inte hände eller kanske hände på ett annat sätt på T-centralen med omnejd i lördags. Det finns olika berättelser om vad som hände, men det sägs att dels i samband med en invandringskritisk demonstration så har det förekommit våld. Och sen sägs det att medborgargarden har också gått till attack mot invandrare i centrala Stockholm. Vad säger du, Boris, som bor i Stockholm? Har du råkat vara i närheten och gjort några observationer?
1: Nej, det är faktiskt oerhört svårt att alltså mediebilden av pöbelhopar som försatt sig i lynchstämning genom att dricka öl och ut och letar efter amerikanska ungdomar. Även om man rör sig i centrala Stockholm den här tiden, så det hade jävligt svårt att upptäcka det. De borde ha gett sig på mig som ser så blattig ut. Men det är så att lite överdrivet känns det hela. Sen reagerar jag också mot ordet medborgargarden. Alltså det används då och då om de här märkliga fotbolls- och nazisthoparna. Medborgargarden är för mig någonting hedervärt. Det är ju människor som frivilligt sammansluter sig för att till exempel skydda sin privata egendom mot inbrott eller försöka skapa ordning i sitt närområde. Och enligt uppgift ett hundratal personer super sig fulla och ger sig ut på stan för att spöa upp nordafrikaner. Det är milt uttryckt inte riktigt samma sak. Så att här försöker man sudda ut gränslinjerna mellan vanligt folks frustration över att ingen upprätthåller ordningen med fotbollshuliganers lust att slåss. Jag tycker man ska vara lite aktsam med ordet medborgargarden.
0: Ja, här upplever jag att det är desinformation på ganska många punkter och väldigt mycket oklarhet. Och det är i alla fall tydligt för mig som sitter och iakttar de här sakerna på distans att det är väldigt svårt att hitta en aktör som verkar dedikerad till att förmedla någon typ av neutral bild av det som händer.
1: Mm.
0: Alla vinklar med grejerna är väldigt hårt. Och definitivt får man intryck av att om man läser vänsterorienterade medier av att det var närmast kristallnatten i lördags när nazister tog till gatorna och misshandlade folk och hade väldigt obehaglig manifestation. Andra säger att det var en väldigt fredlig tillställning och att de här mer extrema aktivisterna, att de fanns på en annan plats än den här demonstrationen. Och de som arrangerade demonstrationen säger att de var på en annan plats och de har ingenting med dem att göra. Samtidigt så tar alla chansen nu att slå till höger och vänster i den här frågan. Och till exempel så såg vi Sverigedemokraterna passa på att positionera sig och fördöma den här demonstrationen och deras eventuella samröre med Och sen har vi det här som du pratar om, Boris, att nu börjar man prata om medborgargarden. Nu försöker man blanda ihop kaotiska, våldsamma nazister med begreppet medborgargarde. Och jag vet inte om det finns medborgargarden eller inte i Stockholm. För mig låter det som att det borde finnas medborgargarden i Stockholm. Polisen har ju uppenbarligen fullständigt gett upp. Och vi har haft inte pratat så mycket om det i radion. För vi har haft andra saker som vi hellre pratat om. Men det har ju varit en väldigt konstig situation i centrala Stockholm. Med väldigt mycket oroligheter och polisen har tappat greppet. Och polisen har intervjuats anonymt och sa att vi kan inte göra någonting och det enda viktiga nu är att för Guds skull låt inte era barn vara ensamma på T-centralen, för då kan det sluta riktigt illa med de här grupperna av nordafrikanska ynglingar som driver runt och lever över.
1: Ja, alltså det är på många sätt är, som du säger, mediebilden helt förryckt, alltså därför att vid olika tider på dygnet, så jag kliver ju alltid av när jag ska upp på redaktionen på vid Sergels torg och vandrar över Sergels torg ner mot Birger Jarlsgatan. Men fan, jag ser ju, jag har aldrig sett dessa hopar med marockanska ungdomar som är ute för att våldta kvinnor och för att sno min plånbok och sådana saker. Alltså, det är jävligt underligt om de springer iväg och gömmer sig bara för att jag kommer.
0: Ja, och annars så pratar jag med en svensk häromdagen som sa att fan, det där är väl ingen nyhet, att T-centralen är en no-go-zone. Det var ju ganska många år sedan som man lärde sig att där ska man inte hänga runt, utan där traskar man snabbt vidare om man råkar befinna sig.
1: Alltså, det är nog en ganska känslig person då. Det kan ju vara så att jag är väldigt okänslig också, men alltså, så ser det faktiskt inte ut någon tid på dygnet, tycker jag.
0: Jag vet inte vad det var för referensramar. Jag är inte heller säker på att jag förstår referenserna till T-centralens mikrogeografi. Men jag hörde att emotrappan har blivit omvandlad till afghantrappan eller sånt där. Jag ska inte borra ner sig där, men det sägs att det finns marockanska gatubarngäng i alla fall som drar runt och trakasserar folk. Eventuellt andra etniska färgklickar som håller på med det här. Det sägs att det finns medborgargarden som bekämpar de här grupperna. Och det finns också nazistiska våldsamma demonstranter som eventuellt är samma sak som medborgargarden. Som eventuellt är samma sak som såna här fotbollshuliganer som har gett sig in i den här matchen.
1: Alltså, jag tror att det finns, vet jag, medborgargarden i mindre samhällen på västkusten till exempel, som jag nog betecknar som medborgargarden, där man är bekymrad för inbrottsräder och så vidare som görs mot hus och villor som man patrullerar. Men det intressanta tycker jag att i storstadsområdena så alltså, jag har ännu inte stött på någonting som påminner eller hört om som påminner om ett riktigt medborgargarde. Alltså det som jag talar om, att man är ute för att skydda sin egendom och sina nära och kära, därför har sammanslutit sig. Därför att de svenska storstäderna är så in i helvete segregerade, så att det finns inga skäl för någon i Danderyd eller Täby kyrkby att bilda ett medborgargarde, därför att man bränner bilar i Alby. Det är skilda världar, och möjligtvis möts de på plattan, men jag är lite tveksam om det också. Så att det viktigaste, det som du säger, att just nu så ska alla sadla sina käpphästar och dra iväg med beskrivningen av verkligheten så att det passar just dem.
0: Men vi kan i alla fall konstatera att när polisen äntligen vaknar, äntligen och äntligen, när polisen piggnar till och börjar prata om att de ska göra någonting, det är när det börjar pratas om medborgargarden. När det pratas om vågor av sexuella trakasserier och tarush och såna här grejer, eller om det är horder av marokkaner som går runt och lever över, då ligger polisen lågt och ser bara till att de håller sina egna barn borta från platsen. Men så fort det blir tal om medborgargarden, då ska polisen rusta. Ska rusta och inrätta en särskild polisstyrka för att jobba mot medborgargarden.
1: Ja, men det sjuka här i sammanhanget, alltså, vi talar om att

0: när jag hör om hur det går där borta i Sverige. Det är svårt att få ordentlig information, men det låter som en situation som bitvis blir mer och mer rutten. Och myndigheter som polisen verkar stå mer och mer handfallen inför vad det nu är som händer.
1: Ja, men polisen står alltid handfallen inför vad som än händer. Alltså det är... deras hjärnor är kolhydratästa av att de sitter och fikar hela tiden. Polisen kan räkna bort det sammanhanget. Och det viktiga återigen det är att det är... Man kan inte lita på medias rapportering i något fall. Det är ingen överdrift alltså. De tar ju varje chans att sensationalisera skeendet och måla ut det som värre än det är. Och den grundläggande situationen är komplicerad nog utan att man ska hitta på att det pågår gatustrider på Stockholms gator.
0: Radio Bubbla. Oxfam erkänner att anställda varit inblandade i sexuella oegentligheter under hjälparbete i Haiti efter jordbävningen 2010. Caligula-liknande orger med prostituerade i byggnad hyrd av hjälporganisationen bland anklagelserna. Och tre dagar senare efter att jag postade den länken så kom även uppföljningen. Vice ordförande för Oxfam, Penny Lawrence, avgår. Det är på sätt och vis är det inte hårresande berättelse som rullas upp om Oxfam. Samtidigt så måste man fråga sig, är det här någonting som vi ska vara överraskade över? Ska vi liksom himla med ögonen och säga oj oj, tänka sig att Oxfam, den här goda organisationen, att de håller på med Caligula liknande orger? Vad tror du, Boris? Ska vi
1: vara överraskade? Nej, utan det. Nyheten är intressant av två skäl. Det ena är att vi ska inte vara överraskade, det är bara en bekräftelse av det vi har sett i svensk kulturvärld till exempel, att alla de som säger de goda sakerna om kvinnors rättigheter, frihet och så vidare visar sig vara ärkeslem som gärna förgriper sig på kvinnor. Det är alltid så, alltså det är ingen överdrift, att det är alltid så att människor som är på det sättet kommer att dras till organisationer och sammanhang där de faktiskt får en möjlighet att utöva makt och förgripa sig på andra människor. Och då är hjälporganisationer alldeles utmärkta för detta. Och det är ju inte den första hjälporganisation som har avslöjats med byxorna nere, som också har man gjort här. Ja, alla byxor nere. Men det är också intressant, menar jag, därför att jag blir lite störd när det i media rapporteras som hjälporganisationen Oxfam. Mm. Oxfam är en jävla politiskt parti som driver kampanjer. Det är inte så att de kutar runt i världen med torrmjölk och delar ut till stackars barn, utan en stor del av deras verksamhet är politiska kampanjer. Vi ska ju påminna oss där de gjorde för 1,5 år sedan, där de startade en världsvid kampanj och samlade 300 kända undertecknare bakom ett upprop om att världssamfundet och världens regeringar måste ingripa mot skatteflyktingar och sådana här så kallade skatteparadis. Vad är det för jävla verksamhet för en hjälporganisation? Och så ordnar de i samarbete en mängd olika seminarier där på europeiska potentater och andra ställde sig upp och sa att ja, vi ska snälla också, vi ska göra vårt yttersta för att få stopp på de här skatteparadisen. Fascinerande nog så greps ju igår Oxfams ordförande i hela världen för korruptionsbrott under sin tid som finansminister i Guatemala. Han har varit drivande i den här stoppa skatteparadisgrejen. Så att det här är korrupta, sexmissbrukande våldsverkare faktiskt. Men som givetvis då, just för att de är detta, lanserar sig som de goda människor som ska hjälpa offren för naturkatastrofer och krig.
0: Ja, det finns liksom väldigt bra sammanfattning, Boris. Det finns ju flera olika saker som du berör, flera olika nivåer kan man säga av ondska och destruktivitet. Det är ingen brist på de varorna de pratar om, också om organisationerna. Till att börja med, så om man bara ser till

0: organisationens formella syften. Om man skulle anta att Oxfam faktiskt bara sysslar med det som är det som sägs vara deras kärnuppgift, vilket då är enkelt uttryckt att ge direkt hjälp i svältsituationer, det vill säga ge mat till människor som svälter. Om vi antar att det är allting de gör, vilket det alltså inte är, för de har ju också då till exempel de här Caligula-liknande festerna med prostituerade på Haiti, och vi kan komma till det sen. Men om man bara ser till deras officiella syfte, så är det i sig någonting oerhört skadligt, och förmodligen den främsta orsaken till att hundratusentals människor, miljontals människor svälter i Afrika och på vissa andra ställen. Därför att vad händer när man lassar in enorma mängder, tonvis, ton efter ton med mat till ett område som har svårt att producera mat? Jo, man får, dels så får man ju en befolkningsexplosion relativt vad regionen själv kan försörja. Man slår ut alla möjligheter att på ett ekonomiskt sätt producera mat lokalt. För att hur kan en lokal matproducent konkurrera med gratis mat som kommer från en västerländsk biståndsorganisation och delas ut kostnadsfritt? Det slår ju ut alla möjligheter att bedriva ett kommersiellt jordbruk. Och i vissa av de områdena så finns det helt enkelt inte förutsättningar. Att man har inte till exempel tillräckligt bördig jord i många delar av tropikerna för att ha rejält jordbruk. Så man måste importera mat om det ska bo liksom en miljon människor där. Men man har inte råd med det. Men man skapar helt enkelt en artificiell för stor befolkning, större befolkning än vad en viss plats kan bära upp. Och man slutar alla möjligheter då till självständig jordbruksproduktion. Så att man garanterar, genom den typen av verksamhet garanterar man att det ska finnas svält och att svälten ska tillta och ännu fler människor ska lida och dö. Så det är oerhört kontraproduktiv, skulle man kunna säga, om man tror att de har ett ärligt uppsåt. Man säger att det är kontraproduktiv, väldigt destruktiv, ondskefull verksamhet. Men jag är inte helt förtjust att bara se det som att det är kontraproduktivt. Alltså, de här människorna, de är korkade, de förstår inte vad de gör. Liksom. Om de bara förstod grundläggande ekonomiska samband, så skulle de förstå att det är dåligt att göra de här sakerna. Jag tror att det handlar om helt andra saker, och jag vet när jag jobbade lite grann i utkanten av biståndssvängen, jag hade, kan man säga, ett biståndsfientligt konsultuppdrag, men jag kom i kontakt med den här svängen, och en sak var att folk som hade åkt som volontärer, vilket är en vanlig grej, att man kan åka som volontär i SIDA-projekt och vara nere i Afrika någonstans och titta på projekten, hjälpa till, och man får sin resa, boende betalt och sådär, så får man erfarenhet för sitt CV. Ungdomar som jag pratade med som hade åkt på några resorna var helt chockade över vad som faktiskt pågick i de här biståndsprojekten. Och de beskrev det som, flera personer oberoende av varandra, skrev det som att SIDA-människorna åker ner och beter sig som kolonialherrar. De sätter upp ett litet hus någonstans som de bygger för biståndspengar. Och sen går de runt som någon sorts uppblåsta små kungar och domderar över lokalbefolkningen. Småaktigt dividerar saker, pytsar ut pengar och mat och andra förnödenheter. Så det är oerhört liksom bizarr och förnedrande verksamhet. Och det är som en sorts mörk aspekt av det mänskliga psyket, att folk vill gärna tro att hjälp till andra människor och att förnedra och förödmjuka andra människor är liksom två motsatta ändar av ett spektrum. Men det är inte så. Även folk som åker ner till Afrika på något biståndsprojekt och kanske själva tror i hög utsträckning att de är goda och vill hjälpa till, de har i själva verket en drift att de vill se svarta människor i en degraderad ställning och bestämma över dem och kontrollera deras tillvaro. Det är helt sjuka saker de håller på med. Det förvånar mig inte det minsta att Oxfam har Caligula-liknande fester på Haiti och storskalig korruption. För det här förekommer i hela biståndsväsendet. Det gäller bistånd generellt i världen och bistånd i Sverige. Med möjligt undantag för liksom asylindustrin och jobblotsar och vissa andra saker, så är biståndsindustrin den mest korrupta delen av statsförvaltningen. Över tid, över några årtionden sikt, så är det den absolut mest korrupta delen av statsförvaltningen och den del där det händer liksom sjukast, mest perversa saker. Det här, man måste lägga ner den här skiten omedelbart. Vi kan inte stoppa okunniga människor från att ge pengar, ge sina egna privata pengar till också de andra organisationer. Men det är oerhört viktigt faktiskt att stoppa all skattefinansiering av de här destruktiva, ondskefulla grupperna.
1: Ja, och någon gång var det intressant att se om någon gjorde en studie över just karaktären och läggningen hos människor som dras den här typen av verksamheter. Jag skulle nog vilja hävda att det är människor som i en ursprunglig mening är onda helt enkelt, som dras till statsapparaten och dras till den här formen av hjälparbete. Allt pekar på detta. Man ska ha en, man ska liksom inte patologisera folk, men det är något vridet med dem rent mentalt. De liksom.
0: Det är min erfarenhet att det är den sämsta av de sämsta. De mest perverterade av alla de perverterade som söker till statsapparaten. Det är de som finns i precis den här svängen. Ja. Vi får se vad mer som rullas upp om Oxfam. Man kan hoppas att det blir lite en boll sätts i rullning här. Att vi nu får veta mer om allt jävelskap de hållit på med.
1: Ja, de har inte lyckats få något fäste i Sverige riktigt. Här har vi ju så våra egna etablerade organisationer på området. Så att Caligula-gänget har inte fått något genomslag riktigt trots en del annonskampanjer. Men nu kanske de kan få det liksom. Jag kan tänka mig att svenska hjälporganisationer och Sida får upp ögonen nu för också de tänker, det här är ju våra killar och tjejer. Här måste vi samarbeta.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Claes Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund lämnar Svenska Akademin. Östergren refererar till de allvarliga problem som organisationen sedan länge haft. Hävdar att man sviker både grundaren Gustav III och beskyddaren Karl XVI Gustav samt frångår mottot snille och smak. Ja, det är ett manfall på Svenska Akademin som har tappat nu ännu fler medlemmar. Jag tror att man kan inte gå ur Svenska Akademin, i alla fall inte på något enkelt sätt. Man kan bli utesluten, men det de här gör, Östergren, Englund, Espmark och så vidare, det är att de väljer att framledes inte delta i akademins verksamhet. De ställer inte sina platser till förfogande. Och ett av många problem som det ställer till då, det är att Svenska Akademin är på väg att inte längre vara beslutsmässig. De har tappat så många, nu har de tappat 5 sammanlagt medlemmar som inte deltar i verksamheten längre. Så att om de tappar, tror jag, 1 eller 2 till, så är de enligt sina egna stadgar inte beslutsmässiga. Och då kan de inte välja in nya medlemmar. Så då kommer akademin, får man anta, dö ut av naturliga skäl så att säga. Men det är stormen i Svenska Akademin som kretsar kring akademiledamoten Katarina Frostenson, närmare bestämt hennes man Jean-Claude Arnault, en så kallad kulturprofil. Vi har många profiler idag, vi är ensamkommande profilen Arif Moradi och den på vissa sätt relaterade kulturprofilen Jean-Claude, även känd som Klådan, som har gjort sig skyldig till en rad uppseendeväckande saker. En sak är hans relationer med damer, hans många affärer med kvinnor runt om i det svenska kulturlivet, inklusive då inte bara hans fru som sitter i akademin, utan minst en annan kvinnlig akademiledamot och oräkneliga andra i svenska kulturlivet. Och han har också, berättas det om nu i dagarna, han har läckt hemlig information från akademins överläggningar, till exempel information om dels om vem som ska få litteraturpriset, Nobelpriset, som Svenska Akademin som bekant tilldelar. Och vid 7 olika tillfällen så har han berättat då för utomstående i förväg vem som ska få priset. Och han har också vid åtminstone ett tillfälle, sägs det, berättat om vem som blir invald i akademin på en tom stol. Mm. I förut. Han är liksom en vandrande härdsmälta av problem för Svenska Akademin. Och bland annat så har man haft en omröstning internt i akademin om hur man ska utesluta hans fru som straff då för att hon har fört in den här ormen i akademins närhet. Jag är inte så otroligt insatt i de här turerna, men jag kan konstatera att det är en ömklig, dokusåpa-aktig historia där, en sörja av olika nediga historier. Minst sagt ovärdigt en ärevördig institution som Svenska Akademin. Jag är inte ensam om att tänka i det här läget att det kanske är för det bästa ändå att akademin får somna in. De kanske behöver en rejäl härdsmälta och sen bara drar vi ett streck över den en gång fina institutionen och fina delen av svensk historia. Och sen hoppas vi att vi någon gång i framtiden kan bygga upp något nytt istället.
1: Vi behöver ett övergångsprogram där för detta. Sen några funderingar jag själv har. Det är ju, eftersom jag har levt med Svenska Akademin så länge, i princip sedan den instiftades, så är det, jag är lite fascinerad över dagens kulturjournalisters moraliska upprördhet över hur sexskandaler, övergrepp och trekanter och allt möjligt annat i Svenska Akademin och dess utkanter. Därför att det är ingenting mot hur det har varit där. Det är institutionaliserat i den Svenska Akademin. Det är ju i 20 år så var ju Arthur Lundqvist Svenska Akademins starka man. Och han var ju alltså den stora häradsbetäckaren i svensk kulturliv. Han var en vidrig person på det sexualmoraliska området och var det också helt öppet. Och det är klart att sånt skapar strukturer och kulturer som lever kvar. Han satt ju tonen, men ingen petar liksom på Arthur Lundqvist. Arthur Lundqvist är ju också instrumentell när det gäller att införa i det svenska kulturlivet och litteraturen tredje världen, dyrkan av primitivism, hat mot vad som betraktas som borgerliga värden och kärnfamilj. Så att jag tror vi ska backa lite grann för att förstå. Som du säger, vi ser ju ett totalt sönderfall i akademin, men det är ju bara för att det arvet efter Arthur Lundqvist, som jag ändå kan uppskatta som författare på en del sätt, men det arvet efter honom och hans stenhårda diktatur i 20 år, och sen kommer in andra rangens författare, så, och då får vi det här totala sönderfallet. Men det vill kulturjournalister, dels känner ju inte dagens kulturjournalister till detta, och känner de till det skulle de inte vilja peta det i alla fall. Och sen är det också så här att det är, tittar man på de figurer som, det har ju också förvånat mig länge, alltså att ingen tar någon strid om vilka som företräder Svenska Akademin. Horace Engdahl går ut idag och talar om att Sara Danius är sämsta ständiga sekreterare som akademin har haft. Ja, hon är inte speciellt bra. Jag menar Peter Englund och Horace Engdahl var heller inte speciellt bra. Och att Peter Englund, som är en andra rangens historiker, överhuvudtaget är invald i Svenska Akademin är obegripligt. Jag menar, hans livsverk bestod i att skriva böcker där han läst frontsoldaters krig och berättar för oss att krig är vedervärdigt. Det kunde vi föreställa oss ändå. Så att Svenska Akademin har ju intellektuellt och kunskapsmässigt havererat sedan länge, och eftersom den verkar i en moralisk struktur som är förrödd av Arthur Lundqvist, så finns det inget hopp. Men som gamla trotskister, Martin, ska vi presentera ett övergångsprogram. Jag tror inte att akademin behöver läggas ner. Men däremot så tror jag att det finns en oerhört enkel lösning på för hans majestät konungen, som faktiskt kan gå in och styra om han vill. Mm. Han har sagt att han inte vill det, men han borde det. Och det är ju faktiskt att i Svenska Akademin också inkorporera representanter för finlandssvenskarna.
0: Mm.
1: På andra sidan Östersjön har vi en stor mängd författare och intellektuella och tänkare som också är starkt stora kunskaper om till exempel antiken och Bysans, vilket vore och alltså där flera direkt skulle kunna gå in i Svenska akademin. Så, och kungen har rätt att omorganisera akademin, och det vore en väldigt bra signal på alla sätt tycker jag att omstrukturera den och faktiskt inkorporera svensktalande i Finland i den. Och jag tror vi skulle få lugn, stabilitet och en mycket mer jordnära kunskap och tillgång till en annan syn på kultur och politik om vi fick in en minst den 5-6 finlandssvenskar i den svenska akademin. Och vilket vore historiskt korrekt också. De fanns faktiskt där en gång i tiden när det var ett gemensamt rike.
0: Jätteintressant idé tycker jag. Och för all del så skulle jag gärna vilja se den svenska politiska korrektheten försöka stå upp mot en Jörn Donner
1: där,
0: som kom in och levde över. Ja, en väldigt spännande idé faktiskt. Vilka namn kan man tänka sig? Jörn Donner, lever han fortfarande? Han skulle vara kul, men finns det några andra som du kan nämna?
1: Jörn Donner lever fortfarande, och det finns ju skulle man ta moderna författare skulle jag gärna se, om man ska ha en skönlitterär författare skulle jag gärna se Kjell Westö. Sen har de ju ett knippe historiker och filosofer som jag tycker är jätteintressant. Jag nämnde just det med kopplingen till antiken och till österromerska, och finlandssvenskarna har icke riktigt släppt det där arvet, och de har ju det också genom närheten till Ryssland och brottas med ryska arvet, så att det finns rätt många man skulle kunna plocka där. Så att det är bara att titta över Östersjön och plocka in dem.
0: Det finns fler problem i Sverige tror jag som skulle kunna lösas av Finland. Låta finländare ta över.
1: Ja, visst är det en ganska tilltalande tanke.
0: Finsk invasion kanske vore någonting att lobba för i bakgrunden.
1: Ja, men på riktigt alltså. Att faktiskt slå ihop rikerna igen. Och låt dem ta över.
0: Definitivt så har jag den känslan ibland i mina mest Sverige-pessimistiska stunder. Att det enda som är kvar av Sverige som är någonting att ha, med värt någonting, det är de spillror av det gamla Sverige som finns kvar i svenska Finland. Men jag tror ibland så tänker jag så här att det är gräset är grönare på andra sidan och allt sånt där. Finlandssvenska personer som jag pratar med brukar inte vara lika entusiastiska inför den här idén som jag är.
1: Nej, alltså jag har ju rört mig en del i de kretsarna under kraft- och kulturtiden i Finland. Och om man säger så här att nej, men Sverige skulle kunna bli bättre om vi liksom importerade finlandssvenskar som tog säte här i akademin, i förvaltning och annorstädes, så ska man ju också tänka sig att problemet är att de kanske inte är så jättesugna. Du nämnde Jörn Donner, han har ju varit här en gång liksom och dragit och inte så där. Varför skulle de liksom rädda oss?
0: Jag tror också att möjligen så kan Finland vara en lösning, men det kan bara vara en sorts tillfällig, kortsiktig lösning. Jag läser ett intressant inlägg på Bubbla BBS om Svenska Akademin. Vi har haft en otroligt bra tråd. Extremt mycket intressant information om det som pågår och det som har hänt historiskt. Jag läste nu bara i förmiddags en jätteintressant jämförelse av Svenska Akademin nu och hur den var sammansatt år 1900. Med genomgång av alla 18 stolarna, vilka helt enkelt de konkreta personer som basen satt där. Och det är verkligen anslående hur fattigt urvalet av människor är idag. Alltså man jämför de här akademiledamoterna från år 1900, så var de enormt mycket mer bildade, mångsidiga, framstående och på alla sätt en verklig elit. Och som det påpekas också här i inlägget, att det här var personer Det var inte personer som var beroende av sitt medlemskap i Svenska Akademin för att vara kända och få plats i offentliga samtal, utan det var snarare tvärtom. Att akademin blev stor i kraft av de här medlemmarna. Och idag då är det naturligtvis precis tvärtom. Och tanken som slår mig när jag läser det här. Vi har det här då, biskopen som också är en framstående poet. Och litteraturvetaren som också är en fin botanist. Och naturvetaren som också är en framstående radikal politiker och så vidare. Men problemet idag, det är inte att vi avstår från att välja den där biskopen eller den där botanikern till akademin. Problemet är att de finns inte. De människorna existerar bara inte. Det är inte det att vi inte tar tillvara på våra samhällseliter. Vi har inga samhällseliter längre. Vi har under de senaste 100 åren drygt så har vi inte gjort det som vi skulle behövt göra för att överhuvudtaget ha samhällseliter kvar. Elitiska eller aristokratiska skikt som fanns. Och jag menar inte liksom de adliga familjerna eller sådär, utan bara framstående familjer. De som fanns för kanske fram till 100 år sedan och sånt där, de har proletariserats. Och det har varit en högst medveten agenda. De har sett till att det ska inte finnas familjer i vilken människor kan växa upp och få fokusera helt och hållet på olika typer av högre syften. Alla ska in i samma industriella skolsystem, i samma grottekvarnar och tillhöra proletariserade medelklass tillvaro. Vi ska inte ha några samhällseliter. Definitivt ska vi inte ha några bildningseliter. Och vi kanske kan ha det igen i framtiden. Men det här är rent krasst är någonting som har hänt i alla länder. Kanske inte lika mycket i alla länder, men det är en bredare utveckling i hela västerlandet sen första världskriget, enkelt uttryckt.
1: Ja, alltså det där är den där saken tror jag är just frågan om bildningseliten, alltså är ju en av de saker som jag tror man duckar för när man diskuterar västerlandets förfall. Och därför blir ju Svenska Akademin och urvalet, tror jag, en jävligt bra utgångspunkt för det hela. Därför att det du nämner om den Svenska Akademins medlemmar tidigare, vad som kännetecknar dem och så vidare, är ju förvisso sant. Men den typen av intellektuella fanns ju alltså i hela västerlandet. Det var ju ett självklart ideal. Att du hade till exempel en profession, yrkeskompetens eller en akademisk inriktning och sen ägnade åt en massa andra saker också. Du var en allsidigt lärd människa eller åtminstone en allsidigt nyfiken människa. Det idealet är ju totalt utplånat. Det finns ju inte längre på något sätt. Och innan vi har återupprättat det idealet så kommer vi ingenstans helt enkelt. Sitter vi liksom med andra rangens poeter och historiker i Svenska Akademin. Ta bara en sak som att Sara Danius blir ständig sekreterare och sen liksom blir Bob Dylan Nobelpristagare. Och vi ska låtsas att han är arvtagare till antikens stora diktare. Du vill ju bara rulla in din närmaste matta och försvinna från världen efter detta.
0: Ja, jag tänker i alla fall att Finland i all ära, och kanske att förfallet är mindre långt gånger till vissa andra länder. Men jag tänker att faktiskt ändå att nu måste Svenska Akademin och de så kallade eliterna få somna in, och de här institutionerna kan brinna i Sverige och andra länder. Och sen, om det finns något hopp, det hoppet finns i att människor faktiskt är intresserade av bildning till exempel, och att föra över kunskap och de här sakerna till kommande generationer. Att de gör exakt den raka motsatsen till att söka sig till elitinstitutioner eller orientera sig efter Svenska Akademin. Man ska göra exakt tvärtom, gå ut i samhället, vända sig bort i motsatt riktning från Svenska Akademin, springa så långt som möjligt ut i vildmarken och uppfostra sina barn i fred, långt bort från Horace Engdahl och Claes Östergren och Frostenson och Klådan och de andra.
1: Ja.
0: Skydda barnen från de här människorna så att de inte ska bli lika fördummade och enkelspåriga som de här akademiledamoterna.
1: Ja, men just därför tror jag att det är, för en gångs skull är jag inte, så här, är jag inte mer pessimistiskt uppgiven än dig, alltså därför att det är alltså jag tror just att nu låter jag verkligen som en gammal toskis, men övergångsprogram är inte oviktiga. Inte därför att de liksom kanske leder till en förändring, men att de får folk att fatta hur det skulle kunna vara. Därför tror jag att tanken på till exempel att öppna akademin för finlandssvenskar är väldigt viktig. Tänk dig själv om en sån här självklar sak, även om jag har extrema problem med von Wright, alltså den extreme pessimisten, mer pessimisten, ja, tänkte jag ta honom i den svenska akademin.
0: Men von Wright är väl ändå död?
1: Ja, men alltså, ja, inte nu, men om man hade haft honom i den svenska akademin.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det hade ju betytt jättemycket. Jag menar att vi ska gräva upp honom.
0: Eller bättre att ha von Wright lik på någon av stolarna.
1: Ja, i och för sig, det vore faktiskt bättre.
0: Ja. Fair enough. Georg Henrik von Wright, honom skulle vi gärna ha haft i Svenska Akademin. Och för all del, menar, en del andra människor. Min käpphäst är Lars Gustafsson som
1: ja.
0: Fortfarande är vid liv och han är inte vid liv längre. Men han var fram till nyligen och borde ha suttit i akademin i flera årtionden. Man skulle kunna göra det bättre.
1: Det där är ju en gammal debatt som jag tror man inte ska släppa, alltså därför att det säger rätt mycket om vilken skitinstitution akademin är. Mm. Att inte Lars Gustafsson sitter där är ett elände. Vad man än säger om Jan Myrdal, det är ett elände att han inte sitter där. Han kanske har tackat nej, men han borde ha suttit där. Svendel Blank borde ha suttit där. Fagerberg borde ha suttit där. Liksom, om vi tar alla de människor som räknar upp nu och författare, har ju en bredd och en förankring i flera olika discipliner och är lite grann renässansmänniskor. De har aldrig kommit i fråga för Svenska Akademin. Istället får vi blodfattiga andra rangens poeter och historiker, som jag sa. Det är jäkligt dystert.

0: Radio Bubbla.
1: Egor Putilov sökte asyl i Sverige 2003 under namnet Yuri Popov. Fick asylansökan avslagen för tredje gången 2006. Får asyl under nytt namn och födelsedatum 2007. Ja, mysteriet Putilov tätnar. Vi tyckte redan tidigare att han var skum, att han var konstig. För han har bytt namn och vem är egentligen, vad håller han på med? Och alltså, den här historien, den bara eskalerar. Intressant nog, och jag måste känna liksom att jag har ingen, jag som bara är en nyfiken betraktare, tycker det är ganska lustigt när då tidningen Arbetaren går loss på Putilov. Och de är såklart jättearga därför att Putilov jobbade ju åt Arbetarna, skrev åt dem på frilansbasis under en period. Så att de känner sig särskilt kränkta förmodligen över att över allt som händer nu.
2: Jag tror det.
1: Så de har ju gått i spinn. Alltså så gräva fram allt som går att hitta om den här Putilov, eller vad han nu heter, Yuri Popov. Han har många namn. Kärt barn har många namn, brukar man säga. Yuri Popov har han dykt upp som vid ett tillfälle. Han har också använt namnet Alexander Osobacka. Han har också kallat sig för Alexander Jarovenko. Han har senare bytt namn till Alexander Fridback. Och sen så har han då kallat sig Egor Putilov, och det är så vi oftast kallar dem. Eventuellt så skrev han en debattartikel under namnet Tobias Lagerfeldt, och nu, hör du häpna, så har han bytt namn igen, så sent som för ett halvår sedan, till Martin Dahlin. Martin Dahlin heter han nu, den gode Egor Putilov, Yuri Popov. Ja, vad nu heter. Jag måste säga, Boris, jag tycker det finns någonting som inte är helt och hållet gentlemannamässigt med att byta namn stup i kvarten och inte kunna ge ett rakt svar på frågan vad man heter.
2: Nej, det är totalt, alltså den här historien är faktiskt intressant, för det finns så många ingångar i den. Det ena är ju tankegångarna, vi har varit inne på det förut, och jag vill nog hävda att ju mer som grävs upp här, desto mindre talar för att han, jag kommer en positiv vinkling, desto mindre talar för att Egor Putilov, som många hävdar, skulle vara en slags rysk trollagent. För att om han är det, då ska vi nog lugnt utgå från att rysk säkerhetstjänst och spioneriverksamhet är ganska amatörmässigt skött, alltså. Han lämnar ju så mycket spår efter sig som uppenbarligen inte är så svåra att gräva upp. Alltså, det verkar väldigt amatörmässigt det här. Energiskt, men amatörmässigt. Och att det fungerar beror på att svenska myndigheter och privatpersoner är så godtrogna. Så då kan vi liksom avstyra tanken, tror jag faktiskt, på att han är ett ryskt troll. Sen en annan ingång i det här, det är ju liksom hur tidningen Arbetarna, som gjort det mesta grävjobbet, ska hantera det här rent principiellt. Därför att Arbetarna har ju mycket, mycket länge krigat på den här ståndpunkten att ja, men det inte, alla ska få komma hit, och det är helt okej att ljuga, därför att det är en mänsklig rättighet att få komma till Sverige. Så håller inte på att bråka om folks identiteter och sådana saker. Ska man tolka det här också så, för att det ligger en moralisk ton i deras rapportering om Putilov, att du får inte ljuga om din identitet när du söker om asyl och flyktingstatus och uppehållstillstånd. Rimligen bör de då hävda det i alla fall, eller hur? Annars är det en jävligt konstig position de intar.
1: Ja, det är en väldigt intressant paradox. Och genomgående så är ju, alltså det är en paradox som på sätt och vis är en del av Putilovs egen verksamhet också.
2: Exakt.
1: Han är numera verksam som skribent på Avpixlat, där han avslöjar oegentligheter i migrationssystemet. Folk som tar sig in i landet och får uppehållstillstånd på falska premisser och så vidare. Och nu uppdagas det här då av en tidning som tycker att alla ska få komma på hur lösa problemen som helst. De avslöjar att Putilov nu har begått ett storskaligt migrationsbedrägeri. Alltså om det inte är rena lögner och påhitt från tidningen Arbetaren här, vilket jag inte ser någon skäl att tro att det är. Alltså de har blandat ihop personer eller sånt där. Så verkar ju uppenbart att den här personen har, alltså han har ljugit och bluffat, och han har liksom, först han sökt på en identitet och fått avslag, och då har han sökt på en ny identitet och låtsas som att han aldrig varit i Sverige förut. Och så att både arbetaren och Egor Putilov själv är ju enda knippe av migrationsparadoxer.
2: Men det allra sjukaste som jag inte förstår, det är alltså att han har tagit namnet, han har alltså bytt namn hos myndigheterna till Martin Dahlin. Och får man sno en annan människas namn? Därför att speciellt om det är en känd människa som dessutom är ett varumärke. Jag har ju Martin Dahlin, den gamla kända fotbollsspelaren, väldigt trevlig spelartyp, och som dessutom sedan började designa skjortor. Jag har faktiskt ett antal väldigt trevliga Martin Dahlin-skjortor, så det är ju ett varumärke också. Kan man verkligen få byta namn på det sättet? Det verkar jävligt märkligt.
1: Såvitt jag vet så är det så. Traditionellt har det varit så att man får byta namn ganska fritt, förutom att det finns vissa namn som är skyddade. Så att man får inte byta namn till liksom, du vet, von Löwenkreutz eller sådär, om det nu finns någon adlig familj som heter så. Så att du får inte byta namn till, säg, Vaktmeister eller sånt där, för det är liksom ett särskilt privilegierat familjenamn. Men Dahlin, det är ju bara ett vanligt svennenamn. Det är som att heta liksom Eriksson eller Bergström eller något sånt där. Så det tror jag är fritt fram faktiskt att ta. För det finns så många familjer som heter Dahlin. Det finns inte en familj som kan göra anspråk på att äga det namnet och styra det. Alltså det är ett smart drag att byta namn till ett namn som så att säga inte är googlingsbart. För att Alexander Fridback, som han hette förut, det är ju bara han som heter. Det är typiskt påhittat namn, Fridback. Så att googlar man på det så är det bara artiklar om Egor Putilov. Googlar man på Martin Dahlin så är det naturligtvis bara fotbollshjälten från VM 94. Ni kommer väl ihåg alla mål han gjorde.
2: Jättebra när Egor ska boka bord på krogen. Han ringer bara och säger att det är Martin. Martin Dahlin, har ni ett bord för två?
1: Ja, men ja, det är att Egor, den gode Egor, är en läckergom som vill ha bättre bordsbokningar. Jag har ju själv en liknande situation. Om man googlar Martin Eriksson så får man ju också bara träffar på en väldigt känd person inom nöjesvärlden som är den enda. Det finns en stavhoppare, tror jag, som heter en trestegshoppare som heter Martin Eriksson, och någon ytterligare så här, någon fotograf, tror jag. Men framförallt så finns den här killen som även kallas för E-Type, och nästan alla Google-träffar på Martin Eriksson handlar om E-Type. Och det är ju väldigt bra för mig att om man försöker googla och hitta information så går inte det, eller måste i alla fall avgränsa mer än att bara googla på Martin Eriksson. Men jag har inte, det är ju skillnaden då mellan mig och Egor Putilov, jag har inte bytt till Martin Eriksson för att dölja mig och dölja information om mig på Google. Men samtidigt, jag vet inte, alltså det kanske, ibland så byter folk namn för att de är knäppa, för att de har så här identitetskriser. Att de, så här, de inte trivs med sin identitet, och plötsligt så bara att nej, men nu förut kände jag mig som en Alexander, nu känner jag mig som en Egor, nu känner jag mig som en Martin. Jag måste heta så för att det inte ska vara liksom ett glapp mellan min externa identitet och liksom hur jag tänker på mig själv eller något sånt där.
2: Ja, Egor är kanske en sån här new age kille, för det finns ju medier man kan gå till och sen kollar de på din aura. Och sen ser de att nej, men det är lite fel färger här, så att kom tillbaka om en vecka och så ska du ha provat ett nytt namn, och så får personen sitta där och uttala det nya namnet vid nästa besök, och om auran då ändrar färg så har man hittat rätt namn. Det är väl det som Egor ägnar sig åt alltså.
1: Det är en annan aspekt i den här artikeln som jag skulle nämna också. I slutet av förra inslaget som vi gjorde med Egor Putilov för några sändningar sedan, så sa jag en sak i slutet av avsnittet som kanske var lite kryptiskt, var avsiktligt kryptiskt. Då sa jag att om man ska förstå den här affären så tror jag att man ska gräva lite mer i hans relation med den här vännen Dimitri som återkommer hela tiden. Och att det kan finnas någonting där som kanske är liksom känsligt från ett ryskt perspektiv och som förorsakar hemlighetsmaket i en rysk kontext. Men som kanske inte framkalla mer en gäspning i Sverige. Jag vill inte säga mer än så för att det kändes lite snaskigt och det var spekulativt. Men nu ser vi mycket riktigt i den här artikeln att när han kom till Sverige första gången 2005 så kom han tillsammans med sin pojkvän. Och det finns till en dokumentation på det här. Han och hans pojkvän föreläste på Pride-festivalen. Pride-festivalen 2005 höll ett föredrag om förföljelser och trakasserier mot homosexuella i Ryssland. Och de hade en hemsk berättelse som flera personer har berättat för tidningen Arbetaren, att de har fått höra då om hur de blev förföljda och nästan dödade i sin hemby och så vidare innan de lyckades fly. Och jag har ingen aning om hur det ligger till med de här sakerna, men jag noterar som jag har antydit kanske tidigare, som jag skrev lite om på Bubbla VVS för ett tag sedan, att om man bara antar som en hypotes att Egor Putilov är homosexuell och att han har liksom någon sorts problem med det, att han inte är bekväm med det själv, att han är lite nöjd över det, så är det ganska många saker som faller på plats. Alltså det här nästan tvångsmässiga hemlighetsmakeriet som han har hållit på med hela tiden, oklarheterna kring varför han var tvungen att lämna Ryssland, varför måste han liksom vara så mystisk kring den här kompisen Dimitri, och flera andra såna här punkter. Så det skulle till och med kunna vara så att han får sig själv att framstå som en rysk agent, som en spion eller som en brottsling, för att dölja det här andra faktumet som liksom för honom kanske är väldigt känsligt och viktigt att dölja, men som vi som svenskar är vana att tänka på ett annat sätt, som att so what liksom. Men i alla fall, det var intressant att Arbetaren gräver fram det här och så att säga outar Putilov ur den garderob där han då eventuellt har befunnit sig. Ja, vad ska vi få höra näst om Egor Putilov? Alltså det är svårt att toppa det, men samtidigt så verkar han lyckas igen. Liksom. Vad är nästa namnet han byter till? Och vad är nästa mystiska liksom, jobb han har haft? Och vad är nästa liksom, migrationsrelaterade kriminella verksamhet man har gjort mot svenska staten och så vidare?
2: Jag kan svårligen tänka mig att något händer i hans historia, va, som kommer fram. För den är ju en räck, alltså allt verkar uppgrävt nu. Har han hunnit passa in något mer namnbyte däremellan, blir jag extremt imponerad. Utan vi ska nog ha ögonen på hans framtid, alltså kanske ordna vadslagning och vad nästa namn blir.
1: Ja, jättebra fråga. Har du någon idé?
2: Nej, alltså jag tror han testar vattnet nu liksom med en känd fotbollsstjärna, och jag skulle gissa att han tar någon politikers namn. Frågan är vad som är mest rationellt för honom där.
1: Han testade ju Putilov förut. Kanske testa Trumpilov nästa gång.
2: Ja, eller bara Trump. Kan ju faktiskt gå.
1: Ja, Trumpilov. Kanske blir nästa gång. Har du tänkt mer som ett artistnamn, liksom bara med ett ord?
2: Ja, och startande musikkarriär också.
1: Det vore faktiskt någonting om det kommer fram att Egor Putilov har en illuster karriär som musiker under ett hemligt namn. Det är faktiskt Egor Putilov som är E-Type.
2: Då blir det lite jobbigt för dig också. Då plötsligt så skapas en zon där folk kan. Och du har ju suttit och intervjuat honom. Så att det där kan bli lite knepigt. Du får hoppas att han inte byter till något som kan kopplas till E-Type, tror jag.
1: Men du vet, när man har så långt gången personlighetsklyvning att man byter namn 5 gånger, då kan man också intervjua sig själv utan problem.
2: Ja, var det verkligen du som... Nej, vi ska inte gräva mer i det här, det är arbetarens jobb.
1: Du måste spara lite till nästa gång.
2: Ja.
0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Telegrams grundare Pavel Durov är biologisk far till över 100 barn i 12 länder efter spermadonationer sedan 15 år. Planerar att publicera sitt DNA för att underlätta för avkomma att finna varandra. Vi har ju pratat lite i Radio Bubbla om samtida stora män som skaffar många barn. Elon Musk givetvis, som officiellt har 12 barn. Han fick nyligen sitt 12:e barn. Grattis Elon. Också Eric Prince givetvis, som har 12 barn även han. Så att Musk har kommit ikapp och kommer förmodligen gå om. Jag gissar att både Musk och Prince har fler barn än så, men de officiella siffrorna så står det 12-12. i barnkampen. Men både Elon Musk och Erik Prins är alltså futtiga amatörer jämfört med Pavel Durov, den ryska IT-entreprenören som grundade V-kontakter, VK, den ryska motsvarigheten till Facebook. Och senare så startade han Telegram, en av världens ledande chattappar. Han är en ganska intressant person. Han lämnade Ryssland efter att han hamnade i en sorts konflikter med regimen. Han vill inte lämna ut information från sina plattformar. Han vill inte stänga ner oppositionellas profilsidor och så vidare. Han är en sorts bångstyrig libertarian, tror jag. Finns det lite olika historier om det där, men han verkar varit på kant i alla fall med Putin-regimen gång på gång och har dragit från Ryssland och han bor i Dubai numera. Och tydligen så har han 100 barn för att han i åratal har varit spermadonator. Tydligen så, han säger själv att det började med att någon han känner frågade om han inte kunde bli sån här donator, för att den som frågade ville skaffa barn med sin fru, men de hade något fertilitetsproblem. Han hade ett fertilitetsproblem, antar jag. Så frågade han, Pavel, kan du hjälpa till med det här? Och först så tog han inte på allvar, men sen så fick han liksom. Sen gick han till kliniken och då sa de att det här är hårdvaluta. Den här typen av gener som du har är väldigt, väldigt eftertraktade. Kan du inte komma tillbaks? Så det gjorde han. Och det är på sätt och vis, det är lätt att förstå att hans gener är eftertraktade. Han är som sagt, han är mångmiljardär. Jag har kollat upp honom nu och hans förmögenhet uppskattas till mer än 100 miljarder kronor. Jag förstår inte riktigt hur det är möjligt, men tydligen han är värd enormt mycket pengar genom Telegram-företaget. Och han är en fenomenal entreprenör av allt att döma. Han har byggt upp flera stora företag och han ser väldigt bra ut. Han verkar frisk och stark, han är vältränad, han tar inga droger. Jag tror att det är vegan också. Det är förstås ingenting som jag tror är särskilt bra för hans hälsa, alltså veganismen. Men poängen är att han är, på alla plan i livet så verkar han vara en sån välordnad och disciplinerad person. Så att om man behöver en donator för det här syftet, varför skulle man inte välja Pavel Durovs gener om de är tillgängliga? Man kan frågasätta hela saken såklart, att använda främmande människors gener, eventuellt. Jag säger inte att jag ifrågasätter det nödvändigtvis, men jag förstår att andra kan göra det. Men om vi nu har en situation där folk använder andras gener på grund av infertilitet och så vidare, varför skulle man inte försöka använda de bästa gener man kan få tag på? Och varför skulle vi inte vilja se till i sådana fall att de allra mest framstående männen på det sättet får hundratals barn, eller tusentals barn? Jag tänker så att vi lever ju i en djupt dysgenisk tid. Goda råd är dyra när det gäller den mänskliga genpoolen. Den blir bara sämre och sämre just nu. Och här har vi någonting som faktiskt förbättrar genpoolen på ett tydligt sätt. Det är väl bara att tacka och ta emot. Eller vad säger du, Boris?
2: Jag hyser en slags primitiv, ogenomtänkt säkert motvilja mot det hela. Alltså först var jag imponerad när jag läste rubriken. Jag slog genast upp artikeln och tänkte, jäklar vilken hejare, 100 stycken. Det är inte illa, undrar mig hur många fruar. Men sen när jag såg att det var spermadonationer, liksom, det kändes. Menar, Genghis Khan och de gamla mongolhövdingarna, det tycker jag var en prestation. Men det här är ju för artificiellt på något sätt. Problemet med en allt mer försumpad genpool är allvarligt. Mycket allvarligt. Men det här känns som... Nej.
4: Men du måste tänka på, Boris, att om våra stora män ska befrukta väldigt många kvinnor, de har inte tid. De har inte tid att göra det på det här omständliga, arkaiska sättet som du uppenbarligen förespråkar. Alltså det kommer kraftigt begränsa antalet kvinnor som de kan impregnera. Tänk själv, jag tänker inte gå in på detaljer i Radiobubblan, men tänk själv alltså, vilken enorm liksom, tidssänke det skulle innebära. Och hur mycket mer produktiva de kan vara på det här sättet.
2: Det är en planeringsfråga, tycker jag. 100 stycken är ju inte så jäkla många, alltså. Och har han en bra sekreterare som kan lägga upp ett schema så...
4: Jo, men varför nöjer jag sig med 100?
2: Ja, nej, men precis. Jag menar, går han upp i... Han ska kunna klara fler på arkaisk väg, tycker jag. Det är, kan inte vara så svårt. Kan han lämna iväg liksom ett provrör då och då, ska han väl göra på riktigt också. Jag kan väl hoppa över lunchen.
4: Just det. Ja. Alltså, jag tänker så att det är på ett sätt och vis, om det här sättsystem av Durov och Musk och kanske andra, på sätt och vis, det är lite grann som en återgång till, du pratar om Genghis Khan, alltså det är som en äldre tids ett polygama ordning, där som en liten del av alla män stod för en väldigt stor del av all avkomma, vilket såklart har potentialen att vara väldigt eugeniskt. Alltså så länge de här männen som ynglar av sig är selekterade på något någorlunda rimligt sätt. Och kanske att vi kan uppnå sådana fördelar, liknande fördelar, utan att drabbas av nackdelarna som kom med polygamin som samhällsinstitution. Det vill säga att polygamin hade en instabiliserande effekt på samhället. För det skapade en sorts sexuella underklasser av män som inte fick reproducera sig. Nu får alla de där männen ha familjer. Och de får monopolisera en kvinnas sexualitet och så vidare. Vilket är den primära saken som män är intresserade av. De får inte reproducera sina gener. Och det är såklart inte helt oproblematiskt. Men jag är inte säker på att det är en dealbreaker. Vare sig från männens sida eller från samhällets perspektiv. I termer av stabilitet och så vidare. Man kan förstås tänka sig att det leder till något mindre stabila familjer. Alltså att mannens lojalitet i familjen är svagare om han vet att barnen inte är hans biologiska barn. Men det mest drivande från ett biologiskt perspektiv är inte så att säga det slutgiltiga syftet med de biologiska systemen, utan snarare mekanismerna som evolverats för att främja det syftet. Så det mest uppenbara exemplet är såklart sex. Människor är enormt intresserade av sex därför att människor som har varit sexfixerade historiskt har fått många barn och spritt generna för sexfixering. Och poängen med de generna är förstås att generera mer avkomma. Men det folk faktiskt är intresserade av, det som driver deras beteende, det är inte att skaffa biologisk avkomma. Utan det är att ha sex och maximera sin sociala status, sin ställning på den sexuella marknaden. Så min gissning är att om män får tillgång till sex och om deras status som familjefäder är förknippade med hög social status, då är det nog många som kan leva med att deras gener inte reproduceras. Och eftersom deras barn har bättre gener än de skulle haft annars, så kan det ju ha andra fördelar. Till exempel högre social status om deras barn blir framgångsrika. Eller att de får del i barnets rikedom om de blir framgångsrika entreprenörer som deras biologiska pappa Pavel Durov. Eller bara att kolla på mig, jag hade råd att köpa de bästa generna för mina barn. Jag köpte Elon Musks DNA som är nu 50% av mina barn.
2: Alltså, det där är en fascinerande tankegång. Men jag kan se jättemånga som kommer att stegra sig mot ditt sätt att tänka. Alltså, det blir ju en knäck på manligheten. Ingen kommer liksom att jag har svårt att se någon gång kring och skryta med att nej, men jag köpte Elon Musks gener eller Pavel Durov så befruktades frugan. Det är ju, nu talar jag om en slags liksom kucken som entreprenör med barnet som liksom produkt. Nej, alltså nej. Jag kan tänka mig att frun gör det i smyg på något sätt och säger nej, men du Nisse, det är du som är pappa. Jag vet att han är Nisse är väldigt lik Elon Musk, men jag lovar att det är du som är pappa. Det tror jag kan hända. Jag tror få män liksom går in i detta. Sen finns det en aspekt till alltså som jag faktiskt tror att Pavel har funderat på. Och det är det här att när du får veta att din pappa inte är din pappa utan att det är Pavel Durov, så är det inte säkert att det har en positiv effekt i tonåren på alltså jag kan tänka mig uppstå en jäkla massa problem, och då är det intelligent att göra som Pavel, att släppa databasen fri och alla kan kolla om de är Pavel Durov barn och så kan det uppstå en stor gemenskap där de kan diskutera hur det är att vara Pavel Durovs barn och så vidare. Det kan vara kan uppstå ett helt nytt socialskikt om man ligger i.
4: Mm. Och det var också som som en klok person påpekade för mig tidigare idag när jag bollade den här idén, att om Pavel Durov nu skaffar så jäkla många biologiska barn, då är det också viktigt att veta att man är släkt med honom för att veta huruvida ens framtida partner som han håller på att gänga sig med också är ett Pavel Durov-barn. För att var och annan människa där ute är Pavel Durov-barn, och sen vet man ju att kaka söker maka och allt det där, så är sannolikheten ännu högre att man faktiskt är halvsyskon med den man är på väg att gifta sig med. Och vad ska man göra då? Då får man en tankeställare. Det kan vara, jag tror att det kan eventuellt kan vara en del av Pavel Durovs plan.
2: Ja, och precis, att förhindra sånt. Finns det någon prislista på de här liksom?
4: Jättebra fråga. Det låter som att han har gått till någon sorts etablerad klinik. Men samtidigt låter det som att det är en klinik som är medveten av det exceptionella värdet i exceptionella gener. Så rimligen måste ju åka, det här är en begränsad resurs. Pavel Durov kan bara producera så mycket genmaterial. Så att rimligen så måste de ta väldigt bra betalt.

0: effekter. Och den enda invändningen jag kan se det är att man inte borde använda spermadonatorer överhuvudtaget. Och det man säger då det är bara att folk som har drabbats av infertilitet av en eller annan anledning, de ska bara inte skaffa barn. Vilket är en ståndpunkt som jag kan förstå och respektera. Men det är inte alls den premissen som samhället jobbar på just nu. Så länge vi är på det spår vi är på nu så borde vi rimligen satsa på att Musk och Durov och vem vi nu har som är beredd att kliva upp tar ett mycket större ansvar för nästa iteration av genpoolen. Ja, jag kan tänka mig att Musk i alla fall får en tankeställare nu. Vad ska han hitta på? Han ligger ju i län nu med sina 12 år.
1: Men jag fick en så här oerhört dystopisk syn liksom med tanke på ja men tänk dig om Morgan Johansson börjar sälja. Tyvärr finns det nog en marknad för det också. Där i sosse-gängen.
0: Varför just Morgan Johansson? Vet du någonting om honom som jag inte vet på oss?
1: Ja, men vi går inte in på det.
0: Ja. Elon Musk, han skulle kunna bygga en ny produkt i The Boring Company, hans lilla låda där. Han skulle kunna sälja färdiga kit som man kan beställa på postorder.
1: Ja, faktiskt. Det här går att rationalisera.
2: Radio Bubbla. Smålands nation i Lund, stadens enda socialistiska studentnation, riskerar konkurs till följd av kommunala brandsäkerhetsregleringar. Ja, det var en ganska fantastisk nyhet ändå. Den här artikeln i Skånska Dagbladet om Smålands nation. Och för er som inte vet vad Smålands nation är för någonting, så kan vi säga helt kort då att det finns ju i Sveriges, eller jag vet inte om det finns i alla universitetsstäder, det finns inte uppenbarligen, men åtminstone i Uppsala och Lund så har man ett system med studentföreningar som kallas för nationer, som historiskt åtminstone organiserade studenter som kom från olika delar av landet. Nu är det inte så lika noga längre. Jag är mest bekant med Uppsala. Och där har man inte längre särskilt hårda krav på medlemmarna för att man går med i en sån här nation. Det finns någon nation i Uppsala vet jag, som fortfarande är benhårda på att man ska kunna bevisa släktskap till rätt landskap för att få gå med. Men jag minns att när jag själv gick med i Vedala, som jag var med i när jag pluggade i Uppsala, så gjorde de ingen riktig kontroll av min koppling till Västmanland Dalarna.
1: Det syntes ju på dig. Det var väl det.
0: Det var okulär besiktad. Och de hörde min lite sån här västuppländska dialektglidning. Ja. Hur som helst, i Lund så har de en särskild nation som inte är, den heter Smålands nation, men den är alltså inte till för att organisera studenter från Småland och vara som en kamratförening för dem, utan det är en socialistisk studentförening, socialistisk studentnation. Lite av en institution i Lunds studentliv. De har en 1000 lokal, olika typer av vänsterorienterad verksamhet. Så den är väldigt välkänd och jag har själv faktiskt varit på en av de här festerna på Smålands nation som en gång i tiden som den här artikeln handlar om. För det är så lustigt då, för den här lilla kommunistiska enklaven mitt i Lund, de finansierar sig alltså på att bedriva nattklubbsverksamhet. Och inget fel med det, men man kan möjligen undra hur det i sig rimmar med deras socialistiska och politiskt korrekta budskap. Men nu har de fått problem med staten och statens klåfingriga reglerande av näringsverksamheter. Därför att nu har räddningstjänsten i det här området kommit fram till att lokalerna inte tillräckligt säkra, brandsäkra och så vidare för de 420 besökare som man normalt tar emot. Nu får de inte ha fler än 150 gäster. Och det här har lett till att ett svårt bakslag för Smålands nation, därför att om de bara får släppa in 150 gäster så kan de inte tjäna lika mycket pengar uppenbarligen, utan då blir det ju, ja, då kan de bara sälja en tredjedel så mycket sprit och det blir kanske inte lika roliga nattklubbsevenemang heller. Så istället så har man fått en situation med långa köer utanför Smålands nation, att den socialistiska

0: Studentföreningen har nattklubbsverksamhet, men det är jättelånga sovjetiska köer utanför. Och de beklagar sig över det här. De säger att ja, vårt rykte har ju tagit skada nu när vi associeras med köer. Och de säger att vi hoppas få tillbaka tillståndet, men vårt rykte är fortfarande förstört. Vi måste snabbt sprida hela stan att det inte är köer längre, men det kommer ta flera år för oss att få tillbaka vårt goda rykte.
1: Nej, men de kan väl köra liksom, de har ju totalt missat hur de ska kunna vända det här med köerna till en positiv image-grej. Alltså man kör, det är alltid väldigt viktigt när man nattklubb att skapa miljö, att man har en speciell afton så att liksom det blir en upplevelse helhet. Och det de ska göra är att köra en serie Venezuela solidaritetsaftnar. Och att upplevelsen direkt ska inte bara venezolansk och centralamerikansk, latinamerikansk musik på scen, utan också att upplevelsen från start ska vara som i Venezuela, alltså helvetiskt långa köer. Det tycker jag, det kan bli något faktiskt. Sen fattar jag liksom inte, de här människorna måste ju vara inte kunna räkna och tänka, alltså att dels så får de en, det här borde man kunna ha sett från start, att dels får man föreläggaren som kommer att kosta pengar. Och under tiden så kommer man inte ha lika mycket gäster. De kunde väl räknat ut direkt att det här blir ju väldigt svårt att få att gå ihop. Så jag gissar att de här från start tänkte att vi är ju liksom socialister. Vi kommer att räddas av någon politiker här på något sätt. Som säger att det inte så de kan få kringgå det här. Och sen att de har slantat upp totalt mer än 1 miljon kronor. Och ändå så har de inte liksom fixat till ett brandlarm som hörs eller som är kopplat till belysning eller en ytterdörr som följer regelverket. Ja, kan jag undra om de har gjort med den där miljonen?
0: Ja.
1: Byggt en trappa tydligen.
0: Jag gillar din optimism, Boris, när du säger att de uttalade socialisterna och organiserade av en socialistisk enklav och förening. De kunde ju bara räknat. De kunde ju bara använt grundläggande ekonomiskt sunt förnuft för att lösa sina problem.
1: Ja, men jag tror ändå på människor, även om de är socialister någonstans där inne. Och det var ingen svår matematisk operation, tycker jag.
0: Nej, men det var en matematisk operation och den hade att göra med ekonomi. Så att,
1: gick åt helvete.
0: Ja, vi får se hur det går för Smålands nation. Det vore ju verkligen tråkigt om de gick i konkurs och inte kunde fortsätta bedriva sin kommunistiska verksamhet.

0: Radio Bubbla.
1: Bokhari Giannopoulos. Västvärlden måste krossa islamismen på samma sätt som kommunismen i Reagans och Thatchers anda idogt framhäva världen, världen som frihet och tolerans. Vi ska säga till att börja med att Bokhari Giannopoulos är inte Milo Giannopoulos okända kusin, utan det är två författare till den här artikeln. Det är Alun Bokhari och Milo Giannopoulos som har signerat den tillsammans. Det här har texterna de lanserat som ett litet manifest, kan man säga. Man har sagt att här är liksom på ett bräde konflikten mellan väst och islam, och här är det en strategi som vi ska använda för att vinna den här konflikten. Så jag läste den här, jag kastade mig över den här med stort intresse, för att inte minst Milo Giannopoulos har ofta ganska intressanta idéer, om han har en strategisk idé om man ska kommunicera kring islam och sånt där. Varför inte läsa artikeln och titta vad han har att säga? Jag måste säga att jag blev väldigt besviken på den här artikeln. Ja, har du kikat på den här artikeln, deras tes på det?
2: Vad glad jag blir nu att säga detta. Jag hade tänkt att ja, nu kanske vi kommer i konflikt med varandra. Men vad skönt. Jag är inte så konfliktbenägen idag. Jag känner mig så här söndagsfridfull. Ös på.
1: Jag tycker att det finns andra saker som är... Alltså, jag gillar verkligen Milo. Inte så mycket som pajas, men väldigt mycket som skribent och tänkare. Han är väldigt smart och tänker ofta historiskt, strategiskt. Men här, det förefaller bara mig, jag får rätta mig om jag har fel, det förefaller mig som att de gör ett antal ganska elementära misstag i sin analys. Så deras tes är att islam och kommunism är två fenomen som är väldigt lika varandra. Och på samma sätt som Reagan och Thatcher motarbetade och till slut besegrade kommunismen och Sovjetimperiet under kalla kriget. Samma strategier, eller åtminstone väldigt liknande strategier, kan användas för att motarbeta och splittra den muslimska världen. Som gör då ett antal historiska paralleller. Men jag tycker bara att de här parallellerna faller platt. De stämmer inte alls.
2: Nej.
1: Alltså, till exempel, en idé som de trycker på ganska mycket, det är att när Sovjetimperiet föll så försvann det och gick tillbaka till någonting annat. Det finns ju likheter mellan kommunism och islam som man pratar om. Att det finns utopiska idéer, det finns totalitära idéer. Men det finns en jättestor skillnad mellan kommunism och islam som de till synes nästan ignorerar i den här artikeln. Nämligen att kommunismen var ett väldigt nytt och modernt fenomen som påfördes med tvång på vissa länder under 1900-talet. Så det var onaturligt, artificiellt. Det fanns väldigt mycket motstånd från början. Väldigt många människor som aldrig blev kommunister som bevarade en motståndstradition, som längtade tillbaka till någonting annat. I Ryssland upprätthåll man den ortodoxa kyrkan som blev ett centrum för motstånd. Och så fort muren föll, så till exempel då kyrkan blomstrade upp i Ryssland och blev det en samlande punkt och en symbol för motståndet mot kommunismen. Och det som hände sen i Ryssland och många andra länder var att man gick tillbaks till de idéer och traditioner som man hade innan kommunismen påfördes 2-3 generationer tidigare. I Ryssland till exempel så har vi ju tsarmakten, tsarinstitutionen, som är en rysk tradition som är mycket, mycket äldre än kommunismen och som man nu har hittat tillbaks till i och med Putin. Som är väldigt mycket som en traditionell tsar. Det traditionella kejsarliknande auktoritära styret. Och man har hittat också tillbaka till den ortodoxa kristendomen som får en mer framträdande roll i Ryssland. Det finns ju inga likheter med den muslimska världen. Som har varit muslimsk i tusen år, i mer än tusen år. Det är djupt inrotat i kulturen. Och även om det finns olika typer av islam, man kan eventuellt argumentera för att sån här salafistisk islam är en relativt ny uppfinning. Det baserar sig ändå på exakt samma heliga skrifter som alla muslimer använt sig av sedan 600-talet.
2: Mm.
1: Så att jag förstår inte hur de ens kan få ihop den här idén om att man skulle underminera islam och då ska den liksom kollapsa och sen ska muslimerna söka sig till någon helt annan idé. Och vad är det i sådana fall för idé? Jag tycker det här låter som sån här neokonservativa våta drömmar om nation building, och jag vet inte exakt vad de tänker sig, men jag tycker det låter helt orealistiskt, och det här är bara den första invändningen jag har.
2: Ja, alltså den är helt orealistisk. Vad tycker de ska göra liksom? Att ska nästa amerikanska president åka till någon av de arabiska muslimska huvudstäderna och hålla ett sånt här Ronald Reagan-tal och sen ska liksom murar falla och allting blir bra. Och det som du är inne på, vilket är väldigt viktigt, det är en total okunskap om det massiva motstånd som fanns mot det kommunistiska projektet i Ryssland och framförallt i det sen ockuperade Östeuropa, där det civila samhället stod starkt och det motståndet tog sig olika uttryck, alltså i de olika länderna, beroende på vilken tradition och vilken social sammansättning det fanns. Det fanns starkt motstånd i Polen, men det såg annorlunda ut än det starka motståndet i Tjeckoslovakien. Alltså den total brist på historisk kunskap som är... jag förstår inte om man kan sätta sig och skriva så en text överhuvudtaget utan att de sammanhangen klara för sig. Och det går icke att jämföra med islam och islams ställning idag. Dessutom, så när det gäller historiska, så har jag liksom oerhört svårt för det här med Ronald Reagan dyrkan som finns i så många, hos så många personer som annars är väldigt kloka och förnuftiga. Därför att jag tror det är väldigt viktigt att se att det vi idag liksom hackar på Barack Obama för, den obehagliga politiken i Västasien, den har en lång linje bakåt när det gäller amerikanska administrationers beteende i arabvärlden och islam. Och Ronald Reagans beteende i Afghanistan och gentemot Iran är ju inte så jäkla begåvat eller behagligt. Och när det gäller Thatcher så det är en separat diskussion alltså, men med tiden så har liksom börjat fundera på det var alldeles utmärkt att krossa de brittiska fackföreningarna, men det totala slag som också riktades mot de brittiska gruvarbetarsamhällena, men det här är en tangent som jag tar av på så att det tar vi en annan gång, men det är en usel artikel. Jag är förvånad över hur usel den är.
1: Jag tror den är riktigt dålig, och jag vet inte om det är det att Alan Bukhari har skrivit den eller att det är Miley Yiannopoulos som har skrivit den. Jag misstänker faktiskt att det är mer på Alan Bukhari. För att Milos gamla artiklar från förr i tiden, innan han gick iväg på sin stora Dangerous Faggot Pias-föreställning, så skrev han väldigt insiktsfulla saker.
2: Ja.
1: Kanske är att han inte är så bra på historia, men artikeln är full med såna här grejer. Jag tänkte bara nämna en sak som jag reagerade på, som visar på vilken otroligt dålig koll de här författarna har. Han skriver så här: under kalla kriget så fanns det vissa västliga ledare som förespråkade en fredlig samexistens med Sovjetblocket. Visst, men jag tror inte att någon av dem någonsin tog på sig en Mao-kostym.
2: Nej.
1: Eller sjöng Internationalen.
2: Precis.
1: Ja, herregud, alltså huvudet snurrar. Var ska man ens börja? Vi bara tar det här med Internationalen. Vi kan ge hur många exempel på Mao-kostymer heller, som högt uppsatta ledare i väst haft på sig. Men ta bara Internationalen. Hälften av alla västerländska ledare har sjungit Internationalen en gång i månaden minst. Bara ta en sån som Olof Palme eller någonting. Ja, det är ett dåligt exempel eftersom det är så extremt. Palme gjorde alla möjliga sjuka saker, men alla socialdemokratiska ledare överallt i alla tider sjunger Internationalen hela tiden, för det är den viktigaste sången i deras rörelse. De sjunger den jämt. Hur okunnig är man inte om man skriver en sån sak som att man inte tror att någon västerländsk ledare någonsin sjunger Internationalen?
2: Och nu är Sverige ett litet land i sammanhanget, men ta alla socialdemokratiska ledare för Tyskland under efterkrigstiden. De har stått och sjungit Internationalen. Eller medan alla franska presidenter eller premiärminister av socialistiskt snitt har också sjungit Internationalen. Och det är lite detaljer liksom hur man har kursiverat eller sjung Internationalen, som att det skulle vara det mest otänkbara i världen.
1: Det var en besvikelse i den artikeln. De vet inte vad de pratar om, och jag tror att den här jämförelsen där man flera gånger försöker beskriva, säga att islam och kommunism är båda virala memer, som man säger. Det är ett ganska ytligt perspektiv att se det här som bara två memer, två idékomplex som konkurrerar med andra idékomplex. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad på att vara ett revolutionärt projekt som genomdrivs under loppet av 2-3 generationer och aldrig förankras, jämfört med att vara en religion, en ideologi och en total världsuppfattning som har varit förankrad i stora delar av världen i 1400 år.
2: Ja, och alltså igen, det där är det viktiga. Kommunismen av sovjetiskt snitt går aldrig in i de centraleuropeiska eller ryska samhällenas blodomlopp. Det blir aldrig en del av mentalitet och kultur. Men islam är sedan länge en del av mentaliteten och kulturen hos mer än 1 miljard människor. Alltså men du var inne på en intressant sak där, och det är att det här, man har skrivit den här baklänges helt enkelt. Man utgår från, vad är vårt projekt? Jo, någon form av intervention och eller militär upprustning. Det är målet. Nu skriver vi ett program som liksom förklarar varför det är nödvändigt. Det är ingen analys, utan det är en efterhandskonstruktion för att berättiga någonting man vill se.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kaos i Indien efter hastigt beslut att förbjuda valörerna 500 och 1000 rupier. Banker och bankomater saknar kontanter. Sedlarna utgör 85% av kontanter i cirkulation. Och den här kan vi sätta i relation till en annan nyhet i samma andetag. Guldpriset rusar i Indien efter beslut att förbjuda sedlar och valörer på 500 och 1000 rupier. Priset så mycket som 80% högre än världsmarknadspriset. Och det här är en nyhet som vi kan läsa på BBC. Och nu för några veckor sedan så gick den indiska regeringen ut och förbjöd sedlar med valörerna 500 och 1000 rupier. Och det är oerhört vanliga sedlar, och det här gör man i ett slags försök att komma åt ärliga inkomster, det man kallar för svarta inkomster, i någon stor antikorruptionsansträngning. Problemet är att tidsfristen att växla in de här sedlarna är oerhört kort, och man har inte hunnit rulla ut de här nya sedlarna till bankkontoren, så att det är långa ringlande köer utanför indiska banker. Där man inte ens är säker på om man får några nya sedlar när man kommer fram. Det är tumult i de här köerna och man kallar in polis. Så det har blivit en riktigt stor race för att hinna bli av med de här snart värdelösa sedlarna innan tidsfristen är över. Då.
1: Jag blev faktiskt riktigt paff när jag läste om det här. Jag satt och läste några länkar här innan sändningen. Men jag har sett det här i förbifarten att det har hänt någonting med pengarna i Indien. Men det är ganska otroligt. 500 och 1000 rupier, det är de största sedlarna som finns i Indien.
3: Ja.
1: Bara det är lite lustigt med tanke på att 1000 rupier är väl 250 spänn eller sånt där. Så de har inte så stora valörer i Indien.
3: Nej.
1: Men det, alltså, det är nästan alla pengar. Nästan alla kontanter som finns i cirkulation blev förklarade olagliga omedelbart.
3: Mm.
1: För att som jag förstår det så blev de olagliga med omedelbar verkan. De enda som får ta emot dem är sjukhus, bensinstationer, apotek och tågstationer.
3: Mm.
1: Så det är verkligen, det var en mycket, mycket större ingrepp än vad jag trodde först när jag såg det.
3: Mm.
1: Och sen när jag läste mer om vad Indien håller på med nu, att landet står still för att folk står i kö för att växla in sina pengar. Och de får bara växla in jättesmå summor också. Pyttelite pengar per dag och bara dubbelt så mycket per vecka.
3: Ja, exakt. Det är 4 000 rupier per dag. Och det, om jag har räknat rätt, det är ungefär 500 kronor. Så det är en väldigt liten siffra. Ja, det är precis som du säger. Det är landet helt förlamat. För att det är ett väldigt fattigt land. Men samtidigt har det en starkt växande medelklass. Och samtidigt så är landets eller handelssystem är liksom väldigt baserat på kontanter fortfarande. Så det är inte ovanligt att man har relativt stora summor i kontanter då. Och det här slår vilt och brett mot alla. Alltså de som klarar sig kanske absolut bäst är de som inte har kontanter, de som har på banken. Eller fattiga människor som inte har några pengar alls, de blir inte så himla berörda.
1: Jag såg någonstans att det var en kommentar att 98% ungefär av Indiens befolkning inte har något sparande.
3: Ja.
1: För de är väldigt fattiga. Och de har tydligen blivit väldigt entusiastiska över det här.
3: Ja.
1: Det är som ett populistiskt utspel som de tycker är bra. För då klämmer man åt de här andra, de här 2%, de rika jävlarna som har pengar.
3: Exakt.
1: Men också alla småföretagare, affärsidkare, alla som hanterar kontanter i samband med affärsverksamheter.
3: Ja.
1: Men i praktiken så är det här, om jag förstår rätt då, du får kanske hjälp med att klargöra, men som jag förstår det så är det här ett sätt att försöka tvinga fram en sorts registrering av alla pengar.
3: Mm.
1: Det finns massa pengar, staten vet inte vem som har dem. Och man har någon sorts svepskäl om att det är terrorbekämpning. Precis allting ska motiveras nu med terrorbekämpning.
3: Ja.
1: Det trycks falska pengar i Pakistan som smugglas in till Sverige, till Indien och används för att finansiera terrorism. Men i själva verket handlar det om att komma åt den svarta ekonomiska sektorn. Som är en fjärdedel och sånt där av Indiens ekonomi uppskattat.
3: Mm.
1: Men, och den andra grejen som jag tyckte var intressant också var att premiärministern själv sa att det hade varit att föredra att gå från dörr till dörr och gå igenom folks hus och se vilka pengar de har hemma. Men det skulle ta för lång tid, så därför gör man på det här sättet istället.
3: Ja, det är ju fruktansvärt att han har inga moraliska betänkligheter överhuvudtaget, utan det var den enda anledningen att det var praktiskt omöjligt att genomföra, annars hade han gjort det.
1: Det visar ju livsfarligt är att förlita sig på staten och tillhandahålla viktiga tjänster som pengar.
3: Precis. Pengar är ju den absolut viktigaste varan vi har i ekonomin. Och det är en vara precis som vilken annan. Men det är ju ett statligt monopol på det. Och det är därför vi också ser att människor då i Indien rusar till guldaffärer och växlar in sina statliga papperspengar till riktiga pengar, det vill säga guld. Och det man ska komma ihåg är att i Indien så är det väldigt, väldigt vanligt att man har sitt sparande i fysisk guld. Däremot i form av smycken. Så man går runt med sina pengar helt enkelt runt halsen, eller man använder det mycket inför giftermål och sådär. Och Indien är en av världens största guldimportörer. Jag tror att de kommer på andra plats efter Kina. Och de var länge världens största guldimportör, men Kina har gått om. Det intressanta här är också att guldpriset hos indiska handlare ligger alltså 80% över världsmarknadspriset, det man brukar kalla för spotpriset. Och det här illustrerar skillnaden mellan pappersguldpriset, som man brukar kalla det för, och det fysiska guldpriset. Det fysiska guldpriset är väldigt lokalt. Det är mycket, mycket känsligare på tillgång och efterfrågan. Till exempel så under finanskrisen 2008, då var det ganska svårt att få tag i guldmynt och guldtackor i Stockholm. Då finns det inget att få tag i, då är det svårt att veta vad priset är. Men i Indien har man väldigt många guldhandlare, och där var det så att det fanns ju några dagar tidsfönster att spendera de här 1500 rupi-sedlarna. Och då sprang folk till de här guldhandlarna och köpte guld så mycket de orkade. Och då passade då såklart guldhandlarna på att höja priset, vilket är fullt normalt i en fungerande marknad. Det man kan säga så här är att när man säger pappersguldpriset, då menar man det man kallar för spotpriset. Och det är ett världsmarknadspris som bestäms på terminshandelsbörser. Och då finns det en i London och en i New York. New York kallas för COMEX, och det är den man brukar citera. På de här börserna så handlas det mycket, mycket mer guld än vad som faktiskt ligger i lager. Man handlar med hävstång, det vill säga att man stoppar in lite pengar och får exponering mot en mycket större underliggande guldmängd. Så att man kan säga att precis som en bank skapar pengar ur tomma intet när de ställer ut ett lån, det man kallar för fractional reserve banking, så fungerar de här guldpappersbörserna på samma sätt. Att det är en slags fractional gold banking, kan man säga. Och det här illustrerar vad som händer när det blir allvar. När det handlar om fysisk guld på en lokal marknad. Då sticker det iväg och guldpriset blir ett helt annat än det här världsmarknadspappersguldpriset, så att säga. Det här är ganska tydligt att när pengar blir dåliga, sämre och sämre över tid, eller som i det här fallet värdelös över en natt, då ökar priset på riktiga varor och tjänster. Eller omvänt, papperspengarna blir värdelösa då, så att säga. Det här är också någonting som sällan pratas om när man analyserar guld, att man bara pratar om de här pappersbörserna, men i själva verket så är det fysiska guldet någonting helt annat.
1: Ja, det ska bli spännande att följa vad som händer nu i Indien, för att som jag förstod det så har nu folk på sig, meddelandet kom den 8 november, och då är därför vi inte talas om det i väst, för att de släppte alltså på den amerikanska presidentvalsdagen, så höll Modi sitt tal. Och det trädde i kraft omedelbart. Och de har på sig till den 30 november, som jag har förstått det. Men jag föreställer mig också att i slutet av den perioden så kommer många sitta med svarte petter.
3: Mm.
1: För att det är nästan fysiskt omöjligt för alla de här pengarna att växlas in.
3: Ja.
1: Men jag såg en uppgift här om att man kan nu sälja sina rupisedlar. Om man har 1000 rupisedel så kan man inte sälja den för 1000 rupis på gatan, utan den kostar 700 rupis nu.
3: Ja.
1: Vilket gör att handlare till exempel, de kräver betalt i de tillåtna sedlarna, de mindre valörerna. Och sen så går de och köper 1000 rupisedlar för 700 rupis styck. Och så gör de 43% vinst på det.
3: Mm.
1: Men det innebär att väldigt många människor kommer förlora pengar.
3: Ja.
1: Samtidigt som i andra änden av de här transaktionerna så kommer det finnas enormt mycket pengar i de indiska bankerna. Därför att de växlar in så mycket de bara kan, men sen finns det begränsningar på hur mycket man får ta ut.
3: Mm, precis.
1: Det måste vara ett enormt ekonomiskt kaos i Indien. Det ska bli intressant att se analyserna i efterhand av hur mycket pengar det indiska samhället förlorade allt som allt.
3: Ja, verkligen. Och en annan grej som jag också har hört är att bankomaterna är inte anpassade efter de nya sedlarna heller. Så att det går inte att ta ut nya sedlar ur bankomaterna som vanligt. Så det är ett oerhört dåligt koordinerad händelse. Eller också är det precis det de var ute efter. Just för att skapa kaos under en kortare period. För att slå ut de här så kallade svarta inkomsterna. Ja, jag tycker hela den här storyn illustrerar hur försiktig man ska vara. Och hur skeptisk man ska vara inför vad centralbankerna hittar på med våra surt förvärvade medel.
1: Donald Trump vinner valet och blir USA:s 45:e president. Ja, just nu är jag lite osäker på vilken dag det var, men någon gång nu i dagarna så var det presidentval i USA. Jag är lite lätt omtumlad fortfarande efter att vi körde en 12 timmars direktsänd valvaka. Radio Bubbla med video, TV-bubbla antar jag att man får kalla det.
2: Ja.
1: Och sen fick inte jag sova på den natten, så sov jag dagen efter och sen vaknade jag någon gång klockan 4 i morse. Och den jag gjort sedan dess är att försöka komma ikapp med artiklar, analyser, allting som har skrivits om det amerikanska presidentvalet. Det ligger fortfarande brutalt efter så här 8 timmar senare. Hur känns det för dig, Boris? Har du återhämtat dig?
2: Ja, men jag har återhämtat mig. Jag höll mig vaken igår och gick och efter TV-bubblan höll jag mig vaken, gick och jobba. Höll mig vaken på kvällen och sen gick jag och la mig precis vid samma tid som jag hade gått upp ett dygn innan. Jag liksom ville dygna lite och vara lite ungdomlig så där. Det kändes bra. Men i efterhand tycker jag att det hade ju faktiskt varit coolare om vi gjort en Göran Persson.
1: Mm-hmm. Vad är det för något?
2: Efter att nuvarande statsminister fått uttala sig och kamrat Stefan uttryckte allmän ångest och osäkerhet, så var det någon som hörde av sig Göran Persson och frågade vad han hade för kommentarer och hur han hade liksom följt valet. Att då sa han bara lugnt att ja, jag såg efter en timme, jag följde valvaken och såg efter en timme att det här tar Trump hem. Så gick jag och la mig och sov. Så reporter, men kunde du sova gott när du insåg att Trump skulle vinna efter en timme? Ja, jag sov alldeles utmärkt. Varför skulle jag inte göra det? Så man längtade, kan inte komma tillbaka faktiskt.
1: Ja, det är det sjuka som man aldrig trodde att man skulle säga, men som man nu säger flera gånger om året. Vad man saknar Göran Persson.
2: Ja, lite
1: kom tillbaka, alltid förlåtet och så vidare. Riktigt obehagligt med tanke på vilket svin han var. Men det säger en hel del om hur lågt allting har sjunkit sedan dess. Men från den ena stora ledaren till den andra. Donald Trump vann valet. Det var inte så jättemånga som förutsåg att han skulle vinna. Opinionsmätningarna pekade i allmänhet i en annan riktning. I stort sett alla etablerade expertkommentatorer var säkra på att Hillary Clinton skulle vinna eventuellt i en så kallad landslide, det vill säga ett överväldigande valresultat. Nu blir det istället Donald Trump som vann, och även om han tekniskt sett inte vann i en landslide, med det ordet brukar man mena en större marginal, så vann han stort. Han vann mycket stort. Han fick över 300 elektorsröster, och han fick färre röster allt som allt än Hillary Clinton. Hon vann så kallade popular vote, fick några 10 000 röster fler än honom, men han fick två tredjedelar av elektorsrösterna. Så det var väldigt, väldigt starkt resultat. Oväntat av många, även om förstås många Trump-anhängare var benhårt övertygade om att han skulle vinna. Och trodde att det skulle bli med god marginal också. Det var väldigt festligt, tycker jag, att följa alla de bedrövade reaktionerna som kom. Vi smygtittade lite grann på SVTs valvaka, vår egen valvaka till exempel. Bara för garva åt dem. Men nu är det hög tid att börja göra lite mer djuplodande analyser av vad det här betyder, vilka konsekvenserna kan tänkas bli och vad vi ska hålla utkik för under de närmaste månaderna och vad vi ska göra för att på bästa sätt använda oss av den nya situationen.
0: Radiobubblan.

0: Två av EU-parlamentets chaufförer påträffades med IS-terroristpropaganda. Ger EU-parlamentet skäl att godkänna 10 miljoner euro för egen expanderad limousinservice?
1: Ja.
0: Vi rapporterade tidigare om just den här in-house limousintjänsten som man satsar på i Europaparlamentet. Så att man inte längre ska outsourca limousinerna utan man ska ha ett eget stall med hundratals limousiner och egna chaufförer anställda som ska köra runt potentaterna från EU-parlamentet. Och vi konstaterade ju förra gången när vi pratade om det här att det är klart att grabbarna ska ha egna limousiner. Det är pinsamt att en så oerhört byråkratisk och korrupt organisation ännu inte har sin egen limousinflotta.
1: Det är jätteviktigt.
0: Men man har ju stött på patrullen då, därför att det finns folk som inte ser visheten i det här. Snarstuckna, småaktiga människor som inte vill unna våra kära ledare den här enkla, basala bekvämligheten. Du vet, det är ungefär som folk som tycker att Veronica Palme inte kan få 46 800 i månaden för ett styrelseuppdrag. Det är futtighet och resentimentsbeteenden.
1: Ja.
0: Men nu har man hittat en bra strategi för att övertyga folk om se ljuset vad gäller de här limousinerna. Nu har man nämligen kommit på att ett antal av de här förarna som man använder nu har, ja, på ett eller annat sätt så har de haft IS-propaganda. Det är ganska oklart vad det är för någonting som de har haft här. På ett eller annat sätt har man kommit på dem med att de har någon typ av extremistisk litteratur eller något sånt där. Och det säger sig självt att det hade aldrig kunnat hända om de här människorna var anställda av Europaparlamentet istället för av ett privat limousinföretag. Så att istället så vill man på Europaparlamentet då anställa de här in-house. Och det finns ingen som helst risk att man då får anställda på Europaparlamentet som håller på med IS-propaganda. Och nu har de också nyckelkort till Europaparlamentet. Ingen som helst risk för det. Utan tvärtom så kommer de bli moraliskt renade. Och aldrig mer snegla åt det hållet. Om de bara får anställning och nyckelkort på Europaparlamentet.
1: Man får ju en känsla liksom av att någon har planterat IS-papper hos två chaufförer. Bara för att kunna peka på dem och säga: kolla, vi måste göra så här istället.
0: Ja. Det som du konstaterade tidigare i den här sändningen, Boris, inte för att vara konspirationsteoretisk, men jag är ju konspirationsteoretiker, det är inte mycket jag är åt. Om jag någonsin har sett en här liten false flag, så är det väl den här. Den är sällsynt uppenbar. Oj, oj, oj, vi hittade IS-propaganda på chauffören. Nu måste vi köra hela limousinflottan. Ja. Vi måste köpa 200 limousiner nu. För att tänk på IS.
1: Exakt.
0: Ja, jag kan bara applådera och gratulera att våra älskade ledare i Bryssel äntligen ska få sina limousiner som de så väl förtjänar.
1: Men alltså, jag förväntar mig sådana stora vita jävla hiphop-rappar hallick-limousiner. Alltså inga små svarta saker, utan det ska vara sådana 8 meters schabrak.
0: Absolut, 8 meters guldhummer-limousiner.
1: Ja, inget annat duger.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: 28 hemliga sidor från 11 september-rapport, nu offentliga, innehåller information om saudiskt stöd till flygplanskaparna. En diskussion som har pågått i USA i ganska många år nu. Att när man offentliggjorde den stora 11 september-rapporten, alltså den amerikanska statens utredning av vad som egentligen hände den där dagen i september 2001, då hade man 28 sidor som var hemligstämplade, som var utsvartade. Man fick rapporten utan de här 28 sidorna. Och sen dess så har det varit en intensiv diskussion om vad som står på de här 28 sidorna och varför de är hemliga, och många människor har krävt att man ska släppa ut dem. Den hypotes som har varit vanligast är att de här sidorna innehåller konkret information som pekar ut Saudiarabien som kollaboratörer i terrorattacken. Och så teorin har varit då att amerikanska staten vill inte offentliggöra den här informationen därför att de är allierade med Saudiarabien och det skulle ställa till det för dem om man var tvungen att erkänna att det var Saudiarabien som låg bakom det historiska och oerhört konsekvensfulla terrorattentatet i New York. Nu har man släppt den här rapporten och mycket riktigt så finns det information om Saudiarabien i den här delen av rapporten. Närmare bestämt så finns det belägg för att flygplanskaparna hade kontakt med och fick stöd av individer som tros vara kopplade till den saudiska regeringen. Det är inte 100% bevisat, inte helt belagt i och med de uppgifterna här. Men däremot är det tydligt att den amerikanska staten har hittat kopplingar mellan 11 september-terroristerna och den saudiska regeringen och sen har de hemligstämplat det för att inte den här informationen ska komma ut och diskuteras. Det här har fullständigt kommit bort i rapporteringen om terror i Nice, statskupp i Turkiet, Pokémon Go. Det är nästan som en perfekt storm. I alla fall ett perfekt läge att släppa en sån här rapport för att garantera att den får minimalt med uppmärksamhet i medierna.
1: Mm.
0: I USA är man ju dessutom väldigt upptagna med andra saker just nu, förutom till och med Trump-kampanjen har kommit i bakgrunden en del på grund av polismorden och upploppen och Black Lives Matter och allt som händer kring det i USA. Men det här kommer ändå betraktas som en milstolpe för många 11 september aktivister som jobbar för att få ut sanningen om vad som hände och att i slutändan att de verkligt ansvariga ska ställas till svars. Det vill säga att Saudiarabien ska få betala någon typ av pris för att de i allt väsentligt låg bakom 11 september-attackerna. För alldeles oavsett vad som sägs här så var, för mig att det var 17 av 19 eller sådär av flygplanskaparna som var saudiska medborgare. Och det är ingen hemlighet att den typ av islamistisk ideologi som ligger bakom Al-Qaida, IS-terroristerna och andra sådana här grupper är någonting som i modern tid originerar från Saudiarabien. Det är det landet som har underblåst den här typen av tendenser genom sin wahhabistiska ideologi och sin intensiva exportverksamhet för att sprida den wahhabistiska ideologin.
1: Den saudiska säkerhetstjänsten och det saudiska sociala kontrollsystemet är förbannat effektivt. De vet ju allt vad folk gör. De har total koll på människor. Det DDR i kubik, och att de inte skulle ha koll på att den här komplotten håller på att formas med hjälp av 17 stycken saudiska medborgare, det är så väldigt, väldigt otroligt. Och vi ska också komma ihåg det vi pratade om i förra programmet, att alltså, visst finns det tillfälligheter, men att den hårdföra chefen för saudisk säkerhetstjänst, en legendarisk på sitt område, bara säger upp sig 4 dagar innan 11 september. Det är något mycket, mycket konstigt.
0: Sista ordet är inte sagt och vi får hoppas att det så småningom kommer ut mer information. Det är inte så anmärkningsvärt att Saudiarabien ligger bakom en sån här attack, men det som är tämligen hårresande är att amerikanska politiker gör ett sånt enormt stort nummer av 11 september-attackerna, och det motiverar ett flertal krig, enorma inskränkningar av medborgerliga rättigheter i USA, väldigt långtgående förändringar av samhället. Samtidigt som man allierar sig med och håller bakom ryggen de som med all sannolikhet låg bakom attentatet. Det är framförallt ett enormt dubbelspel och hyckleri från amerikanska politiker som eventuellt skulle kunna exponeras om mer sån här information kommer fram.
1: Ja, och de amerikanska säkerhetstjänsterna samarbetar intimt med 2 stycken säkerhetstjänster i världen som definitivt arbetar med understödd terrorism, och det är den saudiska och den pakistanska.
2: Radio Bubbla. Kanadas premiärminister Justin Trudeau blir inte mottagen av premiärminister Modi under sitt första besök i Indien. Möjlig orsak att Trudeaus regering innehåller flera sikher som står nära den kalistanska självständighetsrörelsen som vill skapa en självständig nation i den sikh-dominerade nordliga delstaten Punjab. Det här är en sån här nyhet som har många dimensioner och som faktiskt gör mig kluven. Å ena sidan så är den första reflexen naturligtvis att håna Justin Trudeau och att gotta mig åt hans missöden när han åker till Indien för en storslagen statsresa, men får nobben av alla indiska politiker.
0: Hans medarbetare säger att Indien har faktiskt följt det diplomatiska protokollet till punkt och pricka. Vilket är ett annat sätt att säga att de har gett honom långfingret. De har alltså skickat ut den absolut lägst rankade personen i den indiska statsförvaltningen.
1: Säkert också.
0: Som är tillåt. Ja, men de har en okänd vice minister eller något sånt där. Någon politiker som ingen har talat om. Och det här ska sättas då i relation till att Indiens premiärminister Narendra Modi, han har för vana att personligen möta statschefer från andra länder på flygplatsen. Han kommer ut liksom till planet och kramar om dem. Senast nu så var det när Bibi Netanyahu var i Indien. Och var väldigt, väldigt liksom kärvänligt och sånt där. Så att Trudeau har blivit fetdissad av Indien här. Och det är ju väldigt roligt. Eftersom man tycker väldigt illa om Justin Trudeau som rättänkande, sund människa. Samtidigt så sätter man lite grann skrattet i halsen när man läser om den sannolika orsaken till att det är så. Därför att det tycks ju vara, vi vet ju inte säkert va, men det folk pratar om i alla fall, det är att indierna är förbannade för att Kanada och den nuvarande kanadenska regeringen har väldigt starka sikhiska sympatier. Och det här beror ju då på att Justin Trudeaus parti, det liberala partiet i Kanada, har av hävd väldigt starka relationer till sikher i Kanada. Och det är lite, man har ju sån etnisk politik i Kanada såklart som i alla andra länder. Och precis som att ja, i Sverige då så har liksom sossarna har araberna och vänsterpartiet har kurderna och så vidare. Sverigedemokraterna har de kristna syrianerna och så vidare. Så i Kanada så har liberala partiet sikherna. Och han har ju också flera, inte mindre än 4 sikher sitter i Kanadas regering. Vilket är ovanligt många. Och en av dem är ganska högprofilerad och har själv varit i Indien och det har väckt lite diskussion. Harjit Sajjan som också blev lite sådär nobbad kan man säga när han besökte Punjab. Så att, och problemet då i grunden, det är inte det att man hatar sikher sådär över brädet, men vissa av de här personerna är associerade med den kalistanska självständighetsrörelsen. Och det är alltså en gammal idé som finns i Punjab-regionen om att sikherna skulle kunna få ett eget land. Och namnet för det här då är Kalistan. Så att det är en sorts separatistisk, sikh-nationalistisk rörelse. Och det är naturligtvis inte jättepoppis bland indiska toppolitiker. Så att det verkar som att Indien sammanfattningsvis gör någonting som man kan gotta sig åt. Men tyvärr så gör de det av ganska tråkiga orsaker. Och i slutändan så kanske det ändå är så att det här händer för att Justin Trudeau har allierat sig med krafter som vi ändå vill ge vårt stöd snarare än Indiens centralregim.
1: Ja, men jag tror att indierna är faktiskt, Modi och hans kompisar är lite dåligt pålästa här om Trudeau och Trudeau-klanen. Så, som är, vi pratar ju ofta, alltså det är en intressant klan, vi pratar ju ofta om det obehagliga USA med de politiska klanerna och familjerna som Kennedys. Gud bevara oss för tanken på en Clinton-klan som tänker sig fast i makten på olika sätt. Eller Bush för den delen. Trudeau-familjen är fan minst lika obehaglig som Clinton-gänget. Och pappa Trudeau här, han är ju en mycket märklig figur. Alltså som det är han som för in de mest obehagliga delarna av 60- och 70-talets vänstertänkande rätt in i den politiska maktens centrum när han blir premiärminister. Och han är varm förespråkare för, extremt varm förespråkare för keynesianism till exempel. Och redan han är hippieartad, så att sonens hippiedrag har han fått av framförallt mamman. Mamma Trudeau. Och Trudeau-klanen har alltid stått för den starka centralmakten. Trudeau kom ju från en fransk-kanadensisk släkt, men har alltid varit hårda motståndare mot självständighetsrörelsen i de franska delarna av Kanada, som i Quebec till exempel. Och det är lite paradoxalt då att de tar in sikher i den politiska makten, för de står faktiskt för stark centralmakt och en stark stat, och det borde ju Modi gilla. Liten utvikning.
0: Mm. Och dessutom är det så att när du säger Justin Trudeaus far, så syftar du på hans juridiska far, ja. Hans officiella far, inte hans biologiska far.
1: Nej.
0: För att det är ännu mer intressant släkthistoria. Om man
1: det är definitivt,
0: att han faktiskt har donerat sitt DNA för att skapa Kanadas premiärminister. Ja. Ja, förlåt. Nu hällde jag upp lite mer kaffe på ett sätt som inte kommer gå för producenten att klippa bort.
1: Det skapar bara en mysig Lennart Hyland-ställning från tidigt 50-tal, tycker jag.
0: Ja, jag tycker det. Jag tycker inte det gör någonting. Men vi har ju en känslig lyssnare som tycker att det låter som någonting helt annat. Det låter som, så att säga, som motsatsen till att hälla upp drycken för konsumtion. Ja. Jag måste bara... Alltså, den här Trudeau-grejen... Det finns en grej som saknas i artikeln som är framför oss på bubblan. För här ser man då man ser några bilder. Man ser en till exempel där de sitter, hela Trudeau-familjen, framför Taj Mahal, som jag tror att det heter. Det här berömda mausoleet som finns inne. Ja. Och så finns en bild också där de går runt på något sätt i Indien. Men i en annan artikel som jag såg i The Telegraph så finns det en annan fantastisk bild. Nämligen när samma personer, Trudeau-familjen, kliver av planet. Jag har glömt att skicka den till dig såklart, Boris. Men jag kan se om jag kanske kan göra det på något sätt. Eller om du har sett den här bilden kanske, Boris.
1: Nej.
0: Det här är alltså bilden där de, precis när de kliver ut på planet och gör en sån här photo-op på... precis på stegen utanför planet. Alla i familjen Trudeau har tagit på sig så här långa, nästan fotsida särkar. Olika nyanser av saffransfärget. Och sen så står alla alla står liksom och håller ihop handflatorna mot varandra framför bröstet.
1: Jag vet inte ens om jag vill se den bilden.
0: Och klinga på.
1: Vad har Tony skickat
0: det? Hans fru, jag skickar den här i Skype-chatten. Förlåt att det är så tekniskt bängligt här. Men du ska ha fått den i Skype-chatten. Och jag tycker det ser ut också som att åtminstone Trudeaus fru och Trudeaus dotter har såna här små prickar mellan ögonen.
1: Ja, det kan man utgå från.
0: Du vet, som vi gör så här små liksom. Däremot ser det ut som att Trudeaus äldsta son och den yngsta ungen ser ut att inte ha prickar. Trudeau själv har ingen prick. Alltså jag tycker själv att det är oerhört okänsligt, för att inte säga tölpaktigt och hånfullt, att inte sätta den indiska pricken mellan ögonen. När man ändå har tagit på sig den saffransfärgade långskjortan.
1: Ja, men vad jag saknar är en sån här liten, du vet, handorgel som Hare Krishna har också. De har gått halvvägs bara, det är inte bra.
0: Ja, exakt. De ser ut som totala hippies. De ser ut som att de tog ett flygplan från 70-talet. Och har liksom, de har såna helt egna idéer. Och sen tycker de det är konstigt att premiärministern inte kommer att möta dem när de har gjort ett sånt här spektakel med hur de har klätt sig.
1: Men du vet, tänk dig när de ska besöka sådana ställen som Nya Guinea och annat. Vem vet vad vi kan vänta oss alltså. Eller han kommer till Sydafrika och ska besöka någon Zulu-kung där. Det kan bli jättekul det här.
0: Jag såg en plågad kommentar från en kanadensare i mitt Facebook-flöde. Som skrev fritt översatt från engelska. Men... Jag satte på mig ert folks pyjamas. Ser ni inte hur mycket jag respekterar er kultur? Och sen med uppföljande kommentaren: den här clownen borde dricka alkoläsk på en strandfest och skaffa en tribal tatuering i Thailand. Lämna diplomati till folk som inte har kulturell fingertoppskänsla som en haschrökande turist. Jag tyckte i alla fall att det var en helt fantastisk bild. Jag är förvånad över att de ens släppte in honom i landet och att han ens får träffa en viceminister på flygplatsen.
1: Tror du han kommer att ha folkdräkt när han besöker Sverige?
0: Ja visst. Han kommer googla. Han kommer googla, sen kommer han komma i någon sån här samisk renskötarutstyrsel.
1: Ja, men givetvis. Med en lasso.
0: Ja, det ska bli härligt faktiskt. Jag hoppas han kommer till Sverige snart.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Sara Skyttedal, KD, förlorar upphovsrättsintrångsmål mot Dagens Nyheter i Patent- och marknadsöverdomstolen och tvingas betala tidningens rättegångskostnader om över en halv miljon kronor. Målet gällde publicering av Facebookbilder där domstolen anser politiken gjort bilderna tillgängliga för ett stort och obestämt antal personer. Ja, det här är en segdragen historia, en konflikt, jag vet inte exakt hur länge, men det är ett antal år i alla fall. Det började för några år sedan när Sara Skyttedal, kristdemokratisk politiker, har varit i Israel. Och i Israel så klättrade hon och för övrigt Ebba Busch Thor var också med på den här resan. De klättrade runt bland annat på israeliska stridsvagnar och poserade liksom lyckligt. De hade såna IDF-t-shirts på sig, klättrade runt på israelisk militär materiel. Det finns någon av bilderna står Sara Skyttedal och låtsas skjuta med någon kulspruta monterad på något fordon och sånt där. Så att det är ganska... Sara Skyttedal säger att det är inte det att hon skäms för de här bilderna. Och hon har själv upp dem på Facebook, tror jag. Jag tror Facebook. Och de spreds och sådär. Men så här, av begriplig skäl så är det många som tycker att det är relativt anstötligt då. När man då alldeles exalterad, fnittrigt hoppar runt på israeliska stridsvagnar. Och sådär. Så DN tyckte det var anmärkningsvärt och de använder de här bilderna, publicerar dem eller använder dem som illustrationer åt sammanhang. Då sa Sara Skyttedal, jag har inte gett tillstånd att publicera de här bilderna. Det här är mina privata bilder. Jag har lagt upp dem bara för begränsad användning på Facebook. Ni har inte mitt tillstånd att publicera dem. Så därför har ni begått upphovsrättsintrång. Så Sara Skyttedal stämt igen. Och för att de då har liksom använt bilderna. De har inte angett henne som fotograf när de använt det. Och hon menar dessutom att de använt bilderna på ett kränkande sätt. Ja, nu har det gått några vändor. Och Sara Skyttedal har nu förlorat. DN får rätt. De har inte använt bilderna på ett felaktigt sätt. Och DN ska nu bli kompenserad av Sara Skyttedal genom att hon betalar deras ganska ansenliga rättegångskostnader. Ja. Du, Nikolas, du är ju gammal pirat. Så ja. Det här är ingenting som jag vet. Men det borde ju vara så att du har ett visst engagemang i de här frågorna om upphovsrätt och information som vill vara fri och allt det där.
1: Ja, alltså Sara Skyttedals case juridiskt är ju trams. Hon är en riksdagspolitiker som lagt upp politiskt kontroversiella bilder på Facebook. Det är klart hon inte har rätt till privatliv. Det, alltså i det här fallet, det är klart att man ska kunna publicera det. Och upphovsrätt generellt sett är nonsens och borde inte finnas. Så att jag är glad rent så vad prejudikatet innebär här. Att politiker kan inte använda upphovsrätten för att förbjuda medier från att avslöja uttalanden de har gjort. Jag menar, ponera att man avslöjar en politiker med något annat. Med att säga någonting, Stefan Löfven kanske sitter och säger att han vill höja eller sänka någon skatt. Som han har sagt raka motsatsen om i tv. Ska vi nu förbjuda tidningar från att skriva om det för att inspelningen, den hade han bandat själv och den är upphovsrättsskyddad. Vore inte bra. Å andra sidan så är ju DN-redaktionen förbannade svin. Icke-aggressionsprincipen tillåter det att försvara dig mot, på engelska brukar man säga force and fraud. Och DN jobbar professionella lögnare som sitter och ljuger svenska folket upp i ansiktet dag ut och dag in. Så rimlig åtgärd mot dem är givetvis att gå in med en AK-47 och meja ner redaktionen. Det hade jag tyckt att Sara Skyttedal kunde göra. Men jag förstår att hon inte gör det. Eftersom man har förbjudit sophämtningen från att hämta kropparna då, så kanske hon skulle råka illa ut.
2: Plus hon skulle naturligtvis göra med en israelisk stridsvagn.
1: Ja, just det. Självklart. Så givet att den möjligheten inte finns, så tycker jag det är fullständigt legitimt att använda det statliga rättssystemet istället för att komma åt det igen. Det tycker jag är fine. Men hennes case är väldigt svagt. Man skulle kunna säga att de förtjänar varandra lite grann. Det är synd, egentligen borde båda parter tvingas betala skadestånd. Liksom. Anledningen är inte så viktig, bara bestraffa dem för vilka de är. Det hade varit det rättvisaste.
0: Ja, okej. Okay. Så någon typ av liksom läpparnas bekännelse här till någon sorts lika goda kolsupar teori här. Men det du säger bottom line, det är att du står på Peter Brodarkes sida.
1: Nej. Jag önskar ju givetvis att DN hade åkt dit. Det påminner lite om, vad är det? Gawker var det, va? Som Peter Thiel lyckades sätta åt i någon rättsprocess. Jag kommer inte ens ihåg detaljerna kring rättsprocessen. Jag kommer bara ihåg att Gawker förlorade och det var bra. Därför att skit i Gawker liksom. Och det är lite samma sak jag känner här. Att det hade varit väldigt bra om DN hade förlorat. Men det säger jag ju för att jag avskyr DN. Det är ju inte för att jag så här, tycker att det principiella caset som Sara Skyttedal har är så jäkla starkt. Det är för att DN är dåliga och onda. Och borde bekämpas.
0: En oerhört stringent argumentation. Sokrates ler i sin himmel.
1: Nej men vadå? Jag menar, om det är tillåtet att... vad ska jag ta för exempel? Om det är tillåtet... Ja men okej. Så här, vi diskuterade inbrottstjuvar tidigare. Om det är tillåtet att skjuta en inbrottstjuv måste det vara tillåtet att ljuga för den. Du kanske har slut på ammunition. Då måste du kunna lura honom istället så att han... trilla ner för källartrappen eller något och bryter nacken. Det måste ju också vara fullt legitimt. Och på samma sätt är det här att du har inte medel nog att försvara dig mot DN på något annat sätt. Så då är det legitimt att använda de medel du har tillgång till, vilket i det här fallet är statliga rättsapparaten.
0: Ja, jag tycker din poäng är välfunnen om att KD och DN kanske förtjänar varandra och att man vill att båda ska bli tilltryckta. Så på sätt och vis kanske det kanske är en fin balans på något sätt. Att DN får en näsknäpp på ett sätt för de blir stämda och måste liksom ta lite publicitetssmäll på det här. Och samtidigt så får Sara Skyttedal också en rejäl knäpp på näsan för att hon får betala rättegångskostnaden.
1: Jag gillar ju DN mer än Sara Skyttedal, ska jag säga.
0: Ja, okej. Ja. Men du ogillar både det och ogillar DN lite mer.
1: Ja, du nämnde lika goda kolsupare tidigare. Jag tror inte riktigt på den teorin. Det är ju ett sätt att se på saker som oftast lanseras av den sämre parten. Därför att om man säger att båda är lika dåliga så gynnar det den som är sämst. Och DN är sämst.
0: Ja, DN är verkligen sämst. Ja, om det borde vi alla kunna enas.
3: Sedan Expressen och Aftonbladet maskerat bilderna går polisen ut med opixlade bilder på oidentifierad man eftersökt för att ha tafsat på minst 6 flickor och kvinnor på Stockholms bussar. Det är intressant lite tecken i tiden, tycker jag, att det börjar röra på sig. Men vi är så vana nu vid det här pixlingsfenomenet, ansiktspixlingsfenomenet i Sverige, att vi har till och med en jättestor känd sajt som heter med avpixlat, som bara syftar på det här fenomenet. Men jag vet inte, jag kan vara ute och cykla här, men jag tror att det börjar röra på sig lite grann i den här frågan. Åtminstone tycker jag märker av lite ändrad inställning. Aftonbladet och Expressen har gjort en sak som är ganska normal för deras del. Det är så som de brukar göra. De lägger ut en artikel om en brottsling som eftersöks av polisen. Och så skriver man att polisen söker den här personen. Och så har de fått bilder av polisen på den här personen. Och så lägger de upp bilderna men pixlar ansiktet. Och sen i samma artikel så skriver de ett signalement. Skriver sig att personen är si och så lång, har på sig en röd mössa och så vidare. Ger några såna här ganska intetsägande detaljer. Och sen skriver de att polisen vädjar om hjälp från allmänheten att hitta den här personen. Men de publicerar inte bilden som polisen har gett dem för att de vill ha hjälp från tidningar, från allmänheten att hitta den här personen. Utan de pixlar sönder ansiktet så man inte kan se vem det är. Och vi har sett det här väldigt många gånger, va? Men den här gången så har polisen gått ut till slut själva. De har gjort en egen pressrelease där de har sagt att här är de opixlade bilderna. Snälla hjälp oss nu att hitta den här personen. Så de tänkte att de skulle få hjälp att gå till tidningarna och hitta en brottsling. Mm. Men tidningarna bara blåvägrade. Och sen till slut så måste polisen publicera det här själv. För att Aftonbladet och Expressen vill inte hjälpa dem att hitta brottslingar. Utan de vill tvärtom De är motvilligt till synes rapporterar om det. Men de gör sitt allra bästa för att skydda brottslingarna. För att göra så att allmänheten inte kan identifiera dem, tipsar polisen.
4: Och det är lite märkligt, va? Det är därför att man har ju olika övervakningskamerans bilder från olika olika bussar. Och det bör ju vara det statistiska sammanträffandet finns ju inte att när mannen skulle dykt upp i alla tillfällen där det har tafsats. Om det inte är så att han väldigt säkert är tafsaren så att säga. Alltså det är ju skillnad om man har en detta skulle kunna vara. Utan det här är en man som man verkligen bör ringa in och säga att nej, men jag har sett honom, han satt buss 515. Så det är oerhört märkligt att Aftonbladet och Expressen som annars ju är ganska, det är jävligt konstigt, de är ju annars ganska snaskiga och ger sig på folks privatliv och allt möjligt. Då har man inga hämningar. Men just här så har den här tafsaren tydligen ett väldigt stort skyddsvärde.
3: Det är intressant i alla fall tycker jag att de kommer på direkt kollisionskurs med polisen. Och i det här fallet så är det Fria Tider som då, som jag förstår då, har ringt upp helt enkelt. Ringt upp förundersökningsledaren Cecilia Närfors och frågat vem det är som har pixlat. Och hon säger entydigt då att det är Expressen och Aftonbladet som båda har valt att inte visa den här personens ansikte. Men man undrar lite grann hur diskussionen går på redaktionerna på Aftonbladet och Expressen. Men de får in den här grejen från polisen ursprungligen. Och polisen letar efter den här personen och de har vänligheten att skicka med bilder. Och å ena sidan så utbryter liksom en enorm moralisk indignation över att polisen vill lämna ut ansiktet. Så det kan vi inte göra. Äckliga nazistpoliser som vill visa ansiktet på en stackars flykting som bara har ofredat lite flickor. Så till att börja med så måste vi verkligen pixla ansiktet för att skydda vederbörande. Men vi ska ändå publicera artikeln. Trots att det handlar om polisens förhatliga hetsjakt på en nyanländ.
4: Mm. Men hur jag kan poängtera det här, alltså, tittar man i andra media så är alltså, det är ett klart utsagt av polisen alltså att alla de sex fall som man utreder, och det är antagligen fler fall som inte är anmälda som man inte därmed kan utreda. Alla de sex fallen så finns det alltså övervakningsfilm som visar den här mannen. Det är inte ett fall eller man tror att det skulle kunna vara, utan vid sex olika tillfällen har han fastnat i kameran. Och då är det inte så mycket att prata om.
3: Ja, det kanske finns en annan förklaring. Jag skulle vara tacksam om någon ville... De vill upplysa mig om det. Det kanske är något spänningsmoment som försvinner om man avpixlar ansikten.
4: Nej, men alltså, här ser vi samma mekanism i omlopp igen. Alltså, de är tillsagda i åratal alltså, att pixla. Och innan det gått ut ett nytt Wolodarski eller Mattsson-direktiv så kommer de att fortsätta pixla in till domedagen. Alltså. De går ju liksom på autopilot här. Svartmuskig människa, pixla.
3: Radio Bubbla. Ryssland kan ha testat elektroniskt störsystem avsett för Gotland och Åland i Kaliningrad under sin övning Zapad 17. Så pass starkt att Lettlands telekommunikation oavsiktligen störts ut. Jag vet inte om jag nämnt det här tidigare i Radio Bubbla, men Ryssland har haft en oerhört stor militärövning, och det är en årlig sak som heter Zapad som man har varje år, och det här är enligt uppgift den största som man har haft sedan 2013. Och bara för att ge liksom ett hum då, så används det är mer än 100 000 man som deltar i den här övningen, som är för oss egentligen är liksom en lång serie av övningar som tar vid efter varandra. Så det är som ett mindre krig. Man kan säga att det finns fullskaliga, kompletta krig som är mindre omfattande än den här årliga ryska militärövningen. Och i år det har varit mycket, det är alltid mycket retorik och ordkrig, och NATO protesterar om Ryssland har övning och vice versa och sådär. NATO har flyttat in trupper och militärutrustning i Rysslands grannländer inför övningen, haft egna motövningar. Och sagt att nu Ryssland tränar på att anfalla väst och såna här saker. Sanningen är ju att naturligtvis handlar alla såna här militära övningar, oavsett vem som gör dem, om att anfalla sina fiender och bedriva krig som alla rimliga människor innerligt önskar inte ska äga rum. Alltså den retoriken är ganska förutsägbar och trist. Men en liten intressant detalj från svensk horisont då är att man nu även testar nya metoder för elektronisk krigföring för att slå ut telenät och andra elektroniska infrastruktur i länder som man krigar mot. Man märkte även bland annat i Lettland, där man vet inte om det var avsiktligt eller inte, men deras 112-central, alltså motsvarigheten till SOS-alarm i Lettland, slutade fungera 13 september i år. Och det var precis innan den mest intensiva fasen av Zapad 17 ägde rum. Och det har tydligen aldrig hänt förut. Den har aldrig legat nere, deras 112-nummer. Men det gjorde den nu, och de tror att den stördes ut av störsändare. Mobila störsändare i Kaliningrad som används då. Men de tror dessutom att det var en väldigt kraftig störsändare som inte var riktad mot Lettland utan mot Gotland och Åland. Men då, som om jag såg saken rätt då, som oavsiktligen träffade Lettland, för att en av de här störstrålens kanter nuddade vid Lettland, och bang så försvann deras 112-telefoncentral. Det är lite kusligt.
4: Ja, och men det är klart att det inte var ett misstag. Det var liksom, jag kan mycket väl tänka mig att de ville peta lite faktiskt på de baltiska republikerna också. Markera närvaro och kolla här vad vi kan. Och också testa beredskap. Så att det vore snarare konstigt om de inte gjorde det.
3: Ja, jag kommer att tänka på en historia som en god vän berättade för mig en gång. Jag hade en kollega och vän som hade gjort värnplikten i Sverige. Jag vet inte, spelar någon roll. Han hade en sån position i alla fall. Att under en svensk militärövning så hade han tillfälle att umgås med en rysk officer som var där på besök för att liksom observera eller övervaka och sånt där. Det var en gammal rysk överställ och sånt där som var där som svenska försvarsmaktens gäst. Och under den här episoden så frågade den här ryssen, översten låt oss säga, han frågade hur många förväntas dö i samband med övningen. Och min vän berättade att han blev väldigt ställd av den här frågan. För honom blev det en riktig tankeväckare. Va? För att i Sverige så tänker man naturligtvis inte alls på det sättet på militärövningar. Utan det enda acceptabla numret av dödsfall är naturligtvis noll. Och om en enda person skulle dö medan man gör en övning så är det en katastrof. Och det blir liksom enorma utredningar, och kan vi verkligen göra övningen igen nästa år? Ska vi lägga ner försvaret? Och det blir refs och rättarting, va? I Ryssland är det inte så, utan när de kör Zapad 17, då vet de av erfarenhet och genom sin allmänna kompetens att det är en 5-10 personer i snitt som dör i en sån här övning. Så att, för Ryssland är det då så att, när det blir oacceptabelt många dödsfall, det är när man överstiger den gränsen, säg kanske 10-15 personer. Det är inte när det överstiger noll. Och som min vän sa, det är en tankeställare för

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Snuskommissionen. Om EU hade lika stor andel snusare som i Sverige skulle 350 000 liv kunna räddas. Förbud mot snus i EU är kontraproduktivt för den europeiska folkhälsan. Ja, snuskommissionen. Det låter som någonting väldigt officiellt här. Det är alltså ett PR-jippo från lobbyingorganisationen Svenska Snustillverkarföreningen. Inget fel på det. De är duktiga. Och det här är deras sajt snusforumet.se. Och det är deras generalsekreterare Patrik Strömer som uttalar sig. Patrik Strömer som naturligtvis är en gammal bekant till oss. Som även en gång i tiden har varit gäst i Radio Bubbla. Mm. Och bland annat, han hade med sig gitarren faktiskt. Oerhört välkommet när han var med i Radio Bubbla och rev av en del frihetliga visor. Nu för tiden så jobbar Patrik Strömer alltså på Svenska Snustillverkarföreningen. Och de gör såna här lustiga utspel och har bland annat Snuskommissionen. Det låter lite som så här, haverikommissionen och sånt där. Mm. Som startar de på den där Snuskommissionen. Och de har så räknat ut att om hela EU plus Norge gick över till samma typ av tobakskonsumtionsmönster som Sverige, då skulle man rädda 350 000 människoliv varje år. Alltså 350 000 personer som nu dör i förtid varje år på grund av sin rökning skulle inte behöva dö om de snusade istället. Å andra sidan så skulle de vara lite slöare i huvudet. De skulle inte vara lika inspirerade, de skulle inte tänka lika bra. Och de skulle inte ha lika intressanta samtal med de andra avantgardisterna i rökrutan. Men de skulle leva några år längre i alla fall.
2: Ja, sen får man göra sitt eget val där alltså. Sen kan jag är helt öppen för tankegångarna att du och jag stimuleras på, har en likhet i hur vi stimuleras av cigaretter kontra snus. Det är mycket möjligt att andra människor liksom får en helt... Får den intellektuella kicken och liksom drivet av att lägga in en prilla. Det håller jag för. Det kan ju vara möjligt. Det finns för lite experiment och tester på det här området, helt enkelt.
1: Ja, kanske Snuskommissionen kan styra upp lite mer forskning, vem vet.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.

0: Matthew McCaffrey, redan Shakespeare skildrade politikers krigslust och likgiltighet för människors liv i pjäsen Henrik den femte, finns paralleller till Trumps katastrofala agerande angående Afghanistan. Ja, det här är en liten bloggtext från det amerikanska Mises-institutet som försöker använda sig av Shakespeares pjäs Henrik den femte. För jag samtidigt är polis. Det är en ganska populär genre, va?
1: Ja.
0: Jag är inte så inläst, men är inte den här texten lite missriktad?
1: Jo.
0: Jag tycker det känns i alla fall som att han försöker läsa in liksom, sina egna samtida politiska idéer i den här texten. Han är väl optimistisk, tycker jag.
1: Exakt. Det går liksom inte att göra det. Det är en småbildad och puttrig text fram tills han kommer till det som ska vara liksom poängen, att överheten har alltid struntat i menighetens liv och varit beredd att offra dem i skyttegravar och på slagfält. Det är förvisso sant. Men parallellen mellan det här gamla kriget mellan England och Frankrike och dagens USA och Afghanistan blir ju helt, det blir faktiskt koko. Kriget mellan England och Frankrike pågår ju därför att man... Frankrike är ju ett reellt hot mot England. De vill ju faktiskt lägga England under sig. Och för Englands del och för Frankrikes synpunkt så är England ett reellt hot mot Frankrike. De håller ju, kontrollerar ju stora delar av franskt territorium. Så det är två jämbördiga parter som slåss om inflytande på varandras territorium och gärna vill utvidga det än mer. Det kan ju inte riktigt jämföras med USA i Afghanistan idag. Det blir en mycket, mycket märklig historisk parallell. Så man ska tassa lite försiktigt liksom, när man gräver historien och litteraturen och säger att kolla här, det här hände för 700 år sedan och det händer idag också. Det gör det på möjligtvis på ett mycket, mycket ytligt plan. Så det där var inte så bra, tycker jag.
0: En annan sak som jag tyckte bara fångade min uppmärksamhet. Han är inne på att Shakespeare har en sorts anti-auktoritär undertext. Att fraser som på ytan lovprisar kungar och deras handlingar är i själva verket mer mellan raderna, mer en sorts subtilt fördömande av samma monarker. Och han tar också fasta på iakttagelser från Henrik den femte om att det är inte så stor skillnad mellan en kung och kungens undersåtar, förutom olika godtyckliga ceremonier och sånt där. Det känns för mig som att han läser in ett sorts samtida libertarianskt budskap i Shakespeare. Och dessutom ett sorts antirealistiskt budskap. Vad säger du, Boris? Kan man hitta det hos den gamle baron?
1: Nej, det kan man alltså inte. Utan en av hans många stora styrkor är att han är ju... Han anlägger ju inte det perspektivet, alltså tar ställning för till exempel folket mot kungarna och så vidare. Han beskriver situationer och är intressant därför att oavsett samhällsklass han skildrar eller situation eller krig eller intrig så här, det landar alltid tillbaka till djupt mänskliga och eviga problem som vi alla ställs inför. Men det är en sjuka, inte bara när det är Shakespeare, att historiska texter ska alla liksom läsa in någonting i. Att Machiavelli menar egentligen så här, Machiavelli var en frihetlig människa, en stor demokrat eller whatever, och så vidare och så vidare. Vi skulle må mycket bättre alla om vi bara tog texter utifrån att de i stort sett handlar om det de säger sig handla om. Och det ger oss tillräckligt mycket kunskap, tycker jag.
0: En reflektion som jag själv har gjort när jag har läst historiska verk är att de blir så enormt mycket mer intressanta om man försöker läsa dem på deras egna premisser snarare än att enbart liksom trycka in dem i ett visst här fyrkantigt klosshål som man har med sig från sin samtida kontext. Men det finns historiska verk som jag har läst som jag tyckte var helt menlösa. Oavsett om jag liksom höll med om åsikterna som uttrycks eller inte höll med om åsikterna, så blev de enormt intressanta när jag kom tillbaka 50 år senare och hade mer kunskaper och förstod att att det här ska faktiskt inte tolkas utifrån en samtida kontext, utan man måste förstå utifrån vad var det Platon förhöll sig till och vad kan han tänkas ha velat säga som inte har någonting att göra med till exempel dagens politiska diskussioner. Då blev plötsligt verken 10 gånger mer intressanta, 100 gånger mer intressanta. Och jag tror att det kan också vara en av nycklarna till varför vissa människor tycker att det är tråkigt att läsa såna här historiska verk. Ja. Att de förstår inte hur annorlunda de faktiskt är.
1: Och det där är jätteviktigt påpekande som det borde vi köra i varje program, alltså inleda med. Därför att man tappar ju också så mycket, alltså vi förlorar så mycket av vår historia och kunskap om vi prompt måste leta efter användbarheten hos gamla författare och tänkare och människor överhuvudtaget. Därför att det förtar rikedomen i det som har varit. Om vi ska pressa in det, saker som har skrivits och gjorts förr i tiden under andra förhållanden, in i vår tids jävligt trista samhälle och kultur och liv som människor lever, så var de faktiskt i ganska många meningar oändligt mycket rikare och mer spännande för.
0: Ja. Det där, som sagt, du får återkomma till det ämnet. Det håller jag fullständigt med om.
2: Radio Bubbla. Enhetlig prisreglering av samtliga receptbelagda läkemedel föreslås av Anna-Lena Sörensson S. i apoteksmarknadsutredningen. Fri prissättning anses strida mot målet om jämlik sjukvård och diskriminera kvinnor. Ja, vi stannar lite granna i det bisarra landet i norr ett litet tag. Prisregleringar, det är populärt i länder som Sovjetunionen, DDR, Venezuela och Sverige. Sovjet reglerade ju allt, men mest känt är väl brödköerna. Om man reglerar brödpriset under marknadspriset, ja, då tar man bort incitament för bagare att baka bröd och brödköer uppstår. I DDR, där fick man vänta i 20 år på en bil av märket Trabant, en vacker skapelse i papp och plast med en motor stark som en symaskin ungefär. Om man reglerar bilpriset under marknadspriset, ja, då tar man bort incitament för bilbyggare att bygga bilar och leveranstiderna ökar. I Sverige, där gillar man som bekant att reglera priset på bostadshyror, vilket orsakar bostadsköer. Om man reglerar hyror under marknadshyror, ja, då tar man bort incitamenten för byggherrar att bygga hyresrätter och bostadsköer uppstår. Ja, det här har funkat så himla bra tycker man i Sverige, så nu ska man i alla fall på förslag reglera priset på receptbelagda läkemedel. Ja, nu är det ju också så i och för sig att vi har någonting som heter högkostnadsskydd, och man får väl förmoda att förslaget handlar om att det är då kunderna, och det tas ju upp här, kvinnor till exempel, att de ska inte behöva betala så mycket för medicin. Men om vi har då ett högkostnadsskydd, då innebär det att det hamnar på skattesedeln, alla medicinkostnader. Och då innebär ju det att incitamentet att höja priserna till absurda nivåerna uppstår hos producenter av medicin. Eller hur ska man tänka om det här, Martin?
0: Jag kan inte ge någon begåvad eller ens halvbegåvad kommentar alls kring högkostnadsskyddet. För jag har helt enkelt ingen aning om vad det är för någonting och hur det fungerar. Jag har alltid försökt hålla mig så långt bort från de sakerna som möjligt. Man kan inte grotta ner sig, känner jag i alla fall personligen, i alla de här detaljerna. Statliga systemen funkar. De generella insikterna som man behöver för att göra en politisk analys är basala, och du har förklarat dem och du har gett flera tydliga exempel. Och om man då bara med en sorts plågsam repetitiv uppenbarhet ska omformulera dem med avseende på läkemedel, så innebär ju då att, lite beroende på, jag vet inte exakt vilken nivå den här regleringen är tänkt att ligga på, men om den ska appliceras på något sätt på leverantörsnivå, producent eller grossistnivå, så kommer det att leda till att om sätter ett pristak som är lägre än marknadspriset på vissa läkemedel, så kommer de inte säljas till vissa apotek, så de kommer inte finnas där. Om det läggs på priset mot slutkonsumenten, vilket jag antar är det mest troliga. Så kommer leda till att vissa apotek väljer att inte ta in det här läkemedlet. Om det är obligatoriskt att sälja läkemedlet så kommer vissa apotek att lägga ner sin verksamhet. Och nya apotek kommer inte startas för att det är för olönsamt när man tvingas sälja saker som man inte kan göra vinst på. Och i termer av konsekvenser, de sociala konsekvenserna som är målet för en sån här reform, så är det naturligtvis så att man säger syftet är att fri prissättning anses strida mot målen om jämlik sjukvård. Så att målet är jämlik sjukvård, och det vi kommer få är motsatsen, det vill säga ojämlik sjukvård. Så resultatet kommer bli till exempel att om du bor på landsbygden dit det är långt till apoteket, du kan inte tjäna lika mycket pengar på ett apotek som du kan göra inne i Stockholm till exempel, då kommer du få sämre service, och det kommer bli ojämlikt att de som bor på landet kommer få sämre apotekstjänster, i det här fallet sämre läkemedel, kanske tillgång till sjukvård och så vidare, därför att de inte tillåts betala ett pris som motsvarar den faktiska kostnaden för att tillhandahålla tjänsten till dem. Medan i Stockholm, där det är billigare av fundamentala skäl att tillhandahålla samma tjänst, där kommer man få tillgång till det. Så resultatet kommer bli exakt motsatsen till vad man vill, det vill säga mer ojämlik tillgång till läkemedel och sjukvård.
2: Så kan man inte se det så här, att Socialdemokraternas mål är väl att förstatliga apoteken igen, och när de privata apoteken kommer att kollapsa eftersom man har infört prisregleringar, då måste man ju rädda apoteken genom att förstatliga dem, och då har man nått Socialdemokraternas yttersta mål.
0: Den här teorin låter vagt bekant på något sånt där. Vi kör systemet i botten tills det kollapsar, och då kan vi införa en bättre lösning. Var har jag hört det förut?
2: Vi går raskt vidare.
0: Jag tycker att problemet med den här grejen, det är inte de här teknikaliteterna i... Det är inte ens prisreglerande och läkemedel. Det grundläggande problemet som jag ser här, det är Anna-Lena Sörensson S. Och att någon överhuvudtaget lyssnar på den här... Jag ska hoppa över adjektiven. Problemet är de här statliga utredningarna, att någon fortfarande tar dem på allvar. Men resonemangen som de för, de gigantiska skrikande hålen i deras, det som ska föreställa deras resonemang och argument, är på en sån nivå att man skulle kunna acceptera resonemanget från en femåring, men genast vänligt korrigera. Man skulle ha överseende om en förståndshandikappad person resonerar på det här sättet. Eller om liksom mannen på gatan säger någonting som är jävligt korkat liksom, och inte har någon som helst förankring i vare sig ekonomisk teori eller överhuvudtaget sunt förnuft eller grundläggande förståelse av någonting. Men det här är statliga utredningar, apoteksmarknadsutredningen, som är så ofattbart korkad eller okunnig eller ond. Men jag tror att de är okunniga. Jag tror att de är korkade. Och inte för att de som lyssnar på Radio Bubbla Ekonomi Special förmodligen har så oerhört högt förtroende för statens offentliga utredningar. Men på samhällsnivå så tar man det fortfarande på allvar. Lägger pannan i djupa väck och nickar och muttrar liksom. Så här. Men det är en statlig utredning som jag sagt. De är idioter. De är idioter. De saknar ens de mest fundamentala kunskaper som krävs för att analysera eller ge policyrekommendationer om de här för all del ibland viktiga frågorna. Det är det som jag reagerar mest på. Även vi i Röde Bubbla sitter och pratar om de här människorna som att de är någonting annat än imbeciller.
2: Stjärnstopp. Allt det där du säger, det är bara cis-mans härskade tekniker. Vederbörande talar om att det här är diskriminerande mot kvinnor, och det är det som trumfar alla argument. Det vet du mycket väl, Martin.
0: Ja, och när jag är kärringen av tolkningsföreträde såklart, så jag ska vara knipa nu.
2: Ja, det är dags att vi cis-män håller tyst.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
1: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla.
3: Inte diskriminering att inte anställa döv man som receptionist enligt Arbetsdomstolen. Annonsen krävde att man skulle kunna tala i telefon. Unionen ska betala landstingets rättegångskostnader på 200 000 kronor. Stockholms läns landsting utlyste för ett par år sedan en tjänst som receptionist på en av sina avdelningar, nämligen Tolkcentralen. Och Tolkcentralen är då en myndighet eller en organisation, en myndighet som förmedlar teckenspråkstolkning till döva personer. Och andra liknande tjänster som man behöver om man är hörselskadad. Och en av deras verksamheter då är att de tar emot inkommande folk. Folk ringer och skickar mejl. Ofta de skickar mejl, kanske snarare ringer eftersom det är döva de har att göra med. Men de hör av sig till Tolkcentralen och så har de en receptionist som tar emot samtalet och ser till att den som hör av sig får rätt sorts hjälp. Och då utlyste de en tjänst då, ett 8 månaders vikariat, där de specificerade i papperna att den som söker måste behärska alla former av telefontekniker. Som man säger, alla former av telefontekniker. Det låter oerhört avancerat, kan jag tycka. Det finns mycket man kan göra med telefon. Men en sak som ingår då i alla former av telefontekniker, det är att använda det de kallar för taltelefon. Det är spännande att få inblick i deras värld och vad de kallar olika saker för. Taltelefon, det är en särskild sorts telefon. Det är inte som jag trodde, den enda sorts telefon som finns. En man sökte det här jobbet, men kallades inte till intervju därför att han är döv. Så han kan inte använda taltelefon, han uppfyller alltså inte de kriterier som har ställts ut. Och när han inte ens blev kallad till intervju, då blev han så kränkt att han processade. Och han kräver nu 100 000 kronor i diskrimineringsersättning av landstinget. Och det här har gått ända vägen upp till Arbetsdomstolen nu. Därför att hans fackförbund, Unionen, har tyckt att det här var en väldigt viktig, relevant fråga att driva. Och ja, de har argumenterat för att det är fel att ställa den här typen av krav. För de säger att om man ställer krav på att behärska taltelefoni, så gör det att alla döva sökande utesluts. Mm. Och den person som erbjuds anställningen har faktiskt sämre kvalifikationer än den mannen som de representerar. Sämre kvalifikationer, och förutom den detaljen att han kan prata i telefon, att han inte är döv. Ja, men det är ett fint exempel på hur alltså bindgalna de människorna är. Att de lever i en total fantasivärld och de bryr sig inte smack om verkligheten. De är alldeles utmärkt nöjda med att totalt ignorera verkligheten. Som till exempel att döva människor inte kan prata i taltelefon. De tycker bara att det är så orimligt och så diskriminerande. Så fruktansvärt rasistiskt att döva människor inte får jobba som receptionstelefonister.
4: Ja, alltså, men den lilla invändningen jag kan ha är att det snarare visar på att de är verklighetsförankrade. Vi ska nog snarast vara förvånade över att svensk fackföreningsrörelse är så sen på bollen. Om man jämför till exempel med USA och en del andra västländer. Där har blivit en sån här hysteri i att stämma arbetsgivare för olika former av diskriminering. Alltså fackföreningar förfaller ju väldigt lätt i det moderna samhället i en slags utrustningsmaskiner där man kräver skadestånd för att X, Y eller Z är diskriminerade på den ena eller andra grunden. Och i botten för hela ligger tanken på att alla är i grund och botten extremt lika, och det som kan synbart göra att de verkar olika kan man på olika sätt bygga bort, vilket de ju hävdar i det här fallet också. Det är ju en koko-idé, men det är facket snyggt. Det är liksom de konstigt inte kommer med här tidigare, alltså det kommer att bli deras förutom på nötter med kollektivavtal, annars och härjade med småföretagare och ibland till och med mellan stora företagare. Och sen har de haft någon liten provballong här med huckletanter som vill ha jobb då. Men det här, de testar nog vattnet nu. Kan vi här bli ett nytt affärsområde för unionen och andra fackföreningar? Och risken är att vi kommer att få se en hel jäkla massa okynnesansökningar från folk liksom, som mycket väl vet att jag inte är lämpad för det här, men om jag inte får jobbet eller inte blir kallad till en intervju till och med, då kan jag känna mig kränkt och då kommer liksom facket galopperande. Så att vi kommer att få se och höra mer av detta, det är jag nog rätt säker på.
3: Jag sitter och funderar på vad jag ska söka för jobb för att få min diskrimineringsersättning, något jobb som jag absolut inte kan göra. Sen kan jag stämma dem om jävlarna när jag inte ens blir kallad till intervju. Jag skulle kunna söka jobb på ett stall till exempel. Jag är väldigt, väldigt allergisk mot hästar. Jag skulle kunna söka jobb som stalldräng. Och sen så säger jag, nej, du kan ju inte jobba här. Du är allergisk mot hästar. Du kommer ju aldrig kunna komma till jobbet. Om du kommer så måste du åka hem direkt. Ska jag säga, era onda diskriminerande fascister, ge mig diskrimineringsersättning.
4: Ja, och det är jätteviktigt för hästar att lära sig umgås med allergiska människor.
3: Ja.
4: Och givetvis måste, alltså precis som det finns icke-allergena katter, borde rimligtvis finnas icke-allergiframkallade eller mindre allergiframkallade hästar. Då får man liksom...
3: Det är upp till stallet att se till att stallet befolkas av icke-allergena, hårlösa hästar. Nakenhästar.
4: Nakenhästar, ja. Kinesiska nakenhästar. Och finns det inga sådana, alltså får man väl ta bort hästarna.
3: Ja, vi får se hur det går med mitt projekt att bli stalldräng.
4: Tveka inte, jag kan garantera att du har unionen i ryggen.
3: Ja, du har en bra spaning här, Boris, att vi kommer få se många fler utan vansinnesansökningar. Och generellt så använder man gärna diskrimineringslagstiftning på det sättet. Ett annat exempel som jag pratade om förut, det är att i vissa kretsar, vissa homosexuella kretsar, så är det nu en del av ritualen när man gifter sig, när man ingår ett samkönat äktenskap, är att man ska förstöra livet för en konservativ bagare genom att hitta ett bageri som vägrar att tillverka en bröllopstårta med hänvisning till att det är ett samkönat par. Och då stämmer man dem och ser till att de blir ruinerade på kuppen. Och att genomgå den här ritualen, att förstöra livet för en bagare, det är helt enkelt, ja, det är en del i vissa kretsar av själva ceremonin av ritualen. Och ibland så behöver man ringa runt till ganska många bagare för att hitta en som säger nej. Men när man väl hittar den, då vet man att allt är klart och man kan i trygg förvissning boka in bröllopsdagen för att man vet att man får några viktiga komponenter. Så jag tror att mycket mer diskrimineringsanmälningar och stämningar.
4: Ja, det kommer.
1: I Paris har varit demonstrationer, våldsamma upplopp. Först demonstrationer mot en ny arbetsmarknadslagstiftning. Tårgas, stenkastning, kaos i Paris. Sen så blev det en annan protest, nämligen poliserna ordnade en motdemonstration. En protest mot polishat. Varpå de attackerades, polisbilar brändes, polismän skadades och allting skylls på polisen här. Det är nästan som man tycker synd om den franska polisen, de har inte lätt just nu.
5: Och jag menar, 350, det är rätt höga skador. Nu vet man inte hur de definierar skador, va? Men att 350 poliser har blivit skadade i den här sammanstöten den senaste tiden. Det är ganska mycket.
3: Det är väldigt mycket, och det är en skrämmande utveckling att se den här typen av grupper ge sig på varandra. Så å ena sidan polisen och å andra sidan ja, olika typer av människor som protesterar. Det är fackliga grupper delvis. Och bara folk som hatar polisen. Och det är så intressant och infernaliskt på något sätt att båda de här grupperna är väldigt onaturliga och illegitima grupper. Polisen, i den mån vi behöver polistjänster, och det behöver vi nog, så borde de inte tillhandahållas på det här sättet med ett statligt våldsmonopol. Utan polisen borde vara mer som... Ja,